0: нүүрснээс нь часах бомж явтлах 3 жилийн ажилгийг Лавдан Баттай ахиулж, нүүрсний бус уурхай, аюулт химийн бодис, гал сэргийл унтраг, жам арилжаа, барилгын ажил, хүн хар төвлөрсөн талуур гажир жирэг голдлогтой үрэх чанг анхарч, эл төрлийн амар төвчний аюулт өгч үргэм суугхийг бүг талаар жахсан байчааж чигчлэн часаж, хүн донжийг эндл гархийг эрс сэргийлэн хороглох хэрэгтэй. Чагуурыг хэнэ хэмжиж урчлан сарамжилүүлэхийг чангатгаж, үерийг сэргийлж ган асгаантай тамжих элжвэлийн бэлтгэл ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж, онцгой чагуурын олон төмний үйлдвэрлэл амьдралд үжүүлэх ашиггүй нөлөөг үнэнхүү сэргийлж, хохирлыг хамгийн бага хэмжээнд хүртэл бууруулахар чармах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаасаа ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн улсын ерөнхий амар төвчний үжилтийн тухай чухал өгүүлэлт өртөн засаг хорны намын хорооны хөлөгдлөхийн хурлын жорох санааг уламжлан суралчиж, аймгийн намын хорооны улсын амар төвчний зөвлөлжич эл тусгай ажлын тухайнгийн хариумэдүүлэлтийг сонссны дараа чухалчлах тань. Хамаагүй ажлын тохируулалтыг хянан зөвлөж, эл шат эл салам учрынх нь их улсын өмөрт хилийн амар төвчин дохтууны халуучийг бат чогчлох чухал их улс төрийн хариуцлагыг эрс үүргэлж, эл хүрээний амар төвчний аюул төгшөрийг хүчтэй сэргийлэн арилгаж, элчүүлийн ажлыг Лавдун Баттай сайтар хийж, хамтрлын хүчнийг нэгтрүүлэн, бүх аймгийн чанар сайтай өвчлөлтөд төвшрөн бүлхэмтсэн сайн сайхан байдлыг бий болгох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаасаа өртөн засаг хорны намын хорооны хөлөгдлөхийн хурлын жорох санааг уламжлан суралчиж, бүх аймгийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх суралчлах хүмүүжлийг өрнүүлсэн байдлыг сонссны дараа чухалчлах тань. Эльшат эль салам учрынх нь одоо байгаа ажлын үр бүтээлэн бэхжүүлсэн суурин дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг улам нэг алхам гүнжгий суралчин нэвтрүүлэн олгож, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яра чухал жааврын жорох санааг тэр хэвээр нь найдваржуулж, өртөн засаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор элчүүдийн тогтсон үүргийг найдваржуулахыг бүх хүчнээрээ ахуулсан. Ялангуяа аж ахуйн эргэлтийг мөрдөн тохируулах ажлын үргэлжлэн чангатгаж, хүчтэй арга хэмжээ авч, аж ахуйлын хавсарн хүчирдлийн шийдвэрлэж, хоёр хагсыг дагуулах гаралтыг биелүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаасаа бүх аймгийн ардын амьдралын аргын их инженерийн ахчийн байдлын хариумэдүүлэлтийг сонссны дараа чухалчлах тань. Эл гажир эл хамаагүй салам учрынх нь хариуцлагаан чанг бодтой найдваржуулж, голдлогтой үүрэгт анхаарлаа төвлөрүүлэн ажлын арга хэмжээгээ нарилгажуулан бодтой жүүлж, олон төмөнд холбогдсон сайн явдлыг сайтар хийж, бодит явдлыг бодтой хийж, үндэстнүүдийн олон төмний хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаасаа аймгийн намын хороо, аймгийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын зөвлөл, аймгийн чахаргаа, аймгийн улс төрийн зөвлөлгөөний удирдах баг жижиг түүний гол хариуцлагат нь нөхтийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх суралчлах хүмүүжлийг байцаан илрүүлэх асуудлын нарийн дансыг хөдлөнгүйгээр шинтгэх ажлыг судалж, дээд чатан доод чатан дагуулсан эл төрлийн асуудлыг чигчлэн сайжруулж, чигчлэн засах ажлыг сайтаратгаж, үнэн бодтой үр бүтээлээр харилцааны хуудас тушаах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Хурлаас бас босож үйлийг судалжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 29-ний өдөр аймгийн намын хороо бүх аймгийн засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх суралцлах хүмүүдлийн сэрэмтлүүлэх хүмүүдлийн хурл хурлдуулав. Өөр танц хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жан Байчин хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гуйфэн, аймгийн намын хороо аймгийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын зөвлөлд, аймгийн захиргаа, аймгийн улс төрийн зөвлөгөөний холбогдлохгүй удирдах нөхөд, Шилийн гол ажил мэргэдлийн дэд сургуулийн гол хариуцлагат нөхөд хурлд оролцож, аймгийн намын хорооны гишүүн Сахлаг Бат байцаах хорооны шүүжи Хинэн байцаах зөвлөлийн эрхлэгч Дүнзэжин эсрэг талын нийтлэг хэргийн жишээх зарлан мэдгдсэн бөгөөд задлав. Хурлаас жахтан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх бүлэг намын уг санаа үүрэг хариуцлагатай холбогдох, ажил үйлсийн алдас гэтийн хөгжилтэй холбогдох, олон төмний үндсэн ашиг тустай холбогдох чухал их улс төрийн асуудал болно. Бүх аймгийн өргөн олон намын гишүүн кадрчуд ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралцсан туушлуулж, санаачилгаасаа баримжаалан харгуулж, бэйэрэн үйлдвэржүүлэн бодот ажилгаараа хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж, хоёрын хамгаалтыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй. Хэрэгээр тол болгон сэрэмжийн хонхыг банк хангинуулахыг баримтлж, эсрэг талын нийтлэг хэргийн жишээгээс сургамж авчи үзэл санааны сэргилтийн шугамыг бад чогчлон уг санаагаа ямагт бад сахиж, боттой гэрхмэлсэн сүртлийг хичээнгүйлэн сахиж, сахилг батын хорио шугамыг чанга сахиж, сэтгэлээ нэгтгэн хүчээ хамтдгаж, үнэн хүү атхан бодтой ажиллаж, үйлдэлх ард түмэн түүхийн шилгалтыг дааж дийлэх бодот амжилтыг чармын үүдэх хэрэгтэй, нийтийн төлөө нам байгуулах ард түмэнд буян үйлдэх шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох, үнэн хүү атхан бодтой ажиллах ерөнхий шаардлагыг бүх талаар найдваржуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэрлэхийг аж ахуйн хөгжилт, ардын амьдралын баталгаа, амар төвшин тогтооны хамгаалалт ба намын байгуултын бүх явцын ил талд туушлуулж, бүх аймгийн ил зүйлийн ажил үйлсийн дахин шин тогтворт гарахыг чармайн ахуулах хэрэгтэй гэж хурлаас чухалчлагтан. Бүх аймгийн ил шатныхан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэрлэх суралцлах хүмүүдлийг лавдун баттай сайтар өргнүүлж, суралцлаг ба судлын ярилцгийг үргэлтлэн гүнжгэрүүлж, асуудлыг чанга боттой байчаан дэлгэж, хатуутай нь халдаж, халан сайжруулж, чигчтэн засаж, алс хөтийг бодол хийлэн дүрм тогтоол тогтоож, суралцлаг хүмүүдлийг эмгч урамтай ахиулж, үр бүтэмж гаргахыг үнэн хүү батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлыг видео хэлбэрээр хуралдуулж, ил хошуу сан хот орнодоо хуваар хурлын талбай тохируулв.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн Шилэнгол аймаг адууны аж үйлсийн чанартай өвчлөлтийг ахуулнам гэх ширс мэдээллийн адуун соёлын уулах тухныг баялагжуулж, соёл жуулчлалын аж үйлсийн чанартай өвчлөлтөд хүчин нэмэрлэнэ гэх дөрөвдүгээр мөчлөгийг сонсхой. Манай аймаг адуун соёлын уулах тухныг гүнжиг бодолж, үдмжийн орны ихтэс төвшүүлэх, эжигнэлтийн хэлбэр байдлын шиний үүдлэр гардаж болохын соёл жуулчлалын аж үйлсийн чанартай өвчлөлтөд хүчрхэг их хөдөлгөх хүчин нэмэрлж байна. Авах хөшөөний хүүхэд ба морь гол сэдвт соёлын хүрээлэн нь гэр бүлийн жуулчлалын халамжил газар болжээ. Соёлын хүрээлэн нь авах хараадуу болон талнуутгийн адуун соёлд суурлан гэр бүлийн жуулчлалын төрөлчлөлийг тохируулж, хүүхдүүдэд адуун соёлын тухай бодтой ойлгуулж байна. 2020 онд соёлын хүрээлэн нь өртөнц хорны адууны аж үйлсийг хөгжүүлэх бэлмөнгийг ашиглан дэс дэвшүүлэн өөрчлөлт хийж, данганч суурин газар байсныг соёл чуулчлал, баян тамар ба сургамжлыг уусалчулсан хүрээлэн болгожээ. 2025 оны 7 сард нээлт хийснээс одоо болтол жуулчлагчийг нийт 3 том 60,000 хүн удаахуулан авч 15 талбар онцлог тажилгыг амжилттайэр хэлж, 1 том 9,100 гаруй хүнийг дайчлан уралдаанд оролцуулж, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэх чухал ач хавлуур болжээ. Авах хөшөөний хүүхэд ба морь гол сэдвт соёлын хүрээлэнгийн ерөнхий даамал Лив Бөхөө хэлэхдээ, энэ жил судлан суралцах хичээлийг голлогтой тохируулж, талнуутгийн бодсон бос соёлын үеийг баяжлан ойлгох болон гэр бүлийн жуулчлалыг уялдуулахын хамт хүүхдэд талнуутгийн үлгэр болон ардын жан үеийн соёлыг мэдрүүлнэ гэлээ. 50-р хөшөөний хааны адуун жусаалын жуулчлалын орон, хурдан морины уралдаан, урган морины уран эргэлтийн уралдаан, морин дээрээс хадах шүүрэг зэрэг уралдааныг банг өрнүүлж, дэлхийн нэрт морины үжилгийн тойргийг байгуулж, уралдаанаар хүмүүсийн сэтгэлийг нэхтрүүлж, нэрт мороор нэрт тэмдэгтийг чогчилж байна. Ойрын жилд манай аймаг адуун соёлын үнэ өртгийг үргэлжлэн удалж, адуун соёлын гол сэдвт уралдааны төрөлжүүлийг баялагжуулсан соёл баян тамар жуулчлалын гүнжиг уусалчлалыг ахуулж, малчтын урлагийн нэмэгдлийг дайчилжээ. Одоохонд бүх аймагт адууны гол сэдвт судлан суралцах суурин 5-ыг байгуулж, Монгол барьны холбоот уралдаан нь бүх улсын баян тамрын жуулчлалын содон уралдааны төрөлжилд сонгогдчихжээ. Соёл жуулчлал ба адууны аж үйлсийг уусалчулсан байгууллалтыг үргэлжлэн ахуулахыг дагалдан, манай аймгийн талмутгийн соёлын жүүлэн бодит хүчнийг чанартай өвчлөлтийн тулгуурлал болгон ховруулж байна.
1: Манай хорооны сургалтлагч Хас Туяагийн мэдээлснээр 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баярыг тохиолдуулан манай аймгийн ил газрын баг сургууль ба хүүхдийн цэцэрлэг, баялаг уулга бүхий ажиллагаа өрнүүлж хүүхдийн баярыг бэлгэдэв. 5 сарын 26-27-ны өдөр Шилиотын 11-р баг сургууль 18-р хугацааны хүн төнгөн биеийн тамрын уралдаан жич сонирхолт биеийн тамрын уралдаан эрхэлж баярын өдрөө баярлан бэлгэлж, 5 сарын 27-ны өдөр Шилиотын 1-р баг сургууль 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баярыг бэлгэлэх Аражуу тамрын уралдаан жич шагнан хөхийгүүлэх ёсөл явуулж, бүх сурагчдыг үлгэр дуурайлаар хүчин болгож, ёс моралыг дээдлэн ширгаагүй суралцсан бүх талаар хөгжихийг урамшуулан зоригжуулжээ. 5 сарын 28-ны өдөр Шилиотын 6-р баг сургууль 6 сарын 1-ний бэлгэлэх багцуудын хошуу чангийн шинэ гишүүн элсэх ёслол жижиг шагнан хөхийгүүлэх их хурл хуралдуулж 6 сарын 1-ний хүүхдийн баярыг утаг төгөлдөр тэмдэглэжээ. 5 сарын 27-28-ний өдөр Улган хамаарлын орны хүүхдийн цэцэрлэг 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баярыг бэлгэдэх гол сэдвт ширс ажилгоор нүүлж, бүтүүлч гар урлал, амтад идэний хуваацсан эдлэг зэрэг олон зүйлийн сонирхолтой ажилгоор нүүлв. 5 сарын 27-ний өдөр баруун жим

0: Шин хошууны ил баг сургууль, улсын туг мандуулах ёслол, шагнан хөхийгүүлэх ёслол, биеийн тамрын уралдаан, уран сахны тоглолт, боцсон бос соёлын өвийн үзүүлэг зэрэг баялаг уулаг бүхий ажиллагаа өрнүүлж, баярын өдрөн утаг уулагтай тэмдэглэжээ. 5 сарын 27-28-ны өдөр Шулан хөх хошууны 1-р баг сургууль, 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баярыг бэлэглэх ажиллаг жич, сургуулийн хүрээний урлагийн баярын уран сахны тоглолтод явагдуулахын хамт Монгол Шитэр, Монгол бүхний уралдааныг эрхэлжээ.
1: Манай хорооны мэдэ 5 сарын 29-ний өдөр Шилэнгол аймгийн 2000 бөгөөд 26 оны аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарын ажиллахын эхлэлтийн ёслол Баруужимчин хошууны Өвөр Монголын Хянган Жисчаар хайлуулах хажгарт компанид явагджээ. Тухайн талбайд амар төвчний мэдлэгийн асуулт хариултын гогцоо давхруулгын хамт бачин байдлыг аргаж авах сорилтыг жохон байгуулан өрнүүлжээ. Ажиллагад оролцсон ил нэгч ухуулгын тавчин гаргаж, ухуулгын материал тархаж, өөрхөн аврын туслах ангийн тусгай тойрогт галун тарах багж хэрэгслийг хэрэглэх арга, тухайлсан ажлын эрүүл мэндийн асуулт хариулт зэрэг бийжлэн олгох ажиллагад давхруулжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 28-ны өдөр 2000 бөгөөд 26 оны Шилэнгол аймгийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгдлийн ажиллагааны гараг ба бүх улсын шинжилгээ ухаан техник мэрэгдлийн ажилтны өдрийн ажиллаг Шилэн хотод эхэлжээ. Ажиллаг дээр шинжилгээ ухаан техник мэрэгдлийн үр бүтээлийн үзүүлэг, шинжилгээ ухааныг төвөөмжүүлэх ухуулаг, албан журмын эмчилгээний биелчилгээ зэрэг тусгай тойргийг тохируулжээ. Ажиллагад оролцсон ил байгууллаг ухуулгын материал тархах хэлбэрээр шинээр засвар оруулсан бүгд наримдах дундад ард улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгдлийг төвөөмжүүлэх хуулийг олон түмэнд тайлбарлахын хамт үндэстний бүлхэмдэл хууль чааж, хууль тогтоол, гал сэргийлэн унтраах амар төвчний мэдлэгийг хуулжээ.
1: Энхийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Өрхөн Үйлс, шингэгч Хонгорчул, хариуцсан найруулагч Арын, хянагч Удвалчжиг, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй. Шилэнголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямарлах тухай өөрчлөсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагтээ өнөөдөр үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Улгаамралтын орны хойд бий Жүүжимчин хошууны хойд бийт адилус хэмжээний жүрвсгэн баг бороо орно. Баруун нас 4-5 дасан салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Улгаамралтын орон Жүүжимчин хошууны жүн бийт адилус хэмжээний жүрвсгэн баг бороонтай. Хойноос 4 дасан салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруунаас 5 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 25 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруунаас 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 10 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дагчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагтээ өнөөдөр үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Улгаамралтын орны хойд бий Жүүжимчин хошууны хойд бийт адилус хэмжээний жүрвсгэн баг бороо орно. Баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Улгаамралтын орон Жүүжимчин хошууны жүн бийт адилус хэмжээний жүрвсгэн баг бороонтай. Хойноос 4 дэсэн салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруунаас 5 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 25 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруунаас 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 10 градус. Чагуурын мэдээг Уилс нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуундаа хасартнаа үг дорч пүрвийн ая дуучин сөрөн донров сугар сүрэнгийн дуулсан хүүхдийн хорвоог гэдэг сонсгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө хасартны үг дорц бүрвийн ая дууцан сэрэн дон руу суур сүрэнгийн дуулсан хүүхдийн хорвоох хөдөнх сонсголоо. Үг цагаан хөцөө хасартны зөөжмцэн хосуунаа дуутнуураа сонмай хөгжил бачаагаар нутгатай. Зөөжмцэн хосуунаа нэгдүгээр багц сургуулийн Монгол хөлнэй багс дэд захирлын ажлыг үргэлж байна. Ая цагаан хөцөө дорц бүрв хүлэн бойр нутгатай залуу хөгжимчин ая жогоогч төлөөлөгч бүтөл цамгуугаар дасжээ. Өлөг бүтэн амьдрал син зөөрөгө бүөрөгө зүүдэнд ирсэн чимэн төмнөө дэлгэр наадам мөрөөдөлтэй амьдран жирэг өрөм бүтэлтэй дуучин сэрэн дор руу зөөжмчин хосуугаар нутгатай Монгол улсын соёл урлагийн их сургуулийн дуурын мөрөгчлөр төгсжээ. Урад хожид улсын дотн гаднах хамтын дуугийн урлагийн найр болон уралдаан жичээ дусгай талбайгийн тоглолтонд оролцож олон удаа алтан медалаар өнгөрөө мэл алгаж өөрийн гоч сайхан хоолой гайхамшигтай авьяасараа ард олондоо танигдж алтан хүсэл зүгээн тэмүүлж яваа Өвөр Монгол орны чинээр цолгорч байгаа залууд үүсэн. Одоо Шилийн хотын улаан мөчөрт тоглогцоор ажиллаж байна. Дуучин сугар сүрэн зүүжимчин хосуунаа дуутуур болгоснаа баян уул гацаагаар нутгатай. Монгол улсын боловсролын их сургуулаас магистрат төгсөж одоо Монгол улсын боловсролын их сургуульд доктороор суралцаж байна. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөтрүүлсэн ураг мэл хинагц алмас юрунхэ хинагц бүрөнтө

Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Өдөр сайхны бэлгэдэлтэй. Амьдрал өрөм бэлэг юм шүү. Wireless бүтээлийн өгөөжтэй. Өнөөдөр яг танай хэм шүү. Аж чаргалын өрөө. За сайн бацхан уу эрхэм хүндэт сонсогч одоо Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн Шинхэр долгоо нэвтрүүлгийн аж аргалын өрөө тусгай тухаар тавхын төгөж олгож байна. Өнөөдрийн сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Судан Жижиг байна. За ингээд энэ дугаар нэвтрүүлэгдээ одоо дээр хугацааныхаа уул гэж алгуулад эцэг эхчүүлд өгсөн эрдний 60 төлхөр гэдэг номтойгоо уялдуулж хагаад хүүхдийн хүмүүжлийн талаар бас нэгэн уулгийг ярих болно. За эцэг эхчүүлд өгсөн эрдний 60 төлхөр гэдэг номын энэ дугаарт ярих уулга болохоор үр дүнчлэх арга бол гэр бүлийн хүмүүжилд хамгаас тохиртох сайн арга гэдгийг таньж аваа гэсэн ийм гарчхаар ийм одоо уулгийн тойронд ярих юм байна. За үр дүнчлэх арга гэдэг нь ямар арга хэлчих юм бэл. За ер нь одоо гэр яхамдаас хүүхдээ ялалж торгох үедээ чалхаа чирлүүлэхин төлөө үндсэн зорилго нь одоо хүүхдээ ухаан төхөөтэй ёс учрыг мэддэх хариуцлагатай хүн болохын төлөө гэдэг нь яасан ч мартаж болохгүй. Харин ялалхыл төлөө ялалж торгож болдоггүй. Онцгойлон ялалт торгоно гэснээс болж хүүхдийн хатуу чанга эсэргүүцэл тулгарх үед гэр яхамд санаанд гуугаар хүүхдтэйгээ эрх зүрийн тэмцээн хийж болдоггүй. Харин би чамшиг жоохон юм хамаар тэлэхгүй юу? Энд чинь ямар юм болцсон гэж бодож зөрчлийн улам хурцтгаж ичтэй хүүхдээ гавсраг гэсэн бодол хүсэл нь харин хүүхдийг эрхшиг гэсэн бодол болчдог. За тийм болохоор залхаа чирлүүлэх одоо хараа чодно гэдэг бол төр чагийн хэрэгт хурж мэднэ, үйлдэл үжүүлж мэднэ. Хүүхэд буруу үйл ажиллагаанд төрж хосох юм уу? Охорхон хугацаанд илэрлэл нь сайн байдах. Гэвч энэ бол өнгөн талыг жаснаас биш мөн үндсийг тасалж чадсан гойдох. Урт удаан хугацааны турш хэрвээ нэг ажиглаад үчих юм бол хүүхдийг хүмүүжүүлнэ, хүүхдийг одоо сайн сайхан ухаантай тийм одоо ёс номтой болгоно гэж уух санаа нь үл юм байсан. Харин энэ уух санаа нь энэ чорлох нь биелэгдэж чадахгүй гэр яхамдаж өстэй чөхөрж ялгадах ийм байдалтай болдог. Яс чалхахын үр дүн бол хүүхэд гэр яхамтайгаа улам илүү өрс хатуу үжилчхийг хүсэх юм уу? Улам нууч талдаар мөрөөчих, эсвэл худлаалах, эсвэл айхтаан дахиж тэр явдлыг хийхгүйгээс биш буруугаа үнэнхүү халж залруулсан гойдах. Гэр яхамт санаандаа хөрүүл тэмцээ хийснээр дараа хүүхдэд дарж дийлэлээ гэж боддог магадгүй гэвч хүүхдэн хүний амьдралын ялгадач болгосон байж мэддэг. Хүүхдийг хамаарч хязгаарлах үедээ

Тэр яхам 6 мөжүүлэх үйл ажиллагаа хүүхдтэйгэн эрх сүрийн тэмцэн болгочихгоос эрх хүч жайлс хийх хэрэгтэй. Цаг ямагт өөрийгөө сэрэмжлүүлж хүүхдийн хамаар шажгаарлаж байхын зорилго бол тэрнийг жүвж амт нь оруулах гэснээс биш, намгтгах авахын төлөө биш гэдгийг санаж авах хэрэгтэй. Хүүхдийн хамаар хамгийн сайн арга бол аяндаа болох үр дүн буюу лаг жүйчлэлийн үр дүн хэрэглэх арга, харин чалхаа чирлүүлэх арга биш гэж хэлсэн байна. Аяндан болох үр дүнгийн арга бол хүүхэд өөрийн үйл ажиллагааныхаа аяндан болох нь үр дүнийг ойлгож мэдхийг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл Грей Ахмадын ямарч оролцлого юм уу гар дүрхгүй байдлаар хүүхэд үр дүн нь юу болохыг мэдэх аргыг хэлж байна. Жишээлбэл хүйтэнд хувцас хунраан жужаалж өмсгөө л даарж бэрн чаашлвал багшуурд нь цагийн хоолон чатал итгүүл өлсөн гэх мэт. Ийм байдлаар Грей Ахмадын хамгаас чөөрлөх хэрэгтэй хэрэг гэвэл одоо цэрлэх ёстой жийл гэвэл хүүхдийг их хүнээ үгүй авсангүй гэж ярьж яншихаас онцох их хэрэгтэй гэж байна. За жишээлбэл би чамд хэлсэн биш үү? Чи сонсохгүй юм чинь яа нү гэж хэлэх. Уулын хүүхэд эдгээр аяндан болох үр дүнээс сургамж авч ухамсараасаа буруу үйл ажиллагаа халан сайжруулж болох байтал Грей Ахмадын оролцолгоос болж оврын хувирдах. Жишээлбэл одоо өөрийгөө хамгаалах байдлаасаа болж одоо шүгэмжлэх шүгэмдлэгтгүйгээр оролдоно. За биеийн хүндэтгэх сэтгэлэн хамгаалах төр төвлөрдөг байна. Чаашлал чиний хэлсний чинь жоро дэрслэх ийм үйл ажиллагаа авч магдах уу? Ийм нэг жишээ байна. За жишээг сонсвол баг ойлгочих нь байхаа. 7 настай бөмн сургуульд явахдаа дандаа үдийн хоол авах юм мартдаг гэн. Ийм байдал гарсаар л ээж нь бачим яруу ажилтай байсан ч гэсэн тэргээн жолоодоод хоолыг хүргэж өгдөг гэн. Гэтэл ээж нь аяндан болох үр дүнээс сэнхэрүүлэл олоод бүмэн хэрвээ үдийн хоолоо мартхийн аяндан болох үр дүнгийн мэдэрч чадвал амархан мартах гэмээ хальж магадгүй гэж бодож игнэ. Тэгээд урдаар бүмэнтэй ярилцаж ээж нь чиний том болсон гэдгийг итгэж ин шүү. Үдийн хоолоо авахыг чи өөрөө хариуцч болно. Энэс хойш хэрвээ үдийн хоолоо мартвал ээж нь дахиж хөрөхгүй шүү гэж тодорхой хэлж өгч гэнэ. Энэ төлөвлөгөө эхэлж явахдаа өдөдөдөө саад гарлаа. Нэг удаа бумны багш нь Джос жийлж өгөөд үдийн хоолыг авуулсан байна. Энэ учирт ээж нь багштай нь зөвдөлчиж бумд дахиж Джос жийлүүлж болохгүй гэдгийг зөвшөөрүүлжээ. Бум бас л үдийн хоолоо марчлаа. Тэр багшаасаа Джос жийлэх гэсэн чинь багш нь уучлаарай, чи үдийн хоолны асуудлаа өөрөө л шийдвэрлэнэ гэж гэнэ. Бумн ээжтэй уцтаж үдийн хоолыг хүргээд өгч гойлаа. Ээж нь ээлдэг боловч эрс тасархаагаар зөвшөөрсөнгүй. Бумны нэг найз нь тэрэнд хагас бабаан хувааж өгсөн боловч тэр нэг үдийнхээ нь өлсөж явсан байна. Үдийн хоолоо марцнаасаа болж өсөхийн жовлон үнэнхүү ойлгосон бумн тэрнээс хойш үдийн хоолоо мартах нь туйлын чүүхэн болж гэнэ. За логийн үр дүнчлэх аргад бол Грей Ахмадын чолоодлого чухал байдаг. Логийн үр дүнчлэх аргын 6 мөжүүлэх үр ашиг нь хүүхдийг оролцуулж төсөв тогтоохоор хамгийн товыг мэдэрдэг. Логийн үр дүнчлэх арга бол урдаар хүүхдэд ёс учрыг сайхан ярьж тэрнээ ямар нэгэн үйл ажиллагаа тохируулан арга ажиллагаа авахыг тодорхой хэлж өгнө. Дараа нь хүүхэд буруу гаргасан үед тогтсон хууль ёсоор хэрэгжүүлнэ. Ийм аргаар хүүхдийн үйл ажиллагаа хязгаарлаж болдог. Жишээлбэл хэрвээ дахиж бас кичээгүүгээр сүүгээ асахвал заавал шалыг арчиж чөвөрлөх хэрэгтэй гэх мэт. Ийм аргыг хэрэглэх үед жүйж ахстай байж хүүхдийг бүрэн гүйчит хүн тэтгэх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл ямар учир бол тэр учрыг хэлэхээс биш хүүхдийг хичээж нүрийг барах, жодож хараахыг хамтруулж болдоггүй. Жишээлбэл хүүхэд сүүгээ асгаж чутгах үед хэрвээ их хүн чи яагаад ийм бядуу юм бэ? Дахиад чамд сүү хийж өгөхгүй гэж чандран хэлэх нь хүүхдийн биеийн хүн тэтгэх сэтгэлийг тоон шархтуулж мэддэг. Мөн ч тэрний хөдлөнгүй идэх үедээр суралч гэсэн оорд нь хүн чухалд болдог. Хэрвээ бид чи сүүгэн чалгуулчих уу одоо яавал таарна уу гэх мэтэр ээлтгэн хэлвэл хүүхд аянда яаж хийх юм чигээ тэр дорон чаас альчор авч арчиж цэвэрлдэг. За тэгвэл маш олон Грей Ахмад хүүхд жодож хараах арга авах дуртай байхын гол шалтгаан бол өөрийн эрх сүрэн үжилж байгаа дорсдог. Тэдний дотоод тухамсрынхан жолоод хүжилснаа бол бивэл Ахмад хүн тул чи миний хийж аавал сонсох хэрэгтэй гэвэл жалхаахдахыг хүлээ гэдэгт байдаг. Грей Ахмад хүүхдэн жалхааж яллахдаа ингэж хийх юм үндсэн жорилт бол хүүхдэн ухаан оруулж хариуцлагатай болохын төлөө гэдэг ууг жорилгоо мартаж болохгүй. Яасан ч ялалхын төлөө ялалж болдоггүй. Онцгойлоо ялалж торгож идэл хүүхэд бас эсэргүүцэн жүрүүдэлж байвал Грей Ахмад аянда хүүхдэд эрх сүрийн тэмцээ хийхэд хүрчдэг. Энэ үед олонгийн Грей Ахмад дотор би чамшиг хүүхдийн ас хамаар дийлэхгүй болчихсон юм уу? Юу болчихсон юм? Гэх учраас шууд л нүүр тулж авалжчих. За жүрчил мөргөлдө улмаар

үйл ажиллагаа болж хөгжөөд өчтэй хүүхдийг хавсарч ухааруулна гэсэн уул бодол нь харин хүүхдийн номотгож өрхших ийм санаа олчдог. Иймэрхүү сэтгэлгийн орчинд аав ээжийн ажиллагаа нь хижээд хянуурлав авдаа оюунч байж чадахгүй мөртөө ямар ч сайн үр дүнгүй олж чадахгүй байдаг. Хүүхэд гэдэг тон жалархах амтай. Тэдгэрийн хамтын сургаж байгаа үйл ажиллагааны чанар хэр жиргийн хувьчир сэтгэл далдлагдаж байгааг мэдэж чаддаг. Энэ нь хүүхэд болоо гэрийн хамтын харь чандлавтаа сайн нөлөө өгөхгүй мөртөө нэнч хүүхдэд сайн хөв дураал болж чадахгүй. Хатуу чанга даралтай бохомдол хилэсдлийн сэтгэлгийн орчинд хүүхэд яасан ч сайн илрэлтэй байж чадахгүй. Ганцхан жоргжуул хүрсэн хүүх сэтгэлгийн орчинд сая хүүхэд сайн сахан илрэл гаргадаг. За, логикийн үр дүнчлэх аргаар хүүхдийг хүмүүжүүлнэ гэдэг бол тийм хялбар хэрэг биш. Учир нь энэ аргыг хэрэглэхдээ гэр ахмадын хүлчингүй, төсвөр, нямбай, бодол хийлэх болоод бием барих зэрэг олон төвчээр эдгэр зүйлүүдэл шаардлагатай байна. Дан чулгойгоор өөрийн бодол санаагаараа хүүхдээ сохор балай гарч олоод ч ийм тийм шаардлага дуртах нь хөлгөөнгөө бием шаардаж хүч хөдөлмөр гаргахаас амар дөгөн. Гэвч би тэгж болдохгүй. Логикийн үр дүнчлэх аргыг хэрэглэхэд өрс шуурх амартан бас хайр сэтгэлэг бэлхэн байхын хамт хүүхдийн алиархаж түйтэх үйл ажиллагааны ухас нэг жадалж шинжихвэл логикийн үр дүнчлэх аргыг хэрэглэх хамгийн үр ашигтай урдч нөхцөл нь болдог. Үр дүнчлэх аргын амжилттай хэрэглэх гэвэл нилээд хүлчингүй оруулаад үйлдэх хайлт хэрэгтэй. Нэгри ахмад үр дүнчлэх аргыг анх хэрэглэсэн туршлагаа ярихтаа эхлээд би энэ аргыг хэрэглээд ялгцсан байдаг. Учир нь би хатуу чангуулаад өнрөнгөө зөвлөнийг уйлдуулж чадвал сая сургаан мөдлийн жорлогтой хүрч чадна гэдгийг мартаад тон чанга оржээ гэж хэллээг. Энийг бид бас амархан ойлгож байна. Энэ хоёр хэлбэр нэг сургаан мүжилтэнд авч хэлвэл аль нь ч дутаж болохгүй. Хүүхэд алиархад төвөх үед аль ч гэр яхамт гэд ууралж бохондохгүй байж үл чаддах. Заримдаа хүүхэд ямар ч учиргүй болж марччихсан байтал их хүн бас л дотроо бэхтэрч учаардаж тайвширч чадахгүй байдах. Нэг яхамт хүүхдээ ярилцаж оройн хоолыг заавал чагтаа идэн гэж болж ч гэн хэрвээ хэн энхүү зарчмаас зөрчвөл тэр өсгөлөн унтах хэрэгтэй гэж тогтсон гэн. Гэтэл тогтоол гаргасан нэгдүгээр өдрийн орой хүүхэд нь хоолноос оройт тэр гэр ахмад лавдун тогтун байж чадсангүй харин өндөр дунаар хүүхдэн чимэллээ. Хоолон чахтаа идэхгүй ямар үр дүн гарна гэдгийг би хижээнэ тодорхой хэлсэн шүү. Та нар үдчихээд бол гэлээ. Тэрний өөр хилэн бадарсны хараагаар сургаан мөдлийн үр дүн харин нэг удаа нэ чалхаа чихэрлүүлэх үйл ажиллагаа болчихсон байлаа. Тэр гэр ахмад өөрөө бас ялгдсан шалтгаанаа мэдгүй байж энэ арга яагаад хэрэгт хүрсэнгүй бай гэж гайхажлаа. Сүүлдэж ирээд тэр сая жүв оновчтай лавдун тогтун оврыг авч чадсан гоос боллоо гэдгээ ухаарч энэ учирт авах ёстой жүв оврол. За уучлаарай та нар орой хоолноос хочрлоо. Бид яаж хэлэлцэд тохиролцсон билээ дэ гэж ээлдэг боловч эрс шурах хэлсэн бол таарна гэж хэлж байлаа. Хожим нь тэр гэр яхамд үр дүнчлэх аргийг дадамгаа хэрэгэлд сурснаас хүүхдэн сургаан мүжүүлэх асуудал дээр маш олон талын ашиг хүртсэн байна. А тийм болохоор энд ярьж байгаа хүүхдийн хүмүүжил дээр за жишээ нь зарчим чанартай байх хэрэгтэй гэдгээр удааныхаа нэвтрүүлэг дээр ярьсан байдаг. За зарчим гэсэн жилийг үл заавал том хүн ч гэсэн хүүхдэд ч гэсэн зарчим чанарыг баримтлах хэрэгтэй гэж. Тэгвэл саяан ярьсан уулгач гэсэн адилхан өөрөөр хэлбэл бат жогсолтой баримтлахаас биш балмад өчрхөг байж болохгүй гэж. А ийм тогтоосон ёс гурмаараа явна. Гэхдээ палмад өчрхөг байж болохгүй. Дүрм тогтоолоо хэрэгжүүлэх үедээ бид эрхвш хүүхдээ эрхийг хүндэтгэх хэрэгтэй. Батчанг байхаас биш палмад өчрхөг байж болохгүй. Аав ээж болоод хүүхэд хооронд харилцан хүндэтгэх хэрэгтэй. Жох хөрөө явчааны дотор хүүхэд өөрийн хөр хүчээр өөрөө тогтоож шийдвэрлэхийн чөвшөөрж болдог. Гэвч нэгэнтээ тогтоогоо баталсан зарчимд бол найр тавьт санааны дураараа ховргож болдоггүй. Хүүхдэд аав ээжийнх нь ямар нэгэн хэрэг учрын тухай шаардлага нь гойвшгүй бат гэдгийг заавал мэдүүлэх чухалтай байдаг. Хэрвээ ямар ч хорой хайжгааргүй юм бол хүүхэд хэзээд нь дуршиж хийнэ гэж оролдоно. Тэд хаа хүртэл хийж болохыг дурших сэтгэл байгаад л байдаг. Тэдний ийм үйл ажиллагаа нь том хүмүүсийг хилэн төрүүлэхэд хөрүүлж, аав ээж болгосодыг аргийн баруулж, хатуу чангаар чалхаа чихэрлүүлэх юм уу, ахсамнэн жандрах хэмжээнд хөрүүлдэг. Энэ мэтийн урам хугалж уруу чарайлуулах хэрэг үүсэр өй өвдөрч орхино. Энийг аав ээж болох хүүхдээ хинэн ч үжих гэж санахгүй лавтай. За хин ч ингээд муудалчийг хүүхдтэйгээ одоо өвдүн жаанаа бай. За хүүхдүүд ч гэсэн аав ээжтэйгээ хэжээдээ юм өвдүн жаанаа бай гэж бодохгүй тийм. Тийм болохоор харилцан хүндэтгэх нь гэдэг бол маш чух одоо маш чухал урдч нөхчил. За энэ суурн дээр энэ үр дүнчлэх аргыг хэрэглэн. За нөгөө нэг нь бол жишээлбэл
бат чанга жогсолттой байна. За гэхдээ их одоо чи хүүхэд байж байгаад жавлан гэх ёстой гэдэг ч юм уу, тийм ээ, санаан дураараа эсвэл тогтоосон жарчмаа санаан дураараа өөрчлөх заавалж энэ удаан гэчихи. Өөрө бат чанга жарчим тогтоосон байтлаа, за тэрийг баримтлахгүй байвал хүүхдэс ёстой одоо сүулдэ мэдчихдэг. Хүүхдэгдэг чинь сэргэлэн ш. Тэгэхээр нөө энэ баримтлахгүй ч гэсэн уучлаад өнгөрөөчдөг. Тийм болохоор сүулдэ ер нь тогтоосон жийлий чинь ёс төрмий чинь чөрчөөд байдаг болчихно. Тэгвэл сая ярьлаа одоо бат чанга жогсолттой байх хэрэгтэй гэвч балмад эж ирэх байж болохгүй гэж. Тэгвэл яаж хийвэл сая бат чанга мөртөө балмад эж ирэх болохгүй байдг юм бэл? Энд хамгийн чухал нь ямар байдалтай сая бат чанга гэдгийг мэдэх асуудал. Балмад эж ирэх болж болохгүй гэдэг нь бид өөрийн санаа бодлоо хүүхдэд албаар тохож тулгаж болохгүй гэсэн үг. Бид хүүхдэд юуг ирэх биш хийх хэрэгтэй гэдэг тодорхой хэлж хэрхэн хийх ёс учрыг ойлгуулж мэдүүлсний дараа тэдэнд шаардлага тавьж тогтоол гаргана. Хэрвээ бид өөрийн санаагаа хүүхдийн биед албаар тохох гэж оролдоход хүрвэл зөвхөн тэдний эсэргүүцлийг олдог. Бат чанга гэдэг нь аав ээж болгосод тогтоол шийдвэрээ лавтай хэрэгжүүлэх жоргоо илтгэхийг хэлдэг. Бид өөрийн ямар үйл ажиллагаа авахын тогтоож болох мөртөө эцэст нь тултал баримтлах хэрэгтэй. За энэ бас жишээ байна. 10 настай нарсуу хувцас хунари хончхой ялгадаг хүүхэд нэг өдөр бүгдээр гоё хувцас өмсч найрт орохоор боллоо. Нарсуу ээжд би энэ банжлаа өмснө гэсэн чи аав нь чаг завтахгүй болжээ гэлээ. Ээж нь бас энэ банжил чинь тон сайхан байна, сосны хэрэггүй гэсэн чи нарсуу заавал сольж өмснө гэд сольж өгөхгүй бол найрт очихгүй гэлээ. Ээж нь арга ядаж болно, сольдо, би чамд хавсраад ирж өгье гэлээ. За тэгээд эцэстэн бүх гэрээр ганцхан одоо нарсуугийн банжлыг сольно гэж наашин чашин монгонсоор байжгаад найраасан очирч чигнэ. За ээж нь бол банжлаа сольхийн зөвшөөрсөн. За тэгээ бүгд одоо энэ нарсуугийн банжил солих учраас бол наашин чашин монгонсон, чагаан барсан. За хэрвээ үр дүнчлэх аргыг энэ жишээн дээр хэрэгэлсэн бол яа нүү? За нэг бол одоо өмсчихөө банжилтайгаа найрда шууд явна. Тэгвэл бид нар хочрохгүй. Нөгөө нэг нь бол бид нар мөн хочрох ёсгүй. Тэгвэл чи өөрөө үлдээд банжлаа сольно. За иймэрхүү үр дүнчлэх арги бас авч болох юм байна. Тийм болохоор хүүхдийн бодиттой хэрэгчээ байна уугүй юу? Эсвэл энэ нь ёс бус шаардлага байна уугүй юу гэдгийг ээж ав болгосод бас ялган таних хэрэгтэй байна. За ялган таньсан суурин дээр энэндээ чиглүүлсэн бодиттой одоо арга хэмжээ авахын зөвшөлт. За бат чанга гэдэг нь хүүхдийн ёсоос тавсан шаардлагад нугархгүйгээр жоролтой эрс баримталж тэднийг санаан дураараа ашиглахгүй хэлдэг. Хүүхэд гэж хэдийн нас баахан ялах бэлчээр байлаа ч гэсэн маш хярхай тэтгэжээд нүүр царай хийчин ажиглаж элдв хоёр арга бааш гаргаж аав ээж өөрийнхөө тойрон даргамжиж жорлогтой хурж идэг. Аав ээж болгосод ямар нэгэн учирч шийдвэр тогтоол гаргасан байвал заавал эрс туушлуулах хэрэгтэй. Санаан таваараа өөрчилж болдоггүй. Хүүхэд жууралдаж нооролдоод хэрэггүй гэсэн мэдсээр аянда өөрийн ёс бус үйл ажиллагаагаа хийхэн болчтой. Дүрм тогтоолыг хэрэгжүүлэн туушлуулахад эрэхгүйш гоё бишгүй бат чанга байх хэрэгтэй. Шааштай даралт үзүүлэх хэрэгтэй. Онцгойлон нилээд багших хүүхдэд ээж нь болохгүй гэхдээ эрэхгүйш овор тодорхой байж хязгаарлалаа эцэстэн тултал баримтлах хэрэгтэй. Хүүхдэд бид хэлбэл үх хишүүл газар гэдгээ заавал ойлгуулах хэрэгтэй. Хүүхэд хэрвээ дотоод сэтгэлээс энэхүү дүрм тогтоолыг ойлгож мэдсэнгүй юм бол жандарч хараах юм уу, айлгаж сүрдүүлэх эсвэл одоо бүхсэн дээр нь алгадлаа гэд ямар ч хэрэггүй байх. Хүүхэд харагдаж хогдоод буруу биел ажиллагаа нь төрж хосох магадгүй гэвч зөрчил мөрөлдөнө өөр ямар нэг юм шилжүүлэн ондоо янзаар ярших төвөг гаргаж төвөөдөх. Тийм болохоор болох жилийг болно, болохгүй жилийг болохгүй гэсний сэтгэл санаанд нь сухагтал заавал мэдүүлэх хэрэгтэй байдаг. Болохгүй л гэсэн бол хижээдэн зөвшөөрөхгүй жаа. Энийг бас тууштай баримтлах хэрэгтэй. Болохгүй гэчихэд за сүлд нь гоёж гоншинх юм уу эсвэл одоо уйлж төвчхнээр нь за болно гэж зөвшөөрдөгч юм уу тийм ээ. За энэ авч болохгүй л гэсэн бол болохгүй. Үнэхээр боломжгүй юм байсан бол боломжгүй л гэдгээ хэлээд яаж одоо аашилж байгаа юм жилаач гэсэн зөвшөөрөхгүй байх хэвээр. Харин жарамдаан болохгүй гэсэн байтлаа за аашилж байгаа нь харна болчтой. Энэ бол хүүхдийг хамгийн сүлд нь их муу сургадах. Одоо бидний өнгийн үгээр ярил муу сургаж байна гэдэг.
За тэгвэл одоо хүүхдийг хөдөлмөрд оролцуулах хэрэгтэй. Ажил хөдөлмөрд оролцуулах бол хүүхдийн өсөлт байжилтад маш их чухлаа гэж одоо олон удааныхаа нэвтрүүлэг дээр бас ярьсан байдаг. Дээр нэвтрүүлэг дээр эдгэр уулгууд бол бас гарч ирж исэн. За жоргожуулах, шагнан хөхиүүлэх, ажил хөдөлмөр даруун оролцуулах, өөрийн ухрааны өөрөө шийдвэрлэх гэх мэтчилэн зүйлүүдийг ярьсан байдаг. Тэгвэл алавдаж байгаад ажиллаулна гэх адгийн аргыг битээ аваарэ гэж бас энэ уулган дээр яг энэ бүлгэн дээр бас дурдсан байна. Хүүхдээ жарлагдж байгаад ямар нэг ажлыг хийх гэн дэмэл үрдэнгүй байдаг. Ингээд алавдж байгаад хийх гэн үнэндээ бид өөрийн эрхөөл гайхуулж байгаа хэрэг мэт болцдог. Тэр мөртөн энэхүү эрхэн зөвхөн биеийн гарал, нас жил юм уу, бие бэлтрийн давуулагта төвшсөл явдал хүүхэд ирэн гогийн талаар их хүнтэй өрсөлдөхийн аргагүй. Бидний ингэж хийхэн зөвхөн эрхийн тэмцээний удирдан гарах гас биш, хүүхдийн зөв оновчтой ажил хийхэд дагуулна нөлөөлж чаддаггүй. Иймээс бид хашил өөр талаас үр ашигтай аргыг ирж олох нь зүйтэй байдаг. Та бүхэн ажиргалын өрөө 8-аан үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатаарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө. За жишээлбэл ээжийн 12 настай дагуулга ятгах яагаад хувцас хунараа угаацсолж чаддаг болгочих гинэ. Хоёр гарга өнгөртөл учир явдал их л урагштай байлаа. Гаргийн сүүл болох бүр дагуула хувцсаа чивэр сайхан угааж дэрдэгш өхөд тавьдаг. Гэтэл нэг гаргийн сүүл тэрнээ хэрцсэн хувцсаа овоолн тавиад угаасан гуг ээж нь олж үжээд дагуулах шүгэмжилж гин. Дагуула дараа удаа мартахгүй гэж хэлж байлаа. Гэтэл дараалаад хэдэн гар хувцсаа угаасан гут бол дэмий хэдэн жах чивэр гуцх болжээ. Энэ удаа ээж 80-аан болох үрдөнгийн аргыг хэрэглэхийг санаж олоод энэ арга жоохон үр ашиг гарах эсхийг үжээ гэж бодож гин. Тэр дагуулах дахиж хамаа сонго дагуулагын хувцас тэндээ овоолгоцоор байла гэвч хертэж божирдсан хувцсан овоорл дагуулаг дэми гач дийлсэнгүү тэр хертсэн багших хувцсыг гэрж олоод солиод өмсөөд лээ. Дагуулаа дотор би тэр хувцсыг лав угаахгүй. Ээж өдөр өдөр эдгэр божир хувцсыг үжээд улам улам уур нурна. Аль нэг өдөр тэр уурлахтаа надад жандарч харааж магдгүй. Тэгэд миний нүүрэн дээр эдгэр хувцсны дотроос божир буртаг болсныг нь гээж харах байх. Тэгвэлж сайн учиртай би бас эдгэр хувцсыг авах санаагүй болсон мөртөө яг миний санаанд чив хэдэл таарна гэж бодож гин. Дагуулаа тогтсон чагтаа хувцсаа угаасан гут л ээж нь төстдилсэнгүү уур хилэн нь бадаржээ. Эцэстээ алавдаж шахамдуулах аргаар дагуулаагаар хувцсыг угаалгаж гин. Энд ээжийнх нь хэрэгэлсэн үр дүнчлэх арга нь үнэндээ нэг цалхаа чигэрлүүлэх явдал болчихсон учраас дагуулаагийн тусгал нь би бас угаахгүй чамд нэг үжүүлэх гэх боломжийг их болгосон байна. Хэрэг дээр ээж нь одоо жаахан хүлчингүү байж бас нэг өдөр өдрийг баримталж дагуулаагийн эцэстээ яаж хийхээ үтсэн бэл таарна. Тэр сар жилээр хэр буртахтай хувцс өмсөх бололч байгаа үнэндээ дагуулаа ээжтэй л үжүүлэх гэсэн санаа. Тэр бусдаар шахамдуулж байгаад өөрийн ажлаа хийх дургуу мөртөө буужир хувцс өмссөн ч гэсэн ээжээрээ чахруулж эдэн мэдүүлэх дургуу. Энэ явдлын шийдвэрлэхийн зөв оновчтой арга гэвэл ээж нь дагуулаагийн хувцсаа угаах эсэх тухай дахиж санал дурцсны хэрэггүй. Ээж нь анх дагуулаад хувцс хунараа угаа гэж тушааж өгсөнтэй адилаар тэрний томоожиж өсснийг мэдрэх хэрэгтэй. Дагуулаа өөрийн явдлаа өөрөө хийж ээжэн жоох хэрэггүй болсон. Хувцсаа угаана уугүй юу гэдэг бол дагуулагийн өөрийн явдал болох тул хамаарахгүй байвал таарчихна. Хэрвээ тэр угаахгүй бол хэрдээ хувцс өмснө. Нэг охин хүнд авч хэлвэл хархан багасаа жасаж жалж чивэр чимчгэр явах дуртай нь лавтай. Тэр ямар нь гоё сайхан ямар нь муухай гэдгийг мэддэг тул хижээдээ хэр буртахтай хувцсыг өмсөөд байж чадахгүй. Дагуулагийн ингэж байх нь үнэндээ ээжэрэн гар дөрүүлэх санаагуугаас болсон. Хувцс угаах машины өмнө овоо гартал хувцс тавьж байх нь ээжийнхээ юм болгонд гар дүрсний эсрэг үчил болгож байгаа юм. Ээжийнхэн дагуулаа галавдаж байгаа хувцсыг угаалгасанд үүнд эрх сүрийн одоо үжүүлэлт болсон байдаг. Нилээд олон ээж аавнаар хилд сургах нь хэрэгт хүрэхгүй болсоор л эрх сүрийн хэрэгэлж хүүхдийг алавдаж хагаад ёс журмаар явуулдаг. Энэ үйл туйлын баламт мөртөө амжилт олоход хүч хэрэгтэй ажиллагаа. Дагуулаагийн ятгалыг сонсохгүй болсон нь ээжд нь авч хэлвэл эрх сүр байр сурна сүрдүүлэлт учирсан төрөгдлийг өгсөн байна. Гэтэл ээж нь энэ мэт алавдлын аргыг авахаас өөр арга болсонгүй гэж үү? Тийм биш. Тэр аяндан болох үр дүнчлэх аргыг өөрөөр хэлбэл аяндан болох үр дүнгийг хэрэгэлж охиныхоо ухамсараасаа хувцсаа угаах хэмжээнд хүргэж болох
болох мөртөө охинтойгоо ярилцах харгий авч олно. Дагуулагын хувцас угаахгүй болсон шалтгааны жадалж, яагаад угаажсаар угаах дургуй болцсон, сайхан дадглаа яагаад баримтлахан байчихсан, тэрний жирэм хувцас нь багцчихсан юм уу, эсвэл хэд хуужраад өмсөх дургуй болцсон юм уу гэх зэргийг тодорхой мэдэж авна. Хэрвээ ийм учир шалтгаанаас болсон бол ээж нь охинтойгоо хүлчингүй ярилцвал ээж нь охин нь ээжтэй аль хэдэн хувцсаа тоохгүй болсноо хэлж болно. Ингэвэл нэг

Ирэх үед манай онч ирэх хамгийн их чухал толох үе. Хэрвээ бид учир явдлыг зөв анавчтай шийдвэрлэх ил бодхоос биш, эрх сүрийн хүрээ хөвчөөг охт бодохгүй байж чадвал хүүхдийн хүндэтгэлийг лав болж чадна. Хэрвээ бид ардчлалын оврор үжирхэх эрхийг орлуулж чадвал эрх сүрийн хөрвөл тэмцээнд орохтгүй байх. Хүүхдийн сургаан өмүүжүүлэх бүхэлээ явчиж зөрчил мөргөлдөн гарах нь зайлшгүй. Хүүхдийн можуудалж, жүрүүдлэх нь үргэлж аавэж болгосдын уур хилэн күргэж арга хашин алдуулдах. Тийм болохоор бид нэр амьдралын дунд одоо хүүхэд можуудлах юм уу, жүрүүдлэх юм уу, арга хашиж алдуулах юм уу, за иймэрхүү жан аршин гарахтай байнга тохиолдно. Энэ үед мэдээж уурлах, бохимдох, хүүхдийг хараах, хэлэх, жагнах, шүгэмдлэх одоо янз янзын асуудлууд гарч ирж хүүхэд бас зөрчил гарах иймэрхүү байдал гарна. Тэгэхэр нь яг уу хүүхдийн сэтгчийг ойлго мончин сая тэдний сайн сайхан сургаа чадна. Тэдэнд эйлдэг жөөлөн чүв овраар хандаж чадманжин сая сансан жорлогдоо лавтун хүрч чаддаг. Хүүхдүүд бидэнтэй эсэргүүцэлтэн тэмчих нь бидний онч ирэхэд туйлын их чухал төгөн гарч чагуу гэвч бид хэрэг учрыг зөв шийдвэрлэхийн анхаарахаас биш эрх сүрэнгээ төгшөөрийг бодохгүй бол хүүхдийн хүндэтгэлийг олж чадна гэж сая хэлсэн байдаг. Тийм болохоор зөв оновчтой оврор хүүхэд болоод эцэг эхийн хоорондын зөрчил мөргөлдөөний шийдвэрлэе гэвэл эцэг эхийн жорго түлчил төвчээр хамгийн чухал байдаг. Хүүхдийг ойлгож, хүүхдийг жоргожуулж, үр дүнчлэх аргаар харилцан хүндэтгэж, учир явдлын үнэн мөн чанарыг хүндэтгэж, энэ дэр хүүхдийн сэтгэлийг олох хэрэгтэй. Иймэрхүү ажиллагаа нь хүүхдийн хоршилчоо, дэмжлэгээ олоход маш их тус болох мөртөө эрх мэдлийн төмчнөөс бас жайлч чаддаг. Гэвч хүүхэд нэгэнтээ ааш гаргаад одоо жүрүүдлээ тэхэлснэ хонд байдал нэгэнтээ буруу таш хандсан болохоор болохгүй юмнд бурхан даатгах шиг логикийн үр дүнчлэх аргаар хүүхдийг сургах гэж санах нь явагдаж чадахгүй. Ийм байдлаар үр дүнчлэх аргыг хэрэглэх нь үнэн хэрэг дээр тэр аргыг залхаа цэвэрлүүлэх арга барил болгож доошлуулсан явдал болж үр дүнчлэх аргын аяндаа олгоос чахах үр ашиг олж чадахгүй болно. Зөрчил мөргөлдөөнөөс зайлж хамжилчаа дэмжилчээг олох бол бидний хүсэл. Аав ээж болоод хүүхдээ альж талаас авч үтсэнч хоршох бол хамтын хүсэл. Зөрчил мөргөлдөөн бол аль нэг талынч баярлуулж чадахгүй. Хоршилчгийн явц бол дараа харилцан ойлголцох, ээж хөгжилтэй болох, харилцаагаан сайжруулах явц. Хорших дундаас бид эрэхгүйш нэг жим ёсчлсон зүйл болоод арга дэмий хайн олж өр хүүхдийнх бидэнтэй хамжилчгийг урамшуулах хэрэгтэй. Хоршилж байх сэтгэлээр болохоос биш, шахамдлахаар бол чаддаггүй. За энэ номон дээр ярьж байгаа нь хоршилчоо гэдэг нь дараа өөрөөр хэлбэл хүүхдүүд гэрээ ахмадуудын хооронд хамжилчаа сэтгэл нэгтгийг чааж байгаа юм байна гэж би ойлголоо. Тийм болохоор өөрөөр хэлбэл хүүхдөний ойлгоно, жаргажуулна. За зөрчил мөргөлдөн гарвал яах вэ? Эний бас дээр гаргийн уулганд бас гарч ирж гисэн болохоор энийг одоо нарийн тайлбарлахгүй бид нар зөрчил мөргөлдөнөөс болохын дотор жайлс хийх хэрэгтэй гэж хэлсэн байдаг. За яах вэ? Шууд орхино. Жишээ нь одоо би нэг дөнгөхөө жишээ татъя. За жишээ нь хүүхч одоо нэг бүдүн худалдааны талбайд ороод энэ юм явна гэхэд та авч өгөх боломжгүй тийм ээ. Тэгэхээр авч өгөхгүй ихэр хүүхч нь газар хөвтөд өнкрөөд орилоод уйлаад одоо ааш гаргаж иж байж болж байна. Тэгвэл чи дээр нь очиод аргадаач нэмэргүйд а жарамуд нь болохоор уурлан жагнана, жодно. За тэгэхэд хүүхд улам аашлан. Тийм болохоор яах вэ? Чи жайлаад явна. Тэр хүүхэд танихгүй хүмүүсийн дунд тэгээд аашлаад байна гэж үгүй шүү дээ. Тэгээд ч гэсэн өөрийнхөө тэр нэг хэсэг аашлах бол тэгээд өөрөө жалахчих нь ингээ би аашлаад нөмөргүй юм байна гэж орхиод нэг хэсэг хугацаа явах нь зүв байдаг. За тэгээд хүүхэд аашлаж байгаа нь хаан болсны дараа жишээ нь оройн гэрте харьж ирж хэд энэ бол үнэхээр биелэгдэхгүй учраа болохгүй учраа гэдэг ёс учрыг одоо уур нь намжиж ааш нь намцснаа дараа бид хэлж өгч болдог. Аянда хүүхдүүд за би ингээ олонны дунд одоо ээж их нүри бараад юм аавынхаа нүри бараад орилоод хасгараад хөвтөд ямар ч нөмөргүй байна гэдгийг ойлгочтой. Үгүй бол хүүхдүүд хэрвээ ингэж ийм аргаар олсон одоо өөрийнхөө санаанда хүрсэн бол хүүхдүүд аа за олон хүний дунд ээж ав нүрэн боддгийм байна. Би жахан муухай ажиллахаар ээж авнаар над буугаад өчтдгийм байна гэсэн ойлголттой болдог. За тийм болохоор эцэг эхчүүл төгсөн эрдмийн 60 төлхөр гэдэг энэ номонд бол одоо хүүхдийг хүмүүжүүлэх арга барилын талаар олон зүйлүүд их ярьж өгсөн байна. За ингээд миний ярьсан зүйлүүдээс ээж ав болгосод хэрэгтэй зүйлийг аваад бас хүүхдийн хүмүүжүүлэлтээр хэрэгжүүлж болно. За гэд манай цагийн хараагаас болоод өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийг энэ төргөд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөөс өвдөн чичиг хянагч алмас ерхий хянагч бүрэн. Баярлалаа.

0: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
0: Аялахгүй. Та бидний сонсогч байна. Аялахгүй шууд үйлчилгээ.
1: Гарчаагүй танд баяр баясгал болгоно.
0: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үдээр тэлэг аялуугаар цагтаж болгоно.
1: Танд шинэ дуу сонсогч болно.
0: Таны хүслийн дуу дамжуулна.

0: аялахуу тантай үргэлж хамтай үргэлж хамтай үргэлж хаачихсан цогч мэдэрэ.
1: За сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүнтэйгээ жолгож байна. Өдрийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. За сайхан амарсан уу?
2: Сайхан амарсан. Та сайхан амарсан уу? Эрхэм бүжигч тав хүн маань сайхан амарсан уу?
1: За гээд тав хүндээ бас өнөөдөр чинь 2026 оны 6 дугаар сарын 1 болж байна. Гаргийн 1 болж байна. Шинэ сар эхэлж байна, тийм ээ.
2: Шинэ
1: гарг эхэлж байна. Шинэ өдөр эхэлж байна. Бүхэн юм шинээр эхэлж байна. Дээрээс нь өнөөдөр чинь манай видео дугаар дээр орж ирчихээ сонсогч 6 сарын 1 нэ хүүхдийн баярын мэнд хүргэе гэсэн байна. Тэг өнөөдөр чинь бас хүүхэд багчаадын баярын өдөр болж байна. Тэгэд хөөрхөн хүүхэд багчаадаа баярын өдрийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Бүгдээрээ сайхан баярлаарай.
2: За их чи гаргийн сүлжээ сайхан өнгөрүүлсэн үү?
1: Сайхан өнгөрүүлсэн. Дээр гарг бол их эрч хүчтэй. Сайн ажилласан. Сайн ажилласан гэж хэлнэ. Тэгэхээр одоо штэ тархаа нилээд хэргэлсэн. Тийм болохоор гаргийн сүлжээ сайхан өнгөрүүлсэн. Тэгэд би чин өөрөө нөгөө юу өдөр болгон бас тамир дасгалд явж гин, боловсралд явж гин. Тэгэхээр нөх хүч гаргалаа. Бас сэтгэл санаа сайхан байла.
2: Ер нь манай аялалгын нэвтрүүлэг бол одоо видео шоу нэвтрүүлэг. Дээр гарг бол хамгийн анхны гаргаан бол нэвтрүүлсэн. Тэгээд бас маш олон үжиг сонсогч юм бас сайхан халуун урам дэмжлэгэд нэвтрүүлэг маань улам сайхан болсон.
1: Аа. Тийм шүү. Та бүхнээ сайхан дэмжлэгэд маш их баярлалаа. Нэвтрүүлгээ үжигээ сонсогчид та бүхэн видео дугаар дээр үжичийг хүмүүс маань дараагийн нэвтрүүлгээ бас урдчлаад болжж болно. Тэгэхээр өнөөдрийн хувьд бас 1000 шахам хүмүүс болчихсон байсан. Та нартай маш их баярлалаа. Сайхан байсан шүү.
2: Тэгээ манай нэвтрүүлгээ үзэж байгаа үжиг сонсогч мөн манай найзууд бас уулзаад танай шоу нэвтрүүлэг сайхан байлаа шүү гэдэг одоо урмын сайхан үгээр ярьж байлаа.
1: Аа. Хоёла бие биенээ яриад нэвтрүүлгээ махтаад үр баахгүй болчихно.
2: Тийм.
1: За тэгээд манай нэвтрүүлэг маань гаргийн нэгэн дэм бол сайхан шин уран бүтээлүүд буюу шинчил дус уран бүтээл эсвэл одоо хүмүүсийн домд дархан төгсөн одоо хүмүүсийн их хүлээ авч сонсож байгаа ийм сайхан содон сайхан уран бүтээлүүдээр тавхөндөө хүрдэг. За ингээд өнөөдөр бол манай хоёр дахь гаргийн нэвтрүүлэг маань эхэлж байна гэдэг аялалгын нэвтрүүлэгтэйгээ байн хамтаагараа гэж тавхөндөө найдъя.
2: Тэмээ гаргийн одоо шин дуу танилцуулах нэвтрүүлгээр бас шинхэн дуулсан уран бүтээлүүд бас бидэнд илгээсэн одоо уран бүтээлчдийнхэн дууран бүтээлүүдийг тав хүндээ танилцуулах болно.
1: За өнөөдөр бол урдаар хамтдаа хөөж шарах хошуугаар нутгтай. За хөөж шарах хошууны улаан мөчрийн тоглогч урхны дуулсан дурсамж хэлгсэн хайр гэдэг одоо сайхан уран бүтээлээр урдаар тав хүндээ уран бүтээлээ тав хүндээ сонсхий гэж бодож байна. За энэ дууны шүлгийг төмөр сөх аяг сэчэн жохоосон байна.
2: Тэгэхээр шүлгийг жохоосон

0: Өрсөг ах бол одоо Хөвөөч Арал шугам нутгатай. А Өндөргөтөл, Чинхэр Удам нутаг, Хүрэн Жэрд Мор, Нутхан Сансан сэтгэлгээд олон сайхан уран бүтээлтэй. Тэгээд Аялгуугч Хоосон Сочинт ах маань бол Жүн Сүнд шугам нутгатай. А улсын 1 дугаар дэсийн тоглогч, Морин Хуурч, одоо та бидний сайн мэддэг одоо Хөөрхи Амын гэсэн дууны одоо үг аянч Хоосон байха. А мөн одоо нутаг бочих Тэмээд Алтан Сүнд гэдэг одоо олон сайхан уран бүтээлтэй буруудсан хайр гэх мэт юм.
1: За тийм төмөрсөх ах юм бол ер нь одоо дууны шүлэг маш олон. Би бодвол бас энэ хүн бол ер нь одоо уран бүтээлийн үйлчлэгээ хийхэд уран бүтээл их нэг чамгийг гаргах гэд бас хүрчгээр тийм олон дуу уран бүтээлтэй хүн гэж ойлгох.
0: Тийм тийм үнэхээр олон сайхан уран бүтээлүүдтэй.
1: За манай урхны дуунууд бас олон сонсогчдод хүрсэн. Ер нь одоо салах жив жөлхөн гэд дуу тийм салах жив жөлхөн гэд дуулдах шээ. Дахиад одоо аавын сургал ээжийн хайр дуугийн бас шинчил дуулсан. За чүрхний өрөл дуугийн бас дуулсан. Тэгээд ээжийн минь амрыг эрэл
0: тийм ээ.
1: Оюун билэг гоян энэ дуугийн бас дуулаад одоо сүүлийн үед бас үнэхээр сонсогчдод их сайн хүрч байгаа юм. Жалуу шилдэг содон дуучин байж байгаа.
0: Тийм. Мөн бас дээр гэргийн одоо дуу тайлжуулах нэвтрүүлгээр бас дуучин урхан болон бүрэн жиргалын адуун дүүргөнтэй шилийн гол гэсэн шинэ уран бүтээлийн тав хүнтэй сонсогч байсан.
1: За гээд урдаар хамтдаа дуугаар сонсох уу? Нэг дуугаар тийм ээ халаалтгийг хүмүүс оруулъя. За нэвтрүүлэг дуурай. За урхны дуулсан дурсамж хэлгсэн хайр гэж энэ сах уран бүтээлийг хамтдаа сонсъё.

0: За дуучин урхны дуусан дурсамж хэлгсэн хайр гэж энэ сайхан уран бүтээлийн хамт та сонслоо. Ер нь ардын дуушиг сонсгоч гинөө.
1: Тий.
0: Яг тийм төрөглөг гэж тийм
1: ба. Тий, дуу эхлэнгүүтээ бас Жижүү хотын ингээд эхлэнгүүтээ бас санаа Жижүү хот гэдэг бас ардын дуу санагдуулахаар.
0: Эсэл Жижүү хот руу ороо явцсан гоё. Тэгээ хөө их гинэр нь тийм ба.
1: Тий, эргээд хавсрал энэ бас ардын дууны их дончтой гэж хэлэх юм да. Их ардын дуу шиг төрөглөхөөр сайхан дуу.
0: Ийм дуунууд бол ер нь ингээд одоо ардын дууны хөв намтай ийм дуунууд бол их чөдлөгдөхөд амархан шүү. Хүнээ сэтгэлд суугах нь.
1: Тийм тийм.
0: Тэгээд амар гоё чахалгын хүртэл тийм нэг айж юм хөмлөл нь хүртэл аа хоёулаа одоо.
1: Ер нь олон уран бүтээлчид бас ардын дуу шиг дуутай болчих юм саан гэдэг одоо үсл мөрөөдөлтэй байдаг шүү.
0: Тийм.
1: Бас хүмүүстэй хоногшсон, хүмүүсийн сэтгэлд мөнгөрсөн тийм л нэг сайхан ардын дуу шиг дуутай болох юм саан гэдэг одоо олон уран бүтээлчдийн хүсэл мөрөөдөл гэдэг юм уу бас бас чармайлга орлогоор нь тэрхүү одоо төвшин төрий тиймэрхүү сайхан дуутай болъё л гэдэг одоо ойлгилтэй байдаг олон уран бүтээлчд маань.
0: Тийм. Манай сонсогч маань бас ай хөө гэд нөгөө юуг нь бүр орчуулаад тавьсан
1: байна.
0: Төвнийх нь үг нь авьяастай хүмүүс байна шүү. За манайхаа орж ирсэн хүмүүс видео дугаар дээр нэвтрүүлгээ үжиж байгаа хүмүүс маань нэг байршлаа явуулах. Хаа ханаас хэдий хүн үжиж ийн бид хоёр бас нэг хараад тийм ээ. Бас нэг та бүхэн өөр өөр гажраас үжиж байгаа байж магадгүй ойрхон ч нэг хот дотроо байж магадгүй бас холоос үжиж байгаа байж магадгүй та нарынхаа яг байршлыг хараад хаа ханаас хэн хэн үжиж ийнэ гэдгийг үжвэл бид нар бас их сайхан жаргалтай урамтай болдох шүү. Сонсогч та бүхнөөс маш их урам авдаг шүү манайхан.
1: Тий. Шилийн гол аймгаас үжиж байна, Ордос хотоос үжиж байна.
0: Шулуун цагаан, Эрээн хот, Түнглийн хот.
1: Яа бас мандгүй шүү манай нэвтрүүл. Яа тэгээ нэг буюу хөрүүлчихгүй хоёул.
0: Жохон хөрүүлэхгүй багхгүй тийм ээ.
1: Тий.
0: Одоо энэ нэг гарга басна хоёулаа бутартал ажиллана шүү дээ.
1: Тий.
0: Тий. Тийм болохоор бас нэг гаргийн нэг нэ тэгэд шин өглөөгөө шин сараа бас нэг эрч хүчтэй сайхан ухт ээ да. Манайхан ч гэсэн шин сараан сайхан. За энэ сар би болондоо бүтээндээ гэсэн тийм сайхан сэтгэлгээр. Тэгэд ер нь дуу урлаг гэдэг чинь дуу хөгжим гэдэг чинь хүнд их сайхан урам жоргоо өгдөг. За бид нар жоохон ажил хийж ихтэй хүртэл дуу сонсоод ажил хийх юм бол бас ондон болдог шүү.
1: Ажлын
0: тэр юу үр дүн бас ондон болдог.
1: Тэгэхээр
0: дуу хөгжим гэдэг бол үнэхээр ричтэй. За тэгээ ийм сайхан гэгэн өглөө, ийм сайхан гэгэн нэг шинэ өглөөгийг ийм сайхан ая дуугаар ухтж байна гэдэг чинь та бид бас хамтдаа нэгэн доор тийм ээ. А цаашаа бүр нэгэн тэнгэрийн доор, нэгэн нарны доор гэдэг.
1: Дууран бүтээлээр нэгдэж гэж сэтгэлээ холбож.
0: Нэгэн сайхан дуу сонсож гэт. За нэг гэсэн та тийм үг орсон. Юугэр ярвал яг хуу цааш нь хоёлаа болдго юм болов.
1: Ярвал болов. Тэр дуурам бүтээл хүнээ сэтгэлийг хангадаг
0: тийм
1: ээ бас урам сэтгэлээ
0: тийм
1: хөнгөлж сэргээдэг идчихэдтэй
0: аа чайгаа ууж байгаа хүмүүс байвал бүр сайхан амттай чайгаа уучихсан дуугаа сонсчихсан бит хоёрын ярихийг бас сонсчихсан ингээд жоог дэлгчихсэн суух юм бол бүр аж чаргалтай учир шүү тийм ээ
1: тийм
0: бид нар бол одоо та нарт сайхан дуу урлагуудаас дуу урам бүтээлүүдээс сонсохно гэж нэвтрүүлгэн бэлднэ гэж бүр хар үүрээр чайгаа ууж байгаа шүү
1: тийм
0: Чи ер нь чай ууж гэнэ үү?
1: Яа, бас яруу шүү.
0: Чамай уужул дэмий идэж ууж байгаа маяг байхгүй да.
1: Үнэхээр нэвтрүүлэгдээ яарна шүү. Өглөө эрт ирээд юм уу сайхан. Бэлтгий дөхнүүлээ гэдээ бас. Яраад бас дутууд очоод гарч ирж байна.
0: За, мөхөөр.
1: Үнэхээр гажир гажраас ууж байгаа юм байна. Бохтотоос ууж байна. Хохотоос ууж байна. За, мөгийн ярьж байна. Баруун жимчээ шүүнийхээ үүлэн хээтэй хөх тэнгэрийн доор энэ яа
0: ээ чинкэнэст үжимтнээ хэлдэг ээ
1: гоё
0: юм аа одоо нэмэн ногоон тал дээр сонсож байна гэж юм
1: тийм ээ
0: за сайхан нар туярсан нэг шин нэг өдрөө гэж баярлалаа үнэхээр тийм шүү за гоё байна за тэгээд хамтдаа жалгаад бас нэгэн сайхан шинэхэн уран бүтээлээ сонсъё үнцгийн долсон миний морд тийм ээ.
1: Тийм. Шүлгийн бол баруун жимч хоо шуурын нутгатай Даабаатар аялгууг мөн баруун жимч хоо шуурын нутгатай уран бүтүүлч Боян Дүүрэнгийн аялгуугаар биелсэн миний морд гэсэн дуу юм байна.
0: Тийм. Даабаатар багшийн тухайд бол одоо бүгдээрээ бараг сайн мэдэн тийм ээ.
1: Тийм.
0: Олон сайхан одоо чохол бүтээлээрээ үжигчэдтэй оншихчэдтэйгаан жолгож ирсэн. Тэгээд бас сайхан номууд байдаг одоо хуны туулч юм уу?
1: Тийм.
0: Уулаас өгөхгүй болов уу?
1: Тийм.
0: Одоо сүүлд нь бас нэг шинэ ном
1: гарсан шүү. Алтан намрын сэвшээ гэдэг бас сайхан ном. Орчмхон одоо үжиг сонсогчтой ганж олгож байна.
0: Тэгэд манай дуу сонсдох сонсогчдод маань бүр аршилын домог гэдэг дуу гарна. Энэ хүний бүр сайн таньсан, сайн мэддэг. За буян дүүрэн бол одоо Өвөр Монголын Араажуу телевиз хорооны удирдаач, найруулагч.
1: Тийм, Өвөрн бүтээлч.
0: Өвөрн бүтээлч жалуу. За үндэс
1: мөн баруу жимчааш
0: байна удахтай. Баруу жимтний хүн шүү дээ.
1: Тий. А бид нэр их сургууль төгсөх үед одоо үндэс ахын дуулсан гурван хавар гэдэг дуугийг хамтаар дуулж, уярж, уйлж байла. А тэрэл намрын гунгыг үргэж бид нэр юу лээ? Тэрэл намрын гунгыг мар тууж бид нэр учирснаар. Тэдгээр жилүүдэд навчс хийстэггүй шиг байсан гэд.
0: Чи ч бас үндэс шиг авчин шүү.
1: Бас баг дураа гэж оролдлоо шүү. Энэ дуу үнэхээр одоо их сургуулийн анги одоо төгсөхдөө хамтаараа нэгэн дуулж

0: ирж. Үнэхээр одоо нэг нэгнээсээ сал ятсан. Тэгээд л
1: уяр тоглож байла.
0: Үнэхээр.
1: Тэгэхээр энэ одоо дуучныхын хувьд бас илүү бүр суугталтай юм байна тийм ээ.
0: Тийм тийм. Тэгээд өндөс ахыг бол одоо олон сонсогч үжигч маань бол андахгүй сайн байд нь олон сайхан уран бүтээлээр хүн олондоо танигдсан.
1: За хөхөрт бас одоо нэг хэсэг дуулжсэн тийм ээ.
0: Тийм. Одоо өхөр амтлагд байх тань олон сайхан дуунуудыг дуулж хүн олондоо өргөж байсан да.
1: Галууд ирдэг, хавар, жарайгэлдэн.
0: За
1: тэр дуунуудыг бас дуулжсэн. Уул нь бол өнөө 8 мужирны Хараачуу төлөөс сагналд уралдаан болоо дууны уралдаанда ордог штт. Тэр нэг өндгөн чагаан гэсэн дуугар бас төрүүлжсэн.
0: Тэгсэн
1: медаль авчихсан. Ийм мундаг дуучиндаа. За дуучныхаа талаар бас бид хоёр мэдээллүүдийг бас л болохын дотор чадаа яда хөргөж шүү тийм ээ.
0: Тийм. Тэгтэн дууны 3 уран бүтээлчүүд бүгдөө л баруун жимч ошоо нутгад юм байна.
1: Ийм.
0: Пьес баруун жимч нутгадтай.
1: Ийм. За залгаад үнсээнд олсон. Миний морь дэгдэг шинхэн уран бүтээлийн хамт та сонсч хай.

0: Харин тал дээр өнөр морьтой гараад хуулмаар уу? Хэмар сэргмээр үнэхээр сайхан дуу байна.
1: Хэвээ нэг хямар сэргээлээ шүү гэдэг шиг байна. Сайхан уран бүтээл байна, гоё байна. Гэ зарим уран бүтээлийгэд олон хүмүүстэй хамт сонсохор бас ондон болдгийг байдаг.
0: Үнээр тийм.
1: Тэгэхээр ингээ жинхэн сэтгэлээсээ мэдэрч өстэй гоё санагддаг юм байна. Та бүхэнтэй хамт сонсож ийн гэж бодохоор гоё байна шүү манайхаа.
0: Манай үзэгчд бас үг үлдээх нь тавчин дараас бүжгэлж байгаа юм шиг байна.
1: Тийм. Мөгийг бол одоо хамгийн түрүү бүжгэлсэн.
0: Тийм.
1: Гоё явж шүү бас.
0: Тийм, манай үзэгчдээс үнэхээр одоо манай нөтрүүлгийг үнэхээр одоо урмаар дэмжиж олон сайхан одоо урмын үгэн үлдээж байгаад чинь их баярлж байна.
1: За баярлалаа. За та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гэхдээ манай нөтрүүлэг маань Шилэн гол хамж утлуурынхаа видео дугаараар бас шууд нөтрүүлэгдэж байна. Сонсогч та бүхэн радиогоо сонсчулна. За видео дугаар дээр бид нарын нөтрүүлгийг бас үжиж сонсож бүр болно шүү.
0: Тийм ээ. Бас гаргийн нэг нөглөө болохныг шинэ уран бүтээлээр амсгалж бас эрч хүчтэй. Тэг гаргийг мөн тэр тусмаа өнөөдөр 6 сарын нэгэн шинэ сар эхэлж байна. Энэ сарыг бид хамтдаа эрч хүчтэй. Эрчим энергитэй. Сайхан чоглог эхлүүлээ.
1: Ер нь одоо жун чаг болж ийн гэдэг утгаараа ч юм уу. За одоо утахгүй одоо сайхан овоон тахалгууд эхлэн тэгээд хур бараа улам илвэг болно тийм ээ. Тэгэл найр наадам одоо ая дууны хөгжмийн одоо тийм сайхан үйлчлэгүүдлэгэл аль олон сайхан сайхан зүйлүүд бол жон чагд бол илүү жохон байгуулагдаг. Тэр ч утгаараа хүмүүс жоныг одоо илүү бас хүсэн хүлээдэг тийм үү?
0: Тийм тийм. Үнэхээр овоо найр гэснээр өнөөдөр бол баруун жомчоо шууны ядуу. Аа.
1: Тийм. Мен юу юм 60 уу гэдэг.
0: 60 шинэ. Яг одоо болж байгаа. Тэгэхэд бас шууд нэвтрүүлэг хийж байгаа. Өглөөс өглөө эртээс шууд нэвтрүүлэг эхэлсэн.
1: Одоо болж байгаа. Шууд нэвтрүүлэг дээр тийш явчихсаар яа нөө.
0: Үнэхээр.
1: Окей, шууд нэвтрүүлэг нь дуусчихсан гинэ манайхаа.
0: Үгүй манай нэвтрүүлэг барсны дараа эхэлх юм гинэ.
1: Гүүд өнөөхөд чинь өрөөд явчихсан шүү чаашаа.
0: Тийм.
1: За тэр аваа нарийнх нь
0: бүхэн эхлэх байна.
1: Бүхэн болоогүй.
0: Тийм. 10 чиг болох уу гэдэг үү?
1: 10 чагаас л эхлэн гэсэн шиг байна тийм үү?
0: Тийм тийм.
1: Одоо бол яг хэрэггүй юм ярьж байна гэсэн. За манайхан ингээд орж ирсэн хүмүүс маань шинэ орж ирж байгаа хүмүүс маань бас байршлаа явуулж болно шүү. Видео дугаар дээр би хаанаас үжиж байна гэд байршлаа явуулж болно. За бас сайхан үг үлдээгээд сэтгэгдэл манай нөтрүүлэг дээр бичиж бидэнтэйгэн сайхан чөлөөтэй сайхан жоогдож болно шүү. Та бүхний сайхан урам хайрлаж байгаад маш их баярлалаа.
0: Тийм ээ бидэнтэйгэн байн хамт байгаарэ. Тэгээд бас ер нь нэг жилийн турш юм уу бас нэг жилийн ойгоон тааруулаад бас нэвтрүүлэгдээ идэвхтэй оролцсон үжигч сонсогч ам бас шаанд юм урамшуулъя гэж бодож байгаа. Тэгэхэд манай мөгийн бол үнэхээр одоо өдөр болгон хамт байдаг юм шүү, тийм ээ?
1: Тийм тийм.
0: Нэвтрүүлэг эхлэхдээ өглөөний мэндившүүлээ гэдэг нь бас ярьж байгаа уулганд танилцуулж байгаа дуунд бүр л одоо оролж иж сайхан санаа бодлоо хуваалцж байна.
1: Мөгийн ер нь ингээд нэвтрүүлэг эхлэхээс өмнө ингээд бүр ингээд хүлээгээд ингээд сууч яддаг гэхэд
0: үнэхээр тийм байдаг байхаа. Нэвтрүүлэг эхлэмгч ороод ирсэн байдаг.
1: За та хоёр жүдэрлээ гэж нэггүй ээ гэж үгээр сайхан байна. Та нартайгаа ингээ яраа суух бас гоё байна шүү.
0: Хүсэлэндээ баярлаа.
1: Баярлаа. За миний морд гэж өстэй өнөр хүмүүсийн жүрх сэтгэлийн огшоосон бас нэг сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо шүү сая.
0: Тийм, Даватар ухшин бас олон сайхан дуунууд байдаг шүү. Аа мин гэд. Эргээд бүрэн жиргалахын дуулсан буурал төхийн домогт.
1: Морд.
0: Морд. Тийм, эргээд эрдэн жогтахын дуулсан Монгол сэтгэл гэд.
1: Аа.
0: Тийм бас олон
1: сайхан сүлтгэж жижиг бас мөн байха.
0: Тийм тийм. Тийм эргээд ер нь олон сайхан найруул бичсэн.
1: За, жалгаад бас нэг шинэхэн уран бүтээл. Шинэхэн уран бүтээлийг та бүхэнтэй хуваалцъя. Энэ уран бүтээл чинь одоо бид нартай холбогдоод дээр гаргийн нэвтрүүлгийг сонссны дараа бид нартай холбогдоод тэгээд өөрийнхөө уран бүтээлийг ирүүлсэн байдаг. Тийм болохоор манай урлагийнхан хэрвээ нэвтрүүлгийг үжиж байгаа бол өөрсдийнхөө шин шин сайхан уран бүтээлүүдэн бас бидэнд ирүүлж байгаарэ гэж найдаж байна шүү. Та бүхний уран бүтээлийг бид нарт нэвтрүүлгээрээ хуваалцах боломжтой.
0: Тийм тэгээд одоо тайлцуулах гэж байгаа дуу бол Мөнх Баатрийн дуулсан Буурлын нутаг Булган цахан гэсэн дуу байна. Тэгэ энэ дууны шүлгийг бол Сэжин Билэг бичиж, аялгыг Мөнх Баатар жогсоо юм байна.
1: Тийм. За Мөнх Баатар гэж одоо шулуун цагаан ушуугаар нутагтай. За энэ хүн бол өөр уран бүтээлээ ирүүлсэн. А Доос Сэжин Билэг одоо үгийнхэн жогчдоос Сэжин Билэг гэсэн хүн. Энэ бас шулуун хөхөр

0: хэвээртэй. Шулуун цагаан гэлцсэн үү би сая?
1: Тийм, шулуун цагаан гэлцсэн.
0: Андуулчлаа, уучлаарай. Тим шиг болсон юм аа. Заримдаа ингэж хуудуурж явна шүү. Тэгээ үг аян жохох чинь үг нь доос чим бүлэг, аян Мөнхбаатар. Тэгээ энэ хоёулаа шулуун хөх нутгатай. Тэгээ шулуун хөх нутгатай. Одоо шулуун хөхийн сангийн далай болгосны а булган чагаан гэсэн ийм гачаа байдаг. Тэгээ одоо нутг усанда нутг усаа махан дуулж энэ гачаагаа нэг дуулсан дуу байна. Ийм нутг усны дуунууд бас байдаг шүү, тийм ээ. Өөрсдийнхөө төрсөн нутгаа, өөрийнхөө төрсөн нутгийг хинч хайрлна. Хинч одоо өстэй сэтгэлдээ хамгийн ойрхон санд явдаг хаа явсан ч гэсэн хүний төрсөн төр нутг ус гэдэг бол хижээдэн хүний сэтгэл хамгийн өндөр байрыг гэж.
1: Тийм ээ. Сэтгэлийн харамж авалсан нутгаа гэж.
0: Хүний нутга хэдий сайхан боллоо гэ, тийм ээ. Мэдээж л ингээд одоо дассан газрын давааж өглөн гэж тэр газартаа хүмүүс чинь сайхан идээшээ тасаад гоё болцсон байдаг. Тэгтэл нутгаан бол байнгал бодож явдаг шүү.
1: Тийм ээ. Үнэхээр явах тутамаа ингээд хүн одоо энэ тэнгэр газартаа гэдэг юм уу бас овоол ус таач гэдэг юм уу нутга уснайхан нь одоо навтаг шавтахыг шүтэж талархаж аав ээжэн бодож хүндэлж ачилж явахын чахт одоо амьдрал одоо бидэнд бас сайхан одоо юу гэдгийг амьдралын үр өгөөж юм бас харилдгийн болов уу гэж бодлоо.
0: Яг тийм. Нутг усааны хайрлж нутг усааны байнг санж а нутг усандаа одоо бас өөрийнхөө бие нэг хэдий хол явж исэн ч гэсэн жилдээ нэг бас нэхэд удаа харуулж тийм ээ. Тэр нутг усныхаа навтаг савтхыг баярлуулж явбал хүний тэр ажил үйлс амьдрал гэдэг бүх зүйлээс өөд эсрэг сайхан болдог.
1: Тийм.
0: За ингээд буурлын нутг булган чагаан мэн гэдэг энэ сайхан нутг усныхаа тухайд битсэн морон бүтээлийг хамтдаа сонсч гай.

0: Чаа, порогчун ажилласан малчтын юм. Хөссөн шингэсэн шарагч. Үх хэллэгийн хувьд бол устууны хэллэгийн хувьд сайхан борогчун хэллэгтэй. Одоо ийм сайхан борогчун одоо хэллэгтэй дуунууд, борогчун үг аятай дуунууд сайхан шүү сонсоход.
1: Тийм ээ.
0: Дотор тааламжтай.
1: Тийм. Чармай дууны шүлгөөс одоо маш энгийн мөртлөө бас их хүчтэй.
0: Тийм. Тэгэхээр ингээд сонсохоор үнээр нэг сайхан нутгуус санагдж байгаа ч юм шиг, одоо малчид маань санагдж байгаа ч юм шиг, нүдэнд харагдж байгаа ч юм шиг тийм төрөгдөл өгч. Сайхан байна.
1: Төөрөн ботол бол үнэхээр одоо сэтгэлээс гарсан дуу аялга хүмүүсийн зүрх сэтгэл хөнддөг эрдэмтэй гэдэг юм уу, бас ичжидтэй байдаг. Тийм болохоор бас мөнх бадрахаас үнэхээр одоо сэтгэлээсээ дуулж байгаа нь мэдэгдэж байна шүү.
0: За иймэрхүү одоо уран бүтээлчд маань дуурлагыг, дууран бүтээлд одоо багтай бас дууран бүтээл хийдэг хүмүүс маань ардынхаа дунд байж байгаа иймэрхүү хүмүүс маань бас биднэрт илүү уран бүтээл ирүүлж агараа гэж тавхандаа найдая.
1: Тийм ээ, манай уран бүтээлчд, дуучид, урлагчид бас шинэ уран бүтээлээ бидний тавчанд бидэнтэй холбогдож явуулж бас бидний тавчангаар одоо олон үжигч, олон сонсогчдоо бас сонирхтуулахыг найдаж байна.
0: За баярлалаа. Ингээд видео дугаар дээр орж ирж байгаа 1600 гараа сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа. За гээд бас эрхий дармыг дарж игж байгаа сонсогч та бүхэнд баярлалаа. Одоо бараг хуруу нядарж байгаа би хөрхи.
1: Багамжаа тавтаа гэж.
0: Тэгээд бас сайхан сэтгэгдэл бичигээ хүмүүстэй баярлалаа. Өө манай дууран бүтээлч мань өөрөө ороод ирсэн байна шүү.
1: Тийм байна.
0: Аа хоёр хөтлөгчтэй баярлалаа гэж. За танд бас баярлалаа.
1: Баярлалаа.
0: Сайхан дууран бүтээлээ бидэнд ирүүлсэнд маш их баярлалаа.
1: Тийм бас баяр хүргэе.
0: Сайхан шинэ. Бидний өндөр амжилт хүсье.
1: Тий. Манай үжигч сонсогч үнэхээр бас халуун сэтгэлтэй шүү. Манай нөхрөлгөө хийжээд бас сайхан урмын үгээрээ дэмжиж бас энэ дэлгчэн чимж нөхрөлгийг үнэхээр одоо илгам сайхан явагдуулж байна.
0: За ингээд ер нь бол одоо сайхан орчим хөн гэдэг юм уу, одоо 2026 онд ч гэдэг юм уу, эсвэл одоо энэ морин жилдэн ч гэдэг юм уу, одоо шинээр гарч ирсэн бас сайхан сайхан уран бүтээлүүд олон байж байгаа. Дараа дараа чи нэвтрүүлгээр бас бид нар үргэлжлээд тав хүнтэйгэн сайхан дууран бүтээлүүдээс хуваалчин. За өнөөдөр бол одоо бас ончлсон хэдэн уран бүтээлүүдээс та бүхэндөө одоо сонсгож хуваалчиж байна гэдэг эдгээр уран бүтээлүүд маань та нарын амьдралд сайхан одоо чимэг болж, танай амьдралыг өнгөлж, танай зүрх сэтгэлийг баясгаж, за хойштой гэхэд яг өнөөдөрд яг одоо чаг гэхэд та бүхний зүрх сэтгэлийг баясгаж амьдралд тань бас нэг утга уулга нэмрэлнэ гэдэгт эргэлжчихгүй байна шүү. Амар бичгийн үг ярьчихгүй яана.
1: За тийм болохоор одоо үжиг сонсогчд, уран бүтээлчд байнга бидэнтэйгээ хамт байхыг найдаж байна. Бид одоо аялгау нэвтрүүлгээр дуу уран бүтээлийн тойронд хэжээд хамтдаа байж үжил бодлоо солилжиж бай. Гэт ер нь одоо бас дуу уран бүтээлээс таашаал авч сэтгэлийн эрч хүч авна гэдэг бас үнэхээр сайхан шүү. Тэгэхээр нэг өдөр нэг сайхан дуу өглөө өртөө сайхан дуугаар эхлүүл нэг гэдэг бас тэр өдрийг эрч хүчтэй урамтай сайхан өнгөрүүл дээлнэ. Тийм ер нь бас дуу уран бүтээл бас үнэхээр одоо ид хүчтэй байдаг шүү.
0: Сайхан дуу сонсоод сайхан ингээ налигаа цуухс гоё энэ сандлын солио өгцөн гоё юм шүү.
1: Бадарлагдаа
0: баярлаа. Ача гарна уу.
1: Тийм.
0: Энэ сандл үнэхээр өвтэй болчих.
1: Тийм ээ. Нааш чаашаа юм уу? Сторон болтой болонготой.
0: Бас энэ сандл чинь бас нисэн тийм ээ. Тийм. Бас бид хоёр бол энийг ингээд суугаа барчхад одоо ингээд харих үед сандал дээрээ суугаа нисэн харчих.
1: Тий. Бүр юм алс ажим дүртэй.
0: Яагаад тасрах ирээд хоёр. Бүр нэмээд оо. Усац гайхнах. Аа нисдэг сандал юм уу гэд. За за худлаа худлаа. За залгаа уран бүтээл хоолчий. Мөг юм уу? Аа маш авцсан нөгөө.
1: Тий.
0: Бараг машинаас нь давнаа нисгэш.
1: Тэр нэр нь юм гэж байна тийш үү?
0: Тийм. Мм, угасаач нь.
1: Тийм.
0: За, залгаад уран бүтээл ямар уран бүтээл байна уу?
1: За, сайхан буурлаач гэж шинэ уран бүтээл тавханд өрхөд бэлэн болж байна. Энд дуунай шүлгийг чагнаад орж бичиж, аялгыг алтан бүргэд жоос юм байна. А, ер нь бол дээр гараг жүжим чоошгоор нутгатай уран бүтээлч алтан бүргэдийн совдон буруунтай сэтгэлгээ дууг талжуулж исэн. Тэгэд энэ хугацааны нэвтрүүлгээрэн жүн сүмд ошоогоор нутгатай Ари хотын Улаанбаатарын дуучин мөн одоо манай Шидийн гол аймгаас чолгорж байгаа залуу дуучдын нэг Дэлгэр жижиг энэ дуулсан сайхан буурлаач гэдэг дуугийг тайлцуулахд бэлэн болж байна. А Дэлгэр жижиг бол

0: одоо бас АВЖ-гээ сананда ариухан ар гэдэг одоо олон сахи өрийн уран бүтээлтэй одоо бас үнэхээр одоо чалгарж байгаа залуу уран бүтээлчдийн нэг.
1: Энэ сайхан борол гэж гсэн дуу бас ээжийн баярын үеэр тогтсон байха тийм ээ. Тэр үеэр гарч ирсэн дуу байха.
0: Тийм. Тэгээд дуучин дэлгэр жижиг ярьж байсан энэ дуус жахаалгаар бэлгэгдсэн дуу гэд ярьж байла.
1: Тийм байна.
0: Тийм. Тэгэхээр тусга одоо дэлгэр жижигийн дуу алайгаар энэхүү дуу дуулуулнаа гэд одоо үг аяын жохоос уран бүтээлч маань дэлгэр жижигийг ирээд энэхүү дуу бэлгэсэн юм байна.
1: Аа. За, ээж авийн ээж аав гэдэг үл ер нь одоо одоо уян готоо яруу нар юмөхийн сэдв байдаг шүү тийм ээ. Ээж аавын тухай, за тэгвэл нутаг усны тухай, за хайрын тухай эдгээр сэдвүүд бол ер нь л одоо мөнхийн сэдв байдаар. За ингээд ээжийн тухай нэгэн сайхан уран бүтээлийн хамт та сонсъё. Сайхан буурал ээж тийм ээ.
0: Тийм. Аа.

0: За та бүхэнд та бүхний сонорд дэлгэр жижигэнд дуулсан сайхан буурлээж гэдэг дуу хөрч байна. А үнэхээр дээр гараг жочонтой өглөө болонд мань одоо ураагч мань ирээд ярьжлаа штэ. Хүн өөрөө аав ээж болохоор аав ээж илүү мэдэр дийлдэг юм байна. Тэр агу харийн мэдэр дийлдэг юм байна л гэд ярьжсэн. Үнэхээр одоо ээж хүн гэдэг хүүхдүүдийнхэн үнэхээр уйлах болгонд нь сэрүүн байдаг тийм ээ. Тийм болохоор бас сайхан буурл ээж гэд бас ээжийн сайхан дуудаа бүхэн төрч байна. Тэгэхээр ер нь ээж хүн гэдэг бол бас үрдэн худалж байдаг гэж ярьдаг. Ээж нь чадсан гэдэг юм. Ээж нь өлсдөггүй. Ээж нь өвддөггүй гэдэг тийм ээ.
1: Ер нь ээж хүн гэдэг чинь өвдөх хэрэг байхгүй, хочрох хэрэг байхгүй. Одоо тийм юу гэдгийг жалахурах хэрэг байхгүй. Эрхийг асуултсан хүмүүс шүү дээ. Баянгил гэл хөдөлмөрлж иж, баянгил гэл сэтгэл санаага, жагэр бүл гэдэг юм уу, үр хүүхэд гэдэг юм уу ингээл сэтгэл санаага ингээл алгасуулж байж байгаа тийм л хүмүүс та. Одоо тэгэл эмгтэй хүний хорвоо дэлхий, одоо хорвоо дэлхийн төрөхт нь бурхнаас тэгж бүтээсэн байх та.
0: Тийм ээ. Тэгэ дэрн бол өнөө жил ээжийн баяраас хүмүүс бас ээжийн сайхан дунууд нилээдэд гарсан шүү.
1: Тийм. Одоо хүмүүс ингээд баяр дурсгалж жаруулаад уран бүтээл хийдэг болсон байна тийм ээ. Баяр дурсгалын өдрөөр одоо уран бүтээл магадгүй эхлээд нилээд эрт хийсэн ч гэсэн яг баяр дурсгалын өдрөөр нь ингээд тааруулж байгаа цацах хүмүүст хүргэх тийм бас хандажтай болж байгаа ч байж магадгүй.
0: Тийм. Ирэхэд бас ер нь хүмүүс наадын мэд гэжтэй. Аав нарын дуу яачих вэ гэдэг шиг тийм ээ. Бас одоо магадгүй сэтгэлээ сойрхон жилдээ үх харан байдаг ч юм уу тийм ээ. Бас аавын дуу ээжийн дуутай харьцуулбал харьцангуй чөөн шиг байдаг. Тэгээд ээжийн дуу их олон байдаг. Тэгээд оно шог жижигэн дээр гараад байдаг тийм ээ. Аавын дуу яачих вэ гэсэн. Тийм бас аавын дуу сайхан сайхан дуунууд бий.
1: Байгаа байгаа.
0: Тийм. Бас утгагүй аавын баярын өдөр тохох гэж байна шүү. 6 сарын 21.
1: Аавын баярын өдөр гэж хэвлээ. Ээжийн баярыг бол 5 сарын 2-т гаргийн өдөр тохоод гин ингээ бүр амар сайн мэдчих инж. Яа тийх бид нар бүр баяраа нэмдэгдэг өө.
0: Чирэмд аавын баяр өдөр жоохон мартагдах гээд байдгүй юу ерөнхий юм аа 6 дугаар сарын 3 дугаар гаргийн өдөр
1: байгаа. За. За мартахгүй баяж даа гэж.
0: За өнөө жил бас аавын баяр өдрөөр тохож бас шинэ уран бүтээл төрөх юм болоо. Хэрвээ байвал бас тэр гарга аавын баярын өдөр болох өмнө гарганаас бидэнд шинэ уран бүтээлээ явуулаарэ.
1: Тийм тийм. Байж л таараа. Лавтай байгаа.
0: Тийм.
1: За хоёр хөтлөгч маань сайн байна уу? Би Жирмийн төвшин байна гэж. Аа, Жирмийн төвшин гэхэр санаанд орчлоо. Манай өнөө одоо энэ өөрчлөлт хийхээс өмнө гаргийн дөрвөн дэх чөлх үе ингээд дуугар явддаг шүү дээ. Тэгээд манай сонсогчдод манай оролцож одоо өөрсдийнхөө бас дуулах дуртай дуугаан дуулж болдог. Жан дээр Жирмийн төвшин гэж орж ирээд дандаа дуудулдаг. Тэгээд энэ хүний дайчилгаар бас сүлд нь одоо хянган түнлийн онтроос ариун хүн орж ирж дуулдаг болсон юм. Тэсн холбоо байдаг юм байна. Би одоо яагаад ингэж тэмтгийн хүмүүс ингэж одоо их анхаарч ихин гэсэн чинь тэр холбоон дээрээ тэгээд өө жаа одоо тэр нэвтрүүлэг эхэлсэн гэдээ ярьчдаг юм байна. Тэгээд холбооных нь хүмүүс орж ирээд дуулдаг юм байна.
0: Тийм бас үнэхээр сайхан сэтгэлтэй дуурлаг дандуртай хүн юм байна.
1: Тийм.
0: Бас олон хүмүүсээ дайчлаад энэ нэвтрүүлэг дээр ороод тийм ээ.
1: Тийм тийм. Тийм сонсогч байдаг шүү. За ингээ өнөөдөр видео дугаараар анх удааж олгож байна. Сайн байна уу? Сайхан жасч байна уу гэт. Дуулнаа гэсэн чинь дуулуулсан гоо гэсэн ба.
0: Ер нь бас чөлхөө уянга нэвтрүүлгээр бас олон хүмүүс орж ир дуугаан ай дуугаа өргөдөг шүү.
1: Оо манай сонсогчдын дотор ч сайхан сайхан дуулдаг хүмүүс маш олон байна. Гоё гоё дуулдаг. Тэгээд бас манай сонсогчд чинь чөгжигөөд тэр шин шин дуунуудыг чинь бүр сураа авчихнаа. Араа жоогаар дамжуулсан дуунуудыг чинь бүр сайхан сураа авчихна. Тэгээ сурчгаа за шинэхэн сурсан дуу юм аа л гээд бас олонтойгоо хуваалцаад дуулцдаг. Тийм сайхан сонсогчуд байдаг шүү. Үнэхээр одоо сонсогчдын дотор бас авьяастай олон хүмүүс байдаг. За хөгжимдөө дуулдаг хүн байдаг. Ардын дуугаан гоё дуулдаг хүн байдаг. Уртын дуу дуулцдаг хүн байдаг. Янз янзын авьяастай хүмүүс байдаг шүү.
0: Ер нь манай уран бүтээлчүүд бас ярьж шүү. Одоо энэ дуу урлаг дандуртай сонсогчдын хүсэл шаардлага их болсон байна. Мэдрэмж өндөр болсон байна. Тийм болохоор бас бид нэ энэ дүүрэн бас одоо дуу уран бүтээл улам одоо биеэн сайн дайчилж шаардаж одоо сайн уран бүтээл, чанартай уран бүтээл гаргахыг хичээж байна л гэж ярьж байсан.
1: Аргагүй шүү дээ. Одоо ер нь одоо нийгэм хөгжихи дагалдаад энэ мэдээлэл сайттай болж байна. Хүмүүс ер нь одоо дуучид дуу урлагчдынхаа дээр уран бүтээлүүдийг хаа хаанаас олоо сонсох боломжтой болчихж байна. Тэгэхээр нэгэ дуу урлагийн талаар ч гэсэн одоо энэ талаар авьяастай хүмүүс ч гэсэн тэр мэдээллүүдийг сайн авч байна.
0: Тэгэхээр
1: бас ондон болно шүү, тийм ээ.
0: Тийм тийм. Мэргэжил сурсангүй гэдэг чинь сайхан дуулдаг олон хүмүүс байна шүү.
1: Тэгээ дараачийн та бүхэндөө бас нэг бэлтгэсэн дуу байна. Энэ дуу арай жоохон онцлогтой тийм ээ.
0: Тийм.
1: Одоо чи хүмүүс бүр хиймэл оюун ухаан гэд дэвж ярьж байгаа чаг уу. Хиймэл оюун ухаанаар бас арив юм хийдэг болсон байна. Зарим үед үнэхээр бас ингээд одоо систем өнөр итгэхмээргүй санагдаж ш та хиймэл оюун ухааны талаар юу нэг хийлгий, юу нэг яруулыг бичүүлэх чиг гэд чамд гоё бичээ өгч.
0: Тийм.
1: Заримдаа бас нөгөө төгч хотлаа жоохон ирнэ.
0: Тийм ээ. Энэ одоо AI гэдэг юм хиймэл оюун яхааргүй манай амьдрал ихлээр нөлөөлцсөн байх шүү.
1: Нөлөөлцсөн, нөлөөлцсөн.
0: Тийм хүмүүс өвлөл бичих юм уу? Аа бас нэг ямар нэгэн ажиллагаа явуулах гэдэг одоо тест дараалж юм уу?
1: Тийм.
0: Аа одоо ширээн дээр ярих үгч гэдэг юм уу? Хөтлөх, хөтөлбөрийн үгч гэдэг юм уу?
1: Гэхдээ бид хоёр хөтлөгчөнкөө үе дэндээс авсан гоо шүү.
0: Бүр өөрөө өөрөө.
1: Бүр өөрөө чинь өөрөө ярьж ин шүү.
0: Тийм. Тийм болохоор бас дуу уран бүтээлд одоо бас энэ AI бас салж болно шүү. Оронжаа гэдэлч хэд байна.
1: Тийм.
0: За AI-гаар дуулуулах ч юм уу? AI-гаар одоо меди хөгжим

0: чохомл гэдэг
1: лээ. Аа тийм. Юу лээ? Чохоох чинь хин гэсэн чинь.
0: Байхгүй.
1: Тэгсэн нөгөөдхөө ямар айц тий.
0: Тий. Энд чинь ер нь оддын ярилгээд Монголын шогжиж байхаа. Үнэхээр оддын ярилгээснээс бас баруун жимчош 99 дуурлагын оддын ярилгээд залуучуудын дуунай уралдаан бас ийм төвхтө явж байгаа
1: шүү. Энэ бас 60.
0: Энэ 60 биш. Бас дуурлагтайгаа хамаадуулаад л бас ойлгосон мэдсэнэл хуваалцж байна.
1: Энэ баруун жимч хүн болохоор баруун жимтний юм юу амар штэ.
0: Сурчлаа.
1: Сурчлагаа хийж байна. Аваа нэр болж гин. Жийхэн удаад дуу ярьж байгаа. Манай баруун жимч дуунай уралдаа хийж гин. Нэр исэ гэд. Энэ бас сүр өвтэй авж байна.
0: Өвтэй авж байна.
1: Энэ гоё авж байна гэж. Өв өв өв. Тим нэг юу байдаг ба.
0: Өв өв өв. Тин тин.
1: Тийм л басна. Өнөр өвийн данжинд тааруулж шүү.
0: Тий.
1: Улам ойлгож байгаа юм шүү. Тий. Тэгээ ууг нь бол эн чинь юу 60 мар тавбал бас нэг удаа ирсэн жоо гэж эхдүү дураагч дээрээс тийм ээ. Мэд өмд бого 2 жоо өгдөө.
0: Өгье өгье. Хоргоо удаад өгье. Бас л хоргоны жоогоор
1: зэрэг. Бас л хоргоны юу. Тэр хэдэн хоргоны чихэн ангинж байгаа.
0: Тий. Хорог мөөгөд хорог нэг хорго юм алангуштай. Хань нэ. Тийм пэс өгөх юм биш үү гэдэг. Пэс гэдэг.
1: Мөөгөд хай пэс гэсэн бүдүү 2 хоног жаргат.
0: Тий. Хань нэ байдгүй юу? Нэг найр хором дээр халуун шууд байна гэд би юу ямар жаага байдг үлээ тэр чин бичдэг юм шиг гэж хэлдэг шиг халуун шууд байна гэд
1: за тэгснээс өстэй өнөр дуу чи нэгэн байх дээр нь байхгүй
0: тийм аа нэе гэж жоохон сэтгүүлсэн салаад гэдэг
1: тэр нэг дуу та нарт сонсох гээд л ээжин э агаар дуулсан э анаа дуугийг сонсдогч
0: а сонсноос
1: тэгтээ чад ямар санагддаг зүгээр өөрөлдөх чинь яг өөр юм ингээд одоо ямар ч чи юу гэж хэлэх өнөмж хачралгүйгээр ярахад яг чамд өөрт чинь ямар санагддаг
0: а бас нэ дуучны тухаас нэг хэдэн уран бүтээл сурвалж тамс ярьж исэн тэгээд тэд нар хэлэхдээ бол одоо яна жасалт юм уу найруулах ч юм уу хөгжмийн талаар бол үндэ ямар ч асуудалгүй гэхдээ одоо яг дуулуулахад бас нэг хүнээ тэмнэх сэтгэлээс гарах тэм нэг одоо нэндэн чинэрийг арай дуул дийлэхгүй юм уу гэдэг шиг бас ярьжсэн. Гэхдээ одоо тэр дуулайна хүрээ чараа юм уу хоолойно өнгө л одоо баруун өгөө үчлээ шүү тийм ээ.
1: Хоолойно өнгөх шиг үл үнэн гоё.
0: Тийм тийм.
1: Би тэгэд ер нь өнөө жилийн өхөр нэг хэсэг бүр эгаар дуулсан дуу сонсдог болсон шүү дээ. Сайн шүү. Тэгэд эгаар дуулсан дуугийг сонсох амар дуртай болцсон. Тэгээ жоохон үгэн дээр нь жоохон мэддэг тийм үг хадталтан дээр нь тийм ээ.
0: Ирээд ер нь бас орчмын үеэр нь ардын дуунууд юм уу бас жирм рок дуунуудыг бас эягаар дуулуулад бас үжиг сонсгоч тий. Одоо олон уу нэ таашаалыг авч шүү.
1: Чи бид хоёр бас сайхан дуулнаа. Гоё дуулна шүү. Үнэн сайхан дуулна. Тэ тэр их шиг мшиг нуглааг яаж гаргадаг юм гэдэггүй.
0: Тийм
1: гоё гаргана. Тэр дууны өнгө тийм ээ. Манайхан дээр жармууд нэгээр дуулсан дуу тавьсан байх дарт дуучин нэг байлгаа асууж идэх штт.
0: Тий. Бусыг нэрийн сонсуулаа сонсож гарна шүү.
1: Сонсож гарна шүү.
0: Үгний ажил тийм үү?
1: Тий.
0: Ер нь тиймэрхүү нэг бас ямар одоо ер нь одоо манай уран бүтээлч юм уу бас нэгээр өөрийн хүссэн сансан хоолойно өнгөч гэдэг юм уу? Бас өндөр хөгтэйч гэдэг юм уу? Бас тийм уран бүтээл хийх бүрэн боломж нэгдэж байна аа нэгээр бол.
1: Мөгийлж нэ хамаагүй яг нэ. Нөгөө юугаа нэ пайзаны аваа иргэн. Би өөрөө машинтай очиад авчих нь гэж. Шууд хорооноос нь.
0: Тий.
1: Дуртай нэг энийг шаардаж аваад уу. Төгөө явцсан байвал яах вэ? Гайхалт гочрч гэнэ.
0: Жоо гарч ийнэ гэд буруу харж байлаад уу.
1: Гаяг гэх буруу хараад уу. Диана гэдэг үү. За залгаад нэг уран бүтээл сонсго.
0: Тий.
1: Одоо эгийн тухай бахан ярьсан хим бол оюун ухаанаар дуулуулсан дуу байна. Тэ жинхэнэ дуучин байхгүй гэдэг шиг. Дуу байна шүү.
0: Тэдэнд дууны үг айн бол жохогчтой. Дуучны нь бол одоо яагаар дуулуулсан юм байна.
1: Үг айн жохогтой юм уу?
0: Жохогчтой.
1: Йоо ямар хэцтэй юм гээд. Үг нь бүхөө айн нарсуу.
0: Тий.
1: Хоёлаа бүр шулуух шууны улаан мөчрийн тоглогч юм байна.
0: Тэ дууных нь нэрийн үчгэд бас их хэмэр сэрмээр тийм ээ. Наадмын жинхэр эх орон гэж байна.
1: Наадмын чинхэр эх орон гэсэн сайхан уран бүтээлээ хэдүүлээ сонсъё. За та нар бас ингэ сайн ажиглаад сонсоод гарч ийнү үгүй юу? Энэ одоо дуучин AI мөн үү биш үү гэдэг нэг ер нь өөрөө сонсож гарч ийнү үгүй юу гэж сонсглоо бас шалгаад үзээрэй.
0: Тийм тэгэхээр та бүхэн маань сонсцоход бас сэтгэлдээ хуваалчаарай. Энэ дуугийн тойронд бүгдээрээ үжил бодлоо хуваалчи.
1: За.

0: Тэгэхээр ямар төрөглөгж юу гэсээр нөгөө одоо чагас сарын тоглолт болдог шүү дээ. Үдшилтлэг тоглолт. Тэн дээр нэг ингээд эхлэлтийн ч юм уу, төгсөхлийн ч юм уу тийм ээ. Тэгээд бүгдээрээ гарч ирээд амар гоё бүжиглээд шаадуулаа. За яах ингээд бархийн гнуур өгтлөгч гарч ирээд яраад бүр тийм зураг орж ирж шүү дээ.
1: Тэгэхээр яахыг аргагүй тийм баяр наадмын тийм өөр амьсгалтай. Ер нь одоо манай урлагчд, уран бүтээлчд бол бас нээгаар оноо дууныхан бас хөвж агуурыг ингэж гаргац хаад бас тэр хэв жагураас санаа наава дууран бүтээл хийж байгаа жишээ бол олон бий. За манай үжиг сонсогч маань саяхан одоо Хиймэл оюун нэ дуулсан наадмын чинхэр эх орон гэдэг дууг сонсоод сэтгэл ямар байна? Сэтгэлээ хаалчна уу. Тэгээд энэ дуу нэ
0: Мөгийгч тэр гоо ойныг одоо ингээд дүгнвэл Машерва гой одоо тийм сонсортой дуунууд байдаг штэ. Тэднүсийг ингээд нийлүүлчихсэн тийм төрөлөгж ингэ гэж.
1: Тийм тийм.
0: Тэр нь сайхан гэсэн үг үү, Мөгий? Сайхан гэсэн үг тийм ээ. Улаан гэж гоё гоё дуу байна гэж байна. Сайхан байна гэж.
1: Тэгэхээр саяын энэ дуу нэ үг аяын бол шулуун өх шугаа нутгатай. Шүлгийн бөхөө аялгуугийн нарсуу ч хос юм байна.
0: Нарсуу өөрөө морь хурч байсан байха. Морь хурч. Улаан бүчрийн тоглогч. Тэгэд өөртөө өнөөдөр нэвтрүүлэг үтсээс хэм мэдэхгүй байна. Хэрвээ хажуу хавийнхан таньдаг мэддэг найзууд нь юм уу таньдаг хүмүүс нь сонссон байвал таны дуугийг наадмын чинхэр их орон гэсэн сайхан дуугийн чинь шилэн гол араажогийн аялгын нэвтрүүлгээр олонд хүргэсэн шүү гэж дамжуулаад өгөөрэй. Тэгээ бүр дамжуулаа ярьж байвал яг хөө.
1: Хэрвээ манай уран бүтээлчдээ сонсоод байгаа энэ дуу гоё юм байна гэдээ бас манай үг ээ энэ жохоосон уран бүтээлчтэй харьцаа тийм энэ дуугаа бас надаар дуулуулноу гэдэг бас хүсэл санаалыг тавьчих бас болно тийм ээ.
0: Тийм тийм.
1: Та магадгүй бас дуучнаа олцсон магадгүй шүү. Би мэдгүй байдлаар сая ярьчлаа. Ярьцгаад байлаа шүү.
0: Одоо үгэн гарцсан. Одоо бүгдээр сонсчихсон. Манай сонсчихсон тийм ээ. Сонсчихсан гэж энэ бүгдээр 2400 хүн бүгдээр тэгэлж чамаа.
1: Тэгэд өөр нэвтрүүлэгч бэлгүүнлээ тэгэлж шүүгээд хэлэл яана. Хүн дуучнаа олцсон байсан байдлаар.
0: Тийм. Тэгвэл одоо нэвтрүүлэг өрөөнд ирж ирнэ. Одоо яана уу? Одоо нота.
1: Нота гэж.
0: Та болж хана уу гээ.
1: Байдгийн хэнаар шийдвэрлээд вэ? Хонттой. Халуун гүшүү танаал.
0: Эдний хонттой. 24 хонттой. Өнөө хөтөн хөрхий хоны хоньных нь өнөө чихэн хангана сүр болж байгаа.
1: Тий. Сая мөгийн үнэхээр бүгдийн дайчилж байсан шүү. Бүгд өдөр өдөр ирээд нэвтрүүлгээ сонсоо. Нэвтрүүлэгч хонь хувааж шүү гэж
0: хэлж байсан. Хонь хувааж шүү гэж.
1: Тий.
0: Мөгийн ер нь хонь долоо ирд юм шүү чи.
1: Харгийн дөрвөнд ирээ гэж.
0: За маргааш манай нэвтрүүлгийн одоо чагаан харж байгаа. Та бүхэн бас одоо урдчлаа болчихоор тэгээ маргааш мөн чагдаа хүрээд ирээрээ. Маргааш бол дуу таах тоглоом.
1: Тэгээд
0: маргаашийн аялгын нэвтрүүлгээрээ бас бид нэр бүтэн нэг чагийн хамттай аятай тухтай баяр баясалтай сах өнгөрүүлнэ.
1: Тийм. Өнөөдөрс манай нэвтрүүлгийн өрөөнд шин сонсогч үжигчд маань байж магадгүй. А ер нь манай аялгын нэвтрүүлэг бол дээр гараг одоо уулга болно шинчилж, видео шууд нэвтрүүлгийн хэлбэрээр нэг гараг шууд нэвтрүүлсэн. Тэгээд уулга болны хувьд бол шинчилсэн. Тэгээд гаргийн нэгний хувьд бол шин дуу танилцуулна.
0: Тийм. Гаргийн хоёрнд дуу таах тоглоом, гаргийн гуравнд тулгам асуулт.
1: Тэг. Тулгам асуулт нь бол болохоор одоо дуу уран бүтээлийн урлагийн ч юм уу одоо ил салбарын хүмүүст одоо мэддэггүй байдлаар гэндүүлээд утас аваад одоо бас тоглоом хийж шаргах одоо иймэрхүү нэвтрүүлэг байгаа.
0: За гаргийн дөрөвд онд очинтай өглөө дуу урлагийн сайхан одоо уран бүтээлчд маань хүрэлч ирж тав хүндээ ярилцлага өгнө.
1: Гаргийн тавнд бол одоо байна уу юм уу бас олон хүмүүсийн хандалт авсан одоо хэсэглэлийг нийтлэлийг хуваалцах юм байна.
0: Одоо хүмүүсийн бичиж ирүүлсэн хөгжилтэй түүх сэтгэл хөдлөм түүхүүдээс хуваалцсан. Миний түүх гэж хэлж болно одоо тийм ээ. Өөрөстийн сайхан хөгжилтэй үйл явдал учирлууд байдаг. За тэгээрээс хуваалцах болно. За манай цаг бас өндөрлөх болцсон байж та тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Ямар хурдан өнгөрчих вэ?
1: Харин шүү.
0: Өнөөдөр чинь 5 дуу хуваалцлаа.
1: Тийм.
0: 5 сагуурын бүтэлийг 5 хүнтэй хуваалцлаа. За тэгээд гаргийн 1-ээс гаргийн 5 хүртэл шууд нэвтрүүлэгдэнэ. Манайхаа ахид надаас битээ асуугаарай. Гаргийн 6 өдөр намайг өглөө унтуулахгүй нэвтрүүлэг яасан юм бэ гэд. Тэгээ бүр унтаагаараа бүр гоё бихэлсэн шүү дээ гаргийн 1-ээс 5 хүртэл гэдэг. За тэгээд гаргийн 1-ээс 5 хүртэл шүү манайхаа. За ингээд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн төргээд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нэвтрүүлэгтэйг хамт олдсон сонсогч та бүхэнд, үзэгч та бүхэнд маш их баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж хөтлөснө нь хөтлөгч Сувдан Жичиг.
1: Дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай.
0: Шууд утасны хөтлөгч Дулаан Хянах Чалмас. Ерхий анагч Бүрэнт. Маргааш уулзцай. Баяртай.
1: Баяртай.

0: Силингулын Аражуу Төлөөс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
1: Силингулын Аражуу Төлөөс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн Улирлын 2026 оны 6 сарын 1, Бэлгийн Улирлын Улаан Морин жилийн 4 сарын 16 гарагийн 1. Өнөөдөр бол Дэлхийн Хүүхдийн Баярын Өдөр болно. Хүүхэд багчуудаа баярын өдрийн мэнд хүргэе. Урдаар уулын төвчөө мэдгэтий.
3: Энэ цагт
2: Домдод улсын Өв хамт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2026 оны 20-р удааны хурал жижи, аймгийн намын хорооны улсын амар төвчний зөвлөлийн 8-р удааны хурал хуралдуулсан.
3: Аймгийн намын хороо бүх аймгийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон илтгэлжүүлэх, суралцлах хүмүүдлийн сэрэмтлүүлэх хүмүүдлийн хурал хуралдуулсан.
2: Шилэнгол аймаг адууны аж үйлсийн чанар сайтай өгчлөлтийг ах улам гих ширс мэдээллийн адуун соёлын уулгад хүнийг баялагжуулж соёлжуулчлийн аж үйлсийн чанар сайтай өгчлөлтөд хүчин нэмэрлэнэ гэх 4-р мөчлөг зэрэгс сонсгоно.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. 5 сарын 30-ны өдөр Домдод улсын Өв хамт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2026 оны 20-р удааны хурал жиж, аймгийн намын хорооны улсын амар төвчний зөвлөлийн 8-р удааны хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжин Шижинпингийн чухал өгүүлэлт ба чухал жаврын зөрг санааг уламжлан суралчиж, өртөнц хорны намын хорооны гол удирдлагын чухал өөр ба дээд ятны хологдлуухийн хурлын зөрг санааг уламжлан суралчиж, хамаахгүй байдлын хариу мэдүүлтийг сонсч, дараачийн алхмын ажлыг тохируулан байрлуулжээ. Өртөнц хорны улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Шижинпингийн Шаншимочин Чонжи хотын Чинюэнсяны нэгэн үрсэн өрхөн гас дэлгэрсэн эндлийн тухай чухал жаврын зөрг санаа, өртөнц хорны намын хорооны гол удирдлагын чухал өөр болон өртөнц хорны намын хорооны хологдлуухийн хурлын зөрг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдав. Эльшат эль салам учрынхэн хэргээр тол болгож, амар төвшин хөгжлөлийн ойлгодхууныг бат бэх бий болгож, эрэс бот овар болон хүчтэй арах хэмжээгээр аюулгүй үйлдвэрлэлийн элчүүлийн арах хэмжээг бодтой нарилга гатгаж, хүнд ончиг эндэл гарахыг эрс сэргийлэн хориглох хэрэгтэй. Уурхан амар төвчний 8 хатуу арах хэмжээг найдваржуулж байгаа байдлыг бүгд талар байчааж, хуул ус ажиллагад чухалт өгч, хуулаас зөрчсөн ажил хийх засгийг чангатгаж, далд ажлын хэсэгт ажиллах амар төвчний хяна эжимтлийг хуурмглан жохоох, худаг доор ажиллах хүний тоо тодорхойгүй, тогтоолоос зөрчин хуваан даачлуулж, шилжүүлэн даачлуулах зэрэг асуудлыг чанга байчаан чанг шийдгэж, хатуу арах хэмжээг чанга найдваржуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Одоохны аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдлын хүнд ноцтой чанар, бодлоонтой чанарыг гүйж таньж, аюулгүй үйлдвэрлэлийг үндснээс нь жасах бомж явуутлах 3 жилийн ажиллагааг лавтун баттай ахуулж, нүрсний бус уурхай, аюулт химийн бодис, гал сэргийлэн унтраах, зам арилжаа, барилгын ажил, хүн хар төвлөрсөн талуур гажир зэрэг голдлоготой үрэг чанг анхаарч, эл төрлийн амар төвчний аюулт өгч үргэм суугхийг бүх талаар жагсаан байчааж чигчлэн жасаж, хүнд ончиг эндэл гарахыг эрс сэргийлэн хориглох хэрэгтэй. Чагуурыг хяна хэмжиж урьдчилан сарамжлуулахыг чангатгаж, үерийг сэргийлж ган хасгаантай тамчих хилжүүлийн бэлтгэл ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж, онцгой чагуурын олон төмний үйлдвэрлэл амьдралд үзүүлэх ашиггүй нөлөөг үнэнхүү сэргийлж, хохирлыг хамгийн бага хэмжээнд хүртэл бууруулахар чармих хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Шижинпингийн улсын ерөнхий амар төвчний үжилтийн тухай чухал өгүүлэлт өртөнцис хорны намын хорооны хологдлуухийн хурлын зөрг санааг уламжлан суралчиж, аймгийн намын хорооны улсын амар төвчний зөвлөлжич эл тусгай ажлын дугуйлангийн хариу мэдүүлэлтийг сонссны дараа чухалчлагтан, хамаахгүй ажлын тохируулалтыг хянаж өгөлж, эл шат эл салам учрынхэн их улсын өмөрт хилийн амар төвчин дохтууны халуучийг бат чогчлох чухал их улс төрийн хариуцлагыг эрс үүргэлж, эл хүрээний амар төвчний аюул төгшөрийг хүчтэй сэргийлэн арилгаж, элчүүлийн ажлыг лавдун баттай сайтар хийж, хамтрлын хүчний

0: хоёмгийн чанар сайтай хөгжилтэд дөвшрэн бүлхэмтсэн сайн сайхан байдлыг бий болгох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаасаа өртөн засхуурны намын хорооны хологдлөхийн хурлын жорох санааг уламжлан суралчиж, бүх аймгийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралчлах хүмүүжлийг өрнүүлсэн байдлыг сонссны дараа чухалчлагдан, Эльсад Эль Салам учрынх нь одоо байгаа ажлын үр бүтээлэн бэхжүүлсэн суурин дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг улам нэг алхам гүнжгий суралцсан нэвтрүүлэлт олгож, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал жаврын жорох санааг тэр хэвээр нь найдваржуулж, өртөн засхуурны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор элчүүлийн тогтсон үүргийг найдваржуулахыг бүх хүчнээр ахиулсан. Ялангуяа аж ахуйн эргэлтийг мөрдөн тохируулах ажлыг үргэлжлэн чангатгаж, хүчтэй арга хэмжээ авч, аж ахуйлын хавсарын хүчирхэн шийдвэрлэж, хоёр хагсыг давуулах гаралтыг биелүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаасаа бүх аймгийн ардын амьдралын 10-ын их инженерийн хачин байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонссны дараа чухалчлагтан, Элгажир Эл Хамаахгүй Салам учрынх нь хариуцлагаан чанг бодтой найдваржуулж, голдлогтой үүрэгт анхаарлаа төвлөрүүлэн ажлын арга хэмжээгээ нарилгажуулан бодтойжуулж, олон төмөнд холбогдсон сайн явдлыг сайтар хийж, бодит явдлыг бодтой хийж, үндэстнүүдийн олон төмний хүртэмжийн төрөгдөл, чол жаргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг тасралтгүй дэвшүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаасаа аймгийн намын хороо, аймгийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын зөвлөл, аймгийн чахарга, аймгийн улс төрийн зөвлөлгөөний удирдах баг жижиг түүний гол хариуцлагат нь нөхтийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх, сурвалжлах хүмүүжлийг байчаан илрүүлэх асуудлын нарийн тансыг хөдлөнгүйгээр шинтлэх ажлыг судалж, дээд чатан, доод чатан дагуулсан ил төрлийн асуудлыг чигчлэн сайжруулж, чигчлэн засах ажлыг сайтаратгаж, үнэн бодтой үр бүтээлээр хариултын хуудас тушаах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Хурлаас бас босож үйлийг судалжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 29-ны өдөр аймгийн намын хороо бүх аймгийн засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх, суралцлах хүмүүдлийн сэрэмтлүүлэх хүмүүдлийн хурл хуралдуулав. Өөр танц хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гуйфэн, аймгийн намын хороо, аймгийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын зөвлөлд, аймгийн захарга, аймгийн улс төрийн зөвлөгөөний холбогдлохгүй удирдах нөхөд, Шилийн гол ажил мэргэдлийн дэд сургуулийн гол хариуцлагатан нөхөд хурлд оролцож, аймгийн намын хорооны гишүүн Сахлаг Бат байцаах хорооны шүүжи Хинэн байцаах зөвлөлийн эрхлэгч Дүнзэжийн эсрэг талын нийтлэг хэргийн жишээх зарлан мэдгдсэн бөгөөд задлав. Хурлаас жахтан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх бүлэг, намын уг санаа үүрэг хариуцлагатай холбогдох, ажил үйлсийн алдагдлын хөгжилтэй холбогдох, олон төмний үндсэн ашиг тустай холбогдох чухал их улс төрийн асуудал болно. Бүх аймгийн өргөн олон намын гишүүн кадрчуд ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралцсан туушлуулж, санаачилгаасаа баримжаалан харгуулж, баярын үйлдэлжүүлэн бодот ажиллагаараа хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж, хоёрын хамгаалтыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй. Хэрэгээр тол болгон сэрэмжийн хонхыг банк хангинуулахыг баримталж, эсрэг талын нийтлэг хэргийн жишээгээс сургамж авч, үзэл санааны сэргилтийн шугамыг бат чогчлон, уг санаагаа ямагт бат сахиж, боттойг өргөмсөн сүртлийг хичээнгүйлэн сахиж, Сахлаг Батын хорио шугамыг чанга сахиж, сэтгэлээ нэгтгэн хүчээ хамтдгаж, үнэн хүү атган боттой ажиллаж, үйлдэлх ард түмэн түүхийн шилгалтыг дааж дийлэх бодот амжилтыг чармын үдэх хэрэгтэй. Нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэнд буян үйлдэх, шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох, үнэн хүү атган боттой ажиллах ерөнхий шаардлагыг бүгд талаар найдваржуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэхийг аж ахуйн хөгжилтэй, ардын амьдралын баталгаа, амар төвшин тогтууны хамгаалалт ба намын байгуулалтын бүх явцын ил талд туушлуулж, бүх аймгийн ил зүйлийн ажил үйлсийн дахин шин тогтворт гарахыг чармайн ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чухалчлагтан бүх аймгийн ил шатныхан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүдлийг лавдун баттай сайтар өргнүүлж, суралцлаг ба судлын ярилцгийг үргэлтлэн гүнжгэрүүлж, асуудлыг чанга боттой байчаан дэлгэж, хатуутай нь халдаж, халан сайжруулж, чигчтэн засаж, алс хөтийг бодлогийн дүрм тогтоол тогтоож, суралцлах хүмүүдлийг эмгч урамтай ахиулж, үр бүтэмж гаргахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлыг видео хэлбэрээр хурлдуулж, ил хошуу сан хот орнодо хуваар хурлын талбай тохируулв.
0: Одоо манай хорооны сургуульчлагчийн сургуульчлан бичсэн Шилэнгол аймаг адууны аж үйлсийн чанартай өвчлөлтийг ахуулнам гэх ширс мэдээллийн адуун соёлын уулгах хүнийг баялагжуулж соёлжуулчлалын аж үйлсийн чанартай өвчлөлтөд хүчин нэмэрлэн гэх дөрөвдүгээр мөчлөгийг сонсхий. Манай аймаг адуун соёлын уулгах хүнийг гүнжиг бодолж үдмжийн орныг дэвшүүлэх эжигнэлтийн хэлбэр байдлын шинийн үүдлэр гардаж болохын соёлжуулчлалын аж үйлсийн чанартай өвчлөлтөд хүчрхэг их хөдөлгөх хүчин нэмэрлж байна. Авах хөшөөний хүүхэд ба морь гол сэдвт соёлын хүрээлэн нь гэр бүлийн жуулчлалын халамжил гажир болжээ. Соёлын хүрээлэн нь авах хараадуу болон тал нутгийн адуун соёлд суурлан гэр бүлийн жуулчлалын төрөлжилхийг тохируулж хүүхдүүдэд адуун соёлын тухай бодитой ойлгуулж байна. 2020 онд соёлын хүрээлэн нь өртөнц хорны адууны аж үйлсийг хөгжүүлэх бэлмөнгийг ашиглан дэвшүүлэн өөрчлөлт хийж дангаж сууран гажир байсныг соёл чуулчлал баян тамир ба сургамжлыг уусалчулсан хүрээлэн болгочээ. 2025 оны 7 сард нээлт хийснээс одоо болтол чуулчлагчийг нийт 3,600 хүн удахгүй авч 15 талбар ончлох тажилгийг амжилттай эрхэлж 1,900 гаруй хүнийг дайчлан уралдаанд оролцуулж хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэх чухал ачаавл оруулжээ. Авах хөшөөний хүүхэд ба морь гол сэдвт соёлын хүрээлэнгийн ерөнхий даамал Лив Бөхөө хэлэхдээ энэ жил судлан суралч хичээлийг голлогтой тохируулж тал нутгийн бодсын бос соёлын үеийг биечлэн ойлгох болон гэр бүлийн жуулчлалыг уйлдуулахын хамт хүүхдэд тал нутгийн үлгэр болон ардын жан үеийн соёлыг мэдрүүлнэ гэлээ. 50-р хөшөөний хааны адуун жусаалын жуулчлалын орн, хурдан морны уралдаан, ургам морны уран эргэлтийн уралдаан, морин дээрээс хадаг шүүрэг зэрэг уралдааныг банг орнуулж, дэлхийн нэрт морны үжилгийн тойргийг байгуулж, уралдаанаар хүмүүсийн сэтгэлийг нэхтрүүлж, нэрт мороор нэрт тэмдэгтийг чогчилж байна. Ойрын жилд манай аймаг адуун соёлын үн өртгийг үргэлжлэн удалж, адуун соёлын гол сэдвт уралдааны төрөлжилхийг баялагжуулан, соёл баян тамар жуулчлалын гүнжиг уусалчлалыг ахуулж, малчтын урлагийн нэмэгдлийг дайчилжээ. Одоохонд бүх аймагт адууны гол сэдвт судлан суралцах суурин 5-ыг байгуулж, Монгол барьны холбоот уралдаан нь бүх улсын баян тамрын жуулчлалын содон уралдааны төрөлжилд сонгогдчихэ. Соёл жуулчлал ба адууны аж үйлсийг уусалчулсан байгууллалтыг үргэлжлэн ахуулахыг дагалдан манай аймгийн тал нутгийн соёлын жүүлэн бодит хүчнийг чанартай өвчлөлтийн тулгуурлал болгон хавруулж байна.
1: Манай хорооны сургуультлагч Хас Туяагийн мэдээлснээр 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баярыг тохиолдуулан манай аймгийн Ил Газрын баг сургууль ба хүүхдийн цэцэрлэг баялаг уулга бүхий ажиллагаа өрнүүлж хүүхдийн баярыг бэлэгдэв. 5 сарын 26-27-ны өдөр Шилиотын 11 дугаар баг сургууль 18 дугаар хугацааны хүн төнгөн биеийн тамрын уралдаан жич сонирхолт биеийн тамрын уралдаан эрхэлж баярын өдрөө баярлан бэлгэлж 5 сарын 27-ны өдөр Шилиотын 1 дугаар баг сургууль 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баярыг бэлгэлэх Араачуу тамрын уралдаан жич шагнан хөхийгүүлэх ёсөл явуулж бүх сурагчдыг үлгэр дуурайлаар хүчин болгож ёс моралыг дээдлэн ширгаагүй суралцсан бүх талаар хөгжихийг урамшуулан зоригжуулжээ. 5 сарын 28-ны өдөр Шилиотын 6 дугаар баг сургууль 6 сарын 1-ийг бэлгэлэх багцуудын хошуу цангийн шинэ гишүүн элсэх ёслол жич шагнан хөхийгүүлэх их хурл хуралдуулж 6 сарын 1-ний хүүхдийн баярыг утаг төгөлдөр тэмдэглэжээ. 5 сарын 27-28-ны өдөр Улган хамаарлын орны хүүхдийн цэцэрлэг 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баярыг бэлгэлэх гол сэдвт ширс ажиллагаа өрнүүлж бүтөөлч гар урлал амтад идэний хуваалцсан эдлэг зэрэг олон зүйлийн сонирхолтой ажиллагаа өрнүүлв. 5 сарын 27-ны өдөр Баруужимчин хошууны ил баг сургууль улсын туг мандуулах ёслол, шагнан хөхийгүүлэх ёслол, биеийн тамрын уралдаан, уран сахны тоглолт, бодсын бос соёлын өвийн үзүүлэг зэрэг баялаг уулга бүхий ажиллагаа өрнүүлж баярын өдрөө утаг уулгатай тэмдэглэжээ. 5 сарын 27-28-ны өдөр Шулуун хөх хошууны 1 дугаар баг сургууль 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баярыг бэлгэлэх ажиллагаа жичи сургуулийн хүрээний урлагийн баярын уран сахны тогтолт явагдуулахын хамт Монгол Шитэр Монгол бүхний уралдааныг эрхэлжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 29-ний өдөр Шилэнгол аймгийн 2026 оны аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарын ажиллахын эхлэлтийн ёслол Баруужимчин хошууны Өвөр Монголын Хянган Жисчаар хайлуулах хажгарт компанид явагджээ. Тухайн талбайд амар төвчний мэдлэгийн асуулт хариултын гогцоо тохируулахын хамт бачин байдлыг аргаж авах сорилтыг жохон байгуулан өрнүүлжээ. Ажиллагад оролцсон ил нэгч ухуулгын тавчин гаргаж, ухуулгын материал тархаж, уурхан аврын туслах ангийн тусгай тойрогт галунтрах багц хэрэгслийг хэрэглэх арга, тухайлсан ажлын эрүүл мэндийн асуулт хариулт зэрэг бичлэн ойлгох ажиллагад тохируулжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 28-ны өдөр 2026 оны Шилэнгол аймгийн шинтлүүхан техник мэрэгдлийн ажиллагааны гараг ба

0: Бүх улсын шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгдлийн ажилтны өдрийн ажлаг Шилий хотод эхэлжээ. Ажлаг дээр шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгдлийн үр бүтээлийн үзүүлэх, шинжилгээ ухааныг төвөөмжүүлэх ухуулаг, албан журмын эмчилгээний биелчилгээ зэрэг тусгай тойргийг тохируулжээ. Ажилгад оролцсон ил байгууллаг ухуулгын материал тархах хэлбэрээр шинээр засвар оруулсан бүгд наримдах дундад ард улсын шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгдлийг төвөөмжүүлэх хуулийг олон түмэнд тайлбарлахын хамтдаа үндэстний бүлхэмдэл хууль чааж, хууль тогтоол, гал сэргийлэн унтраах амар төвчний мэдлэгийг хуулжээ.
1: Энжих нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Өрхөн Уилис, шингэгч Хонгорчул, хариуцсан найруулагч Арын, хянагч Удвалчиг, ерөхий хянагч бүрэнтэй. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай өрчилсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагтай өнөөдөр үйлдэл хэсэгтэн тунгалаг Улгаан Малтын орны хойд бий, Жүүжимчин хошууны хойд бийт адилус хэмжээний жүрвсгэн баг бороо орно. Баруун нас 4-5 дасан салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үйлдэл хэсэгтэн тунгалаг Улгаан Малтын орон Жүүжимчин хошууны жүүн бийт адилус хэмжээний жүрвсгэн баг бороонтой. Хойноос 4 дасан салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үйлдэл хэсэгтэн тунгалаг баруунаас 5 дасан салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 25 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлдэл хэсэгтэн тунгалаг баруунаас 3 дасан салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 10 градус. За, энэ нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг анх дахчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагтай өнөөдөр үйлдэл хэсэгтэн тунгалаг Улгаан Малтын орны хойд бий, Жүүжимчин хошууны хойд бийт адилус хэмжээний жүрвсгэн баг бороо орно. Баруунаас 4-5 дасан салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үйлдэл хэсэгтэн тунгалаг Улгаан Малтын орон Жүүжимчин хошууны жүүн бийт адилус хэмжээний жүрвсгэн баг бороонтой. Хойноос 4 дасан салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үйлдэл хэсэгтэн тунгалаг баруунаас 5 дасан салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 25 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлдэл хэсэгтэн тунгалаг баруунаас 3 дасан салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 10 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

сайн байцхан уу? Эрхэм хүндэт сонсогч эдэ. Өртийн дууны сонирхол та бүхэн төгөн жолгож байна. Энэ цаг Ашаа жун хошууны шилийн гол сумны жахбулах гачааны малчин сэчин ухаарын дулсан уртын дуунаас сонсгоё. Өн өргөн Ашаа.

хүнд сонсогчдоо, сая та бүхэндөө Алсай Жүн Хошууны Шилэн Гос Сумны Жахбулаг Гачааны Малчин Сэжин Хоарын дуулсан урдын дуунаас сонсголоо. Найруулгач, нэвтрүүлэгч Сувдан Чижиг, Хянах Чалмаас, Ерхий Ангач бүрэн.

0: таван хошуул мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Самбайч хааны өрхөм сонсогчдоо малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энжигэн нэвтрүүлгийн шинэрний малчин булангаар манай хорооны сурвалжлагч уяхан порхуугийн сурвалжлан бичсэн таван хошуу малтай чахар нутгийн малчдгэсэн шингэлттэй сурвалжлаг сонсгоно.
1: Шинэрний малчин
2: Шодовт чаган хөшөөний улаан чав сумны сайн булга гачааны давшилтынхан бол таван хөшөө малаан дэгж сайхан малжиж буянт малынхаа ашиг чимийг адил дэгж хүртэж яваа чахар нутгийн хашир малчны нэг. Бэлчээр усныхаа тэнцвэрийг батлах үүднээс тэрээр гаднаас нутаг төрөөсөлж бэлчээрийн унчлагтаа тохируулан малждаг байна. Давшилт.
3: Сайн байна уу та?
4: Сайн байна уу?
3: Сайхан жусч байна уу?
4: Сайн жусч байна.
3: Орчин хор бороо тгшхэн сайхан байна
4: шээ. Харин сайхан ажирлаа бороо.
3: Танайхан мал идэв усүр сайхан тархах сайтай байна. Тэг өнөөдөр танад ирээд ус юм сайхан таван хөшөө малаан дөг сайхан малж байгаа арга туршлагаас нь одоо сонсогч болонтойгоо бас хаваалч игээ бодлоо. За тэгэхээр өөрөө бол одоо хөдөө бүлчээртэй юу танайхан?
4: Манай явлаад бүхэн нийтдээ дөрөсөлж ихтэн 40,000-аар мөвлчээртэй.
3: Одоо ингээд үжил ус таван хөшөө малаан бүр сайхан малжаад явчих юм. Танайхан яг айл төрлийн малараа голдуулж гинүү.
4: Манай бол да өвхөр хоо нь. Голдуулж гинүү.
3: Тийм байна. Дагууднаас төмөөнийхөө аж үсээс хөгжүүлж гин тийм үү?
4: Тий.
3: Тав сая ярьлаа. Хожим домоос ингээд адууныхаа аж үсээс ч хөгжүүлэх санаатай тийм үү? Чөгөөсгөөд.
4: Тий.
3: За тэгсэр таван хөшөө малаан дэгсэхэн малжин гэхэд энэ малынхаа ашиг шимийн талаар борлуулалтын талаар бас яаж жоох ингээд идэшүүлж борлуулж гинүү.
4: Одоо тэг борлуулахын талаар бол одоо та уултан ичнээ талаар юм уу? Тэгэд одоо цагтл үр дэгөр борлуулж байна.
3: Цагаан идэв өнтрөө нь юу гэнэ үү?
4: Цагаан идэв сан борлуулдгаа.
3: Борлуулаг ямар жирэг байна уу?
4: Борлуулаг жигүүрээ.
3: Тийм ба. Голдуу танаас шууд ингээд найжийн тойрог өнтрөөр нь дамжуулаад юу нүү тусгай ус дэлгүүр өнтр яаж гэнэ үү?
4: Найжийн тойрог явуулж байна.
3: Голдуу чигэд одоо жарч ш тийм үү? Одоо цагаан идэв бол чигэд борлуулж ш тийм үү? Хороо цагаан идэв. Яг энэ төмөө малжаад ус одоо төмөөний өн ашиг орлогийн талаар ус өн хэдэн жил ус яаж жоохон одоо хөгжүүлж авч явж гинэ үү?
4: Одоо энэ хэдэн жилээр бол одоо тэмээгэн бол гол нь ус суусаалын болдох санааттай. Чигэд хөгжүүлэх санааттай байна. Утаараас нь махын борлуулна.
3: Төмөөнийхөө махын ус борлуулаад хөдөө жил болж байна.
4: Бас нэг 2-3 жил болчихжээ.
3: Тийм байна. Яг төмөө жарх үед бол намар шат жарж гинөө.
4: Тийм намар шат.
3: Яг хийтэ оруулаад тийм аа.
4: Тийм.
3: Төмөө махны борлуулаг ямар?
4: Борлуулаг бас болчихно.
3: Яг энэ гошуу орн утгаараа борлуулж гинөө.
4: А тийм.
3: Гадахшаа бас хүмүүс уучихална уу?
4: Жирэм чахаалж авчихнаа дотор орно болоод.
3: Тийм байна. Төмөө махан ч гэж жиндэн бас хөдөө хөргөдөлж.
4: Төмөө махнаа 25 26 гал.
3: Тэгвэл одоо нэг төмөө ингээд жарчсаар ус хөдөө мах гарч байна.
4: Сада бүдүүн багаар бас ядлагваа тэр тавс.
3: Яг бүдүүн шиг одоо насгүйцсэн.
4: Сада 5-600 юм мах гарч байна.
3: Жаахан шиг бол.
4: Сада 400-аар. 300-аар л юм шиг үү.
3: Тэгвэл борлуулчихш тийм аа. Төмөөнийхөө одоо ноос ноолоор юус одоо борлуулчих нь тийм аа.
4: Тийм.
3: Тэгэхээр таван гүшүү малаас ч юм бол ийм бүхэн бүрл өрдөн юм аа тийм аа.
4: Тийм аа.
3: Бүгдийн сайхан ашиг шимийн бүр хүртэл дийлж шүү сайхан л ингээд өвлөл дийлдэл юм бол ер нь танайхан жилдээ ер нь жахан гандуу юм ямар шуух нь байна
4: ер нь гандуу байдгаа 92 жилээс бэрх сайхан
3: сайхан байж шээ яг одоо ингэн сүгөөний ус борлуулж ихснээс хэжээс оролдож үүж үү
4: өнгөрөх жилээс оролдоцсон
3: хөдөө саав төрвөл
4: 78 ин мөрөгөө цаасаа
3: тийм байна тэгэхээр 7-8 инг саагаад ус хөдөө ухчаа сав өх нэг жилд хөдөн сар сав.
4: Нийт нь одоо арайхан сааж их сургасан юм аа. Тэгээд одоо сар илүү саач.
3: Тэгээд сүүний ус нилээд борлуулж уу?
4: Тий.
3: Нийг жиндэн бас хөдөөгөр борлуулж байна нэтна.
4: Нийтэн жиндэн кевар борлуулж анх сааж
3: байгаа юм байна шүү дээ. Одоо мөн ч томон суу одоо мэдлэх хэрэгчтэй хүмүүсүүд надад мөдөд авна шүү дээ.
4: А тийм ба.
3: Танаас хөрөгж өгнө үү чи яаж юуж гинэ?
4: Одоо мөн тэгээ одоо жахаалгаар явуулчих шүү дээ.
3: Нийг одоо инг сайхын үед ч бас бас бэлчээр уусчих нь тгшрээд тийм ба.
4: Тийм
3: бас уларлаа үджиж.
4: Тий.
3: Одоо ч гэдэг танайхан бол өхрөөрөө голдуулж шүү дээ. Тэгэхээр жилдөө тэгээ тугал энтраа сайхан борлуулж араа бас тэрийг бас яачих юм юу ч нөө тоглын гээд үн хаан шантруус ямарж ирвгүй
4: тугалын үүний ашуудаа өнгөрөх шил усчих осч байгаа гэдэг ашилжээ.
3: Нийт ихэд барахчаал бол ус хөдөө тусв.
4: Бас нэг тагшдгаад нэг 8000 гэртээ тусчээ.
3: 8000 шихан тусчээ тийм үү? Танайхан бол яг муу шар алгаар голдуулж байна тийм үү?
4: Тий.
3: Яг хөлтүүлэг үү эсвэл бүр бох тавиад юу гэж байна уу?
4: Төрөө хэдэн жил хөл хийжээ.
3: Тийм байна. Өргөд бол үлдэрийн бохон
4: төр
3: оруулаад жарч шээ. Тийм байна. Ингээд хөлтүүлгийн одоо ингээд тугал юм уу? Одоо бох тавьсан төр тоглоод жихэн жөрөө вэ нэг болдгийг үү гэдэг. Мөн хаштай тал төр.
4: Өчир жөрөөтэй.
3: Яа юм даа ба?
4: Тий.
3: Бүй бэлтрийн тал төр.
4: Талаар хандаа.
3: Ах жүүх энэ төр. Яаж өрөх юм байна шүү.
4: Одоо нэг хараат юм байна.
3: Одоо
4: хараад байна.
5: Өвдөж
4: тэмээ мэдсэн. Би ч одоо тэмээ мэдэж бодож байна. 83 оноос эхлээд 86 оноос эхлэн мэдэж би сургууль гараад.
3: Одоо баргал 40 жил орчихсон ч гэсэн тэмээ мэдэж.
4: Тийм.
5: Өнөөдөр
4: өнөөдөр нууслаа төрүн гаргаа гэжээ.
3: Ямар ч хэрэггүй.
4: Тэмээ мэдчихнэ.
3: Хөдөөч.
4: Одоо бүгдийг навт илүүгээ шат
3: болох. Тийм үү.
4: Одоо бараа хор орноо бас. Бас яхам мултана.
3: Яг одоо бас шууд бүгдийг нослохгүй тийм үү?
4: Эргээд нь оруулаа шүү дээ.
5: Төмөнд нь нослох
4: надад ороо яаж ашиглах вэ? Гадагшаа хөдөлж байна. Гадагшаа хөдөлж байна.
3: Жин дамс хөдөлж өрнө төмөнөөс үл.
4: Яг нүдэл чинь харь хурж ийн сонсгож байна.
3: Тийм ба. Харьны хонгос юус одоо 6 сар өнгөрөөд хайчих.
4: Тий.
5: Нэг төмөнөөс хөдөлж
4: байна. Нэг арвал чинь гарна.
3: Яг гадагшаа одоо гушуундаа юу ч юм уу ондон аймаг хотоор борлуулчих юм уу? Төмөнөөс.
4: Аа, төмөнөөс надад ноос авдаг болсод юм шиг төрн нөхч гэдэг.
3: Чөө чөө гэж та хаяа чи ирээд авчих.
4: Үүнийг ирээд.
3: Тийм байх шүү. Танайхан одоо ийм арим мал мал чинь хөдөлмөр хүчин тал дээр ямар хоёулаа байдгүй ус хамжааны өмтэй юу?
4: Аа, хөдөлмөр хүчин тал дээр 2 жилийн өмнө манай хүү бор хоёр хүндээ байсан юм аа. Өнөө жил одоо бүр шалгуулаад ажилд гарчглаа. Тэгээд одоо хүүс нааш цаашаа яваад бас. Тэгээд би тарай хайлаа хоёр хамт хаяла.
3: Тэгээд хоёулаа бол бас амжуулаад дийлж
4: шүү дээ. Дийлнэ.
1: Шин дэрний малчин.
2: Давшилтынх нь эрний хөгжилттэй жогчлон сүргийн бүтцэн шилтгчүүлэн суур бүтэн байгуулалтаан сайжруулж шин чагийн малчлын арга хэлбэрээр малж ухаган эрхэлж явна. 40-д жилийн тамийн малчсан Ахмад Тамийчин болсны хойд давшилт наднаас тамийн ашиг шимэн таварчлуулах чамар чамж эхэлжээ. Давшилт. Тасрын тамийн
5: махны талаар нэрийн тайлбар өгнө. Тэмээний махны талаар хаасны гавтыг хатхуун махан одоо хоногийн махтай хайртай сарим ганнаа байдаг юм. Энэ бол тэмээний мах өөрөө юм сонголттой байдаг.
4: Болтой тэгэл
3: шалган
4: шалган буусан л явдаг.
3: Тийм байна. Тэмээч бол хар мах илүү гарна тийм аа.
4: Өөх мах хар мах
3: тийм хөө байдаг.
5: Одоо тэр тэмээний мах яажчихаа ус бол
4: Одоо хоолнд шилэн хийдэг гэж өөр олтай байна шүү
3: дээ. Хоолн гэр
4: хоолн.
3: Төмөгөн жархаас өмнө л хөдөө өдрийн өмнө л 60 мөдөгө тавьчих шүү тийм аа.
4: Одоо тэгээд шилүүний гажаар тогтчих шүү тэгээд аваачаад.
3: Тэгжээ жарах шүү тийм аа. Төмөгч хүмүүс одоо мах сайн буух чинь тийм аа. Улдаар усна. Хүмүүс цахилж өгөөд бас.
4: Тэгээд ийм төстэй
3: аа. Аппаг хүн хүмүүс мөлөөд яолчхоо тийм.
5: Төмөгөн одоо ийм ахмадгаа дэндэ бордуулах хэрэгтэй байна. Шууд хөдөлгөх хэрэгтэй.
4: юм ах болгоод буруулах болтгоно яа илүү бол. Тасна гэдэг нь ингэж өрнө. Төмөрийн үүн ханшуулдаг бол махан дав бол нэг том 40,000 30,000 гэж явж байна. Одоо угаатлан газар араа болгоно хүмүүс бол 2 том гэж ярьж байна.
5: Аа яа баг.
4: Ичинд өгөл тэгэл авчих нь штат 4-5,000 болоо штат бай байл.
3: Шууд жахтар ингээд маймай чин шууд хулдуул гэдэг хөрмөө баг гэж болтой. Тэрийг бол хулж өнгөрчсөн үү тийм аа. Гол нь одоо нэг 60-аад борлуулна. Өргөд нэг бол энэ жугаатлын газард нь хөрмөө.
4: Аа
3: тийм. Өөрөө бол ус төмөө малдаа 40 жил болцсон байна шүү. Энэ 40 жил өөр нэг л хөөр баярмтлаж штэ төмөө малж байгаа.
5: Тэгэхээр юудасан гэдэг төмөө тань шүү малтай
4: байна. Хатиймод юм аа.
5: Одоо болохоор таван хүшүү малын чинь тус тусын юм бол орлогийн байдал юм байна. Яриарсаа. Тэгэхээр чирэг төмөө махан болохоо өөрийн нас надрын хувьд гэж байна.
4: Тийм.
5: Одоо өхөр усаа гатхад төлөө
4: хөл
3: өөрөө цагаа идэв.
4: Цагаа
5: идэв. Ямаасаа
4: нөө олорлол гарч байна.
3: Хэн бол одоо бас ичэн дээ.
4: Одоо ичэн шилхэн дээ
3: болж байна. Шилхэн дээ болж байна. Хүрээ танай өвөлдөөр ичэн сайн жаарна.
4: Аа ичэн л.
5: Адуу гам.
4: Адуу цагаал одоо мөн жагталгүй дараа ач болтгоо.
5: Чэгэ мөг аюулгүй
4: биш гэсэн. Чэгэ мөг бол оролдоо ба. Тэг юм юм.
3: Оролдосоо.
4: Оролдосоо.
5: Ингээмсаа
4: чигээ гомсаа
3: нэм. Аа. Танайхан одоо таван гүшүү мал малж гин. Альнийх нь одоо орлого нь илүү шүүхэн яаж гин үү? Гүйд чин үү?
4: Одоохондоо бол өхөрмжиг нь авч ишиг байна.
3: Тийм байна. Өхрийнх нь орлогоор одоо илүү юм байна гэсэн үг тийм аа. Манай
5: хэдэн тоглосон?
4: Өнөө тэнд 20-аад тоглосож байна.
5: Жилдэн баруун
4: хараад
3: байна. Туглаан жилдэн бүр гаргаж гин үү?
4: Гаргана.
3: Бүр одоо үлдэх хөлд нь шүү. Чөөд ингээд орлого морлогонд юугаад ирвэл өхрөөсөө барах жилдэн хөдөө орлого болж байна.
4: Одоо орлого гэтрал.
3: Жарлаг морлогоо гаргаад
4: барах хөдөө бол одоо
3: гэж гин үү?
4: Өхрөөний үн хашаанд нь доор юм чинь дээ.
3: Нэг 10 томон бол баталчих нь үү?
4: 10 томцыг хэрчих нь.
3: Одоо барах 10 том тийм аа. Чи одоо чивэр орлого гэсүг үү? Хүн чивэр орлого үү?
5: Тэгмээний
4: аль тоо
5: на махнаа удаа
4: хөтлөх наа тэмээний
3: аль тоо удаа. Аа тийм байна. Наа наад марж уухгүй юм дэ тэмээ аваад
4: өнөөдөр тийм байна. Үгүй ээ. Тэр талаар бас бодж
3: өнгөрж ивүү. Алстаа бас. Тийм. Хожим бас боломжтой бол наар наадд оруулъя тийм ээ. Бас нэг талаар бас орлого үүдэх гэсэн бодол бол байна шүү тийм ээ. Одоо эринд
5: жигээс маань чинь дохрох юм яагаад болохгүй юм бэ? Аний компьютер чиш та. Гадаа уралдах юм уу? Адуу болох юм уу? Хүмүүс яруус. Тэгэхээр танай хувьд өдөр жилийн 5 шиг магаан байгаад ирсэн. Тэгэхээр бас баг төгшөөд байна гэж чинь. Ирнэ одоо танай ингээд баримтлал ирсэн. Жирдах санаа танай өөрийн бодлыг юу байна? Миний хандсан юм.
4: А 5 гүшөө мал амгаалж болоод элнаас нь элэн дээр төшөвтэй юм уу гээд ганддаг юм уу? Яг энэ дээр явах юм бол та тамаа юу болсон? Та жилбар дор орохгүй. Та тэгэлс юм яасан юм?
5: Дүн таван
3: төрлийн яриж мажлын агийн талаар одоо яг нь
5: ондон жүрөө
3: байна уу? Ондон таасыг яаж гүндэрч байгаа юм бэ? Таван шимэг
5: маа. Адуу
3: төмөө бол ус
4: дэмий гүч аваад
3: байх гэж байна. Тийм гэж энтер
4: тал.
3: Гол нь бол үхэр ш тийм
4: ээ.
3: Арчлаг үхэр орж байна. Хань юм аяус үндсэн дан гав.
4: Гав.
3: Танийхан төлөө бол бараг хөдөө тосч гэнэ ханьныхан төлөө.
4: Ханьныхан төлөө
3: Орен
4: талавч
3: дээ. Орен талавч нь. Ямаа бол яаж гинэ?
4: Тэмүүл орен талавч.
3: Энэ хоёр их баг малан бол бүр орен тал тусч нь. Үхэр үл яаж гинэ? Өртөнд л авна ба.
4: Одоо мөн эрт орой тэгэл хосолтол гардлаа яана.
3: Тийм байна.
5: Таны гацанд тамга манч айдуурхгүй.
4: Тамаанай гацанд усны хоёр ярих байна.
3: Нийлээд үнцэн их чөөхөн тийм аа таны гашаа төвөө малч хайл.
4: Тамаа хэлж малч хөх.
3: Тийм байна шүү. Танайхан бол энэ ойр хавьдан бол нэлээд ончлогтой нэг айл нэг болж байна төмөний талаар бол 40 жил малчсан ч юм уу. Ямаа
5: наалуурын орлого бол үсэн.
4: 1 жил наалуур аваад зүгөрөн үтээ байна.
5: 2 жил гарсан уу?
4: Аа.
3: Чэри манаас бараг нэг хөдөө орлого үүдэл нөгөө жилийн байдлаар бол.
4: Сүүх том гараа алчихна.
3: Нэг юм манаас бараг нэг хөдөн жин нас болно.
4: Жин тавлаа гэж.
3: Жин тавлаа. Жилдээ бол орлого тасрахгүй шүү, тийм үү?
4: Тийм шүү. Одоо
3: хаврдаа.
4: Жин одоо энэ нь үнэн мөн бол тэрнээс бах болчих шүү.
3: Тийм.
4: илүү болчих шүү дээ.
2: Бишрэлт бол чулуу бот чаган хөшөөний их нур сумны хоолт гочааны малчин. Таван хөшөө малан таван амьд эрдэнэ хэмнтэй эдэлж бэлчээрийн даачтан тохируулан өсгөн малчсаар одоо хүрчээ. Бишрэлтээ.
3: За сайн байна уу?
4: Сайн байна уу? Таалаа байна
3: уу?
4: Сайхан
3: жусч байна уу? За. Танайхан таван хөшөө малан бусдаг сайхан малчих юм байна. Тэр тусмаа юмсан төмөөнийхөө ааж юусаар бас голдуулчих юм байна шүү одоо болох юм. За тэгсэр юуны урдус энэ төмөөний ааж юус эрхэлсэн талаар нь удаар асууя. Танайхан одоо айл жилээс эхлээд энэ төмөөгөө малчиж ерөн бас сайхан голдуулсан уу?
4: 2006 он бол одоо чухнаар чулуулсан. Дандас нэг хэдэн одоо дотор жилийн бас нэг хэдэн нэг нэмж авна. Тэгээд бол одоо гэж болов харьцах жил болчихлоо юм байна. Төмөөс. Одоо одоо одоохондоо ааж бол мөрийн уусчлоо гэж хэлнэ төв юм бол. Ножил бодохтой бас нэг 50 жад байна тамаа. 50 тамаа байна одоо. Тэгээ голтой бол суус алтнууд нэг өнөө жилдээ бол 5 дугаар жил юм. Одоо юун дээр явж байна? 5 дугаар жил дээр явж байна.
3: Яг одоо ангус одоо ингээд энэ төмөөгөө малж тэмээ төмөөнийхөө саал явуусна одоо нэг борлоо олж усна үлсэн болгий гэсэн бодлоос яагаад орж ирсэн юм?
4: Тэгээ төр үчмөр одоо өхөр ус үнтэй байсан шүү дээ. Нэг хэсэг хуруунтай хөрөл би бас томоо чуулууч л чи уусууд бас чиний малч хөөн баргад тугуул илүү малтлан дэргүй бас зарим нэг тийг ярьж ирсэн би тэгээд юм ямар уу явж бол тэр цагийн юм бол цагаараа байдаггүй ер нь дээдээс аваад бол манай монгол юучмууд таван хүн малан төрчөөд яагаад бол ингэж ярина хөр энэ бол нэг жин чи бол хад дуунтай жил байна нэг жин үнтэй жил байна зүгээр айлтлуудаан таван хүн байсаар бол манай яа нэг илүү нэг дүрших одоо юутай шүү дээ суйрлаа тэр талаараа одоо бодоод тас нэг томоо малж болж зүгээр юм. Өргөд бол нэг юм бол томоо юм. Бордоо уусан. Одоо үхлийуд бол төжөөс байх орно. Юм нь гавтай. Өлчөөрд бол аваа гавтай гэж юм. Гүчинд бол аваа гавтай чиг. Тэгээд одоо хамгатруул төлөх хэлсэн дээ одоо томоо малж адил.
3: Одоо болоход бас 5 жил болчихсан юм байна шүү тийм ээ.
4: Тийм суус аваа 5 жил.
3: Одоо өргөжүүлж ярих юм бол анхны жилүүдэд энэ томоо сага томоо одоо малчих үед бас ямар шохон байж юу өхдөөд ч ихэнх хүчирдэлтэй талууд байв уу
4: байна хөлөөд одоо энэ жил томоо гэж нэг сар юу жүж байгаа сургаж үж байгаа сааж үж байгаа хүний хил одоо жорго юм дээрээс үжилсэн шүү дээ одоо алах шайма баян нуур малчтын төр чингэлтийн үж юм өнөөдөр талдаа малчих юу та өнөө одоо авиалт гэдэг юм одоо илүү үж байгаа тийм юм эргөө үж байгаа нэргээд яхаа юу яа асуу нь одоо ямар шохон дээр сүгий яаж чих бол таар би одоо дуршлах солилж байгаа шүү дээ Тэгэхээр хамгийн түрүү жил бас болно өмнө нь бас нэг 2-3 дөнгөж болсноос өсөлтөн би хамгийн түрүү жил.
3: Тийм байна.
4: Чөөд одоо хэлсэн дээ одоо бас жил олон жил бол яг л илүү батгалж байна. Тэрээс нь суух юу ч юм уу жил олон жил бас яах юм аа. Хүнч бас жахаал бас улам улам холдоо.
3: Тийм.
4: Мэд хоёр юм болчих. Тийм
3: байна. Яг одоо нэг ингээн саавал барах хэдий сүү саачих нь уу?
4: Хүнжиг болоод өнөө жилд одоохон дамын өдрийн 10 жин суу сааж байна. Аа одоо учиргуу бодгоос багуулгууд учиргуу их өндөр яах гэж өстөө.
3: Одоо чөхөтэй инг саагаад.
4: Одоо манай 9 сааж байна.
3: Тийм
4: байна. Одоо яг хата 9 нэг үлгэн бас багийн гэнтер ус бариаг бай.
3: Тийм байна. Яг одоо өдөрт бол өглөөнөө сааж та.
4: Тийм орой ялгч хад өглөө саагаа гаргаж.
3: Одоо нэг л удаа сааж.
4: Тийм нэг л удаа сааж.
3: Түл өнгөд бодвол одоо нэг юмнаас нэг жин орчмсүү.
4: Тий.
3: Тий. Тийм байдлаа. За тэгвэл 5 гүшүү малаа мас сайхан малджин. Төмөөрөө ус одоо болоход голдуулж байна. Өн жил ус та ус юу л гэж юм тусгай өрхөд дааслуусан чинь жагн талаар нэг юм уу?
4: Тий, энэ мал жоохон давчаанд очоод бол би ус явуул юм аа. Бол жоохон төрөлж байл. Мэдүүлхэн юуэр одоо гойчсан гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгээд бол нэг уулдаар ингээд дааслуулж ий. Одоо тэг юм аравш нэг алхмаар юм шүү дээ. Намайг бас одоо мэдээ хөдөө жил одоо баттай хийжээ. Манай гошууны өсөө нөө хамж олж юм бол ирж ийл. Дөрөв жил. Тэгэд одоо нэг дугаар алхам бол данс суул явж байна одоо.
3: За тэгэд 90 сая таавс ирж исэн төмөө өгдөг чинь бас нөлөө жүрүү ч гэж антай тийм үү? Тэр талаар нь бас ярих уу?
4: Ингээд санах юм байна. Өлмө ингээд суу гарахгүй шүү. Жанттай сайлж уу оролдоно. Одоо чинэг жүрүүдийн хөдөлгөөл яасар бол сүүгэн бол хураач. Ондон малтай. Ондон таван хүш мал бол сүүгэн баг хураах байхгүй. Олонгийн саах тамрах. Энэ нь бол одоо манай малчтууд бол олонх юм гэдэг манай одоо нэг бол ингийн бол суугараад гэмэд. Ингийн бол сүүгэн баг хураач.
6: Тэгээд одоо нэг дугаар алхамдаа нэг санхын талаар авч хэлвэл бол хүн болгомос яг төсвөр орно. Хүн болго одоо чиний хаашааш за өнөөдөр нь сага маатар ч гэдэг юм тийм хүн болов. Өөрийн хийх тус ийд ор.
3: Хаашаа
6: төвчээр орно. Яг тийм одоо яг энэ үеийн төвчээр орно.
3: Төмөч юмс одоо ганц төсвөртэй юм аа
6: гэдэг маань тийм үү?
3: Тэгэхээр хүн болс одоо ч
6: гэсэн. Тийм аа. За нэг өлмөгийн нэг хоёр сар саагаад сарын хоёр сартай үсэх сурчихна. Яг сураа авсны дараа бол одоо мэдлэгэн одоо үхэр малттай сайхдаг гэтэл учир ойлгох юм байхгүй.
3: Тэгэл жоолоо авах юм байна тийм үү?
6: Тийм жоолоо.
3: Тэрийг одоо жаган юм уу? Цааш нь одоо хөдөр жүрүүдийн үүсгэж болохгүй.
6: Бага өнөө саадаг ингээ би саагаад бас үхэхгүй.
3: Болохгүй
6: шүү. Болохгүй. Тэр чинь үхэх шүү.
3: Гарсчих
6: нь аа
3: тийм. Сэр одоо ингэн сүгээр одоо ингэн сүгөө нэг борлуулж энэ одоо чагаа идэ хийж гин уугийн сүгээр.
6: Чагаад өгөхөд дийлээг шүү. Өсгөөд я хоором гасгасан. Хоором өсгөөд олгох гэж яхаалгуу бол саам болсон. Хоором нь бол уус дотор гадрын уус бол дэмий угаад тасахгүй шиг юм. Шууд манай бол саам болсон. Саагад хөлдөж.
3: Одоо юмны хоором госолжих нь хүчтэй болчихно.
6: Тийм, тийм хүчтэй болчихно.
3: Тийм.
6: Одоо мөн дөрөвний өдөр тарахтай байх юм уу?
3: Тийм байна шүү. Гүүл одоо ингэн сүнэ одоо ус хөргөчөө шаардлагаас ирүүлс одоо хүний бүйд ямар ямар тустай байдаг.
6: Их шиж юм өвчм. Одоо жол 3 өндөр. Одоо ч гэдэг юу. Энэ үүнээ хүн жалны суус бол бүрийн мэн ингээд юу нандах одоо.
3: Сайжрал.
6: Аа, бүгний хүнээ бүгний өсөй төлж үзнэ.
3: Тийм.
6: Алтай усуд бол уугаад бол.
3: Ямар
6: төгс. Оролт тийм. Тийм.
3: Танайхаас одоо ер нь хаа хаа газрын хүмүүсүүд ус одоо суу авч ууж гинэ.
6: Одоо хамаг ойрхондоо манай гоо шүү. Аймаг. Тэгээд энэ түнлё. Бөөжин юу бол бүр хийж байна. Боодын бүр төшин бүр хийж байна. Боодынэд хүм бол одоо 2 жил манай хас гож байна.
3: Дараалаад ууж.
6: Өнөөдөр дараалаад ууж.
3: Тэр хүмээс асууж өг. Тэр хүм бол одоо ямар талдраа юу гэж
6: ууж. Тэсний өлхөн мөн налтай хүн даа болгож ирж байна.
3: Тэр
6: налтандаа болгож байна. Тэр өдр хааш сайн болмол ууж.
3: Өөрөө дамс яач хариу тусгал өгч юм уу? Сүүгээ.
6: Хариу тусгал одоо юу гэнэ өдрөө сайн байна гэж хэлж байна. Одоо манай хүн иргэнөч бол учиргуул тэмдэг санаа ойлголч дийлэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр гадир усаж хөлдөг нь усаж яах юм юу очих юм да.
3: Өөрөө ярьж авч яах
6: вэ? Би бүр кодигаар явуул.
3: Шууд нар
6: явуулсан.
3: Тэгээ ингэн суугиус хадгалахад ус анхаарах чинь олон байна ма. Одоо ч юм
6: хадгалах. Ингэн суу хөлдөө нөө.
3: Тийм.
6: Хадгалах арга нь бол ганц хөлдөө шүү. Яг л өнцөнд хэлэр болохгүй төч өөр юм суугаа. Тал тал хөлдөө нөө.
3: Аа.
6: Хөлдөөч хөл одоо гэлтийн дараа бол одоо чи бүлэлээд ууд юм ороод ууд юм. Хөлдөө бол
3: өөрийнхөө шим төжилд буурна гэсэн тийм хөлдөө байх.
6: Тийм байхгүй, тийм байхгүй. Би бол дөр алах шанаа төш нэг сааж явахнаас асууж яж гэсэн. Хамаг уртаа жил илүү хөлдөж болдог гэнэ. Ямар ч хавралт гардаггүй.
3: Тийм шүү.
6: Эхлээд энэ дэмс би өөрөө л дурлах байхгүй. Энэ чинь би өөрөө дүгнэлт өгөх арга байхгүй. Үнээр болдох юм болохгүй юм. Хөтөр гад явуулах юм бол удаан жил хийж гинэ. Тэгэл бол төшний малчуудтай би хайртдаг.
2: Бишрэлтийн хэн 2000 бөгөөд 20 оноос тамины ашиг шимэн боловсруулж борлуулах ажил дээр хүч тавьж инг сааж тамины махан борлуулж эхэлжээ. Одоо эднийх нь тамины махан тусгай хоолн герт борлуулж ингэн сүүгэн Бээжин хот хэби мажор борлуулдаг байна. Бишрэлтээ.
3: Тамынхаа АЖСУ-с одоо хийж хөгжүүлэн 5 жил болчихлоо. Тэгээ үргэлжлэн бас одоо тамынхаа АЖСУ-с яаж хон хөгжүүлээ? Бас нэг сайхан хий гэсэн тийм их одоо бодол байна уу?
6: Байна. Одоо л өнөө жил би бас нэг юу хийгээд. Одоо өчтөрхөн бас нэг төрөг мөрөг болдод авчаад нэг аялалж байгаа тал одоо хөл нь манай нөө ботгоч мөр багасаа саатал бүр өрөнгөд гарчлаа номхо сурахад амархо одоо хөлсгөл хөлсөөр л болж тэр нэг хөлөөд одоо нас нэг сайхан талхтай сайхан ном хараад аваад одоо нэр наадмын юу жагсаал юм одоо орж болон жасхын талд болж жагсаалд орж байгаа нэг хой хөний талаар суудэр жорог авдаг юм уу өнлүүд нь болсон тийхэн тийм байх тийм алхам байна
3: одоо эхлээд бас нэгэнтэ төсөөлөд
6: чиглэл тийм би бас нэг өчтөрхөн нэг төрөө авчиж чадах тэрэн дээр буулгачих байна.
3: Аа одоо орох юм
6: байна. Тийм
3: үнэ санаа. Өнөөдөр юм бол ус.
6: Тийм өнөөдөр юм бол сурахчихна. Одоо байна номх юм. Сурахсад одоо ааж ааж удаан чинь. Нэр наадам ч юм уу. Тот аваад явна нэг ааж одоо.

0: аялал жуулчлал бол одоо тийм нэг төлөвлөгөө гаргаж байгаа.
1: Төмөр гэдэг одоо 50% мал яг хамаг төсвөртэй төвчээртэй мал гэдэг нь яаж гэсэн юм бэ? Төмөргийн бас ярьлаа сүүс салын талаар. Ер нь төмөргийн арчилж малчхад шүү дээ. Арчилгын талаар гаргаж ийл гэж юу байна?
0: Төмөр ус учиргуу ус тийм юм байна. Бутга тосх гэж юу? Бутгыг бол одоо тосх гэж хэвчээ шүү дээ. Тэр чи одоо хулын нуртаа, хужуу нуртаа саваа тэнд дийлгүй. Одоо гон дөнгөө тэнчээд өнөг яаж болов өнөө байхгүй. Одоо тул тасхын талаар бол ихэн артлах тод юм гэж юу? Яг бүдүүн төмөө бол одоо артлах. Ондоо малын бол баруу байхгүй гэж өнөө дэмий артлах хэрэггүй. Одоо жишүүд авлын тавиад л одоо уулын үед дэх учраг тийм төжил мөжил гэдэг хон юм ачаа төжил гэдэг юм биш юм дээр. Булчирч юм байвал. Төлийн үед бол гэж юу?
1: Төлийн үед бол одоо заавал харна.
0: Тийм харна. Харуулгаа. Тийм харуулгаанаар анхаарна шүү дээ одоо.
1: Манай ш тийм
0: ээ. Тийм одоо бол бүдүүнгүүд бол хаагуул шүү. Баан ингүүл гэж юу?
1: Тийм байх шүү.
0: Эх Герман ус заавал явуулаад ботхолно. Хороонд хорж усахгүй. Заавал чилрүүлнэ. Тавд гарахгүй бол оноод ч болохгүй. Уурлаад үгүй. За шин дан тааруулаад одоо яана. Одоо багийнгууд бол болно харж байгаа ботхолуулаад авчих нь юм байна. Гудуун өндөр гадаа ботхолоод сурсангууд ч хорж болохгүй.
1: Төмөнд бол ер нь өвчин тахал гэдэг нь дээр ирэхгүй тийм үү?
0: Байхгүй. Тийм юм одоо манус идэж юм алдаад очихгүй. Тэгэл төвшлийн таарж үжээгүй. Байхгүй.
1: Тэр өнгөд тийм үү?
0: Байхгүй.
1: Тусах нь бол ер нь байхгүй.
0: Байхгүй.
1: Төмөр малцай л ер нь булаахан үйлчдэг гэж хэлдэг.
0: Тийм ээ, өвлийн чиг нь төмөр чулайхаа шуян дараа нь хоёр томоо одоо онсон тогшлоод байгаа ч юм уу. Төртөө сайхан харагдана.
1: Ахууд одоо өвөл өнтөр их частэй дүүлж төмөгөө өннө.
0: Өннө, өнөөр нь төмөр байна.
1: Тийм байна. Ямаа мөн дүүлж төмөгөө өнө авчих.
0: Тийм.
2: Тэр энэ жилийн төлөвлөж чад аюулгүй зурсан юм уу? Ийм юм даруй басна. Тэр өөр төмөний аж хийсэн дараа шинэ мөрөдлийн талаар уралдах гэж байна.
0: Хэрэн мөрөдлөхөр бол анжих юм байхгүй. Одоо гол нь одоо миний бодит томоогоо хөлдөл ургана. Тэгээд одоо чин ачинштай гаргал маргал ачхан тийм ачин дэрмийн гутлын одоо
1: тийм
0: ачаа гутлын сургаа шүү дээ.
1: Сургах санаатай байна.
0: Тийм.
2: Одоо чи хэдийн их сааж байна?
0: Одоохондоо ихсэн сааж байна.
2: Яг томоогоо орлого үгүй чи тэгээд мэдэх юм
0: байна. Орлого болно. Ядлан чин болно 7 8 төмөрсөн би.
1: Жилчлэр ондон тийм
0: ээ. Ондон. Суу одоо төмөний чин ноос олч өөрөө. Яг л урд нь чин ноос чин 30 орлоо. 30 төгрөг ноос. Жогдор ноос.
2: Бүх энэ төмөний ард
0: нь. Одоо ноос үүтэ юм болно 10 төм өрнө.
1: Жилийн бас 10 төм болж байна шүү
2: дээ.
0: Одоо тийм одоо үндсэндээ баг.
2: Яг энэ сахтан хүн
0: төрчин. Бүх манай өрөөд ич.
2: Хамгийн ахын
0: сайд хүүхдээ хийж байгаа. Тэр чинь манай нэг 4 5-ыг лааж байгаа. 4 5-ыг. Тэр чинь үнэтэй шүү дээ. Сүүч үнэтэй 80 болж ирсэн юм. Энд чи одоо чи чинь бас нэг ч ондоо чи одоо чи хамт болж байгаа дэрэг юм бол хамт тоо. Тэгээ нэг удаа хамаг төрүүлсэн 80 төгрөгөөр болж.
1: Анхны жил дараа жилээс нь бол хөдөө бол
0: дараа жилээс нь 60 төгрөг. 60 төгрөгөөр бол таа.
1: Өнөө жил бол
0: өнөө жил одоо 50 юм уу? 50 ороо. Жалгаа ууж байгаа юм өнөө 40. Олохын 50 орж байна. Жилөрөө ярам бол хах жил аа жилөрөөгөө бүр тогтоод байгаа. Тэгэхээр дөрөв нэм бол одоо 40-оор болох гэж байна. Ийг бол саах нь бол 13 сар саад дийлнэ гэж байна. Одоо манай бол ярам одоо 7 8 сар ярам сондоо жирэх сар бол тавьчихна. Тэгээ бид нар удаан жил саасан уусуудтай асуусан бивс асууд гэвэл жоохон хөдий удаан саад гэсэн нь бол ийг бол 13 сар сааж болдог ярьж байна.
2: Таны бүх жилөрөө саадчихлаа.
0: Манайх бол жилөрөө сааж байна. Одоо энэ ч яана мууд ширгэн шүү. Мууд 7 сар болох 8 сар өгөхөр бол ярам ширгэн одоо госролтой ингүүд шүү дээ. Тэхээр бол тавьчихсан шүү дээ. 7 8 нэг жилийн бол саачих юм байна. Бүр саачих нь саачих. Хамгийн уртаа ингүүд саах нь. Ондоо мал юу? Ондоо мал бол чиглаад дийлэхгүй. Одоо саалын үнийн өдрөл магадгүй
1: даа. Тийм тууштай саад дийлдэг юм шүү.
0: Тийм.
2: Тэр ахын дээр 20 жил төмөө малчсан. Одоо эдийн олон жил төмөө малчсан. Таны одоо төмөө малчдгийн тал одоо олсон. Малчдын өөр төрлийн юм юм уу? Хамгийн тустаас онцгой юм.
0: Одоо би манай 30 оны өвчөнд дийлэхэд өнөө сүүл саалын ингээд атхаад хилэн дэм болсон хүнөөс жих юм онцох гэж батл юм аа. Өмнө нь мал маний тооноолохлоод бол томоо малч юм ариун байж та. Гэтэл л нөө аж ахуй болгоод сүү холтлон бол бараг тэгээ мэдгэцсэнгүй. Аа бод байхгүй. Энийг энийг бол онцох. Өнөөрөө бол одоо онцохыг бараг хэлүүлүүлж хэлж болох юм аа.
3: Малчин давшилтэ бичрэлт нутаг усныхаа хашир малчин болсны хувьд эрний хөгжилтөд жогчулж бэлчэр усны дагажтаа тохируулан таван хошуу малан дэж сайхан малчиж малын ашиг шимээрэн орлог үүтэж үр ашиг өндөр шин малч хүн жамыг эрэлхийлж явна. Сая та бүхэнд таван хошуу малтай чахар нутгийн малчид гэсэн шингэлттэй сурвалжлах сонсголоо. Эрх мөндөд сонсогчдоо манай энэ чихэн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хариу

0: Снайруулагч борху, нэвтрүүлэгч үйлс, хянахч майлс, ерөхий хянахч бүрэнт. Дараачийн нэвтрүүлэгдээн дахин чулгая. Баяртай.
1: Үртэй амьдрал гэж. За гаргийн гурванда бол одоо нөгөө одоохчл мал тариалан гэдэг ингээд олон сайхан нэвтрүүлгийг бидчихсэн. За тэгээд баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, өнөөдрийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд гоалдуу.
3: Ши Жинпин дундад улсын Өвхөмт намын анх дахуар их хурлын дурсгалын ордон, Нанхүүгийн ховсглолын дурсгалын ордноо багчуудын хошуу чангийн улаан бүчтэн тайлбарлагчд хариу жахтал илгээж, ховсгол чуламжлалын жалгамжлан эрдэм мэдлэг ур чадвараа нэмэгдүүлж, шин жамналд түүхийн буух хайг сайн жалгамжлахыг жоргожулснаа хамт бүх улсын хүүхэд багчуудад 6 сарын 1-ний дэлхийн багчууд хүүхдийн баярын өдрийн мэнд хүргэсэн.
2: Намбар томны ховсголч хүүхэд болж шин жамналт төвхийн буухах сайн жалгамжлыг гэсэн төв төлөвсөн шуурхай шүмж.
3: Үнэн сэтгүүлд ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн алс ирээдүйг бодлох хилэн ирээдүйн аж үйлсийг байршуулан хөгжүүлэх хэрэгтэй гэсэн чухал өгүүлэлээ нийтэлсэн.
2: Хуулаар засах тухай Ши Жинпингийн жохойлын төвүрийн 1-р ботын англи хэлний хөвлөлийг хөвлөн тараасан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч хоно.
3: Тобаражуугийн мэдээ. 6 сарын 1-ний дэлхийн багчууд хүүхдийн баярын өдөр хүрч ирэх ташрамар намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргээ эвдлийн хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин дундад улсын Өвхөмт намын анх дахуар их хурлын дурсгалын ордон, Нанхүүгийн ховсглолын дурсгалын ордноо багчуудын хошуу чангийн улаан бүчтэн тайлбарлагчд хариу жахтал илгээж, тэдний дотноор жоржуулснаа хамт тэд нар ба бүх улсын багчууд хүүхдэд баярын өдрийн эрүүлж өгнөлөө дэвшүүлсэн байна. Ши Жинпин хариу жахталдаа хэлэхдээ, та нар дундад улсын Өвхөмт намын анх дахуар их хурлын буур ба Нанхүүгийн улаан онгоч найдрагд намын түүх ховсголын үлгэр ба баатарлаг үйл явдлын сэтгэл хөдлөгм тайлбарлаж нам анхаарлах, улс анхаарлах, нийгэм журмын хайрлах сэтгэлгээг жужаатгаж давтан боловсорж өсөн бойцны мэдээд би маш баярлж байна гэж. Ши Жинпин чухалчлагта. Энэ жил бүл дундад улсын Өвхөмт нам байгуулагдсанаа жуу 5 жилийн ой болно. Намын үйлсийн төлөө үе үеийн хүмүүс үргэлжлэн тэмчих хэрэгтэй. Та нар багчуудын хошуу чангийн тугын өндөр мандуулан намаан дагж ховсголын улу бага жалгамжлан мэдлэг чадвараан дээшлүүлж жан чанараан давтан боловсруулж нам болон ард түмнөө ховсголч хүүхэд болж шин жамналд түүхийн буух хайг сайн жалгамжлах хэрэгтэй гэж. Намын үлгэрийн би ярэ улаан бүчтэн тайлбарлагч болохоор чармай гэсэн үйлдэлгийг бийчлэн ойлгох ажиллагаа 2021 онд албан ёсоор эхэлж үйл гажрынхан багчуудын хошуу чангийн гишүүдийн жохон байгуулан ховсголын ордон талбарт намын түүхийг суралчиж намын үлгэрийг тайлбарлуулсан байна. Дундад улсын Өвхөмт намын анх дахуар их хурлын дурсгалын ордон, Нанхүүгийн ховсголын дурсгалын ордноо багчуудын хошуу чангийн улаан бүчтэн тайлбарлагчийн төлөөлөгчд ойрд ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинд жагтал бичиж тайлбарлах ажиллагаанд оролцсон ололт ба өсөн бойцсон байдлаа хариу мэдүүлж шин чаг үеийн сайн багчууд болохоор чармайх шийдвэр жоргон илтгсэн байна.
2: Төв төлөвс 5-р сарын 31-ний өдөр Намба ард түмнөө ховсголч хүүхэд болж шин жамналт түүхийн буухах сайн жалгамжлыг гэсэн шуурхай шүмжих нөвтрүүлсэн байна.
3: Төвөрөгийн мэдээ. 6-р сарын 1-ний өдөр хэвлэгдсэн 11-р хуух чанаа үнэн сэтгүүлд намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч төвийн чиргээ эвдлийн хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпингийн алс ирээдүйг бодлох хилэн ирээдүйн аж үйлсийг байрлуулан хөгжүүлэх хэрэгтэй гэсэн чухал өгүүлэлээ нийтэлсэн байна. Өгүүлэлд чухалчлагтан ирээдүйн аж үйлсийг бий болгон хөгжүүлэх нь бидний шинжлэх ухаан техник мэрэгжил болон аж үйлсийн өндөрлөгийг эжимдэх, хөгжилтийн санаачлах төрхийг бат эжимдэх, шин чанарын бэлтгэлийн хүчнийг хөгжүүлж одоохчлсон аж үйлсийн системийг байгуулах, ард түмнээ амьдралын чанар чансааг дээшлүүлж хүнэ бүх талын хөгжилт болон нийгмийн бүх талын давшилтыг ахуулахд бүр чухал ач холбогдолтой байдаг. Ойрын жилд намын төв хороо ирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийг дээд хэмжээгээр хүндэтгэн үжиж байлдах бодлогын төлөвжүүлгээ чангатхан төрийн бодлогын дэмжлэгээ нэмэгдүүлж ирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийг ахуулан сайн сайхан хөгжилтийн хандчтай болгосон байна. шинж амлалт бид улсан хүчрхэгжүүлэх байгууллалт үндэстнээ сэргэн мандалтын агва вилсийн байлдах бодлогыг ахуулах өндөрчөд жогсож бусдч нөхчөлдөд суурлан харчингуй давуулгаан бадруулж тогтуунаар ахуулах шат шатаар бий болгохыг баримтлж манай улсын ирээдүйн аж вилсийн хөгжилтийг ахуулан тасралтгүй шинэ шувтлалтай болгох хэрэгтэй гэж өгүүлэлт ирээдүйн аж вилсийг бий болгох тухай таван талын байрлуулалт хийсэн байна. Тухайлбал 1-д нийтэмдэн жогчлуулан төлөвжүүлэхэн чангатгах, 2-т шинжлэх ухааны үүдэлт шинжилэлтээр удирдамж болгох, 3-д аж ахуйлын гол чохчийн үйлдэлийг бадруулах, 4-д сайн сайхан төрийн бодлогын орчин нөхцөлийг бий болгох, 5-д жасан чигчлэх систем тогтцоон төгөлдржүүлэх зэрэг болно. Өгүүлэлт чухалчлагт Ирээдүйн аж вилсийн мэрэгжлийн шинжилэлтэн түргэн нөлөөлөх хүчин зүйл нь олон шийдвэрт бодлого тогтоох аюул эрсдэл их болохоор эдгээр нь бидний удирдах чадвар болон жасан чигчлэх хэрэг төвшөнд нэн өндөр шаардлага дурдсан байдаг. Эл чадна удирдах кадрчууд шинжилх ухааны түргэн мэрэгжлийн талаарх мэдлэгийн сурчилгаан үнэнхүү чангатгаж тусгай мэрэгжлийн чадвараа дээшлүүлж шинжилх ухааны техник мэрэгжлийг ойлгож аж вилсийн мэдж шийдвэрт бодлого гаргахдаа чадамгай болохоор чармай хэрэгтэй гэж.
2: Төвөрөж өгөмөд намын төв хурааны намын төвх ба тулгуур бичих судлах хүрээлэнгийн орчуулсан хуулаар засах тухай Ши Цзиньпингийн жохойлын төврийн 1-р ботын англи хэлний хөвлөлийг 2-р төвийн найруулан орчуулах хөвлөлийн хорооноос хөвлөөлөд дотоод гадаадад тараасан байна. Хуулаар засах тухай Ши Цзиньпингийн жохойлын төврийн 1-р ботыг намын төв хурааны намын төвх ба тулгуур бичих судлах хүрээлэнгээс найруулж Нөхөр Ши Цзиньпингийн 2012 оны 12-р сараас 2025 оны 2-р сар болтлох хугацаанд хуулаар засах байгууллалтын тухай хамгийн чухал хамгийн үндсэн бүтээлийг сонгон оруулж бүх нам бүх улсын үндэстэн нуудын ард түмэнд Ши Цзиньпингийн шин чагуугийн дунд улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилснаа ялангуяа Ши Цзиньпингийн хуулаар засах үжилснааг гүнзгий сурвалжийн туушлуулахад эрэх сөртө бичиг материал хангасан байна. Энэ бүтөлийн англи хэлний хөвлөлийг хөвлөөлөн тараасан нь гадаадын уншигчдад Ши Цзиньпингийн хуулаар засах үжилснааны баялаг агуулга түүнийг гүнзгий ойлгуулахад ашигтай мөртөн шин чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулаар засах байгууллалтын явцад гарсан түүхэд чанартай хөвсөлт олсон түүхэд чанартай амжилт бүтөмж төрчлөн дундад улсын оюун ухаан дундад улсын үйлдэлхийн дэлхийн хуулаар засах боловсны байгууллалтад үзүүлсэн чухал хов нүмерийг ойлгуулахад ашигтай юм. Мөн ч дэлхийн нийтлэн олон улсын хуулаар засах үйлснааг үйлдэлгжүүлэх, олон улсын хуулаар засах хамтын ажиллагаа өрнүүлэх, хүн төрөлхтний хов жанаа хамтын чогчийг хамтар байгуулах, хамтын танилтыг чангадах, бүх дэлхийн засан чиглэлтийг нэн өрх тгшээ жиж охистой чиглэлээр хөгжүүлэхэд чухал аж холбогдолтой юм.
3: Товрож юм дэ. Орсын холбооны комиссийн тэргүүлэгч Матвей Янкоба, өндрийн дүмийн тэргүүлэгч Володина Уралгаар Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны дарга Жолжи 5-р сарын 27-ны өдрөөс 30-ны өдөр болтол Оросд албан ёсны нөхөрсөг айлчлалт хийж Москвад Матвей Янкуба Володинтай тус тус хэлэлцээ хийж Дундад Оросын улсын хурлын хамтын ажиллагааны комиссийн 11-р удааны хурлд оролцсон байна. Матвей Янкуба Володинтай тус тус хэлэлцээ хийх үе Жолжи хэлэхдээ Тэргүүлэгч Ши Цзиньпинь болон ерөнхийлөгч Путин байлдах бодлогын жолоодлогод ор Дундад Оросын шин чагуугийн бүх талын байлдах бодлогын хамжилчин ажиллах түншийн харилцаа өндөр түвшинд хөгжилтөөн баталсаар байна. Дундадын тал Оросын талтай хамтар хоёр улсын төрийн төрөнөө чухал хамтын танилтыг бүх талаар найдваржуулж Дундад Оросын байлдах бодлогын хамжилчин ажиллах түншийн харилцаа байгуулснаа 30 жилийн ой Дундад Оросын эйлдэг хөршийн нөхөрсөх хамтын ажиллагааны гэрээд гарын үсэг журснаа 25 жилийн огоор аж тохиол болгож уламжлалт нөхрөллөн үргэлжлүүлж байлдах бодлогын итгэлцээг нэмэгдүүлж харилцан ашиг хүртээж хамтран ажиллах ба ашиг тусын уусал чагаан гүнжгэрүүлж Дундад Оросын харилцааны нэн чанарлах хөгжилтийг ахуулах дуртай байна гэж. Жолжи илэрхийлэгдэн Дундад Орос хоёр улсын хууль тогтоох байгууламжийнхэн эрх тушаал үүрэг хариуцлагадаа суралж олон дэс давхраг олон чар хүрээндэх явуулч анаа сайн сайхан хандшаан баталж ойлголчоо итгэлцээгэ нэмэгдүүлж солилцоо хийж харилцан лавлалт болгохон чангатгаж Дундад Оросын шин чаг үеийн бүх талын байлдах бодлогын хамжилчин ажиллах түншин харилцаа анаа хөгжилтөд нэн сайн үйлчлэх хэрэгтэй. Улсын аюулгүй байдал хиймэл оюунлаг чадвархи гадаадд холбогдсон хуулаар засах зэрэг чар хүрээтэй уялдуулан хууль тогтоох туршилгын солилцох ажиллагаа өрнүүлэх хэрэгтэй гэж.
2: Туураж өгөөмэй те. 6 сарын 1-ний өдөр бол Дэлхийн багчууд хүүхдийн баяр болно. 2-ын өдөр бүх улсын ойл газрынхан баялаг агуулгатай олон янзын ажиллагаа өрнүүлж хүүхэд багчууд баяр баясгалантай орчин авах үед өөрийн баярын өдрөө ухтсан байна. Жоожамжийн хүүжүү хотын үүшин тойрхын Ийян Шан уулнай амхын үзмжийн орны Чангийн тойрогт солидэн хайх ончлогт ажиллагаа явагдсан байна. Хүүхэд багчуудын жижиг жүйлэн худалдах жах, бүтөлч журах журах зэрэг 6 сарын дэхнээ чуулхан бас үзмжийн оронд зэргээр явагджээ. Хармөрөн мужийн жиж хараас Бэйжин хүрэх зэй 84 ээлжнээ галтрэгэн дээр галтрэгнээ ажилтад гос цайхан елв үжуулснаа хамт багаж хэрэгслэн хүүхэд багчуудад бэлгэлсэн байна. Бичхан найж Лиузи ийхэлэхтэн би галтрэгэнд олон удаа сууж байсан боловч анх удаа галтрэгэн дээр елв сонирхож байгаа юм. Маш сайхан байна. Би энэ ээлжнээ галтрэгэнд дуртай гэж. Ээлжнээ галтрэгнээ дарах Гуанпэн хэлэхтэн галтрэх нийт 13 цаг аялах бөгөөд хүүхдтэй дагуулсан аянчин арван жам хол болохоор манай аянчдын үйлчлэгэнэ багийнхан элвийн тоглогч болж хүүхэд багчуудтай хамт сайн сайхан мөчийг өнгөрүүлэхийг жорсон юм а. 6 сарын 1-ний хүүхдийн баяр болж байгаа ташрмаар манай ээлжнээхэн бичхан найз нарт элвийн хичээл болон элвийн тоглолт тохируулж хүүхэд багчуудад гүн сугдал үлдээхийг хүссэн юм гэж.
3: Товраж үгэмдэ. Улсын тообөртгөлийн товчоо Дундад улсын бодисын гүйлгээ болон худалдан авах холбоот хурал 5-р сарын 31-ний өдөр 5-р сарын Дундад улсын худалдан авах жахарлын жаалт тоог нийтэлсэн байна. Жаалт тооноос үзвэл үйлдэн бүтээх аж үйлсийн эргэлт бүхэлдээ тогтвортой байж шинэ хөдөлгөгч хүчин түргэн өргөжж байна. 5-р сард манай улсын худалдан авах жахарлын жаалт тоо 50 болж жаах чигт хүрсэн байна. Гол болох төрлийн жаалт тооноос үзвэл үйлдвэрлэлийн жаалт тоо 51 чиг 2-т хүрсэн бөгөөд 3 сар дараалан 51-с дээш байж үйлдэн бүтээх аж үйлс эрхэлдэг аж ахуйлын ажиллагаа өргөжих хандшаан үргэлжлэн батлсан байна. Голдлоготой ажил төрлөөс авч хэлбэл шинэ хөдөлгөгч хүчин үргэлжлэн хөгжиж түргэн өргөжих хандштай болж аж ахуйн шинийг үүдч шилдэгжин хөгжих байдал лавдуунаар ахиж байна. 5-р сард өндөр мэрэгжлийн үйлдэн бүтээх аж үйлс ба тоног төхөөрөмж үйлдэн бүтээх аж үйлсийн худалдан авах жахарлын жаалт тоо тус тус 52 чиг 9 ба 52 чиг 1-д хүрч дээр сарынхтай харьцуулбал 51 чиг 7 ба 51 чиг 3-аар нэмэгдсэн байна. Өндөр мэрэгжлийн үйлдэн бүтээх аж үйлс ба тоног төхөөрөмж үйлдэн бүтээх аж үйлсийн шинээр гадаадад гаргасан жахаалгын жаалт тоо бүр 51-с дээш байж гадаадын жах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлага маш их байхыг харуулсан байна.
2: Товорож өгөөмэд энэ жилээс нааш манай улсын хиймэл оюуны хамаатай бүтээгдэхт хүн ба үйлчлэх олон улсын жах дэлгүүрт түргэн гарч гадаад аралжааны нэмэгдлийг ахиулах шинэ хөдөлгөх хүчин болжээ. Шанхайгийн Линкангарамд эндхийн бодлого хүчнээ үйлчлэгэд түшгэлж Камбузийн Онгугийн эртнээ буурын өндөр нарлаг шэрвэлтийн тоо баримтыг 3 хэмжилт үжигдэл болгон ховруулж байна. Удалгүй бүх дэлхийн үжигчид дэлхийн энх соёлын өвийн гоо сайхныг дижитал оронжээ дотор баяран ойлгон мэдэрч болно. Мөн Линкангарамд бодох харгийн 400 шахам инженер тусгай мэрэгжлийн том жагуурыг гадаадын хэрэглэгчидэд тасгаалжуулж байна. Тухайлсан ажил нь ауто жолоодох, оюунлагаар үйлдэх, эмчилгээ зэрэг чар хүрээг хамарч байдаг. Өнөө чан нь чахалгаан эрчим хүч, бодлогын хүчний хил алслан аралжаалж, бүх бөмбөр чихт шилжүүлэн хэрэгжилж болох өндөр нөмөлт өртөгтэй тоочлсон үйлчилгээ болгон ховруулж байна. Бодлогын хүчний үйлчилгээг гадаадад гаргахыг төрөгтгснээ хамт манай улсын гадаадад гаргах

0: Хабара таварын нарийн жагсаалт дээр оюулаг бүтхөгт хүнч маш их халамжил болж байна. Компьютерийн сэлбэг тоног электронаа сэлбэг хэрэгслээс аваад аж үйлдвэрийн машин хүн 3D дармлах машин өндөр мэрэгжлийн агуулгадж өндөр нэмэлт өртөгтэй хиймэл оюуны үйлдвэрийнх гадаадад гарах хэмжээ түргэнээр нэмэгдэж аж үйлс дунд дэгдээс тийш ахиж байна. Товрын тасууч бол энэ жилийн түрүү 4 сард манай улсын хурмал чахалгаан хэлхэх гадаадад гаргасан хэмжээ нотно наадын хугацааныхаас 178.3-аар нэмэгдэж, аж үйлдвэрийн машин хүний гадаадад гаргасан хэмжээ нотно наадын хугацааныхаас 130-аар нэмэгдэж, 3D дармлах машиныг гадаадад гаргасан хэмжээ нотно наадын хугацааныхаас 110.4-аар нэмэгдсэн байна.
1: Товараж үг юм дээ. Кенеягийн баруун биеийн тал газарт шинээр байгуулсан ус жалах ашлагын амыг дагаж, энэ зүйя голын ус нь ус жалах гол сувг болон салбар сувгуудаар дамжин адил бус төсийн тариан газрыг услан ундалж байлаа. Тариан далан дээр жогссон тариачин Окела хэсэглэн жигдэрсэн тариан газрыг хараад, одоо алсыг бараалахад хүсэл эрмжилэл дүүрэн байна гэж сэтгэл хөдлөн ярьлаа. Дундад улсын чахалгаа эрчим хүчний бүтээн байгуулалтын бүлэглэлийн хязгаарт компанийн даачлан байгуулсан Энзуя голын доод урсгалын услалт болон үерэ сэргээлэх инженер нь сав гажрын өргөн тойрны айл тусгнаа бэлтгэлийн арга хэлбэр болон амьдралын байдлыг идэг идгээр ховруулж байна. Энэхүү системт чанартай услалтын инженер нь ус татах, ус жалах, ус гадагшлуулах, үерэ сэргээлэх зэрэг чадвархийг бүхэлд нь нэг чогччуулж, худааж ухаан хөгжилтөд нэн тогтворт усан судсыг байгуулж өгсөн байна. Төрөл зүйлийн услалтын баримжаатсан хэсгээр ус дамжуулах ашиглалтад оруулаад нэгэнт жил шахан болж 2025 оны 10 дугаар сард Кенеягийн талд албан ёсоор шилжүүлэн өгсөн юм. Энэ төрөл зүйл нь Бузэн ям муж зэрэг сав гажрын орны төм 2500 тариачин өрхөд шууд ашиг тус хүртээж 4500 хектар шахам тариан газрын услалтад тогтвортой усны их сурвалж хангаж тухайн газрын ам будааны амар төвшнөө чухал баталгаа болсон байна. Урт хугацааны турш Энзуя голын доод урсгалын орны худааж ахуйн үйлдвэрлэл уур амьсгалын нөхцөлд хүнд ночтой нөлөөлөгдөж ирсэн юм. Усан ашиглалтын суур бэлтгэл төхөөрөмжөд дутагдж байснаас болж тухайн газрын олонхи тариачид зөвхөн тэнгэрийн чараа харж ам будаагаан бэлтгэрлэн хурд хундас багассан хөвийн бус байдал илэрвэл хураалт нь ихэр багасх юм уу мөхлөг амч хурааж чадахгүй аюул төгшөрд тулгарч байлаа. Тариачин Мали Окес эргчүүлж хэлэхдээ өнгөрсөнд тариад хүмүүс тарихад бүрмсэн хурд тунцсанд түшгэлж, хур бороона уларал жарамдаа ихээр хойшилж, жарамдаа тариан үрэн суулгаж бартал бороон жогсож, мөхлөг амч хурааж чадахгүй, тариан үр хагсаж хагарсан гажарт хатаж хаягддаг байлаа гэж. Одоо, тогтвортой ашиглах услалтын системийн ачаар энэ байдал бүрмсэн ховорсон байна. Тариан газрын хажуудах ашлахын үүдийг нэмэгч, голын ус сувгаар дамжин тариан газарт урсан орж байна. Окес хэлэхдээ, одоо тариахад хурд тунцсанд түшгэлхэн болж, хэжээ ус хэрэгчээтэй бол тэр дорон хашлахын үүдийг нээж тариагаа усалдаг болохоор сэтгэл маш таатай боллоо гэж. Тогтвортой усны их сурвалж нь тариа төмснөө ургалтыг баталснаар барахгүй, тариачдад бас худааж ахуйн үйлдвэрлэлэн шинээр төлөвжүүлэх тохиол олгсон байна. Өнгөрсөн дөвхөн хур бороотой уларалд атар гагалбарлж тариа тарьдаг байсан бол одоо олон уларалд бүр тариа төмсөн тарж ургулах болж жарам тариачин өрх бас алим жимс ногоо чагаа зэрэг аж ахуйн тарамдлыг туршин тарж байна.
2: Окела сурвалжлагчид хэлэхдээ би тариа тарж байгаа нь зөвхөн хоол хүнснийхэн төлөө төдий бишээ, харин хөдөө аж ахуйг нэг маймаа болгож эрхэлж байгаа юм гэлээ. Өнгөрсөн тэр ам будаа тарж байсны гол нь нэг гэрийнхээ амжиргааг батлахын төлөө юм аа. Тэр үед хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ гадагшид өмий худалдаггүй байсаа. Одоо болоход услалтын системийг ашигласнаар тухайн газрын хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл аажмаар тогтборж иж, эргэн тойрны газар орноос улам олон хүн энд ирж, тухайн газрын хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг худалдан авдаг боллоо. Окела хэлэхдээ, би одоо орлого олох их боломжтой болсон юм аа. Би бас хүүхдээ сургуульд суулгах мөнгөтэй болсон. Үүнд олон тариачид дайчилагдж оролжжээ. Энэ төрөл зүйл нь манай нийгмийн хорооллыг тун их хавруулсан юм гэлээ. Энэ услалтын инженер нь хөдөө аж ахуйн нөхцөлийг сайжруулснаар баггүй, хөдөө аж ахуйн эзэгнэлтийн өөрийн өртгийг илэрхэ бууруллаа. Кенеягийн улсын услалтын хамааралтын төвчөний Бүлияла услалтын төлөвлөгөөний менежер Петр хэлэхдээ, Ус татах хөөрхтэй услалтын системтэй.

0: харьцуулбал хүндийн хүчээр урсах услалтын системийн эжигнэлт болон арчилгааны өөрийн өртгөн нэн доор байдгаа. Энэ систем нь жил бүр засгийн ордон болон усны эх баялагын нийгэмлэгээс гаргаж байгаа томоохон хэмжээний цахилгааны зардлыг арилж, арилсан мөнгө төгөргөөн дахиад услалтын системийн арчилгаа, тариачдын боловсролыг дээшлүүлэх болон хөдөө аж ахуйн үйлчилгээг сайжруулах зэрэг хүрээнд оруулж байна гэжээ. Тус төрөл зүйлийн дэд менежер Ван Чо танилцуулахдаа Энэ зүйя голын доод урсгалын услалт болон үерийн сэргээлэх төрөл зүйлийн байгууллалтад чу 11 км урт услалтын сувг, 71 км урт ус гадагшлуулах сувг, их хэмжээний ус жалах, ус гадагшлуулах барилга байгууллалт багтдаг бөгөөд бас голын хоёр хөвөний үерийн сэргээлэх далан хашлахыг бэхэлж сайжруулах зэрэг ажиллаж багтсан байдгийм гэжээ. Ван Чо хэлэхдээ Энэ төрөл зүйлийг байгуулах явцад бид бас тухайн газрын амь ухай байгаль орчны хамгаалалтыг хамтад нь бодол хийлж, газар доор нүхэн зам гаргах, дамжуулах говь байгуулах зэрэг арга замаар дамжиж, сувгийн хөвөө дагуу нуг газрын усны систем, газрын байцыг өвтгөхөөс зайлсхийж, усан ашиглалтын байгуулалт болон байгаль орчны хамгаалах ажлыг зохицонгүй айхуулсан юм гэжээ. Тус төрөл зүйлийг байгуулах явцад дундадын талын ажлын баг болон Кениагийн талын мэрэгжлийн ажилтан нэгтгэх хамтран ажиллаж тухайн талбарт ажиллах болон тусгай боловсролоор дамжуулан сувгийн нөөлхийг тохируулах усан сувгийг арчилж сэлбэх зэрэг жангилгийн мэрэгжлийг тухайн орон нутгийн инженерт нэгд нэгээр жааж өгсөн юм. Одоохонд Кениагийн мэрэгжлийн баг нэгэнт Бэйдан өдөр тутмын хайгуул байцаалт хийх, сувгийн нөөлхийг тохируулах ба энгийн засан сэлбэх ажлыг хийж дийлэх болж, дундадын талаас голдуу мэрэгжлийн дэмжлэг жолоодлох хангаж бий. Ван Чо хэлэхдээ, бид энд зөвхөн нэг барилга байгуулалт үлдээж өгөх төдий биш ээ. Бас энэ системийг урт хугацаа хамаарч дийлэх мэрэгжлийн ажлын багийг бүрдүүлж өгөхийг хүсэж байна гэжээ. Ван Чо хэлэхдээ, Одоо бид тариан думдуур алхах гэд тосхны жарим ард үргэлж бидэнд думдд улс ийм гэж эрхийгэн гожилгож өөрийн баяр баясал төрөл зүйлийг хүлээн мэдэрж байгаагаан илэрхийлж байдаг юм гэлээ. Энэ нутаг дээр горчгонн урсах сувгийн ус нь хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд шинэ хүсэл боломжийг хангаж тухайн нутгийн тариачдыг нэн олон хүсэл мөрөөдлөн биелүүлж дийлэх болгосон юм аа.
1: Товара жүгэн мэдээ. Гондон мужийн данс эхмэлийн ордон орд, дундад улсын төрөмхөөсөн Японы түүхийн ялын данс эхмэлийн хандвлах ба дэлгэн үжүүлэх ажиллаг урнуулж, Японы жирэгжлийн үжилийн дундад улсын төрөмхөөсөн дайнаа үнэн байдлыг сэргээхэд маргаш хуй түүхэн гэрч хангасан бөгөөд түүхийг батчээжилж, Японы жирэгжлийн үжилийн ёр нөлөө арилаагүй байхаас сэргээлхийг хүмүүсэд дахинтаа сануулсан байна. Тус бүлгийн хүлээж авсан ба дэлгэн үжүүлсэн данс эхмэлдээ голдуу, Дундад улсын төрмөхөөсөн Японы чиргийн жахтал, чиргийн сүдэрлэгчийн жорох сүдэр, бактарийн дэнд оролцсон Ахмад чиргийн гэрчүүг, Японы хэвлэл мэдээллийн дайнаа байдлын тухай мэдээлэл болон төрмөхөллийн тухай жургийн чомог зэрэг түүхэн гэрч баримтыг багтаасан байна. Бодит учир явдлыг авч үзвэл, Дундад улсын төрмөхөөсөн Японы чирэг Сайто Казуюкигийн тухайн жил өмнө торон цуугаа гадраас Японд илгээсэн Япон чиргэн чиргэн явдлын марк тэмдэгтэй гар бичмлийн олон хов жахтлын уг өхд тухайн үед Япон чиргэн өмнө торонд чиргэн явдлын төрмөхөлд явуулсан болчлолын сургаа хүмүүжилийг хэрэгжүүлсэн дундад улсын эгэл ардын хөнөөсөн зэрэг байдлыг бичсэн байна. Нэн аимшигтай нь тэр жахталдаан эдгээр балмад ажиллагаагаан үнэхээр маш сонирхолтой гэж бичсэн байлаа. Энэ бүд төрмөхөлөгч өөрөө төрмөхөө дайнаа ялын харуулчлага нэхэмжлэгтгэн ухамсарлаагүй байдалд бичиж үлдээсэн анхнаа гэрч чагаан чаасан дээр хар бөхөр бичиж үлдээсэн болохоор булхайлахын аргагүй юм. Их талаас авч үзвэл өмнө торонд төрмөхөлж орсон Японы чиргийн 21-р нэгтгэл армийн сүүдэрлэгчийн тухайн жил сүүдэрлж хадгалсан төрмөхөллийн балмад ажилгын уг жургах сүүдэр Асахи жургах сонин зэрэг Японы сонин мэдээний хэвлэл мэдээллийн тухайн үед хэвлүүлсэн дундад улсын дайнаа фронтын үнэн жургалал зэрэг дайнаа байдлын тухай жургах сүүдрийн чомог болон чуврал мэдээлэлд дундад улсын төрмөхөлсөн Японы чиргийн хойноос өмнөш зүүнээс баруун шүртлэх хэрчхий балмад хүн чанаргүй төрмөхөллийн явцыг тэмдэглэсэн байна. Бэйпин, Нанжин, Шанхай, Ухан, Гуанжу, Шангаан, Хайку зэрэг газар ижилгэдэх үед Японы

0: буляж дэрэмдэн алжиш тааж нүд халтармаар балмад ажиллах үйлцэн байна. Үүнд 1939 оны 5 дугаар сард хэвлэгдсэн Асахи жургт сонинд Япон жиргэн дундад улсын Наншаа олторгийн төрмхөлсөн их багн адилгүй нарилган жүрөөтэй олон жургах сүдэр байсан нь Японы чирэгжлийн үжилийн дундад улсын өмнөд тангсад горилж байсан хойхур шунлыг харуулж байгаа юм. Онцгойлон дурдууштай нь тус бүлэг дан сахимлд бас харчингүй ховор байдаг бахтарийн дайнд оролцсон Ахмад чиргэн өтлөө насны гэрчрээ багтаж байна. Олны мэдээжээр дэлхийн 2 дугаар дайны үед Японы байгуулж системжүүлсэн хижгээ сэргээлэн ус хангах чирэг анги гэдэг нь ижилсэн гажир орондоо жохон байгуулалттай хувилдлагтайгаар бактарийн дан явуулж байсан юм. Муунар мундар чолтой 731-р ангаас гадна өмнө торонд бактарийн дан хийж байсан 86 тэг 4-р чирэг анги хойхын ус босмор хүн төрлөختнөө эсрэг хэрчхээ ажиллах үйлцсэн юм.
1: Тус утааны дэлгэн үжүүлэгдэд дурдсан 86 тэг 4-р чирэг ангийн Ахмад байлдагч Инумуцуу 1995 оны 7-р сард Каскава Йоситанигийн сурвалжлагыг хүлээх үе багчаарын дайны ялт ажиллагыг илчилсэн Япон үсгийн гар бичмэлийн уг ихэд тус чирэг ангийн 4-р хичээл болох Анатомигийн ангид алав хааж байх үед Дундад улсын чирэг ардыг амдарн ба хүрч хогцсын задлан шинжилсэн ялт ажиллагааны нарийн жүйсийг жүүлдэж өрг хавсаргаж нарийн тайлбарлсан бөгөөд 50 түм гарэ чагаан хулган тэжээж хулганы хижигтэй бөөсийг ихэр үржүүлэн хулганы хижгийг дайнд ашигласан зэрэг ялт ажиллагаан өчгөлсөн байна. Ийм жишээ ганц биш юм а. Тус чирэг ангийн Ахмад байлдагч Мараяма Шихиро 1993 онд Япон хэлээр дармалсан эхноргийг ил болгож Гуанчжоугийн Наншитогийн бэтэрсэн ардыг төхнүүлсэн газрын худаг болон тэдний идэв умдаанд холироо өвчний багчаар ба гэдэсний өрөвслийн багчаар тарааж Шангангийн бэтэрсэн ардыг алан хэтсэн зэрэг ялт ажиллагыг илчилсэн байна. Эдгээр бол багчаарын дайнд оролч өгсөд өдлөө насандаа хүн чанарын үүднээс өөрсдийн үйлдсэн ялаан тоожиж үнэн боттой хэргийг нутлан илчилсэн явдал болно. Эдгээр ялын шин гэрчин маны улсад хадгалагдаж байгаа багчаарын дайны үлдэгдэл, данс ихмэл, Америк, Япон зэрэг улсад хадгалагдаж байгаа хамаатай данс ихмэл ба зөвлөлт холбоотой улсын шүүн таслалт зэрэг олон улсын дайны алтны шүүн таслах хуульч хаажийн нутлалтад авчилдаж маргашгүй үннийг илчилэн бүх явцыг сэргээж 2-р дайны үед Японых нь олон улсын хуулийг илэн далангууж өрчиж багчаарын жир жимсэх хэрэгэлсэн түүхийн үннийг гэрчилсэн байна. Түүхэр үннийг өгүүлж, түүхэр үннийг гэрчилнэ. Эдгээр түүхийн материалд тухайн хүний ярьсан бодот шингэлт байхаас гадна түүхийн дурсамж бий. Алууны талын ил хөвлөл байхаас гадна иргэдийн гар бичмэл бий. Үсэг бичгийн тэмдэглэл байхаас гадна дүрс шингэлтийн бичлэг байна. Эдгээр нь төрмхөйлөгчдийн хараас ба Япон хэлээр Японы дундад улсын төрмхөйлсөн дайны балмад ажиллагыг үнэн буттай харуулж төрмхөйлөгчдийн санаатай ба санаагүй шууд ба дамаар үйлдсэн ялын төмөр мөт батг гэрч болохоор түүхийн үннийг өгүүлсэн байдгийм. Түүх бол дараа түүх мөн түүнийг дураараа өөрчилж болохгүй. Бодот хэрэг бол үнэн буттай байдаг болохоор түүнийг дураар нь баллж болохгүй. 2-р дайны үед Японы чирэгжилх үжил Аз Тиба Дэлхий дахинд гүн гүнзгий аюул гамшиг тарьсан явдлыг мартаж болохгүй. Дэлхийн нийтийнх нь Японы шин чирэгжилх үжилийн дээд хэмжээгээр сэрэмжилэн эрэ сөргөлж ямар ба хүн дайны дараах олон улсын өмх дэглэмтэй яасан ч өрсөлдөж болохгүй гэсэнийг эдгээр түүхийн данс ихмэл дахин та гэрчилсэн байна.
2: Мэдээнүүдээ сонсглоо. Энэ удааны нөхтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Дээж Сэчин Тонголох, нөхтрүүлэгч Алтан Дүш Саруул Хүнчин.
3: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх биш. Өөрийнхөө рүү явж өөрийн гэсэн арх хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж өөрийнхөө хамт дамжилж хатуужилтэд төвчиж өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж халамжлах хэрэгтэй. өөрийн көнгөсөн үсэл мөрөөдөл

үнэн ч байж түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арх хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуулах.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу, эрхэм сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Өнөөдрийн програмд бид төвийн аж ахуйн ажлын хурл болон ардын амьдралаар сэтгэлж ярих болно. 2025 онд хурлцсан төвийн аж ахуйн ажлын хурлаас жаахдаа ардын амьдралыг сайжруулах ажлыг тэргүүн байранд тавихыг баримталж, ард түмэнд илүү хэн бодтой ажил хийхээр чарам ах хэрэгтэй гэж. Хурлын байрлуулалтыг уншиж үзвэл ардын амьдралтай холбогдсон агуулга бүхий л хурлд туушлагдсан юм. Үүнд ажил олголтыг тогтворж болох, бодлогох, чангадах, бодтой ажил хийх, ард түмнээ жол жаргалыг нэмэгдүүлэх зэрэг агуулга багтж байгаа бөгөөд эдгээр арга бодлого нь олон түмнээ анхаарал тавьж байгаа асуудалд тусгал гаргаж, аж ахуйн нийгмийн чанарлаг хөгжилтөд нэн бат бэх суур тавьсан юм. Өнөөдөр бид төвийн аж ахуйн ажлын хурлын агуулга дахь ардын амьдралтай холбогдсон асуудлын тойронд Өвөр Монголын их сургуулийн аж ахуйн хамааралтын дээд сургуулийн профессор аж ахуйн ухаантан Инкмент багш ярьж ярилцсан юм.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг.
2: Хоёр туралдсан төвийн аж ахуйн ажлын хурлаас ардын амьдралыг сайжруулах ажлыг тэргүүн тав гэсэн өгүүлбэрийг тодорхой дурдж анхаад үүнийг дараа жил дараа 2026 оны аж ахуйн ажлын 90-ийн байрлуулалтад туушлах харуулсан юм байна. Та үүнийг яаж үнэлж байна?
3: Тийм байна. Ардын амьдралыг тэргүүн байр талбарт нь хөргөнгөн адамын хөгжлийн батал зүйлийн тодорхой шаардлага гэж үзэж байна. Тэгэхээр тийм байдлаар авч үзвэл тэгин адамын нэг байдал тийм юм шиг. Энэ мөртөн манай улсын гадаад гаргалтын таварын гадаад гаргалт болоод төлийн нүлэрт. Тэгвэл манай улсын байдлаар зүйлүүд байгаа улсын дотоодын үйлдвэрлэх хүчирхэг нь тасралтгүй нэмэгдэж байна. Энэ мөртөн тун олон тавар болоод үйлдвэр чадах юм нэг чадвартай болж байна. Тэгвэл энэ олон таварыг хийх гаргаад эргээд яаж болоонахгүй болоод хэлбэнгөн улсын дотоодын нэг жахтар болоод төрийн хэрэгтэй болж байна шүү дээ. Энэ мөртөн нэг ардын амьдралын эмдэрлийн сайжруулалтын хамгийн түрүүн байр талбарын зэрэг нь өлгөөг мөн нэг ажахийн нэг үргэлжлэн театр хүчлийн батлаг сөөр болж байна. Энэ мөртөн нэг ард олноро эмдэрлийн сайжраад эмдэрлийн сайжруулалтын нэг дотоодын хэрэгцээг боёолгоно. Дотоодын хэрэгцээг боёолгосон энэ маны үйлдвэрлэлт нь тавар бол одоо нэг борлуулагддаг юм шүү дээ. Тавар борлуулагддаг үү ажахийн л үү нэг өөрөөр хөрөн мөнгө гаргаж авдаг чадлтай бол энэ юм эргэлтийн бол одоо боёолгоно гэсэн үг. Нөгөө талаараа авд үзвэл одоо түүн одоо ардын амьдралын нэг яаж сайжруулах давхгүй бол хөрөн мөнгө ажил олголттой ажил олголтын нэг тогтворжуулах энэ бол одоо өнөөр сөр болно шүү дээ. Ажил олголтыг тогтворжуулах те мань нэг орлоготой болдгий. Орлоготой болдгий үү гэдэг нь хөрөн мөнгө бараа бодос хөдөлнө авах юм чадвартай болдгий шүү дээ. Ийм одоо ажил олголтыг ажил олголтоор нь сөр болгох нь хамгийн чухал. Бас цагаараа авч үзвэл одоо ардын амьдралын олон сайжруулах энэ талаар авч үзвэл хөрөн мөнгө дуртагдлаа нь хүрэж нийгмийн багцыг одоо чангатаа чухал дээ. Энэ тал дээр авч үзвэл олон талын болов багтаж байна. Ишэрл фордаа хүмүүжил өмөллөгийн таатал нахтэдийн асрамж хөөхтийн асрамж гэмтэй олон талын болов байна шүү дээ. Эдгээр нэг эдгээр нэг нийгмийн багцгийн чангатаа хол одоо олонхийн нэг гэр бүлийн нэг ажилхан байдлаар авч үзвэл гэр бүл одоо тогтсон нь орлогыг нь яаж хаварлан гэж ярих үед бол хэрэв нэг орлын тогтворгой болоод ирэх хэрэгтэй даа. Ингээд өөрөө хэрэгцээ юм бодолд нь авах нэг ажилгаа мөн одоо жоохон хэмжээгээр хязгаарлах байх байх тааштай. Юу гэвэл нэг

0: орлогийн батлагын зөвлөлөө ингээд чанарын тал дээр авч ийм яаж ингээд олон хүн нийгмийн батлаг хангах нь одоо хамгийн чухал. Хүмүүс дээр гэдэг нь энэ үеийн докторийн нэг АТМ төрлөлөд гонго сэжин гэдэг АТМ төрлөлөд тогтвортой шиг байдлаар орох байна. Гэрээ АТМ төрлөнд тогтворгүй бол ёстой одоо олон хийгэр бүгнөлөд шин тавар бодох болж ахуйдул татгалж байл ороод байна. Одоо энэ нэг анчлан том хөлөрийн нэг таварисул машин төр юм гэрвэшэн болж ахуйдул ортороо та нийгмийн үн ханши харсуух мөн одоо татгалж аад хайшлуулах юм байл гараад байна. Өнөөдөр л хэрэв дэлгөөнгө нийгмийн нэг хэрэгцээг л одоо гарт ирэх ба хэрэгцээ гарт ирэхөөр л одоо хангалаг одоо зөвдөө нь одоо олон эрэвт юм байл гараад байна. Энэ л одоо нэг нийгмийн батлагын цонхтаж байгаа нэг жоохон хэмжээний нэг оргийн батлан тойрондор замлгийн тал дээр батсан зүйлийг атрамд үзүүлэх энэ нэг чалуулага чангатхан үзэжтэй. Тэхаа талдад авч үзүүл одоо артем дэрли сэжруулах болоод маний нэг өндөр дэсийн яс чанартай хөсвөл одоо олон ойлдуулах чухалтай шүү дээ. Артем дэр сэжрах тантаа нөлөөнгөө нэг сэжрах тутам орлогын тогтвортой болох юу орлогын нөмөгдөх тутам болоод нэг гэр бүлийн нэг жалгаар авч үзүүл одоо сэн таварын имиж өдлөх ийм дээр та хандчихсан. Чомсоо нэг маний үндэтэй яг чигтэй хөвжин. Хөрөнгө өнгөд орлогын тогтворгүй боёо. Өсвөлөд орлогын тонг дор боллыг хэр хүмүүс үзэхгүй нада. Жишээл хэмт тавар холж явах юм уу? Өсвөлөд дөгмд тавар одоо нөрөө үндэтэй яг чигээс тавар орлох юм байл гараад. Өвлөсөрөд маний үндэтэй яг чигтэй өгчих. Маний хандртай юм одоо жоохчихгүй шүү дээ. Ийм үг энэ хоёрыг ойлдуулах бол одоо дөнгөн орлогийн нэгд бол орлогийн бол одоо заавал тогтвортой байх ёстой. Нөгөөдөр дуу талаараа авч үзвэл одоо заавал орлог нөмөгдүүлэх нь одоо хандаж байх ёстой гэж байна. Энэний батлаг талаас нь авч үзвэл орлогийн нөмөгдүүлэхийн батлаг талаас нь авч үзвэл нөгөөдөр чагралгийн батлаг нь тогтвортой байх мөн багтах. Энэ үстэй маний нэг АТМ бол одоо олон хэрэгж явж энэ нь одоогийн нэг төрийн бол гээд хамгийн гол чумаг юм л. Чумаг уулаг болж шээ одоо авч үзвэл одоо
1: төвийн аж ахуйн ажлын хурал дээр ардын амьдралыг сайжруулах тухай аль аль бодтой арга бодлого дурдсан юм байна. Та тухай бидэнд танилцуулж өгөө.
0: Энэ талаар л одоо нэлээд баттай асуудал арга бодлог л одоо дурдж байна. Хамгийн түрүүнд бол одоо ажил олгохыг тогтворжуулах чухал дээ. Энэ ажил олгохыг тогтворжуулах талаар бол одоо хамгийн нэг тал дээр авч үзвэл одоо сургуулийн төвсөн оюут хөдөлгөөн энэ ажил олгохыг одоо сайжруулах болох. Учир нь хүмүүс ажил олуулсан гэдэг орлог бол олдгийн. Ажил бол орлог болж штэ. Ийм үед энэ жалаачууд их сургуулийн төвдөө дээр ажил олохоо болохоор одоо амьдрах цорын гартны арга нь одоо зөвхөн нэг гэр бүлийнхэн нэг нөөчи жагтай одоо амьдрах штэ. Өнөөдөр одоо нэг гэр бүл дотор орлог нөмөгдөхөөр нөөчөө нэглэж байгаасаар нэг гэрийн нэг жаглаг бол одоо их тогтсон болж. Ийм үед энэ нөхөд бол одоо хаваар ингэж шинээр нөмөгдүүлэх юм нэг санаа уу болох юм уу тоолоо тавар нөмөгдүүлэх энэ хэрэгцээг нь олон багтаах болж штэ. Ийм үүдэн энэ ажил олгохыг тогтоох бодвол тэгээд төсөн оюутуудыг бол одоо заавал нэг ажил ол шилгэх чухал гэ. Энд бол одоо тэн муу ажиллах нь үчиргөө заавал нэг наачтай өрийн ямаа аргачих юм нэг орлогийг бол одоо заавал батлах болно штэ. Энэ нэг ажил олгохыг тогтоох юм байна. Нэг уулах. Нөгөө талын уулга нь одоо нэг хөдөөдөх хүний залуучууд өдөртийн нэг ажил олгох тогтворжуулах болох. Учир нь хөдөөдөх хүний жалаачуд галчирээд ажил хийж явах нь бол өргөн гүн нэг өөрийн малчих үйлдвэрүүд тараалах үйлдвэрүүдээр жишээлбэл одоо шинэ машин аваад өөрийн хөдөлмөрийн орлуулгын дараа галчирээд хөдөлмөрийн сөлөө чахараа хийж антоо нэг ажил хийж орлого нөмөгдүүлэх хандлага гарч байгаа юм шүү дээ. Өдгөр бол ажил олох үйлдвэр одоо зөвхөн мөн уулын нэг атлын мэдрэм бачаад хийлээсээр орлого нь одоо өнгөрөө нөмөгдөх болж ийм үүднээс өдгөр бол тодорхой батнаг ажил олгох гэдэг тогтвортой нэг ажил олгох чухал. Энэс уулын өөрийнх нь нэг малчих үйлдвэр тараарах үйлдвэрлээс гадна бас антон нэг жилийн шинэ орлогын нөмөрлөлөд байгаа болоод өдгөр бол өдгөр маний тасаад хэрэгцээний нэг ах олгод бол тэрийг ашигтай. Энэ нь нэг дугаартал одоо ажил олголт гэвэл тогтвортой юм нэг арга маяг шүү. Хоёр дугаартал бол одоо нэг ардын амьдралын батлагын бол одоо заавал чангатах чухал дээр чангатах чухал дээр арга хэмжээ авах гэдэг чинь. Тэгвэл одоо энэ нь хэлгээн бодож чинь зөвл шинэ үлэн нэг торгаан хүмүүжил. Торгаан хүмүүжил дээр

0: их хэмжээний бүл оруулж байгаа байлаа да. Сургаан мөрлийн тал дээр яаж ингэж гэр бүлийн нэг жанрыг одоо заавал багтаханах нь хамгийн чухал. Одоо нэг нь бол өм өмнөлөг. Энэ тал дээр одоо өвчин болтой дараа өмнөд яваад одоо өмнөгийн шийдвэр одоо тун их байлаа да. Нэг чирүү нөлөөд нахийн зүмүүс хүлээд тавгаар суусууд үлдэн байна мөн олонцэд өмнөгд явах байл гараад ирсэн. Энэ өмнөгд нэг удаа орлоо нэг харин чалангаан бараг бүр тавад оруулж. Ийм байдлын дараа өмөлгийн нэг хэдхөл зардлыг одоо яаж багасгах вэ? Өнгөрсөн одоо хүний гэр бүлийн нэг оргил одоо баталдаг юм шүү дээ. Нөгөө талаараа үзэж бол навтаг навтны асрамж энэ талын нэг амьдралын багцыг бол одоо нэг цанцаа чухалтай. Учир нь нэг олонхи болоод одоо нас явсны дараа тхөл одоо алдаасаа амарсны дараа амьдралдаа юм одоо өөрөө санаа болдогсор одоо нэг өөрийн нэг таварын хөрхчэг юм уу багтах юм бол гараад байна. Юм уу тэдний нэг ишэл нафат на тэлийн ахтрамжаа насны дараа одоо яаж амьдралаа яаж нэг тогтвортой зэнийг нөхнөө тогтвортой байлганаас нь хамгийн чухал шүү дээ. Ийм үс одоо хөн цэгэл амраар одоо одоогийн байдлаар одоо нэг өөрийн таварын хөрхчэг нөмөдөл болж байгаа. Хөрвөн нэг нас явхтыг дарах амьдралдаа өөрөө их итгэлгүй болдогсор одоо олонхи гэр бүл нь одоо жоос мөнгөөм л одоо хатгалаад байна. Учир нь тэр одоо атласан амартны дараас нь амьдралаа одоо өөрийн хатгаламжраа чинь хүрлэнгэрлэхдээ одоо тэр одоо юм ахаа байж шүү дээ. Зөвнөг нь одоо юм одоо өнөг байдлыг одоо дүрмдлийн талаас нь одоо нэг батлах чангах чухал дээ. Энэ чангахайга тун бүхэн одоо ингээд өөрийн нас явхтыг дарах амьдралдаа өөрөө их сэтгэл санаа жохоо уцар болныхэр одоо одоо мөнгөө нь шууд хэрэгжих юм байдлаар байгаа байж шүү дээ. Нөгөө талаараа бол хүүхдийн ахрамж зөвлөл хормонод хүүхд авах юм уу? Энэ нь одоогийн байдлаар одоо бүр нийгмийн асуудал болж байна. Залуучууд бол хормонгүй хормонод хүүхд авахгүй байна асуудал гарч байна. Энэ одоо юм болж байгаа гэхээр хүүхдийн нэг хүүхд авах хүүхд өсгөх цагаан юм уу зөвлөх юм. Энэ өөрийн үртхэн тон өндөр байна шүү дээ. Ийм үед өнийн ингэж өөрийн үртхэн бууруулах уу гэхээр одоо энэл бүгд авах нь олон бага болоод байна. Учир нь өөрөө үтхэн том юм байна. Эргээд ингээд хүүхд авах болохоор одоо хүүхдийн хамаа үхий нэг бараа тавар бүр холдог гарах болох юм уу? Ийм байдлаар гараад ирсэн. Ийм үед энэ хоёр дугаар нь одоо ард юмдлын багтын хангалуун өдгөр талын одоо заавал бүх талаар ингэж хангаж батлах чухал дээ. Энэ одоо хамгийн нэг батан арга юм байна шүү дээ. Гурав дугаар нь одоо нэг заавал боттой ядлал хийх чухал дээ гэдэг шаардлага гарч байна. Энэ нь одоо юугийн зинхэнэ одоо жишрүүл орон туучийн талаар одоо хэд их өндрөх юм уу гэх одоо одоо хэд их буурах юм тогтмолгүй нэг орон туучийн нэг үн амьсгал одоо заавал хавтартай болгох чухал дээ. Энэ нь хамгийн чухал. Ийм үед нэг энэ нь хөлгөөнгөө гэр бүлийн анхаарал татуулж байгаа орон туучийн зарлаг гэж нэр төлөйн зарлаг шүү дээ. Өмнө зарлагаа нь одоо заавал тодортой байлгах юм одоо галах чухал дээ. Энэ талаар одоо гажир орнолоо заавал боттой нэг арга хэмжээ авч чад энэ гэр бүлийн орон туучийн үнэншлийг тодортой байлгах ус эхэн одоо жишээл яа энэ авно утгуул одоогоор авно одоо ингэж тодорхой юм зөрлтэй болд юм. Хөрөв одоо ингэдэ хэд их өсөөд ирлэхээр одоо хон бол одоо үний хашаа хүлэгэд авчихна. Яна өнөө үеийн одоо тогтолцоо авна гэм. Эсвэл хэд хямдраад ирлэхээр бас хүлэгэд авчихна. Одоо хямдраад хэдий болдог хөлөө бодоо одоо хүлэгэд авчихна. Өнөөдөр энэ хоёр төвчөө явлаасаар нэг гэр бүлийн нэг холдно авах нэг ажилгаа бол одоо жоохон өөрөө даваад хон бүр одоо байдлыг харасгаад авчихна. Өнөөдөр одоо манай улсын нэг жагтлуурын нэг ажилгаа гэдэг юм одоо тэлийн ашиггүй. Одоо хон бүр хүлэгэд нэг гэр бүлийн цонхлоо дээр гэр бүлийн бэлэг бэрчээгээр нэг ажилгаа хийх юм бол одоо гэрээ гаргахгүй дараа болчих. Гэрээ гаргахгүй бол бас орлого олох юм байдлаар одоо эле энэ ч одоо мөнгө төндөг нэг хүлэгэд авах гэж байна. Тэгэхээр маний нэг тавтад хэрэгцээ бол одоо гарч идэх юм байна шүү дээ. Нөгөө талаараа авдгаа нь орчин тойрны ахлуулаад орч юм. Шил одоо байгалийн орчин тойрны юм уу? Тул одоо эмтэрлийн орчин тойрны нэг эм ахын орчин тойрны шүү дээ. Эдгээр орчин тойрны бол одоо заавал батлагч фетрод хамгаалж батлах чухалтай шүү дээ. Энэ нэгэнгүй нэг ард юмдлын дундаа амжилт амьдрах орчин агаагийн сайн байлгах юм уу? Энэ нэгэн гүнзгий хэлбэр одоо өргөл хамгаалтай шууд холбогддог шүү дээ. Тэгвэл дөрөв дугаарт нь одоо хэлгэн бол нийгмийн асрамжийн юм нэмэгдүүлэх гэж хэлж байна шүү дээ. Энэ нь одоо хэлгэн бол нийгмийн ирчлэх, олон нийтийн ирчлэгийн
1: Бүндэт сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалж, найруулж, найрсах, хянах ч отхон

0: Хуурхт цагаан гэрийн тооныг тусан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэн төгөн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндөө Өвөр Монголын Улаан Чав хотын намын хорооны ухуулах хилтэсэг Улаан Чав хотын хам жуутлуурын төв Өвөр Монголын Улаан Чав хотын 4 дахь хошууны намын хорооны ухуулах хилтэс 4 дахь хошууны хам жуутлуурын төвөөс хамтран үйлдсэн миний нэр гэсэн хараажууж өчгийг сонсохор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн дугаараар 1-р бүлгийг нэвтрүүлнэ.
1: Миний нэр гэдэг арааж үжих нь зөвхөн хагас жууныг алсалсан төрөл саднаан ирсэн үлгэр биш. Харин олон үндэстэн нэг гэрийн хүмүүст бүлхэмцсэн яруу дуулал болох юм. Өвөнд ганц жалхамжийн төрөл сатантайгаа учирч чалгсан үлгэрийл ярьсан биш. Нэмч өвхамд чуудын анхны жоролтон бат сайхаж уг санаагаа марталгүй үүрэг хариуцлагаан бат чөөжлөх ноцшгүй тангараг бориглон ундрах булгийн ус мэт өнд балрашгүй жорог санааг махтан дуулжээ.
3: Намайг залхамж гэдэг. Би юу юрн өргсөн эцэг их надад энэ нэрийг юу гэж өгснэг сайн мэдэхгүй. Намайг юу залхамжлахыг хүсэж байгаа юм бол өв залхамжлалт нь үхэр хон юм уу? Эсвэл намайг хүсгэсэн энэ хэсэг газар шороод сахин хамгаал гэж энэ нэрийг өгсөн юм уу гэж ээжээсээ асуухад хариулаагүйгээр зөвхөн аяг сүйтэй цайг надад өгч хөө минь өдрийн яролтох усыг унд хүссэн газарт зөөж авацны дараа мэдчинэ гэж хэлсэн. Би энэ өдрийн хажууд сахин сууч өвлийн цас айлж гаврын мод ногоорч навчилж шарлахыг дагаад тэр жил болоход аавын хэлсэн тэр үгнээс миний энэ нэр зөвхөн тал нутгийн үндсийг л хэлж байгаа биш, харин өмнө зөвхөн нэвтрэх замыгч зөвгөнж байгаа гэдгийг ойлголоо. Тэр үед би энэ замын аянг бас ойлгож чадаагүй явсан байжээ.

0: Хой, жанхамжа. Аач ухшиг малта. Энэ холтой хөрсөж чинь чулуул гэж байдэ.
1: Харин тийм ээ. Аавын хэлэхээр шарааны хатуу барагтай дэвэрдэггүй гэж байгаа юм. А ийм газар чинь аюулгүй гэдэг юм аа. За мэчээр би нэг хагас тохой хэр малтчихад чи залгаад малтын шүү. Аач аач. За.
2: Жанхамжа. Хүүхэ. Отор явахгүй ч болохгүй шивдээ. Би өвсөд хөдлөө үжээд ирий. Хүмүүс хөдөө орхой хичээж лавдуухан жогсож малтаарахаа. Эрвэр ангаахулж идлээд байдаг жийл биш шүү дээ.
1: Мэдсэн аваа. Санаа зовлтгүй.
3: Мөдөө борл хайсанда сүүнийхээ дэдийн өргөд ёсчихаггүй ч гэж. Тэгвэл сайн санаа амар.
4: Сайн байна уу?
2: Өрөөжөөч. Оо, сайн сайн. Та нар сайн байна уу?
5: Сайн сайн.
0: Жалгамжаа хоо. Өрөөжөөч ирсэн байх шүү.
1: Оо, тийм үү?
2: Хар өгдөөр малтаа тэхэлчихчүү дээ.
0: Аа, юу гэхэвд? Жалуучуулж хүчдэг гэт сайхан байх шүү дээ.
1: Сайн уу, Пошуучи?
2: Сайн, сайн байна уу?

0: барчих юм биш шүү. За, би чамд ярих чухал учир байна. Гараад ир.
1: Оо, за мэдлээ. Ямар учир болсон бэ? За, шүүжи, би одоо ингэж гараад очие.
0: Аа. Чадрамжа. Нохро.
2: Аа.
0: Чиний намд орох өргөдлий чинэ зөвшөөрчихсэн шүү. Өнөөдрөөс чи нэг өнгөрлтэй өв хамт намын гэж хүн болсон шүү.
2: Шүүчи, би лав сайжилна.
3: Хой, залгамжа! Чамаас дахан суралчи. Чи чинь манай сайн хошуулч шүү дээ.
4: За, хүү минь. Намын гүшүүн болно гэдэг чинь ямар нэгэн ашиг олохын төлөө биш шүү дээ. Тэр чинь харин тэр чигээрээ дархан хариуцдаг юм да.
5: Тийм шүү. Мөнхө. Эцэн чиний төлөө үнэн баярлж. Чэжэлж яваарэ хүү минь.
2: За.
5: Хүн яг бол мөртөө. Галуу гарвал дуутай гэдэг юм шүү.
4: Тийм шүү хоо. Асси жарах зам улмын доороос гэдэгчлэн. Удган алтахад нэг нэг хуржээр малтчиж болдгийн да.
0: Тийм шүү. Чиний жангамж гэдэг нэр тэгэн адилхан. Аавэжинхэн шулуун шудраг жангийн. Үүр хариуцлагаан үргэлдэг жоргийн. Жалгамжлах хэрэгтэй. Мөн дугуйма өчгөн манай тал нутгийн гэрэл тод болох хэрэгтэй. Энэ бол нэр төр. Хариуцлагын учир шүү.
6: Би бол улсын хүүхэд. 3 настай дан энэ нутагт ирээд сая халуун дулаан гэр бүлтэй болсон. Өргсөн аав ээж надад залгамж гэдэг нэр хайрлсан юм. Тэр өдөр би худаг малтгаар буухад гинтгэн энэ нэр надад хүн юм шиг санагдсан. Тэр өдөр тэд нар надад маш олон ярьсныг би бүгдийг зэжилсэн. Учир нь би тал нутаг гэрийн хүмүүсийн хайр сэтгэлэг хүсэл эрмэлзлийг хүсэртүүлэх дурггүй. Тэр хүн хариуцлага нь мөрөн дээрээс дарсан биш. Харин сэтгэл дотор нь өгдөг. Тэр хүнд найдлагыг хүсэртүүлэхгүй. Нам болон улсаас надад олгосон амнас. Алдар хүнд минь ч дөгүймээ ээж болон өргсөн эцэг эхийн надад үлдээсэн чин сэтгэлийн найдлагыг хүсэртүүлэхгүйгээр зориг шуудаж өөрийн бодит ажиллагаараа хариулах болно.
5: Ээ хөрхи. Миний мо хар халзан яагаад хургалан гота хурган голчих вэ? Хурах чинь өлвөр гчихийг харахгүй байна уу?
4: Дээр арач. Гүн шүүчи. Хүүхэд дагуулаад ирж байна даа.
5: Хүй, тийм байстай. Гүн шүүчи.
0: Оо. Сайн уу?
4: Сайн, сайн уу. Шүүжи минь дөнгөө түрээд ирлээ дээ.
5: Хөөе шүүжи, дөгийма, сайн ирчихв үү?
0: Аа, сайн ирлээ.
7: Сайн уу?
8: За, за. Энэ хүү жаахан халуураад хэд хоног гэртэ харч ягаад аваад ирлээ.
4: Оо, тийм үү. За, урдхан гэрт ороорой.
8: Хатан
4: явртаа байгаа юм.
8: Харин шүү дээ, за, орчихой.
0: За,
8: за.
0: Дөгийма, өднөө хоёрыг харалдаа. Хороо хүрээн дээрдэгш, хон үхрэнч додомдлох сайтай. Нэн санаа сэтгэл гэж ёстой л талд мандсан нар шиг халуун. Хүүхэд өрөгхөд ёстой баримжаан төрдөг айл да. Энэ жай хамтныг өднөө түргүүлвэл асуудалгүй шүү.
4: За, шүүжи минь, дөгийма, санаа амар байгаарай. Бид хоёр ч сэтгэл шулуудаад байгаа юм. Нэгийг өргүүл, нэгийг өрөөсөрвөл өсгөн гэж. Энэ хүүхэд манай тал нутагт ирсэн юм чин биднээ чус махны тасархай л гэж мэд. Мөнг мах оо цу байхтал энэ хүүхэд тарн уусан дөө.
5: За, мөнхө.

0: хүн чамай өрөвдөж хайрлана. Хөдий сайхантай.
1: Хүүхэ. Чүүжэ. Энавин гэрт. Хэрвэн сайхан хоруудвэн. Бас хөөрхөн хоруудвэн. Чи бас жаахан унах унаад наатаж болон шүү. Тэх мөртөн дүгүй маачин кэнкэрэс ойрхөн. Хөчан санбал хөтэж очиж болон шүү. Мэджүү.
2: За хүүхэ. Айх юмгүүлдээ. Ээж чинь чамд хайртай хэвээр. Өнөөдрөөс эхлээд энэ бол чиний гэр. Тэр хайсыг харж байгаа юу? Хайсан модыгаа хараад л гэржвэ ирэн шүү дээ.
0: Тийм шүү. Хөхөө. Энэ чамд үлдээсэн шихэр. Чох мамдтай шүү. За, идэхт үч.
3: Ээжө. Та битгий яв.
0: Ухаатай хүү. Ээж нь банк ирж үзье. Тэгвэл хөжээч миний хүү шүү.
3: Хуруу гохтий.
0: За, тэгье.
1: За, энэ харин жүрдээ. Чаавэч. Энэ жаалт чинь одоо болтол нэр өгөөгүй шүү. Өнөөдөр манус хүүхдэд нэг нэр өгье.
0: Хайлан тийм ээ. Энэ хүүх өрхий нилээд хал амссан. Харгалжилж аваа хүртлээ. Өвтэй нэг нэр өгч хийдэ. Харин штэ. Энэ хүүх сэргэлэн мөртөө ой сайтай. Өнөнд л тохируулж өгвөл таарах юм.
2: Хүүхэд өвн гажраас ирээд манай тал нутагт өс төрнж байна. Хожим хойштоо тал нутгийн элүрл хайрыг өвлөн сайн сайхан амьдрах болно дөө. Жалгамж гэж нэрлүүл ер нь яаж байна?
1: Жалгамж.
2: Жалгамжлан гэсэн утгатай юм л да. Тал нутгийн өрөвчгэн чайлган сэтгэлийг жалгамжлан. Малчин дундаа түүнд өгсөн хайр энерлийг жалгамжлан. Хойштын сайн сайхан амьдрах итгэл жоргийг бас жалгамжлан дөө.
1: Сайхан нэр. Жалгамж. Чамун энэ нэрийг өгье.
0: Жалгамжа. Хожим хайштай чамайг мөн энэ нэрээр дуудая шүү. Минийхөө дуртай юу? За, минийхөө ир. Хожим төврий.
4: Энэ удам талд хайлсан моттой газар бол миний гэр гэдгийг би зээжилж авсан юм. Аав ээж хоёр маань халуун элегэндээ намайг тэмэрлээ. Анхад бүлээн цай, өлсгөд зөөлөн хурууд, даарахад зузаан тэрлэг, унтахад сайхан монгол гэртээ. Энэ бол миний шинэ гэр.
0: Хажим хайштай чамайг мөн мэрээр дуудаж.
4: Ингээд л би өдрөөс өдрөссөн байжиж, тал нутгийн салхи бороонд яс чөрөмс минь хатуужиж, сэтгэлийн тэмжээртэй талын сайн эрүүлж, бас сэтгэлийн хантайгаа амьдрын суусыг. Би аав ээжтэй ижилхэн тал нутагтаа үүрт жаргалтай амьдрахаар зорих шуудлаа. Гэтэл миний аав бидний хөрмлөд удаагүй нэгэн цастай шүн энэ орчлонгоос үүрт аярлаж билээ. Би аавынхаа захиасыг яаж биелүүлэхээ мэдгүй байлаа.
5: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, тулгуур товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Эх хүчиг хангасан Улаан Чав хотын хам жуулчлуурын төвдөг талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарыг найруулагч, нэвтрүүлэгч Журмтэг, хинахч Бүрэн Үлжи, хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
6: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арх хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармай.
7: Бээжингийн цагаар 12 цаг.

Сайн байж хажаано хүндэт сонсогч та. Саны мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэгт таны хэлж байна. Би нэвтрүүлэгч Саялот байна. Энэ чахтай манай орон жуны улирлын аянгач шахалгаанаас болсон айшуугийн төмрийн эсэргийлэх ажлыг хангатгаж байгаа Түнглэ хотын арга бүгдийн сөвгч хилж малчин тариачны орлогыг тогтунаар нэмэгдүүлж байгаа. Хөх хот эдэн омдааны үйлчилгээний эжигнэгчэж ахаалгын хоол худалдагч болон өргөн олон эдэн омдааны ажил төрлийнхэнд боловсноор эжигнэх санаачлаг гаргаж эдэн омдааны бүрэлгэн сэтгэлийг хариглаарэ гэж өрэлсэн жирэх мэдээнүүдэд сонсох нь арааж болсон холдохгүй энэ чагийнхан дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн сонсаарай.

Одоохондоо манай орны Жүүн Биеийн голдлогтой шугаат хоронд аянгч хагалхаанай байдал өдөр тосмоо олон болж гал тэмүрийн аюул төвшөр нэмэгдэж, жоны удирдлын гал тэмүрийн сэргийлэн хориглох байдал маш тулгун болж байна. Үүнд хандуулан Өвөр Монголын Айшугай нутаг бэлчээрийн галын сэргийлэн унтраах чолоодох газрын алуун гэрээс Жүүн Биеийн газар хооронд галын сэргийлэн унтраах 21 нисгэл тамилж тайран чагдах ажлыг өрнүүлж бий. Өвөний жиргээр Өвөр Монголын галын сэргийлэн унтрааж аврын тослог бэлтгэл ангийн 418 хүн Ихэнгэн Даваагийн хойд хэсгийн Балар айн орны 6 чигт сахин сууж Хөлөмбөр хот Хингэн аймаг нийт 3588 хүнийг оролцуулсан орон нутгийн тосгай гал унтраах ангийн зохион байгуулан 24 цагаар жижигрлэн гал тэмүр гарвал дараа төргийн шийдвэрлэн баг дээр нь унтраах баталж хүн дөх гал тэмүрийн гамшиг үүсгэх эрс сэргийлж бий. Өнөөс гадна Өвөр Монголын Айшугай нутаг бэлчээрийн гал тэмүрийн сэргийлэн унтраах жолоодох газрын алуун гэрээс Хамаатай газар орныг чэгүүр Айшугай нутаг бэлчээр жирэг саламчрын жохон байгуулан гал тэмүрийн төгшөрийн чэгүүрийн урчилсан мэдээ болон тэмүрийн төгшөр ихтэй чэгүүрийн урчилсан сэрэмжилүүл нийтлгийг хангатгаж аянгч хагалхааны ажиглан хэмжээ төр болон 3 хэмжээлт бүрэн долигонт аянгч хагалхааны ажиглан хэмжээ хөртөөний үйлдэлийг гүйцэд бадруулан төгшөр ихтэй орон бүсийг эрт тодлон тэмүрийн төгшөрийн сануулмжийг нийтлэх хэрэгтэй гэж шаардлаа. Хөлөмбөр хот Хингэн аймаг болон Өвөр Монголын Айшугийн аж үйлдвэрийн бүлэглэл нь одоо Айшугийн нутаг бэлчээрийн гал тэмүрийн сэргийлэн унтраах хараа газрын удирдлагын хариуцлага, ажил төрлийн саламчрын хянан хамаарах хариуцлага болон үйлдвэрлэл эжигнэлтийн нэгч хов хүнээ гол чаагчийн хариуцлагыг улам цааштай шангатхан бодтойжуулж, тэмүрийн их сурвалжийг хамааран эжимдэх, зөвдөж судлан магдлах, жижигрлэн сахих, урчлын сэрэмжилүүлж ажиглан хэмжих, тайран чагдах, гал унтраах игнэний байгууллалт зэрэг илжвэлийн сэргийлэн аргачлал ажлыг хангатгаж бий. Янгоя хэр гадна гал хэргэлхий ханин зөвшөөрөх болон ууланд гарчж угаачихсадыг хянан хамаарч жолоодн дагуулхаа үргэлжилэн чангатгаж аянг цахилханаас болсон галын аюулын сайтар сэргийлэн жимтгэн жиргээр хүнээс шалтгаалагдсан галын аюулын чанг сэргийлж байна.

Энжилэс нааш Түнглийн хот малчин тариачны орлогын нэмэгдүүлэхийн хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэх мал тариалан малжиг тариалах орон малчин тариачны ажлыг ахиулах гол үүргээ болгож олон жилийн бүтөмжтэй аргаар орлогын нэмэгдүүлэх харга замыг өргөтгөж малчин тариачны орлогын нэмэгдлийг ахиулсан байна. Нэгдүгээр улиралд бүх хотын хөдөө тосхны сунгаал ардын хүн дундчин эзэмдэж болох орлого 7100 жууд 77 төгрөгт хүрч дээр жилийн адил хугацаанаас жууны 7.2-оор нэмэгдэж бүх улсын дундчин нэмэгдлээс 1.1 жууны хавар өндөр болж нэмэгдлийн хортчин бүх хорондох 3 дугаарт оржээ. Малчин тариачны орлогын нэмэгдлийг бүх хүчээрээ ахиулахын тулд Түнглийн хотын малчин тариачны орлогын нэмэгдлийг ахиулах ажлын төслийг тогтоон нийтэлж, ажилсын хөгжилт, ажил олголтороо хавсарын тэтгэх, бэл мөнгөний баталгаа зэрэг талаас бодтой арга хэмжээ тогтоож, хамаатай харалт үүргийг биелүүлэх цагийг тодорхойлсон байна. Голдлоготой төслийн ажилчин хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг бүх талаар ойлгож, ажил олгох тавчин байгуулах

мэрэгжил чадварын боловсрол өрнөөлөх зэрэг аргаар малчин тариачдын шилжүүлэн ажил олгох хөвчөө болон яс чанарыг үргэлжлүүлэн дэвшлүүлжээ. 1-р улиралд 34 төм 40,000 малчин тариачны шилжүүлэн ажил олголоо. Үүнд Ядуугаа сангид ирсэн 3 төм 60,000 хүнд ажил олгож, дээр жилийн адил хугацаанд айхаас 60,000 хүн нэмэгдэж, нийт 1 төм 1,600 азрамжийн чанартай ажлын байрыг тохируулсан байна. Ажил олгохоор төтхөмжийг орлуулах зайгүрийн бүх талаар хэрэгжүүлж, 1 төм 60,000 малчин тариачны хөлслөн чохлын төслийн ботан байгууллалтад оролцуулж, 60,700 төм төргийн хөлс олгомж олгосон байна. Хотын жагтэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчоо түрүүхэн бүх хотын эдэн омдоны үйлчилгээний эжигнэгчэ жахиалын хоол худалдагч болон өргөн олон эдэн омдоны ажил төрлийнхэнд боловснаар эжигнэг санаачлаг гаргаж, ногоо жоошийн хангалгыг шилдэгжүүлэх хоол жахиалах үйлчилгээ журамжуулах зэрэг бодтой гэрхмэлсэн арга хэмжээгээр эдэн омдоны бүрэлгүйн сүйтгэгийг их хүслээс нь харгалаарай гэж уриаллаа. Санаачилгын бичигт арилан гамнахыг чанга хэрэгжүүлэх хөл бүх нийгмийн хамтын аравчлаг мөн бүх хотын эдэн омдоны эжигнэлтийн гол чоохч эдэний жийлсийн бүрэлгөөн сүйтгэгийг эсэргүүцэх гол чоохч хариуцлага санаачлагаас үүргэлж арилан гамнах ойлголт хооныг эжигнэлтийн бүх явцтад хөшлүүлэн эдэн омдоны бүрэлгөөн сүйтгэгийг хориглох жишээ үзүүлэх хэв дураал болохоор чармайгарэ гэж уриалсан байна. Ногоо жоошны хангалгын талаар хоолн гэрийнхнийг хагас хов ногоо баг хэмжээний ногоог тохируулж, ганч хүний хоол, хоёр хүний хоол, гэр бүл болон бүлхэм нэгжийн хоол зэрэг адил ус байдалд нь хандуулан ногоо жоошныхаа хэмжээг тохируулбал таарна гэж санаачилжээ. Эжигнэлтийн талаар хоолн гэрийнхний эдэний материал худалдан авах болон эдшүүлхийг нарилах хамааран эжимдэж, тогоон гэрийн эдэний материалын хоргодлыг багасгах хэрэгтэй. Үн ханшийг ил хатхи найдваржуулж, бах хов, агас хов ногооны үн ханшийг хагасаар бууруулан, дураараа үнийн өсөхгүй, ногоо жоошны яс чанарыг бууруулахгүй байхыг баримтлах хэрэгтэй. Жахиалгын хоол хүргэх хоолн гэрийнхэн ногоо жоош хоол бодааны хэмжээ хүндэж жирэг нарилаг мэдээж ангийг тодорхойлон, хэрэглэгчдийн оновчтойгоор жахиалдаг хийхэд дүхэн үзүүлэрэй гэж сануулсан байна.

0: Си Цзиньпингийн алтан сургаал.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургаал.
2: Дундад улсын элеврийн өдөгчлөлт бол дундадын шилдэг уламжлалт соёлдог үн үндэслэн шинжилэг ухаанч нийгэм журмын төрөний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэлхэд нэ аливаа шилдэг боловсны өрөв төлөөр давлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэлхэдний боловсны дэвшилтийн хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дэхний өдөгчлөлтийн жавгуртаа адил бусаж шин жургад дүрсийг илрүүлсэн чоошин хүндрэлхэдний боловсны хэлбэр маань.

0: Аавын хөлөө дайдах нар гарахаар байгаа сэргэж нам уншихаар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юу?
1: Миний мохоха парт ягд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шүү. Авчин чамайг эрдэм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж өсчихэн төрлөштэй.

Энгийн аймгийн 2026 оны 100 талбай ажилтан элсэх ажилгийн нийгэм тойрогт оруулах ширээс ажиллаг болон эгдөөд сургууль төгсөх сүдэд зориулсан хаврын улирлын тосгын ажилтан элсэх чуглаан 5-р сарын 30-ны өдөр Улаан хотод явагджээ. Энэ удааны ажилтан элсэх чуглаанд аймгийн дотн гадны 220 гарын ажил хөлөл оролцож 3700 гарын ажлын байрыг хангаж, үйлдвэрлэлийн үйлс, тарайлан мал ажих хөө, интер сүлж, эмэмлэг, борлуулаг, үйлчлэг зэрэг олон ажил төрлийг хамарч, адил бус сурлагын намтар, адил бус ур чадвартай ажил хэрэгсэдийн ажил олох хэрэгцээгийг гүйцэд хангалаа. Бүртгэлийг үндэслэвэл ажилгын тухайн талбай өдөрт ажил эрхсэдийн бараг 1000 гарын хүн удаагаар хүрч 206 хүнтэй анх алхмын ажил олгох санамж тохиролцсон байна. Ажилгийн тухайн талбайд Хингэн аймгийн хүний хүчний эх баялаг болон ажил олголтын үйлчилгээний төв, Улаан хотын хүний хүчний эх баялаг болон нийгмийн бодлогын төвч, Шингли жийл годамжийн хэрэг эрхлэх газар хамтаар ажил олголтын дэмжих зөвлөлчөрийн бичигдэх гарын үсэгж орж, аймаг хот жийл годамж 3 шатны ажил олголтын дэмжих тогтчийн байгуулан ажил олголтын олон нийтийн үйлчилгээ үндсэн шат ташаа гүнжгэрүүлэхээр болжээ. Ермэн 26 оны ажилчны эвлэлийн ажил олголтын хамтралчааны сургуулийн хүрээнээс ажилтан хэлсэх тосгын ажилг 5-р сарын 30-ны өдөр Хөх хот, Улаан хад, Үүхай 3 газарт зэрэгээр эхэлжээ. Армөрөн, Гэрийн, Леонин, Өвөр Монгол 3 мож 1 орны 320 гарай шилдэг ажил хөлөл 6000 гарын ажлын байр хангалаа. Үүний зэрэгээр 800 гарын ажил хөлөн сүлжээгээр ажилтан хэлсэжээ. Сүлжээгээр ажилтан хэлсэх ажилга нь 30 өдөр үргэлжилж нийт 5-7000 гарын хүн хэлсэхэр төлөвлөж байна. Ермэн 26 оны энгийн эгдөөд сургуулийн сурагч элсэх улсын нэгдэлтийн шалгалт удалгүй хүрч ирэх гэж байгаа таширмаар 5-р сарын 30-ны өдрөөс эхлэн Хөх хотын дотоодыг хамгаалах тав чанаа замаарлчааны хамааралтын салбар ангийнх нь Өвөр Монголын банкын хов оруулсан бүрэн бас сарвчлал компанийн Хөх хотын Ховар банктай хамтарч улсын нэгдэлтийн шалгалтад оролцох шалгуулагчдын саадхуу нэвтрхийн баталгын төлөө 2 ногоон торгон бүч тарааж байна. Шалгуулагчдын шалгалтын талбайд чагтаа хүрэхийг үнэнхүү баталхын төлөө жамын чагдаа нараас шалгалтын хугацаанд ногоон торгон бүчтэй тэргийн урдаар аялуулна. Бачин байдал тулгуурбал 6698444 тагийг утасдах юм уу? Шалгалтын талбай ойр хавийн жамын чагдаагаас тусламж гуйжилж болно. Хөх хотын олон нийтийн эх баялагын арилжааны төвөөс ойлгосноор инхрийн амтны тэжээх сүүжич сүнэ бүтээгдэхүүн завсрын туршилтын төслийн байгуулалт ард чиншүүх хэшэнэ хөгжүүлэлт болон өөрчлөлтийн зөвлөлийн зөвшөөрлийг олж хэр хэмиг сүулдэн байцаа хэлбрээр илэр даачлалт жаралж бий. Ойлгосноор энэхүү төслийн даачлалт жаралсан тал нь чиншүүх хэшэнэ мал аж ахуй тэрэлэнгийн мэрэгжлийн дэлгэрүүлэлт төв байж төслийн бүтээн байгуулалтын бэл мөнгийг эдийн засгаас олгож нийт 930 түмэн төгрөгийн бэл мөнгийг оруулахар төлөвлөж бий. Энэхүү төслөөр Энхрийн аймтны тэжээх шингэн төлөвт сүүнэ завсрын туршилтын үйлдвэрлэлийн шугам, Энхрийн аймтны тэжээх эсэгсэн сүүнэ завсрын туршилтын үйлдвэрлэлийн шугам, Энхрийн аймтны тэжээх мах сүүнэ найрлагт нойтон жуушны завсрын туршилтын үйлдвэрлэлийн шугам, Энхрийн аймтны тэжээх хагсаасан хэлбэрийн хатуу төлөвт сүүнэ бүтээгдэхүүний орон тойрог хувааж дулааны хэмжээг нэжимдэх завсрын туршилтын үйлдвэрлэлийн шугам, ариун чивэр тогтмол дулаанд шисч жиргийг байгуулах болно. Ойрын жил чимших шан Энхрийн амтны аж ахуйг ихэр хөгжүүлж бий. Одоохондоо тос шанаах нь Энхрийн амтны аж ахуйн аж үйлсийн хүрээлэнгийн шалгуулалт байгуулж, газар орныхоо чанар сайтай сүүн эрэлт болон алма гамын эх баялагтаа түшхилж, Энхрийн амтныг тэжээх шингэн төлөвт сүү, эсгсэн сүү, мах сүүгийн найрлагт нойтон жуус жирэг ончлогт бүтээгдэхүүнд анхаарлаа хандуулан, малжлийн талбай үйлдвэр жагдлгүүрийг уйлдуулсан бүх аж үйлсийн хэлхэний хөгжилтийн загварыг хүчлэн цогчилж байна.
Гөлөмбөр хотын анх тагчаа Жанхамал аюун чадварын мэрэгжлийг ашиглан даачлалт жаралж даачлалт хөлийг төслийг шин бараг баран хошуунд хэрэгжүүлжээ. Гөлөмбөр хотын анх тагч аюун чарын ханин тогтоох төсөл болох шин бараг баран хошууны архашаат болгосны хөвчөөжүүлэн өөрчилж ус хангах инженерингийн төсөл ард шин бараг баран хошууны олон нийтийн

Хамгийн их байлгийн арилжааны төвд бүх явчийн ханин тогтоолтой урагштай биелүүллээ. Энэ нь бүх хотын анхдагч зохиомол оюун чадварын мэрэгжлийг ашиглаж, даачлалт жаралж, даачлалт хүлээх хэрэглэлтийн жишээг амжилттайгаар найдварж уулсныг харуулж байгаа юм. Энэ удааны зохиомол оюун чадварын мэрэгжлийг ашиглан даачлалт жаралж, даачлалт хүлээх төслийг ханин тогтооход орон бүс алсалсан, олон дэс шатах хамжилтсан, ондоо гажраас даачлалт үнэлэх, алс эзэмшилт тор сүлжээ голдлоготой байгуулж, оюунчин мэрэгжлэр хавсран даачлалт үнэлэх ширэг чадамжийг оруулж, даачлалт жарлах болон даачлалт хүлээх гогцооны оюунчлсан хамааралт ил тод арилжаа өндөр бүтөмжтэй ханин хамааралтыг биелүүлж, уламжлалт даачлалт жарлах болон даачлалт хүлээх ажил төрлийн хүчиртэй асуудлыг бүтөмжтэй шийдвэрлэжээ. Энэхүү төслийг урагштай ханин тогтоосон нь тус хошууны олон нийтийн эх баялгийн арилжааны ажил тоочлсон, аюунчлсан шин шатанд орж тоочлсон засгийн явдлын байгууллалтад шин галсчиг нэмэрлсэнийг харуулж байгаа юм аа.

0: Эд хөрөнгөө алдуулвал багийг. Эрх хүндэн алдуулвал хийсхийг. Эрүүл мэндэн алдуулвал бүхнийг.
1: Эрүүл мэндийн саруул ухаантай.

2026 оны 23 дугаар хугацааны Өвөр Монголын мал аж ахуйн үзэсгэлэн 5 дугаар сарын 30-ны өдөр Өвөр Монголын хурал үзэсгэлэнгийн төвд төгсчээ. Үзэсгэлэнгийн хугацаанд тухайн талбайд 136 жилийн хамтралч ана гэрэ тогтож 6 доншор 8,000 төмөн төгрөгийн санамж тохиролцсон байна. Үүний жиргээр тухайн талбай арилжааны өртөг 2 доншор 1,000 төмөн төгрөгт хүрчээ. Үзэсгэлэн нь мал аж ахуйн аж үйлсийн хэлхээ жилийг оновчтой жолгуулах гүнжгэ хамтралчад бүтөмжтэй тавчин хангасан байна. Энэ жил Баянуур хот Эрдэнэ шишийн тонны уналттай ам бодааны тариан газрын үйлдвэрлэг чадварыг дэвшлүүлэх 5 жилийн ажилгүй бүх талаар эхлүүллээ. Одоо болтол 350 төмөн мөнгөгийн Эрдэнэ шишийн тонны уналттай ам бодааны тариан газрын бүтээн байгуулах үүргийн нэгэнт бүгдийг найдварж олсон байна. Өвөр Монголын өөртөн жасах орны 3 дугаар хугацааны ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдаана Баянуур хотдох шалгаруулах уралдаан болон Баянуур хотын 2 дугаар хугацааны ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдаан 5 дугаар сарын 30-ны өдөр эхэлжээ. 287 хүн уралдаанд оролцож уран мэргэжлийдэр уран дарахнаа чогж авахыг илрүүлсэн байна. Ойрд төгссөн 2026 оны бүх улсын дунд сургуулийн сурагчдын өдөн бөмбөгнө Содон чуулын уралдаанд Бухтын 95 дугаар дунд сургуулийн Чиншвэ түн болон Хөх хотын 2 дугаар дунд сургуулийн Яндун өдөн бөмбөгнө эрэгтэн эмэгтэн хослон чахах уралдаанд манлайлжээ. 2026 оны Хөх хотын Хагас зай Маразун уралдаанд 5 дугаар сарын 31-ний өдөр явагдаж Түм гарай тамирчин уралдаанд оролцжээ. Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Саялбат, найруулагч Чэгэн, ханагч Ариун, ерөнхий ханагч Бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.

ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гээхийг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж, өршрийн дунхаас хэчээ, орлого жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэг төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар, омдолж амрах ус соёорхдог болохоор, Дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгый. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Бид бүтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховин чиринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндтгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиадыгчин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж шунуулахгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа. Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэсний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

Гар утас нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гар утасанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гар утасаа шагаадаг хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэх үе гар утас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гар утас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гар утас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш чааш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөөр авчирч, нэгэнтээ жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхүй дүрм тогтоол хуулч хаажийг журмлан сахаж, боловсноор гар утас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимээ, нэн удаан дамгын хүч мөн.

соёлын итгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Үндэстэн нүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эсвэл улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайжуулан амсах болно.

үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц сгорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өнө удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: соёлын ихтгэл бол нэн суур болох нэн өргөн тэлгэр нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн нэн гүн чимэ нэн удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Хөгийн цэлийг мориор биш намор туулдах судар бичгийн чуулган
0: Самбайчханы өрхөм сонсогчдоо шилэн

0: Фура тусгай нөтрүүлэхийн судрын чуулган болон эхэлж байна.
1: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтан бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт хэгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
0: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэнтэн 11-р баг сургуулийн багш Жохолж Өрдөд Сэчинг баг сурвалжилсан сурвалжлагийг сонсгоё. Өрлөд Сэчинг ба Чомрлог гэх анхны шүлгөөрөн Уран Жохолын жамаа эхлүүлэн найруулал Домог Бүүэлсэн Өвлжөний жам нь баг сургуулийн 6-р оны сурах бичигт оржээ. 2013 онд шүлгийн төвөр Буучинд дэлгэрсэн Чомрлогон хэвлүүлэн жалгаад Домог Бүүэлсэн Өвлжөний жам, Харгаргийн совд чижиг тарихт шувуу жирэг хүүхдийн өгүүлхийн төврээ хэвлүүлжээ. Нам төврээс гадна олон сэтгүүлд Жохолоо нийтлүүлэн бүх орны чомрлох хундагт хүүхдийн өгүүлхийн уралдаанд нил чижигт банжил, харгаргийн совд, тажи махал гүнж жирэг хүүхдийн өгүүлхийн урд хужид шагнал гардажээ.
2: Сайн байна уу? За, би өрлөцчинг байна. Өнөөдрөнд дэлхийн багчууд хүүхдийн баяр болж байгаа өнөөдөр бүхэл хүүхдүүдэд баярын өдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Мөн ч сорилтлах та бүхнээ гэр бүл бүх хүүхдэд чинь сайхан мэндийг хүргэе.
3: За, баярлалаа.
4: За, тэгвэл та хүүхдийг их ойлгодог, тэгвэл хүүхдийн уран жохойг бас олон бичдэг. Тэгвэл хүүхдийн уран жохойг бичиж эхэлсэн үлгэр учраа бидэнтэй болтно уу?
2: Хүүхдийн уран жохойг одоо бичих үед би уран жохойг мөрөгдлөөс төгссөн. Сурмлаа. Тэгээд оргод энэ түрүүнд одоо хүүхдийн гэн жижигхэн хүүхдийн чичирлэх багшалсан. Одоо энэ үеэс үлгэр минь эхлээд хамаа анхны шүлэг одоо чамрлаг гэдэг шүлгийг бичихэлсэн. Хүүхдэн чамрлагтайгаа адилт хагаад тэгэхэд миний анхны шүлэг мэдлсэн юм аа. Хүүхдийн гол байна гэдэг чинь хүүхдийн сэтгэгэр бодно, хүүхдийн уян ухааны ургуулдаг хүчин өөрөө ч гэсэн уян бодолтой хүүхдийн дүр төрх урга штт. Ингээд миний уран жохолын онгод буусан байхаа гэж боддог.
4: Тул одоо та одоо энэ хүүхдийн уран жохолыг бичих үед энэ иймэрхүү утга санаа юм уу, өгүүлбэр юм уу, эсвэл одоо хүүхдийн сонирхлыг татах талаар бол бүр одоо бүдүүн уран жохолыг бичгээс илүү одоо хүч хөдөлмөр олон төвлөлт энэ тухайд хандж ярина уу?
2: Ер нь чамрлах сэтгэлийн юм хуучин найруулах ч юм уу хүүхдийн уран жохолыг бидний чуглаан муглаан хийгээд уулчих үед бол хүмүүс хэлдэг хүүхдийн уран жохол бол бүдүүн өнө жохол астаан шүү. Хүмүүс хэлдэг хүүхдийн ингээд төрслөөд гадар дүрээ төслөөд хөөрхөн байна. Вилиэблийн төрсөлч гэсээр хүүхдийн жохол болчих бишээ. Хүүхдийн жохсдоор хүүхдийн сэтгэхгүй дээр очих бодол хэлэх хэрэгтэй. Хүүхдийн ертөнцийн бол маш чагаахан мөртөн, ертөнцийн харахнууд нь бүдүүн өнөөс маш ондоо. Ингээд одоо хүүхдийн үн өглөр ярангу хүүхдэд ойлгохгоор хүүхдийн сэтгэл доторх сэтгчийн зүгээр очиж хүүхдийн уран жохолыг бичих хэрэгтэй гэж боддог. Ирэнгу хүүхд үзэд ойлгох мөртөө бас бүдүн үзэд бас сайхан шиг хүүхдийн ирээдүйтэй өргөд нэг чадвар чаах ертөнцийн жургалч хэрэгтэй. Тэгээд үг өглөрөөс одоо шигшээд үжвэл хүүхдэд ойлгох гэд амархан хүүхдийн үг яраагаар очиж жохолон бичжтэй. Хүүхдийн цосдөр цэдэг хэрэгтэй гэсэн хүүхдийн нүдээр ахмай байгалийн харах хэрэгтэй, нийгмийн харах хэрэгтэй. Би нэг багш яаж ойлгоно вэ гэхээр хүүхд нөгөө талаар нь багш яаж ойлгоно гэм ба. Энтли бодол хэлэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэж бичдэг юм аа.
4: За тийм байна. Тэгвэл та одоо эхлээд ингэж хүүхдийн уран жохол бичих үйлээ ямар сэдвэр юм эхэлсэн юм уу? Эсвэл за ямархуу ингэж огсчоос эхэлсэн.
2: Анхдагч шүлэг бичсэн. Хүүхдийн одоо хүүхдэд махтаа чичгтэй жирлээд байгальтаа ан жирлээд тэгээд өөрийнхөө хайр сэтгэл одоо хүүхдэд илэрхийлсэн нэг шүлэг бичижсэн. Бүс үлдээ хүүхдийн үүлэн миний уран жохол бол жүгнэлт уран жохол ихэд өөрөөр явсан. Жүгнэлт уран жохол бол одоо хүүхдийг одоо могойг төр хүүхдэд нээдлүүлэх үг яруулах энэ нийтлэлт бандал бол 2015 онд бүх ус бүх одоо манай Өвөр Монгол орны анхлах удаа чамрлаг ундахт хүүхдийн шүлгийн уран жохолын үүлийн уралдаанд бол миний дөөд 6-6-ахны шилг уралдах 3 жоогарын жохолоос ч миний жохолонд шилдэгдэж орсон. Тэгэхээр энэ бол Бөөжингийн профессор Дулаан багшлал ингэж үнсэн нь бол ахвай байгальтайгаа уламжлалт чан дадгалыг жүгнэлт уран жохолтой холбосон сайхан жохол болсон гэж хүүхдийн уран жохолын ингэж үнсэн байсан. Тэгээд бол одоо жүгэлт уран жохолыг би бичиж эхэлсэн. Анта та харгаргийн сувд чичиг тарих ч шүү. Тэгвэл одоо арим жилийн өмнө уран жохолуд бол одоо чулуун чулуун хүн одоо иймэрхүү чахалууд бол бүр сайхан. Энэ өрн тахны одоо соёл, түн манай өөрийн уламжилт соёл тэгвэл ирээдүйн энэ шинтлэх ухааны үг таавар бидэндээ тайлгаж байгаа харин жилийн одоо чулуун гүшөө байж та биднэ одоо. Энэ минь ингээд үг үсгийг л одоо ингээд өөрийн шинтлэх ухаантай ингээд холбоод чүгэл дурын чахалын хэлбэрээр бичдэг. Чөгж бичсэн өрн чахал харин байдаг. Чүгэл чамрлаг унтах бараг зургтах удаагаа явах чинь би 3-ын шагнал авчээ. Тэгэж л одоо би орон жохолыг битдэг юм аа. Нэг бүгдийн сонирхолыг татна, хоёр тус ирээдүйтэй, гуравт яалах нь бүгдийн орон жохол гэдэг бол маш сайхан. Тэрнэх хүүхдийн ертөнцид дотор өөр ямар ч одоо тэмхэр бүрдэг байхгүй. Чив чивэрхэн тэгцдэгч хүүхдүүд чигж ойлгуулахар хүсэл өрмдөлтэй байх хэрэгтэй гэж боддгийн. Тэгэж л битдэг дээ.
4: За тийм байна.
2: Бандгүй ахтагч бүрэн төлөвсөн чамрлаг хүүхдийн шүлгийн төгөр. Энийг хөвлөж орсон. 17 онд бол домог бүгэсэн өвлжөөний зам гэсэн хүүхдийн өвлгийн төгөр хөвлөсөн. Дотор бол хүүхдийн 50 найр бол орсон. Бас нэг тууж байгаа. Тэгвэл үлдсэн бүр өвлөг. Тэгэд энэ нэг чахолын төгөр хөвлөх үед бол домог бүгэсэн өвлжөөний зам гэдэг нь хүүхдийн найр бол их түүхийн улбаатай. Тэгээд өвгөө автараа хүртэргээр аяссан түүхий бичсэн. Шилийн гол сэтгүүлд нийтлэгснээ дараа жил байхаа хүүхдийн сурах номд орсон байсан. 2007 оноос 22 хон болтол хүүхдийн сурах номонд явж исэн. Энэ ном 15 жил хүүхдүүд уншиж гисэн миний энэ чухал. Тэгээд энээрээ гарчглаад хоёр дахь төгөөрөө хөвсөн юм аа. Дараа нь бол 2 дугаар нь ярих жилийн тул гэдэг бол би том сэтгэлөрс битдэг шүү. Өнөө бол миний өдөрлийн уран чухал. Шилийн голын малчин 99 малчны сургалтын дотор өөр сойлоо. Би худуу нутгатай яг малчих амьдралдаа нэг насаа өнгөрөөсөн нэм бууралчууд их нутгийн усны домох түүхтэй өөрийнх нь грин чадах түүхтэй ингээд сорволж ирсэн. Гол нь нутгийн усны түүх мал мал жилийн соёл. Энийг уурсан юм жохолыг би нэг жилээр шилийн голыг тойроод 15 туман гажир явсан. Тэгээд энэ жохолыг би энэ төврийн хөвлөсөн арих жилийн туул гэж.
4: Тэгвэл удаараа одоо уран жохолоо ярья. Тэгвэл одоо хамаг түрүүн нь одоо шүлгийн төвөр хөвлөстэй. Тэгэхэд одоо яг сүүлийнх нь бол одоо бүр хүүхдийн өвлөгөр гол болгосон.
2: Хүүхдийн өвлөгөр сэтг болгосон жохол.
4: Тэгвэл одоо хүүхдийн өвлөг одоо бичлээ. Одоо ямар сүү бичдэг үү?
2: Тэр хүүхдийн өвлөгөн сүлдээ өөрөө бичээ. Тэр дандаа би танд хэлсэн зүгэлт уран жохолоор ингэж бичнэ. Хүүхдийн кэн одоо сэтг бид өргөлж хүүхдтэй хамт байх юм чинь. Нэг багшгүй юм чинь. Бас өөрийн хөлнөө өхлнээ багш. Энэ хооронд бол хүүхдийн сэтгэхүй уруулан сэтгэх хүүхдийн чахал бодлыг юу боддгийг хүүхдэд ойртно. Хүүхдийн гол наадад тоглоно. Ийм байдлаар хүүхдээс маш их ингэж энерги авна. Энерги гэж хэлнэ үү? Одоо уран чахалын сэтгэмж авна. Онгод хүүхдүүд надад тайрилсан гэж үздэг. Жижиг юмнаас болно. Уран чахал гэдэг юм бол даал нэг том бодлоо юм ийм одоо өдөртөө дэлгэж суух биш. Сүүлийн үед үл хүүхдийн чахал ярим нийтлсэн. Хүүхдүүдийн чахалыг би ярим удаа төвшүүлээд нийтлүүлж ирсэн. Миний хүүхдүүд оронд бас шагнал авч ирсэн. Ануун дараа гэдэг хүүхдийн дараа ярим чахал. Чулуу чамрлах сэтгэлд яаж жалгаагаар өн хэдэн жилүлгэн олон нийтлэгцэн. Өчигдөр уржигдөр бас манай хурд гэдэг хүүхдийн чахал нийтлэгцэн. Одоо бодохгүй бас хүүхдийн чахал нийтлэгдэн. Багчуудын сонирн чамрлах сэтгэлд бол үргэлж би ингэж хүүхдүүдийн чахалыг төвшүүлж өгөөд нийтлүүлж. Тэгэхээр хүүхдтэйгээ хамтар өсөн байж хамтар чахал ичнэ гэж хэлж байна. Одоо бол өөр юм байна. Тэгэхээр хүүхдийн хүүхд намайг үжээд дураагаад бичнэ. Би бас хүүхдтэй үжээд онгод буугаад хаа би ямар юм хүүхдэд хэрэгтэй байна уу? Хүүхдч хүм юу боддгийг? Би юу бодвол хүүхд сонирхдгийг? Би одоо хүүхдэд юу бичих ёстой юм гэдгийг би өөрөө бодчих шиг. Тэгээд л биччихнэ. Тэгэхээр одоо ямар нэг сэдвэр их хэлхийн аргагүй сэдвэр өргөн дэлгэр шүү дээ. Зүгээр дурын гэмэлч ортон дээр гарч ийн. Одоо орон дөрч аялж ийн. Тэгээ миний сүлийн үеийн жохолууд бол бүр тийм одоо жижиг тархаж байгаа гэдэг чинь аа хүүхд өн өвлийн үед манай умраа торны хөлтик даарч гүвтэр жүүдэлж яад бид умраа торны хөлт ингээд даардаг ёстой юм яад би жижиг дэлгэрдэггүй өндөр модон дээр хөөе байж тийм газар хайна аралд байна тэгвэл гэрээрэн жугаач хар хүрий энэ бол одоо ч хэрэг одооны хүүхдүүд бүр аа аваач андагаад сайхан газар жугаачаад явна аа малч хамдрал дамс юу өөртлөх нь бид юм ба бид одоо сэтгэхүйгээ өөртлөх хэрэгтэй болсон бид бас өөрийн шинтлэн ухаан мэрэгжлийг өөрийн амьдралдаа авчрах хэрэгтэй болсон энэ бүхний сэтгэхэд би хүүхдийн уран жохол улам илүү өргөн чараатай тэлж бичиж хүүхдтэй бас ингэж бичих гүсэн түүний дэм маань бүх хот гэдэг хүүхдийн бичсэн ортонгийн үнтэй уулцсан гэдэг жохолыг би одоо үжиад маш тавсан түр гоё бичиж ирж Нортлын Монгол ирэх нар нортлынгийн нис хонгож ойчихсан чинь тосно гүччих чинь тэр нэг суулга усан дээр нэг өөрийнхөө авчих ортлынгийн үнэг авч ирээд тусаагаад нэг тос тусаас төршөөрөн тос болоо явчих. Зайч гарч талархаад хоёр гал гаргадаар 20 жилийн дараа уулчих болж байгаа тахтууд явдаг. Иймэрхүү сайхан чахолууд хүүхэд бичсэн шүү. Тэгээд урамшуулад нийтлүүлээд хүүхдтэйгээ хамт ингэ сэтгдэг бас. Хүүхдтэйгээ хамт жүлч хоол үжин кино үжин би.
4: Тэгвэл их сайхан ингэж асуурч хоорондоо их сайхан ингэж хөдлөлчөөд сайхан бай байнт. Тийм
2: тийм. Яа чи хүүхдийн чахлаа яриаг тийм. Харин сувд гэдэг бол одоо гэн тийм ожинг нь унгасан хуучнаа сувдыг одон чалмаа одон дор очоод усан гаргаж танда шинжилгээ хийжээд яг нутг нь гандаа байхнаар борхуу гэдэг нь бол өвгөө авдаа явуулсан хараачаагаар илгээсэн. Дуугаа автаа ингээд бутчирээд өссөн дэр уулцсан. Яад өссөн дэр уулчих сачрахыг хортой. Ортлонгийн сачрах миний биеийн шингэж гисэн байна. Өвгөө хочрох толгойн тал өссөн дэр уулцсан гэс гэдэг нь сачрахыг дуудаг. Энэ бол шинжилгээ ухааны баримттай. Тэгэхээр аваагаан тэгтхийн. Аваан дотор бол 9 эрдэнэ уулдаг. 9 эрдэнэ ягаад ингэсэр өнөөрэг татдаг. Гажир усыг одоо бороо татдаг, чиги татдаг. Одоо ингээд ингээс хаа холбоот холбоот бичсэн өвгөө өмгийнхэн сургаалаар нь хүүхдийн оюун ухаан шинжилгээ ухаантай холбоот ингээд бичсэн жохол. Энэ бол харь гаргийн сувд 2023 онд хөвлжээ. Энэ жохол юм.
4: Тийм байна. Тэгвэл таны одоо жохол бүтэлд бас дан гарчих ингээд хүүхдийн одоо яг сонирхолтой татгийн дагуу бас өвн дундаас бас ингээд иймэрхүү шинжилгээ ухааны мэдлэгч юм уу, иймэрхүү манай өнгийн мэдлэгч юм уу, соёл ч юм уу эдгэрийг бас ингээд дунд нь уусгаад
2: Тийм. Уран чахал гэдэг бол мөнхийн сэдв шүү дээ. Тэгээд бас хурж үлдэх ёстой. Яасан ч хүүхдийн сэтгэл санаанд бид 20 жилийн дараах чадвартны хүмүүжүүлнэ гэдэг бол 20 жилийн дараа хуучрахгүй байх юм бич хэрэгтэй гэж боддгийн.
0: Өрлөд Цэчингва 2020 онд айрагт жилийн туул гэх мэдээллийн уран чахалын төвөөрөө хөвлүүлж чулгаж аваа шүхлэн 16 томон гажир аялан 99 малчин бууралчуудыг сурвалжлан энэ номоо хэвлүүлэн гаргажээ. Түүний роман Алтаргны сүүдэр нь Бүхэлсийн сүлжээний уран чахалын уралдаанд тэтэлж, Тууж, Алтан Цэнхэр чулуун, Шилэнгол аймгийн уран чахалын уралдаанд тэтэлсэн байна.
4: Сайн таны ярьсан их сонирхолтой айрагт жилийн туул гэсэн нь энэ бас яг мэдээллийн уран чахал гэсэн та өөрөө онлайн сургалжилаад ирсэн. Тэгвэл энэ тухай яхан ирнэ үү?
2: Айрагт жилийн туул гэдэг бол оноо дандаа манай хөдөөний малчин одоо бивэл сургуул суугаагүй малчин тастэчүүдийн сунгасан. Яагаад гэсээр бол эдгээр хүмүүс бол ямар ч одоо бичих юм бичих эрдэмдөрөөс мал малтын соёл төгөө үжээгүү өөрийнхөө бүр уур соёл. Чосонд нь байгаа нь уур соёлоор өөрийн малчих амьдралаа тодомдож явсан. Нутаг байгаал өвс ургамал энийг амьрч хөдөлж явсан. Домох түүхэн хөдөлж явсан учраас би эдгээр тастэчүүдийг сурулж ирсэн юм. Тэгээд бол ингэ бичиж сайхан үлдээсэн тэднээсийн гэрийн чаддаг гэдэг гайхамшигтай тэднээсийн энэ үхэхлийн хэрэглэг бүр уур өртнэ олваа соёл гэдэг нь бүр уур өртнэ мөртөн бүр сайхан өвөгдөцөөс уламжилж ирсэн төрөл чивэр байгаалгаараа автуулчих хүмүүс болохоор би эдгээрийн энэ бичих номонд төрч хөөр нь үлдээе гэж бодсон. Тэгээд би бүр гэрд нь хүрээд 16 том гажир гаргийн 6 гаргийн өдрийн 2 өдрийг бүр энэ аялалдаан жиргуулад очиж уулзаад гэрийн сургалтлаа хийсэн юм.
4: Тийм байна. Тэгвэл бас их сайхан их утга болохтай ном байх юм байна.
2: Тийм аа.
4: Тийм байна. Тэгвэл одоо та яг одоо яг иймэрхүү сэдвийг одоо сонгож одоо ямар одоо дохиолоор
2: би чинь бол өөрөө бол одоо уран жохол төгссөн хүн уран жохол бичиж эхлээд ирсэн. Би өөрөө хоёр маань туучтай. Тэгээд энэ жохол гэдэг жохол бүтөлийн чүмэг гэдэг хаа байх юм бэ? Өөрийн хэлд байна. Хэл өгдөг хаа байх нь суйлд байна. Суйлын хаа байх хөдөөд байна. Иймээс би чавл энийг үлдэх хэрэгтэй. Тэр мөртөн бас энийг би чахал битнэгдэг чинь хийх хөвсөрдөө дарын сайхан уран үгий овоолж болохгүй шүү дээ. Тэр чүмэг гэдэг юм байх хэрэгтэй. Иймээс энэ чүмгийн олохын тулд энэ усуд чухал хэл суйл хаа байдгийг. Чухам хэлний гоё сайхан өдрөмж нь хаа байдгийг ингээд байгаал ах бай. Малчих амтрал таа шүү дээ. Тэгэд энийг эрт сурахын тулд өнийг бичсэн. Ирэнг өхөн гэдэг юм жаавал нэг өнөртөгтэй юм хийх хэрэгтэй шүү дээ. Өөрийн биед ч гэсэн. Өөрийн чаатай малтан түмэнд ч гэсэн. Ингээд бодоод л би энэ төлөмөр ийс юм аа.
4: За тийм байл. Тийм байна. Бас өөрөө бас нэг алдаргын сүүдэр гэсэн нэг роман бас байна танд.
2: Тий, 2019 онд бүх усын сүлжээний уран чахал 2 дугаар төсөний шагнал авсан. Алдаргын сүүдэр чолмон сэтгэл нийтлэгдсэн. Тэгэхээр алдаргын сүүдэр бол Инаг дурлын үлгэрээр бичсэн. Энэ бол том хүний чахал. Одоо энэ бол Инаг дурлын одоо үлгэр жишээ шүү дээ. Хоёр залуу одоо хөдөөний ха сайхан амьдрсан гэвч одоо ийм сайхан хайр дурлалтай ингэж гүнээрэн байжгаад өөрөө амьдрлаа одоо сайхан нэг нэгнийх хайр дурлын нэгэн сүнгүү одоо нийгмийн урсгалд ороод одоо арих дарсан шунс юм уу одоо өнг мөнгө шунсан манай монгол хөвгтөн гурван юмд шунж болохгүй гэдэг өнг мөнгө ба арих нэг нь одоо өнг мөнгө арих гурав гэдэг шүү дээ. Ингээд л өвгдөөс мэдээ сургасан шүү дээ. Тэгээ манай өвөө апс гэж хэлдэг байсан. Гэхдээ энэ одооны залуучуудын гэр бүлийн хүмүүжлөөс болоод өөрийн буян сайхан авч чадхгүйгээс болоод нэг л жилийн чалгаадлаас болоод дундуу их сэтгэл санааны чөлөөдлөс болоод өөрийн амьдралаа өгөө хийгээд хожим нь энийг өрт сурсан боловч хайр гэдэг бол их өрхөн нэндэ байд ш. Тэр өрж олох үед нэгэнт өөр юм бастыг болчихсон байдаг. Тэгээд одоо нэг насандаа их гомдлтой. Одоо гэвч өнөө одоо уушигчдаа яаж сэтгүүл нүг гэдэг л их төсөөлийн чиг тавьсангүй. Чаашаа яадаг болоо гэдэг нэг асуулт бүлдээгээд тэгээд би Романа өндөрлөсөн. Тэгээд нэг одоо бухусын одоо 2 дугаар шанлыг авсан юм.
4: За тийм байна.
2: Алтан чингэр чулуу маань 24 ванд шанал авсан.
4: Аа тийм ээ.
2: Энэ чухал одоо хүүхдийн чухал биш ээ. Мөн ч одоо нөх хуучин түүхий бол багаас сэтгэсэн нэг би өөрийнхөө сундар чингэр сундараараа гэн түү жанэрүүл бичиж гэж бодсон. Алтан чингэр чулуу нээж авч өгсөн. Тэгээд л тэр чулуугийн үжээдл гэн тэнд дээр үлгэр байх шиг. Тэгэл настай ээжийн үлдээсэн юм нэг гэрч юм болоо, гэрэс юм болоо. Тэрнээс нь олваалаад л тэр настай ээжийн нэг дурлаас гэхэл одоогийн чиг нь амбал хөхнийх нь одоо янгалж байгаа нь цаг энэ хангартайга учирсан. Нэг түүхийн нэг холууч битсэн юм нэг тууч юм блэ. Надаа 26 он нийтлэгдээ гарчихна жилийн эцэстэн хөвлөгч чомлол чулмас төр нийтлэгдсэн. 24 он гэсэн шанал авсан. Хоёр дахьдсан орсон.
0: Өрлөц цачингуа хичээлийн дундаан сурагчдын жохон бүтээх чадвар, холон бодох чадварыг хүмүүжүүлэн, шүлэг жохол бичгийг жоргжуулан, сурагчдын хаан жохол бүтээлийг чамрлах сэтгүүлд нийтлж өгдөг байна.
4: Та бас ярьлаа, та өөрийнхөө одоо сурагчдаа бас их ингэж жохол бичгийг урамшуулдаг, бас одоо чамрлах сэтгүүл юм уу, андаа сэтгүүл дээр их ингэж төвшүүлдэг гэсэн. Тэгвэл энэ тохиолдолд одоо сурагчдын хаан жохол бүтээлийг одоо яаж шууд одомдго?
2: Манай жил жил өнөх хэдэн жил бараг 5 жилийн турш би бараг чох сургуультан нэг манай энэ бол дураал гэж хэлгийж ордог шүү. Агшаар оруулдаг нэг жилд өөр одоо бусдаа ингээд чад би дандаа өөрийнхөө чохол чамрлагд нийтлэгдсэн одоо юм чохол хүүхдийн чохолоороо өчлөө би хүүхдүүдэд ордог. Хүүхд чохол яад битнэ вэ хүүхдүүдэд? Тэгтээ яаж бихий чааж хөхгүй тэдний онгод яа сэтгүүлнэ үү? Яаж онгод буулгана уу? Чааж хөхд хүүхдүүдтэйгээ иймэрхүү чинь сонирхолтой гэчихэл би ариун ордог. Тэгээ манай хүүхдүүд бол надтай нэг чохол бичээд чохол ингээд ороо барсаа манай хүүхдүүд яасан сайхан чохол битнэ. Өртөөтгөн 25 сарын 20-нд ба би бисник одоо шилийн хотын хөвчөнд нэг дураал гэчэл орхтоо. Мөн өөрийнхөө шүлгээ ингээд жарахтай нөгөө хүүхдүүд чохол бичсэн байна. Тэн дотор 30 хэдэн хүүхд бараг 26 хүүхд чохол бичсэн байла. Нэг л чавдар. Тэгээ их сайхан бичсэн байна. Түргэн жирмэна багш нэний багш нэг их чи би нөгөө сургуульд орсон өөр сургууль. Хүүхд нэг хүүхд чинь бараг Монгол төсхийн бич чадахгүй чохол бичгээд сөөг чинь нэрэд бичнээ л гэж байна. Тэгэхээр одоо бивс ингээд хүүхдийн бас нэг талаар намайг багд бол одоо би багш байхад намайг манай гэр яах мэт гэсэн юм чи хүүхдтэй хүн юм аа гэж. Ягаад тийм хүүхд ингээд чиний имий их ойлгоно. Тэгээ хүүхд чиний имий ойлгосоор мартахгүй гэнэ. Би өнөө их бодч утсан. Хүүхдтэй гэдэг нь юу вэ гэсэр би одоо хаа шинэ нэг чохон бүтээлийн талаар хүүхдэн жолоод дийлжээ л гэж боддог. Очир би тэрдээ бичсэн юмнаас бодно. Би одоо яад гिचээлөө орсон гэж хүнд одоо чигэд мэрэглэхгүй ла. Багш өхөн орч чадах юм чинь тийм ба. Өөрт би хүүхдэд юу өг дийлж өг гэдэг юм би боддог. Манай хүүхдүүд их сайхан бичээд л аваад ирэх юм. Тэгэл би тэрийн жихэн ч ассан шиг үндэ их часахгүй шүү. Хүүхдийн сэтгэхгүй гэдэг нь сэтгэхгүй тийм таарахгүй. Би ч асуул үнэ юм болчихно. Хүүхдийн спот санааг итэр ургаж байгаа онгодыг бол унгаач болохгүй. Иймээс би жихэн ч асаад өгчгөл нийтлчих гэл юм байна. Тэр ярангу найруулгач бүхнээ надад миний нүүр талыг харчих биш шүү дээ тэр чинь. Я гэлс чиг байна гэдэг хүүхдийн чохол дотор жаавал. Гэлс чигийн сайхан гаргаж өгөөд л ихсэр хүүхдийн чохол гоё болчих. Ингээд л би хүүхдтэй чохол бичүүлдэг. Хүүхдтэйгээ хамтар чохол уншин. Хүүхдүүч гэсэн миний чохолыг аа одоо ангид тавьчихсан байдаг. Би өөр нэг авчих таам бүр ангид өөрийн чохол аа түр тавьчихна. Миний хүүхдүүч нь чавсарн бүр уншичихна. Тэгээ миний чохол 6 сарын нэгэнд бас манай багчуудын сонинд хүүхд болор гэдэг хүүхд миний чохолыг уншсан. Төрөгдлөө бичсэн байна лээ. Тэгээд нэгсэн байлээ. Би ч их баярлж одоо миний чохол миний номын уншичих жижиг тарах чуу. Өнөө жил нэгэн гарсан чохол юм. Таам чохол юм шиг юу юу төрөгцсөнгөө бичиж. Би ч одоо хүүхдөрөө шүгэмжүүлж ичих ихсэн очраа. Хүүхдээ хамт байгаад хүүхд сэтгэлийн жолоонд үжих юм өдр чохол бичих яах вэ? Яран гон дотор хүүхд чохол бичих дургу хүүхдээ дуртай хүүхд ус байна. Энэ хүүхдийг хүүлж өгнө. Энэ гоё хүүхд аймаар өчлөө би аваа бичсэн багшаа гэдэг. Ямсгадаад ороод ирсэн байлаа. Миний чохолын гэтэрийг сонсож барчхад. Хүмүүс сайхан бичиж. Би ч одоо оронч хасаад өгсөн уралдаанд ороод дөрөвт орч энэ боллоо шүү дээ. Бас ингээ онгод буучих чинь тийм шүү дээ.
4: Тийм ээ.
2: Тэр манай нэг хүүхд өнгөрсөн дүр чамрлаг өдр аавын гар гэд нийтсэн. Тэр чохол ямар сайн чохол гэд найруулгач үнэлж яагаад бичсэн гэсэнд. Тэр аавын хөдөлмөрч одоо ярин хөдөлмөрч юм дэж шүү дээ. Бүх нэг аав хайртай хөдөлмөрч ус гэдэг. Гэвч тэрнээ аавын гараа бичсэн хөрхи. Тэр хөдөлмөр хийсэн гар. Гарын сайхан төрсөл бичсэн. Тэр нь их нартай болсон. Тэрэд нэг чохол өндөг гэд нэг. Би энэ өндөг хариулж байгаа хүүхдүүд хөдөлмөрийн чохол ороо. Тэгсэн манай өндөг гэсэн чохол бичиж ирчих. Яг бичсэн юм уу? Тэмээний хүүхдийн тэр чохолыг чамрлах сэтгүүлийг би сүлэн сэтгүүлийн хорооно хурал батсан чинь хэлсэн танай тэр өндөг гэдэг хүүхд гайхалтай сайхан бичсэн шүү. Их сонирхон хой. Өндөг хайвсан юм л гарч байгаа. За бүр анги өндөг хайраад өвжирж гинэ даамдаг хайрсан явчи бичсэнгүй тэр төмдөглсөн чохол биш ээ. Амх сүлд өндөг гөөч чинь хүүхд. өрөөд бүр болсон гэвч өндөн ширээн дээр нь хүрээд ирчихэ. За тэгэд яаж ирсэн гэсэн чинь одоо хаа байсан ингээд цайхан бичсэн нь лаж итгэн өдөр байж хүүхд авч ирэх хүч. Өөр яга лаж итгэн дотсон. Одоо хогийн саванд ч та би одоо ингээд альж ирж байна. За тэгэхэд энэ жохол ивлэх гайхалтай сайхан урлаг. Урлаг ингээд урлаг бичсэн охор мөртөө урлаг. Ямар хүүхдийн сэтгэмж амар сайхан шүү. Тэгээ би иймэрхүү сэтгэмжтэй ингээд би сэтгэлийн ургуулж өгнө. Чанг сэтгэн шүн чинь таарч ин шүү. Одоо чи ингээд явбал яа нү? Бид нар Харри Пот гэх кино байдаг ш тийм ба. Харри Поттер би бүр 5 киногийн бүгдийн анги хүүхдэд үзүүлж. Манай хүүхдүүд одоо бүр Харри Поттерийн тухай бичээ болохгүй лагердны ирж хоол ицсэн болоод найдалсан болоод одоо. Аа одоо энэ сэтгэмж яг тэр гоё шүү.
4: Тийм байна.
2: Тэ ийм сэтгэлмж ургуулчих гэл хэрэгтэй. Би бол ингээд л боддог. Би алавдаж пиэр барь суулгах хэрэг байхгүй. Тэр өөр аяндаа ингэж ургаж ирсэн юм аа. Бичиг догтлох үед тэрсээ гоёч хоол бол.
4: Тэгмээ тэгвэл та яг сурахтаа ярьдаг шиг эсвэл одоо ямар нэг гэлэс чиг амнаа гэх та өөрөө бас тийм иймэрхүү гэлэс чигээс болоод ингээд жохол амруулаад ингээд бодож байна. Тэгвэл та одоо яг иймэрхүү хол бүтэл одоо бичихдээ яг чадварх юм уу эсвэл энийг одоо яаж багасаа иймэрхүү
2: би багада их ном уншсан шүү. Миний ээж бол миний над ном уншиж өгдөг байсан. Тэгэхээр багада их ном уншина. Өнтөр би чинь наадам тоглоом байхгүй ч юм уу хөдөө өссөн хөвгт ишгэн аврахтайгаа ярна. Эргээд одоо манай гэр бүл их гэр бүл их ном уншсан гэр бүл манай өвөө аав төрүүл над их ном уншиж тийм юм гэж аач гүсэн. Би тэгэхэд цөхөгийн бүлгэр хөх сүдрэнт багс сургуультан баг уншаа орцсон. Даасын жуудант тийм үл би баг дом сургуультан уншиж барсан. Тэр дэлхийн тэр дэлхийн утгач хоол их шударттай. Тэгээд бол багасаа их ном уншсан. Энэ бол надад их уран чухал юм уу харсан. Өдрийн тэмдэглэлийн 12 насаасаа бичсэн. Одоо ч гэсэн тасал таагүй хэдий жил болж гинүү би. 30 жил бичих. Энэ чинь надад одоо их сойр болно шүү. Тэгээд би бас шүлэг бичих төртэй яруу найргийн програм сэдвүүлэг байна. Тэгээд тэр шүлэг амс цалжээ цүлжээнд дэр юм бичнэ. Би чинь тэгээд жижиг жижиг юм алдахгүй гэсэн үг. Боловсрчих нь л гэсэн үг та одоо өөр юм буян. Тэгээд яваа бас сайхан чухал эхлэлтүүд эхэлдэг. Тэгээд амгаас чиг орж ирж шүү. Би зүүдлээд бичсэн. Би нэг жижигт бандал гэдэг жохоно. Би нэг ч бандлаар 3 удаа орчлогдчихжээ. Тэгэл миний 20-од жохол бас гэтэн дээр хөрвөлөгдсөн. Өгөр дорсон шүү. Сайхан жохол
4: юм байна.
2: Бараг жилдээ бас нэг 20-од жохол нийтлүүлээд байдаг. Төгрөөс гадаа. Тэгээд тийг ам чөлөөндө бичнэ. Түргэн хурдтай бичнэ. Түргэн бичгүй болохгүй. Тэгээд өөр юм ба ямаа шаардчихлаа. Адли яруу гэсэрд юу ч авд дийлхэн байчих нэг ч болсон юм байхгүй. Тэгэхээр бичүүд бичсэн жохолууд миний хун чахаа өрөө гэдэг зүйл төрчхөрийн жүгдэнд орчихсан нь л болтлоо байлаа. Хэнт гомцноо мэдгүй тэгээд л жохол болгоод бичих гой жохол болсон. Та нэг ч бандал гэсэн юм могоо жүдлээд л могооноос ингээд тэр хүүхд хоёр найдлаад орж ирсэн. Эртний түүх мөхтэй ингээд орж ирсэн тэр жохолоо би нийтлүүлээд офисээр тэр жохолоо би бичиж ораад л тэгээд чамрлаг төгсөн чинь тэгтээд хүнэл тасан. Эргээд бас надаа нэг улаан архуулын чана гэдэг нэг өгүүлэл бичүүлсэн тэр жүдэнс бичиг ах өгүүлэл болгаад. Зарим жохол жүдэнд орж ирсэн.
4: Тийм. Одоо голом сонсоод дутсан бол үнэн иймэрхүү жохол бүтээл битгэнэ гэдэг чинь бас аймаар ингээд чадвар орох яг ингээд хүн болгон бичиж дийлэх юм биш шиг л санагдах юм аа.
2: Нэг сэрэлдэгж байна хүнээ. Онгод гэж байна. Тэгвэл бас яа яа хүнээ. Одоо юу гэж хэлнэ үү? Одоо би одоо түнтэл бол авьяастай гэж хэлвэл хүнээс дэнд болчих шүү дээ. Гэвчүүл яалаа гэдэр уран бүтээл битдэг хүмүүст нь яа яа холон бодолт байна. Одоо гэвчээр хүмүүс одоо яг бичигээд гарч ирдэг хүмүүс байна чарам ялтараа. Эрөөс өглөө харахгүй шүү.
4: Тийм байна.
2: Тэгвэл чинь жохолч болчих нь жисэх харахгүй. Тэрөө би тэр үед готгод бодоод сайхан гэдэг юм бичиг айсан бол одоо юу ч болохгүй. Гавьяас нар чармайл нөх хэрэгтэй. Бас ном уншиг хэрэгтэй.
0: Бавар тавхантан өрлөц цэчингогийн жохол багвахай жижигийг сонсгоё. Багвахай жижиг өрлүүд сэчингоо Олон гэртээ ахトゥ арвал багвах жижигхэн намар чагийн ихэнд ойр жиргэлдээгээ сэнгэртлэн тэш тэшэн нисэн очжээ. Жов жолон хөвсөр цагаан ноолур мэт буйн хөнгөнөр агаард дэгдэн гарахд чөлөөтэй сайхан амсгал өөдөөс нь үлэн. Салхин эгч жолон алган дээр нь тэднийг өргөн авлаа. Ямар гой гэгцэн аялал вэ? Жон сайхан өнгөрж ургахаас төлжхийн уларал тэш шилжхийн чаг болжээ. Намрын шар наранд ножорж байх чур хамаг уран бүлийн жийл бүрийн содон сайхан өнөр өөдөөс нь сэнгэнж уулын бүлийн өтгөн бэлчээр өргөн талын өнтэй хөрс манай дирээч гэж найган таллана. Чичилтэ жүлгнээ симтэж шийглэх хөрс сэрмэн таатайгаар ухтан авхад бавуухай чичхэн хэлтэс ээжийнхэн жахсан ёсоор нойтон хөрсөнд буугаад буян хэд сэхсэрж аваад өрөн хөрсөнд шимтглээ. Энд үндэс хатгаж дараа хаврах хамгаас урдаж нахаалан ургана гэж бодхоос

0: Яасан хч халан өдөр вэ гэж хэдэн хургуур ногоо сүрэс алдан байх нь сонстоно. Багвахыг чичхэн гүрээ хөрсөн дотор хатхын жовлон тэсвэрлэн ээжээ мөрөөдөж сув. Ахтуухэд маань ээжээ сансалснаас хойш хаашаа нисний үлмэдэнэ. Ээж нь хаврваа намар чахын салхны хүч хийх хөрс шорог өрвөлж үнцгийг чинь хуух хийсгэж мэднэ гэж гарч ирэхээс өмнө сануулж байсан болохоор багуухи чичиг өрөн хөрснөө гүн өрөө гүнээс гүн шигтгэж байлаа. Хууган үлэх салхан эгч элдэг авраан бүрж орхонж өмөрж өгөөс хүмсэг жангдан хүмхээгэн жууж ирээд хүчтэй үлээж эхэлхэд хатаж хавдархын уларл ирсний ухаарсан хамуг ургамал өнгөн шаралсан ногоон хуйгаан тийжэж хаяад үндсэндэ шимээ нууж доош шурглаа. Ашгүй багуухи чичигт хөрсөн дор жоогдох хантай боллоо. Химэлдэн гэдэг эгч манхан дургадаг гинэ. Намар хамхуул болоод хийсээр энд иржээ. Хамаг амтанд анхайг таниулж гэдэг боловч хайртай өрөөнд тэж үндэс хатах гар явдгийг маань яах мэдгүй юм дэ гэж уламж гомдолтой ярина. Халуугар навчтай уул ус уулаасан багуухай жижигтэй жиргэлдэй айл байла. Чамайг нисээд явахаар чинь би харж байла. Хааш явахыг чинь асуухаар байтал амжаагүй юм ээ гэж гургур навчин дээрх өргөөсөн шүрвийлгэж уул ус хэллээ. Шар шар жижиг чичхэн дэлбэрэн бахархаж дэрвэлжин найган байха чаган өдөндөн согтуран багаухай чичиг ерөөс хажуу хэвийн найж нөхтөн анхарж байгаагүй байжээ. Ус дутаж чичиг хатаад энд ирсэн үү гэж багаухай чичиг нүдэн тормолжуулан асуув. Биш үү. Урангул бидний хагдрах уларл болсноос хөрсөндөн бутсан билээ. Үрэн үлдээж дараа жил нэн сайхан ургана гэж ул ус бардан байлаа. Би гарчи хөрсөн дээр ямар болсныг үжигэд санаж байна гэд аг усны үндэс сервисээр ярина. Тэр хамгийн эртэн нүдэлж хамх орой хөрсөнд бучдаг болохоор намарт илүү хоргодгсон. Одоо өвөл болоод час мусах хутсан их гажир тэсхэм хүйтэн болсон. Чи гарвал хөлдөж дуусна. Үндэс чинь хөлдвөл хавар харин төлшөд барих болно гэд зуул ногоо толгойгоо сажив. Та яхад олж мэдв гэд багуухи чичиг асуухт хурган чихи хөлөмжөөсөн гарч үжлээ гэсэн гэлээ. Би хурган чихтэй тэр их гантай жилээс хойш юр уулжаагүй. Харин хотод явчихсан юм уу гэд сайхан өндрөн сэгнүүлэн жижиг жижиг яган чичиг багшрын дэлгэрдэг ганг хүмүүс гайхчран асуув. Сонсолтоор халууны бууруулах онж сайн сэрүүн жууш болсон гэнлээ гэд лул эдэмхэрэв. Бид чинь бас бишгүй жууш ногоонд ордог байлаа. Одоо харин нэрийг маань мэдэх хүн амтан уламжиж хөөрж байна гэд халгай өвс үрчин ярьж байгаад жовчхов. Бид баяртай байцгаая. Өнөө бүл час их хүйтэнж хавар харин чиг сайтай болно. Тэгвэл бид ч маш түрхэн гурхан төлжин гээд багуухи чичиг хөрсөн дорох жоогн хандтан урамшуулав. Дараа хавар өөмөр болоосай да.
1: Эрхэм сонсогчдоо, манай энэ чигийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхуу, дадлагын сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Үйлс, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй. Дараагийн нэвтрүүлэгтээ дахин жолгоё. Баяртай.
2: Сэлийн голын Аражууд хэлбэс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохойлын нэвтрүүлэг.
3: Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлэгд цохоох чадаа батнаасны холын анир романыг сонсгоё.
2: Холын анир. Цохоогч да батнасан. Сайн аван шив. Дээд бүлэх. Зүүтэнд боох цаан шонгор. Нэг. Өдөр шөнийн ялгадаг мэдрэл маань хэрэгс гарч хэрэгс халагдаж байгаа ч юм билүү. Нойрыг нохойдолоож шүнжин эргэж хөргөн тарчилдаг болов. Залуу байхад дэр толгойн нийлүүлэгтэй зэрэглэ дуу нойрдон ордог.

байсан. Насжаад ирэхлээр харин шөнчин ой ухаанд багтамгүй зүуд зүүнтэй хутгалдаад ойлготой унтахын аргагүй болжээ. Өнгөрөх үдэш омболон давталгад явуулж хаад хой тайлд орж дайн дажантай тэлүсч өчиг үүсний гай байхаа. Өнөөх орооччлтан ширэлтсэн олос шиг нэг юм тарих толгой гаслгаад тамаан чайлахын тэрээ. Өнөө оройл дахиж хэрэггүй юмнд дэлтгэнхэн болийг юм. Тэртэй тэргүй байлдаан толуудан гэдэг ер нь ойлгохтой юм биш. Өвгөн маань ч жалуудаан байлдаанд орж байлаа л гэдгээ. Хэн мэдхв? Үнэл юм бичтээ. Ихэл арван дайнд орсон шиг оргох юм. Тэр үед хоёрын шинжээр үхсэн хүний барааг үсвэл өнгөлцг нь хагарчих байлгүй. Насаараан хонь зарж чадахгүй. Зарах гэж би хонийн шэрийг татхаас ч үргэшээдэг аймхай толгойд. Манд хамгийн анха хүргэн болж очихтон яаж байлаа? Аав түүнээр хонь заруулах гэсэн чинь саалган чичирсэн нэг амтан элгэн сороогийн амдарн тамтгалж улаан хоолойгийн өрцөөрн татаж гарган завдсан юм. Аав энэ явдлаас хойш түүнийг шаалгоолж манай мануухай гэж нэрэлдэг болсон. Тэгэхэд ээж хүргэнээ өмөлөн би ч аавд гомроход цэрэгт явж байсан хүнийг мануухай гэгч нь аав ёстой пост суманд гар хүрч байсан юм уу да? Дарийн утааны дундуур амьцулж байсан цэргэрийг аав дандаа муучлах юм. Та нарыг л надад олж өгсөн жаагүй хүргэн чинь штэ. Ингээд байвал би түүнтэй чинь суухчих вэ гэж наймуртхийн хүчинд аавын амийн хаасан билээ. Хөөрхис маань. Цэрэгт явлаа гэд түүний нэг их юмний чиний сансан хүн хэн байна? Хаяа халасгвал манай энд цагаан богдын цэрэгт явж байсан хүн надаас өрхөн байдгийм гэж надад л ахсам тавьдаг байснаас бишээ. Мөн чи залуугасан үйлэн үдсэн хүн шүү. Ёо ёх, хамаггүй хөшиж өгдөөд нэг л бишээ. Буруу харсан чонхонт ямар ойлогтой гэрэлгэгэн тосхов. Энэ хотынхан гэж сонин улс. Хулгана барих чадалгүй ишиг шиг жижиг кан хойл тэжээхэс биш. Дахай махай тэжээдэг айл гэж байдаггүй. Бодвол сүүлчийн дахиад уурсан л баймар. Энэ муу сайн цаг шиг юм нэг л найдвар муутай. Тэгээд чи харангуйд үсэгдэж харагдах юм чаалгаа. Заавал босож гэрэлгээгээ гарга манжин сая нэг гялгансан юм үсэгдэх юм. Үгүй ээ, миний бэй гэдэг амьд цаг хэмжүүрл байдаг юм ачаар. Босож цай чуган чанж байтал хүүхдүүдийн сургуульд явах цаг болдог л байлгүй. Би босох гэж өндий лөө. Энэ мо хөгшин ясач үе мөчөөрөн хөдлөхгүй шахам юм болж ширэмшчээ. Хүүгийн авч өгсөн жижигхэн гар данг дэрийн цаанаас тэмдэгээр тэмтрэн олж цонхон дөрөөлгөж би цаг руу тосгол нүд бүрэлзээд урт богн зүүн ялгагдсангүй. За яах вэ? Босч л байж болъё. Ингээд хөвтөд байдаг ямар залхуу хөвтөж биш. Би ховчлон гарч бэйж асан орж ирээд цайгаан чанж байтал сурагчтай айлууд ч босчхолсон бололтой. Хаяа нэг айлын хаалг нээгдэж хаахтах нь дуулдаж тэр унааны дуу ширүүлж эхлэв. Бодхолоо над шиг насандаа дарагдсан эмгэгтэй айлууд л бичээ. Өөр хотынхан ямар эрт босож цай чууж хаад ажилдан гардагч болсон бишээ. Унтаж унтаад өлөн хоосол шудар шудар гүйлдэх юм шиг үлээ. Харин сурагчтай айл бол аргагүй л босдог бололтой. Би цай чууган чанж хаад хоёр омболон сэрэн өмсүүлж зүүлгэн идүүлж уулгаад сургуульд нь явалтал өглөөгөн барчихв. Сургуул миний хөслөн сууж байгаа гэрээс ойрхон тул үүднэс гаргаад өгвөл болчдох юм. Хүүхдүүд маань ингээд яваад өгвөл гэр тэр хачин намжин болчихно. Хараач байгаа нэгж сонсохтой жирэх оюун билгийн дуу хангинж бүх биеийн эс хүүхэн дээр нүсэр хүнд уйтхрын манан ив даран буух мэт болов. Ямар ч боёнтэй хүний үрийг мэдхгүй. Дуугийн сонсвол уйлах гээд болдог. Б
Би суудл дээр нойрмоглон одоо болтол тайрханд тов тодож ургалагдсан байгаа нөгөөлчүүдэн эрэгчүүлэн цугаа хийлээ.

2. Би аль цаг үед билээ? Бүүмэд. Их л эртний цагаранд боччихад эрхүн болж сэрэгт мордхоор зэхэж байх юм. Хэрэгтэй том гэртэй гойхон залуу бүсгүйтэй би гэдэг хүн эмэл сурлж суух бөгөөд бүсгүй маань хатсан бурц амбан дээр хайлан бөөрнхи модоор ултуртал балбаж яарна. Бүсгүйг тойрон хэд гурван зарц байх бөгөөд тэд мөн бүсгүй хамжин бурц нуудаж атгаатахаар ботгоны арсан толомт савлна. Би бүсгүй зүгэн харлаа. Бүжин шиг бултхансан хөөрхөн амтан ачээ. Түүнийг Мэргэд аймгийн дайлах дайнд олзолж авсан бөгөөд нэг бэсрэгхэн овгийн ахлахчийн эрх танк охин байсан ачээ. Би тэр дайнд арвтын ноён байсан. Манай арвут шүн дүлээр сэм явж нөгөө овгийнхны чөдөртэй мордыг чүм суллан адуунд нийлүүлснээс дайсан этгээдэн чүм явгалж үүрээр болсон дайралтад нөгөөтхнүүд маань хэвтэрдэн шахам олзлогдсон билээ. Монголчууд мориносон салбал далавчгүй шувуу шиг болдог чимтэй болохоор тэр дайнд манайханд баргал үргэдэлгүй байсан. Хэдийгээр ямар ч дайны бэлтгэлгүй байсан нэгэн овгийг оруулж авсан боловч зэв ноёны таалалд хүрч намайг зуутын дараагаар томлон овгийн эзний гоолог охины шагнав. Гончгор царай, сэрвгэр сурмус, шавгардуу хамартай энэ охин тухайн үед намайг харан уйлахаас шашгүй байсан ч хүн яахтан тэгж хөөрхөн уйлж чаддгийн учрыг олохгүй би гайхаж чөглөв. Би ч гэсэн татар аймгаас Тэмүүжиний сэрэгт олзлогдож өнчин өрөөсөн уссан болохоор түүнийг сэтгэлийн угасан өрөвдөж байв. Охны нэрийг хасхан гэх бөгөөд арай л 15-6-тай байв. Тэр дай надад ингэж бэрч, гэрч, ер нь бүх химийг олон өгсөн болохоор миний хувьд дайн бол дарэ дутуугаа нөхөж дурласнаа олохын нөгөө нэр болж таалагдав. Би эмээлэн сурлж бараад босож алхлаа. Махмараа сууж байгааг их билүү. Хүзүүнтэн жүүлсэн аминдай маань дэндүү охор осортой болсон мэт санагдаж. Томхон өмхөд залгтаж төвөнхий байгаад нэг л биш. Тэр нь зүгээр л нэг сур осортой хүрэл шонхрыг хошуунаас нь осорлон жүүлсэн тэдий ч надад бол эцхий маань өвлсөн ганц хөрөнг байлаа. Сайр суусан нүцхэн бар гэдсэн чордэйлгэн элгэндэн сура осартай хүрл шанхар зүүсэн 3-4 насны орчмын хүү талигч болсон эрхийхэн толгойг дүлхэн сэрэхэд цохож байснаан зэв ноёны үзээд сүвэ тулан хэгзрэхтэн зэв ноён хүү ихэд таалан тэвэрж ахтчин удмын өндөр хөхөвгөнд тошаагаад хөгшөндөн дайны бэлэг болгон аваачж өг хэмээн шагансан гэтгэ. Хүүхдэд хайртай тэр буурал нөгөө хүүг хэлхэгэр том дээлийн ангиртэн өвөрлөөд бөөн баяртай гэртэ харьсан гэнвэлээ. Тэр хүү би байлаа. Удалгүй би өөрийн ээжээ мартаж айлын ээжээ дасаад аавынхаа зөөлгсөн аминтан ачаар өнөөдөр гэхэд зэвнойны догшин сүлтийн доор омхтай зогсон. Би эхнэрийнхэн гарээч хүрэхгээс эмсгэлдэх нөгөө аминтайгаан хичээнгүйлэн авч шин оосор сольж зүгээд цэргүүдэн байцаахаар баслаа. Миний зуутын цэргүүд манайхи хүрээлэн бууц хасан бөгөөд тэд чүм, морь, мал, цэрэг зэвсгийн бэлтгэл хийгээд яв яруу байгаа юм. Би, ча, таамн, айл тойрч, айраг залглан хүүхэн эргүүлж явахын оронд айл эртээсэл бэлтгэлтэй байх ёстой байсан шүү гэж дайчтайган алиалвал нэг намхан нуруу өргөн ташаатай хар залуу. Би ямар зуутын ноён тантай адил тоостой гар хөрмгүй нойтон сурмостой амтнаар өврөөнд дулаад сууж байх биш гэж мөч өгөн өгөлгүй яраад маг маг инев. Эр хүн хүүхэн сүдийг аргадаж авдаггүй ээ. Эрлэхэг чадлаар л булааж олддог доо. Дараачийн дайнд гялалзаад байгаарэ. Тэгвэл хүн бүхэн эхнэртэй болох биж гэж хэлээд би ихэмсэг овроор хоолойж асав. Тийм ч тийм ээ.
Гэхдээ бид харь аймгаас хэл ам мэдгүй гэж ихт олчихвол яаж учраан ололчдаг билээ гэж нэг шовлсон хөх чалуу жуумлжв. Тэр далжгүй дэлхийн хүүхэнчүүд ялгаа юу байх вэ? Чиний яах гээд байгааг цаадах чинь чамаас авдаад мэдчихэнтэй гэж би түүний шоглвол эрсүүл хүрхийн инээлдэв. Зуутын ноён минь, наадам бас. Би одоо нэг цэнхэр нүд, шар устай, сувай үний мэт танхалсан сардхуул их нартэй болмоор байна гэж Цуурхай баатар маань намайг хараад маасгнав. Чи ер нь яасан садаж ханах юм гэдэггүй уулан толгойв. Хүүхэн үжвэл авна, хүү үжвэл барилдна гэж байх юм гэж би наадам үнний дунд шүрүүлв. Үгүй да ноён маань, хоёр эхнэр л арайл дутаад байх юм. Та ер нь намайг дайсны толгой дээр аян гшиг тачхинч эхнэрийн элгэн дээр шалз шиг наалдаж яв гэж юруулсан шүү гэж Чуурхай маань гомрохлоо. Эрчүүл Чуурхай хараад жугаатай инээлдэн. За яах вэ? Эр зориг эрмгий чадлыг чинь бодоод энэ удаа сайн нүдлчвэл чамд нэг юм өгөхийг бодох хэлий доо гэж хэлээд би өвөр дотороосон бэлэн байгаа юмыг гарган өөх гэж би мэт ханхалчв. Чуурхай маань махтуулсан хүүхэд мэт уруулаан долион мошилсаар чааш отов. Чуурхай уулдан их хааны хэвтүүл байснаан өнгөнд хэт дуртайгаа сулж ялангуй алдаа гарган ерийн цэргээр шигшигдэж надад хуваарлагдсан юм. Тэрээр сайн эр, сайн ч бүх. Дайны үед надаас холдохгүй бөгөөд ганцаар хэдэн үнтэй тэнчим чадалтай. Нүд хурч, гар бошоо түүнд өртсөн хүн нуруу бүтэн үлдэнэ гэж алах. Нэг гэмэн өөрийн хорлох гэж би эхнэр хүүхэн төртөл гар хурч чаддаггүй. Түүнд дайны олж түгэхэд өөр юу ч хэрэггүй. Ийм хүү дайн болох гэж байхад найр наадам болох гэж байгаа мэт сандаг тийм баатруутай дан би хизээч сэтгэл үйг байдгсан. Маргаашийнх нь үүр шарлах хэмээр эвэр бүрээ хангинч бодлогүй бид мордов. Хөөх юм уу бүсгүй маань миний үрийг хэвэлдээн тээж ард суу өргөн хочирлоо. Тэрээр олжлогдож ирсэн цагаас надаар шорийн ганч түшхэн болгочээ. Аав нь мухлын ойны цэрэгт дайчлагдан урагш мордоод одоо болтол үхсэн амьдан тодгүй. Харин ээж нь хэд гурван өнчин хүүхдээр жугаа болгон өөр мянгатад байгаа юм. Их эзэн маань олзлох стих нэгдор байлагдгүй. Бүх сэрэгт тархан сачдаг болохоор ерөн байдалдоор ахтуу садан уулзаж уучралдах жавшаан дэми үгүй лээ. Догшин хар суулт маань тусгайж ассан мандлын дээр дэрвэлсэн хийсэн. Их эжин тэргүүтэй түүний үрсэд дотн анд төмтийн ойд бурхан халтан уулан зүг хандаж бүсэн хүзүүнтэй эгэлдэргэлж малгайгаан гартаан сэгэлдэргэлгээд баруун гараан элгэнтэй наан ёсөнт мөргөж сэрж мөргөн онготын таллаг авлаа. Дараа нь чэжэнд нь хар ус халиурсан нэгэрийг чирэн авчирж хар сулдаж үг сөгтхөн өрцгийн нээхэд чоргилсан улаан чус сүлдийн хулт хийш олгойтон сүрчв. Тогчнууд татвалсан чичирхийлэх нийл улаан зүрхийх гурван хултай зандан модн том тавган дээр тавихуя. Цэргүүд тэнгэр дөрхтөл мөнх тэнгэрийн хүчин дүр гэж нэгэн дуунаар хашиграв. Гөрөөсөн арсан өмсгөлдөн төмөр гойлон хонх ясны хэлтэрхий амтны сүүл шувууны толгой хясга таван мөнгийн лавр намруулж шувуун өдтэй майхавч чуулсан бөө толгойгоон айжимтай сажлан зүүн гартаан барьсан тал хэнгэрхийг гөрөөсний шээраар үй үй дэлдэж нүдэн гэлулзуулан шүссэн үсэрхэн онгод бохоя тухайн талбарын хүнд ямар нэгэн ричитийн хүчин шар усны сүбүхнэр нь урсан орох мэт болж нэлмсэн чийлэгнэн шээсн хүрэх мэт болов. Дорн тэнгэрийн хаяа ч усран улайж хураалганы адуу мэт яралтай нүүдлхүүлс цахасан шатах мэт болжв. Онон мөрний чийглэг амсгал долоон сарын дэгчин салхиж айдлан ирээд эрчүүдийн ширэн хуйган дээр
уулгаалдан халтран унана. Гэнт юсан чагаан тогруу онны дэнжнээс дэгдэн гарч алтан хонх мэт уянгалан донгоцоор бурхан алтан зүг дүүлэн одов. Цэргүүд гайхаш алдан шивнэлтэхэд саях боо. За хүүхдүүд минь, мөнгө тэнгэр биднийг таалж байгаа юм байна. Юсан чагаан тогруу их эзний маань санааг тэнгэр дамжуулахаар явлаа. Мөнгө тэнгэр маань Монгол морины туурай хүрч болох газар. Та нарын өмнө сүхрэх болно хэмээн зарилгалж бий. Хүүхдүүд маань дарыхан мордож арилжаачдыг доромжилсан хам мэлхийг золгон нохой мэт гинжлэн оосруулж дэлхийн хар төрөвтдийг нэг туурганы нөмөрт багтаах их аяндам ордоорэ гэж хөнгөнөн ярав. Тэр дуу нам дулган атлан бадрангүй тэнгэрийн хаяанаас дуурсаж байгаа аянган дуу мэт нүсэр чимээ байж дөрвөн зүг 8 зохус тийш намран садраад цэрэг эрсийн шанцыг чангалав. Тэрч байтухай тэр дуунд цэрэг эрсийн мордн хүртэл юу нэгийг мэдсэн мэт чихэн сортол зуулан газар шавчлан хуухарч онны ус дохой өндөр ойлон цалхав. Хэшигтэн торхууд хөвтөлүүд их хааны ордны хүмүүсийг хамгаалан цэргүүд жуут жуутаар нэгчлэн хончин, тэмээчин, адуучин, үхэрчин хойнон дагалдаж 20 томон их цэргийн урсгал догшин үерийн давлгаан бит баруун зүг ойлоход манарсан тоосонд нь өвсөн намаа орох саарл болж тонгойв. Гурва. Хоёр амбал маань хойн өмнө оролчин бөөм дэвжэн болж гүйлдэн ирв. Яа хүмэн, одонгийн тоглоуч шиг суулгах сав тонгоруулах гээд байдаг нь? Эмгэ, манай шалгалтын хов гарсан. Оо хөрхи, тийм үү? Тэгэд таны хоёр сайн шалгуулв уу? Эмэг тааж үждээ. Би яаж таа дийлнэвэ? Таахгүй бол хэлэхгүй гээд баг омбол маань хэршиж байсан хатаасан борсаас нэг хэрчмий авч өмхөв. Чүйрээ хоёр омбол маань нэг ангид суралцаж байх бөгөөд ихийнхэн нэр Чигүүрдэй, багийнхан нэр Далавчтай гэдэг юм. Тэд хоёулын хүмүүс багаас нь андуураад байдаг бөгөөд би ч гэсэн заримдаа андуурах тохиолдолтой. Чолоор ихэн чихний омог дээрэн жижигхэн улаан мөнгөтэй бөгөөд эрүүн ялмгүй шовгор байдаг. Харин баг нь алиадагчин ахаан бодгол жаахан шуламтай. Гэвч сурлагаар бол ихэн давах гээд байдаг нь дүүгээс ням байл авдун байдгийг билээ. Би богчон чааш 50 авдар дээрээс хөрөөсөн ус чомондон хийж байгаа их омболдон нэг хэрчэн мах үнхүүлхийн дагуу. Миний хүү ангидаа бас л тэргүүлсэн байлгүй гэв. Намайг өндийг тэр ташрамд бага омбол маань хэзээнийл бастан өмөх борс авч завдав. Би бага омболынхаа толгойг илэн. Хүү минь, түүхий мах ариун идвэл гэтсэнд нь хорхой орон шүү гэвлээ. Тэр мах чажилсаар богцон орроо чолоодон. Анх өнөөдөр хичээл орж байгаад ангидан аймаар дуутай унгасан шүү. Төвний гэтсэнд нь бараг хорхойтой болчихсан байж магад юм гэв. Дүүдэн муугаан дуудулсан Чигүүрдэн эгдүүн хүрч гүйж очин дүүгийнхэн бүхс рүү өшиглөөд. Энэ өнөөдөр таандан дөнгөж 85% олсон шүү. Би 100% олсон гэж хэлээд ялагчийн байртай боодон дээр суув. 85% оллоо гэд яадаг юм. Надаас муу шалгуулсан сурагч манай ангид байх л боён. Чам муу унгарын шиг ангидан тэгэж өмхөртл өнгөсөн хүн ангид байтухай сургуулдаж байхгүй. Эмгтэй сурагчид хамраан дараад аймаар инээлдэж байсан. Би л тэгэж нүрээн барчихвал дахиж сургуульд очихгүй гэж хэлээд альвар их дуутай инев. Би Далавчтай руу муу харан болчээ хөөрхи онгол онглаашд. Ангидаа өнгөчглаа гэж сургууль суухгүй эчлэгтэйгээ адилхан болох нь гэж хэлэх үед жаахан уур хүрч
нүүр ам хүртэл даталдаж байв. Хоёр омбол минь миний царай хувирсны үжид дугай болов. Наад таван хүүхэдтэй юм. Ихүү далай баяр маань хошууны нэг байгууллагад ажилтаа байснаа ажилласан урьчлан амарч одоо өдөржин маажангийн ширээгээр эрэгчин гэрийн бараа харах тав үүтэй болжээ. Хоёрдугаар хүү далан жаргал минь аймагт багшийн ажилтаа. Гуравдугаар нь бор банд гэж одоо энэ хоёр хүүхдийн ичих хөдөө гэртэн голомтон жалгсан ухаантай архан чөтгөр нэг юм. Ямар юмнийхэн тус хайцсан өрөгчхнүүдээ өдөржин хөлчөө явж байхаа. Дөрөвдүгээр охин цагаан хүн маань цаяа сайтай гэхүү дараг хүнд морцсон билээ. Хүргэн маань оваа дээгүүр тушаалтай шигсэн гэрийн бараа харахгүй шахан хүн. Тинхүү охин маань хаяа нөхөр нь ирвэл гийчин шиг өөчлөн сүйд болно. Тэрээр сургууль чөлөө тавьбал охинтайгаа хамт ордон хар шиг том гэрэн сахиж сургууль чугуулчихвал ганчаар гэрэн хар суудах. Охин нь дотор газрын их сургуульд суралцж байдаг. Эрэх танкч Иомбол маань багаасаа суралцах дурггүй. Жасаж хойлох, наадаж тоглохоос өөр юм мэддэггүй зоргоорон амтан. Иомбол охины минь ийм болсон нь бүр л эчхийнх нь муу сургасныг билүү гэж би хаяа боддог. Хүргэн маань хормойд нь хий орсон шиг яруу хүн. Дандаа л хуралд явлаа гэх юм. Ямар ч өдөржин хийгээд бардаггүй хуралыг бөөмэд. Ямар над шиг зөнөг толгойн ухаанд багтах юм бишээ. Баг охин ногоон зун маань хоёрдугаар ахаан дагаж аймаг орсон чинь ажил хийхгүйгээр зоос олохыг бодож дотор газрын баяны дагаад жилийчихв. Жилдээ нэг ирэх ухаантай би түүний хаа юу хийж байгааг ямар мэдэх биш. Өөрөн хэлэх нь нэг том компанид өндөр салентай ажил хийдэг гэх юм. Үнэл юм бичтэй хэм мэдхв. Ийм нэг айлын хоймрыг тулан хоймрыг хомж би гэдэг хүн эрлгийн газар өвгөнтэйгээ уулзах цагаан тоолон атийж суун. Олон хүүхэд төрлөө гэж олсон юм юу байна? Санаа нийл зовлонго нэмэрлсэн тэдий. Хүүхдүүд маань багдаан нэг өвөрт багтдаг байсан. Одоо бол нэг дэлхийд ч багтмааргүй зүг зүгтэн хандсан толгойнууд. Хэлвэл хүүхдүүд маань чөм сурлагдаан жигсэл байсан юм. Би л тэднийг санаагаар нь савуулж сурлагын мөрийн гүйцэд хөөлгсөнгүйгийн гайгаар хоёр дугаараас босд нь соёлтой гэхлээр мэдэх юмгүй соёлгүй гэхлээр бас жаахан юм мэдэх шиг хоёрын хооронд гурвын дунд ёстой тэнэг хүний тархан цоорвол улам тэнэг болно гэдэг шиг юм болчээ. Соёл гэдэг юмыг сурвал нэгмсэн сайн сурна. Сурахгүй бол нэгмсэн сурахгүй дээр бололтой. Хоёрын хооронд гурвын дунд болчихвол тоодох юм байхгүй сүжгэлдэгч борхон алга болж баян дэнс зовлон хүндэж гай болдох. Хоёр омболоо л яасан ч дотоод арган сурлагын зогсоохгүй явдаг газар нь явуулъя. Би хоёр омболон идүүлж уулган давтлагад нь явуулчихад байтал ногоон зунаас утас ирэв. Хүүхэн маань хол газар ганцаар ажиллаж байгаа болохоор гэр нутгаан сандгал байлгүй. Ер нь бага саан жаргаар өссөн болохоор одоо ч гэсэн нялх цангаан хаяагүй юм. Намайг баян дахин хүрээд ирээ гэж дуудана. Өнөөдөр ч гэсэн өөрийн эргэж үтсэнгүй гэж хрен дээл ахсам тавилаа. Би ямар явна гэвэл явчихдаг залуу шунуу хүн биш. Очно гэвэл очихдаг газарч биш. Тэрч байхгүй, тэргэн дунд хүртэл дотор өвгөрдөг над шиг хүн зам хөөн гэсээр ходоод ахших шиг болно. Ямар сайндан аймаг дээр байгаа хүүгийнтэн хүртэл хэдэн жилээр очихгүй байноу. Би ногоон зунтай хөрөлдөхийн наагуур ярьж тайлбарлаж байгаад 2 жилээс очихоор болчлоо. Цаадах маань уур унтгунтай уссан бачхнуулаад хааж байна. За яах вэ? Хүүхдийн зоргоордхи аль тэргэх вэ? Холон үг ярьж дотор саахсных билүү? Омблын тайлж хайсан дотор говцсыг угаах гэсэн чинь хамаг үе сулраад нэг л бишээ. Тэгэд төр хажуулсан чинь жүүрмөлчихчээ. Жүүрмөлхтэй зэрэгл жүүдэлж байна. Үгүй ээ, ер сони юм.
Цүүдий чинь бас ингэж урд ороогийнхаас нь үргэлжлүүлж болдог байжээ.

4. Манайхан олон хоногийн турш айл амтны бараа харахтгүй эцхүй хөрийг туулж хахир хүйтэн памрын өндөрлгийг даван ган хуурай тачрах газар хурч хэрв. Эндэг уул хадан барта ихтэй бөгөөд оймод ялангуяа ус ховор газар байлаа. Бид толомтой нүцсэн борц болон цэгээгээр хоол болгон хөтлөө мордыг ээлжлэн унж юрхлэхэд газар дэлхий морины хулдаагуур алд алдаар эвхэгдэн урсаж байлаа. Ахтчид маань бидэнд өдөр бүр шаахтл иссэн цэгээ авчирж өгөх бөгөөд түүнийг арсан ташмагт савлан ганцгалж явхад морины шогшоонд сухсрагдан улмал амтлаг болно. Тэр сайхан умдааныг хаяа зайлглан цангаа тайлхуя. Бүх буян ядраачилээ агшин чуур сарнин хөнгөрөх шиг санагтахаачээ. Эргэн тойрон сааралтан салайж өлөн тоос хоолой хорсхон аманд тоос амтагдана. Ийм нөмчгүй газар сууж тасаагүй бидэнд гэр нутаг минь байн байн санагдана. Ялангуяа надад бол залуу бүсхий маань тууж бодогдно. Тэр маань яаж байгаа бол намайг гарч ирэхэд нулимсан арчин хочирсон хөөрхий амтан. Дайнд явж байхаас биш, найрт явж байгаа биш юм болохоор юуч болох магад гэдгийг тодорхой мэддэг дээл сэтгэл шаналж байсан бичээ. Гэхдээ бүү ийм тийм болчхоорэ гэдэг бэлэггүй үгийг аман явчнасан ганц ч унахсангүй. Мөнх тэнгэрийн хүчинд улсын мөртөө яваад ирээрэ гэж намайг урамшуулж байсан. Мөн ч ухаантай хүүхэн шүү. Би түүний томорж бий гэдсийг нийсээр намайг ирэхэд ээж суучсан байхаа гэвэл тэрээр өвчүүнтэр толгойгоо нааж харин тийм чам шиг зоригтон хүүтэй болж Монгол сэрэгэрийн тоог нэмдэг билүү яадаг бол гэж шимсэн. Оо, ямар байсан ч яах вэ? Чам шиг охин төрсөн ч Монгол чуудад бахархал нэг нэмэгдэнтэй гэж хэлээд оролын уусч билээ. Тэгээд хүүхэдэн ямар нэр өгөх юм гэж бүсгүй гэнт өндийж асуухад би хүү бол чарахаа охин бол чаман гэж нэр өгвөл болох уу гэсэн. Бүсгүй маань тэр хоёр нарийг баяртайл тогтоосон тоо. Ийхүү бодож явтал Цуурхай баатар дөрөв хаврын тулж ирээд Цуутын ноён маань бүсгүйгэн бодоод сажилж байна уу? Эр хүн дайны үед авгай хүүхтэн бодохч яочгүй учирдаа гэж хэлээд магмаг инев. Миний бодож байгаа зүйлийг ингэж оновчтой хэлж гаргасанд нүүр нилчихнэх шиг болж. Арай л да, би чам шиг бүсгүйгээс өөр бодох юмгүй болсон хүн биш шүү да гэж хариуж охов. Ахын зүгээр бүсгүй дуртай дуртай болооч дайны үед бол эрс өмнөө болчихдог хүн шүү. Аа, тэгвэл түмэн эхнэр олзсон чи чиний хувь байхгүй болно гэсэн үг бололтой гэж би зүтгүүлвэл Цуурхай баатар эмэйл дээрээ ташаалдан гар сажиж. Ахаараа ингэж наадахгүй. Ах нь зүгээр автгаан бол авалгүй яах вэ гэж анивчлав. Дайн боллоо ч гэсэн улвиж явахыг бид уулаас чөөрөлдөг аршинтай улс болохоор манайхан хэрэндээл зугаатай юм ярьж хөвчөлдөж явж хаана. Залуучууд эхнэр бүсгүй чүлээс өхсүүлэн бүх морь цэргийн боловсрал гэхчлэн ярахгүй юм алхаа. Дайны ялж ялгат гэдэг хүний урам сүлднээс л шалтгаалагддаг хойно цог жолоотой байсан цагт ялгадах гэдэг байшгүй хэрэг. Ер нь бид өвчилж үхэхээр байлдаж үхэх маань аз хиймэр учиргэж хатуу итгсэн улс тул мөд болж мэдэх дайны тухай хэнч санаашрахгүй байгаа юм. Зөв ноёны хоёр томон хошууч чиргийн доторх нэгэн жижиг эгнэ болох миний зуут бол хөнгөн гавшгай морь цэргээр бүрлдсэн хайгуул ангийн нэг болно. Бидэнд бас ойгурын итгүү танаас томлон ирүүлсэн баруун газрын хэлимэддэг нэг бүлэг цэрэг байх бөгөөд миний зуутад хоёрын зэрэг хэлмэрч байв. Тэд миний дэргэд байнга дагалчиж амьд хэлний ярих үгийг орчуулж өгдөг. Сонсоход хаан мэлэг
40 томон цэрэг бэлтгэн монголчуудтай тулалдахаар цэхиж байв чи. Өөрийн цэргэн итгэдэггүй хэрсүү хүн болохоор цэргийн хүчээр садруулан энд тэндгүй бөгүүлжээ. Тэртэ тэргүй зөв ноён бол цэргийн том бодлоготон байсан учраас мэлэг хааны хүчрэхэг садглан цэрэг бүрэн хангалттай бэлтгэл батвах бэхлэлт хот цэрэг нь түүний нүдэнд шатрын хүү тэдий харагдаж байв. Харин монголчууд бид бол бэрс байсан юм. Ялангуяа хаан мэлэг бол монгох хулчхар эрлхэг зоригт хүүгийнхэн үгийг нэг их тоодгүй жөрүүд өтгөөс болохоор тэр их сэгэн манд уламж ашигтай нөхцөл болж байв. Удалгүй бүсхий хүн шиг цагаан алчуураар толгойгоо орон өрөн шуумаас тогсон морьших томхон элчхэн дээр зайдлан сууч хасан арилжаачин маягийн арва түүний олзлов. Тэд өөрийгөө Утаар хотын арилжаачин гэх бөгөөд шуумаастай нарийн торго жасал жимсхийн жийл болон элчхэн хүртэл бидэнд өгч амь хэлтрүүлэхийг гуйв. Энэ нутгийн элчиг л уус уулархаг газартаа жогцсон хавлаг унаа болгон тодорхойж манайханд тэр адгуусын эдлэх сонирхолгүй болохоор уул унааг эзэд нь буцаан унуулж гэдрэг жамчлуулахар болов. Тэд дуртай наргагүй манай өмнө гарч тэмээтэй хүнээс жуудах манхны бороо ятхуу мэт бомболчин жороолголно. Энэвэл тэдний хүүхэд хуурах зайл болохыг зөв ноён байтугай би хүртэл тодорхой мэдэж байсан болохоор зөв ноён их бүлэг цэргэн уул оронд нь бөгөөлж манай зуутыг тэдэнтэй хамт яваарэ гэсэн жаавар өгсөн байв. Би дараа хагас нүүдлийн газар явсангүй элжигт жамчит маань гэнт элжигнээсэн хөлгөрн тонгорч холж замын хажуугийн гуу сувг руу бөмбөрн орж хахад жалаа сужиг дундаас олон зуун цэрэг уухайлан хашгиралдаж үүрэн өвдүүлсэн жүгий мэт өнгөнөлдөн дайрж ирчихэв. Бид тэдэнтэй түр харуулчин байлдах мэт болоод ялгцсан чараатай буруулан дутав. Баясан дайсан жижигхэн морьтой жирлэг монголын ийм үхэнчэд мэл гайхан дэлв хөөрч бидний араас уралдан нэгцгэлээ. Манай морь жижигч бошуу шалмаг болохоор үжиж харахын жавгүй тэднээс холдов. Нөгөө тул маань ангаа алдсан тайг мэт хийрхэн шонголоход хэрэг биштлээ. Юу гэвэл зэв ноёны бөгсөн цэргийн торт унж хурамхан зуур нүдтэй сум зүв бүхнээс нисэн ирж заримийнх нь нэгэм дээр, заримийнх нь хүжүүн дээр, заримийнх нь нүдэн дээр, заримийнх нь шанаагаар нэвтлэн сувлж ийли удмын гуралтсан өндөр морин нуруунд дээр өндөлчин байсан хүмүүс жүх бүхэн тийш унгасан төөдөг мэт тонгорчголон онж хав. Арга дорсноо мэдсэн тэд хойш ухран жугдах гэхэд махир сэлэм хүрэн царайтай бүлэг хүмүүс бочих чамын хэрэн хөндлөсж байла. Хүн хашгиралдах, морь унгалдах, төмөр харшилтан дуугарах, сум исгэрэх, эхрэн яолох, хорсон харьяах мэт жийлж усмын дуун бөөм тоосны дунд үргэлжилж халуун чусны өмхий үнэр олон тоосны гашуун амтыг дарна. Би морьныхан хүжүүнд наалдан өмнш дайртал өөдөөс нэгэн чавдар морьтой жагсан хайрс мэт төмөр хоёо хэдэрсэн нэгтгэр хар юм уртчтай сүх далайн ирэв. Би морьны жолоог сочмог жалан хэлбэрэн зайлхийн ташрамд түүний морьных нь хамрыг сэлмийн мөрөөр хүчтэй дэлсэ давлаа. Сотсон морь буруу тал тийшэн халистал би ухасхин өндийж нөгөө гайхлын дал мөрийг чавчав. Гэтэл энэ агшныг хүлээж байсан нэг мангар намайг онилчээ. Би түүний бултитл харж байсан ч чавчагдсан үхтлээс

сэлмэн суглах завгүй болов. Зангилгийн мөчд хажуу талаас нэг хүн гэлва мэт сүрчгэн гарч ирээд намайг ойнолж байсан хүний зүг шууд дайран орж урагш бүх юм өгч. Чорбог шүүрэх элемент дэгэт чадны гохоор түүний шилэн хүзүүнээс нь гохтон татж мориноос нь унгаж өрс рүү нь жадшав. Энэ бол миний сайхан анд Чуурхай Баатар байлаа. Эсэл амиа алдсандаа миний уур ахсаж жалгаагаар гурвын жирэг дайсныг чавчлан унахад яг л бүхийн төвчөнд хэт хэдэн бүхий унахсан мэт дотор таатай байлаа. Тэдний морин омголон том чэргэн төрмхи догшин болооч гавшихай болсон. Жайлж болтон эргэж орвон уян харамхай байлдах ур мөрөгчлгүү тул манайхны жад суманд маш хялбар өртөгдөж байв. Магадгүй тэд явгуулж байлдвал бидний тон хялбар ялах байсан байж мэднэ. Гэвч морд цэргийн хотгол даанд бол бидэнд хонжигдоод байлаа. Манайхан тэдний их ахсыг унахтал үлдсэн морь унаанаасаа салсан явган нүсгэн цэргүүд нь бидэнд арга бас буун өгөв. Бид бууж үхсдээ хөнгөөдгүй болохоор тусгай жоот тош ачхаад мордоосан буун бүй хөнгөлөн хөлсгөн сэвгэхийн ташрам бойрчдын хүргэж ирсэн самсаа чоргом айргаар унд дарлаа. Тэр ташрам би зуутаан бүртгүүл гурван чэрэг хөнгөн шарахтаж хоёр хүн зэрлэг суманд эндсэн байв. Хоёг дүүрэн чос бэлдсэн Чуурхай, Хүдэр, Дарвгай, Ажрагт чэрэг баатад маань намайг хүрээлэн жогсож байхад би хизээч ялгатмааргүй санагтаад байв. Тэд байсан цагт би зөв ноёны сүүдэр доор нар шингэх газар хүртэл байлдаж явсан ч жүрх шантрахын учир юм. Дайсанд чэргэн жасаж чагчлах чөлөө олохгүйгийн тулд бид охор хугацааны дотор эгнээгэн тэгшлэн үргэлжлэн урагшлав. Дайны талбарыг чевэрлэх эгнээ ард байгаа тул манд авч хэлвэл өмнөш сүүм зай агсан ч олс тэр байлаа. Удалгүй бидний өмнө нэгэн өндөр саарл хэрэмтэй бэхлэлт хот тодров. Хотын ойр тойронд хүн харийн бараа харагдахгүй бөгөөд хотон дотор золвон нохойн дуу үргэлжилж яг л нохойн сүрэгт орж байгаа мэт төрөгдлөөхөн. Нохой гэгч сонор соргог амтан болохоор жүс буруу үнэртэй хүмүүс гажир дөргүүлэн наашиж байгааг юун антахв. Гэнт хаанаас юм та зэрлэг сум шунгнан ирж гэрэл магнайд онход би дуу алдан унав.

тава. Хоолн би бас л зүудэлж хэн нэг хүн миний толгойг түлхэн сэрээсэн байжээ. Харуул 3 дугаар хүү бор банд маань ирчхэд хажууд жогсож байв. Ээж халуурж байх юм уу? Магнай дүүрэн хөлөрсөн байдгэн гэж тэр чулчран хэлв. Сэнг татсан архан өнөр чулчирсан хэлнээс нь би түүний бас л халсуу ирсний гадарлав. Соо соо, миний хүү хэзээ ирсэн юм гэж би эвчээлхэн асуув. Үүдэд ирсэн гэж бор банд хэлхийн дагуу жогсно. Чи бас л арх уусан уу? Өдөржин усан толгойлоод. Үүдэд ирсэн хүн чинь хаагур тэнэд сая ирж байгаа юм. Хоол идсэн үү гэж би эгдүүцнэн нуулгүй ширүүн хэлээд босож цай аялав. Ээжээ, би таны үзэхэр ирж байна штэ. Бас л намайг загнаад эхэлж эхлэ гэж хөөмн шуухтгнав. Тийм бол эрт ирнэ үстэ. Ахтуу хэд таарад. Чамд таардган дандаа л арха ахтуу. Ахтуугийн хүчэнд ахтуу, ахтморны хүчэнд юу гэдэг вэ ээжээ? Мэдхгүй, мэдхгүй. Чи юм идсэн юм уу, үгүй юм уу? Ээжийн шаргал цай гуугаад суухад амттай. Эрүү амаа хөдөлгөөд суухад буянтай. Ээжээ, арих байна уу? Би түүний сохтвол шүлгэлж бас хятаар ярьж оролдохт нь өгдөө үрдэг болооч соёл сургасангүй нь миний буруу болохоор зөвхөн харамсах тэтий. Би... Арих байхгүй байхгүй гэж хэлсэн боловч хаашилгаар маань автрын ар руу шурагчсан байв. Одоо түүнд арих өгөхгүй бол дахиад гарч явan зээл дээр ийм тийм болчихвол яадагч вүлээ. Тэгээд түүнд хадгалж байсан нэг лонхо тал нутгийн харыг гаргаж өгөв. Миний ээж агуу их ээжээ. Би ийм ээжтэй дээл омогшдаг юм гэсээр хүмүн лонхтой архийг надаас сүхрэн тос шаваад магнайдан айдаслан дээдлж, дараа нь төмөр хавхаасын шүдэрэн ганцхан этэн нээгээд лонхоор нь балгаж эхлэв. Тэгээд бас л гомдлын үгэн цуволж эхэллээ. Ээжээ, намайг багад яагаад жанчиж байгаа сургуул суулгасангүй юм бэ? Чи хүний үгэнд орохгүй заавал малчин болно гэж байсан шьд. Би тэр үед хүүхэд байсан юм чинь юугаа мэднэвэ? Та нар чинь эцэг их гэж байгаад хүүхдийнхэн үгээр үг хийчихнү. Үгүй ээ, чамайг хэлэх байхгүй. Аав чинь ногтоор ороолгон ор дэвсгэрийг чинь хумиж аваад сургуул чинь босааж байсан штт. Би сургуул суусан бол тэднийхэд ямар ичхэн сургуул сууд дийлх юм. Би тэднийг сургуул суулгахын төлөө л та нарт тем болсон штт. Одоо тэгэд яаж байна? Би л мал малжаад махан идэж байна. Жишээ үжүүлэх хөөрх чинээлэг малчин болчихлоо гэж хаашил малын бүхс тагсан хүн биш үү? Хожим би хөрөнгөө хөнтөрж байгаа ч гэсэн хоёр хүүхдээ алганы аяг жоолгоно. Надад юм байх л. Одоо тэр муу сайн юмыг хадглаад духан хийн үү? Би бүгдийг худалдаж тэрэг авнаа. Хошуу даргын суудаг тэргийг авч хүний нүдийг улайлгана да. Миний дотор бас л хөндөрлж эхэллээ. Ихүү маань наадам шунаад гэрээн хүртэл хайнд нь хайсан хүн. Хоёр дугаар маань бичхийн манху. Гурав дугаар нь ийм байдалтай. Хоёр охин маань багасаа жоргороон болохоор сурах үедэн ойлгохтой сурсангүй. Одоо болоход бас л соёл сурхсангүй, ажил олгосангүй гэгчлэн бөөм гомдол. Эхийн санаа үрд, үрийн санаа ууланд гэдэг үүнийг л хэлдэг байж таарна. Голомтон сагсан хүмүн нэг л мэтгэд архинд орчихв. Миний чадалч гэжтэй энэ хэдэн хүүхдийн дөнгөд сургуул соёлын мөр хөөлгөж байвал ямар ч болсон нэг учир болох байлгүй. Бор банд ярсаар суудл дээр унтчихв. Хоёр ач маань сохтуу аавынхаа солиорхоос хаширж гүйтсэн болохоор давтлагаас ирмэгч аавынхаа сэрэчхэс хичээн хачин томоотой болж надтай хамжин түүнийг орон дээр чирэн гаргаж унтууллаа.
Би хүүгийнхээ наагур гэвтэж олон юм бодсоор нэг мэтгэдэ зүудний ертөнцөөр гэсүүчлэн урьдсхны үлгэрэн жалгаж байна.

Чурга. Эндэх бол сууршмал иргэд учраас тэднийг шууд дайран довтлох аргагүй. Тэд батвах чулуун хэрмийн ардад алдлагдан хулгай жив нисгэн чөдөр анс харвж, ночоосон мод доош чулуудан бочилсан тосож утгаж ойртхийн аргагүй байв. Гэвч хот сойрныг өвдөх хятад мэрэгжилтэн манайханд жүндүүн байх бөгөөд бид ч гэсэн энэ талын туршлага баггүй хурамдуулсан хашир чул болохоор урдаараа гадагш дотогш нэвтрэх чамий битүмчлэн усны хаалгыг тасалж могойг нүхэнд нь бүтэж өхүүл харгий авахар шийдв. Гэхдээ тэдний ганч мөчөч амар суулгалгүй хөнгөн гавшгай чиргийг хотын гадна ээлжээр очиулан төйвэж тачаатсан цэрэг дотроос гарч ирвэл хуурмаар боруулан жогдож бүхэлдтэн оруулан хавхсалж устгадаг байв. Мөн хотын хэрмийн ёроолыг сэм хүн дийлэх тусгай сургалтай мордын уруун дээр шороо дагнан хэрмийн ёроолт хүрхтээ зэрэг хөлгөрүүлэн унгах, чөдөр ойнс харваж хэрмийн холтлон нураах, их пуугаар пуудах, галт чив харван хотон дотор түймэр оруулах мэтийн янз бүрийн арга хэрглэж манай арилжаачдыг харсалтай хөнгөн

Өсөн янацсаг ноёны ухрахайг хайлуулсан мөнгөөр цатгах гайхамшигт тулалдаанд бэлтгэл хийж байлаа. Цэв ноёны хоёр төмт хотын гадна хоёр хонж маргаашийн сүн дундаар мордон гарч хотыг холуур дугайлан дотогш сэм чөмрөн оров. Бид уулхад олонтой энэ газраар тон жүдрэлтэй аялж байсан ба Мэлх хааныг санаанд үйдэн гээнт дайрахаар цаг хожин өөрийн харангуйгаар мордож үдшийн бүрий болтол явдаг байв. Танил бас гажир ирсэн морд маань маш жорог муутай явах бөгөөд гуу ганг хуруу халсан энтэх. Амтан араатны дайралтад учрах мэтийн учир баянг гарч байлаа. Жантхар толгойтай ажрагат баатар маань гөлмөн пар пар дайврын миний дэргэд ирээд ярьж явлаа. Миний найзын хүүгийн морин шар шувуунаас халсан асгаруу саяхан хисчихлээ. Даанч тоогүй юм та. Би түүнийг зээгсэн баатар болмоор эргэж нүдэлж байсан юм гэж гаслан шогширв. Яагаад мориныхаа амийг дийлэхгүй байдаг вүлээ? Муухай бусгадаг ааш муутай адгуус байсан юм. Чаад өдр би түүнийг хүнсэн жарч гэхэд тэр хайрлаад авч гочроосон юм. Ааш муутайгаас биш хөл том, сэнгми өтхөн, эрүү дөрвөлжин шантастай мал юм шүү гэж яриад болдгүй. Миний л боломж угаас боллоо. Юу гэж дайны үед батлаагүй унаагаар шүн аялдаг вүлээ? Нэгэнтээ ийм болсноос хойш одоо яах вэ? Мөнх тэнгэрд ариун сүнсн дэвших юм гэж би тэнгэрийн хаягаар бараантах өтхөн үлсийг харсаар түүнийг тайтгаруулан хэлээд жаах юм орхоно да гэвэл азрахт жүтгэр тогтхгүй газар шүү. Ямар вороон орхов? Сар хүрээлж байсан салх хөдлөх байх та гэв. Азрахт бол манай зуутын хамгийн ахмад сэрэг бөгөөд тэнгэр ховрохыг антахгүй ажидаг. Ер нь түүний магадлалтаас жүрх тохиолдолч хөн. Тиймээс би энэ хашир толгойг бэйнээсэн салгадаггүй чагуурын шинжилэж болгодог. Их юм болдог билүү? Хар салхил гуйтан бололтой. Яавал дээрв? Ингэсгээд нөмөр шиг газар таарвал төр мордихаа нуруу гамрааж салхины эрчийг намдаавал дээрвичээ. Би ажрахтын үгээр хугас нүүдлийн газар аялаад хоёр хажуугаараа жүүрлсэн том уултай Наран цугийн уулан хормойд буужхан мордон чөдрөлж өөрсдөө эмээлэн дэрлэн задгай тал дээр түр хаж олов. Агтчит маань мордыг манж байгаа тул бид хэвтмэгч хамар татчихалаа. Ер нь баруун зүгийнхэн манай хурдчийг дандаа буруу магтлаад байх нь ажиглагдаж байсан болохоор манд гэнтийн дайралд ирэх боломжгүй хэмээн бид магтлж хасан юм. Удалгүй их салах эсгэрэн хайр чулуу хийсэж амсхан авахтач хүчтэй боллоо. Бид дээлэн дээш огшон толгоогоо бүтээж бэй бэйсэн түшилчин ханлан сууж суугаагаараа дуг хив. Ус ховор энэ гажир ирээд бид ойлгтай идэж уухын аргачгүй байсан учраа маш их өлсөж чангаж байв. Гэвч энэ тухай хинч үг зохиолохгүй ачаа. Олон өдрийн аялалд бид чөмөөрөн ядарсныг суудл дээрээ унтж байгаа байдал тоотхон харуулна. Хэрв энэ тохиолоор түр чатхай нүдний хорон гаргаж авбал нэг эрний хоолыг чаттал ицнэс дольдох юм. Гэнт хачин дуу сонорж өсөж бид угал харайн басв. Харуул нэгэнт үүр шаралж тоосорсон тэнгэрийн бодонгүй гэрэл доор 40-50 чон биднес бялуу шидэм хол зайд сүүдгэнэн бүртэлчин. Эдгээр гурангцсан гайхлууд бидний их холоос гэтэн дагсан ч байж магад. Тэгээд уудтал хөдлөхгүй байхлаар тэнгэр гүйсэд гэгэрхэ сум намжин зоохт буух томхогоо жарлсан бололтой. Энэ удаа тэд буруу хүмүүсийг гэтснэ мэдсэнгүй. Ангийн хорхойтой манайхны Ас хэмэр доороол сэргэж номон шүүрчхэв. Би тэдэнд одоо бидний ан хийдэг цаг бишээ. Гэхдээ энэ муусан гайхлууд
манай аялалд саад хийж магадгүй учраас мэрэгэн харваачид маань нэг сумаар нэгийн унгах юм шүү. Хайрын сум битгий гарц дуулаарэ гэв. Би өөрөө ч гэсэн муу анчин биш болохоор ангийн хорхой говгнон амьсгаа хүртэл түрэгсэж байгаа нь мэдэгдэж байлаа. Би гарын аяар нэг жив суглан аммагч нааш цоргон өрөмдөж байсан хоёр ногоонгөрлүүд анхны жив нисгэв. Сум шүнгнэн нөгөө гайхал муухай архирын нааш үсэрч авснаа гажир гадав. Хоёр дахь сумаа суглах агшинд олонх ногоонгөрл унтарч чөөн хэдэн үлдгсэд нь ум хомгүй жуудан алга болжээ. Ийм сайхан жугаатай явдал манай аялалд хаяа тохиолдох бөгөөд энэ бол бас ч цэргийн урмыг сэргэх гоч тоглоом болдог билээ. Ча эрчүүд маань салих одоохондоо намжрах маяггүй. Өмнө маань төмөр хуягт хичнээн төмөн сэрэг биднийг ухтаж байна. Ингээд унтаад байхын арга алга. Үргэлжилэн давтлагыг ийм өдрөл маань

гэж нэг залуухан чирэг тэнгэржүг залбирна. Бид бол тэнгэрийн санаагаар дэрсгүүд этгээдийн номхотгоор явж байгаа юм. Тиймээс тус нутгийн навдаг шавдаг бидэнд шин мах хүргэж байгаа нь тэр шүү гэж би хэлэхэд эрчүүд тийм хэмээн хөөрөлдөв. Чоны махач тамир нөхтөг мундаг идэндээ ингээд л мэлэг хааны сахлыг хосож өгдөх хэрэгэ гэж хүдэргүй гүүд хөөрв. Тэр тамирын хүч Чуурхай баатарт бүрч өөр талаар өгөөчөн өгөндөө гэж Даравгай баатар тоосуусан буур сахлан хөдөлгөн хаас хаас инехэд эрчүүд түүнийг даган хөвжлөлтөн байсан. Чуурхай түүнийг нэг ихэн болгосон шинчвэ. Залалдан гэж овоо шандастай гайхал гинэ. Түүнтэй л хоёр жөрмөр юм гэж бодлогширн ярахад би харин хэн айлангүй тэгмээр л байна гэж чэнэг өв. Бид тон модлгүй өөрөөсөө давуу хүчтэнтэй байлдах болсонд дотор доодлаад байлаа.

0: Сая та бүхэндөө цохоох чадаа бат насны холын анир романыг сонсглоо. Тус романы залгамжийг дараачийн өвтрүүлгээр хүлэн авч сонсцгоно уу? Найруулсан нь Ургамал Хинагц Майлс, Ерөнхий Ханагц Бөрөнт.
1: Нарныхан элчиг туссан аялуун Нартынхан учирлыг жимлэн гинжлэе юм. Эхний холооноос тасрах зэрэглийг эргэдэх намартаа хоргодон саатлаа юм. Алтан гэрлийн баярын үг аялуу намартаа эргэдэн. Дуучин соёлтын инх мөрөд.

сартай дэлхийдийн цугаран жаргахгүй ч намрынхан сартайд тэргэлхэн зүтэлнэ. Айхо битэнтэй. Алтан гэрлийн баярын үг аялгау намарта иргэдэн. Дуучин соёлтын инх мөрөөдөл.

элчиг тоссон аялуун нартын хан учирлыг жимлэн гинжлэе юм. Эхийн холооноос тасрах зэрэглийг эргэдэх намартаа хоргодон саатлаа юм. Алтан гэрлийн баярын үг аялуу намартаа эргэдэг. Дуучин соёлтын инх мөрөө.

Ширийн голын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нөвтрүүлгэн уулдаар залуу дуучин сос сочнод дуулсан хүүхэн наанаг гэдэг дуугаар нөвтрүүлгэн өглөөлье.

Энэ дугаарыг нөхтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Энэ дугаараа нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал Хинагц Майлс ерөнхий ханагч бүрэнтэн.

Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Өдрөг сайхны бэлгэдэлтэй. Амьдрал өөрөө бэлэг юм шүү. Wireless бүтээлийн өгөөжтэй. Өнөөдөр яг танай хэм шүү. Аж чаргалын өрөө. За сайн бацхан уу эрхэм хүндэт сонсогч та Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн Чинхэр долгоо нэвтрүүлгийн аж жаргалын өрөө тусгай тухаар тавхын төгөж олгож байна. Өнөөдрийн сайхан мэнд өргөн төвшүүлээ би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Судан Жижиг байна. За ингэдэг энэ дугаар нэвтрүүлэгдээ одоо дээр дээр хугацааныхаа уул гэж алгуулад эцэг эхчүүд өгсөн эрдний 60 төлхөр гэдэг номтойгоо уялдуулж ягаад хүүхдийн хүмүүжлийн талаар бас нэгэн уулгийг ярих болно. За эцэг эхчүүд өгсөн эрдний 60 төлхөр гэдэг номын энэ дугаарт ярих болохоор үр дүнчлэх арга бол гэр бүлийн хүмүүжилд хамгаас тохиртох сайн арга гэдгийг таньж аваа гэсэн ийм гарч хар ийм одоо уулгийн тойронд ярих юм байна. За үр дүнчлэх арга гэдэг нь ямар арга хэлж юм бэл. За ер нь одоо гэр яхамдаас хүүхдээ ялалж торгох үед чалхаа чирлүүлэхийн төлөө үндсэн зорилго нь одоо хүүхдээ ухаан төхөөтэй ёс учрыг мэддэг хариуцлагатай хүн болохын төлөө гэдэг нь яасан ч мартаж болохгүй. Харин ялалахыг төлөө ялалж торгож болдоггүй. Онцгойлон ялал торгоно гэснээс болж хүүхдийн хатуу чанга эсэргүүцэл тулгарх үед гэр яхамд санаанд гуугаар хүүхдтэйгээ эрх зүрийн тэмцээн хийж болдоггүй. Харин би чамшлах жоох юм хамаард тэлэхгүй юу? Энд чинь ямар юм болцсон гэж бодож өрчлөлийн улам хурцтгаж ичтэй хүүхдэн хавсраг гэсэн бодол үүсэл нь харин хүүхдийг эрхшиг гэсэн бодол болцдог. За тийм болохоор залхаа чирлүүлэх одоо харааж чадна гэдэг бол төр чагийн хэрэгт хурч мэднэ, үйлдэл үжүүлж мэднэ. А хүүхэд буруу үйл ажиллагаанд төр чохсох юм уу? Охорхон хугацаанд илэрлэн сайн байдаг. Гэвч энэ бол өнгөн талиж аснаас биш мөн үндсийн тасалж чадсангүй байдаг. Урт удаан хугацааны турш хэрвээ нэг ажиглаад үжих юм бол хүүхдийг хүмүүжүүлнэ, хүүхдийг одоо сайн сайхан ухаантай, тийм ээ одоо ёс номтой болгоно гэж уух санаа нь үл юм байсан. Харин энэ уух санаа нь энэ зориг нь биелэгдэж чадахгүй гэр яхамдчтай чөхөрж ялгадах ийм байдалтай болдог. Ялж чалхахын үр дүн бол хүүхэд гэр яхамтайгаа улам илүү өрс хатуу үжилчхийг хүсэх юм уу? Улам нууч талдаар мөрөөч эсвэл худлаалах эсвэл айхтаа дахиж тэр явдлыг хийхгүйгээс биш буруугаан үнэнхүү халж залруулсан гоо байдаг. Гэр яхамт санаандаа хөрүүл тэмцээн хийснээр дараа хүүхдээ дарж дийлэлэ гэж боддог магадгүй гэвч хүүхдэн хүний амьдралын ялгадач болгосон байж мэддэг. Хүүхдийг хамаарч хязгаарлах үед гэр яхамт сургаан мүжүүлэх үйл ажиллагаа хүүхдтэйгэн эрх зүрийн тэмцээн болгочихгоос эрх хүч жайлсхийх хэрэгтэй. Цаг ямагт өөрийгөө сэрэмжлүүлж хүүхдийг хамаарч хязгаарлаж байхын зорилго бол тэрнийг жүв жамд нь оруулна гэснээс биш номхотгож авахын төлөө бишээ гэдгийг санаж авах хэрэгтэй. Хүүхдийг хамаар хамгийн сайн арга бол аяндаа болох үр дүн буюу лаг жүйчлэлийн үр дүн хэрэглэх арга харин чалхаа чирлүүлэх арга бишээ гэж хэлсэн байна. За аяндаа болох үр дүнгийн арга бол хүүхэд өөрийн үйл ажиллагааныхаа аяндаа болох нь үр дүнийг ойлгож мэдхийг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл гэр яхамдын ямар ч оролцолго юм уу гар дүрхгүй байдлаар хүүхэд үр дүн нь юу болохыг мэдэх аргыг хэлж байна. Жишээлбэл хүйтэнд хувцас хунираан жужаалж өмсгөө л даарж бэрн чаашлал багшуурд нь за чагийн хоолон чатал итгүүл өлсөн гэх мэт. Ийм байдлаар гэр яхамдын хамгаас чөөрлөх хэрэгтэй хэрэг гэвэл одоо чөөрлөх ёстой жийл гэвэл хүүхдийг их хүнээ үгүй авсангүй гэж ярьж яншихаас онцох их хэрэгтэй гэж байна. За жишээлбэл би чамд хэлсэн биш үү? Чи сонсохгүй юм чинь яануу гэж хэлэх. Уулын хүүхэд эдгээр аяндан болох үр дүнээс сургаамж авч ухамсараасаа буруу үйл ажиллагаа халан сайжруулж болох байтал гэр яхамдын оролцолгоос болж оврын хувирдах. Жишээлбэл одоо өөрийгөө хамгаалах байдлаасаа болж одоо шүгэмжлэх шүгэмдлэгдэхгүйгээр оролдоно. За биеийн хүндэтгэх сэтгэлээ хамгаалах төр төвлөрдөг байна. Чаашлал чиний хэлсний чинь жоро дэрслэх ийм үйл ажиллагаа авч магадгүй юу? Ийм нэг жишээ байна. За жишээг сонсвол баг ойлгочих нь байхаа. 7 настай бөмбөн сургуульд явахдаа дандаа үдийн хоол авах юм мартдаг гэн. Ийм байдал гарсаар л ээж нь бачим яруу ажилтай байсан ч гэсэн тэргээн жолоодоод хоолыг хүргэж өгдөг гэн.
Гэтэл ээж нь аяндаан болох үрдүнээс сэнхэрүүлэл олоод бумн хэрвээ үдийн хоолоо мартгийн аяндаан болох үрдүнгийн мэдэрч чадвал амархан мартах гэмээ хальж магадгүй гэж бодож игнэ. Тэгээд урдаар бумнтай ярилцаж, ээж нь чиний том болсон гэдгийг итгэж ин шүү. Үдийн хоолоо авахыг чи өөрөө хариуцч болно. Эмнээс хойш хэрвээ үдийн хоолоо мартвал ээж нь дахиж хөрөхгүй шүү гэж тодорхой хэлж өгч гэнэ. Энэ төлөвлөгөө эхэлж явахдаа өдө төдий саад гарлаа. Нэг удаа бумны багш нь Джос жийлж өгөөд үдийн хоолыг авуулсан байна. Энэ учирт ээж нь багштай нь зөвдөлчиж бумд дахиж Джос жийлүүлж болохгүй гэдгийг зөвшөөрүүлжээ. Бум бас л үдийн хоолоо марчлаа. Тэр багшаасаа Джос жийлэх гэсэн чинь багш нь уучлаарай. Чи үдийн хоолны асуудлаа өөрөө л шийдвэрлэнэ гэж гэнэ. Бумн ээжтэй уцтаж үдийн хоолыг хүргээд өгч гойлаа. Ээж нь ээлдэг боловч эрс тасархаагаар зөвшөөрсөнгүй. Бумны нэг найз нь тэрэнд хагас бобон хувааж өгсөн боловч тэр нэг үдийнхөө өлсөж явсан байна. Үдийн хоолоо марцнаасаа болж өсөхийн жавлан гүнхүү ойлгосон бумн тэрнээс хойш үдийн хоолоо мартах нь туйлын чүүхэн болж гэнэ. Жалайгийн үр дүнчлэх аргад бол Грэй Ахмадын чолоодлог чухал байдаг. Логийн үр дүнчлэх аргын сургаан мөжүүлэх үр ашиг нь хүүхдийг оролжуулж төсөв тогтоохоор хамгийн товын мэлэрдэг. Логийн үр дүнчлэх арга бол урдаар хүүхдэд ёс учрыг сайхан ярьж тэрнэ ямар нэгэн үйл ажиллагаа тохируулан арга ажиллагаа авахыг тодорхой хэлж өгнө. Дараа нь хүүхэд буруу гаргасан үед тогтсон хууль ёсоор хэрэгжүүлнэ. Ийм аргаар хүүхдийн үйл ажиллагаа хязгаарлаж болдог. Жишээлбэл хэрвээ дахиж бас кичээгүүгээр сүүгээ асгуулж аавал шалыг арчиж чөвөрлөх хэрэгтэй гэх мэт. Ийм аргыг хэрэглэх үед жүйж ахстай байж хүүхдийн бүрэн гүйцэд хүн тэтгэх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл ямар учир бол тэр учрыг хэлэхээс биш хүүхдийг хичээж нүрийг барах, жодож хараахыг хамтруулж болдоггүй. Жишээлбэл хүүхэд сүүгээ асгаж чутгах үед хэрвээ их хүн чи яагаад ийм бядуу юм бэ? Дахиад чамд сүү хийж өгөхгүй гэж чандран хэлэх нь хүүхдийн биеийн хүн тэтгэх сэтгэлийг тоньё шархтуулж мэддэг. Мөн ч тэрний хөдлөнгүй идэх үетэйгээр суралч гисэн оорд нь хүн чихэлд болдох. Хэрвээ бид чи сүүгэн чалгуулчих уу одоо яавал таарна уу гэх мэтэр ээлтгэн хэлвэл хүүхд аянда яаж хийх юм чигээ тэр доороо чаас альчоор авч арчиж чеврэлдэг. За тэгвэл маш олон Грэй Ахмад хүүхд жодож хараах арга авах дуртай байхын гол шалтгаан бол өөрийн эрх сөрөө үжүүлж байгаа дорштог. Тэдний дотоод тухамсрынхан жолоод хүжилснаа бол Библ Ахмад хүн тул чи миний хийж аавал сонсох хэрэгтэй гүвэл жалхаахдахыг хүлээ гэдэгт байдаг. Грэй Ахмад хүүхдэн жалхааж ярилгахдаа ингэж хийх юм үндсэн жоролт бол хүүхдэн ухаан оруулж хариуцлагатай болохын төлөө гэдэг ууг жоролгоо мартаж болохгүй. Яасан ч ялалхын төлөө ялалж болдоггүй. Онцгойлоо ялалж торгож идэл хүүхэд бас эсэргүүцэн жүрүүдэлж байвал Грэй Ахмад аянда хүүхдэд эрх сүрийн тэмцээ хийхэд хүрчдэг. Энэ үед олонхи Грэй Ахмад дотор би чамшиг хүүхдийн ас хамаар дийлэхгүй болчихсон юм уу? Юу болчихсон юм? Гэх учраас шууд л нүүр тулж авалжчих. За жүрчил мөргөлд улмаар үйл ажиллагаа болж хөгжөөдөжтэй хүүхдийг хавсарж ухааруулна гэсэн уул бодол нь харин хүүхдийн номотгож өрхшөх ийм санаа болчихдог. Иймэрхүү сэтгэлгийн орчинд аав ээжийн ажиллагаа нь хижээд хянуурлал авдаа оюунч байж чад гомортой ямарч сайн үр дүнгүй олж чадахгүй байдаг. Хүүхэд гэдэг тон жалархах амт. Тэд Грэй Ахмадын сургаж байгаа үйл ажиллагааны чанд хэр жиргийн хувьчир сэтгэл далдлагдаж байгааг мэдэж чаддаг. Энэ нь хүүхэд болоо Грэй Ахмадын харь чандлавтаа сайн нөлөө өгөхгүй мөртөө нэнч хүүхдэд сайн хөв дураал болж чадахгүй. Хатуу чанга даралтай бохомдол хилэсдлийн сэтгэлгийн орчинд хүүхэд яасан ч сайн илрэлтэй байж чадахгүй. Ганцхан жоргжуул хүрсэн хүүх сэтгэлгийн орчинд сая хүүхэд сайн сахан илрэл гаргадаг. За логикийн үр дүнчлэх аргаар хүүхдийг хүмүүжүүлнэ гэдэг бол тийм хялбар хэрэг биш. Учир нь энэ аргыг хэрэглэхдээ Грэй Ахмадын хүлчингүй төсвөр, нямбай, бодол хийлэх, болоод бием барих зэрэг олон төвчээр эдгэр зүйлүүдэл шаардлагатай байна. Дан чулгойгоор өөрийн бодол санаагаараа хүүхдэд сохор балай гарч олоодч иймэрх тийм шаардлага дуртах нь хөлгөөнгөө бием шаардаж хүч хөдөлмөр гаргахаас амар дүгэн. Гэвч би тэгж болдохгүй. Логикийн үр дүнчлэх аргыг хэрэглэхэд өрс шуурхай мөртөө бас хайр сэтгэлэг бэлхэн байхын хамт хүүхдийн алиархаж түйтэх үйл ажиллагааны уурснаг жадалж шинжихвэл логикийн үр дүнчлэх аргыг хэрэглэх хамгийн үр ашигтай урдч нөхцөл нь болдог. Үр дүнчлэх аргын амжилттай хэрэглэгийг гэвэл нилээд хүлчингүй оруулаад үйлдэх хайлт хэрэгтэй. Грэй Ахмад үр дүнчлэх аргыг анх хэрэглэсэн туршлагаа ярихдаа эхлээд би энэ аргыг хэрэглээд ялгдсан байдаг. Учир нь би хатуу чангуулаад өнрөнгөө жүүлнийг уйлдуул чадвал сая сургаан мөдлийн жорлогтой хүрч чадна гэдгийг мартаад тон чанга оржээ гэж хэллээ гэнэ.
Энэ бид бас амархан ойлгож байна. Энэ хоёр хэлбэр нэг сургаан мүжилтэнд авч хэлбэл аль нь ч дутаж болохгүй. Хүүхэд алиархад төвөх үед аль ч гэр яах мэт гээд ууралж бохондохгүй байж үлч чаддах. Заримдаа хүүхэд ямар ч учиргүй болж марччихсан байтал их хүн бас л дотроо бэхтэрч, учаардаж, тайвширч чадахгүй байдаг. Нэг гэр яах мэт хүүхдээ ярилцаж оройн хоолыг заавал чагтаа иднэ гэж болж ч гэн. Хэрвээ хэн энхүү зарчмаас зөрчвөл тэр өсгөлөн унтах хэрэгтэй гэж тогтсон гэн. Гэтэл тогтоол гаргасан 1-р өдрийн орой хүүхэд нь хоолноос оройтв. Тэр гэр яах мэт лавдун тогтун бай чадсангүй харин өндөр дуунаар хүүхдэн чимэллээ. Хоолон чагтаа идэхгүй ямар үр дүн гарна гэдгийг би хижээнэ тодорхой хэлсэн шүү. Та нар үдж байгаад бол гэлээ. Тэрний өөр хилэн бадарсны хараагаар сургаан мөдлийн үр дүн харин нэг удаа нэ чалхаа чихэрлүүлэх үйл ажиллагаа болчихсон байлаа. Тэр гэр яах мэт өөрөө бас ялгдсан шалтгаанаа мэдгүй байж энэ арга яагаад хэрэгт хүрсэнгүй бай гэж гайхажлаа. Сүүлдэж ирээд тэр сая жүв оновчтай лавдун тогтун оврыг авч чадсан гоос боллоо гэдгээ ухаарч энэ учирт авах ёстой жүв оврол. За уучлаарай та нар орой хоолноос хочрлоо. Бид яаж хэлэлцэд тохиролцсон билээ дэ гэж ээлдэг боловч эрс шурхай хэлсэн бол таарна гэж хэлж байлаа. Хожим нь тэр гэр яхамд үр дүнчлэх аргийг дадамгаа хэрэгэлд сурснаас хүүхдэн сургаан мүжүүлэх асуудал дээр маш олон талын ашиг хүртсэн байна. А тийм болохоор энд ярьж байгаа хүүхдийн хүмүүжил дээр за жишээ нь зарчим чанартай байх хэрэгтэй гэдгээр удааныхаа нэвтрүүлэг дээр ярьсан байдаг. За зарчим гэсэн жилийг үл заавал том хүн ч гэсэн хүүхдэд ч гэсэн зарчим чанарыг баримтлах хэрэгтэй гэж. Тэгвэл саяан ярьсан уулгач гэсэн адилхан өөрөөр хэлбэл бат жогсолтой баримтлахаас биш балмад өчрхөйг байж болохгүй гэж. А ийм тогтоосон ёс гурмаараа явна. Гэхдээ палмад өчрхөйг байж болохгүй. Дүрм тогтоолоо хэрэгжүүлэх үедээ бид эрхвш хүүхдээ эрхийг хүндэтгэх хэрэгтэй. Батчанг байхаас биш палмад өчрхөйг байж болохгүй. Аав ээж болоод хүүхэд хооронд харилцан хүндэтгэх хэрэгтэй. Жох хөрөө явчана дотор хүүхэд өөрийн хөр хүчээр өөрөө тогтоож шийдвэрлэхийн чөвшөөрж болдог. Гэвч нэгэнтэй тогтоогоо баталсан зарчимд бол найр тавьт санааны дураараа ховргож болдоггүй. Хүүхдэд аав ээжийнх нь ямар нэгэн хэрэг учрын тухай шаардлага нь гойвшгүй бат гэдгийг заавал мэдүүлэх чухалтай байдаг. Хэрвээ ямар ч хорой хайжгааргүй юм бол хүүхэд хэзээд нь дуршиж хийнэ гэж оролдоно. Тэд хаа хүртэл хийж болохыг дурших сэтгэл байгаад л байдаг. Тэдний ийм үйл ажиллагаа нь том хүмүүсийг хилэн төрүүлэхэд хөрүүлж, аав ээж болгосодыг аргийн баруулж, хатуу чангаар чалхаа чихэрлүүлэх юм уу, ахсамнын жандрах хэмжээнд хөрүүлдэг. Энэ мэтийн урам хугалж уруу чарайлуулах хэрэг үүсэр өй өвдөрч орхино. Энийг аав ээж болох хүүхдээ хинэн ч үжих гэж санахгүй лавтай. За хин ч ингээд муудалчийг хүүхдтэйгээ одоо өвдүн жаанаа бай. За хүүхдүүд ч гэсэн аав ээжтэйгээ хэжээдээ юм өвдүн жаанаа бай гэж бодохгүй тийм. Тийм болохоор харилцан хүндэтгэн гэдэг бол маш чух одоо маш чухал урдч нөхчил. За энэ суурин дээр энэ үр дүнчлэх арги хэрэглэн. За нөгөө нэг нь бол жишээлбэл бат чанг жогсолттой байна. За гэхдээ их одоо чи хүүхэд байж байгаад заавал ингэх ёстой гэдэг ч юм уу тийм ээ санаан дураараа эсвэл тогтоосон зарчмаа санаан дураараа өөрчлөх заавалж энэ удаа ингэч хий. Өөрө бат чанг зарчим тогтоосон байтлаа за тэрийг баримтлахгүй байвал хүүхэд ус ёстой одоо сүулдэ мэдчихдэг. Хүүхдэгдэг чинь сэрглэн ш. Тэгэхээр нөө энэ баримтлахгүй ч гэсэн уучлаад өнгөрөөчдөг. Тийм болохоор сүулдэ ер нь тогтоосон жилий чинь ёс төрмий чинь чөрчөөд байдаг болчихно. Тэгвэл сая ярьлаа одоо бат чанга жогсолттой байх хэрэгтэй гэвч балмад ижирхэх байж болохгүй гэж. Тэгвэл яаж хийвэл сая бат чанга мөртөө балмад ижирхэх болохгүй байдг юм бол энд хамгийн чухал нь ямар байдалтай сая бат чанг гэдгийг мэдэх асуудал. Балмад ижирхэх болж болохгүй гэдэг нь бид өөрийн санаа бодлоо хүүхдэд албаар тохож тулгаж болохгүй гэсэн үг. Бид хүүхдэд юугийн эрхвэш хийх хэрэгтэй гэдэг тодорхой хэлж хэрхэн хийх ёс учрыг ойлгуулж мэдүүлсний дараа тэдэнд шаардлага тавьж тогтоол гаргана. Хэрвээ бид өөрийн санаагаа хүүхдийн биед албаар тохох гэж оролдоход хүрвэл зөвхөн тэдний эсэргүүцлийг олдог. Бат чанг гэдэг нь аав ээж болгосод тогтоож шийдвэрээ лавтай хэрэгжүүлэх жоргоо илтгэхийг хэлдэг. Бид өөрийн ямар үйл ажиллагаа авахыг тогтоож болох мөртөө эцэст нь тултал баримтлах хэрэгтэй. За энэ бас жишээ байна. 10 настай нарсуу хувцас хунрын хончхой ялгадах хүүхэд. Нэг өдөр бүгдээр гоё хувцас өмсч найрд орохоор боллоо. Нарсуу ээжд би энэ банжлаа өмснө гэсэн чи аав нь чаг завдахгүй болжээ гэлээ. Ээж нь бас энэ банжил чинь тон сайхан байна. Сосны хэрэггүй гэсэн чи нарсуу заавал сольж өмснө гэд сольж өгөхгүй бол найрд очихгүй гэлээ. Ээж нь арга ядаж болно. Сольдо би чамд хавсраад ирж өгье гэлээ.
гарчаа тэгээд ихтэй бүх гэрээр ганцхан одоо нарсуугийн банжлыг солино гэж наашин чашин монгонсоор байжгаад найраасан очирч чигнэ. За ээж нь бол банжлаан солихын зөвшөөрсөн. За тэгээ бүгд одоо энэ нарсуугийн банжил солих ухраас бол наашин чашаа монгонсон чагаан барсан. За хэрвээ үр дүнчлэх аргыг энэ жишээн дээр хэрэгэлсэн бол яа нүү? За нэг бол одоо өмсчихөө банжилтайгаа найрда шууд явна. Тэгвэл бид нар хочрохгүй. Нөгөө нэг нь бол бид нар

хочрох ёсгүй. Тэгвэл чи өөрөө үлдээд банчлаа солино. За, иймэрхүү үр дүнчлэх арга бас авч болох юм байна. Тийм болохоор хүүхдийн бодиттой хэрэгчээ байна уугүй юу? Эсвэл энэ нь ёс бус шаардлага байна уугүй юу гэдгийг ээж ав болгосод бас ялган таних хэрэгтэй байна. За, ялган таньсан суурин дээр энэндээ чиглүүлсэн бодиттой одоо арга хэмжээ авах нь зөвшөлт. За, бат чанг гэдэг нь хүүхдийн ёсоос тавсан шаардлагад нугархгүйгээр жорилтой эрс баримталж тэднийг санаан дураараа ашиглахгүй хэлдэг. Хүүхэд гэж хэдийн нас баахан ялах бэлчээр байлаач гэсэн маш хярхай тэтгэжэд нүүр царай хийчин ажиглаж элдв хоёр арга бааш гаргаж аав ээж өөрийнхөө тойронд аргамжиж жорилготой хурж идэг. Аав ээж болгосод ямар нэгэн учир шийдвэр тогтоол гаргасан байвал заавал эрс туушлуулах хэрэгтэй. Санаа нь таваараа өөрчилж болдоггүй. Хүүхэд жууралдаж нооролдоод хэрэггүй гэсэн нэмэгдсээр аяндаа өөрийн ёс бус үйл ажиллагаагаа хийх юм болчтой. Дүрм тогтоолыг хэрэгжүүлэн туушлуулахад эрхвэш гоё биш гоё бат чанг байх хэрэгтэй. Цаашдаа даралт үзүүлэх хэрэгтэй. Онцгойлон нилээд багших хүүхдэд ээж нь болохгүй гэхдээ эрхвэш овор тодорхой байж хязгаарлалаа өчтөн тултал баримтлах хэрэгтэй. Хүүхдэд бид хэлбэл үх хишүүл гажир гэдгээ заавал ойлгуулах хэрэгтэй. Хүүхэд хэрвээ дотоод сэтгэлээс энэхүү дүрм тогтоолыг ойлгож мэдсэнгүй юм бол жандарч харах юм уу, айлгад сүрдүүлэх эсвэл одоо бүхсэн дээр нь алгадлаа гэд ямар ч хэрэггүй байдах. Хүүхэд харагдаж хогдоод буруу биел ажиллагаа нь төрж хосох магадгүй гэвч зөрчил мөрөлдөнө өөр ямар нэг юм шилжүүлэн ондон янзаар ярших төвөг гаргаж төйвөд. Тийм болохоор болохгүйлийг болно, болохгүйлийг болохгүй гэсний сэтгэл санаанд суугатал заавал мэдүүлэх хэрэгтэй байдаг. Болохгүй л гэсэн бол хижээдэн чөвшөөрөхгүй жаа. Энийг бас тууштай баримтлах хэрэгтэй. Болохгүй гэчгээд за сүлд нь гоёж гоншинах юм уу эсвэл одоо уйлж төвчхнэр нь за болно гэж чөвшөөрдөгч юм уу тийм ээ. За, энийг авч болохгүй л гэсэн бол болохгүй. Үнэхээр боломжгүй юм байсан бол боломжгүй л гэдгээ хэлээд яаж одоо аашилж байгаа нь жилаач гэсэн чөвшөөрөхгүй байх хэвээр. Харин заримдаа болохгүй гэсэн байтлаа за аашилж байгаа нь харна болцдог. Энэ бол хүүхдийг хамх сүлд нь их муу сургадах. Одоо бидний өнгийн үгээр ярвал муу сургаж байна гэдэг. За, тэгвэл одоо хүүхдийг хөдөлмөрд оролцуулах хэрэгтэй. Ажил хөдөлмөрд оролцуулах бол хүүхдийн өсөлт байжалтад маш их чухлаа гэж одоо олон удааныхаа нэвтрүүлэгдэр бас ярьсан байдаг. Дээр нэвтрүүлэгдэр эдгээр ойлголт бол бас гарч ирж исэн. За, жоргожуулах, шагнан хөхиүүлэх, ажил хөдөлмөр дарин оролцуулах, өөрийн ухрааны өөрөө шийдвэрлэх гэх мэтчилэн зүйлүүдийг ярьсан байдаг. Тэгвэл алавдаж байгаад ажиллаулна гэх адгийн аргыг битээ аваа гэж бас энэ уулган дээр яг энэ бүлгэн дээр бас дурдсан байна. Хүүхдээ жарлагдж байгаад ямар нэг ажлыг хийх гэн дэмэл үрдэнгүй байдаг. Ингээд алавч байгаад хийх гэн үнэндээ бид өөрийн эрхөөл гайхуулж байгаа хэрэг мэт болчдог. Тэр мөртөн энхүү эрхэн зөвхөн биеийн гарал, нас, жил юм уу, бие бэлтрийн давуулагтад өссөл явдал хүүхэд ирэнгүй энэ талар их хүнтэй өрсөлдөхийн аргагүй. Бидний ингэж хийх нь зөвхөн эрхийн тамчааны удирдан гарах гас биш, хүүхдийн зөв оновчтой ажил хийхэд дагуулна нөлөөлч чаддаггүй. Иймээс бид хашил өөр талаас үр ашигтай аргыг ирж олох нь зүйтэй байдаг. Та бүхэн аж жаргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атхуулна. Аж жаргалын өрөө. За, жишээлбэл ээж нь 12 настай дагуулга ятгах яагаад хувцас хунараа угаац солж чаддаг болгочих чигнэ. Гэ хоёр гарга өнгөртөл учир явдал их л урагштай байла. Гаргийн сүүл болох бүр дагуулаа хувцсаа чивэр сайхан угааж дэр дэгш өхөд тавьдаг. Гэтэл нэг гаргийн сүүл тэрнээ хэрцсэн хувцсаа овоолн тавиад угаасан гуг ээж нь олж үжээд дагуулах шүгэмжилжгэн. Дагуулаа дараа удаа мартахгүй гэж хэлж байла. Гэтэл дараалаад хэдэн гарга хувцсаа угаасан гуй тол дэми хэдэн чах чивэр гуцх болжээ. Энэ удаа ээж 80-аа болох үрдөнгийн аргыг хэрэглэхийг санаж олоод энэ арга жоохон үр ашиг гарах эсхийг үжээ гэж бодчихгэн. Тэр дагуулаа дахиж марсангүй дагуулагын хувцас тэндээ овоолгоцор байла гэвч хертэж божирдсан хувцсан овоорл дагуулаг дэми гач дийлсэнгүй тэр хертсэн багших хувцыг ирж олоод солиод өмсөөдлээ. Дагуулаа дотор би тэр хувцыг лав угаахгүй
Ээж өдөр өдөр эдгэр бужир хутсан үжээд улам улам уур нурна. Аль нэг өдөр тэр уурлахтаа надад жандарч харааж магдгүй. Тэгэд миний нүүрэн дээр эдгэр хутсны дотроос бужир буртаг болсныг нь гээж харах байх. Тэгвэлч сайн учиртай. Би бас эдгэр хутсыг авах санаагүй болсон мөртөө яг миний санаанд чив хитэл таарна гэж бодож гин. Дагуулаа тогтсон чагтаа хувцаа угаасан гутал ээж нь төстөлсөнгөө өөр хилэн бадаржээ. Эцэстээ алавдаж шахамдуулах аргаар дагуулаагаар хувцсыг нь угаалгаж гин. Энд ээжийнх нь хэрэгэлсэн үр дүнчлэх арга нь үнэндээ нэг цалхаа чиглүүлэх явдал болчихсон учраас дагуулаагийн тусгал нь би бас угаахгүй чамд нэг үжүүлэх гэх боломжийг их болгосон байна. Хэрэг дээр ээж нь одоо жаахан хүлчингүй байж бас нэг өдөр өдрийг баримталж дагуулаагийн эцэстээ яаж хийхээ үтсэн бол таарна. Тэр сар жилээр хэр буртахтай хувцсан өмсөх бололч байгаа үүнд дагуулаа ээжтэй л үжүүлэх гэсэн санаа. Тэр бусдаар шахамдуулж байгаад өөрийн ажлаа хийх дургу мөртөө бужир хувцсан өмссөн ч гэсэн ээжээрээ чахруулж эдэн мэдүүлэх дургу. Энэ явдлын шийдвэрлэхийн зөв оновчтой арга гэвэл ээж нь дагуулаагийн хувцаа угаах эсэх тухай дахиж санал дурсны хэрэггүй. Ээж нь анх дагуулаад хувцсанараа угаа гэж тушааж өгсөнтэй адилаар тэрний томоожиж өсснийг мэдрэх хэрэгтэй. Дагуулаа өөрийн явдлаа өөрөө хийж ээж энэ жоох хэрэггүй болсон. Хувцсан угаан уугүй юу гэдэг бол дагуулагийн өөрийн явдал болох тул хамаарахгүй байвал таарчихна. Хэрвээ тэр угаахгүй бол хэрдээ хувцсан. Нэг охин хүн давч хэл бол хархан багасаа жасаж жалж чивэр чимчгэр явах дуртай нь лавтай. Тэр ямар нэг гой сайхан ямар нэг муухай гэдгийг мэддэг тул хижээд хэр буртахтай хувцсыг өмсөөд байж чадахгүй. Дагуулагийн ингэж байх нь үнэндээ ээжээрэн гар дөрүүлэх санаагаас болсон. Хувцс угаах машины өмнө оваа гартал хувцс тавьж байх нь ээжийнх нь юм болгонд гар дүрсний эсрэг үрчил болгож байгаа юм. Ээжийнх нь дагуулаа галавдаж байгаа хувцсыг угаалгасанд үүнд эрх сүрийн одоо үжилэлт болсон байдаг. Нилээд олон ээж аавнаар хилд сургах нь хэрэгт хүрэхгүй болсоор л эрх сүрээн хэрэгэлж хүүхдийг алавдаж ягаад ёс журмаар явуулдаг. Энэ үйл туйлын баламт мөртөө амжилт олоход хүч хэрэгтэй ажиллагаа. Дагуулагийн ятгалыг сонсохгүй болсон нь ээжд нь авч хэлвэл эрх сүр байр сурна сүрдүүлэлт учирсан төрөгдлийг өгсөн байна. Гэтэл ээж нь энэ мэт алавдлын аргыг авахаас өөр арга болсонгүй гэж үү? Тийм биш. Тэр аяндан болох үр дүнчлэх аргыг өөрөөр хэлбэл аяндан болох үр дүнгийг хэрэгэлж охиныхоо ухамсараасаа хувцаа угаах хэмжээнд хүргэж болох мөртөө охинтойгоо ярилц харгий авч олно. Дагуулагийн хувцаа угаахгүй болсон шалтгааны жадалж яагаад угааж исаар угаах дургу болцсон, сайхан датглаа яагаад баримтлахан байчихсан, тэрний жирэм хувцсан багчихсан юм уу, эсвэл хэд хуужраад өмсөх дургу болцсон юм уу гэх зэргийг тодорхой мэдэж авна. Хэрвээ ийм учир шалтгаанаас болсон бол ээж нь охинтойгоо хүлчингүй ярилцвал ээж нь охин нь ээждээ аль хэдэн хувцсан тоохгүй болсно хэлж болно. Ингэвэл нэг урт хугацааны эрх сүрийн хөрүүл тэмчлээс бас жайлс хийж чадна. Иймээс үр дүнчлэх аргыг зөв оновчтой хэрэглэх нь сая эрх сүрийн хөрүүл тэмчнээс жайл чадах үр ашиг бүхий нэг арга хэмжээ мөн гэдгийг заавал мэдэх хэрэгтэй. За тэгвэл одоо үр дүнчлэх аргаар хүүхдийн энэ одоо чамтай хамжилчих ийм нэг сэтгэлгээ бас бий болгож болдгийм байна. Ийм нэг сэтгэлгээ бас хүмүүжүүлж болдгийм байна. За хамжилчих сайхан хамжаад нэг зүйлийг өөдтэй өнгөтэй хийчих тийм ээ. Тэгвэл хүүхдтэйгээ мэдээж энэ учрын дунд одоо сайхан шийдвэрлэж чадсан гоогаас болоод зөрчил гарчихна. Тэгвэл зөрчил гарвал яана уу? Хүүхэд бидний эсрэг хүчит эрслэх үед манай онч эрх хамгийн их чухал толох үе. Хэрвээ бид учир явдлыг зөв оновчтой шийдвэрлэх ил бодхоос биш эрх сүрийн хүрээ хөвчөөгөө охт бодохгүй байж чадвал хүүхдийн хүндэтгэлээ лав болж чадна. Хэрвээ бид ардчлалын оврор өжирхэх эрхийг орлуулж чадвал эрх сүрийн хөрүүл тэмчээнд орохтгүй байдах. Хүүхдийн сургаан өмүүжүүлэх бүхэлээ явчиж зөрчил мөргөлдөн гарах нь зайлшгүй. Хүүхдийн можуудалж, зөрүүдлэх нь үргэлж аав ээж болох сүтэн уур хилэн күргэж арга хашин алдуулдах. Тийм болохоор бид нэр амьдралын дунд одоо хүүхэд можуудлах юм уу, зөрүүдлэх юм уу, арга ашиж алдуулах юм уу, за иймэрхүү жан аргашин гарахтай байнга тохиолдно. Энэ үед мэдээж уурлах, бохимдох, хүүхдийг хараах, хэлэх, жагнах, шүгэмдлэх одоо янз янзын асуудлууд гарч ирж хүүхэд бас зөрчил гарах иймэрхүү байдал гарна. Тэгэхэр нь яг уу хүүхдийн сэтгчийг ойлго мончин сая тэдний сайн сайхан сургаач чадна. Тэдэнд ээлдэг жөөлөн зүв овраар хандаж чадманжин сая сансан жорлогдоо лавтун хүрч чаддаг. Хүүхдүүд бидэнтэй эсэргүүцэлтэн тэмчих нь бидний онч эрхэд туйлын их чухал төгөн гарч чагуу гэвч бид хэрэг учрыг зүв шийдвэрлэгийн анхаарахаас биш эрх сүрэнхээ төгшөөрийг бодохгүй бол хүүхдийн хүндэтгэлийг олж чадна гэж сая хэлсэн байдаг. Тийм болохоор
жив банвчтай аврар хүүхэд болоод эцэг эхийн хоорондын чөрчил мөргөлдөөний шийдвэрлэе гэвэл эцэг эхийн жорго, түлчил, төвчээр хамгийн чухал байдаг. Хүүхдийг ойлгож, хүүхдийг жоргожуулж, үр дүнчлэх аргаар харилцан хүндэтгэж

Учир хэвдлийн үнэн өмнө чанарыг хүндэтгэж энэ дээр хүүхдийн сэтгэлийг олох хэрэгтэй. Иймэрхүү ажиллагаа нь хүүхдийн хоршилчоо, дэмжилгээ олоход маш их тус болох мөртөө эрх мэдлийн төмчнөөс жайлч чаддаг гэвч хүүхэд нэгэнтээ ааш гаргаад одоо жүрүүдлээ тэхэлснэ хонд байдал нэгэнтээ буруу таш хандсан болохоор болохгүй юмд бурхан даатгах шиг логикийн үр дүнчлэх аргаар хүүхдийг сургах гэж санах нь явагдаж чадахгүй. Ийм байдлаар үр дүнчлэх аргыг хэрэглэх нь үнэн хэрэг дээр тэр аргыг жалхаа чөөрлүүлэх арга барил болгож доошлуулсан явдал болж үр дүнчлэх аргын аяндаа олгоос чахах үр ашиг олж чадахгүй болно. Жүрчил мөргөлдөөнөөс жайлж хамжилчаа дэмжилчээг олох бол бидний хүсэл. Аав ээж болоод хүүхдээ альж талаас авч үтсэн ч хоршох бол хамтын хүсэл. Жүрчил мөргөлдөөн бол аль нэг талын ч баярлуулж чадахгүй. Хоршилчгийн явц бол дараа харилцан ойлголцох, ээж хөгжилтэй болох, харилцаагаан сайжруулах явц. Хорших дундаас бид эрэхгүйш нэг жим ёсчлсон зүйл болоод арга дэмий хайн олж үр хүүхдийнх бидэнтэй хамжилчгийг урамшуулах хэрэгтэй. Хоршилж байгаа сэтгэлээр болохоос биш шахамдлахаар бол чаддаггүй. За энэ номон дээр ярьж байгаа нь хоршилчоо гэдэг нь дараа өөрөөр хэлбэл хүүхдүүд грэхмтуудын хооронд

Тийм ээ. Тэгэхээр авч өгөхгүй ихэр хүүх чинь газар хөвтөд өнкрөөд ориолоод вайлаад одоо ааш гаргаж иж байж болж байна. Тэгвэл чи дээр нь очоод аргадаач нэмэргүй үед а жарамуд нь болохоор уурлан жагнана, жодно. За тэгэхэд хүүхд улам аашлан. Тийм болохоор яг уу чи жайлаад явна. Тэр хүүхэд танихгүй хүмүүсийн дунд тэгээд аашлаад байна гэж үгүй шүү дээ. Тэгэд ч гэсэн өөрийнхөө тэр нэг хэсэг аашлчих бол тэгээ өөрөө жалахчих нь. Ингээ би аашлаад нэмэргүй юм байна гэж орхиод нэг хэсэг хугацаа явах нь зүг байдаг. За тэгээд хүүхэд аашлж байгаа нь хаан болсны дараа жишээ нь оройн гэрте харьж ирч хэд энэ үл үнэхээр биелэгдэхгүй учраа болохгүй учраа гэдэг ёс учрыг одоо уур нь намжиж ааш нь намцснаа дараа бид хэлж өгч болдог. Аянда хүүхдүүд за би ингээ олонний дунд одоо ээжийнхээ нүрээ бараад юм аавынхаа нүрээ бараад ориолоод хасгараад хөвтөд ямар ч нөмөргүй байна гэдгийг ойлгочтой. Үгүй бол хүүхдүүд хэрвээ ингэж ийм аргаар олсон одоо өөрийнхөө санаанда хүрсэн бол хүүхдүүд аа за олон хүний дунд ээж ав нүрэн боддгийн байна. Би жаахан муухан ажиллахаар ээж авнаар над буугаад өчтдг юм байна гэсэн ойлголттой болдог. За тийм болохоор эцэг эхчүүл төгсөн эрдмийн 60 төлхөр гэдэг энэ номонд бол одоо хүүхдийг хүмүүжүүлэх арга барилын талаар олон зүйлүүд их ярьж өгсөн байна. За ингээд миний ярьсан зүйлүүдээс ээж ав болгосод хэрэгтэй зүйлийг аваад бас хүүхдийн хүмүүжүүлэлтээрээ хэрэгжүүлж болно. За гэд манай цагийн хараагаас болоод өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийг энд хүргээд өндөрлүүлье. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөө сувдан чичиг хянагч алмас ерхий хянагч бүрэн

0: Силингулын Аражуу төлөвс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
1: Силингулын Аражуу төлөвс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 6 сарын 1, Бэлгийн улирлын Улаан морин жилийн 4 сарын 16 гарагийн 1. Өнөөдөр бол Дэлхийн хүүхдийн баярын өдөр болно. Хүүхэд багчуудаа баярын өдрийн мэнд хүргэе. Урдаар уулын товч мэдгэдэй.
3: Энэ цагт
2: Домдод улсын Өв хамт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2026 оны 20-р удааны хурал жичи, аймгийн намын хорооны улсын амар төвчний зөвлөлийн 8-р удааны хурал хуралдуулсан.
3: Аймгийн намын хороо бүх аймгийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон илтгэлжүүлэх, суралцлах хүмүүдлийн сэрэмтлүүлэх хүмүүдлийн хурал хуралдуулсан.
2: Шилэнгол аймаг адууны аж үйлсийн чанар сайтай өгчлөлтийг ах улам гих ширс мэдээллийн адуун соёлын уулгад хүнийг баялагжуулж соёлжуулчлалын аж үйлсийн чанар сайтай өгчлөлтөд хүчин нэмэрлэнэ гэх 4-р мөчлөг зэрэгс сонсгоно.
3: Доороо нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. 5 сарын 30-ны өдөр Домдод улсын Өв хамт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2026 оны 20-р удааны хурал жиж, аймгийн намын хорооны улсын амар төвчний зөвлөлийн 8-р удааны хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжин Шижинпингийн чухал өгүүлэлт ба чухал жаврын зөрг санааг уламжлан суралчиж, Өртөнцис хурны намын хорооны гол удирдлагын чухал бүр ба Дээд Ятны хологдлуухийн хурлын зөрг санааг уламжлан суралчиж, хамаахгүй байдлын хариу мэдүүлтийг сонсч, дараачийн алхмын ажлыг тохируулан байрлуулжээ. Өртөнцис хурны улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Шижинпингийн Шаншиможин Чонжи хотын Чинюэнсяны нэгэн үрсэн өрхөн гас дэлгэрсэн эндлийн тухай чухал жаврын зөрг санаа, Өртөнцис хурны намын хорооны гол удирдлагын чухал бүр болон

0: Өртөн засаг хоорны намын хорооны хологдлохгүй хурлын жорох санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдсан. Эльшад Эль Салам учрынх нь хэрэгээр тал болгож, амар төвшин хөгжлийн ойлгогдхоныг бат бэх бий болгож, Эрисфот овор болон хүчтэй арга хэмжээгээр аюулгүй үйлдвэрлэлийн элчүүлийн арга хэмжээг бодтой нарилга атгаж, хүнд ончих эндлэг архийг эрс сэргийлэн хорглох хэрэгтэй. Уурхан амар төвчний 8 хатуу арга хэмжээг найдваржуулж байгаа байдлыг бүгд талаар байчааж, хууль ус ажиллагад чухал төгж, хуулаас зөрчсөн ажил хийх засгийг чангатгаж, далд ажлын хэсэгт ажиллах амар төвчний хяна эжимтлийг хуурамглан жохоох, худагд доор ажиллах хүний тоо тодорхойгүй, тогтоолоос зөрчин хуваан даажлуулж, шилжүүлэн даажлуулах зэрэг асуудлыг чанга байчаан чанга шийдгэж, хатуу арга хэмжээг чанга найдваржуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Одоохны аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдлын хүнд ноцтой чанар, бодлонтой чанарыг гүйж таньж, аюулгүй үйлдвэрлэлийг үндэснээс нь жасах бомж утлах 3 жилийн ажилгийг лавдун баттай хавуулж, нүүрсний бус уурхай, аюулт химийн бодис, гал сэргийлэн унтраах, зам арилжаа, барилгын ажил, хүн хар төвлөрсөн талуур гажир зэрэг голдлоготой үрэг чанга анхаарч, эл төрлийн амар төвчний аюулт өгшөөр гэм суугхийг бүгд талаар жагсаан байчааж чигчлэн жасаж, хүнд ончиг эндэл гарахыг эрс сэргийлэн хорглох хэрэгтэй. Чагуурыг хяна хэмжиж урьдчилан сарамжлуулахыг чангатгаж, үерийг сэргийлж ган хасгаантай тамчих хилжүүлийн бэлтгэл ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж, онцгой чагуурын олон төмний үйлдвэрлэл амжилт үзүүлэх ашиггүй нөлөөг үнэнхүү сэргийлж, хохирлыг хамгийн бага хэмжээнд хүртэл бууруулахар чармих хэрэгтэй гэжээ. Хурлаасаа ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн улсын ерөнхий амар төвчний үйлчлэлтийн тухай чухал өгүүлэлт өртөн засаг хоорны намын хорооны хологдлохгүй хурлын жорох санааг уламжлан суралцчиж, аймгийн намын хорооны улсын амар төвчний зөвлөлж чич эле тусгай ажлын тухайнгийн хариу мэдүүлэлтийг сонссны дараа чухалчлагтан хамаагүй ажлын тохируулалтыг хянан зөвлөж, Эльшад Эль Салам учрынх нь их улсын умарт хилийн амар төвчин дохтууны халуучийг бат чогчлох чухал их улс төрийн хариуцлагыг эрс үүргэлж, эль хүрээний амар төвчний аюул төгшөөрийг хүчтэй сэргийлэн арилгаж, элчүүлийн ажлыг лавдун баттай сайтар хийж, хамтрлын хүчнийг нэгтрүүлэн бүх аймгийн чанар сайтай өвчлөлтөд төвшрөн бүлхэмтсэн сайн сайхан байдлыг бий болгох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаасаа өртөн засаг хоорны намын хорооны хологдлохгүй хурлын жорох санааг уламжлан суралцж, бүх аймгийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвлөлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг өрнүүлсэн байдлыг сонссны дараа чухалчлагдсан. Эльшад Эль Салам учрынх нь одоо байгаа ажлын үр бүтээлэн бэхжүүлсэн суурин дээр ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвлөлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг улам нэг алхам гүнжгий суралцсан нэвтрүүлэлт ойлгож, ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яраа, чухал жаврын жорох санааг тэр хэвээр нь найдваржуулж, өртөн засаг хоорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор элчүүлийн тогтсон үүргийг найдваржуулахыг бүх хүчнээр ахиулсан. Ялангуяа аж ахуйн эргэлтийг мөрдөн тохируулах ажлыг үргэлжлэн чангатгаж, хүчтэй арга хэмжээ авч, аж ахуйлийн хавсарн хүчирдлийн шийдвэрлэж, хоёр хагасыг давуулах гаралтыг биелүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаасаа бүх аймгийн ардын амьдралын 10 их инженерийн гахчийн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонссны дараа чухалчлагтан, эл гажир эл хамаагүй салам учрынх нь хариуцлагаан чанг бодтой найдваржуулж, голдлоготой үүрэгт анхаарлаа төвлөрүүлэн ажлын арга хэмжээгээ нарилгажуулан бодтой жүүлж, олон төмөнд холбогдсон сайн явдлыг сайтар хийж, бодит явдлыг бодтой хийж, үндэстнүүдийн олон төмний хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаасаа аймгийн намын хороо, аймгийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын зөвлөл, аймгийн чахарга, аймгийн улс төрийн зөвлөлгөөний удирдах баг жич түүний гол хариуцлагат нөхтийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвлөлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг байцаан илрүүлэх асуудлын нарийн тансыг хөдлөнгүйгээр шинтгэх ажлыг судалж, дээд чатан доод чатан дагуулан эл төрлийн асуудлыг чигчлэн сайжруулж, чигчлэн засах ажлыг сайтаратгаж, үнэн бодтой үр бүтээлээр хариултын хуудас тушаах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 29-ний өдөр аймгийн намын хороо бүх аймгийн засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүдлийн сэрэмтлүүлэх хүмүүдлийн хурл хурлдуулав. Өртөн засаг хоорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жан Байчин хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гу Юйфэн, аймгийн намын хороо, аймгийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын зөвлөлд, аймгийн захарга, аймгийн улс төрийн зөвлөгөөний хологдлохгүй удирдах нөхөд, Шилийн гол ажил мэргэдлийн дэд сургуулийн гол хариуцлагат нөхөд хурлд оролцож, аймгийн намын хорооны гишүүн Сахлаг Бат Байцаа хорооны шүүжи Хинэн Байцаах зөвлөлийн эрхлэгч Дүнзэжийн эсрэг талын нийтлэг хэргийн жишээх зарлан мэдгдсэн бөгөөд задлав. хурлаас жахтан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх хөлөг намын уг санаа үүрэг хариуцлагатай холбогдох ажил үйлсийн алдагдлын хөгжилтэй холбогдох олон төмний үндсэн ашиг тустай холбогдох чухал их улс төрийн асуудал болно. Бүх аймгийн өргөн олон намын гишүүн кадрчуд ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх тухай чухал үгэлтийг гүнзгий суралцсан туушлуулж санаачилгаасаа баримжаалан харгуулж баярын үйлдэлжүүлэн бодот ажиллагаараа хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж хоёрын хамгаалгыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй. Хэрэгээр тол болгон сэрэмжийн хонхыг байнга хангинуулахыг баримталж эсрэг талын нийтлэг хэргийн жишээгээс сургамж авч үзэл санааны сэргилтийн шугамыг бад чогчлон уг санаагаа ямагт бад сахиж боттой гэрхмэлсэн сүртлийг хичээнгүйлэн сахиж сахилах батын хорио шугамыг чанга сахиж сэтгэлээ нэгтгэн хүчээ хамтдгаж үнэн хүү атхам бодтой ажиллаж үйлдэлх ард түмэн түүхийн шилгалтыг дааж дийлэх бодот амжилтыг чармын үүдэх хэрэгтэй. Нийтийн төлөө нам байгуулах ард түмэнд буян үйлдэх шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох үнэн хүү атхам бодтой ажиллах ерөнхий шаардлагыг бүгд талаар найдваржуулж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэхийг аж ахуйн хөгжилтэй ардын амьдралын баталгаа амар төвшин тогтууны хамгаалалт ба намын байгуултын бүх явцын ил талд туушлуулж бүх аймгийн ил зүйлийн ажил үйлсийн дахин шин тогтворт гарахыг чармай ахуулах хэрэгтэй гэж хурлаас чухалчлагтан бүх аймгийн ил шатныхан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүдлийг лавдун баттай сайтар өргнүүлж суралцлаг ба асуудлын ярилцгийг үргэлтлэн гүнжгэрүүлж асуудлыг чанга боттой байчаан дэлгэж хатуутай нь халдаж халан сайжруулж чигчтэн засаж алс хөтийг бодлогийн дүрм тогтоол тогтоож суралцлаг хүмүүдлийг эмгч урамтай ахиулж үр бүтэмж гаргахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлыг видео хэлбэрээр хурлдуулж ил хошуусан хот орнод хуваар хурлын талбай тохируулв.
0: Одоо манай хорооны сургуульчлагчийн сургуульчлан бичсэн Шилэнгол аймаг адууны аж үйлсийн чанар сайтай өвчлөлтийг ахуулнам гэх ширс мэдээллийн адуун соёлын уулах тухныг баялагжуулж соёл жуулчлалын аж үйлсийн чанар сайтай өвчлөлтөд хүчин нэмэрлэн гэх дөрөвдүгээр мөчлөгийг сонсхий. Манай аймаг адуун соёлын уулах тухныг гүнжгий бодолж үдэмжийн орныг дэстэвшүүлэх эжигнэлтийн хэлбэр байдлын шинийн үүдлэр гардаж болхон соёл жуулчлалын аж үйлсийн чанар сайтай өвчлөлтөд хүчрхэг их хөдөлгөх хүчин нэмэрлж байна. Авах хөшөөний хүүхэд ба морь гол сэдэвт соёлын хүрээлэн нь гэр бүлийн жуулчлалын халамжил газар болжээ. Соёлын хүрээлэн нь авах хараадуу болон тал нутгийн адуун соёлд суурлан гэр бүлийн жуулчлалын төрөлжилхийг тохируулж хүүхдүүдэд адуун соёлын тухай бодтой ойлгуулж байна. 2020 онд соёлын хүрээлэн нь өртөнцөд хорны адууны аж үйлсийг хөгжүүлэх бэлмөнгийг ашиглан дэстэвшүүлэн өөрчлөлт хийж данганч суурин газар байсныг соёл чуулчлал баян тамир ба сургамжлыг уусалчулсан хүрээлэн болгожээ. 2025 оны 7 сард нээлт хийснээс одоо болтол жуулчлагчийг нийт 3,600,000 хүн удахгүйлэн авч 15 талбар ончлах тажилгийг амжилттай эрхэлж 1,900,000 жуугарын хүнийг дайчлан уралдаанд оролцуулж хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэх чухал ачаавл оруулжээ. Авах хөшөөний хүүхэд ба морь гол сэдэвт соёлын хүрээлэнгийн ерөнхий даамал Лив Бөхөө хэлэхдээ энэ жил судлан суралцах хичээлийг голлогтой тохируулж тал нутгийн бодсын бос соёлын үеийг бийчлэн ойлгох болон гэр бүлийн жуулчлалыг уялдуулахын хамт хүүхдэд тал нутгийн үлгэр болон ардын жан үеийн соёлыг мэдрүүлнэ гэлээ. 50-р хөшөөний хааны адуун жусаалын жуулчлалын орн, хурдан морины уралдаан, ургам морины уран эргэлтийн уралдаан, морин дээрээс хадаг шүүрэг зэрэг уралдааныг банг өрнүүлж, дэлхийн нэрт морины үжилгийн тойргийг байгуулж, уралдаанаар хүмүүсийн сэтгэлийг нэхтрүүлж, нэрт мороор нэрт тэмдэгтийг чогчилж байна. Ойрын жилд манай аймаг адуун соёлын үнэ өртгийг үргэлжлэн удалж, адуун соёлын гол сэдэвт уралдааны төрөлжилхийг баялагжуулан, соёл баян тамар жуулчлалын гүнжгий уусалчлалыг ахуулж, малчтын урлагийн нэмэгдлийг дайчилжээ. Одоохонд бүх аймагт адууны гол сэдэвт судлан суралцах суурин 5-ыг байгуулж, Монгол барны холбоот уралдаан нь бүх улсын баян тамрын жуулчлалын содон уралдааны төрөлжилд сонгогдчихжээ. Соёл жуулчлал ба адууны аж үйлсийг уусалчулсан байгууллалтыг үргэлжлэн ахуулахыг дагалдан манай аймгийн тал нутгийн соёлын жүлэн бодит хүчнийг чанар сайтай хөгжилтийн тулгуурлал болгон хавруулж байна.
1: Манай хорооны сургуультлагч Хас Туяагийн мэдээлснээр 6 сарын 1-ний Дэлхийн хүүхдийн баярыг тохиолдуулан манай аймгийн ил газрын баг сургууль ба хүүхдийн цэцэрлэг баялаг уулаг бүхий ажиллагаа өргнүүлж хүүхдийн баярыг бэлэгдэв. 5 сарын 26-27-ны өдөр Шилиотын 11 дугаар баг сургууль 18 дугаар хугацааны хүн төнгөн биеийн тамрын уралдаан жич сонирхолт биеийн тамрын уралдаан эрхэлж баярын өдрөн баярлан бэлгэлж 5 сарын 27-ны өдөр Шилиотын 1 дугаар баг сургууль 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баярыг бэлгэлэх араачуу тамрын уралдаан жич шагнан хөхийгүүлэх ёсөл явуулж бүх сурагчдыг үлгэр дуураалаар хүчин болгож ёс моралыг дээдлэн шаргаагүй суралцсан бүх талаар хөгжихийг урамшуулан жоргжуулжээ. 5 сарын 28-ны өдөр Шилиотын 6 дугаар баг сургууль 6 сарын 1-ийг бэлгэлэх багцуудын хошуу цангийн шинэ гишүүн элсэх ёслол жижиг шагнан хөхийгүүлэх их хурл хуралдуулж 6 сарын 1-ийн хүүхдийн баярыг утаг төгөлдөр тэмдэглэжээ. 5 сарын 27-28-ны өдөр Улган хамаарлын орны хүүхдийн цэцэрлэг 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баярыг бэлгэлэх гол сэдвт ширс ажилгоор нуулж бүтөөлч гар урлал амтад идэний хуваалцсан эдлэг зэрэг олон зүйлийн сонирхолтой ажлыг өрнүүлв. 5 сарын 27-ны өдөр баруун хүчмчин хошууны ил баг сургууль улсын туг мандуулах ёслол шагнан хөхийгүүлэх ёслол биеийн тамрын уралдаан уран сагны тоглолт ботсын бос соёлын өвийн үзүүлэг зэрэг баялаг уулаг бүхий ажиллагаа өрнүүлж баярын өдрөн утаг уулагтай тэмдэглэжээ. 5 сарын 27-28-ны өдөр Шулан хөх хошууны 1 дугаар баг сургууль 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баярыг бэлгэлэх ажиллаж жичи сургуулийн хүрээний урлагийн баярын уран сагны тогтолцолд явагдуулахын хамт Монгол Шитэр Монгол бүхний уралдааныг эрхэлжээ.
0: Манай хорооны мэд 5 сарын 29-ний өдөр Шилэнгол аймгийн 2000 бөгөөд 26 оны аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарын ажиллахын эхлэлтийн ёслол Баруужимчин хошууны Өвөр Монголын Хянган Жис Чаар хайлуулах хажгарт компанид явагджээ. Тухайн талбайд амар төвчний мэдлэгийн асуулт хариултын гогцоо давхруулгын хамт бачин байдлыг аргач ах сорилтыг жохон байгуулан өрнүүлжээ. Ажиллагад оролцсон ил нэгч ухуулгын тавчин гаргаж, ухуулгын материал тархаж, уурхан аврын туслах ангийн тусгай тойрогт галунтрах багж хэрэгслийг хэрэглэх арга, тухайсан ажлын эрүүл мэндийн асуулт хариулт зэрэг бичлэн ойлгох ажиллагад давхруулжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 28-ны өдөр 2000 бөгөөд 26 оны Шилэнгол аймгийн шинжилгээ ухааны техник мэрэгдлийн ажиллагааны гараг ба бүх улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгдлийн ажилтны өдрийн ажиллаг Шилиотод эхэлжээ. Ажиллаг дээр шинжилгээ ухааны техник мэрэгдлийн үр бүтээлийн үзүүлэг, шинжилгээ ухааныг төвөөмжүүлэх ухуулаг, албан журмын эмчилгээний биелчилгээ зэрэг тусгай тойргийг тохируулжээ. Ажиллагад оролцсон ил байгууллаг ухуулгын материал тархах хэлбэрээр шинээр засвар оруулсан бүгд наримдах дундад ард улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгдлийг төвөөмжүүлэх хуулийг олон түмэнд тайлбарлахын хамт үндэстний бүлхэмдэл хууль чааж, хууль тогтоол, гал сэргийлэн унтраах амар төвчний мэдлэгийг хуулжээ.
0: Энчиг нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Өрхөн Уйлис, шингэгч Хонгорчул, хариуцсан найруулагч Арун, хянагч Удвалчиг, ерөхий хянагч Бүрэнтэй. Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалг ярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж, өршрийн дунхаас гэчээ, орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэг төлөвлөгтэй жохчуулъя. Дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэтс идэв удаагаан аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон татгал юм.

ээж болгосод төрүүлэн алган дэх гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чагчийн ойлгохныг бат болгож дундтын үндэсний хамтын чагчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: харуцсан одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад жамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш чааш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төвчөөр авчирч, нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэгэн далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаагүй дүрм тогтоол хуульч хаажиг журм болон сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгож гоё.
1: Шилэн голын араажуу тэлүүс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуудаа хасартнаа үг дорч пүрвийн ая дуучин сөрөн донров сугар сөрөнгийн дуулсан хүүхдийн хорвоог гэдэг сонсгоор бэлтгэв.

Сая та бүхэндөө хасартнаа үг дорч бүрвийн маяг дууцан сэрэн дон руу суур сүрэнгийн дуулсан хүүхдийн хорвоог хөдөөх сонсголоо. Үг жагаах цай хасартна зөөжмцэн хосуунаа дуутнуураа сонна хөгжил бацаагаар нутгатай. Зөөжмцэн хосуунаа нэгдүгээр багс сургуулийн Монгол хөлнэй багс дэд захирлын ажлыг үргэлж байна. Ай жагаагч дорч хөрөө хөлөн бойрон нутгатай залуу хөгжимчин ай жагаагч төлөөлөгч бүтөл цамгуугаар дасжээ. Өлөг бүтэн амьдрал шин зөөрөхө бөөрөхө чүүдэнд ирсэн чимэн төмнөө дэлгэр наадам мөрөөдөлтэй амьдран жирэг өрөм бүтэлтэй дуучин сэрэн дон руу зөөжмцэн хосуугаар нутгатай Монгол улсын соёл урлагийн их сургуулийн дуурын мөрөгчлөр төгсцээ.

Ясараа 17 донд танигдаж алтан хүсэл зүгээн тэмүүлд яваа өвөр Монгол орны чинээр цолгорж байгаа залууд үүсэн. Одоо Шилийн хотын улаан мөчөрт тоглогцоор ажиллаж байна. Дуучин сугар сүрэн зүүжимсэн хосуунаа дуутуур болгоснаа баян уул гацаагаар нутгатай. Монгол улсын боловсролын их сургуулаас магистрат төгсөж одоо Монгол улсын боловсролын их сургуульд доктороор суралцаж байна. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөтрүүлсэн ураг мал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: таван хошуу мал тань өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутга маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүншиг
0: малчин түмнээ уур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан мөч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Самбайч хана өрхөм сонсогчтой малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энжигийн нэвтрүүлгийн шинэрний малчин булангаар манай хорооны сурвалжлагч Уяхан Борхуугийн сурвалжлан бичсэн таван хошуу малтай чахар нутгийн малчит гэсэн шингэлттэй сурвалжлаг сонсгоно.
3: Шинэрний малчин.
2: Шодобот чаган хөшөөний улаан чав сумны сайн булга чааны давшилтынхан бол таван хөшөө малаан дэг сайхан малчиж буянт малынхаа ашиг семийг адил дэгш хүртэж яваа чахар нутгийн хашир малчны нэг. Бэлчээр улсныхаа тэнцвэрийг батлах үүднээс тэрээр гаднаас нутаг төрөөсөлж бэлчээрийн ончлогтой тохируулсан малчдаг байна. Давшилт.
4: Сайн байна уу та?
5: Сайн байна уу?
4: Сайхан юусч байна уу?
5: Сайн юусч байна.
4: Арчим хур бороо тгшхэн сайхан байна
5: шээ. Харин сайхан багшрлаа бороо.
4: Танайхан мал идэв усур сайхан тарга сайтай байна. Тэг өнөөдөр танад ирээд ус юм сайхан таван хөшөө малаан дөгс сайхан малж байгаа арга туршлагаас нь одоо сонсогч болонтойгоо бас хаваалч игээ бодлоо. За тэгэхээр өөрөө бол одоо хөдөө бэлчээртэй юу танайхан?
5: Манай явлаад бүхэн нийтдээ дөрөсөлж ихтэй 40,000 гарын бэлчээртэй.
4: Одоо ингээд үгүйл ус таван хөшөө малаан бүр сайхан малжаад явчих юм. Танайхан яг эл төрлийн малараа голдуулж гинүү.
5: Манай бол та өхөр хоо. Голдуулж гинүү.
4: Тийм байна. Дагууд нас төмөний хааж биш ус хөгжүүлчих тийм үү?
5: Тий.
4: Та сая ярьлаа. Хожим домос ингээд адууны хааж биш ус чихэн хөгжүүлэх санаатай тийм үү? Чөгөөсгөөд.
5: Тий.
4: За тэгсэр таван хөшүү малаан дэгсэхэн малж гин. Тэгэхэд энэ малынхаа ашиг шимийн талаар борлуулалтын талаар ус яаж жоох ингээд

0: шүүлж борлуулж гинүү.
1: Одоо цаг борлуулахын талаар бол одоо үлдэн ичнэ талаар юм уу? Тэгэд одоо цагтл үрдэгээр борлуулж гинэ.
0: Цагаан идэв өнтрөө нь юу гинэ уу?
1: Цагаан идэв бас юм борлуулдгаа.
0: Борлуулаг ямар жирэг байна уу?
1: Борлуулаж өгөөрэ.
0: Тийм ба. Голдуу танаас шууд ингээд найжийн тойрог өнтрөөр нь дамжуулаад юу нүү тусгай ус дэлгүүр өнтр яаж гинэ уу?
1: Найжийн тойрог явуулж гинэ.
0: Голдуу чигэд одоо жарч ш тийм. Одоо цагаан идэв бол чигэд борлуулж ш тийм ба. Хороо цагаан идэв. Яг энэ тэмөө малжаад ус одоо тэмөөний ашиг орлогийн талаар бас өнөө хэдэн жил бас яаж хөн одоо хөгжүүлж авч явж гинэ уу?
1: Одоо энэ хэдэн жилээр бол одоо тэмээгэн бол гол нь ус суусаалын олдох санааттай чигэд хөгжүүлэх санааттай байна. Дараас нь мах энэ борлуулна.
0: Тэмөөнийхөө махын ус борлуулаад хэдэн жил болж байна?
1: Бас нэг 2-3 жил болчихжээ.
0: Тийм байна. Яг тэмөө жарх үед бол намар шат жарж гинэ үү?
1: Тийм, намар шат.
0: Яг хит оруулаад тийм
1: ээ.
0: Тэмөө махны борлуулаг ямар?
1: Борлуулаг бас болчихно аа.
0: Яг энэ гошуу орн утгаараа борлуулж гинэ үү?
1: А тий.
0: Гадахшаан бас хүмүүс ууж чахална уу?
1: Жирэм чахаалж авчихна дотор орно болоод.
0: Тийм байна. Тэмөө махан ч гэж жин дөмс хөдөй хүрэг дийлж.
1: Тэмөө маханаг 25 26-аар л.
0: Тэгвэл одоо нэг тэмөө ингээд жарчсаар ус хөдөй мах гарч байна.
1: Сада бүдүүн багаар бас ядлагваа тэр тавс.
0: Яг бүдүүн шиг одоо нас гүйтсэн.
1: Бас 5-600 юм мах гарч байна.
0: Жаахан шиг бол.
1: Бас 400 орой. 300 орой л юм шиг үү.
0: Тэгвэл борлуулчихш тийм аа. Тэмөөнийхөө одоо ноос ноолорын ус одоо борлуулчих юм тийм аа.
1: Тий.
0: Тэгэхээр 5 гошуу малаас ч юм бол ийм бүхэн бүр л эрдэнэ юм аа тийм аа.
1: Тийм аа.
0: Өөрийн сайхан ашиг шимийн бүр хүртэл дийлж шүү сайхан л ингээд өвлөл дийлдэл юм бэл. Ер нь танайхан жилдээ ер нь жоохон гандуу юм ямар шуухан уу
1: танай. Ер нь гандуу байдаг. 92 жилээс бүр сайхан.
0: Сайхан байж
1: шүү.
0: Яг одоо ингэн сүгөөний ус борлуулж ихснээс хэжээс оролдож үүж үү?
1: Өнгөрөх жилээс оролдоцсон.
0: Хөдөө саав төр.
1: Бас 7-8 ин горгоо цаасаа.
0: Тийм байна. Тэгэхээр 7-8 ин саагаад ус хөдөө ухчаа сав уу нэг жилд. Хөдөн сар сав.
1: Нэгэн одоо оройхон сааж их сургасан юм аа. Тэгэхээр одоо сар илүү саач ээ.
0: Тэгээ сүгөөний ус нилээд борлуулж үү?
1: Тий.
0: Яг жиндэн бас хөдөөгөр борлуулж байна гэдэг нь.
1: Нэгэн жиндэн кевар борлуулж байна. Анх сааж байгаа.
0: Тийм байна шүү дээ. Одоо мөн ч томоо суу одоо өдлөх хэрэгчтэй хүмүүсүүд нь одоо мөдөд авна шүү дээ.
1: А тийм аа.
0: Танаас хөргөж өгнө үү чи яаж юуж гинэ?
1: Одоо мөн тэгээ одоо чахаалгаар явуулчих шүү дээ.
0: Яг одоо инг сайхын үед ч бас бэлчээр уусчихын тгшрээд тийм ба.
1: Тийм
0: бас уулрлаа үджиж.
1: Тийм.
0: Одоо ч гэдэг танайхан бол өхрөөрөө голдуулж шүү дээ. Тэгэхээр жилдээ өн тэгээ тугал энтрэн сайхан борлуулж араа бас тэрийг юмс яач хон юу ч нөө туглын ингээд үн хаан шантруус ямар жирэг үү
1: туглын үн яш удаан өнгөрөх шил бас жахаа осж байгаа гэдэг ашилжээ
0: нийт ихэд барахчаал бол ус хөдөө тусв
1: бас нэг тагшдгаад нэг 8000 гэртээ тусчээ
0: 8000 шихам тусчээ тийм аа танайхан бол яг муу шар алгаар голдуулж байна тийм аа
1: тий
0: энэ хөлтүүлэг үү эсвэл бүр бох тавиад юу ч нөө
1: төрөө хэдэн жил хэл хийж ийжээ.
0: Тийм байна. Өргөд бол үлдрийн бохон төр оруулаад жарч штоо. Тийм байна. Ингээд хөлтүүлгийн одоо ингээд тугал юм уу? Одоо бох тавьсан төр тухлууд жихэн жөрөө вэ нуулдгий юу штоо. Манайшдаа талтар.
1: Очон жөрөөтэй.
0: Яа яа ундаа ба.
1: Тий.
0: Буй бэлтрийн талтар.
1: Талаа ундаа.
0: Ах жүү хөлтөр төр яа яа жөрөх юм байна шүү.
1: Тэр нэг хараат маана. Одоо хараад байна. Би шатан тэмээ малчад удаж байна. 83 оноос эхлээд 86 оноос эхлээд малчжээ би сургууль сураад.
0: Одоо бас баргал 40 жил орчихчихсан тэмээ малчад.
1: Тийм.
2: Өнөөдөр
1: нааслаа төрүн гаргаа гэж.
0: Ямар ч хэрэг үү.
1: Тэм болчихно.
0: Хөдөөч.
1: Адаа бүгдийг нь авдаа илүү гэж бодлоо.
0: Тийм үү.
1: Одоо бараа хор орноо бас. Бас яг юм уу даа.
0: Яг одоо шууд бүгдийг нөөслөхгүй тийм үү?
1: Эргээд нөрвөл шүү дээ.
2: Тэмээний нөөс надад
1: ороо яаж ашиглах вэ? Гэхдээ хөдөлж байгаа. Гадагшаа болж байна харин.
0: Жин дамс хөдөлж өрнө тэмээний нөөс бол.
1: Яг нөө дэлхийн 20 үржин сонсогдож байна.
0: Тийм ба. Харин хонгос юус одоо 6 сар өнгөрөөд хайтчих.
1: Тий. Нэг
2: төмөнөөс хэвчээс.
1: Нэг арвал чинь гарна.
0: Нэг гадахшаа одоо гушуундаа юу чинь өнгөр ондон аймаг хотор борлуулж юм уу? Төмөнөөс.
1: А төмөнөөс надад ноос авдаг болоход юм шиг тэрнэн нөхч.
0: Чо чо гэхдээ хаяан чи ирээд
1: авч байгаа.
0: Тийм байна шүү. Танайхан одоо ямар мал мал чинь хөдөлмөр хүчин тал дээр ямар хоёулаа байдгаас хамжааны үнтэй юу?
1: Аа, хөдөлмөр хүчин тал дээр 2 жилийн өмнө манай хүү бор хоёрсондаа байсан юм аа. Өнөө жил одоо бор шалгуулаад ажилд гарчглаа. Тэгээд одоо хүү ус нааш хаашаа яваадсан. Тэгээд би тэрий хайлаа хоёр хамт байлаа.
0: Тэгээд хоёулаа бол бас амжуулаад дийлж
1: шүү дээ. Дийлнэ амжуулаад.
3: Шин дэрний малчин.
4: Давшилтынхан эрний хөгжилттэй жогчлон сүргийн бутчаан шилтгчүүлэн суур бутон байгуулалтаа сайжруулж, шин чагийн малчлын арга хэлбэрээр малж ухаагаар эрхэлж явна. 40-д жил тамай малчсан Ахмад Тамайчин болсны хойд давшилт наднаас тамайны ашиг шимэн таварчлах чамар жамж эхэлжээ. Давшилт.
2: Тасра тамаа махны талаа. Нарийн тайлбар татсан. Тэмээ махны гэдэг нь хаасны гавцлаа хатхам махны одоо хоног бүрийн махтай харьцуулсаар ямар он ном байдаг юм. Энэ бол тэмээ мах өөрөө юм суулгахтай байдаг.
1: Болтой тэгэл
0: шалган
1: шалган буусан л явдаг.
0: Тийм байна. Тэмээ ч бол хар мах илүү гарна тийм аа.
1: Тийм. Өөх мах хар мах
0: тийм хөө байдаг.
2: Одоо тэмээ махыг аажихаа уусвал
1: Одоо хоолнд шилэн хийдэг гэж өөр олтой байх шээ.
0: Хоолн гөрөө.
2: Хоолн.
0: Төмөгөн жархаасаа өмнө хэд өдрийн өмнө 60 мөдөг тавьчих шээ тийм аа.
1: Одоо тэгээд шилүүний гажаар тогтчих шээ тэгээд аваачаад.
0: Төлжгээ жарна шээ тийм аа. Төмөгч хүмүүс одоо мах сайн буух чинь тийм аа. Уулдаар уснаг. Хүмүүс цахилж өгөөд бас.
1: Тэгээд ий тусдаа
0: авах нь. Авах хүмүүс мөлөөд яолчхоо тийм.
2: Төмөнөөдэй
1: мах болгоод ингээд бордуулах хөлтөг нь яа илүү болно.
2: Тэгээ
1: баг хийж өгч. Тасна гэдэг мэнг зөрнө. Төмөний үүний аншлуулдаг бол махан дав бол нэг тон 40,000 30,000 гэж авч байна. Одоо жугаатлан гажраараа болгоно. Нөгөө нэг нь бол 2 том гэж хэрэг.
2: Аа
1: баг хийж өгч. Эцэг нь тэгвэл авчихын шүү дээ. Том 4-5,000 болоо шүү дээ. Бой бий.
0: Шууд жахтар ингээд маймай чинь шууд хулдуул гэдэг юм хөрмөө баг. Тэр юу болж өнгөрчсөн үү тийм аа. Гол нь одоо нэг жараад борлуулна. Өргөд нэг үл энэ жугаатлын газарт нь хүрх.
1: Аа тийм.
0: Өөрөө бол бас төмөө малчаа 40 жил болцсон байна шүү. Энэ 40 жил өөр нэг л хөөр баримтлаж штэ төмөө малчаа.
2: Тэгэхээр юу дасан гэдэг төмөө амш малтай
1: байна. Хатимаа тийм манай маа.
2: Одоо болохоор 5 гүшүү малын чинь тус тусын юм байна. Өргөн байх юм нэрийнсээ. Тэгэхээр камаг махан болгоно. Эрэг нь нас надад юм гэж байна.
1: Тийм.
2: Одоо өгөр усаа гатлах төлөө.
1: Төл.
0: Эргөө цагаа идэв.
1: Цагаа идэв.
2: Цагаа идэв. Ямаасаа.
1: Ямаасаа ноолрол гарч байна.
0: Хэн бол одоо ус ич чин
1: дээ. Одоо ич чин шилэн дээ болж
0: байна. Шилэн дээ болж байна. Хүрээ танай өвөлдөөр ич чин сайн жаарна.
1: Аа ич чин л.
2: Хадуу ам.
1: Хадуу цагаал одоо жагталгуур дээр гач. Чэг юм байгаад үзвэл тэгсэн. Чэг юм бол оролдог ба. Тэг юм.
0: Оролдогсан.
1: Оролдогсан. Тэгээд
2: ингээм
1: басаа,
2: чэгээм басаа
1: нэм. Аа.
2: Ингээд бодчихсон
1: юм байна.
0: Танайхан одоо 5 гүшүү мал малж гин. Альнийх нь одоо орлого нь илүү шүүхэн яаж гин. Гүд чинь.
1: Одоохондон бол өхөрмжиг навж иш байна.
0: Тийм байна. Өхрийг орлогоор одоо илүү юм байна гэсэн үг тийм аа.
2: Ондрийг хэдий тоглосон.
1: Өнөөдөр хараад байгаа тусч байна.
2: Жилдэн баруун хараад
1: байна.
0: Туглаан жилдэн бүр гаргаж байна уу?
1: Гаргана.
0: Бүр одоо үлдэх хөлд нь шүү дээ. Чөөд өнгөд орлон урлаганд юугаад ирвэл өхрөөсөн бараг жилдэн хөдөө орлого олж байна.
1: Одоо орлог гэтрэн.
0: Жарлаган урлагаан гаргаад
1: байна. Одоо
0: нэг ч гэнэ үү?
1: Өхрийн ани уу нэшэнэд нь доор юм чинь дээ.
0: Нэг 10 том юм бол баталчихна уу?
1: 10 том цэцгийг хэрчих нь.
0: Одоо бараг 10 том тийм аа. Чата чивэр орлог гэсэн үг. Хүрийн чивэр орлог гэх юм. Энэ
2: тэмээний орлогонд
1: махны үнэ хөтлөснө. Аа, тийм
2: ээ. Наа, наа, наа, маржуу. Тэмээний

0: Уугүй уугүй.
1: Тэр талаар бас бодж өнгөрч ивүү. Алстаа бас.
0: Тий.
1: Хожим бас боломжтой бол нээр наадмын оруулаа тийм ээ. Бас нэг талаар бас норлог үүдий гэсэн бодол бол байн шүү тийм ээ. Одоо эринтигээс мандрч
2: чинь дохоод хиймээд аваа болох гэдэг нь нэг кампус чиш та. Гадаа уруулах юм уу? Адар уруулах юм уу? Тэгэхээр шалус. Тэгэхээр танай бодод өдөө жилийн 5 шиг байгаа юм байна. Тэгэхээр бас баг төгшөөд байна гэж чинь. Ирнэ одоо танай ингэ баримтлал ирсэн. Жийлэг санаа танай өөрийн бодлыг юу байна? Энийг хань багц.
0: А 5 хөшөө молоо молжул одоо эл насны эл дээр төшөктэй юм уу гээд ганддаг юм уу? Яг энэ дээр ярихтай юм бол та там байвал бас та жилбар дор орохгүй. За тэгэлс юм яасан юм.
2: Бүгд 5 төрлийн ярисан юм. Мажлын хавийн талаар одоо
1: яах нь ондон жүрөө вэ нөө?
2: Ондон тас яаж юм дурш тогром дүр 5 хөшөө молоо молж.
1: А то томоо бол ус дэми 30 аваад
0: тийм арахгүй тийм
1: тийж энтер
0: тал
1: гол нь бол үхэр ш тийм
0: ээ тийм
1: ачлаг үхэр орж байна хань юм аа ус үндсэн дан гав
0: бай
1: танайхан төлөө бол баг хэдий тосч гэнэ ханьныхан төлөө
0: ханьныхан төлөө өрийн төлөө авч гэнэ
1: өрийн төлөө авч гэнэ ямаа бол яаж гэнэ
0: томоо өрийн төлөө авч
1: гэнэ энэ хоёр их баг малан бол бүр өрийн төлөө тосч гэнэ үхэр бол яаж гэнэ үртэнд л аав нава.
0: Одоо мөн өртөө өрөө тэгэл хосолтол гардлаа на.
1: Тийм байна.
2: Таны гацаанд томоо мандж байх
0: үү? Томоо гацаанд бас 2 ярих байна.
1: Нийлүүд үндсэнд их чөөхөн тийм а таны өшөө томоо малж байгаа хэл.
0: Томоо хэлж малж байгаа чөөх.
1: Тийм байна шүү. Танайхан бол энэ ойр хөвдөн бол нийлүүд ончлогтой нэг айл энийг болж байна томооны талаар бол. 40 жил малчсан ч юм уу.
2: Ямааны наалуурын орлог бол ус юм.
0: Нэг жил нолоор аваад өөрөнд үттэй байна.
2: Хоёр жил гацсан уу?
0: Аа.
1: Чэри манаас бараг нэг хөдөө орлог үүдтэй л нөгөө жилийн байдлаар бол.
0: Снаг томгараа алчихна.
1: Нэг юм манаас бараг нэг хөдөн жин нас болно.
0: Жин тавлаа гэж байна.
1: Жин тавлаа. Жилдээ бол орлог тасрахгүй ш тийм аа.
0: Тийм ш одоо.
1: Хамардан
0: жил одоо энэг үн юм бол тэрнээс нь баг болчих ш. Илүү болчих ш үүдтэй.
3: Бишрэлт бол чулуувд чаан хөшөөний их нур сумны хоолт гачааны малчин. Таван хөшөө малан таван амьд эрдэнэ хэмнтэй эдэлж бэлчээрийн даачтаа тохируулан өсгөн малчсаар одоо хүрчээ. Бишрэлтээ.
1: За сайн байна уу?
0: Сайн байна уу? Таалаа байна уу?
1: Сайн жусч байна уу?
0: Сайн
1: жусч байна уу? За. Танайхан таван хөшөө малан бусдаг сайхан малчих юм байна. Тэр тусмаа бас энэ төмөөнийхөө аажвсэр бас голдуулчихсан байх шүү одоо болох нь.
0: Тийм.
1: За тэгсэр юуны үрдэс энэ Төмөний аажвс эрхэлсэн талаар нь бол дараа асууя. Танайхан одоо айл жилээс эхлээд энэ төмөгөө малжиж өрөмс сайхан голдуулсан уу?
4: 2006-7 онд одоо чухнор чулуулсан. Гандас нэг хөтлөв. Яг одоо өртөр жилийн бас нэг хөдний нэм жавна. Тэгээд бас одоо ч бас 20 шахуй жил болчихлоо юм байна. Төмөөс. Зоо одоо одоохондоо малчил бол мөрийн ус чөлөө гэж хэлнэ төв юм бол. Нөө жил бодохтойгоо бас нэг 50 жавд байна. Төмөө. 40-50 төмөө байна одоо. Тэр голтой бол суус алснуу нэг өнөө жилдээ бол 5 дугаар жил юм. Одоо юу нэр явж байна? 5 дугаар жил дээр явж байна.
1: Яг одоо ангус одоо ингээд энэ төмөгөө малж тийм үү? Төмөнийхэн саал явсан нэг одоо нэг борлоо олж усна үлсэн бол гэсэн бодол ус яагаад орж ирсэн юм?
4: Тий, тэр үед чинь одоо өхөр ус үнэтэй байсан шүү дээ. Нэг хэсэг. Өхөр үнэтэй хөр бол би ус төмөө чуулуулж. Тэгээд уснууд бас Чиний малчхан баргад тугуул илүү малтсан дэргүй бол зэрэмнэ тэгэрж ирсэн. Би тэгэлдэг юм уу? Ямар уу юмч бол тэр цагийн юм бол цагаараа байдаггүй. Ер нь дээдөө саад бол манай Монгол юуч бол 5 хүн малан төрчөөд. Яагаад бол ингэж ер нь ах өрөөч бол нэг жил нь шил бол ад дуунтай жил байна, нэг жил нь үнтэй жил байна. Зүгээр альцлуудаа 5 хүн байсаар бол манай яа нэг илүү нэг дурших одоо юуттай шүү дээ. Сойрсан. Тэр талаараа одоо бодоод бас нэг төмөө малж болч өөр юм. Өргөд бол Но юу нөлөө томоо юу нэ? Бордоо ус. Одоо үхрийн бод бол төжил бах орно. Юм нь гардаа. Өлчөөр тус аваа гардаа гэж нэг үчин тус аваа гардаа шиг. Тэр одоо хамгийн түрүүл төлөхсөн дээ одоо томоо мэлж адил.
1: Одоо болоход бас 5 жил болчихсан юм байна шүү тийм ээ.
4: Тийм суусаага
1: 5 жил. Одоо өргөжүүлж ярих юм бол анхны жилүүдэд энэ томоогоо саагаа томоогоо одоо малчих үед бас ямар шохон байж юу? Өхлөөд бас ихэнх хүчирдэлтэй талууд байв уу?
4: Байна. Өхлөөд одоо энэ жил Төмөр үеийн инг сар юу ч үгүй сургаж үгүй сааж үгүй. Өнөөх хил одоо зөрөг юм дээрээс үджил шүү дээ. Одоо алах шаймаа баян нуур малчтын төр чингэлтийн үжил

0: нөгөө төр талтай мөч яг юутай өнөө одоо авьяалт гэдэг юм одоо илүү үжийн нөт юм юм эргөө зүжийн нэргээд яг хоо юу яа асуу нь одоо ямар ч одоо энэ зүгийн яат чих бол таард гэ одоо дурслах болж байгаа юм шүү дээ. Тэр хамгийн түрүү жил бас болно юм аа яасна гэ. 2-3 дөнгөж болсноос бас болсон би хамгийн түрүү жил.
1: Тэгээд
0: одоо хэлсэн до одоо жил олон жил бол яг л илүү батгалж юм. Тэрээс нь суах үуч юм жил олон жил бас яах юм аа. Хүч бас жахаал бас улам улам холдоо.
1: Тийм.
0: Мэд хоёр юм болчих.
1: Тийм байна. Яг одоо нэг ингээн саавал баг хэдий сүү саачих нь хүмүүс.
0: Хүмүүс бол одоо өнөө жилд одоохон дам нь өдрийн 10 жин сүү сааж байна. Аа зөө зөцрөг бодгоос багуулгуул зөцрөгс их өдөр яах гэж өстөө.
1: Одоо зөхөдөө инг саагаад.
0: Одоо манай 9 сааж байна.
1: Тийм
0: байна. Одоо яг одоо 9 нэг үлгэн бас баг инг өдр бас бариаг бай.
1: Тийм байна. Яг одоо энэ өдөрт бол өглөөнөө сааж та.
0: Тий, оройн ялгч хад өглөө сага гаргаж.
1: Одоо нэг л удаа сааж.
0: Тий, нэг л удаа сааж.
1: Чүүл өнгөд бодвол одоо нэг ингэнэс нэг жин орчин сүү.
0: Тий.
1: Аа.
0: Тий.
1: Тийм байдлаа. За, тэгвэл 5 гүшүү малаа мөс сайхан малдж гин. Төмөөрөө ус одоо болоход голдуулж гин. Энэ жил ус та ус юу л гэж энэ тусгай өрхөд дааслуусан чинь чагаан талаар нэг ирнэ үү?
0: Тий, энэ мал жоохон давчаан дээр очиод бол би ус явуулсан юм аа. Бол жоохон төрөлж байл мэдүүлэх юм өөр одоо гойчсан гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгээд өсөө нэг уулдаар ингээд дансуулж ий. Одоо ч ямар авшин дээр нэг алхмаар юм шүү дээ. Намаа бас одоо мэдээ хөдөө жил одоо баттай хийжээ. Манай гошууны өсөө нөө хамжуулж юм бол ирж ийл дөрөв жил. Тэгээд одоо нэг дугаар алхмаар ингээд дансуулаа явж байна одоо.
1: За тэгэхэд 90 сая тавс ирж исэн төмөө гэдэг ч юм уус нөлөө жүрүү ч гэж аантай тийм
0: үү?
1: Тэр талаар нь бас ярих уу?
0: Ингээд сахар юу яана? Өлмөг ингээд суу гарахгүй шүү. Жанттай сайжруулах оролдоно.
1: Тийм.
0: Одоо чинэг жүрүүдийн хөдөлгөөл яасар бол сүүгэн бол хураач. Ондон малтай. Ондон тамгах шүү мал бол сүүгэн баг хураах байхгүй. Олонх гэн сах тамрах. Энэ бол одоо манай малчтууд бол олонх юм гэдэг манай хөдөөний бол ингийн бол суугараад гэмэд. Ингээд бүр сүүгэн бүр хураач. Тэр одоо нэг дугаар алхам дээр саахын талаар авч илүүл бол яг гүн болгомос яг төсвөр орно. Гүн болгоод одоо тэний хааш хааш за өнөөдөр нь сага маатар ч болоо тийхэн тийм хүн болгоо. Өөний хийх төс идэв.
1: Хаашаа
0: дөвч орно. Яг тийм одоо яг өнөөдөр нэгэн дөвч орно.
1: Төмөч юм бас одоо ган төсвөртэй юм аа
0: гэдэг маань тийм үү? Тийм.
1: Тэгэхээр гүн мал ус одоо ч
0: гэсэн тийм аа одоо нэг өлмөг ингэ нэг хоёр сар саагаад сарын 2 сартай бол сайхан сурчихна. Яагаад сураа авсны дараа бол одоо адилхан одоо нүүр малтай сахдаг гэтэл учраа ажих юм байхгүй.
1: Тэгэл жоло орох юм байна тийм үү?
0: Жоло.
1: Тэр юу л одоо жаган юм уу? Цааш нь одоо хөдөлж жүрүүдийн
0: болохгүй. Өнөөдөр сад ингэ би саваад болохгүй гарахгүй.
1: Болохгүй
0: шүү. Тэр тийм болохгүй шүү.
1: Гарчих
0: нь аа
1: тийм. Сэр одоо ингэн сүгээр одоо ингэн сүгээр нэг борлуулж энэ одоо чагаа идэ хийж гэнэ ингэн сүгээр.
0: Тэгээд өдөө хийлээгүй шүү. Өсгөөд хоорм гасгасан. Хоорм өсгөөд олонгийн жахаалга бол саан бол баа. Хоорм нь бол уулс дотор гадрын уулс бол тэмээ угаад тасахгүй юм. Шууд манай бол саан балаа заагаад хөлдөж.
1: Одоо ингэний хоорм госолж ихэн хүчтэй болчих нь.
0: Тийм, тийм хүчтэй болчих
1: нь. Тийм.
0: Одоо мөн түрүүний сүнэ тарахтай айдлах юм уу?
1: Тийм байх шүү. Түүл одоо ингэн сүнэ одоо ус хөргөчөө шаардлагаас ирүүлс одоо хүний бүйд ямар ямар тустай байдаг.
0: Их шиж юм өвчин одоо ч бол 3 өндөр одоо ч одоо юу ингэн сүнэ хүн жалын ус уусууд бол бүрийн мэн ингээд юу хүн андаа их одоо
1: сайжраа
0: аа бүгний хүнэ бүгний өсөй төлжүүлнэ
1: тийм
0: малтай уусууд бол уугаад бол
1: ямар төгсөө
0: оролн тийм
1: тийм танайхаас одоо энэ хаа хаа газрын хүмүүсүүд ус одоо суу авч ууж гинэ
0: одоо хамаг ойрхон до манай гошуу аймаг эдгээр дүн түнлөө бодин юу бүр хийж байна бодин бүртөш бүр хийж байна бодины дүүм бол одоо 2 жил манай хас гож байна
1: дараалаад ууж
0: байна бүрт дараалаад ууж байна
1: тэр хүмүүс асууж байна тэр хүмүүс одоо ямар талдраа юуж
0: төснөө өлхөн мөн налтай хүн доолож байгаа гэж ярьж байна налтандаа болоод байна тэр дөр хааш сайн болмол ууж
1: өрөөдөө мс яач хариу тусгал өгч юм уу суугаа
0: хариу тусгал одоо юу гэнэ өдрөө сайн байна гэж хэлж байна одоо манай хүн иргэн өч юм бол учиргуултанд байна ойлголч дийлгүй шүү дээ төдгөө гадрын уусууж хөлдөг нь уусууж яах нь юу чи хоондоо
1: өөрөө ярьж авч
0: яах вэ та нар шууд нь кодигаар явуул
1: шууд нар
0: явуулсан
1: чи энэ суу юус хадгалахад уус анхаарах чинь олон байна ма одоо
0: чинь хадгалах энэ суу хөлдөнө
1: тийм
0: хадгалах арга нь бол ганц хөлдөн шүү яг л өнцөнд хэлэх бол

0: одоо зүгээр өөрөө суугаад.
1: Тал
0: холдоо нөө. Аа. Холдооч хөл одоо гэлтийн дараа бол одоо чи бүлөөлөд уу юм ороод юм уу төрөл бүр болно.
1: Холдоо бол өнийхөө шим төжөөл буурна гэсэн тийм хөл үү
0: байх. Тийм байхгүй, тийм байхгүй. Юу л дэр алах шанаа төсөө нэг сааж явах нь бас асууж яжсэн. Хамаг уртаа дил илүү холдож болдог нөө. Ямар ч хавралт гардаггүй.
1: Тийм
0: байх шүү. Өглөө өндөө би өөрөө л дурлах байхгүй. Энэ чинь би өөрөө л дүүнэлт өгөх арга байхгүй. Үнээр болдох ч юм болохгүй ч юм. Хөтөр гадны явуулах юм бол удаан жил хийж гинэ. Тэгэл бол дөшний малчуудтай би хайртдаг.
2: Бишрэлтийнх нь 2000 бөгөөд 20 оноос тамины ашиг шимэн боловсруулж борлуулах ажил дээр хүч тавьж, ингсааж тамины махан борлуулж эхэлжээ. Одоо эднийх нь тамины махан тусгай хоолн герт борлуулж, ингэн сүүгэн Бэйжин хот хэби мажор борлуулдаг байна. Бишрэлтээ.
1: Тамынхаа ажилсээс одоо хийж хөгжүүлэн 5 жил болчихлоо. Тэг үргэлжлээмс одоо тамынхаа ажилсээс яаж ч хөгжүүлээ. Тусныг сайхан хийгсэн тийм хүү одоо бодол байна уу?
0: Байна. Одоо л өнөө жилд би усны юу хийгээд одоо ч төрхм усны төрөг мөрөг болдод авчаад нөгөө аялал жуулчлууд одоо хул нь манай нөө ботгоч мөр багасаа саатал бүрнгөд гарчлаа номхо сурхад амрах одоо хулхал хулсуур болж тэр нэг хулууд одооноос нөгөө сайхан талхтайлах ном хараад аваад одоо нэр наадми юу жахлаал юм одоо орж болон жалахын талдуул жахлаалд орж байгаа нөгөө хов хууны талаар суудаг зураг авдах юм уу өнлүүд нь бол яг
1: хөөхөн
0: байх юм алхам байна.
1: Одоо л эхлээд бас нэгэнтээ төсөөлөд
0: чиглэж байна. Би бас нэг өчтөрхөн нөтөр авчиж чадаа. Тэрэн дээр буулгачих байна.
1: Одоо орох юм байна.
0: Тийм.
1: Тийм үү санаа. Өнөөдөр юм бол бас.
0: Тийм өнөөдөр юм бол сурахчих наа. Одоо байл номх юм. Сурахсад одоо ааж ааж удаа юм чинь. Нэр наадам ч юм уу. Одоо аваад явна нэг ааж одоо. Босоо жирэмэн сонирхол суун. Суудра аван. Эдгээр засгалтай яриа тогтолцоо жагсаалд орж байна.
1: Тийм
0: шүү. Тийм нэг төлөв байна.
3: Өөрөнд хадана тэмээ тэмээ урлаа мөрөөр чинь.
0: Үгүй тиймийн бүр хийгээгүй шүү. Тиймийн бүр. Манай бол өнөөдөр яг болт сүүгэн оролдоод одоо нэг өнөө жил бас нэг аялал жуулчлал бол одоо одоо тийм нэг төлөвлөгөө гаргаж байна.
1: Тэмээ гэдэг одоо 5 шүү. Мал яг хамаг төсвөртэй төвчээр тэмээ мал их нэг. За чигсэр байна. Төмөгийн бас ярьлаа сүү салын талаар. Ер нь төмөгийн арчилж малчхад штэ арчилгын талаар гарч ийл гэж юу байна?
0: Төмөө ус учиргуу ус тийм юм байна. Ботго тосх гэж юу? Ботхыг бол одоо тос онцгой гэж штэ тэр чи одоо хулын урт хожуу урт саваа тэнд дийхгүй. Одоо гон дөнгөө тэнчээд өнөг яаж болов энэ үл яахгүй. Одоо тул тосхын талаар бол ер нь артлах тод юм гэж юу? Яг бүдүүн төмөө бол одоо артлах ондоо малын бол баруу байхгүй гэж өнөө юм артлах хэрэг. Одоо жишүү давсын тавиад л одоо уулын үйд дэх учраг тийм тажил мэдэл гэдэг хань ямаач тажил гэдэг юм тийм шиг мэдэр булчирч юм байвал төлийн үйд бол гэж юм
1: төлийн үйд бол одоо заавал харна
0: гэсэн юм харуулга
1: тийм
0: харуулгаар анхаар ш та одоо
1: маань ш тийм
0: ээ тийм одоо бас бүдүүнгүүд бол хаагүй шүү баан ингүүл гэж юм
1: тийм
0: байх шүү үгүй жирэм нь бол заавал явуулаад ботхолно хорон тарьж болохгүй заавал шилрүүлнэ тавд гарахгүй бол өнөөдөр ч болохгүй уурлаад үгүй за шин дан харуулаад одоо яана одо багийн гууд бол болно харж байгаа ботглуулаад авчихна юм болно. Гудуун өндөр гадаа ботглуулаад сурсан гууд жийрж болохгүй.
1: Төмөнд бол ер нь өвчин тахал гэдэг нэр дээр ирэхгүй тийм үү?
0: Байхгүй. Тийм юм одоо манус идэж юм алдаад очихгүй тийм өлтөвшлийн таарж үжээгүй байхгүй.
1: Тэр өнгөтэй тийм үү?
0: Байхгүй.
1: Тусах нь бол ер нь
0: байхгүй.
1: Төмөө малцай бол ер нь булаахан үйлчдэг гэж хэлдэг.
0: Тийм үү? Өвлийн чиг нь төмөө чалайхаа шуян дараа нь хоёр төмөө одоо онсон тогшлоод уучих юм бол төвтэй сайхан харагдана.
1: Ахууд одоо өвөл өнтөр их частэй дулс төмөгөө өннө.
0: Өннө, өнөө арид мөр байна.
1: Тийм байна. Яг юм дулс төмөгөө өнөө авчих.
0: Тийм.
3: Тэр энэ жилийн төлөвлөж чад аялал жуулчлал юм уу? Ийм юм дараа басна. Өөр төмөний ажилсан дараа шинэ мөрөгийн талаар уурах гэж байна.
0: Хэрэн мөрөгдлөх вэ? Олжих юм байхгүй. Одоо гол нь одоо миний бодит төмөгөө хөлдөл ургана. Тэр одоо чин ажилчтай аргал маргал ачхна. Тийм ачин дэрмийн гутлна. Тэгэхээр тийм ачаалт тийм сургаж шээ. Тийм
1: байна. Тийм. Өнөөдөр чи
0: хэдийн
3: саад
0: юм бэ? Одоохондоо ихний саад юм.
3: Яг тэмүүний орлого гэдэг нь чи төгсөн
0: юм. Орлого болно. Ядлан чи болно 7 8 том өрсөн би.
1: Жил жилээр ондоо тийм
0: ондоо.
3: Энэ нь суусан
0: надад. Суу одоо тэмүүний чи ноос олч.

0: Тэр чинь үнэтэй шүү дээ. Сүүч үнэтэй 80 орж ирсэн юм. Энэ чи одоо чи баснач ондоо чи одоо чи болж байгаа юм бол хамт тоо. Тэг нэг удаа л хамгийн түрүүлээс 80 төгрөгөр болж.
1: Анхны жил дараа жилээс нь бол хөдөө болоо.
0: Дараа жилээс нь 60 төгрөг. 60 төгрөгөр бол таа.
1: Өнөө жил бол
0: өнөө жил одоо 50 юм аа. 50 ороо. Жалгаа ууж байгаа юм өнөө 40. Олохын 50 орж байгаа. Жилээрөө 60 бол хаах жил аа. Жилээрөөгөө бүр тогтоод ууж байгаа. Тэгэхээр дөрөв нэг бол одоо 40 болох. Ингүүл саах нь бол 13 сар саад ийлнэ гэнэ. Одоо манай бол зарим одоо 7 8 сар зарим сондоо ширх сар бол 50 чхна. Тэгээ бид нар удаан жил саасан уусууд тей асуусан бивс асуудаг юм. Жохон хөдий удаан саадаг гэсэн үг. Ингүүл 13 сар сааж бол тоо ярьж ирсэн.
1: Таны хөл жилээр саадчихлаа.
0: Манайх бол жилээр сааж гинэ. Одоо энэ чинь яана мууд бол ширгэн шүү. Мууд 7 сар болох 8 сар өхөр бол зарим ширгэн одоо госролтой ингүүд ихтэй. Тэхөр бол 50 чхна шүү. 7 8 нэг жил уу бол саачих юм аа. Бүр саачих нь саачих. Хамгийн уртаа ингүү саахна. Ондоо мал юу? Ондоо мал бол чиглаад дийлхгүй. Одоо саалын үнийн хувьд бол магадгүй
1: даа. Тийм дуртай саад ийдэг юм шүү.
0: Тийм.
1: Тэр ахын дээр 20 жил тэмээ мал чинь саад. Эдийн олон жил тэмээ мал чинь таны одоо энэ тэмээ мал чинь таад одоо олсон. Мал чинь өөр төрлийн юм тийм үү? Хүмүүс тустаас онцгой жил.
0: Одоо би манай 30 оноогоор хөвчөнд хэлэхэд өнөө сүү саалын ингээд атхаад хилэн дэм болсон хүмүүс жих юм. Сонцгой гэж батлал юм аа. Өмнө нь бол мал маний тооролцоход бол төмөө малчлан бол ариун байж та. Гэтэл л нөө аж ахуй болгоод сүү холтлон бол баг тэгээ мэдгэцсэнгүй. Аа бод байхгүй. Энийг энийг бол онцгой. Өнөөрөө бол одоо онцгой баг хэлбэл болж болох юм аа.
2: Малчин давшилтэй бичрэлт нутаг усныхаа хашир малчин болсны хувьд эрний хөвжилтэд жогчулж бэлчэр усны дагажтанд тохируулан таван хошуу малаан дэгж сайхан малчиж малын ашиг шимээрэн орлог үүтэж үр ашиг өндөр шинэ мал аж ахуйн жамыг эрэлхийлж явна. Сая та бүхэндээ таван хошуу малтай чахар нутгийн малчид гэсэн шингэлттэй сурвалжлага сонсголоо. Эрх мөндөд сонсогчдоо манай энэ чихийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч борхуу нэвтрүүлэгч үйлс. Хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Дараагийн нэвтрүүлэгтээ дахин чалхая. Баяртай.
3: Шилэн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
4: Шилэн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.

0: За сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүнтэйгэж олгож байна. Өдрийн сайхан мэндийх өргөн төвшүүлье. За сайхан амарсан уу?
1: Сайхан амарсан. Та сайхан амарсан уу? Эрхэм бүжигч тав хүн маань сайхан амарсан уу?
0: За гээд тав хүндөө бас өнөөдөр чинь 2026 оны 6 дугаар сарын 1 болж байна. Гаргийн 1 болж байна. Шин сар эхэлж байна тийм ээ.
1: Шин
0: гарга эхэлж байна. Шин өдөр эхэлж байна. Бүхэн ийм шинээр эхэлж байна. Дээрэс нь өнөөдөр чинь манай видео дугаар дээр орж ирчихээ сонсогч 6 сарын 1 нэ хүүхдийн баярын мэнд хүргье гэсэн байна. Тэгээ өнөөдөр чинь бас хүүхэд багчаадын баярын өдөр болж байна. Тэгээд хөөрхөн хүүхэд багчаадаа баярын өдрийн сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ. Бүгдээрээ сайхан баярлаарай.
1: Тэгэхээр чи гаргийн сүлжээ сайхан өнгөрүүлсэн үү?
0: Сайхан өнгөрүүлсэн. Дээр гарга бол ихэрч хүчтэй. Сайн ажилласан. Сайн ажилласан гэж хэлнэ. Тэгэхээр одоо өстэй тархаа нилээд хэргэлсэн. Тийм болохоор гаргийн сүлжээ сайхан өнгөрүүлсэн. Тэгэд би чинь өөрөө нөгөө юу өдөр болгон бас тамир дасгалд явж гин боловсралд явж гин. Тэгэхээр нөх хүч гаргалаа. Бас сэтгэл санаа сайхан байла.
1: Ер нь манай аялал нэвтрүүлэг бол одоо видео шоу нэвтрүүлэг дээр гарах бол хамгийн анхны гарган бол нэвтрүүлсэн. Тэгээд бас маш олон үжиг сонсогч юм бас сайхан халуун урам дэмжлэгэд нэвтрүүлэг маань улам сайхан болсон.
0: Аа. Тийм шүү. Та бүхнээ сайхан дэмжлэгэд маш их баярлалаа. Нэвтрүүлгийн үжигээ сонсогчид та бүхэн видео дугаар дээр үжиг хүмүүс маань дараагийн нэвтрүүлгээ бас урдчлаад болжж болно. Тэгэхээр өнөөдрийн хувьд бол бас 1000 шахам хүмүүс болчдсан байсан. Та нартай маш их баярлалаа. Сайхан байсан шүү.
1: Тийм. Манай нэвтрүүлгийн үжиг ха үжиг сонсогч мөн манай найзууд бас уулзаад танай шууд нэвтрүүлэг сайхан байлаа шүү гэдэг одоо урмын сайхан үгээ ярьж байлаа.
0: Аа. Хоёлаа

0: юу юм яриад нөхдөр юм багтаад өөр багхгүй болчихно. За тэгээд манай нөхдрүүлэг маань гаргийн нэгэн дэм бол сайхан шин уран бүтээлүүд буюу шинчил дус уран бүтээл эсвэл одоо хүмүүсийн домд дархан төгсөн одоо хүмүүсийн их хүлээ авч сонсож байгаа ийм сайхан содон сайхан уран бүтээлүүдэрэ тавхиндээ хүрдэг. За ингээд өнөөдөр бол манай хоёр дахь гаргийн нөхдрүүлэг маань эхэлж байна гэдэг аялгын нөхдрүүлэгтэйгээ байн хамтаагараа гэж тавхинтай найдъя.
1: Тэмээнг маргийн одоо шин дуу танилцуулах нэвтрүүлгээрээ бас шинхэн дуулсан уран бүтээлүүд бас бидэнд илгээсэн одоо уран бүтээлчдийн дуу уран бүтээлүүдийг тавхандаа танилцуулах болно.
0: За өнөөдөр бол урдаар хамтдаа хөөж шарах хошуугаар нутгтай за хөөж шарах хошууны улаан мөчрийн тоглогч урхны дуулсан дурсамж хэлгсэн хайр гэдэг одоо сайхан уран бүтээлээр урдаар тавхандаа уран бүтээлээ тавхандаа сонсхий гэж бодож байна. За энэ дууны шүлгийг төмөр зөх АХ чинь жохолсон байна.
1: Тэгэхээр шүлгийг жохолсон төмөр зөх ах бол одоо хөвөөч хараа шугаар нутгтай өндөргөтл чинхэр удам нутг хүрэн жаард мор нутгаан сансан сэтгэлгээд олон сайхан уран бүтээлтэй. Тэгээд аялгаугч жохолсон сочинт ах маань бол зүүн сондо шугаар нутгтай улсын нэгдүгээр улсын тоглогч морин хуурч одоо та бидний сайн мэддэг одоо хөөрхий ам мэн гэсэн дууны одоо угаийн жохолсон байхаа. Мөн одоо нутг бочих тамид алтан сүнд гэдэг одоо олон сайхан уран бүтээлтэй буруудсан хайр гэх мэт.
0: За тийм төмөрсөх ах юм бол ер нь одоо дууны шүлэг маш олон. Би бодов бас энэ хүн бол ер нь одоо уран бүтээл үйлчлэгээ хийхэд уран бүтээл их нэг чамгийг гаргах гэд бас хүрчгээр тийм олон дуу уран бүтээлтэй хүн гэж ойлгох.
1: Тийм тийм үнэхээр олон сайхан уран бүтээлүүдтэй.
0: За манай урхны дуунууд бас олон сонсогчдод хүрсэн. Ер нь одоо салах зөв зөөлхөн гэд дуу тийм салах зөв зөөлхөн гэд болдог хста. Дахиад одоо аавын сургал ээжийн хайр дуугийн бас шинчил дуулсан. За зүрхний өрөл дуугийн бас дуулсан. Тэгээд ээжийн минь амрыгэр тийм ээ. Оюун билэг гоян энэ дуугийн бас дуулаад одоо сүүлийн үед бас үнэхээр сонсогчдод их сайн хүрч байгаа юм. Жалуу шилдэг содон дуучин байж байгаа.
1: Тийм. Мөн ус дээр гэргийн одоо дуу тайлцуулах нэвтрүүлгээрээ бас дуучин урхан болон бүрэн жиргалын адуун дүүргөнтэй шилийн гол гэсэн шин уран бүтээлийн тав хүнтэй сонсогч байсан.
0: За гээд урдаар хамтдаа дуугаа сонсхоо. Нэг дуугаар тийм ээ халаалт хийгээ хүмүүс оруулъя. За нэвтрүүлэг доорь. За урхны дуулсан дурсамж хэлгсэн хайр гэж энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонсъё.

0: За дуучин урхны дуусан дурсамж хэлгсэн хайр гэж энэ сайхан уран бүтээлийн хамт та сонслоо. Ер нь ардын дуушиг сонсгоч гэнэ үү?
1: Тий.
0: Яг тийм төрөглөг гэж тийм
1: ба. Тий, дуу эхлэнгүүтээ бас Жижүү хотын ингээд эхлэнгүүтээ бас санаа Жижүү хот гэдэг бас ардын дуу санагдуулахаар.
0: Эсвэл Жижүү хот руу орчихсон гоё. Тэгээ ээ хөө их гэнэрэн тийм ба.
1: Тий, эргээд хавсралаа энэ бас ардын дууны дончтой гэж хэлэх юм да. Их ардын дуу шиг төрөглөхөр сайхан дуу.
0: Ийм дуунууд бол ер нь ингээд одоо ардын дууны хэв намтай ийм дуунууд бол их чөдлөгдөхөд амархан шүү. Хүний сэтгэл цугтах нь.
1: Тийм тийм.
0: Тэгээд амар гоё чахалгын хүртэл тийм нэг айж юм хэмлэл нь хүртэл аа хоёулаа.
1: Ер нь олон уран бүтээлчид бас ардын дуу шиг дуутай болчих юмсан гэдэг одоо үсэн мөрөлдөлтэй байдаг шүү.
0: Тийм.
1: Бас хүмүүстэй хоногшсон, хүмүүсийн сэтгэлд мөнгөрсөн тийм л нэг сайхан ардын дуу шиг дуутай болох юмсан гэдэг одоо олон уран бүтээлчдийн хүсэл мөрөөдөл гэдэг юм уу. Бас чармайлга орлогоор нь тэрхүү одоо төвшин төрөй, тиймэрхүү сайхан дуутай болъё л гэдэг одоо ойлгилтэй байдаг олон уран бүтээлчд маань.
0: Тийм. Манай сонсогч маань бас ай хөө гэд нөгөө юуг нь бүр орчуулаад тавьсан
1: байх.
0: Төвнийх нь үг ин. Авьяастай хүмүүс байна шүү. За манайха орж ирсэн хүмүүс видео дугаар дээр нөтрүүлгээ үжиж байгаа хүмүүс маань нэг байршлаа явуулах. Хаа ханаас хэдий хүн үжиж ийн бид хоёроос нь хараад тийм ээ. Бас нэг та бүхэн өөр өөр газраас үжиж байгаа байж магадгүй ойрхон ч нэг хот дотроо байж магадгүй бас холоос үжиж байгаа байж магадгүй та нарынхаа байршлыг хараад хаа ханаас хэн хэн үжиж ийнэ гэдгийг үжвэл бид нар бас их сайхан жаргахтай урамтай болдох шүү. Сонсогч та бүхнөөс маш их урам авдаг шүү манайхан.
1: Тийм. Шилийн гол аймгаас үжиж байна, Ордос хотоос үжиж байна.
0: Шулуун цагаан, Эрэгэн хот, Түнглийн хот.
1: Яа бас мандгүй шүү манай нэвтрүүл. Яа тэгээ нэг буюу өөрөөлжгүй хоёул.
0: Жон хөөрөөлжгүй болохгүй тийм ээ. Одоо энэ нэг гарга басна хоёулаа бутартал ажиллана шүү дээ.
1: Тийм.
0: Тийм. Тийм болохоор бас гаргийн нэг нэ. Тэгэд шинэ өглөөгөө, шинэ сараа бас нэрч хүчтэй сайхан ухтыг да. Манайхан ч гэсэн шинэ сараан сайхан. За энэ сар би болондоо бүтээндээ гэсэн тийм сайхан сэтгэлгээр. Тэгэд ер нь дуу урлаг гэдэг чинь, дуу хөгжим гэдэг чинь хүнд их сайхан урам жоргоо өгдөг. За бид нар жоохон ажил хийж ихтэй хүртэл дуу сонсоод ажил хийх юм бол бас ондон болдог шүү.
1: Ажлын
0: тэр юу үр дүн бас ондон болдог. Тэгэхээр дуу хөгжим гэдэг бол үнэхээр ричтэй. За тэгээ ийм сайхан гэгэн өглөө, ийм сайхан гэгэн нэг шинэ өглөөгийг ийм сайхан ая дуугаар ухтж байна гэдэг чинь та бид бас хамтдаа нэгэн доор тийм ээ. А чаашаа бүр нэгэн тэнгэрийн доор, нэгэн нарны доор гэдэг.
1: Дуу уран бүтээлээр нэгдэж гэж бас сэтгэлээ холбож.
0: Нэгэн сайхан дуу сонсож гээд. За нэг гэсэн та тийм үг орсон. Юугээр ярил яг хуу чаашна хоёлаа болд юм болов.
1: Тэр дуу уран бүтээл хүнээ сэтгэлийн хангадаг тийм ээ. Бас урам сэтгэлээ.
0: Тийм.
1: Хөнгөлж сэргээдэг ид шидтэй.
0: Аа. Чайгаа ууж байгаа хүмүүс байвал бүр сайхан амттай чайгаа уучихсан, дуугаа сонсчихсан, бид хоёрын ярихийг бас сонсчихсан, ингээд жоог дэлгчихсэн суух юм бол бүр ач чаргалтай учир шүү, тийм ээ.
1: Тийм.
0: Бид нар бол одоо та нарт сайхан дуу урлагуудаас, дуу уран бүтээлүүдээс сонсохно гэж нэвтрүүлгэн бэлднэ гэж бүр хар үүрээр чайгаа ууж байгаа шүү.
1: Тийм.
0: Чи ер нь чай ууж гэнэ үү?
1: Яа, бас яруу шүү.
0: Чамай уужулд юм идэж ууж байгаа маяг байхгүй та.
1: Үнэхээр нэвтрүүлгээ яарна шүү. Өглөөрт ирээд юм уу сайхан. Аа, бэлтгэе, дөхнүүлээ гэдээ бас. Яраад бас дутуу байгаа ч удаа гарч ирж байна.
0: За, мөхөөр.
1: Үнэхээр газар газараас үжиж байгаа юм байна. Бохтотоос үжиж байна, хохотоос үжиж байна. За, мөгийн ярьж байна. Баруун жимчөө шүүнийхээ үүлэн хөтэй хөх тэнгэрийн доор энэ яа
0: ээ чинкэнэст өчмтнээ хэлдэг ийм
1: гоё
0: юм аа одоо нэмэн ногоон тал дээр сонсож байна гэж юм тийм ээ. За сайхан нарт туярсан нэг шинэ нэг өдрөө гэж баярлалаа үнэхээр тийм шүү. За гоё байна. За тэгээд хамтдаа жалгаад бас нэгэн сайхан шинэхэн уран бүтээлээ сонсъё. Үнцгийн долсон миний морд тийм ээ.
1: Тийм. Шүлгийн бол баруужимчоо шуур нутгатай Даабаатар аялгыг мөн баруужимчоо шуур нутгатай уран бүтээлч Буян Дүүрэнгийн аялгаугаар биелсэн миний морд гэсэн дуу юм байна.
0: Тийм. Даабаатар багшийн тухайд бол одоо бүгдээрээ бараг сайн мэдэн тийм ээ.
1: Тийм.
0: Олон сайхан одоо чухал бүтээлээрээ үжигчэдтэйгээ онших чаддтайгаа жолгож ирсэн. Тэгээд бас сайхан номууд байдаг одоо хуны туулч юм уу?
1: Тийм.
0: Уулаас өгөхгүй болов уу?
1: Тийм. тийм тийм
0: уудас өөр. Одоо сүүлд нь бас нэг шинэ ном гарсан.
1: Алтан намрын сэвшээ гэдэг бас сайхан ном. Орчмонхон одоо үжиг сонсогчтой ханд жолгож байна.
0: Тэгэд манай дуу сонсдох сонсогчдод маань бүр Аршилын домо гэдэг дуугар нь энэ хүний бүр сайн таньсан, сайн мэддэг. За Боян дүүрэн бол одоо Өвөр Монголын араачуд телевиз хорооны удирдаач, найруулагч.
1: Тийм, Өвөр Бүтээлч.
0: Өвөр Бүтээлч жалуу. За үндэс бэлгэнлээ.
1: Мөн маруу жимч ашиг
0: байна гэхтээ. Үндэсний хүн шүү дээ.
1: Тийм. А бид нэр их сургууль төгсөх үед одоо үндэс ахын дуулсан гурван хавар гэдэг дуугийг хамтаар дуулж, уярж, үйлж байла. А тэрэл намрын гунгыг үргэж бид нэр юу лээ? Тэрэл намрын гунгыг мар тууж бид нэр учирснаар тэдгээр жилүүдэд навчис хийстэггүй шиг байсан гэд.
0: Чи ч бас үндэс шиг авч дээ шүү.
1: Бас баг дураа гэж оролдлоо шүү. Энэ дуу үнэхээр одоо их сургуулийн анги одоо төгсөхдөө хамтаар нэгэн дуулж уярж. Үнэхээр одоо нэг нэгнээсээ сал ятсан. Тэгээд
0: уярж тоглож байлаа.
1: Үнэхээр.
0: Тэгэхээр энэ одоо дуучныхын хувьд бас илүү бүр сонголттой юм байна тийм ээ.
1: Тийм тийм. Тэгээд үндэс ахыг бол одоо олон сонсогч үжигч маань бол андахгүй сайн мэдэн олон сайхан уран бүтээлээр хүн олондоо танигдсан.
0: Аа. За хөхөр бас одоо нэг хэсэг дуулжсэн тийм ээ.
1: Тийм. Одоо хөхөр амтлагд байх тань олон сайхан дуунуудыг дуулж хүн олондоо өргөж байсан да.
0: Галууд ирдэх, хавар, жорайгэлдэн.
1: За
0: тэр дуунуудыг бас дуулжсэн. Уул нь бол нөгөө 8 мочорны Араачуу телевиз саналд уралдаан болоо дууны уралдаан да ордог шүү дээ. Тэр нэг өндгөн чагаан гэсэн дуугар бас төрүүлжсэн.
1: Стан
0: медаль авчихсан. Ийм мундаг дуучиндаа. За дуучныхаа талаар бас бид хоёр мэдээллүүдийг бас л болохын дотор чадаа яда хөргөж шүү тийм ээ.
1: Тийм. Тэгэхээр нууны 3 уран бүтээлчүүд бүгд өөрөө л баруун жимч ошоо нутгад юм байна.
0: Ийм.
1: Бис баруун жимч нутгадтай.
0: Ийм. За залгаад үндсийн дуулсан. Миний морь дэгдэг шинхэн уран бүтээлийн хамт та сонсож байгаа.

0: Харин тал дээр өнөр морьтой гараад хуулмаар уу? Хэмар сэргмээр үнэхээр сайхан дуу байна.
1: Стена хямар сэргээлээ шүү гэдэг шиг. Сайхан уран бүтээл байна, гоё байна. Гэ зарим уран бүтээлээгээд олон хүмүүстэй хамт сонсохор бас ондон болдгийг
0: байна.
1: Тэгэхээр ингээ чинхэн сэтгэлээсээ мэдэрч өстой гоё санагддаг юм байна. Та бүхэнтэй хамт сонсож ийн гэж бодохоор гоё байна шүү манайхаа.
0: Манай үжигчд бас үүлдэх нь тавчиндраас бүжгэлж байгаа юм шиг байна.
1: Тий. Мөгийг бол одоо хамгийн түрүү бүжгэлсэн.
0: Тий.
1: Гоё явж шүү бас.
0: Тий, манай үжигчдээс үнэхээр одоо манай нэвтрүүлгийг үнэхээр одоо урмаар дэмжиж олон сайхан одоо урмын үгэн үлдээж байгаад чинь их баярлж байна.
1: За баярлалаа. За та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гэхдээ манай нэвтрүүлэг маань шилэн гол хамж утлуурын видео дугаараар бас шууд нэвтрүүлэгдэж байна. Сонсогч та бүхэн радиогоо сонсч болно. За видео дугаар дээр бид нарын нэвтрүүлгийг бас үжиж сонсож бүр болно шүү.
0: Тийм ээ. Бас гаргийн нэг нөглөө болох нэг шинэ уран бүтээлээр амсгалж бас эрч хүчтэй. Тэг гаргийг мөн тэр тусмаа өнөөдөр 6 сарын нэгэн шинэ сар эхэлж байна. Энэ сарыг би тамдтай эрч хүчтэй. Эрчим энергитэй. Сайхан чоглог эхлүүлээ.
1: Ер нь одоо жун чаг болж ийн гэдэг утгаараа ч юм уу. За одоо утахгүй одоо сайхан аван тахалгууд эхлэн тэгээд хур бараа улам илвэг болно тийм ээ. Тэгэл найр наадам одоо ая дууны хөгжмийн одоо тийм сайхан үйлчлэгүүлгээл аль олон сайхан сайхан зүйлүүд бол жон чагд бол илүү жохон байгуулагдаг. Тэр ч утгаараа хүмүүс жоныг одоо илүү бас хүсэн хүлээдэг тийм үү?
0: Тийм тийм. Үнэхээр овоо найр гэснээр өнөөдөр бол баруун жомчоо шууны ядуу. Аа.
1: Тийм тийм. Юу юм жаруу гэдэг.
0: Жаруу шинэ. Яг одоо болж байгаа. Тэгэхэд бас шууд нэвтрүүлэг хийж байгаа. Өглөөс өглөө эртээс шууд нэвтрүүлэг эхэлсэн.
1: Одоо болж байгаа. Шууд нэвтрүүлэг дээр тийш явчихсаар яануу. Окей, шууд нэвтрүүлэг нь дуусчихсан гинэ манайхаа.
0: Гэхдээ манай нэвтрүүлэг барсны дараа эхлэх юм гинэ.
1: Гүүд өнөө хүч чинь өрөөд явчихсан шүү цаашаа.
0: Тий.
1: За тэр аваа нарийнх нь
0: бүхэн эхлэх байна.
1: Бүхэн болоогүй.
0: Тий. 10 чиг болох уу гэдэг
1: үү? 10 чагаас л эхлэн гэсэн юм байна тийм үү?
0: Тий, тий.
1: Одоо үл их хэрэггүй юм ярьж байна гэсэн. За манайхан ингээд орж ирсэн хүмүүс маань шинэ орж ирж байгаа хүмүүс маань бас байршлаа явуулж болно шүү. Видео дугаар дээр би хаанаас үжиж байна гэд байршлаа явуулж болно. За бас сайхан үг үлдээгээд сэтгэгдэл манай нэвтрүүлэг дээр бичиж бидэнтэйгээ сайхан чулуутай сайхан жоохтож болно шүү. Та бүхний сайхан урам хайрлаж байгаад маш их баярлалаа.
0: Тийм ээ, бидэнтэйгээ байн гамт байгаарэ. Гэт бас ер нь нэг жилийн турш юм уу бас нэг жилийн ойгоон тааруулаад бас нэвтрүүлэгдээ идэвхтэй оролцсон үжигч сонсогч юм бас шаанд юм урамшуулъя гэж бодож байгаа. Тэгэхэд манай мөгий бол үнэхээр одоо өдөр болгон хамт байдаг юм шүү, тийм ээ?
1: Тийм тийм.
0: Нэвтрүүлэг эхлэхдээ өглөөний мэндившүүлээ гэдэг юм бас ярьж байгаа уулганд танилцуулж байгаа дуунд бүр л одоо оролж иж сайхан санаа бодлоо хуваалцж байна.
1: Мөгий ер нь ингээд нэвтрүүлэг эхлэхээс өмнө ингээд бүр ингээд хүлээгээд ингээд сууч идэг гэх юм.
0: Үнэхээр тийм байдаг байхаа. Нэвтрүүлэг эхлэмгч ороод ирсэн байдаг.
1: За та хоёр жүдэрлээ гэж нэггүй ээ гэж үгээр сайхан байна. Та нартайгаа ингээ яраа суух бас гоё байна шүү.
0: Хүсэлгэндээ баярлаа.
1: Баярлаа. За миний морд гэж өстэй өнөр хүмүүсийн жүрх сэтгэлийн огшоосон бас нэг сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо шүү сая.
0: Тийм, Даватар огш юм бас олон сайхан дуунууд байдаг шүү. Аа мин гэд эргээд бүрэн жиргалахын дуулсан буурал төхийн домогт.
1: Морд.
0: Морд. Тэг эргээд эрдэнэ жоохтахын дуулсан Монгол сэтгэлгээд.
1: Аа.
0: Тийм, бас олон сайхан.
1: Сүлт гэж өжиг бас мөн байха.
0: Тийм, тийм. Тэг эргээд ер нь олон сайхан найруул бичсэн.
1: За залгаад бас нэг шинэхэн уран бүтээл та бүхэнтэй хуваалцъя. Энэ уран бүтээл чинь одоо бид нартай холбогдоод дээр гаргийн нэвтрүүлгээ сонссны дараа бид нартай холбогдоод тэгээд өөрийнхөө уран бүтээлийг ирүүлсэн байдаг. Тийм болохоор манай урлагийнхан хэрвээ нэвтрүүлгийг үжиж байгаа бол өөрсдийнхөө шин шин сайхан уран бүтээлүүдэн бас бидэнд ирүүлж байгаарэ гэж найдаж байна шүү. Та бүхний уран бүтээлийг бид нарт нэвтрүүлгээрээ хуваалцах боломжтой.
0: Тийм, тэгээд одоо тайлцуулах гэж байгаа дуу бол Мөнх Баатрийн дуулсан Буурлын нутаг Булган цахан гэсэн дуу байна. Тэгэхээр энэ дууны шүлгийг бол Сэжин Билэг бичиж, аялгыг Мөнх Баатар жогсоо юм байна.
1: Тийм. За Мөнх Баатар гэж одоо шулуун цагаан ушуугаар нутагтай. За энэ хүн бол өөр уран бүтээлээ ирүүлсэн. А доос чинь билэг одоо үгийнхэн ч хогч доос чинь билэг гэсэн хүн. Энэ бас чулуун хөхөр нутгтай. Чулуун цагаан гэлцсэн үү би сая?
0: Тийм чулуун цагаан гэлцсэн.
1: Андуулчлаа уучлаарай. Тийм шиг болсон юм аа. Заримдаа ингэж хуудурж явна шүү. Тэгээ үг аян ч хогч нь үг нь доос чинь билэг, аян Мөнхбаатар тэгээ энэ хоёулаа чулуун хөх нутгтай. Тэгээ чулуун хөх нутгтай. Одоо чулуун хөхийн сангийн далай балгасны а булган чагаан гэсэн ийм гачаа байдаг. Тэгээ одоо нутаг усанда нутаг усаа малтан дуулж энэ гачааганыг дуулсан дуу байна. Ийм нутаг усны дуунууд бас байдаг шүү, тийм ээ. Өөрсдийнхөө төрсөн нутгаа, өөрийнхөө төрсөн нутгийг хинч хайрлна. Хинч одоо өөртөө сэтгэлдээ хамгийн ойрхон санд явдаг хаа явсан ч гэсэн хүний төрсөн төр нутаг ус гэдэг бол хичээдэг хүний сэтгэлд хамгийн өндөр байрыг гэж.
0: Тийм ээ. Сэтгэлийн харамжаа болсон нутгаа гэж.
1: Хүний нутаг хэдий сайхан боллоо гэ, тийм ээ. Мэдээж л ингээд одоо дассан газрын давааж өглөн гэж тэр газартаа хүмүүс чинь сайхан идээшээ тасаад гоё болцсон байдаг. Тэгтээ л нутгаан бол байнгал бодож явдаг шүү.
0: Тийм ээ. Үнэхээр явах тутамаа ингээд хүн одоо энэ тэнгэр газартаа гэдэг юм уу бас овоол ус таач гэдэг юм уу нутаг уснайхан нь одоо навтаг шавтахыг шүтэж талархаж аав ээжийн бодож хүндэлж ачилж явахын чихт одоо амьдрал одоо бидэнд бас сайхан одоо юу гэдгийг амьдралын үр өгөөж юм бас хайрлын болов уу гэж бодлоо.
1: Яг тийм. Нутаг усааны хайрлж нутаг усааны байнг санж а нутаг усанда одоо бас өөрийнхөө бие нэг хэдий хол явж ирсэн ч гэсэн жилдээ нэг бас нэхэд удаа харуулж тийм ээ. Тэр нутаг усныхаа навтаг савтхыг баярлуулж явбал хүний тэр ажил үйлс амьдрал гэдэг бүх зүйлээс өөд эсрэг сайхан болдог.
0: Тийм.
1: Ингээд буурлын нутаг булган чагаан мэнэгдэг энэ сайхан нутаг усныхаа тухайд бичсэн уран бүтээлийг хамтдаа сонсцгаая.

0: Ачаа, парагчун ажилласан малчт юм. Хөссөн шингэсэн шарагч. Үх хэллэгийн хувьд бол стоны хэллэгийн хувьд сайхан парагчун хэллэгтэй. Тэг ийм сайхан парагчун одоо хэллэгтэй дуунууд, парагчун үг аятай дуунууд сайхан шиг сонсоход.
1: Тийм ээ.
0: Дотор нь тааламжтай.
1: Тийм. Чэрмэг дууны шүлгөөс одоо маш энгийн мөртлөө бас их хүчтэй.
0: Тийм. Тэгэхээр ингээд сонсохоор үнээр нэг сайхан нутаг ус санагдж байгаа юм шиг, одоо малчит маань санагдж байгаа юм шиг, нүдэнд харагдж байгаа юм шиг тийм төрөгдлөгч. Сайхан байна.
1: Төөрөн бүтэл бол үнэхээр одоо сэтгэлээс гарсан дуу аялга хүмүүсийн зүрх сэтгэл хөндддөг эрдэмтэй гэдэг юм уу, ичидтэй байдаг. Тийм болохоор хүмүүс мөнх бадрахаас үнэхээр одоо сэтгэлээсээ дуулж байгаа нь мэдгэж байна шүү.
0: За иймэрхүү одоо уран бүтээлчд маань дуурлагыг, дууран бүтээлт одоо багтай бас дууран бүтээл хийдэг хүмүүс маань ардынхаа дунд байж байгаа иймэрхүү хүмүүс маань бас биднэрт илүү уран бүтээлээ ирүүлж ягараа гэж тавхандаа найдая.
1: Тийм ээ, манай уран бүтээлчд, дуучид, урлагчид бас шинэ уран бүтээлээ бидний тавчанд бидэнтэй холбогдож явуулж бас бидний тавчангаар одоо олон үжигч, олон сонсогчдоо бас сонирхтуулахыг найдаж байна.
0: За баярлалаа. Ингээд видео дугаар дээр орж ирж байгаа 1600 гараа сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа. За гээд бас эрхий дармыг тарж өгж байгаа сонсогч та бүхэнд баярлалаа. Одоо барах хуруу нядарж байгаа би хөрхи.
1: Багамжаа тавтаа гэж.
0: Тэгээд бас сайхан сэтгэгдэл бичигээ хүмүүстэй баярлалаа. Өө манай дууран бүтээлч мана өөрөө ороод ирсэн байна шүү.
1: Тийм байна.
0: Аа хоёр хөтлөгчтэй баярлалаа гэж. За танд бас баярлалаа.
1: Баярлалаа.
0: Сайхан дууран бүтээлээ бидэнд ирүүлсэнд маш их баярлалаа.
1: Тийм бас баяр хүргэе.
0: Сайхан шинэ. Бидний өндөр амжилт хүсье.
1: Тийм. Манай үжигч сонсогч үнэхээр бас халуун сэтгэлтэй шүү. Манай нөхдрүүлгээ хийжээд бас сайхан урмын үгээрээ дэмжиж бас энэ дэлгэцэн чимж нөхдрүүлгийг үнэхээр одоо илгам сайхан явагдуулж байна.
0: За ингээд ер нь бол одоо сайхан орчим хөн гэдэг юм уу, одоо 2026 онд ч гэдэг юм уу, эсвэл одоо энэ морин жилдэн ч гэдэг юм уу, одоо шинээр гарч ирсэн бас сайхан сайхан уран бүтээлүүд олон байж байгаа. Дараа дараа чи нэвтрүүлгээр бас бид нар үргэлжлээд тавхинтэйгэн сайхан дууран бүтээлүүдээс хуваалцна. За өнөөдөр бол одоо бас ончлсон хэдэн уран бүтээлүүдээс та бүхэндөө одоо сонсгож хуваалцж байна. Гэтэл эдгээр уран бүтээлүүд маань та нарын амьдралд сайхан одоо чимэг болж, танай амьдралыг өнгөлж, танай зүрх сэтгэлийг баясгаж, хойштой гэхэд яг өнөөдөр дөө яг одоо чаг гэхэд та бүхний зүрх сэтгэлийг баясгаж амьдрал тань бас нэг утга уулга намрална гэдэгт эргэлжчихгүй байна шүү. Ва амар бичгийн үг ярьчихгүй яана.
1: За тийм болохоор одоо үжиг сонсогчд, уран бүтээлчд байн бидэнтэйгээ хамт байхыг найдаж байна. Бид одоо аялгау нэвтрүүлгээр дуу уран бүтээлийн тойронд хэжээд хамтдаа байж үжил бодлоо солилжиж бай. Гэт ер нь одоо бас дуу уран бүтээлээс таашаал авч сэтгэлийн эрч хүч авна гэдэг бас үнэхээр сайхан шүү. Үнэхээр нэг өдөр нэг сайхан дуу өглөө эртээ сайхан дуугаар эхлүүл нэг гэдэг бас тэр өдрийг эрч хүчтэй урамтай сайхан өнгөрүүл дийлнэ. Тийм ер нь бас дууран бүтээлээс үнэхээр одоо ид хүчтэй байдаг шүү.
0: Сайхан дуу сонсоод сайхан ингээ налигаа цухс гоё юм, сандлын солио өгсөн гоё юм шүү.
1: Баярлагдан
0: баярлаа. Ача гарна.
1: Тийм.
0: Энэ сандл үнэхээр өвтэй болчих.
1: Тийм ээ, нэшин чашаа юм уу? Дууран болтой болонготой.
0: Аа. Бас энэ сандл чинь бас нисэн тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тийм. Бас бид хоёр бол энийг ингээд суугаа барчхад одоо ингээд харих үед сандл дээрээ суугаа нисэн харьчих.
1: Тийм. Бүрийн асаа жим дүртэй.
0: Бүр нэмэдэв. Усац гайхнах. Нисдэг сандал юм уу? За за хотлоо хотлоо. За залгаа уран бүтээл хоолчих. Мөг юм уу? Аа машин автсан уу?
1: Тий.
0: Бараг машинаас нь давнаа нисгэж шиг.
1: Тэр нөр юм гэж хэлсэн.
0: Тий. Юу гэсэж байна?
1: Тий.
0: За залгаа уран бүтээл ямар уран бүтээл байна уу?
1: За сайхан буурлаач гэж шинэ уран бүтээл тав хүн төрөхөд бэлэн болж байна. Энд дуунаа шүлгийг чагнаад орж бичиж аялгыг алтан бүргэд жоос юм байна. А ер нь бол дээр гараа жүжим чаш шуу нутгатай уран бүтээлч алтан бүргэдийн совдон буруунтай сэтгэлгээ дууг талчилж исэн. Тэгэхэд энэ хугацааны нэвтрүүлгээрээ жүн сүмд ошуугаар нутгатай Ариун Хотын Улаанбаатарын дуучин мөн одоо манай Шидийн гол аймгаас чолгорж байгаа залуу дуучдын нэг Дэлгэр Жичгэн дуулсан сайхан буурлаач гэдэг дууг талчлуулахд бэлэн болж байна. А Дэлгэр Жичгэн бол одоо аав ээжигээ санандаа ариухан аргад одоо олон сайхан өрийн уран бүтээлтэй одоо бас үнэхээр одоо чалгарж байгаа залуу уран бүтээлчдийн нэг.
0: Энэ сайхан борлож гэсэн тоо бас ээжийн баярын үеэр тогтсон байхаа тийм ба тэр үеэр гарч ирсэн дуу байхаа.
1: Тийм тэгээд дуучин дэлгэр жижиг ярьж байсан энэ дуус чахаалгаар бэлгэцсэн дуу гэд ярьж байла.
0: Тийм байна.
1: Тийм тэгээд эсвэл одоо дэлгэр жижигийн дуу алгаар энэхүү дуу дуулуулнаа гэд одоо үг аяын жохоос уран бүтээлч маань дэлгэр жижигийг ирээд энэхүү дуу бэлгэсэн юм байна.
0: Аа. За ээж авийн ээж аав гэдэг үл ер нь одоо одоо уян готоо яруу нар гэмүүхийн сэдв байдаг шүү тийм ээ. Ээж авийн тухай, за тэгвэл нотог усны тухай, за хайрын тухай эдгээр сэдвүүд бол ер нь л одоо мөнхийн сэдв байдаар. За ингээд ээжийн тухай нэгэн сайхан уран бүтээлийн хамт та сонсъё. Сайхан буурал ээж тийм ээ.
1: Тийм. Аа.

0: За та бүхэнд та бүхний сонорд дэлгэр жижигэнд дуулсан сайхан буур лээж гэдэг дуу хөрч байна. А үнэхээр дээр гараг чочонтой өглөө болонд мань одоо ураагч мань ирээд ярьж илаа штэ. Хүн өөрөө аав ээж болохоор аав ээж илүү мэдэр дийлдэг юм байна. Тэр агу харийн мэдэр дийлдэг юм байна л гэд ярьжсэн. Үнэхээр одоо ээж хүн гэдэг хүүхдүүдийнхэн үнэхээр уялах болгонд нь сэрүүн байдаг тийм ээ. Тийм болохоор бас сайхан буур л ээж гэдээ бас ээжийн сайхан дуудаа бүхэн төрч байна. Тэгээд ер нь ээж хүн гэдэг бол бас үрдэн худалж байдаг гэж ярьдаг. Ээж нь чадсан гэдэг юм. Ээж нь өлсдөггүй, ээж нь өвддөггүй гэдэг тийм ээ.
1: Ер нь ээж хүн гэдэг чинь өвдөх хэрэг байхгүй, хочрох хэрэг байхгүй. Одоо тийм юу гэдгийг чинь залхуурах хэрэг байхгүй. Эх асуулцсан хүмүүс шүү дээ. Баянгил гэж хөдөлмөрлж иж, баянгил гэж сэтгэл санаагаа, за гэр бүл гэдэг юм уу, үр хүүхэд гэдэг юм уу, ингээл сэтгэл санаагаа ингээл алгасуулж байж байгаа тийм л хүмүүс та. Одоо тэгэл эмгэгтэй хүний хорвоо дэлхий, одоо хорвоо дэлхий төрөхт нь бурхнаас тэгж бүтээсэн байх та.
0: Тийм ээ. Тэгэ дэрн бол өнөө жил ээжийн баяраас хүмүүс ээжийн сайхан дунууд нилээдэд гарсан шүү.
1: Тийм. Та хүмүүс ингээд баяр дурсгалж жаруулаад уран бүтээл хийдэг болсон байна тийм ээ. Баяр дурсгалын өдрөөр одоо уран бүтээл магадгүй эхлээд нилээд эрт хийсэн ч гэсэн яг баяр дурсгалын өдрөөр нөгөө тааруулж байгаа цацах хүмүүст хүргэх тийм бас хандчтай болж байгаа ч байж магадгүй.
0: Тийм. Ирэхэд бас ер нь хүмүүс наадын мэд гэжтэй. Аав нарын дуу яач хаа гэдэг шиг тийм ээ. Бас одоо магадгүй сэтгэлээс ойрхон жилдээ үх харан байдаг ч юм уу тийм ээ. Бас аавын дуу ээжийн дуутай харчин харчуулвал харчингүй чөөн шиг байдаг. Тэгээд ээжийн дуу их олон байдаг. Тэгээд оно шүүх жүжигэн дээр гараад байдаг тийм ээ. Аавын дуу яачих вэ гэдэг. Тийм бас аавын дуу сайхан сайхан дуунууд бий.
1: Байгаа байгаа.
0: Тийм. Бас утгагүй аавын баярын өдөр тохох гэж байна шүү. 6 сарын 21.
1: Аавын баярын өдөр хэж өвлээ. Ээжийн баярыг бол 5 сарын 2-р гаргийн өдөр тохоод ингээ бүр амар сайн мэдчих инж. Яа тийх бид нар бүр баяраа нэмдэлдэг өө.
0: Чирэмдэ аавын баяр өдөр жоохон мартагдах гээд байдгүй юу ерөнхий юм аа 6 дугаар сарын 3 дугаар гаргийн өдөр.
1: За мартахгүй байж та гэж.
0: За өнөөдөр бас аавын баяр өдрөөр тохиож шинэ уран бүтээл төрөх юм болов уу? Хэрвээ байвал бас тэр гарга аавын баяр өдөр болох юм гарганаас бидэнд шинэ уран бүтээлээ явуулаарэ.
1: Тийм тийм. Байж л таараа. Лавтай байгаа.
0: Тийм.
1: За хоёр хөтлөгч маань сайн байна уу? Би Жирмийн Төвшин байна гэж. Аа, Жирмийн Төвшин гэхэр санаанд орчлоо. Манай өнөө одоо энэ өөрчлөлт хийхээс өмнө гаргийн дөрвөн дэх чөлх үе ингээд дуугар явддаг шүү дээ. Тэгээд манай сонсогчдод манай оролцож одоо өөрсдийнхөө бас дуулах дуртай дууган дуулж болдог. Жан дээр Жирмийн Төвшин гэж орж ирээд дандаа дуудулдаг. Тэгээд энэ хүний дайчилгаар бас сүлд нь одоо хянган түнлийн хонтроос ариун хүн орж ирж дуулдаг болсон юм. Тэсн холбоо байдаг юм байна. Би одоо яагаад ингэж тэнтгийн хүмүүс ингэж одоо их анхаарч ихин гэсэн чинь тэр холбоон дээрээ тэгээд өөж одоо тэр нөтрүүлэг эхэлсэн гэдээ ярьчдаг юм байна. Тэгээд холбооных нь хүмүүс орж ирээд дуулдаг юм байна.
0: Тийм бас үнэхээр сайхан сэтгэлтэй дуурлаг дандуртай хүн юм байна.
1: Тийм.
0: Бас олон хүмүүс энэ дайчлаад энэ нөтрүүлэг дээр ороод тийм ээ.
1: Тийм тийм.

0: Им сонсогч байдаг шүү. За ингээ өнөөдөр видео дугаараар анх удаа жолгож байна. Сайн байна уу? Сайхан жасж байна уу гэдэг. Дуулнаа гэсэн чинь дуулсан го гэсэн ба.
1: Ер нь бас чөлөө уянга нэвтрүүлгээрээс олон хүмүүс орж ир дууган ая дуугаа өргөдөг шүү.
0: Оо манай сонсогчдын дотор чинь сайхан сайхан дуулдаг хүмүүс маш олон байна. Гоё гоё дуулдаг. Тэгээд бас манай сонсогчуд чинь чөгжигөөд тэр шин шин дуунуудыг чинь бүр сураа авчихнаа. Араа жоогаар дамжуулсан дуунуудыг чинь бүр сайхан сураа авчихна. Тэгээд сурчгаа за шинэхэн сурсан дуу юм аа л гээд бас олонтойгоо хуваалцаад дуулцдаг. Тийм сайхан сонсогчуд байдаг шүү. Үнэхээр одоо сонсогчдын дотор бас авьяастай олон хүмүүс байдаг. За хөгжимдөө дуулдаг хүн байдаг. Ардын дуугаан гоё дуулдаг хүн байдаг. Уртын дуу дуулцдаг хүн байдаг. Ян занзын авьяастай хүмүүс байдаг шүү.
1: Ер нь манай уран бүтээлчүүд бас ярьж шүү. Одоо энэ дуу урлаг дандуртай сонсогчдын хүсэж шаардлага их болсон байна. Мэдрэмж өндөр болсон байна. Тийм болохоор бас бид нэ дгүүрэн бас одоо дуу уран бүтээл улам одоо биеэн сайн дайчилж шаардаж одоо сайн уран бүтээл, чанартай уран бүтээл гаргахыг хичээж байна л гэж ярьж байсан.
0: Аргагүй шүү дээ. Одоо ер нь одоо нийгэм хөгжлийн дагалдаад энэ мэдээлэл сайтай болж байна. Хүмүүс ер нь одоо дуучид, дуу урлагчдынхаа дөр уран бүтээлүүдийг хаанаас олоо сонсох боломжтой болчихж байна. Тэгэхээр нэгэ дуу урлагийн талаар ч гэсэн одоо энэ талаар авьяастай хүмүүс ч гэсэн тэр мэдээллүүдийг сайн авч байна.
1: Тэгэхээр
0: бас ондоо болно шүү, тийм ээ.
1: Тийм тийм. Мэргэжил сурсангүй гэдэг чинь сайхан дуулдаг олон хүмүүс байна шүү.
0: Тэгээ дараачийн та бүхэндөө бас нэг бэлтгэсэн дуу байна. Энэ дуу арай жоохон онцлогтой тийм ээ.
1: Тийм.
0: Одоо чи хүмүүс бүр химэл оюун ухаан гэд дэвж ярьж байгаа чаг уу. Химэл оюун ухаанаар бас арвин юм хийдэг болсон байна. Зарим үед үнэхээр бас ингээд одоо тестэ өнөр итгэмээргүй санагдаж штэ химэл оюун ухааны талаар. Юу нэг хийлгэ, юу нэг яруули бичүүлэх чиг гэд чамд гой бичээ өгч.
1: Тийм.
0: Дэрэндээ бас нэг өтгч хадлаа жоохон ирнэ.
1: Тийм ээ. Одоо AI гэдэг юм хэмэл оюун яхаар гомны амьдрал их л нөлөөлцсөн юм байна шүү.
0: Нөлөөлцсөн, нөлөөлцсөн.
1: Тийм, хүмүүс өвлөл бичих юм уу? Аа бас нэг ямар нэгэн ажиллагаа явуулах гэдэг одоо тест дараалж юм уу? Одоо ширээн дээр ярих үгч гэдэг юм уу? Хөтлөх, хөтөлбөрийн үгч гэдэг юм уу?
0: Гэхдээ бид хоёр хөтлөгчөнкөө үе дэндээс авсан гоо шүү.
1: Бүр өөрөө.
0: Бүр өөрөө, чинь ч өөрөө ярьж ин шүү.
1: Тийм. Тиймээс хараа бас дуу уран бүтээлд одоо бас энэ AI бас салж болно шүү. Орон жаг эдэлчгээд байна.
0: Тийм.
1: За AI-гаар дуулуулах юм уу? AI-гаар одоо меди хөгжим жоохоох юм уу? Бас дуу уран бүтээлийн одоо арт талын засалт найруулахыг бас AI-гаар засах юм уу? Тийм.
0: Тийм, тийм. Тэгэхээр нэг дооч нэг бидэг.
1: Мадам
0: ээлэг тасгав.
1: Чохомл гэдэг
0: лээ. Яа тийм. Юу л чохох ч нэг юм гэсэн чинь.
1: Байхгүй.
0: Тэгсэн нэг үг ямар ээцтэй.
1: Тийм. Энд чинь ер нь оддын ярилгаад Монголын шогжж байгаа хаа. Үнэхээр оддын ярилгаснаас бас баруун жим чош 99 дуурлагын оддын ярилгаа залуучуудын дууны уралдаан бас ид хөхтэй явж байгаа шүү.
0: Энэ бас 60.
1: Энэ 60 шээ. Бас дуурлагтай хамаадуулаад л бас ойлгосон мэдсэнээ л хуваалцж байна.
0: Энэ баруу жимч хүн болох юм. Баруу жимтэй юм юу амар штэ.
1: Сурчлаа.
0: Сурчлагаа хийж гинэ. Аваа наар болж гин. Хамжийн удаа дуу ирж байгаа. Манай баруу жимч дууны уралдаа хийж гин. Нэр исэ гэд. Энэ бас сүр өвтэй авж гинэ.
1: Өвтэй авж гинэ.
0: Энэ үнэхээр өв өв өв. Тийм нэг юу байдаг ба.
1: Өв өв. Тийм тийм.
0: Чи юу ласна? Өнөр өвийн данжинд тааруулж ин шүү.
1: Тий.
0: Улам агаа хааж байгаа юм шүү. Тий. Тэгээ уг нь бол эн чин юу 60 мар тавьбал бас нэг удаа ирсэн жоо гэж өдөө дураагч дээрээс
1: тийм ээ.
0: Мэд өмд бого 2 жоо өгдөө.
1: Өгөө өгөө. Хоргоо болдаад өгөө. Бас л хоргоны жоогоор
0: зэрэг лөө. Бас хоргоны юу? Тэр хэд хоргоны чихэн амгинж байгаа.
1: Тий. Хорго мөөгөө дург нэг хорго юм алангуш тэ. Хань нэ. Тийм пайс өгөх юм шүү гэдэг. Пайс гэдэг.
0: Мөөгөө то. Хай пайс өгсөн бүдүү 2 хоноо жоо.
1: Тий. Хань нэ байдгүй юу? Нэг найр хором дээр халуун шудаа ингээд би юу ямар жаа гоод гэвэл тэр чин бичдэг юм шүү гэж хэлдэг шиг халуун шудаа байна гэд.
0: За тэгснээр систем өнөр дууч нэг юм байх дээр нь байхгүй.
1: Тийм ээ нэ гэж жоохон төсөөсөн саллаа гэдэг.
0: Тэр нэг дуу та нарт сонсох гээд л ээжин ээгаар дуулсан ээнэ дуугийг сонсдог чи.
1: А сонсноос
0: тэгтээ. Чад ямар санагддаг ч үгээр өөрөх гэж чинь яг өөр ингээд одоо ямар ч чи юу гэж хэлэх нэмж хачралгүйгээр ярахад яг чамд өөрт чинь ямар санагддаг вэ?
1: А бас нэг дуучны тухаас нэг хэдэн уран бүтээл сурвалжтай бас ярьжсэн. Тэгээд тэд нар хэлэхдээ бол одоо яана жасалт юм уу, найруулах юм уу, хөгжмийн талаар бол үндэ ямар ч асуудал үгүй. Гэхдээ одоо яг дуулуулахад бас нэг хүнээ тэмнэг сэтгэлээс гарах тийм нэг одоо нэндэн чанарыг арай дуул дийлэхгүй юм уу гэдэг шиг бас ярьжсэн. Гэхдээ одоо тэр дуулайна хүрээ чараа юм уу, хоолойно өнгө бол одоо баг өгөө хүчлээ шүү дээ.
0: Хоолойно өнгө хэсэг бол үнэн гоё.
1: Тийм тийм.
0: Би тэгээд ер нь өнөө жилийн эхэр нэг хэсэг бүр ээгаар дуулсан дуу сонсдогсон шүү дээ. Сайн шүү. Тэгээд ээгаар дуулсан дуугийг сонсох амар дуртай болцсон. Тэгээд жоохон үгэн дээр нь жоохон мэддэг юм уу, хажилтан дээр нь тийм ээ.
1: Ирээд ер нь бас орчмын үеэр нь ардын дуунууд юм уу, бас жирм рок дуунууд юу гэсэн ээгаар дуулуулаад бас үжиг сонсогчдээ одоо олон уулна таашаалыг авчих шүү.
0: Чи бид хоёр бас сайхан дуулнаа. Ой дуулна шүү. Үнэн сайхан дуулна. Тэгээд тэр ихсэн үсгийг нуглааг яаж гаргадаг юм гэдэггүй.
1: Тийм ээ.
0: Ой гаргана.
1: Тийм.
0: Дууны өнгө тийм ээ. Манайхан дээр жармууд нээгаар дуулсан дуу тавьсан байх дарт дуучин том байлгаа асууж идэх шүү дээ.
1: Үсгийн нэрийн сонсуулаа сонсож гарна шүү.
0: Сонсож гарна шүү.
1: Үнэн ажилт юм уу?
0: Тийм.
1: Ер нь тэмэрхүү нэг бас ямар одоо ер нь одоо манай уран бүтээлч юм уу бас нээгаар өөрийн хүссэн сансаа хоолойно өнгөч гэдэг юм уу? Бас өндөр хөгтэйч гэдэг юм уу? Бас тийм уран бүтээл хийх бүрэн боломж нээгдэж байна аа нээгаар бол.
0: Тийм мөөг ялж ина хамаагүй гинэ. Нөгөө юугийн пайзаны аваа иргэн. Би өөрөө машинтай очиад авчихна гэж. Шууд хорооноос нь.
1: Тийм.
0: Дуртай нэгнийг шаардаж аваад уу. Тэгээ явцсан байвал яах вэ? Гайхал гочрч байна.
1: Жоо гарч ине гэд буруу харж байлаа дөө.
0: Баяах гэд буруу хараад уу. Тийана тэгээд уу. За жалгаад нэг уран бүтээл сонсох уу?
1: Тийм.
0: Одоо ЭЭ-ийн тухай бахан ярьсан. Хим болоо юм ханаар дуулуулсан дуу байна. Стажинг кэн дуучин байхгүй гэдэг шиг. Дуу байна шүү.
1: Тэгэнт дууны үг айн бол жохогчтой. Дуучны нь бол одоо ЭЭ-гаар дуулуулсан юм байна.
0: Үг айн жохогчтой юм уу?
1: Жохогчтой.
0: Яа, ямар хэцтэй юм гэдэг. Үг нь бүхөө айн нарсуу.
1: Тий.
0: Хөөла бүр шулуух шууны улаан бичрийн тоглогч юм байна.
1: Тэгэ дууных нь нэрийн үчгэд бас их хэмэр сэрэмээр тийм ээ. Наадмын чинхэр эх орон гэж байна.
0: Наадмын чинхэр эх орон гэсэн сайхан уран бүтээлээ хэдүүлээ сонсъё. За та нар бас ингэ сайн ажиглаа сонсоод гарч ийн үгүй юу? Энэ одоо дуучин AI мөн үү биш үү гэдэг нь ер нь өөрөө сонсож гарч ийн үгүй юу гэж сонсглоо бас нэ шалгаад үзээрэй.
1: Тийм, тэгэхээр та бүхэн маань сонсож хад бас сэтгэлээ хуваалчаарай. Энэ дуугийн тойронд бүгдээрээ үжил бодлоо хуваалчий.
0: За

0: Ача, бас гоё дуу юм шүү.
1: Тий, үнэхээр бас найр наадмын сүлд дуу болохоор тийм ээ, хэмэр сэргмээр сайхан дуу байна.
0: Надад бас ямар төрөлд өгч юу гэсээр нөгөө одоо чагас сарын тоглолт болдог ч тоглолт тоглолт. Тэн дээр нэг ингээд эхлэлтийн ч юм уу, төгсөхлийн ч юм уу тийм ээ. Тэгээд бүгдээрээ гарч ирээд амар гоё бүжиглээд шаадуулаа. За яах ингээд бархийн гнуур өгтлөгч гарч ирээд яраад бүр тийм зураг орж ирж байна шүү дээ.
1: Тэгэхээр яах аргагүй тийм баяр наадмын тийм өөр амьсгалтай. Ер нь одоо манай урлагчд уран бүтээлчд бол бас нээгээр оноо дууныхан бас хөвж агуурыг ингэж гаргацгаад бас тэр хөвж агуураас санаанаа аваад уран бүтээл хийж байгаа жишээ бол олон бий. За манай үжиг сонсогч маань саяын одоо хэмэл оюун нэт уулсан наадмын чинхэр эх орон гэдэг дууг сонсоод сэтгэл ямар байна, сэтгэлээ хаалчна уу. Тэгээд энэ дуу нэ
0: мөгийгч тэрхэрвэ өнийг одоо ингэ дүгнвэл машерва гоё одоо тийм сонсортой дуунууд байдаг ч та теднүсийг ингээд нийлүүлчихсэн тийм төрөл өгж ингэ чи
1: тийм тийм
0: тэр нь сайхан гэсэн үг мөгий сайхан гэсэн үг тийм аа улаан гэж гоё гоё дуу байна гэж байна сайхан байна гэж.
1: Тэгэхээр саяын энэ дуу нэ үг аяын бол шулуун өх шугаа нутгатай. Шүлгийн бөхөө аялгуугийн нарсуу чохос юм байна.
0: Нарсуу өөрөө морь хурч байсан байха. Морь хурч улаан бүчрийн тоглогч. Тэгэд өөртөө өнөөдөр нэвтрүүлэг үтсээс хэм мэдгүй байна. Хэрвээ хажуу хавийн ган таньдаг мэддэг найзууд нь юм уу таньдаг хүмүүс нь сонссон байвал таны дуугийг наадмын чинхэр их орон гэсэн сайхан дуугийн чинь шилэн гол араажогийн аялгын нэвтрүүлгээр олонд хүргэсэн шүү гэж дамжуулаад өгөөрэй. Тэгээ бүр дамжуулаа ярьж байвал яг хөө.
1: Хэрвээ манай уран бүтээлчдээ сонсоод байгаа энэ дуу гоё юм байна гэдээ бас манай үг аяын жохоосон уран бүтээлчтэй харьцаа тийм энэ дуугаа бас надаар дуулуулнау гэдэг бас хүсэл санаа тавьчих бас болно тийм ээ.
0: Тийм тийм.
1: Магадгүй бас дуучна олцсон магадгүй шүү. Би мэдгүй байдлаар сая ярьчлаа. Ярьцгаа дээ.
0: Одоо үгэн гарцсан. Одоо бүгдээр сонсчихсон. Манай сонсчихсон тийм ээ. Сонсчихсан гэж энэ бүгдээр 2400 хүн бүгдээр тэгэлж чамаа.
1: Тэгээд өөр нэвтрүүлэгч бэлгүүнлээ тэгэлж шүү гэдэг л яа. Хүн дуучна олцсон байсан байдлаар.
0: Тийм тэгвэл одоо нэвтрүүлэг өрөөнд ирж ирнэ. Одоо яа нү? Одоо нота.
1: Нота гэж.
0: Та болж хаа нүг.
1: Бас байдгийн хэнаар шидэрлээд вэ? Хонттой. Халуунгчуу танаал.
0: Эднээ хонттой. 24 хонттой. Өнөө хөтөн хөрхий хоны хоньных нь өнөө чихэн хангана сүр болж байгаа.
1: Тий. Сая мөгийн үнэхээр бүгдийн дайчилж байсан шүү. Бүгд өдөр өдөр ирээд нэвтрүүлгийн сонсоо. Нэвтрүүлэгч хонь хувааж шүү гэж
0: ярьж байсан. Хонь хувааж шүү гэж.
1: Тий.
0: Мөгийн ер нь хонь долоо ирд юм шүү чи.
1: Харгийн дөрвөн дэрэг гэж.
0: За маргааш манай нэвтрүүлгийн одоо чагаан харж байгаа. Та бүхэн бас одоо урдчлаа болчихоор тэгээ маргааш мөн чагада хүрээд ирээрээ. Маргааш бол дуу таах тоглоом.
1: Тэгээд
0: маргаашийн аялгын нэвтрүүлгээрээ бас бид нар бүтэн нэг чагийн хамттай аятай тухтай баяр баясалтай сайхан өнгөрүүлнэ.
1: Тийм. Өнөөдөр бас манай нэвтрүүлгийн өрөөнд шинэ сонсогч үжигчд маань байж магадгүй. А ер нь манай аялгын нэвтрүүлэг бол дээр гараг одоо уулга болно шинжилж видео шууд нэвтрүүлгийн хэлбэрээр нэг гараг шууд нэвтрүүлсэн. Тэгээд уулга болны хувьд бол шинжилсэн. Тэгээд гаргийн нэгний хувьд бол шин дуу тайлцуулна.
0: Тийм. Гаргийн хоёрт дуу таах тоглоом. Гаргийн гуравт

0: хүмүүсийн бичиж ирүүлсэн хөгжилтэй түүх, сэтгэл хөдлөмт түүхүүдээс хуваалцсан. Миний түүх гэж хэлж болно одоо, тийм ээ. Өөрөстийн сайхан хөгжилтэй үйл явдал учирлууд байдаг. За тэдгээрээс хуваалцах болно. За манай цаг бас өндөрлөх болцсон байж та, тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Ямар хурдан өнгөрчих вэ? Өнөөдөр чинь 5% хуваалцлаа. Тийм. 5 сагвар мөртөлийн 5 хүнтэй хуваалцлаа. За тэгээд гаргийн 1-ээс гаргийн 5 хүртэл шууд нөтрүүлэгдэнэ. Манайхаа ахид надаас битээ асуугаарай. Гаргийн 6 өдөр намайг өглөө унтуулахгүй нөтрүүлэг яасан юм бэ гэдэг. Тэгээд бүр унтаагаараа бүр гоё бихэлсэн шүү дээ гаргийн 1-ээс 5 хүртэл гэдэг. За тэгээд гаргийн 1-ээс 5 хүртэл шүү манайхаа. За ингээд өнөөдрийнхээ нөтрүүлгийн төргээд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нөтрүүлэгтэйг хамт олдсон сонсогч 5 хүнтэй, үзэгч 5 хүнтэй маш их баярлалаа. Өнөөдрийн нөтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж хөтлөснө нь хөтлөгч Судан Жичиг,
1: татлагын хөтлөгч Билгүн Далай,
0: шууд утасны хөтлөгч Дулаан Хянах Чалмас, ерхий янахч Бөрөнд маргааш уулзцай. Баяртай.
1: Баяртай.

0: Дунхгийн цөлийг мориор биш намор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Самбайч хана өрхөм сонсогчдоо Силийн чуура тусгай нөтрүүлэхийн судрын чуулган болон эхэлж байна.
2: Эргих дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтан бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Энжиг нэвтрүүлгээр та бүхэнд 11-р багц сургуулийн багш Жохолж Өрдөд Сэчинг багц сургуульчилсан сургуульчилгийг сонсхий. Өрлөд Цэчингва Чомролог гэх анхны шүлгөөрөн уран жохоолын жамаа эхлүүлэн найруулал Домог Бүүэлсэн Өвлжөөний жам нь баг сургуулийн 6-р оны сурах бичигт оржээ. 2013 онд шүлгийн төвөр Буучинд дэлгэрсэн чомролгон хэвлүүлэн жалгаад Домог Бүүэлсэн Өвлжөөний жам, Харьгаргийн сувд Чичиг тарихт шувууж ирэг хүүхдийн өгүүлхийн төвөрөн хэвлүүлжээ. Нам төврээс гадна олон сэтгүүлд жохолоо нийтлүүлэн бүх орны чомрлох хундагт хүүхдийн өгүүлхийн уралдаанд нийл чичигт банжил, Харьгаргийн сувд, Таж Махал гүнж чирэг хүүхдийн өгүүлх нь урд хүчит шагнал гардчээ.
3: Сайн байна уу? За, би Урлагчингуу байна. Өнөөдөр дэлхийн багцуд хүүхдийн баяр болж байгаа өнөөдөр бүхэл хүүхдүүдэд баярын өдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Мөн ч сорилт та бүхнээ гэр бүл бүх хүүхдэд сайхан мэндийг хүргэе.
4: За, баярлалаа. За, тэгвэл хүүхдийг их ойлгодог. Тэгвэл хүүхдийн уран жохойг бас олон бичдэг. Тэгвэл хүүхдийн уран жохойг бичиж эхэлсэн үлгэр учраа бидэнтэй болтноо.
3: Хүүхдийн уран жохойг одоо бичих үед би уран жохойг мөрөгдлөөр төгссөн. Сургуулаа. Тэгээд оргод энэ төрөнд одоо хүүхдийн жижигхэн хүүхдийн чичирлэг багшалсан. Одоо энэ үеэс үлгэр минь эхлээд хамаа анхны шүлэг одоо чамрлаг гэдэг шүлгээр бичихэлсэн. Хүүхдэн чамрлагтайгаа адилтгаад тэгээд миний анхны шүлэг мэдлсэн юм аа. Хүүхдийн гол байна гэдэг чинь хүүхдийн сэтгэгэр бодно, хүүхдийн уян ухааны ургуулдаг хүч нь өөрөө ч гэсэн уян бодолтой хүүхдийн дүр төрх урага штт. Ингээд миний уран жохойн онгод буусан байхаа гэж боддог.
4: Тул одоо та одоо энэ хүүхдийн уран жохойг бичих үед энэ иймэрхүү утга санаа юм уу, өгүүлбэр юм уу, эсвэл одоо хүүхдийн сонирхлыг татах талаар бол бүр одоо бүдүүний уран жохойг бичгээс илүү одоо хүч хөдөлмөр олон тэгвэл энэ тухай тань яах юм уу?
3: Ер нь чомрлох сэтгэлийн хуучин найруулах юм уу? Хүүхдийн уран жохойг бид нь чуглаан муглаа хийгээд уулчих үед бол хүмүүс хэлдэг, хүүхдийн уран жохол бол бүдүүн хүний жохол

0: бас тань шүү. Хүмүүс хэлдэг хүүхдийн ингээд төрслөд гадар дүрээ төслөд хөөрхөн байна. Вилиэблийн төрсөлч гэсээр хүүхдийн жохол болчих бишээ. Хүүхдийн жохсдоор хүүхдийн сэтгэхүй дээр очиж бодох хэл хэрэгтэй. Хүүхдийн ертөнц бол маш чагаахан мөртөн. Ертөнцийн харахнууд нь бүдүүн хүнээс маш ондоо. Ингээд одоо хүүхдийн үн өглөр ярангу хүүхдэд ойлгохгоор хүүхдийн сэтгэл доторх сэтгчийн зүгээр очиж хүүхдийн уран жохолыг бичих хэрэгтэй гэж боддог. Ирангу хүүхд үжиад ойлгох мөртөө бас бүдүн үжиад бас сайхан шиг хүүхдийн ирээдүйтэй. Оригод нэг чадвар чаах ертөнцийн жургалж чих хэрэгтэй. Тэгээд үг өглөрөөс одоо шигшээд үжвэл хүүхдэд ойлгоход амархан хүүхдийн үг яраагаар очиж жохолон бичижтэй. Хүүхдийн жохстор цэдэг хэрэгтэй гэсэн хүүхдийн нүдээр ахмай байгалийг харах хэрэгтэй, нийгмийн харах хэрэгтэй. Би нэг багш яаж ойлгоно вэ гэхээр хүүхд нөгөө талаар нь багш яаж ойлгоно гэм ба. Энтли бодол хэлэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэж бичдэг юм аа.
1: За тийм байх. Тэгвэл та одоо эхлээд ингэж хүүхдийн уран жохол бичих үйлээ. Ямар сэдвэр юм ихэлсэн юм уу? Эсвэл за ямархуу ингэж огсчоос эхэлсэн.
0: Анх тахч шүлэг бичсэн. Хүүхдийн одоо хүүхдэд махтаа жижигтэй жирлээд байгальтаа ан жирлээд тэгээд өөрийнхөө хайр сэтгэл одоо нь хүүхдэд илэрхийлсэн нэг шүлэг бичижсэн. Бүс үлдээ хүүхдийн өвлөг миний уран жохол бол жүгнэлт уран жохол ихэд өөрөөр явсан. Жүгнэлт уран жохол бол одоо хүүхдийг одоо могойг төр хүүхдэд найдлуулах үг ирүүлэх энэ нийтлэлт бандал бол 2015 онд бүх ус бүх одоо манай Өвөр Монгол орны анхлах удаа чамрлаг ундахт хүүхдийн шүлгийн уран жохолын өвлийн уралдаанд бол миний дөөд 6 анхны шилг уралдах 3 жоогаар яж холоос ч миний жохолонд шилдэгдэж орсон. Тэгэхээр энэ бол Бөөжингийн профессор Дулаан багшлал ингэж үнсэн нь бол ахвай байгальтайгаа уламжилчаан дадгалыг жүгнэлт уран жохолтой холбосон сайхан жохол болсон гэж хүүхдийн уран жохолын үнсэн байсан. Тэгээд бол одоо жүгэлт уран жохолыг би бичиж эхэлсэн. Ан дотор харь гаргийн сувд чичиг тарих ч шүү. Тэгвэл одоо арим жилийн өмнө уран жохолууд бол одоо чулуун хүн одоо иймэрхүү жохолууд бол бүр сайхан. Энэ өрн тахны одоо соёл, түн манай өөрийн уламжилт соёл. Тэгвэл ирээдүйн шинтлэх ухааны үг таавар бидэндээ тайлгаж байгаа арим жилийн одоо чулуун гүшөө байна шүү бидний одоо. Энэ минь ингээд үг үсгийг л одоо ингээд өөрийн шинтлэх ухаантай ингэж холбоод жүгнэлт уран жохолын хэлбэрээр бичдэг. Чөгж бичсэн уран жохол арим байдаг. Чөл чамрлаг унах бараг 6 дахь удаага явж чинь би 3-ын шагнал авч өгсөн. Тэгэж л одоо би уран жохолыг битдэг юм аа. Нэг бүгдийн сонирхлын татна, хоёр тус ирээдүйтэй, гуравт яалах нь бүгдийн уран жохол гэдэг бол маш сайхан. Тэрнэг хүүхдийн ертөнцид дотор өөр ямар ч одоо тэмхэр бүрдэг байхгүй. Чив чивэрхэн тэгцдэгч хүүхдүүд чигж ойлгуулахар хүсэл өрмдөлтэй байх хэрэгтэй гэж боддгийн. Тэгэл битдэг дээ.
1: За тийм байна.
0: Ууанд гүний анхдагч буудлын төлөвсөн чамрлаг хүүхдийн шүлгийн төгөр. Энийг хөвлөж орсон. 17 онд бол домог бүгэсэн өвлж өнөө зам гэсэн хүүхдийн өвлгийн төгөр хөвлөсөн. Дотор бол хүүхдийн 50 найр бол орсон. Бас нэг тууж байгаа. Тэгвэл үлдсэн бүр өвлөг. Тэгэд энэ нэг чахолын төгрөг хөвлөх үед бол домог бойсон өвлж анаа чам гэдэг нь хүүхдийн найр бол их түүхийн улбаатай. Тэгэд өвгөө автараа хүртэргээр аяссан түүхий бичсэн. Шилийн гол сэтгүүлд нийтлэгснээ дараа жил байхаа хүүхдийн сурах номд орсон байсан. 2007 оноос 22 хон болтол хүүхдийн сурах номонд явж исэн. Энэ ном 15 жил хүүхдүүд уншчих гэсэн миний энэ чахол. Тэгэд энээрээ гарчглаа. Хоёр дахь төгрөг хөвсөн юм аа. Дараа нь бол 2 дугаар нь ярих жилийн тул гэдэг бол би том сэтгэлээрс битдэг шүү. Өнөө бол миний өдөрлийн уран жохол. Шилгийн голын малчин 99 малчны сургалтын дотор өөр сойлоо. Би худуу нутгатаа яг малч хамдралдаа нэг насаа өнгөрөөсөн. Нийм бууралчууд их нутгийн усны домох түүхтэй өөрийнх нь грин чадах түүхтэй ингээд сургалж ирсэн. Гол нь нутгийн усны түүх мал мал жилийн соёл. Энийг уурсан жохолыг би нэг жилээр шилгийн голыг тойроод 15 туман гажир явсан. Тэгээд энэ жохолыг би энэ төгрөгийг хөвлөсөн аригчлийн туул гэж.
1: Тэгвэл удаараа одоо уран жохолоо ярья. Тэгвэл одоо хамаг түрүүн нь одоо шүлгийн төгрөг хөвлөстэй. Тэгэд одоо яг сүүлийнх нь бол одоо бүр хүүхдийн өвлөгөр гол болгосон.
0: Хүүхдийн өвлөгөр сэтг болгосон жохол.
1: Тэгвэл одоо хүүхдийн өвлөг одоо бичлээ. Одоо ямар сүү бичдэг үү?
0: Тэр хүүхдийн өвлөгөн сүлдээ өөрөө бичээ. Тэр дандаа би танд хэлсэн жүмэлт уран жохолоор ингэж бичнэ. Хүүхдийн кэн одоо сэтгэв бид өргөлж хүүхдтэй хамт байх юм чинь. Нэг багшгүй юм чинь. Бас өөрийн хөлнөө өхлнээ багш. Энэний хооронд бол хүүхдийн сэтгэвгүй уруулан сэтгэв хүүхдийн жохол бодлыг юу боддгийг хүүхдэд ойртно. Хүүхдийн гол наадад тоглоно. Ийм байдлаар хүүхдээс маш их ингэж энерги авна. Энерги гэж хэлнэ үү? Одоо уран жохолын сэтгэмж авна. Онгод хүүхдүүд надад тайрилсан гэж үздэг. Жичгэн юмнаас болно уран жохол гэдэг юм бол. даал нутан бод уумийг одоо өдөртөө дэлгэс суух биш. Сүүлийн үед үл хүүхдийн чахол ярим нийтлсэн. Хүүхдүүдийн чахолыг би ярим удаа төвшүүлээд нийтлүүлж исэн. Миний хүүхдүүд оронд бас шагнал авч исэн. Ануун дараа гэдэг хүүхдийн дараа ярим чахол, чулуу чамрлах сэтгүүлд яаж жалгаагаар өн хэдэн жилүлгэн олон нийтлэгцэн. Өчигдөр уржигдөр бас манай хурд гэдэг хүүхдийн чахол нийтлэгцэн. Одоо бодохгүй бас хүүхдийн чахол нийтлэгдэн. Багчуудын сонирхол чамрлах сэтгүүлд бол үргэлж би ингэж хүүхдүүдийн чахолыг төвшүүлж өгөөд нийтлүүлж байна. Тэгэхээр хүүхдтэйгээ хамтар өсөн байж хамтар чахол ичнэ гэж хэлж байна. Одоо бол өөр юм байна. Тэгэхээр хүүхдийн хүүхд намайг үжээд дураагаад бичнэ. Би ус хүүхдтэй үжээд онгод буугаад хаа би ямар юм хүүхдэд хэрэгтэй байна уу? Хүүхдөч хүм юу боддгийг? Би юу бодвол хүүхд сонирхдгийг? Аа би одоо хүүхдэд юу бичих ёстой юм гэдгээр би өөрөө бодчих шин. Тэгээд л биччихнэ. Тэгэхээр одоо ямар нэг сэдвэр их хэлхийн аргагүй сэдвэр өргөн дэлгэр шүү дээ. Зүгээр дурын гэмэлч ортон дээр гарч ийн. Одоо орон дөрч аялж ийн. Тэр миний сүлийн үеийн чахолууд бол бүр тийм одоо жижиг тарих ч юм гэдэг чинь аа хүүхд өн өвлийн үед манай умраа торны хөлтөд таарч гүвтэр жүүдэлж яад бид умраа торны хөлтөд ингээд даардаг ёстой юм яад би жижиг дэлгэрдэггүй өндөр модон дээр хөөе байж тийм газар хайна аралд байна тэгвэл гэрээрэн жугаач хар хүрий энэ бол одоо ч хэрэг одооны хүүхдүүд бүр аа аваач андагаад сайхан газар жугаачаад явна аа малч хамдрал дангас юу өөртлөх нь бид юм ба бид одоо сэтгэхүйгээ өөртлөх хэрэгтэй болсон бид бас өрийн шинтлэн ухаан мэрэгжлийг өөрийн амьдралдаа авчрах хэрэгтэй болсон энэ бүхний сэтгэхэд би хүүхдийн уран жохол улам илүү өргөн чараатай тэлж бичиж хүүхдэд бас ингэж бичихгүйсэн түүний дэм маань бүх хот гэдэг хүүхдийн бичсэн ортонгийн үнтэй уулцсан гэдэг жохолыг би одоо үжиад маш тавсан түр гоё бичиж ирж Нортлын Монгол ирэх нар Нортлынгийн нис хонгож ойчихсан чинь тосно гүччих. Тэгэл нэг суулга усан дээр нэг өөрийнхөө авч Нортлынгийн үнэг авч ирээд тусаагаад нэг тос тусаас төршгөрөн тос болоо явчих. Зайч гарч талархаад хоёул гал гаргадаар 20 жилийн дараа уулчих болж байгаа тахтууд явдаг. Иймэрхүү сайхан чахолууд хүүхэд бичсэн шүү. Тэгээд урамшуулад нийтлүүлээд хүүхдтэйгээ хамт ингэ сэтгэдэг бас. Хүүхдтэйгээ хамт зүйл чахол үжин, кино үжин би.
1: Түүний их сайхан ингэж очсруугч хоорондоо их сайхан ингэж хөдлөлчөөд сайхан бай байнт.
0: Тийм. Яа чи хүүхдийн чахлаа яриаг тийм. Харин сувд гэдэг нь одоо гэн тийм өжинг нь унгасан хуучнаа сувдыг одон чалмаа одон дор очоод усан гараг гэж танда шинэлгээ хийжээгээд яг нутхан гандаа байхнаар борх уу гэдэг нь бол өвгөө авдаа явуулсан хараачаагаар илгээсэн. Дууга автаа ингээд бутчирээд өссөн дэр уулцсан. Яад өссөн дэр уулчих сачрахыг хортой. Ортлонгийн сачрах миний биеийн шингэж гисэн байна. Өвгөө хочрох толгойн тал өссөн дэр уулцсан гэс гэдэг сачрахыг дуудаг. Энэ бас шинтел ухааны баримттай. Тэгвэл бидний аваагаан тэгтхийн. Аваан дотор бол 9 эрд нь уулдаг. 9 эрд нь ягаад ингэсэр өнөөрийг татдаг. Газар усыг одоо бороо татдаг, чийг татдаг. Одоо ингээд ингээс хаа холбоот холбоот бичсэн өвгөө өмгийнхэн сургаалаар нь хүүхдийн оюун ухаан шинтел ухаантай холбоот ингэж бичсэн жохоо. Энэ бол харь гаргийн сувд 2023 он хөвлжээ энэ жохоо юм.
1: Тийм байна. Тэгвэл таны одоо жохоо бүтэлдээ бас дан гарчих ингээд хүүхдийн одоо яг сонирхлын татгын дагуу бас үн дундаас бас ингээд иймэрхүү шинтел ухааны мэдлэгч юм уу, иймэрхүү манай өнгийн мэдлэгч юм уу, соёл ч юм уу эдгэрийг бас ингээд дунд нь уусгаагаад
0: Тийм. Уран жохол гэдэг бол мөнхийн сэдв шүү дээ. Тэгээд бас хурж үлдэх ёстой. Яасан ч хүүхдийн сэтгэл санаанд бид 20 жилийн дараах чадвартны хүмүүжүүлнэ гэдэг бол 20 жилийн дараа хуучрахгүй байх юм бич хэрэгтэй гэж боддгийн.
2: Өрлөд Цэчингва 2020 онд айрагт жилийн туул гэх мэдээллийн уран жохолын төвөөрөө хөвлүүлж чулуу жаваа шүхлэн 16 томон гажир аялан 99 малчин бууралчуудыг сурвалжлан энэ номоо хэвлүүлэн гаргажээ. Түүний роман Алтаргны сүүдэр нь Бүхэлсийн сүлжээний уран жохоолын уралдаанд тэтэлж, Тууж, Алтан Цэнхэр чулуун, Шилэнгол аймгийн уран жохоолын уралдаанд тэтэлсэн байна.
1: Сайн таны ярьсан их сонирхолтой айрагт жилийн туул гэсэн нь энэ бас яг мэдээллийн уран жохоол гэсэн та өөрөө онлайнч сурвалжлаад ирсэн. Тэгвэл энэ тухай тахаан ярина уу?
0: Айрагт жилийн туул гэдэг нь оноо дандаа манай хөдөөний малчин одоо бивэл сургуул суугаагүй малчин тастэчүүдийн сунгасан яагаад гэсээр бол эдгээр хүмүүс бол ямар ч одоо бичих юм бичих эрдэмдөрөөс мал малтын соёл төгөө үжээгүй өөрийнхөө бүр уур соёл чусамд нь байгаа нь уур соёлоор өөрийн малчин амьдралаа тодомдож явсан нутаг байгаль өвс ургамал энийг амьрч хөдөлж явсан домох түүхэн хөдөлж явсан учраас би эдгээр тастэчүүдийг сурвалж ирсэн юм Тэгээд бүгд нэг бичиж сайхан үлдээсэн тэднээсийн гэрийн чаддаг гэдэг гайхамшигтай тэднээсийн үхэхлийн хэрэглэг бүр өөр өртнө олваа соёл гэдэг нь бүр өөр өртнө мөртөн бүр сайхан өвөгдөцөөс уламжилж ирсэн төрөл чивэр байгальгаараа автуул чиг хүмүүс болохоор би эдгээрийн энэ бичиг номонд төрч хөөр нь үлдээл гэж бодсон. Тэгээд би бүр гэрд нь хүрээд 16 том гажир гаргийн 6 гаргийн өдрийн 2 өдрийг бүр аялалдаа жирүүлээд очиж уулзаад гэрийн сургалт хийсэн юм аа.
1: Тийм байна. Тэгвэл бас их сайхан их

0: хатан гулгахтай ном байх юм байна.
1: Тийм аа.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо та яг одоо яг иймэрхүү сэдвийг одоо сонгож одоо ямар одоо дохиолоор
1: би чинь бол өөрөө бол одоо уран жохол төгссөн хүн, уран жохол бичиж эхлээд ирсэн. Би өөрөө хоёр маань туучтай. Тэгээд энэ жохол гэдэг жохол бүтээлийн чүмэг гэдэг хавайх юм бай. Өөрийн хэлд байна. Хэл гэдэг хавайх нь суйлд байна. Суйлын хавайх хөдөөд байна. Иймээс би чавл энийг үлдэх хэрэгтэй. Тэр мөртөн бас энийг би жохол битнэгдэг чинь хийх өвсөрдөө дарын сайхан уран үгүй аваалж болохгүй шүү дээ. Тэр чүмэг гэдэг юм байх хэрэгтэй. Иймээс энэ чүмгийг олохын тулд нус жохол хэл суйл хав байдгийг. Чухам хэлний гоё сайхан өдрөмж нь хав байдгийг ингээд байгаал ах бай. Малч амтрал байж шүү дээ. Тэгэд энийг эрт сурахын тулд нь бичсэн. Иран гохон гэдэг юм жаавал нэг өмөртөгтэй юм хийх хэрэгтэй шүү дээ. Өөрийн биедч гисэн. Өөрийн чаатай малтан түмэндөө ч гисэн. Ингээд бодоод л би энэ төлөмөр ийс юм аа.
0: За тийм байл. Тийм байна. Аас өөрөө бас нэг алдарганы шүүдэр гэсэн нэг роман бас байна танд.
1: Тий, 2019 онд бүх усын сүлжээний уран жохол 2 дугаар төсөн шагнал авсан. Алдарганы шүүдэр чолмон сэтгэл нийтлэгцсэн. Тэгэхээр алдарганы шүүдэр бол энэ дурлын үлгэрээр бичсэн. Энэ бол том хүний жохол. Одоо энэ бол янаг дурлын удаа үлгэр жишээ шүү дээ. Хоёр залуу одоо хөдөөний ха сайхан амьдрсан гэвч одоо ийм сайхан хайр дурлалтай ингэж гүнээрэн байж байгаа өөр амьдралаа одоо сайхан нэг нэгнийх хайр дурлын нэгэн сүнгүү одоо нийгмийн урсгалд ороод одоо арих дарсан шунс юм уу одоо өнг мөнгө шунсан манай Монгол хөвгтөн гурван юмд шунж болохгүй гэдэг өнг мөнгө ба арих нэг нь одоо өнг мөнгө арих гурав гэдэг шүү дээ. Ингээд л өвгдөөс мэдээ сургасан шүү дээ. Тэгээ манай өвөө апс гэж хэлдэг байсан. Гэхдээ энэ одооны залуучуудын гэр бүлийн хүмүүжлөөс болоод өөрийн буян сайхан авч чадхгүйгээс болоод нэг л жилийн чалгаадлаас болоод дүндүү их сэтгэл санааны чөлөөдлөөс болоод өөрийн амьдралаа өгөө хийгээд хожим нь энийг өрт сурсан боловч хайр гэдэг бол их өрхөн нэнтэй байдаг шүү. Тэр ярьж олох үед нэгэнт өөрийн бусдыг болчихсон байдаг. Тэгээд одоо нэг насандаа их гомдлтой. Одоо гэвч энэ одоо уушигчдаа яаж сэтгүүл нүг гэдэг л их төсөөлийн чиг тавьсангүй. Чаашаа яадаг болоо гэдэг нэг асуулт бүлдээгээд тэгээд би Романа өндөрлөсөн. Тэр нь одоо бухусын одоо 2 дугаар шагнал авсан юм.
0: За тийм байна.
1: Алтан чингэр чулуу маань 24 онд шагнал авсан.
0: Аа тийм байна.
1: Энэ чухал одоо хүүхдийн чухал биш ээ. Мөн ч одоо нөх хуучин түүхий бол багаас сэтгэлсэн нэг би өөрийнхөө сундар чингэр сундараараа гэн түүжээ найруул бичиж гэж бодсон. Алтан чингэр чулуу нээж авч өгсөн. Тэгээд л тэр чулуугийн үжээдэл гэн тэнд дээрэн үлгэр байх шиг. Тэгэл настай ээжийн үлдээсэн юм нэг гэрч юм болоо гэрэс юм болоо тэрнээс нь олваалаад тэр настай ээжийн нэг дурлаас гэхэл одоогийн чиг нь амбал хөхнийх нь одоо янгалж байгаа нь цаг энэ хангартаа өчрсөн нэг түүхийн нэг ходож битсэн юм нэг тууч юм блэ надаа 26 он нийтлэгдээ гарчихна жилийн эцэст нь хөвлөгч чомлол чолмос төг нийтлэгдсэн 24 он гэсэн шинэ лавс 2 дугаарсан орсон.
2: Өрлөт цэчингва хичээлийн дундаан сурагчдын жохон бүтээх чадвар, холон бодох чадварыг хүмүүжүүлэн, шүлэг жохол бичгийг жоргжуулан, сурагчдын хаан жохол бүтээлийг чамрлах сэтгүүлд нийтлж өгдөг байна.
0: Та бас ярьлаа, та өөрийнхөө одоо сурагчдаан бас их ингэж жохол бичгийг урамшуулдаг, бас одоо чамрлах сэтгүүл юм уу, андаа сэтгүүл дээр их ингэж төвшүүлдэг гэсэн. Тэгвэл энэ тохиолдолд одоо сурагчдын хаан жохол бүтээлийг одоо яаж шууд одомдго?
1: Тийм. Манай жил жил өнөх хэдэн жил бараг 5 жилийн турш би бараг чох сургуультан нэг манай энэ бол дураал гэж хэлгийж ордог шүү. Агшаар оруулдаг нэг жилд өөр одоо бусдаа ингээд чад би дандаа өөрийнхөө чохол чамрлагд нийтлэгдсэн одоо юм чохол хүүхдийн чохолоороо өчлөөд би хүүхдүүдэд ордог. Хүүхд чохол яад битнэ вэ хүүхдүүдэд? Тэгтээ яаж бихий чааж хөхгүй тэдний онгод яа сэтгүүл нү? Яаж онгод буулгана уу? Чааж хөхд хүүхдүүдтэйгээ иймэрхүү жин сонирхолтой гэчихэл би ариун ордог. Тэгээ манай хүүхдүүд бол надтай нэг чохол бичээд чохол ингээд ороо барсаа манай хүүхдүүд яасан сайхан чохол битнэ. Өртөөтгөн 25 сарын 20-нд ба би бисник одоо шилийн хотын хөвчөнд нэг дураал гэчэл орхтоо. Мөн өөрийнхөө шүлгээ ингээд жарахтай нөгөө хүүхдүүд чохол бичсэн байна. Тэн дотор 30 хэдэн хүүхд бараг 26 хүүхд чохол бичсэн байла. Нэг л чавдар. Тэгээ их сайхан бичсэн байна. Түргэн жирмэна багш нэний багш нэг их чи би нөгөө сургуульд орсон өөр сургууль. Хүүхд мэн хүүхд чин бараг Монгол төсгийн бич чадахгүй чохол бичгээд сөөг чин нэрэлгүй чин ээлж гэн. Тэгнэр одоо бивс ингээд хүүхдийн бас нэг талаар намайг багд бол одоо би багш байхад намайг нанаа гэдэг яах мэт гэсэн юм чи хүүхдтэй хүн юм аа гэж. Ягаад тийм хүүхд ингээд чиний юм их ойлгоно. Тэр хүүхд чиний юм ойлгосоор мартахгүй гэнэ. Би өнөө их бодч утсан. Хүүхдтэй гэдэг нь юу вэ гэсэр би одоо хаа шинэ нэг жохон бүтөлийн талаар хүүхдэн жолоод дийлжээ гэж боддог. Очир би тэрдээ пицсэн юмнаас бодно. Би одоо яад гिचээлээ орсон гэж хүнд одоо чигэд мэрэглэхгүй ла. Багш өхөн орч чадах юм чинь тийм ба. Би хүүхдэд юу өг дийлж өг гэдэг юм би боддог. Манай хүүхдүүд их сайхан бичээд л аваад ирэх юм. Тэгэл би тэрийн жихэн чассан шиг үндэ их часахгүй шүү. Хүүхдийн сэтгэхгүй гэдэг нь сэтгэхгүй тэ таарахгүй. Би ч асуул үнэ юм болчихно.

0: хүүхдийн спотыг санаа гэтэр ургаж байгаа онгодыг бол унгаач болохгүй. Иймээс би чихэн часаад өгч гэл нийтлж гэл юм байна. Тэр ярангу найруулгач бүх надад миний нүүр талыг харж байгаа биш шүү дээ тэр чинь. Яг гэлс чиг байна гэдэг хүүхдийн жохол дотор жаавал. Гэлс чигийн сайхан гаргаж өгөөд л ихсэр хүүхдийн жохол гоё болчих. Ингээд л би хүүхдтэй жохол бичүүлдэг. Хүүхдтэйгээ хамтар жохол уншин. Хүүхдүүч гэсэн миний жохолыг аа одоо ингээд тавьчихсан байдаг. Би өөр нэг авчих таам бүр ингээд өөрийн жохол аа түр тавьчихын. Миний хүүхдүүч нь чавсар бүр уншичих нь. Тэгээ миний жохол 6 сарын нэгэн тос манай багчуудын сонирх хүүхд болор гэдэг хүүхд миний жохолыг уншсан. Төрөгдлөө бичсэн байна лээ. Тэгээд нэгтсэн байна. Би чих баярлж одоо миний жохол миний номын уншичих жижиг тарах чуу. Өнөөдөр нэгэн гарсан жохол. Таам жохол юм шиг юу төрөгдсөн гэж бичиж. Би чи одоо хүүхдөрөө шүгэмжүүлж их чинь ихсэн очраа. Хүүхдээ хамт байгаад хүүхд сэтгэлийн жолоонд үжих юм өдөр жохол бичих жаах бишээ. Ярангуун дотор хүүхд жохол бичих дургу хүүхд байна. Дуртай хүүхд бас байна. Энэ хүүхдийг хөөлж өгнө. Энэ гоё хүүхд аймаар үжих. Би аваа бичсэн багшаа гэдэг. Ямсгадаад ороод ирсэн байлаа. Миний жохолын гэтэр ижаа сонсож барчхад. Өнөөс хүн бичиж. Би ч одоо орон часаад өгсөн уралдаанд ороод дөрөвт орч хүндэ боллоо шүү дээ. Бас ингээ онгод буучих чинь тийм шүү дээ.
1: Тийм ээ.
0: Хэлмэнэн хүүхд өнгөрсөн дүр чамрлаг өдр аавын гар гэд нийтсэн. Тэр жохол ямар сайн жохол гэд найруулгач үнэлж яагаад бичсэн гэсэнд тэр аавын хөдөлмөрч одоо ариун хөдөлмөрч юм дэж хүн бүхний аав хайртай хөдөлмөрч гэдэг. Гэв тэрнээ аавын гараа бичсэн гөрхи. Тэр хөдөлмөр хийсэн гар. Гарын сайхан төрсөл бичсэн. Тэр нь их нартай басан. Тэрэд нэг жохол өндөг гэднэг. Би энэ өндөг хариулж яах хүүхдүүд хөдөлмөрийн гэж ороо. Чигсэн манай өндөг гэсэн жохол бичиж ирч. Тэгэд үтсэн чинь хөөе. Яг бичсэн юм байна. Тэ манай хүүхдийн тэр жохолын чамлаг сэтгүүлийг би сүлэн сэтгүүлийн хорооноо хурал батсан чинь хэлсэн танай тэр өндөг гэдэг хүүхд гайхалтай сайхан бичсэн шүү. Их сонирхон хой. Өндөг хайвсан юм л гарч байгаа. За бүр анги өндөг хайраад өвж ирж гэнэ. Даамдаг хайрсан явчи бичсэн гоо тэр төмтөлсөн жохол биш ээ. Амх сүлд нь өндөг гөвч чинь хүүхд. Өрөөд бүр олсон гөвч өндөг ширээн дээр нь хүрээд ирч. За тэгэд яаж ирсэн гэсэн чинь одоо хаа байсан ингээд цаахан бичсэн нь лажи түнэ өдөр байж хүүхд авч ирэх хүч. Өөр яагаад лажи түн дотсон юм? Одоо хогийн савнд шүү дээ. Би одоо ингээд олж ирж байна. За тэгэхээр энэ жохол ивлэх гайхалтай сайхан урлаг. Урлаг ингээд урлаг бичсэн. Охор мөртө урлаг. Яг хүүхдийн сэтгэмж амар сайхан шүү. Тэгээ би иймэрхүү сэтгэмжтэй ингээд би сэтгэлийн ургуулж өгнө. Чанга сэтгэлийн шүн чиний таарч ин шүү. Одоо чи ингээд явал яа нүү? Бид нар Harry Potter кино байдаг ш тийм ба. Harry Potter би бүр 5 киногийн бүгдийн анги хүүхдэд үзүүлж. Манай хүүхдүүд одоо бүр Harry Potter-ийн тухай бичээ болохгүй лээ. Гэрд нь ирж хоол ицсэн болоод, найдалсан болоод одоо. Аа одоо энэ сэтгэмж чи яах тэр гоё шүү.
1: Тийм. Тийм байна.
0: Тий. Тэ ийм сэтгэлмж ургуулчих гээд хэрэгтэй. Би бол ингээд л боддог. Би алавдаж пиэр барь сулах хэрэг байхгүй. Тэр өөр аяндаа ингэж ургаж ирсэн юм аа. Бичиг өдөгдлөх үед тэрсээ гоё ч хоол.
1: Тэгмээ тэгвэл та яг сурахтай ярьдаг шиг эсвэл одоо ямар нэг гэлс чиг амнаа гэх та өөрөө бас тийм иймэрхүү гэлс чигээс болоод ингээд жохол амруулаад ингээд бодож байна. Тэгвэл та одоо яг иймэрхүү хол бүтээл одоо бичих явж чадварх юм уу эсвэл энийг одоо яаж багасаа иймэрхүү
0: би багада их ном уншсан шүү. Миний ээж бол миний над ном уншиж өгдөг байсан. Тэгэхээр багада их ном уншина. Өнтөр би чинь наадам тоглоом байхгүй ч юм уу хөдөө өссөн хөвгт ишгэн аврахтайга ярна. Эргээд одоо манай гэр бүл их гэр бүл их ном уншсан гэр бүл манай өвөө аав төрүүл над их ном уншиж тийм юм гэж аач гүсэн. Би тэгэхэд цөхөгийн бүлгэр хөхс өдрөнд багс сургуультан баг уншаа орцсон. Багсын жуудад чи бол би баг дом сургуультан уншиж барсан. Тэр дэлхийн тэр дэлхийн утгач хоол их шатартай. Тэгээд бол багасаа их ном уншсан. Энэ бол надад их уран жохол юм уу харсан. Өдрийн тэмдэглэл 12 насаасаа бичсэн. Одоо ч гэсэн тасал таагүй хэдий жил болж гинүү би. 40 жил бичих чинь надад одоо их сойр болно шүү. Тэгээд би бас шүлэг бичих төртэй яруу найргийн програм сэдвүүлээгүй байна. Тэгээд тэр шүлэг амс салжээ сүлжээнд дэр юм бичнэ би чинь. Тэгээд жижиг юм алдахгүй гэсэн үг. Боловсрч их мэл гэсэн үг та одоо өөр юм буян. Тэгээд байвал бас сайхан жохолын эхлэлтүүд эхэлдэг. Тэгээд амгаас чиг орж ирж шүү. Би зүүдлээд бичсэн. Би нэг жижигт бандал гэдэг жохоно. Миний нэг жижиг бандалаар 3 удаа орчлогдчихжээ. Тэгэл миний 20-р жохол бас гэтэл энэ төр хөрвөлөгдсөн. Өгөрд орсон шүү. Сайхан жохол
1: юм байна.
0: Бараг жилдээ бас нэг 20-р жохол нийтлүүлээд байх. Төгрөөсөн гадаа. Тэгээд тийг ам чөлөөнд бичнэ. Түргэн хурдтай бичнэ. Түргэн бичгүй болохгүй. Тэгээд өөр юм боё маш шаардлагатай. Адли 10 өсөрдө юу ч авд дийлхэн байчих нь нэлийч олсон юм байна. Тэгээд одоо бичүүдэл бичсэн жохол нь миний хүн чахаа өрөө гэдэг зүгээр төрчхөрийн жүгдэнд орчихсан нийл болтлоо байлаа. Хэн ч гомцноо мэдгүй тэгээд жохол болгоод бичих гоё жохол болсон. Та нэгчт бандал гэсэн юм могоожүүлээд тэгээд могоноос ингээд тэр хүүхд хоёр найдлаад орж ирсэн. Эртний төөх мөхтэй ингээд орж ирсэн тэр жохолоо би нийтлүүлээд офисээр тэр жохолоо би бичиж бараад л тэгээд чамрлаг төгсөн чинь тэгээд үнэл тассан. Эргээд бас надаа нэг улаар хуулийн чана гэдэг нэг өгүүлэл бичүүлсэн тэр жүгдэн бас бичиж байгаа өгүүлэл болгоод. Зарим жохол үжүүдэнд орж ирнэ.
1: тийм. Одоо голом сонсоод дотн бол үнэн иймэрхүү жохол бүтэд битнэ гэдэг чинь бас аймаар ингээд чадвар орох яг ингээд хүн болгон бичиж дийлэх юм биш шиг л санагдах юм аа.
0: Нэг сэрэлт гэж байна хүнээ. Онгод гэж байна. Тэгвэл бас яа яа хүнээ. Одоо юу гэж хэлнэ үү? Одоо би одоо түнтэл бол авьяастай гэж хэлвэл хүнээс тэнд болчих шүү дээ. Гэвчүүл яалаа гэдэг уран битүүр битдэг хүмүүст нь яа яа холон бодолт байна. Одоо гэвчээр хүмүүс одоо яг бичигээд гарч ирдэг хүмүүс байна чармайлтаа. Эсвэлхий харахгүй шүү.
1: Тийм байна.
0: Тэгвэл чинь жохолч болчих нь эсвэлхий харахгүй. Тэр би тэр бид годгод бодоод сайхан гэдэг юм бичиг айсан бол одоо юу ч болохгүй. Одоо авьяастай чармайлт нөх хэрэгтэй. Бас ном уншиг хэрэгтэй.
2: Дор тав бүхэнтэн өрлөц сэчингвагийн жохол багвахай жижигийг сонсгоё. Багвахай жижиг өрлөд сэчингва. Олон гэртэй ахトゥ арив бол багвахай жижигхэн намар чагийн ихэнд ойр жиргэлдэгэсэн гэртлэн тайш тайшан нисэн очжээ. Жов жолон хөвсөр цагаан ноолур мэт буйн хөнгөнөр агаард дэгдэн гарахд чөлөөтэй сайхан амьсгал өөдөөс нь үлиян. Салхин эгч жолон алган дээрэн тэднийг өргөн авлаа. Ямар гоё гэгцэн аялал вэ? Жун сайхан өнгөрж ургахаас төлжхэн уларал тайш шилжхэн чаг болжээ. Намрын шар наранд ножорж байх чур хамаг урмбулын жийл бүрийн содон сайхан өнөр өөдөөс нь сэнгэнж. Уулын бүлийн утхан бэлчээр өргөн талын өнтэй хөрс. Манай дирээч гэж найган таллана. Чичигдэж үлгэнэ шимт чиглэх хөрс сэрэм таатайгаар ухтан авхад бавуухай чичгэн хэлтэс ээжийнхэн жагсан ёсоор нойтон хөрсөнд буугаад буян хэд сэхсэрж аваад өрөн хөрсөнд шимтглээ. Энд үндэс хатгаж дараа хавар хамгаас урдаж нахаалан ургана гэж бодхоос дотор нь таатай байв. Би хурдан гөрөхгүй бол эдгээр чичгээс хочрондоо гэж багуухи чичгийн үр газар дэшигдэн орсон дараадан яаран байж хэдэн өдрөөр хүсэмжилэн хөвчээ. Гэвчээ уларл ирэхэд түргэн гэдэг чи хүлээхэд харин удаан байжээ. Нарай галд бөмбөг мэт эцсийн элчан чавхшуулж жад шарсаар жүлгний чигийг ууршуулж шарлууллаа. Агаард чийгэн сарнан байх нь бийдэн бэдрэгдэн багуухи чичгийн аман ангах мэт болсноо буян халуурж эхэллээ. Яасан хч халуун өдрвэ гэж хэдэн хургуур ногоо сүрэс алдан байх нь сонстоно. Багуухи чичгийн гүрээ хөрсөн дотор хатхийн жовлон тэсвэрлэн ээжээ мөрөөдөж сув. Ахтуухэд маань ээжээ сансалснаас хойш хаашаа нисний үл мэдэнэ. Ээж нь хаврва намар чахийн салхны хүч хийх хөрс шорог урвуулж үнцгийг чинь хуух хийсгэж мэднэ гэж гарч ирэхээс өмнө сануулж байсан болохоор багуухи чичиг өрөн хөрснөө гүн өрөө гүнээс гүн шигтгэж байла. Хууган үлэх салхин эгч илдэг авраан бүрж орхож өмөрж өгөөс хүмсэлжэнгдэн хүмхээгэн жууж ирээд хүчтэй үлээж эхэлхэд хатаж хавдрахын уурал ирсний ухаарсан хамаг ургамал өнгөн шарлсан ногоон хуйгаан тийжэж хаяад үндсэнд шимээ нууж доош шурглаа. Ашгүй багуухи чижигт хөрсөн дор жоогдох хантай боллоо. Химэлдэн гэдэг эгч манхан дургадаг гинэ. Намар хамхуул болоод хийсэр энд иржээ. Хамаг амтан намайг таниулж гэдэг боловч хайртай үрэн тээж үндэс хатах гар явдгийг маань яах мэдгүй юм дэ гэж уламж гомдолтой ярина. Халуур навчтай уул уус уулаасан багуухи чичгтэй жиргэлдэй айл байлаа. Чамайг нисээд явахар чинь би харж байлаа. Хааш явахыг чинь асуухаар байтал амжаагүй юм ээ гэж гургур навчин дээрх өргөөсөн шүрвийлгэж уул уус хэллээ. Шар шар жижиг чичгэн дэлбэрэн бахархаж дэрвэлжин найган байха чаган өдөн тонсох дуран багуухи чичиг ерөөс хажуу хэвийн найз нөхдөө анхаарч байгаагүй байжээ. Ус дутаа жичхи хатаад энд ирсэн үү гэж багуухи чичиг нүдэн тормолжуулан асуув. Биш шүү. Ургамал бидний хагдрах уларал болсноос хөрсөндөө бутсан билээ. Үрэн үлдээж дараа жил нэн сайхан ургана гэж ул ус бардан байлаа. Би гарчи хөрсөндөр ямар болсныг үжигэд санаж байна гэд агуусны үндэс сервисээр ярина. Тэр хамгийн эртэн нүдэлж хамгийн горой хөрсөнд бучдаг болохоор намарт илүү хоргодсон. Одоо өвөл болоод час мөс хутсан их газар тасгим хүйтэн болсон. Чи гар бол хөлдөж дуусна. Үндэс чинь хөлдвөл хавар харин төлшөд барих болно. Ингээд луул ногоо толгойгоо сажив. Та яхад олж мэдв? Ингээд багуухи чичиг асуухт. Хургын чих хөлөмжөөсөн гарч үжлээ гэсэн гэлээ. Би хургын чихтэй тэр их гантай жилаас хойш юр уулжаагүй. Харин хотод явчихсан юм уу? Гэд сайхан өндрөн сэнгүүлэн жижиг жижиг ягаан чичиг багшрын дэлгэрдэг ган хүмүүс гайхширан асуув. Сансалтаар халууны бууруулах онж сайн сэрүүн жууш болсон гэнлээ. Гэд луул эдэмхэрэв. Бид чинь бас бишгүй жууш ногоонд ордог байлаа. Одоо харин нэрийг маань мэдэх хүн амтан уламжиж хөөрж байна. Гэд халгай өвс үрчин ярьж байгаад жовчхов. Бид баяртай байцгаая. Өнөө бүл час их хүйтэнж хавар харин чиг сайтай болно. Тэгвэл бид ч маш түрхэн гурхан төлжин гээд баавуухи чичиг хөрсөн доорх жоогон хандтан урамшуулав. Дараа хавар өөмөр болоосай да.
3: Эрхэм сонсогчдоо, манай энэ чигийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борху, дадлагын сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Үйлс, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй. Дараачийн нэвтрүүлэгтээ дахин жолохыг баяртай.
4: Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нөвтрүүлгэн уулдаар залуу дуучин сос сочнад дуулсан хүүхэн наанаг гэдэг дуугаар нөвтрүүлгэн өглөөлье.

Бэргэд чинь л баймаар өнгөч болдуулна.

Энэ дугаарыг нөхтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Энэ дугаараа нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал Хинагц Майлс ерөнхий ханагц бүрэнт.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 6 сарын 1, бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 4 сарын 16 гаргийн 1 урдаар уулгийн төвчөө мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: солонго хошуу, бутлаг модва, олон настай өвслөг гурван болын холж тарах элси засаг жагварыг үүдсэн.
1: Энэ жил Шилийн гол аймаг тариалах үйлдвэрлэлийн бүх хүчнэрэн баталж бүх жилийн амбатаны элбэх хураалт болоход бат бэх суурь тавьж байх.
0: Бүх аймгийн олон газрын хан үндэсний төрийн болгийн ухуулгын сар, үндэсний хэрэг явдлын хуулаар жасаг ухуулгын гаргийн ширээс ажилгийн өрнүүлсэн жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ: солонго хошуу нь хулан шарга дагийн өрчөнд байрлж, эсрэг газрын талбай нь бүх хошууны ерөнхий талбайн 183.7 гэжлэн нүүдлээс нь нутаг үлчрийг эсрэгжүүлж жамыг болж байдаг. Амь хуулан амьдралын хүчрэлийг шийдвэрлэхийн тулд тухайн газрынхан бутлаг модва олон настай өвслөг уран бүлийг холж тарих элси засаг жагварыг шинээр үүдэж, тухайн газрын амьд утсын эх баялгаар амь хуйг сэргээж, амь хуй ба ажухан хос ур ашиг олох элси засаг шин жамар жаманжээ. Солонго хошууны сангийн далай балгасны Эрдэнэ далай гачааны нүүдлээс элси засаг орноор хүрэхэд ажилчдаа яг шар бургаас тарьж, тухайн газрын малчад бас элси засаг ажилд оролцохоор дамжин орлогоо нэмэгдүүлж байна. Шолонго хошууны сангийн далай балгасны Эрдэнэ далай гачааны малчин Түмрүйчин сурвалжлах хүлээхтэн би өдөрт 1000 гарын метр газарт шар бургаас тарьж 200-300 төгрөгийн орлого олж байна гэлээ. Шар бургаас нь шолонго хошууны элси засаг чанар сайтай модны төрөл болсны ховд ган төсвөртэй элсэн даачтай, салхины идэгдэлд төсвөртэй жирэг өөрмөч онцлогтой байж, хавар юм уу намрын сүүлчээр тарихад хамгийн тохиромжтой байдаг. Тухайн газрынхан хавартан өвлийн хадгалсан шар бургаасаа тарьж, намартан хатхийн дагуу тарьж идэгрэлтийн нормыг дээшлүүлдэг байна. Шулунхан хошууны сайн худаг сумны нарсад гачааны малчин соёлт суруулжилх хүлээхтэн 20 жил шар бургаас тарьж байна. Шар бургаасны эдэрх норм хамгасан гэлээ. Шулунхан хошуу шар бургаасны элсэн халхавчаар нүүдлөсийг тогтурж усны дараа тачирсан нутаг үлчрийн сэргээх ажлыг эхлүүлж, ерхөх хяг жирэг ган төсвөртэй байгалийн өвснөө үрийг сонгон тарьж, борооны удралд тарих, хүний хүчээр тарих ба нисгэлээр тарихыг уялдуулахын хамт төрөлжүүлийн оронд 5 жил бэлчэрлүүлэхийг зогсоож өвснөө үрийн соёолж ургахыг баталжээ. Шулунхо хошууны ойшгийн ажлын хөртөөний дэд дарга Жонмин сурвалжлах хүлээхтэн өвснөө тухайн жилийн бүрхүүч 130 орчимд хүрчээ. Хур бороон сайн бол шар бургаас 2 метр гарай өндөр ургаж, салх халхалхад маш сайн байдаг гэлээ. Шар бургаасны элсэн халхавч нь төрөвчийн хугацаанд элсийг тогтурж уулж, өвснөө үрийн соёолоход өгсөн орчин тойрны бүрэлдүүлж өгдөг бөгөөд ургамлын хүчлэгийг нэмэгдүүлэхэд маш сайн халхавч болдог. Энэ хамт шар бургаасны намаагаар төлөө болох гэмөө жамбаа гүрж аж амьдралдан хэрэгэлдэг. Тэрчлэн олон настай өвслөг ургамлыг жижиг хөстэй ашхалж, бутлаг модоор элсийг тогтурж уулах, өвслөг ургамлаар малмалжих өгсөн орчлыг бий болгожээ. Дундад улсын тариалангийн шинжилгээ ухааны хөрөлөнгийн талмуутгийн амь хуй хамгаалах ба сэргэн ашиглах судалгааны төвийн эрхлэгч Дин Юн сурвалжлах хүлээхтэн элсэрхэ гажрын байдлыг үндэслэн элсэн халхавчийн хэлбэр ба их багийг журж толгуулжээ. Бутлаг модва олон настай өвслөг ургамлыг холж тарьсан үе

0: мэдээлгээс үзвэл Амхойва аж ахуйн үр ашигхан чум нэлээ цайн байна гэлээ. Шарбургасва олон настай өвслөг ургамлын холж тарих завгураар дамжуулан 2025 онд шулан хөхөшө Уланшраг дагийн цэрэг газрын ургамлын хүчлийн хэмжээг жууны 58-аас дээш болгож, аж ахуйн бүрхчийн нормыг жууны 9-8-д хүргэн нүүдлэлсийг үндсэндээ тогтуурж, эсрэгжих ханд шиг бүтөмжтэй харгалан амь ахуй орчин тойрныг үргэлжлэн сайжруулав.
1: Манай хорооны мэдээ, энэ жил Шилийн гол аймаг тариалгын цаг хугацааг амжин, шилдэг үйлдвэрийн тариан үрийг дэлгэрүүлэх, бүтчийг тохируулах, мэрэгжлийн үйлчилгээ чангатахаар дамжуулан тариалах үйлдвэрлэлийг бүх хүчнээр баталж, бүх жилийн ам бодааны элбэг хураалт олоход бат бөх суурийг тавьж байна. Цагуурын урьдчилсан мэдээллийн үндсэлбэл энэ жил хэдийгээр хурд хундасны хэмжээ өнгөрсөн жилээс жаахан илүү боловч, зуны сүүлчээр өндөр халуун цагуур илэрч гандах боломжтой байна. Энэхүү уур амьсгалын онцлогтой уялдуулан Шилийн гол аймгийн тариалан мал аж ахуйн мэрэгжил дэлгэрүүлэх төвөөс ганд төсвөртэй тариамлын төрөлж үйлээ хандлах чанартайгаар сонгон тарьж, тариамлын бүтчийн шинжлэх ухаан чар тохируулж байна. Үүнд голдуу долноор шин болон тайвс хушуунд төмөс ба элдв ам, элдв борчог зэрэг хоёр их төрлийн тариамлын үрийг дэлгэн борлуулах тавчинг байгуулж, 22 жилийн үйлдвэрийн төмсний үр ба нохон хушуу, нарим, ногоон борчог, улаан борчог зэрэг 29 жилийн элдв ам, элдв борчгийн үрийг дэлгэн борлуулж байна. Үүний хамт Шилийн гол аймгийн тариалан мал аж ахуй мэрэгжил дэлгэрүүлэх төвөөс өвлийн уларлын төмсний хөмөргийн байцаалт ба тариан үрийн зах дэлгүүрийн байцаалтыг зохион байгуулан өргнүүлж, 22 төмсний аж ахуйлал 13 эзгнэлтийн дэлгүүрийн суугчин байцааж, төмсний үрийг 14 бүлэг удаа ба 21 жилийн эрдэн шиш наран ухаарын үрийг шалган байцааж, тариалах үйлдвэрлэлийн амар төвшнийг эхүүлсэлс нь баталж байна. Үүнээс гадна ижин мөөг, эрдэн шиш, Төмс, Монгол хунчир зэрэг 4 жилийн хамжилжих төрөлж үйлийг голдлогтой дэлгэрүүлэх хамт, Шихэрлуувн, Хуумаан төрөлж үйлийг туршилтын чанартай жишээ үзүүлэн тарих ажлыг өргнүүлж, тариамлын бүтчийг шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлгийг үргэлжлэн хөтлөн жолоодсон байна. Шилийн гол аймгийн тариалан мал аж ахуй мэрэгжил дэлгэрүүлэх төвийн ам бодаа аж ахуйн тариал ба үрийн мэрэгжлийн салааны дарга Лөөшүүчин сурвалжлах хүлээхтэн, Хаврын тариалгын бэлтгэл ажилд манай төвөөс нийт 31 хүн удаа томилж, бүх аймгийн 7 сум Шамбалгас 9 ачаа тосхны хамарч, нэг талбай удааны мэрэгжлийн боловсрал ба 10 удааны тухайн талбайн жолоодлог хийсэн юм гэлээ. Ойрын жилээс нааш Шилийн гол аймгийн талбай нэгжийн уналтыг дээшлүүлсэн үр бүтөмж илдэт болсон байна. 2025 онд долноор шаны төмсний мөнэгчийн уналтай 6751 кг хүрч, тайвс хошууны Шихэрлуувнгийн талбай нэгжийн уналт 6256 кг-ийг давж, тухайн газрын шин тэмдэглэлийг үүссэн байна. 2026 онд Шилийн гол аймаг Улас ба Үрдэн жасаг хордны төрөлж үйлдэд түшиглэн Шихэрлуувн төмс зэрэг тариамлын талбай нэгжийн уналтыг дээшлүүлэхийг агуулхын дагуу төхөөрөмж тариалан хөгжүүлэн шинээр байгуулсан дулаан хөлөмж, сэрүүн хөлөмж, жижиг шин соргоор нь хадгалах төхөөрөмжөд нөхөр олгож, дан ганц эзэгнэлтийн голчоогчд хамгийн өндөр дун 200 төм төгрөгийн нөхөр олгож, тариалангийн нэрт төрөл тэмдэгтэй байжулан бүтээн байгуулахыг дэмжихэр байна.
0: Манай хорооны мэдээ, 5 сараас нааш бүх аймгийн олон газрынхан үндэсний төрийн болгийн ухуулгын сар үндэсний хэрэг явдлын хуулар засаг ухуулгын гаргалтай уялдуулан төрийн болгийн тайлбарж, хууль чаажийн ерөнхий мэдлэгийг төвөөмөлжүүлэх ухуулга, ард түгэмжүүлэх үйлчлэг зэрэг ширээс ажилгийг өргнүүлж, үндэснүүдийн сахин баралж, харилцан хавсарлах, бүлхэмдэн тэмцэж хамтар урагшлах өнөр үтгэн уур амьсгалыг бий болгов. Ойрын өдрүүдэд долноор шин, баруун өвчмчин хошо, авуу хошо ухуулан тайлбарлах бүлхмийг жохон байгуулж, нийгэм тойрох сургууль, аж ахуйн ил зэрэг газраар гүнжгэрүүлэн олон уул эхлүүрийн төрийн болгийн ухуулаг өрнүүлв. Бас сургуулийн хөрөөний уралдаан өрнүүлэхээр дамжин сурагчдад үндэсний бүлхэмдлийн мэдлэгийг төвөөмөлжүүлж, малгас гачаанд соёл тэмрийн ажиллагаа, нийгэм тойрогт бэлэглэх ажиллагаа, наснаан хүндлэн болгоон тохинуулах тухайн талбайн ажиллагаа өрнүүлэхээр дамжин олон түмэнд бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг яхуулах хуулийг тайлбарлан өгчээ. Үндэсний бүлхэмдлийн ойлголт дүүнийг бодтойд найдваржуулан үр өтөн гаргахыг ахиулав.
1: Манай хорооны мэдээ, 5 сарын 28-ны өдөр аймгийн намын хорооны ухуулах хилцээс голлон эрхэлсэн бүх аймгийн би улсан хүчрэгжүүлэн сэргээ мандуулахад хов нэмрээ үзүүлэн гэх гол сэдэвт мэдлэгийн уралдааны шийдвэрт уралдаан сөнөг зүүн хошуунд явагдсан байна. Тусуудааны уралдаан нь намын шиний үүдэх онол нийгэм журмын голлох зөвлөлтгийн үзэлт өртөн жасах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ба 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэг зэрэг уулгыг хамарч ховь хүний заавал хариулах сэдэв, дугаалангийн завдан хариулах сэдэв зэрэг гогцоог тохируулсан байна. Эл хошуу шин хот орны намын хорооны ухуулаг хэлтэс аймгийн шуудраа байгуулгын ажлын зөвлөлөөс сонгосон 18 төлөөлөгч анги уралдаанд оролцсон байна. Хурц сүрэн өрсөлт өнөр дамжин аймгийн улс төр хуул чаачийн хорооны төлөөлөгч анги 1-р нэрт тодорсон байна. Шилэнгол аймгийн улс төр хуул чаачийн хорооны төлөөлөгч ангийн гишүүн Жэнгижин сурвалжлаг хүлээгдэн. Энэхүү шагналал нь манай бүлгмийн чармайлгын нутлснаар барахгүй аймгийн намын хорооны улс төр хууль чаачийн хороо аймгийн хуулийн ухааны нийгэмлэгийн урт хугацааны турш суралцлагыг чухалж хэлж бодтой ажиллах зориг санааг эргэмлсэний үр бүтэмж болно гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ ойрд 2026 оны бүх улсын хот тойрон ажилтан ажил чингэлсэг ажилгын Шилэнгол өртөө жичээ ажил олголтын олон нийтийн үйлчилгээг сургуулийн хүрээндээ оруулах ажиллагаа Шилэнгол ажил мөргөдлийн дээд сургуульд явагдаж ажил эрхсэд нарилга онцтойгоор жолгуулах тавчин байгуулж өгчээ. Тус удааны ажилтан ажил чингэлсэг чуглааныг Шилэнгол аймгийн хүний хүчнээх баялаг ба нийгмийн батлагын төвчөө зэрэг олон салбарын хүчээр хамтран эрхэлж Шилэнгол аймгийн ажил олголтын үйлчилгээний төв даажлан эрхэлжээ. Ажилгийг сүлжээн дээр ба сүлжээн гадна зэрэгээр явагдуулж Хохот бүхтэ ордос зэрэг гажрын 50 гарын аж ахуйлалж ичээ Шилэнгол аймгийн 150 гарын аж ахуйлал оролцож 5700 гарын ажлын байр хангаажээ. Ажилтан ажил чингэлсэг чуглааны ахвай талбайд ажилтан ажил чингэлсэг тойрог, шууд нэвтрүүлгээр ажлын байр танилцуулах тойрог зэрэг олон чадамжаад тусгай тойрог тохируулжээ. Тухайн талбайд бас ажил олох, үйлс босгох төрийн болгын лавлах, Ажил мөргөжлийн төлөвжүүлэг зэрэг нэг өртөөчлсөн хэлбэрийн олон нийтийн ажил олголтын үйлчлэх хангаав. Мөгөд хотын ажил олох үйлчилгээний төвийн ажил мөргөжил танилцуулах үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Лүжин Жээ сурвалжлах хүлээгдэн. Тус удаа манай Мөгөд хотын 5 аж ахуйлал тухайн талбайд ажилтан ажилчин элсгэр ирсэн бөгөөд 6 аж ахуйлалыг орлон ажилтан ажилчин элсжээ. Гол дуу шин материал, шин энерги, идэомдааны үйлчлэг зэрэг аж ахуйлалд холбогдож жуу гарын ажлын байр хангав гэлээ. Тус удааны ажилтан ажил чингэлсэг чуглаан 2026 оны ихтэй сургууль төгсөгсөд жич ажил олоогүй ихтэй сургууль төгсөгсөд голлогтой үйлчлэхийн хамт хөлсөн ажилчин чиргээс халагдагсад ажил олоход хүчиртэй хүмүүс чирэг эл төрлийн хөдөлмөрчдийн ажил олж үйлс босгох гээд нэн олон тохиол хангасан байна.
1: Манай орооны мэдээ ойрд Шилэн хотын булган сум Мэндэн бүлэглэлийн ялалт уурхайн үйлсийн компанитай хамтран шаардлагачааны дүл малжлийн талбайд үндэстний хэрэг явдлын хуулаар засах ухуулгын гаргийн гол сэдэвт ажиллах өргнүүлсэн байна. Тухайн талбайд хамаа бүхий ажилтан үндэстний хэрэг явдлын хуулаар засах ухуулгын гаргийн ажилгын тойронд төрийн бодлогын тайлбарж хийж Баргай, шагаа, сур харбалтын уралдаан өргнүүлгийн хамт тухайн талбайд эсхий урлалын ур мэрэгжлийн сурч Монгол үндэстний бодисын бос соёлын өвий бэйчлэн ойлгосон байна. Булган сум тус удааны ажиллагаар аз тохиол болгож, малчин ба аж ахуйлын хамтралцаа, аж ахуйлал ба орон нутгийн хамтын байгууллалтыг үнцгэрүүлж, гачааны малчин, намын гишүүн, ажилтан ажилчны соёлын амьдралыг баялагжуулж, аж ахуйлал ба орон нутгийн хайр сэтгэлгээ зузаатгсан байна. Шилэн хотын булган сумны намын хорооны гишүүн Нэгдмэл Франтийн гишүүн Асхан сурвалжлах хүлээгдэн Ажиллагаа нь хууль төгөөмөлжүүлэх ухуулга ба солилцоог харилцан уялдуулж дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг улам нэгалхан бэхжүүлэн олон төмний хуулаар засах үйлчлэлтийг дэвшлүүлж аж ахуйлал ба ард түмний харилцааг нэгтрүүлжээ гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ Өвөрмөнгөний урт анхны хорны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадам 2026 оны 7 сарын 18-ны өдөр Шилэн хотод эхэлж Монгол үндэсний 93 наадам явагдахын хамт Дэлгэр наадам ажиллаг эл гошуу шин хот оронд үргэлжилэн нэг сар явагдах болно. Энэ жил Шилэнгол аймаг Адун сүлийн наадам уусан тэрэг жолоодож жуулчлах зэрэг хүрээ чараанд 80 гарын жилийн ончлох та соёл жуулчлалын ажиллагаа явагдуулна. Өвөрмөнгөний урт анхны хорны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадам жич морин мөргөжлийн уралдаан, машин тэрэгний хэрэглэх уралдаан, дуу хөгжмийн наадам, мус засны гудрал зэрэг ажиллагаа бүх жилээрэн хөгжөөнтэй явагдах болно.
1: Манай хорооны онцорсон чимээлэгч Домгорв Сэрэнгийн мэдээлснээр Шилэн хотын цог уул сумны булга гачааны малчин соёлтын

0: Яманолуурын орлого 5 түмэн төгрөгт хүрсэн байна. Одоохонд Яманолуурын зах дэлгүүрийн үн жин бүрдэн 210 төгрөгт хүрч, Ямаамалжгсдын ховд баярт явдал болсон байна. Малчин соёлтынх 220 гарай ямаамалжиж байна. Энэ жил эднийх 100 ноолуурын ямаанаасаа тэгштгээд 204 лан ноолуур самж. Ямаа бүрийн ноолуурын орлого 312 төгрөгт хүрч, Яманолуурын бүх орлого нь 5 түмэн төгрөгт хүрсэн байна.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Ари өдөр хуваачар хошуу 2026 оны жам жасч элси жасаг төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлв. Төрөлжүүлийн ерөнхий бэл оруулалт нь 1 доншуур 1,000 төмөнд хүрэхэд хүрчээ. Ерөнхий урт нь 100 бөгөөд 4 чиг 1,6 км хүрэх болно.
0: 5 сарын 30-ны өдөр баруун жимчүү шууны ардын эмнэлгийн хорооны эрүүл мэндийн хамааралтын төв ашиглалтад орсон байна.
1: Энэхийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Алтан Долгоон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, ханагч Үцэглэн, ерөнхий ханагч Бүрэнт.
0: Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал, өнөөшнөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай өрчилсэн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшнө бүх аймгийн хэвчээнд үлдэ хэсэгдэн тунгалах улгай, зүүн үзмчин ошуу, баруун үзмчин ошууны хойд бий, авах хошууны хойд биеийн газар орнд адил бус хэмжээний жүрвсхэн баг бороо орно. Хойноос 2-3 дэсийн салхинтай маргааш бүх аймгийн хэвчээнд үлдэ хэсэгдэн тунгалах хойноос 4 дэсийн салхинтай маргааш 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үлдэ хэсэгдэн тунгалах Шилийн хотын өмнө бий, баруун үзмчин ошууны өмнө бий, шулан хөх ошууны зүүн бий, долнуур шинд адил бус хэмжээний жүрвсхэн баг бороо орно. Хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үлдэ хэсэгдэн тунгалах хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 11 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үлдэ хэсэгдэн тунгалах хойноос 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 21 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үлдэ хэсэгдэн тунгалах хойноос 2 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Сая нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшнө бүх аймгийн хэвчээнд үлдэ хэсэгдэн тунгалах улгай, зүүн үзмчин ошуу, баруун үзмчин ошууны хойд бий, авах хошууны хойд биеийн газар орнд адил бус хэмжээний жүрвсхэн баг бороо орно. Хойноос 2-3 дэсийн салхинтай маргааш бүх аймгийн хэвчээнд үлдэ хэсэгдэн тунгалах хойноос 4 дэсийн салхинтай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үлдэ хэсэгдэн тунгалах Шилийн хотын өмнө бий, баруун үзмчин ошууны өмнө бий, шулан хөх ошууны зүүн бий, долнуур шинд адил бус хэмжээний жүрвсхэн баг бороо орно. Хойноос 4 дэсийн салхинтай Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үлдэ хэсэгдэн тунгалах хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 11 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үлдэ хэсэгдэн тунгалах хойноос 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 21 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үлдэ хэсэгдэн тунгалах хойноос 2 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран Гэрэл нэвтрүүлжээ.

сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч эд. Өртний дуунаа сонирхол та бүхэн төгөн жолгож байна. Энэ цаг Ашаа жун хошууны шилийн гол сумны жахбулах гачааны малчин сэчин ухаарын дулсан өртний дуунаас сонсгоё. Өн өргөн Ашаа.

0: бутлогч гэндэг хянагч Айлма Жаяху ерөнхий хянагч Боочинхва дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай болж баяртай.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.

0: дамжуулах нэвтрүүлэг
1: бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг
2: Өр дараагуулгын төвч ам байдаг тий.
3: Гурван умартын халхавч айн бохо дамжуулсан аян гэсэн ширс мэдээллийн 2 дугаар мянган гажрын говийг ногооруулсан итгэл жориг гэсэн мэдээлэл.
2: Уртан засаг хорны намын хорооны дэд сүүжи, уртан засаг хорны ардын засгийн хорны тэргүүлэгч Богон, уртан засаг хорны ардын засгийн хорны байнгын хурлын эрхлэн хуралдуулсан.
3: Бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч Инюижин Свиденд явагдсан бүх дэлхийн амь ахуйн боловсны судлын ярилцаг хуралд оролцож, өмөрт төлийн туяа суур мөнгөний нийгэмлэгээс олгсон эй найртай хамтар орших шагналыг тоссон.
2: Манай орны зүүн биеийн цахилгаан торын оргил үеийг зөрүүлсэн бохирдлогол цахилгааны арилжаа бүтсэн хэмжээ 30 дуншур киловатт цагийг давсан.
3: Өхөөтө үндэсний дээд сургуулиуд дундын үндэстний хамтын чагчаа ухамсарын баттайх сургаан мужилийн ордныг Номбичиг дээрх онлайн мэдээллийн амьдлагаар ойлгуулах бодит үжимчийн хичээлийн танхим болгон байгуулж байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсхон одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
2: Одоо гурван умартын халхуч байн бойхоо дамжуулсан аян гэсэн ширс мэдээллийн 2 дугаар мянган газрын говийг ногооруулсан итгэл зориг гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Хэрвээ Асиа баруун хошуунд байгаа Батан жирний элсэн цолын өмнө хэсэгт мод тархийг үчир асуулт гэж хэлэхэд хүрвэл Дундад Монголын хилээс ойрхон байдаг ган хураа салих их орчин тойрон онцгой муу Батан жирний элсэн цолын хойд хэсгээр мод тархин нанч хүчрээс хүчир асуудал болно. Гэвч Асиа аймгийн эцнээ хошуунд хамгийн муу орчин тойрны сонгож мод тарж элсийг застдаг нэгэн хүн байдаг. 10 жилийн турш түүний элсийг зассан замын урт нь 1500 гаруй км-ийг сундалсан юм. Энэ хүн бол дараа Эзнэ хошууны хоолын амь ахуйн

0: тармлын тусгай хоршоотлын дарга Ван Чянган болно. Сурвалжлагч түүнийг сурвалжлахаар Алсын аймгийн эзэн хошуу зүг аялахад зам дагуу говь мангал залгалдаж, шар элс хязгааргүй үргэлжилж байсна. Гэнт хөвөө хязгааргүй элсэн далайд хэсэг хэсэг ногоон өнгө илэрч хүмсийн харааг байсглаа. Нутгийн хүнээс ойлгосноор энэ нь Ван Чянгангийн тухайн газрын 50-аад малчны дагуулт тарьсан 31 түмэн мөн загийн ой болно. Ван Чянган Бэйжинд нутгтай 12 жилийн өмнө тэр анх удаа эзнээд ирэхэд заг модон юу гэдгийг ч мэдгүй байлаа. Тэр нүд алдам гүлгэр манхыг хараад мод тарих байдал болж, дараа жилд нь Бэйжингээс мөнгө төгрөг тоног төхөрөмжөө бүхнийг авч говь эснагийн говьд нутгшин элсэн цулд мод тарих амьдралаа эхлүүлжээ. Тэр өдөр нь 50-60 градусын аагам халуунд манханд нүх малтан мод зайлж, шөнөн сайлханд майхнаа босгож дийлгүй бол манхны нүмерт хонголж байгаад 5 түмэн муу заг мод тарих анхны харалтаа байлуулсан байна. Тэгэхэд тэр хэсэг хэсэг хөхөр ногоорсон загийн огоо хараад харин элсэн нутгаас салж төгөдгөө болжээ. 2023 онд 3 мартын халгуучин инженерингийн 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалтаа эхлэлтний дараа Ван Чянган улам итгэлтэй болж өөрийн биедээ 100 түмэн муу элсийг ногооруулах харалтад тогтоож өглөө. 3 мартын халгуучин инженерингийн 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалтаа эхлэлтний дараа тухайн газрын малчид Ван Чянгангаас мэрэгжил сурч заг мод тарьж чих модны эдгэрэлтийн нормыг 185-аас дагуулжээ. 18 малчин өрхөн бас 12 түмэн муу загийн ойдоо цагаан гоё тариад нэг л үйлрэлд 8000 гарай төгрөгийн орлоготой болсон байна. Ойлгосноор Алсын аймаг 2025 оноос 2028 он болтол 3 мартын халхуучийн 6 дахь хугацааны инженерингээр 11 төслийг хэрэгжүүлж 343 том 7700 мөгийн бүтээн байгуулалтын үргийг биелүүлэхээр төлөвлөж байна. 2026 онд Хөшигийн Хонголоос Такал Маккан хүртлэх элсэн цулын хөвөө заахаар 132 түмэн муу ногооруулах үүрэг тогтоож, одоохон болтол 41 түм 3700 мөгийн засалтын үргийн нэгэнтэй байлуулсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 6 дугаар сарын 1-ний өдөр өөртөн жасах орны намын хорооны дэд шүүжи өөртөн жасах орны ардын засгийн ордоны тэргүүлэгч Баоган өөртөн жасах орны ардын засгийн ордоны байнгын хурлын эрхлэн хуралдуулж намын төвх хороо төрийн явдлын хорооны алгдул бүхий бичиг материалын зөрг санааг уламжилан суралчиж бүх орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх ба ажилсын шинийг үүдхийг гүнжгэ уусалчулах ерөнхийлсэн жамарил чад тэврийн шилжмийн байгууллалт аюулгүй үйлдвэрлэл зэрэг ажлын харин мэдүүлэлтийг сонсчээ. Урлаас жаахтай ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгэ туушлуулан ажилсын асуудлыг шинжилгээ ухаан мэрэгжлэр шийдвэрлэхэ баримтлж ажил хөдлийн шинжилгээ ухааны судалгаанд оруулах бэлэрүүлэлтээ нэмэгдүүлэхэ зэрэгжүүлж шинийг үүдэх тавчанг байгуулан хөдөлгөжүүлэх хэрэгтэй. Шинэ материал одоо үеийн нүрс химийн аж үйлдвэр тоноглол үйлдэх улс төрөгч энергиг амьд үдсийн үйлдэл зэрэг голдлоготой хүрээнд шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн чухлыг төслийг хэрэгжүүлэн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг улруулахыг төрөгдөж зохиомол оюун чадварыг хэрэглэлтийг түгээмэлжүүлэн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх болон аж үйлсийн шинийг үүдхийн гүнжгэ уусалчлыг ахиулж өндөр төвшинтэй шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн баян дааж хүчирхэгчгийг биелүүлэхэд өвөр Монголын хүчин чадлаан өргөх хэрэгтэй гэжээ. Урлаас чухалчлагтай Жамарил чад тээвэр бол улс ардын аж ахуйн суур чанартай, байлдах бодлогын чанартай, хошуучи чанартай аж үйлс болно. Аж ахуйн байршуулалт, аж үйлсийн хөгжилт, хүн амын тархалт, хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын бодит байдлыг нэгт уйлдуулж, манай орныхоо 15 дугаар 5 жилийн ерөнхийлсэн жамарил чанаа төлөвжүүлгийг шинжилгээ ухаанчаар найруулан тоорвж, нэгэнт төлөвжүүлэгд оруулсан хурдны төмөр зам, хурдны жасмал зам, нисгэлийн буудал зэрэг жамарил чанаа сур төхөөрөмжийн төслийн байгуулалтыг ахиулах хэрэгтэй. Барааны гүйлгэний шилжмийн тодуудлыг нөхрөлн, баамтын төвлөрүүлэн тарах болон зөөвөрлөх чадварыг дэвшлүүлж, засмал зам, төмөр зам, агарын аялал зэрэг олон хэлбэрийн хамтарсан тээврийг хөгжүүлж, одогчлсон ерөнхийлсэн жамарил чаа тээврийн шилжмийг төвлөржүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Урлаас шаардлагатай ойрын хугацаанд олон гажирт үүссэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн эндлээс сургамж авч нүүрсэн уурхай буюу бусад уурхай аюултай химийн бодис хаар зам арилж тэвэр жирэх үрээний далд гмийг байчаан засах ажлыг нарийн ханамгаа хийж, уурхайн аюулгүй үйлдвэрлэлийн чигчлэн засах ажлыг бодтой хатгаж, уурхайн тойрогт орох үеийн ханалт хамааралд, уурхайн худагт орох үеийн ханалт хамааралд жирэг бүх талын ханалт хамааралтыг хангатгаж, амар төвчний ханалт хамааралтын дан сэхмлийг хуурамлан жахах, тогтоолоос жирсэж хуваан даачлуулах, шилжүүлэн даачлуулах зэрэг ажлагд чанга чохилт өгөх хэрэгтэй. Аж ахуй хөлийн голчоохчийн хариуцлагыг бүх талаар бодтой зөвлөж, аж ахуй хөлийн хуулаар тогтоосон төлөөлөгч болон бодтой эжимдэж байгаа хүний хариуцлагаа гүйцэтгэхийг ханин шаардаж, сэрэмжлүүлэх чангатхан хүнд ноцтой ончих эндэл гарахыг эрс сэргийлэн хориглох хэрэгтэй гэж. Урлаас бас соёл жуулчлалын үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг аяхуулах тухай санал зэрэг зүйлсийг содолсон байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Савитыны тухайн газрын цагаараа 5 дугаар сарын 30-ны өдөр бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч элсэргчлийг зассан Баатар Ингижин урилгаар Савитанд явагдсан бүх дэлхийн амь ахуйн боловсны судлан ярилцах хурлд оролцож, Умар туйлын туяа соёр мөнгөний нийгэмлэгээс олгосон аян найртай хамтар орших шагналыг тосчээ. Умар туйлын туяа соёр мөнгөний нийгэмлэгээ үүсгэн байгуулагч Акама хэлэхдээ, Ингижинэс бид байгаль авахыг бишрэн хүндэтгэхийг сурлаа. Бэрх хатуужилтаа орчин тойрноос айж татгал залгуугаар элэс манхаа ногоорлохыг говьшгүй баримталсан түүний зориг санаа бол хязгаарлах шиггүй архим нанди юм. Тэр бол бүх дэлхийн суралцах дуурал болон бид нэн олон хүнд түүний үлгэрийг мэдүүлж, нэн олон хүн түүний туршлагаар толболохыг хүсэж байна гэлээ. Өнөө жил Умар туйлын туяа соёр мөнгөний нийгэмлэг нь аян нартай хамтар орших шагналыг бүх дэлхийн адил бас хүрээнд гарамгүй хувь нэмэр үзүүлсэн 5 хүн толгохоор тогтсон юм. Өнөө жилийн 3 дугаар сард Ингижин урилга тосч энийх ажиллагаанд оролцох аз тохиолыг олсон цорын ганц дундадын хүн болжээ. Тухайн газрын цагаар 5 дугаар сарын 30-ны өдөр Ингижин урилгаар Савитанд нэгэн суур алмардын мод тарьжээ. Түүний тарьсан алмардын мод нь олон улсын холбоот байгуулгын уулын нарийн бичгийн дараг Аннаг дурсгахын тулд тарьсан алмардын модтой зэрэгцэж, өвөр Ингижинэ хэдэн 10 жилийн турш сүхрэшгүйгээр мод тарьж ойжуулан байгаль ахуй хамгаалсан гарамга хувь нэмрийн тэмдэглэсэн байна. Ингижин сурвалжлагаар өнгөрсөн муу улсын элсрэх газарт мод тарьж байла. Өнөөдөр дундад улсыг төлөөлж Савитыны хөрсөнд мод тарьсан тан туйлаар омхошиж байна. Хоёр улсын нөхөрлөл нь батжин гэдгийг итгэж байна гэлээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил манай орны жүүн биеийн чагалхан хүчний арилжааны төв орон алсалсан бохирдлгүй чагалханы хангалах хэрэгцээг жолгуулах систем байгуулж, цаг болон оргил үеий зөрүүлсэн бохирдлгүй чагалханы арилжааг өрнүүлжээ. Адахан болтол манай орны жүүн биеийн чагалхан торийн оргил үеийг зөрүүлсэн бохирдлгүй чагалханы арилжаа бүтсэн хэмжээ 130 доншор киловатт чагид авчээ. Ард манай орны жүүн биеийн чагалхан торийнх нь анхудаа Фужиан модтой оргил үеийг зөрүүлэн бохирдлгүй чагалханыг арилжаалах гэрээ тогтож 9300 киловатт чагийн чагалханыг арилжаалж Фужиан модын жуны улирлын чагалхан хүчний хангалгыг баталсан байна.

0: Жагдал хүрчилсэн арга барилаар нэг газрын илүүч бохирдлого чагалхааныг чагалхан хэрэглэх чухалтай нөгөө газарт нь хүргэх явдал болно. Үүний зэргээр манай улсын шинэ энергийн чагалхан гаргалтад байгалийн чагийн жүрөө оршиж байдаг. Дараа манай орны гэрэл чингийн чагалхан нь үдэд ихэр үүсэн салхин хүчний чагалхан нь сүлийн хагас сүнд хүчтэй байдаг. Гэвч эдгээр чаг мөчд манай орны чагалхан хэрэглэх хэмжээ нь ерөөсөө доор байдаг. Үүнтэй эсэргээр зүүн биеийн газар орны үдийн үе болон сүнийн чагалхан хэрэглэх хэрэгцээ нь харин их байдаг болохоор оргил үе жүрүүлсэн бохирдлого чагалханы арилжаа нь яг энэхүү чаг хугацаа болон оранжийн жүрөөг шийдвэрлэгч ангилгын түлхүүр болсон байлээ. Одоохон болтол манай орны зүүн биеийн чагалхан тарихын нэгэнт бохирдлого чагалханы дорон торонд хүргэх арилжааг 41 удаа хийжээ. Үүнд чагалхан гаргахад 46 ажээ хөлөл оролчиж, нэгтм 7000 гарай хов чагалхан хүргэх гэрээ тогтож, 30 гарай дуншрог киловатт чагийн бохирдлого чагалханы дорон торонд хүргэсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бухтхот усны их баялаг, усны орчин тойрон, усны амь хаг засах эрч мэнд чангаруулж, шиштэнтэйгээр арга хэмжээ авахар дамжуулан Ордо шаха голын амь хаг засч сэргээсэн байна. Хатан голын 1-р дэсний салбар урсгал болсон Ордо шаха гол нэгэн үе хатаж, усны чанар нь баримжаанаас хэтэрсэн байдал гарчээ. Энэх байдал чиглүүлэн Бухтхот 2020 оноос нааш усны их баялаг, усны орчин тойрон, усны амь хаг засахар голлог болгож, нийт бараг 10 дуншуур гараа төөргийн бэл оруулж Ван Шичэн ус цэвэршүүлэх үйлдвэрийн 2-р хугацааны барилга, тэрчлэн хойд дүүргийн ус цэвэршүүлэх үйлдвэр, Жүгүйэн тойргийн ус цэвэршүүлэх үйлдвэрийн яс чанарыг дэмжлүүлж, үр ашгийн нэмэгдүүлэх мэрэгжлийн өөрчлөлтийн төслийг хэрэгжүүлж, ус цэвэршүүлэх 3 үйлдвэрийн өдөр бүрийн шийдвэрлэх чадварыг 16 том гараа босоо дөрвөлжин метр байснаас 30 том босоо дөрвөлжин метр болгоно дэмжлүүлсэн байна. Үүний хамт бараг 4 дуушур гараа төргийн бэл оруулж, орон бүсийн цэвэршүүлсэн усыг эргэлдүүлэн ашиглах туршилтын чигийн хотыг бүтээн байгуулах ажлыг эхлүүлж, цэвэршүүлсэн ус дамжуулах хоолыг ашиглалтад оруулан, усны их байлгийг өндөр бүтэмжтэй ашиглах шийдвэрийг байгуулжээ. Ангиснэр Ордо шаха голын усны чанар мэдэгдэм сайжирч, орон бүсийн амьд болцсон олон янзын чанар илэрхэд ажиллам, нутаг шиг шувууны төрөл зүйл болон тоо хэмжээнд жил дараалан тогтунаар нэмэгдэж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хөх хот үндэстний дээд сургуулийн дундын үндэстний хамтын чагчийн ухамсарыг баттгах сургаан мөжлийн ордны ном бичиг дээрх онлайн мэдээллийн амьдлагаар ойлгуулах бодит үжимчийн хичээлийн танхим болгон байгуулж бий. Хөх хот үндэстний дээд сургуулийн дундын үндэстний хамтын чагчийн ухамсарыг баттгах сургаан мөжлийн ордон баг сургуулийн сурагч, их сургуулийн аюутан болон үжил санаа улс төрийн хичээлийн багш зэрэгээр бүрэлдсэн тайлбарлагчийн бүлгэн байгуулж, тойрон үзэгчдийн онцлогийг үндэслэн онлайн мэдээллийг тайлбарлан өгүүлж байна. Үүнд баг сургуулийн тайлбарлагчид өхөн ойлгомжтой үг хэлээр баг сургуулийн сурагчдад үндэсний бүлгэмдлийн үлгэрийг ярьж өгнө. Аюутан тайлбарлагч нь Лавдун Баттай онлайн хурамдуулагдаад түш хэлж, дунд сургуулийн сурагч боيو энгийн тайрын үзэгчдэд түүхийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлнэ. Үжил санаа улс төрийн хичээлийн багш нараа тосгоо мэрэгжлийн давуулга бадруулан тайлбарлан өгөх агуулга болон чиглэлийг эжимдэж байдаг. 2024 онд ашиглалтад орсон Хөх хот үндэстний дээд сургуулийн дундын үндэстний хамтын чагчийн ухамсарыг баттгах сургаан мөжлийн ордон нь дундын үндэстний хамтын чагчийн тоймын тойронд 515% зураг бичгийн материал, түүхийн дурсгалж үйлсийг дэлгэн үзүүлэх 19 хоргийг байрлуулахын зэрэгээр тооцолсон тавчин байгуулан энгийн үед хичээлийн гэрд явагдуулдаг үжил санаа улс төрийн хичээлдгийг үзүүлэхийн тэнхимт нүүлгэжээ. Үүний хамт үзүүлгийн ордоно бүх нийгэмд хандуулан чөлөөтэй нээж, олон түмэнчилсэн сургаан мөжлийн загварыг чагжилж бий. Тус сургууль нь бас сургуулийн түүхийн ордон үндэсний бүлгэмдэл давшилтын соёлын ханхал, чаг үеийн жишээчийн сургаан мөжлийн ханхал болон дундын үндэстний хамтын чагчийн ухамсарыг баттгах гол сэдвүүдийн чичирлэгийг хамарч, хоёр ордон хоёр ханхал нэг чичирлэгийн сургаан мөжлийн жагсаалын газрыг байгуулжээ. Тус сургууль нь одоохон нэгэнт 20 байгууллага нэгжтэй үйлдвэрлэгийн 60 сургаалтын суурин газрыг хамтар байгуулан 3000 бүлхэм нэгчийн 12 төг шахам төм шахам тойрон үжигчийг хүлээж авсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Одоохонд манай орны зүүн биеийн голлоготой шугат оронд аян сахалгааны байдал өдөр ирэхүй олон болж, гал төмрийн аюул төвчөр нэмэгдэн, зуны улирлын гал төмрийн сэргэлэн хориглох байдал маш тулхан болж байна. Үүнд чиглүүлэн Өвөр Монголын ой шугаа нутагчдын галын сэргэлж унтраах жолоодох газрын албан гэрээс зүүн биеийн газар оронд галын сэргэлж унтраах 21 нисгэл томилж, тойрон цагдах ажлыг өрнүүлж байна. Үүний хамт Өвөр Монголын галын сэргэлэн унтрааж авран туслах бэлтгэл ангийн 418 хүн Их Хянган давааны хойд хэсгийн Балар ой орны 6 чигтээ сахин сууж, Хөлөмбөр хот

0: Хянган аймаг нийт 3588 хүнийг оролцуулсан орон нутгийн тусгай гал унтрах ангийн зохион байгуулж 24 цагаар жижигурлан гал төмөр гаруул дараа төргийн шийдвэрлж багдан унтрахыг баталж хүндийг гал төмөрийн гамшиг үүсгийг эрс сэргэлж бий. Өнөөс хатан Өвөр Монголын ой шугаа нутаг үлчэрийн гал төмрийн сэргэлэн унтрах жолоодох газрын алунгараас хамаа бүхий газар орныг цагуур ой шугаа нутаг үлчэр зэрэг салаа мөчрийг зохион байгуулж гал төмрийн төгшүрийн цагуурын урдчилсан мэдээ ба төмрийн төгшүр ихтэй цагуурын урдчилсан сэрэмжлүүлэлт нийтлэхийг чангатгаж аянг цахилгааны ажиглан хэмжээг тор юм уу 3 хэмжилт бүрэн дойлгоонд аянг цахилгааны ажиглан хэмжээг өртөөний үлдлийг үсэд бадруулж төгшүр ихтэй орон бүсийг эрт тодлон төмрийн төгшүрийн сануулмжийг нийтлэх хэрэгтэй гэж шаарджээ. Хөлбөмбөрхөт Хянган аймаг болоод Өвөр Монголын ой шугаа аж үйлдвэрийн бүлэглэн одоо ой шугаа нутаг үлчэрийн гал төмрийн сэргэлэн унтраа хараа газрын удирдлагын хариуцлага, ажил төрлийн салаа мөчрийн хянан хамаарах хариуцлага болон үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн нэгччич, хувь хүний голцогцын хариуцлагыг улам цааш чангалтхан бодтойжуулж, төмрийн их сургуулийг хамааран эзэмдэх, зөвдөж судлан магтлах, жижигүрлэн сахих, урдчлан сэрэмтлүүлж ажиглан хэмжих, тойрон цагдах, гал унтраа игнэний байрлуулалт зэрэг ил зүйлийн сэргэлэн арга зах ажлыг чангатгаж байна. Ялангуяа хээр хатан гал хэрэг хянан зөвшөөрөх юм уу ууланд гарч зугаацсадыг хянан хамаарч жолоодон дагуулхан үргэлжлэн чангатгаж аян цахилгаанаас болсон галын аюулыг сайтар сэргэлэн эзэмтгэн зэрэгцээ хүнээс шалтгаалагдсан галын аюулыг чанга сэргэлж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараанай мэдээ. Аврын амралтад манай орны Эл Гажрын Дунд Баг сургуулийн сурагчид шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ордон үзэж жиргээр тайран жугаалж амралтын өдрөө баяр хөөртэйгээр өнгөрүүлж бий. Өвөр Монголын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ордон 5 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 6 дугаар сарын 3-ны өдөр болтол банкын үйлчлүүлгээс гадна бас жоо шахам төрлийн ажиллаг өрнүүлж амралтын хугацааны 2 дугаар хичээлийн танкмыг байгуулж хүүхдийн суралцах уран багийг хөгжөөж байна. Өвөр Монголын номын санд зурагт дэвтрийн тайлбарж, соёлын тайлбарж зэрэг олон жилийн гол сэдвт ажиллаж явагдаж бий. Амрын амралтаар Өвөр Монголын номын сан эжигнэлтийн чагаа урттааж, олон янзын сонирхолтой ажиллаг өрнүүлэн, адил ус насны хүүхдүүдэд амралтын өдрийн жугаач хингүүнийг эдлүүлж байна. Шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хайн сөвөгчлөлт болон ном бичгийн уншлагаас гадна уламжлалт соёлыг ойлгохынч амрын амралтын ажилгын нэгэн галис чиг болжээ. Улаанхот хотын музей тусгай тайлбарын ажиллаг өрнүүлж хүүхдүүдэд хичээлийн дэвтэр дээрх шаажин эдлэл хас эдлэл зэрэг түүхийн дурсгаалч үйлсийг нүдэрэ сонирхох завшаа олгож орон нутгийн соёлыг системтэй айлгуулсан байна. Тунгалын хотын намын сан өрмөл барын хөвлөлийн мэрэгжлийн тайранд бодсон бос соёлын үеийг бийжүүлэн айлгуулах ажлыг өрнүүлж чөөн бос хүүхдийн сонирхолыг татжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хааны мэдээ 6 дугаар хугацааны бүх улс жишээ гадаадын залуучууд багцуудын уран зураг уран бичлэг гэрэл зурлагын үзэсгэлэн 5 дугаар сарын 31-ний өдөр Өвөр Монголын уран зургийн ордонд эхэллээ. Үзэсгэлэнд бүх улс жишээ гадаад дах дундуудын удамтай залуучууд багцуудын 300 гаруй бүтээлийн төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж зол жаргалт амьдрал, шинжил ухаан мэрэгжлийн хөгжилт, бохирдолгүй амь ухаа зэрэг гол сэдвүүд анхаарлаа хандуулж шин цаг үеийн залуучууд багцуудын урлагийн хэв боловсрал болон оюун санааны дүрс байдлыг харуулсан байна. Үзэсгэлэнгийн Өвөр Монголын Домдотын соёлын дээд сургууль, Өвөр Монголын хараат нарын холбоо, Өртөн засах орны үндэсний хэрэг эрхлэг зөвлөл, Өвөр Монголын радио телевиз хороо, Өвөр Монголын уран зурагчдын нийгэмлэг, Өвөр Монголын фэнши ү уран бичлэг, уран зургийн хүрээлэн хамтран эрхэж, 6 дугаар сарын 28-ний өдөр болтол явагдах болон тухайн талбайд бас уран зургийн ордноор тойрон зугаалцах цуглааныг эрхлэн явуулжээ.
1: Тавч мэдээ сонсхий. 2026 оны 23 дугаар хугацааны Өвөр Монголын Малач ихвийн үзэсгэлэн 5 дугаар сарын 30-ны өдөр Өвөр Монголын хурал үзэсгэлэнгийн төвд төгсчээ. Үзэсгэлэнгийн хугацаанд тохайн талбайд 136 жилийн хамтралч анаа гэрээ тогтож 6 дуушор 80,000 төмөн төгрөгийн санамж тогтсон байна. Үүний зэргээр тохайн талбайн арилжааны өртөг 2 дуушор 10,000 төмөн төгрөгт хүрчээ. Үзэсгэлэн нь Малач ихвийн аж үйлсийн хилхээ жилийн оновчтой жолгуулах гүнжгэ хамтралч чуулахад бүтөмжтэй тавч хангалаа.
0: 2026 оны ажилчны эвлэлийн ажил олголтын хамтралцааны сургуулийн хүрээнээс ажилтан элсэх тусгай ажиллагаа 5 дугаар сарын 30-ны өдөр Хөх хот, Улаан хаад, Үхэ 3 газар зэрэгээр эхэлсэн байна. Хармөрөн, Гэрэн, Лёнин, Өвөр Монгол 3 мод 1 орны 320 гараа шилдэг аж ахуйлал 6,000 гараа ажлын байр хангажээ. Үүний хамт 800 гараа аж ахуйлал сүлжээгээр дамжуулан ажилтан элсэн байна. Сүлжээгээр ажилтан элсэх ажиллагаа нь 30 өдөр үргэлжилж нийт 5,700 гараа хүн элсэхээр төлөвлөж бий.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Балас, Саял Бат, Жижүүр Найруулагч Эрдэн Сувда, Ханагч Ариун, Ерөнхий Ханагч Бүргэд.
2: Кичэрүүл ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа.

номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалг баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлт барагдж, өршөрн дунхаас хэчээ. Орлог жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэл төлөвлөлтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ будаган аривч хомтой бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон дадгал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхий гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их батж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэсний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогцны ухамсарыг бат чогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

харуцсан нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахтан гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохтон ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөр авчирч нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдган болсон бай. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуулч хаажийг журмлан сахаж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихой.

соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жирг санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дор хөтөн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайж овлон амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц сгорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахуургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн аримтуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өнө удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрийн хороны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн.

0: Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан даамгай хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Шилингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Шилингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Өнөөдөр бүлэ аргийн уулралын 2026 оны 6 сарын 1, бэлгийн уулралын улаан морин жилийн 4 сарын 16 гаргийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэе.
4: Энэ цагтаа
3: солонго хошуу бутлаг модва олон настай өвслөг уран бүлийн холж тарах элси жасгаж агурыг үүдсэн.
4: Энэ жил жилийн гол аймаг тариалах үйлдвэрлэлийн бүх хүчнэрийн баталж бүх жилийн амбатаны элбэх хураалт олоход бат бэх суурь тавьж байх.
3: Бүх аймгийн олон газрынхан үндэсний төрийн болгийн ухуулгын сар, үндэсний хэрэг явдлын хуулар жасаг ухуулгын гаргийн ширээс ажилгийн өрнүүлсэн жирэх мэдээнүүдэ сонсгоно.
4: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
3: Манай хорооны мэдээ: шулуунхөх хөшүүн хулан шарга дагийн өрчөнд байрлж, эсрэг газрын талбайн бүх хөшүүнээ ерөнхий талбайн 183.7 гэжлэн нүүдлэлсэн нутаг үлчрийг эсрэг жүүлж жамиг болж байдаг. Амиа хуулан амьдралын хүчрэлийг шийдвэрлэхийн тулд тухайн газрынхан бутлаг модва олон настай өвслөг уран бүлийн холж тарих элси жасгаж агурыг шинээр үүдэж, тухайн газрын амьд утсын гэх байлгаар амиа хуйг сэргээж, амиа хуйва ажихан хос урашиг олох элси жасах шин жамар жаманжээ. Шулуунхөх хөшүүний сангийн далай балгасны Эрдэнэ далайн гачааны нүүдлэлсэж жасах орноор хүрэхэд ажилчид яг шар бургаас тарж, тухайн газрын малчид бас элсэж жасах ажилд оролцохоор дамжин орлого нэмэгдүүлж байна. Шулуунхөх хөшүүний сангийн далай балгасны Эрдэнэ далайн гачааны малчин Түм Рүйчин сурвалжлах хүлээхтэн би өдөрт 1000 гаруй метр газарт шар бургаас тарж 200-аас 300 төгрөгийн орлого олж байна гэлээ. Шар бургаас нь шулуунхөх хөшүүний элсэж жасах чанар сайтай модны төрөл болсны ховд ган төсвөртэй элсэн даачтай, салхины идэгдэлд төсвөртэй жирэг өөрмөч ончлогтой байж, хавар юм уу намрын сүүлчээр тарихад хамгийн тохиромжтой байдаг. Тухайн газрынхан хавартан өвлийн хадгалсан шар бургаасаа тарж, намартан хатхийн дагуу тарж идэгрэлтийн нормыг дээшлүүлдэг байна. Шулуунхөх хөшүүний сайн худаг сумны нарсад гачааны малчин соёлтой сурвалжлах хүлээхтэн 20 жил шар бургаас тарж байна. Шар бургаасны эдэрх норм хамгасан гэлээ. Шулуунхөх хөшөө шар бургаасны элсэн халхавчаар нүүдлөсийг тогтурж улсны дараа тачирцсан нутаг үлчрийн сэргээх ажлыг эхлүүлж, ерхөөх хяг жирэг ган төсвөртэй байгалийн өвснээ үрийг сонгон тарж, борооны удралд тарих, хүний хүчээр тарих ба нисгэлээр тарихыг уялдуулахын хамт төрөлжүүлийн оронд 5 жил бэлчэрлүүлэхийг зогсоож өвснээ үрийн соёолж ургахыг баталжээ. Шулуунхөх хөшөөний оюушгийн ажлын хөртөөний дэд дараг Жонгмийн сурвалжлах хүлээхтэн өвснээ тухайн жилийн бүрхүүч жууны 30 орчимд хүрчээ. Хур бороон сайн бол шар бургаас 2 метр гарай өндөр ургаж, салхи халхалхад маш сайн байдаг гэлээ. Шар бургаасны элсэн халхавч нь төрөвчийн хугацаанд элсийг тогтурж уулж, өвснээ үрийн соёолоход ахсан орчин тойрны бүрэлдүүлж өгдөг бөгөөд ургамлын хүчлэгийг нэмэгдүүлэхэд маш сайн халхавч болдог. Энэ хамт шар бургаасны намаагаар төлөө болох гэмөө жамбаа гүрж аж амьдралдан хэрэгэлдэг. Тэрчлэн олон настай өвслөг урмгуулж үйж ахстай ашхалж, бутлаг модоор элсийг тогтурж уулах, өвслөг урмгуулаар малмалжих огсон орчлыг бий болгожээ. Дундад улсын тариалангийн шинжилгээ ухааны хөрөлөнгийн талнуудхийн амиахуй хамгаалах ба сэргэн ашиглах судалгааны төвийн эрхлэгч Дин Юн сурвалжлах хүлээхтэн элсэрхэх газрын байдлыг үндэслэн элсэн халхавчийн хэлбэр ба их багийн журж толгуулжээ. Бутлаг модва олон настай өвслөг урмгуулыг холж тарьсан үйлдэлгээс үжвэл амихойва ажихан үр ашихын чүм нэлээ цайн байна гэлээ. Шар бургаас ба олон настай өвслөг урмгуулыг холж тарих жавгураар дамжуулан 2025 онд шулуунхөх хөшөө хулан шарга дагийн сэрэг газрын урмгуулын хүчлэгийн хэмжээг жууны 58-аас дээш болгож, оюушгийн бүрхчийн нормыг жууны 9.8-д хүргэн нүүдлэлсийг үндсэндээ тогтуржуулж, эсрэгжих ханд шиг бүтөмжтэй харгалан амиахуй орчин тойрныг үргэлжлэн сайжруулав.
4: Манай хорооны мэдээ: энэ жил Шилийн гол аймаг тариалгын цаг хугацаа амжин, шилдэг үлдрийн тариан үрийг дэлгэрүүлэх, бүтчийг тохируулах, мэрэгжил

0: Дэвэлжилгээ чангатахаар дамжуулан тариалах үйлдвэрлэгийг бүх чинээрэн баталж бүх жилийн ам бодааны элбэг хураалт олоход батгэх суурь тавьж байна. Цагуурын урьдчилсан мэдээллийн үндсэлбэл энэ жил хэдийгээр хурд хундасны хэмжээ өнгөрсөн жилээс жаахан илүү боловч зуны сүүлчээр өндөр халуун цагуур илэрч гандах боломжтой байна. Энэхүү уур амьсгалын онцлогтой уялдуулан Шилэн гол аймгийн Тариалан Малааж ахуй мэрэгжил дэлгэрүүлэх төвөөс ганд тесвэртэй тармилын төрөл зүйлийг хандлах чанартайгаар сонгон тарьж тармилын бүтцийн шинжлэх ухаан чар тохируулж байна. Үүнд голдуу долнуур шин болон тайвс хушуунд төмөс ба элдв ам, элдв борцог зэрэг хоёр их төрлийн тармилын үрийг дэлгэн борлуулах тавчинг байгуулж 22 жилийн үйлдрийн төмсний үр ба нохон хушуу, нарим, ногоон борцог, улаан борцог зэрэг 29 жилийн элдв ам, элдв борцгийн үрийг дэлгэн борлуулж байна. Үүний хамт Шилэн гол аймгийн Тариалан Малааж ахуй мэрэгжил дэлгэрүүлэх төвөөс өвлийн уларлын төмсний хөмөргийн байцаалт ба тариан үрийн зах дэлгүүрийн байцаалтыг зохион байгуулан өргнүүлж 22 төмсний аж ахуйлал 13 эзэгнэлтийн дэлгүүрийн суугчин байцааж төмсний үрийг 14 бүлэг удаа ба 21 зүйлийн эрдэн шиш наран ухаарын үрийг шалган байцааж тариалах үйлдвэрлэлийн амар төвчнийг эх үүслээс нь баталж байна. Үүнээс гадна ижин мөөг, эрдэн шиш, Төмс, Монгол хунчир зэрэг 4 жилийн хамжилжих төрөл зүйлийг голдлоготой дэлгэрүүлэхийн хамт Шихэрлуувн, Хуумаан төрөл зүйлийг туршилтын чанартай жишээ үзүүлэн тарих ажлыг өргнүүлж, тармилын бүтцийг шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлэхийг үргэлжлэн хөтлөн жолоодсон байна. Шилэн гол аймгийн Тариалан Малааж ахуй мэрэгжил дэлгэрүүлэх төвийн ам бодаа аж ахуйн тармил ба үрийн мэрэгжлийн салааны дарга Лөөшүүчин сурвалжлах хүлээхтэн Хаврын тариалгын бэлтгэл ажилд манай төвөөс нийт 31 хүн удаа томилж, бүх аймгийн 7 сум Шамбалгас 9 ачаа тосхны хамарч, нэг талбай удааны мэрэгжлийн боловсрал ба 10 удааны тухайн талбайн жолоодлог хийсэн юм гэлээ. Ойрын жилээс нааш Шилэн гол аймгийн талбай нэгжийн уналтыг дээшлүүлсэн үр бүтэмж илдэт болсон байна. 2025 онд долнуур шаны төмсний мөн нэгжийн уналтаа 6751 кг хүрч, тайвс хошууны Шихэрлуувнгийн талбай нэгжийн уналт 6256 кг-ийг давж, тухайн газрын шин тэмдэглэлийг үүссэн байна. 2026 онд Шилэн гол аймаг Улас ба Үрдэн жасах хордны төрөл зүйлд төшиглэн Шихэрлуувн төмс зэрэг тармилын талбай нэгжийн уналтыг дээшлүүлэхийг ахиулахын дагуу төхөөрөмж тариаланг хөгжүүлэн шинээр байгуулсан дулаан хөлөмж, сэрүүн хөлөмж, жич шин соргоор нь хадгалах төхөөрөмжөд нөхөр олгож дан ганц эзэгнэлтийн голчоогчд хамгийн өндөр дун 200 төм төгрөгийн нөхөр олгож тариалангийн нэрт төрөл тэмдэгтээ байжуулан бүтээн байгуулахыг дэмжигчээр байна.
1: Манай хорооны мэдээ 5 сараас нааш бүх аймгийн олон гажрынхан үндэсний төрийн болгийн ухуулгын сар үндэсний хэрэг явдлын хуулаар засах ухуулгын гаргалтай уялдуулан төрийн болгийн тайлбарч хууль чаажийн ерөнхий мэдлэгийг төвөөмөлжүүлэх ухуулга ард түгэмжүүлэх үйлчлэг зэрэг ширээс ажилгийг өрнүүлж үндэснүүдийн сахин бараалж харилцан хавсралчих бүлхэмдэн тэмцэж хамтар урагшлах өнөр үтгэн уур амьсгалыг бий болгоов. Ойрын өдрүүдэд долнуур шин, баруун жимчин хошуу, авуу хошуу ухуулан тайлбарлаг бүлхмийг жохон байгуулж нийгэм тойрог сургууль аж ахуйн зэрэг гажраар гүнжгэрүүлэн олон уул хэлбэрийн төрийн болгийн ухуулаг өрнүүлв. Бас сургуулийн хөрөөний уралдаан өрнүүлэхээр дамжин сурагчдад үндэсний бүлхэмдлийн мэдлэгийг төвөөмөлжүүлж малгас гачаанд соёл тэмрийн ажиллагаа нийгэм тойрогт бэлэглэх ажиллагаа наснаан хүндлэн болгоон тохинуулах тухайн талбын ажиллаг өрнүүлэхээр дамжин олон түмэнд бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг яхуулах хуулийг тайлбарлан өгч үндэсний бүлхэмдлийн ойлголт дүүнийг бодтойд найдваржуулан үр өтөн гаргахыг ахиулав.
0: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 28-ны өдөр аймгийн намын хорооны ухуулах хилцээс голлон эрхэлсэн бүх аймгийн би улсан хүчрэгжүүлэн сэргээ мандуулахад хов нэмрээн үзүүлэн гэх гол сэдэвт мэдлэгийн уралдааны шийдвэрт уралдаан сөнөг зүүн хошуунд явагдсан байна. Тус удааны уралдаан нь намын шиний үүдэх онол нийгэм журмын голлогч өртгийн үзэлт өртөн жасах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ба 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэг зэрэг уулгыг хамарч ховь хүний заавал хариулах сэдэв, дугаалангийн завдан хариулах сэдэв зэрэг гогцоог тохирулсан байна. Эл хошуу шин хот орны намын хорооны ухуулах хилтэс аймгийн шоу тариа байгуулгын ажлын зөвлөлөөс сонгосон 18 төлөөлөгч анги уралдаанд оролцсон байна. Хурц сүрэн өрсөлт өнөр дамжин аймгийн улс төр хуульч хаачийн хорооны төлөөлөгч анги 1-р нэрт тодорсон.

0: байна. Шилэнгол аймгийн улс төрхөөл Чаачин хорооны төлөөлөгчийн ангийн гишүүн Рэнгижин сурвалжлах хүлээхтэн. Энэхүү шагналал нь манай бүлхмийн чармайлгын нутлснаар барахгүй аймгийн намын хорооны улс төрхөөл Чаачин хороо аймгийн хуулийн ухааны нийгэмлэгийн урт хугацааны турш сурвалжлагыг чухалж хэлж бодтой ажиллах зориг санааг эргэмлэсний үр бүтэмж болно гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ ойрд 2026 оны бүх улсын хот тойрон ажилтан ажилчин гэсэг ажилгын Шилэнгол өртөө жичээ ажил олголтын олон нийтийн үйлчилгээг сургуулийн хүрээндээ оруулах ажиллагаа Шилэнгол ажил мөрөгдлийн дээд сургуульд явагдаж ажил эрхсэд нарилга онцтойгоор жолгуулах тавчин байгуулж өгчээ. Тус удааны ажилтан ажилчин гэсэг чуглааныг Шилэнгол аймгийн хүний хүчнээх баялаг ба нийгмийн батлагын төвчөө зэрэг олон салаа мөчөр хамтран эрхэлж Шилэнгол аймгийн ажил олголтын үйлчилгээний төв даажлан эрхэлжээ. Ажилгийг сүлжээн дээр ба сүлжээн гадна жиргээр явагдуулж, хөхөт буухт ордос жирэг гажрын 50 гарэ аж ахуйлал жичээ Шилэнгол аймгийн жуу 50 гарэ аж ахуйлал оролчиж 5700 гарэ ажлын байр хангаажээ. Ажилтан ажилчин гэлсэг чуглааны ахвай талбайд ажилтан ажилчин гэлсэг тойрог, шууд нэвтрүүлгээр ажлын байр танилцуулга тойрог жирэг олон чадамжид тусгай тойрог тохируулжээ. Тухайн талбайд бас ажил олох, вилес босгох, төрийн болгын лавлах, ажил мөрөгжлийн төлөвжүүлэг зэрэг нэг өртөөчлсөн хэлбэрийн олон нийтийн ажил олголтын үйлчлэх хангаав. Могод хотын ажил олох үйлчилгээний төвийн ажил мөрөгжил танилцуулга үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Лүжин Жээ сурвалжлах хүлээхтэн. Тус удаа манай Могод хотын 5 аж ахуйлал тухайн талбайд ажилтан ажилчин гэлсгэр ирсэн бөгөөд 6 аж ахуйлалыг орлон ажилтан ажилчин гэлсжээ. Гол дуу шин материал, шин энерги, идэвхтэй үйлчлэг зэрэг аж ахуйлалд холбогдож жуу гарын ажлын байр хангав гэлээ. Тус удааны ажилтан ажилчин гэлсэг чуглаан 2026 оны ихтэй сургууль төгсөсөд жич ажил олоогүй ихтэй сургууль төгсөсөд голлогтой үйлчлэгийн хамт хөлсөн ажилчин чиргээс халагдагсад ажил олоход хүчтэй хүмүүс зэрэг ил төрлийн хөдөлмөрчдийн ажил олж вилес босгох гээд нэн олон тохиол хангасан байна.
0: Манай орооны мэдээ ойрд Шилэн хотын Булган сум Мэндэн бүлэглэлийн ялалт уурхайн үйлсийн компанитай хамтран шарт талгачааны дөл малжлын талбайд үндэстний хэрэг явдлын хуулаар засах ухуулгын гаргийн гол сэдэвт ажиллах өргнүүлсэн байна. Тухайн талбайд хамаа бүхий ажилтан үндэстний хэрэг явдлын хуулаар засах ухуулгын гаргийн ажилгын тойронд төрийн бодлогын тайлэмж хийж Баргай, шагаа, сур харбалтын уралдаан өргнүүлгийн хамт тухайн талбайд эсхий урлалын ур мэрэгжлийн сурч Монгол үндэстний бодисын бос соёлын өвий бэйчлэн ойлгосон байна. Булган сум тус удааны ажиллагаар аз тохиол болгож, малчин ба аж ахуйлын хамтралцаа, аж ахуйлал ба орон нутгийн хамтын байгууллалтыг үнцгэрүүлж, гачааны малчин, намын гишүүн ажилтан ажилчны соёлын амьдралыг баялагжуулж, аж ахуйлал ба орон нутгийн хайр сэтгэлгээ зузаатгсан байна. Шилэн хотын Булган сумны намын хорооны гишүүн Нэгдмэл Фарантийн гишүүн Асхан сурвалжлах хүлээхтэн, Ажиллагаа нь хууль төгөөмөлжүүлэх ухуулга ба солилцоог харилцан уялдуулж, дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг улам нэгалхан бэхжүүлэн, олон төмний хуулаар засах үзэлтийг дээшлүүлж, аж ахуйлал ба ард төмний харилцааг нэгтрүүлжээ гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ, Өвөрмөнгөний урт танис хорны 36 дугаар хугацааны талнуутгийн наадам 2026 оны 7 сарын 18-ны өдөр Шилэн хотод эхэлж, Монгол үндэсний 93 наадам явагдахын хамт Дэлгэр наадам ажиллах ил гушуушин хот оронд үргэлжилэн нэг сар явагдах болно. Энэ жил Шилэнгол аймаг Адун сүлийн наадам өөсөн тэрэг жолоодож жуулчлах зэрэг хүрээ чараанд 80 гарын жилийн ончлох та суйл жуулчлалын ажиллагаа явагдуулна. Өвөрмөнгөний урт танис хорны 36 дугаар хугацааны талнуутгийн наадам жич морин мөрөгжлийн уралдаан, машин тэрэгний хэрэглэх уралдаан, дуу хөгжмийн наадам, мөс часны гудрал зэрэг ажиллагаа бүх жилээрэн хөгжөөнтэй явагдах болно.
0: Манай хорооны онцорсон чимээлэгч Донгорв Сэрэнгийн мэдээлснээр Шилэн хотын цог уул сумны булг гачааны малчин соёлтын яман олуурын орлого 5 төм төгрөгт хүрсэн байна. Одоохонд яман олуурын зах дэлгүүрийн үн жин бүрдэн 210 төгрөгт хүрч яма малчгасдын ховд баярт явдал болсон байна. Малчин соёлтынх 220 гарэ яма малжиж байна. Энэ жил эднийх 100 олуурын яманаасаа тэгштгээд 204 лан олуур самж Яма бүрийн олуурын орлого 312 төгрөгт хүрч, яма олуурын бүх орлого нь 5 төм төгрөгт хүрсэн байна.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Ойрын өдөр хуваачир гошуу 2026 оны жам жасчи элси жасар төрөлжүүлийн бутан байгуулалтын ажлыг эхлүүлв. Төрөлжүүлийн ерөнхий бил оруулалтын нэг доншуур 1,000 төмөнд хүрэхэд хүрчээ. Ерөнхий урт нь жоо бөгөө 4.16 км хүрэх болно.
0: 5 сарын 30-ны өдөр баруун жимчин шууны ардын эмнэлгийн хорооны эрүүл мэндийн хамааралтын төв ашиглалтад орсон байна.
1: Энхийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Алтан Долгоон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан хариулагч Урхан, ханагч Үцэглэн, ерөнхий ханагч Бүрэнт.
0: Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг уурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг уурын байдал, өнөөшнөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшнө бүх аймгийн хэвчээнд үлдэ хэсэгдэн тунгалах улгай, зүүн үзмчин ошуу, баруун үзмчин ошууны хойд бий, авах ошууны хойд бийн газар орнд адил бус хэмжээний жүрвсхэн баг бороо орно. Хойноос 2-3 дэсийн салхинтай маргааш бүх аймгийн хэвчээнд үлдэ хэсэгдэн тунгалах хойноос 4 дэсийн салхинтай маргааш 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үлдэ хэсэгдэн тунгалах Шилийн хотын өмнө бий, баруун үзмчин ошууны өмнө бий, шулан хөх ошууны зүүн бий, долнуур шинд адил бус хэмжээний жүрвсхэн баг бороо орно. Хойноос 4 дэсийн салхинтай Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үлдэ хэсэгдэн тунгалах хойноос 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 11 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үлдэ хэсэгдэн тунгалах хойноос 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 21 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үлдэ хэсэгдэн тунгалах хойноос 2 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Сая нэвтрүүлсэн цаг уурын мэдээгээ дахин нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшнө бүх аймгийн хэвчээнд үлдэ хэсэгдэн тунгалах улгай, зүүн үзмчин ошуу, баруун үзмчин ошууны хойд бий, авах ошууны хойд бийн газар орнд адил бус хэмжээний жүрвсхэн баг бороо орно. Хойноос 2-3 дэсийн салхинтай маргааш бүх аймгийн хэвчээнд үлдэ хэсэгдэн тунгалах хойноос 4 дэсийн салхинтай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үлдэ хэсэгдэн тунгалах Шилийн хотын өмнө бий, баруун үзмчин ошууны өмнө бий, шулан хөх ошууны зүүн бий, долнуур шинд адил бус хэмжээний жүрвсхэн баг бороо орно. Хойноос 4 дэсийн салхинтай Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үлдэ хэсэгдэн тунгалах хойноос 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 11 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үлдэ хэсэгдэн тунгалах хойноос 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 21 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үлдэ хэсэгдэн тунгалах хойноос 2 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Сая цаг уурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран Гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда хасартна үг дорч пүрвийн ая дуучин сөрөн донров сугар сүрэнгийн дуулсан хүүхдийн хорвоог гэдэг сонсгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө хасартны үг дорц бүргийн ая дууцан сэрэн дон руу суур сүрэнгийн дуулсан хүүхдийн хорвоох гудамх сонсголоо. Үг жаваа хөгцө хасартны зөөжмчэн хосуна дуутнуура сонна хөгжил гачаагаар нутгатай. Зөөжмчэн хосуна нэгдүгээр багс сургуулийн Монгол хэлний багс дэд захирлын ажлыг үргэлж байна. Ая жаваа хөгцө дорц бүрөө Хүлэн Бойр нутгатай залуу хөгжимчин Ай Жогоогч төлөөлөгч бүтөл цамгуугаар дасжээ. Өлөх бүтэн амьдрал Син зөөрөхэ бүрөхэ Жүүдэнд ирсэн чимэн Төмнэ дэлгэр наадам Мөрөөдөлтэй амьдран жирэг өрөн бүтөлтэй Дуучин сэрэн дорлу Зөөжмчэн хосуугаар нутгатай Монгол улсын соёл урлагийн их сургуулийн дуурын мөрөгчлөр төгссөн. Урад хожид улсын дотн гадны хамтын дуугийн урлагийн найр болон уралдаан жичээ дусгай талбайгийн тоглолтод оролцож олон удаа алтан медалаар өнгөрөө мэл алгаж өөрийн гоч сайхан хоолой гайхамшигтай авьяасараа ард олондоо танигдж алтан хүсэл зүгээн тэмүүлж ява. Өвөр Монгол орны чинээр цолгорч байгаа залуу дуучин одоо Шилийн хотын улаан мөчөрт тоглогцоор ажиллаж байна. Дуучин сугар сүрэн зүүжимчин хосууна дуутуур болгоснай баян уул гацаагаар нутгатай. Монгол улсын боловсролын их сургуулаас магистрат төгсөж одоо Монгол улсын боловсролын их сургуульд доктороор суралцаж байна. Гаргийн дуугаа сонсгоч төгслөө найруулж нөтүүлсэн ургамал Хэнэгц аалмас, юрүнхэ хэнэгц бүрөнтө.

Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Өдөр сайхны бэлгэдэлтэй. Амьдрал өрөөнд бэлэг юм шүү. Wireless бүтээлийн өгөөжтэй. Өнөөдөр яг танай хэм шүү. Аж чаргалын өрөө. За сайн бацхан уу эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн Чинхэр долгоо нэвтрүүлгийн аж чаргалын өрөө тусгай тухаар тавхын төгөж олгож байна. Өнөөдрийн сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Судан Жижиг байна. За ингэдэг энэ дугаар нэвтрүүлэгдээ одоо дээр хугацааныхаа уул гэж алгуулад эцэг эхчүүлд өгсөн эрдний 60 төлхөр гэдэг номтойгоо уялдуулж ягаад хүүхдийн хүмүүжлийн талаар бас нэгэн уулгийг ярих болно. За эцэг эхчүүлд өгсөн эрдний 60 төлхөр гэдэг номын энэ дугаарт ярих уулга болохоор үр дүнчлэх арга бол гэр бүлийн хүмүүжилд хамгаас тохиртох сайн арга гэдгийг таньж аваа гэсэн ийм гарч хар ийм одоо уулгийн тойронд ярих юм байна. За үр дүнчлэх арга гэдэг нь ямар арга хэлж юм бэл. За ер нь одоо гэр яхамдаас хүүхдэд ялалж торгох үед чалхаа чирлүүлэхин төлөө үндсэн зорилго нь одоо хүүхдэд ухаан төхөөтэй ёс учрыг мэддэг хариуцлагатай хүн болохын төлөө гэдэг нь яасан ч мартаж болохгүй. Харин ялалахыг төлөө ялалж торгож болдоггүй. Онцгойлон ялал торгоно гэснээс болж хүүхдийн хатуу чанга эсэргүүцэл тулгарх үед гэр яхамд санаанд гуугаар хүүхдтэйгээ эрх зүрийн тэмцээн хийж болдоггүй. Харин би чамшиг жоохон юм хамаар тэлэхгүй юу? Энд чи ямар юм болцсон гэж бодож өрчлөлийн улам хурцтгаж ичтэй хүүхдэн хавсраг гэсэн бодол үүсэл нь харин хүүхдийг эрхшээх гэсэн бодол болчдог. За тийм болохоор залхаа чирлүүлэх одоо хараа чодно гэдэг бол төр чагийн хэрэгт хурж мэднэ, үйлдэлөө үжүүлж мэднэ. А хүүхэд буруу үйл ажиллагаанд төр жохсох юм уу? Охорхон хугацаанд илэрлэн сайн байдах. Гэвч энэ бол өнгөн талын жаснаас биш үнэн үндсийг тасалж чадсангүй байдах. Урт удаан хугацааны турш хэрвээ нэг ажиглаад үжих юм бол хүүхдийг хүмүүжүүлнэ, хүүхдийг одоо сайн сайхан ухаантай, тийм ээ, одоо ёс номтой болгоно гэж уг санаа нь үл юм байсан. Харин энэ уг санаа нь энэ зорилго нь биелэгдэж чадахгүй гэр яхамд ичтэй чөхөрж ялгадах ийм байдалтай болдог. Ялчлахын үр дүн бол хүүхэд гэр яхамтайгаа улам илүү эрс хатуу үжилж хийх хүсэх юм уу? Улам нууч талдаар мөрөөч эсвэл худлаалах, эсвэл айхтаа дахиж тэр явдлыг хийхгүйгээс биш буруугаа үнэнхүү халж залруулсангүй байдах. Гэр яхамт санаандаа хөрүүл тэмцээн хийснээр дараа хүүхдэн дарж дийллээ гэж боддог магадгүй гэвч хүүхдэн хүний амьдралын ялгадагч болгосон байж мэддэг. Хүүхдийг хамаарч хязгаарлах үед гэр яхамт цургаан мөжүүлэх үйл ажиллагаа хүүхдтэйгээ эрх зүрийн тэмцээн болгочихгоос эрх хүч жайлсхийх хэрэгтэй. Цаг ямагт өөрийгөө сэрэмжлүүлж хүүхдийг хамаарч хязгаарлаж байхын зорилго бол тэрнийг жүвж амьд нь оруулна гэснээс биш номхотгож авахын төлөө биш гэдгийг санаж авах хэрэгтэй. Хүүхдийг хамаар хамгийн сайн арга бол аяндаа болох үр дүн буюу лаг жүйчлэлийн үр дүн хэрэглэх арга, харин чалхаа чирлүүлэх арга биш гэж хэлсэн байна. За аяндан болох үр дүнгийн арга бол хүүхэд өөрийн үйл ажиллагааныхаа аяндан болох нь үр дүнийг ойлгож мэдхийг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл гэр яхмадын ямар ч оролцолго юм уу гар дүрхгүй байдлаар хүүхэд үр дүн нь юу болохыг мэдэх аргыг хэлж байна. Жишээлбэл хүйтэнд ховчос хунраан жужаалж өмсгөө л даарж бэрн чаашлвал дахшуурдн за чагийн хоолон чатал итгүүл үлсэн гэх мэт. Ийм байдлаар гэр яхмадын хамгаас чөөрлөх хэрэгтэй хэрэг гэвэл одоо цэрлэх ёстой жийл гэвэл хүүхдийг их хүнээ үгүй авсангүй гэж ярьж яншихаас онцгой хэч хэрэгтэй гэж байна. За жишээлбэл би чамд хэлсэн биш үү? Чи сонсохгүй юм чинь яа нү гэж хэлэх. Уулын хүүхэд эдгээр аяндан болох үр дүнээс сургаамж авч ухамсараасаа буруу үйл ажиллагаа халан сайжруулж болох байтал гэр яхмадын оролцолгоос болж оврын хувирдах. Жишээлбэл одоо өөрийгөө хамгаалах байдлаасаа болж одоо шүгэмжлэх

шүүмжлэгдэхгүйгээр оролдоно. За биеийн хүндэтгэх сэтгэлэн хамгаалах төр төвлөрдөг байна. Чаашлал чиний хэлсний чинь жоро дэрслэх ийм үйл ажиллагаа авч магадах уу? Ийм нэг жишээ байна. За жишээг сонсвол баг ойлгочих нь байхаа. 7 настай бүмэн сургуульд явахдаа дандаа үдийн хоол авах юм мартдаг гэн. Ийм байдал гарсаар л ээж нь бачим яруу ажилтай байсан ч гэсэн тэргээн жолоодоод хоолыг хүргэж өгдөг гэн. Гэтэл ээж нь аяндан болох үрдүнээс сэнхэрүүлэл олоод бүмэн хэрвээ үдийн хоолоо мартхийн аяндан болох үрдүнгийн мэдэрч чадвал амархан мартах гэмээ хальж магадахгүй гэж бодож өгнө. Тэгээд урдаар бүмэнтэй ярилцаж, ээж нь чиний том болсон гэдгийг итгэж ин шүү. Үдийн хоолоо авахыг чи өөрөө хариуцч болно. Энэс хойш хэрвээ үдийн хоолоо мартвал ээж нь дахиж хөрөхгүй шүү гэж тодорхой хэлж өгч өгнө. Энэ төлөвлөгөө эхэлж явахдаа эдит эдит саад гарлаа. Нэг удаа бумны багш нь Джос жийлж өгөөд үдийн хоолыг авуулсан байна. Энэ учирт ээж нь багштай нь зөвдөлчиж буман дахиж Джос жийлүүлж болохгүй гэдгийг зөвшөөрүүлжээ. Бум бас л үдийн хоолоо марчлаа. Тэр багшаасаа Джос жийлэх гэсэн чинь багш нь уучлаарай, чи үдийн хоолны асуудлаа өөрөө л шийдвэрлэнэ гэж гэнэ. Бумн ээжтэй уцтаж үдийн хоолыг хүргээд өгч гойлаа. Ээж нь ээлдэг боловч эрс тасархаагаар зөвшөөрсөнгүй. Бумны нэг найз нь тэрэнд хагас бабаан хувааж өгсөн боловч тэр нэг үдийнхөө өлсөж явсан байна. Үдийн хоолоо марцнаасаа болж өсөхийн жовлон гүнхүү ойлгосон бумн тэрнээс хойш үдийн хоолоо мартах нь туйлын чүхэн болж гэнэ. За логийн үр дүнчлэх арга бол Грэй Ахмадын чолоодлогч чухал байдаг. Логийн үр дүнчлэх аргын 6 мөжүүлэх үр ашиг нь хүүхдийг оролжуулж төсөв тогтоохоор хамгийн товын мэлэрдэх. Логийн үр дүнчлэх арга бол урдаар хүүхдэд ёс учрыг сайхан ярьж тэрнээ ямар нэгэн үйл ажиллагаа тохируулан арга ажиллагаа авахыг тодорхой хэлж өгнө. Дараа нь хүүхэд буруу гаргасан үед тогтсон хууль ёсоор хэрэгжүүлнэ. Ийм аргаар хүүхдийн үйл ажиллагаа хязгаарлаж болдог. Жишээлбэл хэрвээ дахиж бас кичээгүүгээр сүүгээ асгуул заавал шалыг арчиж чөвөрлөх хэрэгтэй гэх мэт. Ийм аргыг хэрэглэх үед жүйж ахстай байж хүүхдийг бүрэнгүйчэд хүндэтгэх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл ямар учир бол тэр учрыг хэлэхээс биш хүүхдийг хичээж нүрийг барах, жодож хараахыг хамтруулж болдоггүй. Жишээлбэл хүүхэд сүүгээ асгаж чутгсан үед хэрвээ их хүн чи яагаад ийм бядуу юм бэ? Дахиад чамд сүү хийж өгөхгүй гэж чандран хэлэх нь хүүхдийн биеийн хүндэтгэх сэтгэлийг тоон шархтуулж мэддэг. Мөн ч тэрний хөдлөнгүй идэх хитэгэр суралч гэсэн оорд нь хүн чихэлд болдог. Хэрвээ бид чи сүүгэн чалгуулчих уу одоо яавал таарна гэх мэтэр ээлдэгэн хэлвэл хүүхд аянда яаж хийх мэтгээ тэр дорон чаас альчор авч арчиж хэвэрлдэг. За тэгвэл маш олон Грэй Ахмад хүүхд жодож хараах арга авах дуртай байхын гол шалтгаан бол өөрийн эрх сөрөө үжүүлж байгаад оршдог. Тэдний дотоод ухамсарынхан жолоод хүжилснаа бол бивэл Ахмад хүн тул чи миний хийж аав сонсох хэрэгтэй гүвэл жалхаахдахыг хүлээ гэдэгт байдаг. Грэй Ахмад хүүхдэн жалхааж яллахтаа ингэж хийх нь үндсэн жорилт бол хүүхдэн ухаан оруулж хариуцлагатай болохын төлөө гэдэг ууж жорилгоо мартаж болохгүй. Яасан ч ялалхын төлөө ялалж болдоггүй. Онцгойлоо ялалж торгож идэл хүүхэд бас эсэргүүцэн жүрөөдөлж байвал Грэй Ахмад аянда хүүхдэд эрх сүрийн тэмцээн хийхэд хүрчдэг. Энэ үед олонхи Грэй Ахмад дотор би чамшиг хүүхдийн ас хамаар дийлэхгүй болчихсон юм уу? Юу болчихсон юм? Гэх учраас шууд л нүүр тулж авалжчих. За жүрчил мөргөлд улмаар үйл ажиллагаа болж хөгжөөдөжтэй хүүхдийг хавсарч ухааруулна гэсэн уул бодол нь харин хүүхдийн номготгож эрхшээх юм санаа болчихдог. Иймэрхүү сэтгэлгийн орчинд аав ээжийн ажиллагаа нь хижээд хянуурлал авдаа оюунч байчаад гомортой ямарч сайн үр дүнгүй олж чадахгүй байдаг. Хүүхэд гэдэг тон жалархах юм та. Тэд Грэй Ахмадын сургаж байгаа үйл ажиллагааны чанд хэр жиргийн хувьчир сэтгэл далдлагдаж байгааг мэдэж чаддаг. Энэ нь хүүхэд болоо Грэй Ахмадын харь чандлавтаа сайн нөлөө өгөхгүй мөртөө нэнч хүүхдэд сайн хөв дураал болж чадахгүй. Хатуу чанга даралтуу бохомдол хилэстлийн сэтгэлгийн орчинд хүүхэд яасан ч сайн илрэлтэй байж чадахгүй. Ганцхан жоргжуул хүрсэн хүүхд сэтгэлгийн орчинд сая хүүхэд сайн сахан илрэл гаргадаг. За логикийн үр дүнчлэх аргаар хүүхдийг хүмүүжүүлнэ гэдэг бол тийм хялбар хэрэг биш. Учир нь энэ аргыг хэрэглэхдээ Грэй Ахмадын хүлчингүй төсвөр, нямбай, бодол хийлэх болоод биеэм барих зэрэг олон төвчээр эдгэрж билүүд бол шаардлагатай байна. Дан чолгоогоор өөрийн бодол санаагаараа хүүхдээ сохор балай гарч олоодч иймэрх тийм шаардлага дуртах нь хэлгээнгүй биеэ шаардаж хүч хөдлөмөр гаргахаас амар дүгэн. Гэвч би тэгж болдохгүй. Логикийн үр дүнчлэх аргыг хэрэглэхэд өрс шуурх амартан бас хайр сэтгэлэг бялхан байхын хамт хүүхдийн алиархаж түйтэх үйл ажиллагааны ухаснаг жадалж шинжихвэл логикийн үр дүнчлэх аргыг хэрэглэх хамгийн үр ашигтай урдч нөхцөл нь болдог. Үр дүнчлэх аргыг амжилттай хэрэглэх

гэвэл нилээд хүлчингүй оруулаад үйлдэх хайлт хэрэгтэй. Нэгэр яхмад үр дүнчлэх аргыг анх хэрэгэлсэн туршлагаа ярахтай. Эхлээд би энэ аргыг хэрэглээд ялгцсан байдаг. Учир нь би хатуу чангуулаад өнрөнгөө жүүлнийг уйлдуул чадвал сая сургаан мөдлийн жорлоготой хүрч чадна гэдгийг мартаад тун чанг оржээ гэж хэллэг. Энэ бид бас амархан ойлгож байна. Энэ хоёр хэлбэр нэг сургаан мүжилтэнд авч хэлвэл аль нь ч дутаж болохгүй. Хүүхэд алиархад төвөөх үед альж гэр яхамд гэд ууралж бохондохгүй байж үлч чаддаг. Заримдаа хүүхэд ямар ч учиргүй болж марччихсан байтал их хүн бас л дотроо бэхтэрч учаардаж тайвширч чадахгүй байдаг. Нэг гэр яхамд хүүхдээ ярилцаж оройн хоолыг заавал чагтаа идэнэ гэж болжиж гэн. Хэрвээ хэн энхүү жарчмаас жүрчвэл тэр өсгөлөн унтах хэрэгтэй гэж тогтсон гэн. Гэтэл тогтоол гаргасан 1-р өдрийн орой хүүхэд нь хоолноос оройт Тэр гэр яхамд лавдун тогтун байж чадсангүй харин өндөр дуунаар хүүхдэн чимэллээ. Хоолон чахтаа идэхгүй нь ямар үр дүн гарна гэдгийг би хижээнээ тодорхой хэлсэн шүү. Та нар үдж ягаад бол гэлээ. Тэрний өөр хилэн бадарсны хараагаар сургаан мөдлийн үр дүн харин нэг удаана чалхаа чивэрлүүлэх үйл ажиллагаа болчихсон байлаа. Тэр гэр яхамд өөрөө бас ялгцсан шалтгаанаа мэдгүй байж энэ арга яагаад хэрэгт хүрсэнгүй бай гэж гайхажээ. Сүүлдэж ирээд тэр сая жив оновчтай лавдун тогтун оврыг авч чадсан гоос боллоо гэдгээ ухаарч энэ учирт авах ёстой жив оврол. За уучлаарай та нар орой холноос очирлаа. Бид яаж хэлэлцэд тохиролцсон билээ дэ гэж ээлдэг боловч эрс шурхай хэлсэн бол таарна гэж хэлж байла. Хожим нь тэр гэр яхамд үр дүнчлэх аргийг дадамгай хэрэгэлд сурснаас хүүхдэн сургаан мүжүүлэх асуудал дээр маш олон талын ашиг хүртсэн байна. А тийм болохоор энд ярьж байгаа хүүхдийн хүмүүжил дээр за жишээ нь зарчим чанартай байх хэрэгтэй гэдгээр удааныхаа нэвтрүүлэг дээр ярьсан байдаг. За зарчим гэсэн жилийг үл заавал том хүн ч гэсэн хүүхдэт ч гэсэн зарчим чанарыг баримтлах хэрэгтэй гэж. Тэгвэл саяын ярьсан уулгач гэсэн адилхан өөрөөр хэлбэл бат жогсолтой баримтлахаас биш балмад өчрхөө байж болохгүй гэж. А ийм тогтоосон ёс гурмаараа явна. Гэхдээ палмад өчрхөө байж болохгүй. Дүрм тогтоолоо хэрэгжүүлэх үедээ бид эрх хүч хүүхдээ эрхийг хүндэтгэх хэрэгтэй. Батчанг байхаас биш палмад өчрхөө байж болохгүй. Аав ээж болоод хүүхэд хооронд харилцаж хүндэтгэх хэрэгтэй. Жох хүрээ өвчнээ дотор хүүхэд өөрийн хэр хүчээрээ өөрөө тогтоож шийдвэрлэхийн чөвшөөрж болдог. Гэвч нэгэнтэй тогтоогоо баталсан зарчимд бол найр тавьт санааны дураараа ховргож болдоггүй. Хүүхдэд аав ээжийнх нь ямар нэгэн хэрэг учрын тухай шаардлага нь гоё бишгүй бат гэдгийг заавал мэдүүлэх чухалтай байдаг. Хэрвээ ямар ч хорой хайцгааргүй юм бол хүүхэд хэжээд нь дуршиж хийнэ гэж оролдоно. Тэд хаа хүртэл хийж болохыг дурших сэтгэл байгаад л байдаг. Тэдний ийм үйл ажиллагаа нь том хүмүүсийг хилэн төрүүлэхэд хөрүүлж, аав ээж болгосодыг аргийн баруулж, хатуу чангаар чалхаа чирлүүлэх юм уу, ахсамнан жандрах хэмжээнд хөрүүлдэг. Энэ мөтийн урам хугалж уруу чарайлуулах хэрэг үүсэр өй өвдөрч орхино. Энийг аав ээж болох хүүхдийн хүнэн ч үжих гэж санахгүй нь лавтай. За хүн ч ингээд муудалчиг хүүхдтэйгээ одоо өвдүн жаанай бай. За хүүхдүүд ч гэсэн аав ээжтэйгээ хэжээдээ юм өвдүн жаанай бай гэж бодохгүй тийм ээ. Тийм болохоор харилцан хүндэтгэн гэдэг бол маш чух одоо маш чухал урдч нөхчил. За энэ суурин дээр энэ үр дүнчлэх аргыг хэрэглэн за нөгөө нэг нь бол жишээлбэл бат чанга жогсолттой байна. За гэхдээ их одоо чи хүүхэд байжгаад заавал ингэх ёстой гэдэг ч юм уу тийм ээ санаан дураараа эсвэл тогтоосон зарчмаа санаан дураараа өөрчлөх заавал энэ удаан гэчихээ. Өөрөө бат чанга зарчим тогтоосон байтлаа за тэрийг баримтлахгүй байвал хүүхэд ус эцэстээ одоо сүулт мэдчихдэг. Хүүхдэгдэг чинь сэргэлээ ш. Тэгэхээр нөө энэ баримтлахгүй ч гэсэн уучлаад өнгөрөөчдөг. Тийм болохоор сүулт ер нь тогтоосон жилий чинь ёс төрмий чинь чөрчөөд байдаг болчихно. Тэгвэл сая ярьлаа одоо бат чанга жогсолттой байх хэрэгтэй гэвч балмад ижирхэх байж болохгүй гэж. Тэгвэл яаж хийвэл сая бат чанга мөртөө балмад ижирхэх болохгүй байдгийн бол энд хамгийн чухал нь ямар байдалтай сая бат чанг гэдгийг мэдэх асуудал. Балмад ижирхэх болж болохгүй гэдэг нь бид өөрийн санаа бодлоо хүүхдэд албаар тохож тулгаж болохгүй гэсэн үг. Бид хүүхдэд юугийн эрхвэш хийх хэрэгтэй гэдэг тодорхой хэлж хэрхэн хийх ёс учрыг ойлгуулж мэдүүлсний дараа тэдэнд шаардлага тавьж тогтоол гаргана. Хэрвээ бид өөрийн санаагаа хүүхдийн биед албаар тохох гэж оролдоход хүрвэл зөвхөн тэдний эсэргүүцлийг олдог. Бат чанг гэдэг нь аав ээж болгосод тогтоол шийдвэрээ лавтай хэрэгжүүлэх жоргоо илтгэхийг хэлдэг. Бид өөрийн ямар үйл ажиллагаа авахыг тогтоож болох мөртөө эцэст нь тултал баримтлах хэрэгтэй. За энд бас жишээ байна.
10 настай нарсуу хувчс хунрын хончхой ялгадаг хүүхэд. Нэг өдөр бүгдээр гоё хувцас өмсч найрт орохоор боллоо. Нарсуу ээжд би энэ банжлаа өмснө гэсэн чи аав нь чагж автахгүй болжээ гэлээ. Ээж нь бас энэ банжил чин тон сайхан байна. Сосны хэрэггүй гэсэн чин нарсуу заавал сольж өмснө гэд сольж өгөхгүй бол найрт очихгүй гэлээ. Ээж нь арга ядч болно. Сольдо би чамд хавсраад ирж өгье гэлээ. За тэгээд ээж өстой бүх гэрээр ганцхан одоо нарсуугийн банжлыг сольно гэж наашин чашин монгон сар байж байгаад найраасан очирч чигэн. За ээж нь бол банжлаан солихын зөвшөрсөн. За тэгээ бүгд одоо энэ нарсуугийн банжил солих учраас бол наашин чашин монгонсон чагаан барсан. За хэрвээ үр дүнчлэх аргыг энэ жишээн дээр хэрэгэлсэн бол яануу? За нэг бол одоо өмсчихөө банжилтайгаа найрда шууд явна. Тэгвэл бид нар хочрохгүй. Нөгөө нэг нь бол бид нар мөн хочрох ёсгүй. Тэгвэл чи өөрөө үлдээд банжлаа солино. За иймэрхүү үр дүнчлэх арги бас авч болох юм байна. Тийм болохоор хүүхдийн бодиттой хэрэгчээ байна уугүй юу? Эсвэл энэ нь ёс бус шаардлага байна уугүй юу гэдгийг ээж ав болгосод бас ялган таних хэрэгтэй байна. За ялган таньсан суурин дээр энэндээ чиглүүлсэн бодиттой одоо арга хэмжээ авах нь зөвшөлт. За бат чанг гэдэг нь хүүхдийн ёсоос тавсан шаардлагад нугархгүйгээр жорилтой эрс баримталж тэднийг санаан дураараа ашиглахгүй хэлдэг. Хүүхэд гэж хэдийн нас бахан нялх бэлчэр байлаач гэсэн маш хярхай тэтгэжэд нүүр царай хийчин ажиглаж элдв хоёр арга бааш гаргаж аав ээж өөрийнхөө тойронд дарамжиж жорилготой хурж идэг. Аав ээж болгосод ямар нэгэн учирч шийдвэр тогтоол гаргасан байвал заавал эрс туушлуулах хэрэгтэй. Санаан таваараа өөрчилж болдоггүй. Хүүхэд жууралдаж нооролдоод хэрэггүй гэсэн нэмэгдсээр аянда өөрийн ёс бус үйл ажиллагаагаа хийх юм болчтой. Дүрм тогтоолыг хэрэгжүүлэн туушлуулахад эрэхгүй ш гоё биш гоё бат чанг байх хэрэгтэй. Шааштай даралт үзүүлэх хэрэгтэй. Онцгойлон нилээд багшах хүүхдэд ээж нь болохгүй гэхдээ эрэхгүй ш овор тодорхой байж хязгаарлалаа өчсөн тултал баримтлах хэрэгтэй. Хүүхдэд бид хэлвэл үх хишүүл газар гэдгээ заавал ойлгуулах хэрэгтэй. Хүүхэд хэрвээ дотоод сэтгэлээс энэхүү дүрм тогтоолыг ойлгож мэдсэнгүй юм бол жандарч харах юм уу, айлгаж сүрдүүлэх эсвэл одоо бүгсэн дээр нь алгадлаа гэд ямар ч хэрэггүй байдах. Хүүхэд харагдаж хогдоод буруу биел ажиллагаа төрж хосох магадгүй гэвч зөрчил мөрөлдөөн өөр ямар нэг юм шилжүүлэн ондон янзаар ярших төвөг гаргаж төйвөдөг. Тийм болохоор болох жилийг болно, болохгүй жилийг болохгүй гэсний сэтгэл санаанд суугатал заавал мэдүүлэх хэрэгтэй байдаг. Болохгүй л гэсэн бол хижээдэн зөвшөөрөхгүй жаа. Энийг бас тууштай баримтлах хэрэгтэй. Болохгүй гэчгээд за сүлд нь гуйж гуншинах юм уу эсвэл одоо ойлж төвчгнэр нь за болно гэд зөвшөөрдөг ч юм уу тийм ээ. За энэ авж болохгүй л гэсэн бол болохгүй. Үнэхээр боломжгүй юм байсан бол боломжгүй л гэдгээ хэлээд яаж одоо аашилж байгаа нь жилаач гэсэн зөвшөөрөхгүй байх хэвээр. Харин заримдаа болохгүй гэсэн байтлаа за аашилж байгаа нь харна болцдох. Энэ бол хүүхдийг хамх сүлд нь их муу сургадах. Одоо бидний өнгийн үгээр ярил муу сургаж байна гэдэг. За тэгвэл одоо хүүхдийг хөдөлмөрд оролцуулах хэрэгтэй. Ажил хөдөлмөрд оролцуулах бол хүүхдийн өсөлт байжалтад маш их чухлаа гэж одоо олон удааныхаа нэвтрүүлэг дээр бас ярьсан байдаг. Дээр нэвтрүүлэг дээр эдгээр уулгууд бол бас гарч ирж исэн. За жоргожуулах, шагнан хөхиүүлэх, ажил хөдөлмөр дарин оролцуулах, өөрийн ухрааны өөрөө шийдвэрлэх гэх мэтчилэн зүйлүүдийг ярьсан байдаг. Тэгвэл алавдаж байгаад ажиллаулна гэх адгийн аргыг битээ аваа гэж бас энэ уулган дээр яг энэ бүлгэн дээр бас дурдсан байна. Хүүхдээ жарлагдж байгаад ямар нэг ажлыг хийх гэн дэмэл үрдэнгүй байдах. Ингээд алууж байгаад хийх гэн үнэндээ бид өөрийн эрхөөл гайхуулж байгаа хэрэг мэт болчдог. Тэр мөртөн энэхүү эрхэн зөвхөн биеийн гарал нас жил юм уу бие бэлтрийн давуулагтад өссөл явдал хүүхэд ирэнгүйн талаар их хүнтэй өрсөлдөхийн аргагүй. Бидний ингэж хийх нь зөвхөн эрхийн тамчааны удирдан гарахгас биш хүүхдийн зөв оновчтой ажил хийхэд дагуулна нөлөөлч чаддаггүй. Иймээс бид хашил өөр талаас үр ашигтай аргыг ирж олох нь зүйтэй байдаг. Та бүхэн ад жаргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хоймортон саатарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атхуулна. Аж жаргалын өрөө. За жишээлбэл ээж нь 12 настай дагуулаг ятгах жагаад хувцас хунараа угаац сольж чаддаг болгочих чигнэ.
Гэхдээ хоёр гарга өнгөртөл учир явдал их л урагштай байлаа. Гаргийн сүүл болох бүр дагуулаа хувцсаа чивэр сайхан угааж дэрдэгш өхөд тавьдаг. Гэтэл нэг гаргийн сүүл тэрнээ хертсэн хувцсаа овоолн тавиад угаасан гуг ээж нь олж үжээд дагуулах шүгэмжилж гэн. Дагуулаа дараа удаа мартахгүй гэж хэлж байлаа. Гэтэл дараалаад хэдэн гарга хувцсаа угаасан гуг тол дэми хэдэн чах чивэр гуцх болжээ. Энэ удаа ээж 80-аан болох үрдөнгийн аргийг хэрэглэхийг санаж олоод энэ арга чухам үр ашиг гарах эсхийг үжээ гэж бодож гэн. Тэр дагуулаа дахиж хамаарсангүй дагуулагын хувцас тэндээ овоолгоцор байла гэвч хертэж божирдсан хувцсан овоорл дагуулаг дэми гач дийлсэнгүү тэр хертсэн багших хувцсыг гэрж олоод солиод өмсөөд лээ. Дагуулаа дотор би тэр хувцсыг лав угаахгүй ээж өдөр өдөр эдгэр божир хувцсыг үжээд улам улам уур нурна. Аль нэг өдөр тэр уурлахтаа надад жандарч харааж магдгүй. Тэгэд миний нүүрэн дээр эдгэр хувцсны дотроос божир буртаг болсныг нь гээж харахах байх. Тэгвэлж сайн учиртай би бас эдгэр хувцсыг авах санаагүй болсон мөртөө яг миний санаанд чив хитэл таарна гэж бодож гин. Дагуулаа тогтсон чагтаа хувцсаа угаасан гутал ээж нь төстэйлсэнгүү өөр хилнэн батаржээ. Эцэстээ алавдаж шахамдуул харгаар дагуулаагаар хувцсыг угаалгаж гин. Энд ээжийнх нь хэрэгэлсэн үр дүнчлэх арга нь үнэндээ нэг цалхаа чирлүүлэх явдал болчихсон учраас дагуулаагийн тусгал нь би бас угаахгүй чамд нэг үжүүлэх гэх боломжийг их болгосон байна. Хэрэг дээр ээж нь одоо жаахан хүлчингүү байж бас нэг өдөр өдрийг баримталж дагуулаагийн эцэстээ яаж хийхээ үтсэн бэл таарна. Тэр сар жилээр хэр буртахтай хувцс өмсөх бололцоогүй үүнд дагуулаа ээжтэй л үжүүлэх гэсэн санаа. Тэр бусдаар шахамдуулж байгаад өөрийн ажлаа хийх дургу мөртөө божир хувцс өмссөн ч гэсэн ээжээрээ чахруулж эдэн мэдүүлэх дургу. Энэ явдлын шийдвэрлэхийн зөв оновчтой арга гэвэл ээж нь дагуулаагийн хувцсаа угаах эсэх тухай дахиж санал дурсны хэрэггүй. Ээж нь анх дагуулаад хувцс хунраа угаа гэж тушааж өгсөнтэй адилаар тэрний томоожиж өсснийг мэдрэх хэрэгтэй. Дагуулаа өөрийн явдлаа өөрөө хийж ээжэн жоох хэрэггүй болсон. Хувцсаа угаана уугүй юу гэдэг бол дагуулагийн өөрийн явдал болох тул хамаарахгүй байвал таарчихна. Хэрвээ тэр угаахгүй л хэрдээ хувцс өмснө. Нэг охин хүн давч хэл бол хархан багасаа жасаж жалж чивэр чимчгэр явах дуртай нь лавтай. Тэр ямар нэг гой сайхан ямар нэг муухай гэдгийг мэддэг тул хижээдэ хэр буртахтай хувцсыг өмсөөд байж чадахгүй. Дагуулагийн ингэж байх нь үнэндээ ээжэрэн гар дөрүүлэх санаагаас болсон. Хувцс угаах машины өмнө овоо гартал хувцс тавьж байх нь ээжийнх нь юм болгонд гар дүрсний эсрэг үйлчил болгож байгаа юм. Ээжийнх нь дагуулаа галавдаж байгаа хувцсыг угаалгасанд үнэндээ эрх сүрийн одоо үжилэлт болсон байдаг. Нилээд олон ээж авнаар хилд сургах нь хэрэгт хүрэхгүй болсоор л эрх сүрээн хэрэгэлж хүүхдийг алавдаж ягаад ёс журмаар явуулдаг. Энэ үйл туйлын баламт мөртөө амжилт олоход хүч хэрэгтэй ажиллагаа. Дагуулагын ятгалыг сонсохгүй болсон нь ээжд нь авч хэлвэл эрх сүр байр сурна сүрдүүлэлт учирсан төрөгдлийг өгсөн байна. Гэтэл ээж нь энэ мэт алавдлын аргыг авахаас өөр арга болсонгүй гэж үү? Тийм биш. Тэр аяндаан болох үр дүнчлэх аргыг өөрөөр хэлбэл аяндаан болох үр дүнгийг хэрэгэлж охиныхоо ухамсараасаа хувцсаа угаах хэмжээнд хүргэж мөртөө охинтойгоо ярилц харгий авч олно. Дагуулагийн хувцаа угаахгүй болсон шалтгааны жадалж яагаад угааж исаар угаах дургу болцсон, сайхан дадглаа яагаад баримтлахан байчихсан, тэрний жирэм хувцс нь багцчихсан юм уу, эсвэл хэд хуужраад өмсөх дургу болцсон юм уу гэх зэргийг тодорхой мэдэж авна. Хэрвээ ийм учир шалтгаанаас болсон бол ээж нь охинтойгоо хүлчингүй ярилцвал ээж нь охин нь ээжтэй аль хэдэн хувцсаа тоохгүй болсноо хэлж болно. Ингэвэл нэг урт хугацааны эрх сүрийн хөрүүл тэмчлээс бас жайлс хийж чадна. Иймээс үр дүнчлэх аргыг зөв оновчтой хэрэглэх нь сая эрх сүрийн хөрүүл тэмчнээс жайл чадах үр ашиг бүхий нэг арга хэмжээ мөн гэдгийг аавал мэдэх хэрэгтэй. За тэгвэл одоо үр дүнчлэх аргаар хүүхдийн энэ одоо чамтай хамжилчих ийм нэг сэтгэлгээ бас би болгож болдгийм байна. Ийм нэг сэтгэлгээ бас хүмүүжүүлж болдгийм байна. За хамжилчих сайхан хамжаад нэг зүйлийг өөртөө өнгөтэй хийчих тийм ээ. Тэгвэл хүүхдтэйг мэдээж энэ учрын дунд одоо сайхан шийдвэрлэж чадсан гоогаас болоод зөрчил гарчихна. Тэгвэл зөрчил гарвал яа нү? Хүүхэд бидний эсрэг хүчит эрслэх үед манай онц эрх хамгийн их чухалт болох үе. Хэрвээ бид учир явдлыг зөв оновчтой шийдвэрлэх ил бодхоос биш эрх сүрийн хүрээ хөвчөөгөө огт бодохгүй байж чадвал хүүхдийн хүндэтгэл лав болж чадна. Хэрвээ бид ардчлалын оврор өжирхэх эрхээ орлуулж чадвал эрх сүрийн хөрвөл тэмчээнд орохтгүй байх. Хүүхдийн сургаан хүмүүжүүлэх бүхэлээ явчиж зөрчил мөргөлдөн гарах нь жайлшгүй. Хүүхдийн можуудалж, зөрүүдлэх нь үргэлж аав ээж болгосдын уур хилэн күргэж арга хашин алдуулдаг.
Тийм болохоор бид нэр амьдралын дунд одоо хүүхэд можоодлох юм уу, жүрүүдлэх юм уу, арга ашиачаа алдуулах юм уу, за иймэрхүү жан аралшин гарахтай байнга тохиолдно. Энэ үед мэдээж уурлах, бохондох, хүүхдийг харах, хэлэх, жагнах, шүгэмдлэх одоо янз янзын асуудлууд гарч ирж хүүхэд бас зөрчил гарах иймэрхүү байдал гарна. Тэгэхээр нь яг уу хүүхдийн сэтгчийг ойлго мончин сая тэдний сайн сайхан сургаач чадна. Тэдэнд ээлдэг жөөлөн жүв авраар хандаж чадманжин сая сансан жорлогдоо лавтун хүрч чаддаг. Хүүхдүүд бидэнтэй эсрүүлжилтэн тэмчих нь бидний он чирхэ туйлын их чухал төгөн гарч чагуу гэвч бид хэрэг учрын жив шийдвэрлэгийн анхаарахаас биш өрх сүрэнгээ төгшөөрийг бодохгүй бол хүүхдийн хүндэтгэлийг олж чадна гэж сая хэлсэн байдаг. Тийм болохоор жив оновчтой авраар хүүхэд болоод эцэг эхийн хоорондын зөрчил мөргөлдөөний шийдвэрлэе гэвэл эцэг эхийн жорго түлчил төвчээр хамгийн чухал байдаг. Хүүхдийг ойлгож, хүүхдийг жоргожуулж, үр дүнчлэх аргаар харилцан хүндэтгэж, учир явдлын үнэн мөн чанарыг хүндэтгэж, энэ дэр хүүхдийн сэтгэлийг олох хэрэгтэй. Иймэрхүү ажиллагаа нь хүүхдийн хоршилчоо, дэмжлэгээ олоход маш их тус болох мөртөө эрх мэдлийн төмчнөөс бас жайлч чаддаг. Гэвч хүүхэд нэгэнтээ ааш гаргаад одоо жүрүүдлээ тэхэлснэ хонд байдал нэгэнтээ буруу таш хандсан болохоор болохгүй юмд бурхан даатгах шиг логикийн үр дүнчлэх аргаар хүүхдийг сургах гэж санах нь явагдаж чадахгүй. Ийм байдлаар үр дүнчлэх аргыг хэрэглэх нь үнэн хэрэг дээр тэр аргыг залхаа цэвэрлүүлэх арга барил болгож доошлуулсан явдал болж үр дүнчлэх аргын аяндаа олгоос чахах үр ашиг олж чадахгүй болно. Зөрчил мөргөлдөөнөөс зайлж хамжилчаа дэмжилчээг олох бол бидний хүсэл. Аав ээж болоод хүүхдээ альж талаас авч үтсэн ч хорших бол хамтын хүсэл. Зөрчил мөргөлдөөн бол аль нэг талын ч баярлуулж чадахгүй. Хоршилчгийн явц бол дараа харилцан ойлголцох, ээж өгчлөлтэй болох, харилцаагаан сайжруулах явц. Хорших дундаас бид эрэхгүй ш, нэг жим ёсчлсон зүйл болоод арга дэмий хайн олж, үр хүүхдийнх бидэнтэй хамжилчгийг урамшуулах хэрэгтэй. Хоршилж явах сэтгэлээр болохоос биш, шахамдлагаар бол чаддаггүй. За энэ номон дээр ярьж байгаа нь хоршилчоо гэдэг нь дараа өөрөөршүүлэл хүүхдүүд гэр ахмадуудын хооронд хамжилчаа сэтгэл нэгтгийг чааж байгаа юм байна гэж би ойлголоо. Тийм болохоор өөрөөрхөлөл хүүхдөний ойлгоно, жаргажуулна. За зөрчил мөргөлдөөн гарвал яах вэ? Эний бас дээр гаргийн уулганд бас гарч ирж гисэн болохоор энийг одоо нарийн тайлбарлахгүй бид нар зөрчил мөргөлдөөнөөс болохын дотор жайлс хийх хэрэгтэй гэж хэлсэн байдаг. За яах вэ? Шууд орхино. Жишээ нь одоо би нэг дөнгөхөн жишээ татъя. За жишээ нь хүүхч одоо нэг бүдүн худалдааны талбайд ороод энэ юм явна гэхэд та авч өгөх боломжгүй тийм ээ. Тэгэхээр авч өгөхгүй ихэр хүүхч нь газар хөвтөд өнкрөөд орилоод вайлаад одоо ааш гаргаж иж байж болж байна. Тэгвэл чи дээр нь очиод аргадаач нэмэргүй үед жарамуд нь болохоор уурлан жагнана, жодно. За тэгэхэд хүүхд улам аашлан. Тийм болохоор яах вэ? Чи жайлаад явна. Тэр хүүхэд танихгүй хүмүүсийн дунд тэгээд аашлаад байна гэж үгүй шүү дээ. Тэгээд ч гэсэн өөрийнхөө тэр нэг хэсэг аашлчих бол тэгээд өөрөө жалахчих нь ингээ би аашлаад нөмөргүй юм байна гэж орхиод нэг хэсэг хугацаа явах нь зүг байдаг. За тэгээд хүүхэд аашлж байгаа нь хаан болсны дараа жишээ нь оройн гэртэ харьж ирж ихэд энэ бол үнэхээр биелэгдэхгүй учраа болохгүй учраа гэдэг ёс учрыг одоо уур нь намжиж ааш нь намцснаа дараа бид хэлж өгч болдог. Аянда хүүхдүүд за би ингээ олонний дунд одоо ээж их нүрээ бараад юм аавынхаа нүрээ бараад орилоод хасгараад хөвтөд ямар ч нөмөргүй байна гэдгийг ойлгочтой. Үгүй бол хүүхдүүд хэрвээ ингэж ийм аргаар олсон одоо өөрийнхөө санаанда хүрсэн бол хүүхдүүд аа за олон хүний дунд ээж ав нүрээ боддог юм байна. Би жахан муухан ажиллахаар ээж ав нар над буугаад өчтдөг юм байна гэсэн ойлголттой болдог. За тийм болохоор эцэг эхчүүл төгсөн эрдмийн 60 төлхөр гэдэг энэ номонд бол одоо хүүхдийг хүмүүжүүлэх арга барилын талаар олон зүйлүүд их ярьж өгсөн байна. За ингээд миний ярьсан зүйлүүдээс ээж ав болгосод хэрэгтэй зүйлийг аваад бас хүүхдийн хүмүүжүүлэлтээрээ хэрэгжүүлж болно. За гэд манай цагийн хараагаас болоод өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийг энд хүргээд өндөрлүүлье. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөө сувдан чичиг хянагч алмас ерхий хянагч бүрэн.

0: За сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүнтэйгэж олгож байна. Өдрийн сайхан мэндийх өргөн төвшүүлье. За сайхан амарсан уу?
1: Сайхан амарсан. Та сайхан амарсан уу? Эрхэм бүжигч тав хүн маань сайхан амарсан уу?
0: За гээд тав хүндөө бас өнөөдөр чинь 2026 оны 6 дугаар сарын 1 болж байна. Гаргийн 1 болж байна. Шин сар эхэлж байна тийм ээ.
1: Шин
0: гарга эхэлж байна. Шин өдөр эхэлж байна. Бүхэн им шинээр эхэлж байна. Дээрэс нь өнөөдөр чинь манай видео дугаар дээр орж ирчихээ сонсогч 6 сарын 1 нэ хүүхдийн баярын мэнд хүргье гэсэн байна. Тэг өнөөдөр чинь бас хүүхэд багчаадын баярын өдөр болж байна. Тэгэд хөөрхөн хүүхэд багчаадаа баярын өдрийн сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ. Бүгдээрээ сайхан баярлаарай.
1: Тэгэхээр чи гаргийн сүлжээ сайхан өнгөрүүлсэн үү?
0: Сайхан өнгөрүүлсэн. Дээр гаргуул ихэрч хүчтэй. Сайн ажилласан. Сайн ажилласан гэж хэлнэ. Тэгэхээр одоо өстэ тархаа нилээд хэргэлсэн. Тийм болохоор гаргийн сүлжээ сайхан өнгөрүүлсэн. Тэгэд би чинь өөрөө нөгөө юу өдөр болгон бас тамир дасгалд явж гин боловсралд явж гин. Тэгэхээр нэг хүч гаргалаа. Бас сэтгэл санаа сайхан байла.
1: Ер нь манай аялал нэвтрүүлэг бол одоо видео шоу нэвтрүүлэг дээр гаргавал хамгийн анхны гарган бол нэвтрүүлсэн. Тэгээд бас маш олон үжиг сонсогч юм бас сайхан халуун урам дэмжлэгд нэвтрүүлэг маань улам сайхан болсон.
0: Аа. Тийм шүү. Та бүхнээ сайхан дэмжлэгд маш их баярлалаа. Нэвтрүүлгийн үжигээ сонсогчид та бүхэн видео дугаар дээр үжиг хүмүүс маань дараагийн нэвтрүүлгээ бас урдчлаад болжж болно. Тэгэхээр өнөөдрийн хувьд бас 1000 шахам хүмүүс болчихсон байсан. Та нартай маш их баярлалаа. Сайхан байсан шүү.
1: Тийм. Манай нэвтрүүлгийн үжиг сонсогч мөн манай найзууд бас уулзаад танай шүү нэвтрүүлэг сайхан байлаа шүү гэдэг одоо урмын сайхан үгээр ярьж байлаа.
0: Аа. Хоёлаа бие биенээ яриад нэвтрүүлэг махтаад өр байхгүй болчихно.
1: Тийм.
0: За тэгээд манай нэвтрүүлэг маань гаргийн нэгэн дэм бол сайхан шин уран бүтээлүүд буюу шинчил дус уран бүтээл эсвэл одоо хүмүүсийн домд дархан төгсөн одоо хүмүүсийн их хүлээ авч сонсож байгаа ийм сайхан содон сайхан уран бүтээлүүдээр тавхөндө хүрдэг. За ингээд өнөөдөр бол манай хоёр дахь гаргийн нэвтрүүлэг маань эхэлж байна гэдэг аялал нэвтрүүлэгтэйгээ байн хамтаагараа гэж тавхөндө найдъя.
1: Тэмээнг гаргийн одоо шин дуу танилцуулах нэвтрүүлгээр бас шинэхэн дуулсан уран бүтээлүүд бас бидэнд илгээсэн одоо уран бүтээлчдийн дуурын бүтээлүүдийг тавхандаа танилцуулах болно.
0: За өнөөдөр бол урдаар хамтдаа хөөчөр хошуугаар нутгтай за хөөчөр хошууны улаан мөчрийн тоглогч урхны дуулсан дурсамж хэлгсэн хайр гэдэг одоо сайхан уран бүтээлээр урдаар тавхандаа уран бүтээлээ тавхандаа сонсхий гэж бодож байна. За энэ дууны шүлгийг төмөр зөх АХ чинь жохолсон байна.
1: Тэгэхээр шүлгийг жохоосон төмөр зөх ах бол одоо хөвөөч хараа шугаар нутгтай. Өндөргөтл, Чинхэр удам нутг, Хүрэн жаард мор, Нутхан сансан сэтгэлгээд олон сайхан уран бүтээлтэй. Тэгээд аялгаугч жохоосон Сочинт ах маань бол Жүн сондо шугаар нутгтай. Улсын 1-р улсын тоглогч, Морин хуурч, одоо та бидний сайн мэддэг одоо Хөөрхи ам мэн гэсэн дууны одоо угаийн жохоосон байхаа. Мөн одоо нутг бочих тамид Алтан сүнд гэдэг одоо олон сайхан уран бүтээлтэй буруудсан хайр гэх мэт юм.
0: За тийм төмөрсөх ах юм бол ер нь одоо дууны шүлэг маш олон. Би бодов бас энэ хүн бол ер нь одоо уран бүтээл үйлчлэгээ хийхэд уран бүтээл их нэг чамгийг гарах гэд бас хүрчлэгээр тийм олон дуу уран бүтээлтэй хүн гэж ойлгох.
1: Тийм тийм үнэхээр олон сайхан уран бүтээлүүдтэй.
0: За манай урхны дуунууд бас олон сонсогчдод хүрсэн. Ер нь одоо салах зөв зөөлхөн гэд дуу тийм ээ. Салах зөв зөөлхөн гэд болдог хста. Хад одоо аавын сургал ээжийн хайр дуугийн бас шинчил дуулсан. За зүрхний өрөл дуугийн бас дуулсан. Тэгээд ээжийн минь амрыгэр
1: тийм ээ.
0: Оюун билэг гоян энэ дуугийн бас дуулаад одоо сүүлийн үед бас үнэхээр сонсогчдод их сайн хүрч байгаа юм. Жалуу шилдэг содон дуучин байж байгаа.
1: Тийм. Мөн ус дээр гэргийн одоо дуу талжуулах

0: нэвтрүүлгээр бас дуучин урхан болон бүрэн жиргалын адуунд өргөнтэй шилийн гол гэсэн шинэ уран бүтээлийн тав хүнтэй сонсгож байсан.
1: За гээд урдаар хамтдаа дууган сонсхоо. Нэг дуугаар тийм ээ халаалтгийг хүмүүс оруулъя. Та нэвтрүүлэг доорь. За урхны дуулсан дурсамж хэлгсэн хайр гэж энэ сах уран бүтээлийг хамтдаа сонсъё.

0: Аа, дуучин урхны дуусан дурсамж хэлгсэн хайр гэж энэ сайхан уран бүтээлийн хамтдаа сонслоо. Ер нь ардын дуушиг сонсгоч гэнэ үү?
1: Тий.
0: Яг тийм төрөглөг гэж тийм
1: ба. Тий, дуу эхлэнгүүтээ бас Жижүү хотын ингээд эхлэнгүүтээ бас санаа Жижүү хот гэдэг бас ардын дуу санагдуулахаар.
0: Эсвэл Жижүү хот руу явцсан гоё. Тэгээ ээ хөө их гэнэрэн тийм ба.
1: Тий, эргээд хавсралаа энэ бас ардын дууны дончтой гэж хэлэх юм да. Их ардын дуу шиг төрөглөхөр сайхан дуу.
0: Ийм дуунууд бол ер нь ингээд одоо ардын дууны хэв намтай ийм дуунууд бол их чөдлөгтгэд амархан шүү. Хүнээ сэтгэл цугтах нь.
1: Тийм тийм.
0: Тэгээд амар гоё чахолгоны хүртэл тийм нэг айж ам хэмлэн хүртэл аа хоёулаа.
1: Ер нь олон уран бүтээлчид бас ардын дуу шиг дуутай болчих юм саан гэдэг одоо үсэн мөрөөдөлтэй байдаг шүү.
0: Тийм.
1: Бас хүмүүстэй хоногшсон, хүмүүсийн сэтгэлд мөнгөрсөн тийм л нэг сайхан ардын дуу шиг дуутай болох юмсан гэдэг одоо олон уран бүтээлчдийн хүсэл мөрөөдөл гэдэг юм уу. Бас чармайлгаар орлогоор нь тэрхүү одоо төвшин төрөй, тиймэрхүү сайхан дуутай болъё л гэдэг одоо ойлгилтэй байдаг олон уран бүтээлчд маань.
0: Тийм. Манай сонсогч маань бас ай хөө гэд нөгөө юуг нь бүр орчуулаад тавьсан
1: байх.
0: Төвнийх нь үг ин. Авьяастай хүмүүс байна шүү. За манайха орж ирсэн хүмүүс видео дугаар дээр нэвтрүүлгээ үжиж байгаа хүмүүс маань нэг байршлаа явуулах. Хаа ханаас хэдий хүн үжиж ийн бид хоёроос нь хараад тийм ээ. Бас нэг та бүхэн өөр өөр газраас үжиж байгаа байж магадгүй ойрхон ч нэг хот дотроо байж магадгүй бас холоос үжиж байгаа байж магадгүй та нарын гаагийн байршлыг хараад хаа ханаас хэн үжиж ийнэ гэдгийг үжвэл бид нар бас их сайхан жоргтой урамтай болдох шүү. Сонсогч та бүхнөөс маш их урам авдаг шүү манайхан.
1: Тийм. Шилийн гол аймгаас үжиж байна, Ордос хотоос үжиж байна.
0: Шулуун цагаан, Эрэгэн хот, Түнглийн хот.
1: Яа, бас мандгүй шүү манай нэвтрүүл. Яа, тэр нэг буюу өрүүлжгүй хоёул.
0: Жон хөөрүүлжгүй болохгүй тийм ээ. Одоо энэ нэг гарга басна хоёулаа бутартал ажиллаа шүү дээ.
1: Тийм.
0: Тийм. Тийм болохоор бас гаргийн нэг нэ. Тэгэд шинэ өглөөгөө, шинэ сараа бас нэрч хүчтэй сайхан ухтыг да. Манайхан ч гэсэн шинэ сараан сайхан. За энэ сар би болондоо бүтэндээ гэсэн тийм сайхан сэтгэлгээр. Тэгэд ер нь дуу урлаг гэдэг чинь, дуу хөгжим гэдэг чинь хүнд их сайхан урам жоргоо өгдөг. За бид нар жоохон ажил хийж ихтэй хүртэл дуу сонсоод ажил хийх юм бол бас ондон болдог шүү.
1: Ажлын
0: тэр юу үр дүн бас ондон болдог. Тэгэхээр дуу хөгжим гэдэг бол үнэхээр ричтэй. За тэгээ ийм сайхан гэгэн өглөө, ийм сайхан гэгэн нэг шинэ өглөөгийг ийм сайхан ая дуугаар ухтж байна гэдэг чинь та бид бас хамтдаа нэгэн доор тийм ээ. А чаашаа бүр нэгэн тэнгэрийн доор, нэгэн нарны доор гэдэг.
1: Дуу уран бүтээлээр нэгдэж гэж бас сэтгэлээ холбож.
0: Нэгэн сайхан дуу сонсож гээд. За нэг гэсэн та тийм үг орсон. Юугээр ярил яг хуу чаашна хоёлаа болд юм болов.
1: Тэр дуу уран бүтээл хүнээ сэтгэлийг хангадаг тийм ээ. Бас урам сэтгэлээ.
0: Тийм.
1: Хөнгөлж сэргээдэг ид шидтэй.
0: Аа. Чайгаа ууж байгаа хүмүүс байвал бүр сайхан амттай чайгаа уучихсан, дуугаа сонсчихсан, бид хоёрын ярихийг бас сонсчихсан, ингээд жоохон дэлгчихсэн сонх юм бол бүр ач чаргалтай учир шүү, тийм ээ?
1: Тийм.
0: Бид нар бол одоо та нарт сайхан дуу урлагуудаас, дуу уран бүтээлүүдээс сонсохно гэж нэвтрүүлгэн бэлднэ гэж бүр хар үүрээр чайгаа ууж байгаа шүү.
1: Тийм.
0: Чи ер нь чай ууж гэнэ үү?
1: Яа, бас яруу шүү.
0: Чамай үжилдэмээ идэж ууж байгаа маяг байхгүй да.
1: Үнэхээр нэвтрүүлэгтээ яарна шүү. Өглөөрт ирээд юм уу сайхан бэлтгэе, дөхнүүлээ гэдээ бас яарад бас дутуу байдаа очиод гарч ирж байна.
0: За мөнх
1: хоёр. Үнэхээр газар газараас үжиж байгаа юм байна. Бохтотоос үжиж байна. Хохотоос үжиж байна. За мөгийн ярьж байна. Баруу жимчөө шүүнийхэн үүлэн хөтэй хөх тэнгэрийн доор энэ яа
0: ээ чинкэнэст өчмтнээ хэлдэг
1: гоё юм байна. Наа
0: наа одоо нэмэн ногоон тал дээр сонсож байна гэж юм тийм ээ. За сайхан нар туярсан нэг шинэ нэг өдрөө гэж баярлалаа. Үнэхээр тийм шүү. За гоё байна. За тэгээд хамтдаа жалгаад бас нэгэн сайхан шинэхэн уран бүтээлээ сонсъё. Үнцгийн долсон миний морд тийм ээ.
1: Тийм. Шүлгийн бол баруу жимчөө шуу нутгатай Даабаатар аялгыг мөн баруу жимчөө шуу нутгатай уран бүтээлч Буян Дүүрэнгийн аялгаугаар биелсэн миний морд гэсэн дуу юм байна.
0: Тийм. Даабаатар багшийн тухайд бол одоо бүгдээрээ бараг сайн мэдэн тийм ээ.
1: Олон
0: сайхан одоо чухал бүтээлээрээ үжигчдтэйгээ онших чаддтайгаа жолгож ирсэн. Тэгээд бас сайхан номууд байдаг одоо хуны туулч юм уу?
1: Тийм.
0: Уулаас өвөрөхгүй үлээ.
1: Тийм. тийм тийм
0: улс өөр. Одоо сүүлд нь бас нэг шинэ ном
1: гарсан. Алтан намрын сэвшээ гэдэг бас сайхан ном. Орчмынхан одоо үжиг сонсогчтойгоо хандлагч байна.
0: Тэгэд манай дуу сонсдох сонсогчдод маань бүр Аршилын домо гэдэг дуугар нь энэ хүний бүр сайн таньсан, сайн мэддэг. За Буян дүүрэн бол одоо Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны удирдаач, найруулагч.
1: Тийм, Өвөр бүтээлч.
0: Өвөр бүтээлч жалуу. За үндэс бэлгэнлээ.
1: Мөн маруу жимч ашиг
0: нутгатай. Үжимтний хүн шүү дээ.
1: Тийм. А бид нэр их сургууль төгсөх үед одоо үндэс ахын дуулсан гурван хавар гэдэг дуугийг хамтаар дуулж, уярж, үйлж байлаа. А тэрэл намрын гунгыг үргэж бид нэр юу лээ? Тэрэл намрын гунгыг мар тууж бид нэр учирснаар. Тэдгээр жилүүдэд навчис хийстэггүй шиг байсан гэд.
0: Чи ч бас үндэс шиг авч дээ шүү.
1: Бас баг дураа гэж оролдлоо шүү. Энэ дуу үнэхээр одоо их сургуулийн анги одоо төгсөхдөө хамтаар нэгэн дуулж, уярж. Үнэхээр одоо нэг нэгнээсээ сал ятсан. Тэгээд
0: уярд тоглож байлаа.
1: Үнэхээр.
0: Тэгэхээр энэ одоо дуучныхаа хувьд бас илүү бүр сонголттой юм байна тийм ээ.
1: Тийм тийм. Тэгээд үндэс ахыг бол одоо олон сонсогч үжигч маань бол андахгүй сайн мэдэн олон сайхан уран бүтээлээр хүн олондоо танигдсан.
0: Аа. За хөхөрд бас одоо нэг хэсэг дуулжсэн тийм ээ.
1: Тийм. Одоо өхөр амтлагд байхдаа олон сайхан дуунуудыг дуулж хүн олондоо өргөж байсан да.
0: Галууд ирдэх, хавар, жорайгэлдэн.
1: За
0: тэр дуунуудыг бас дуулжсэн. Уул нь бол нөгөө 8 мажорны Аражуу телевиз саналд уралдаан болоо дууны уралдаан да ордог шүү дээ. Тэр нэг өндгөн чагаан гэсэн дуугар бас төрүүлжсэн.
1: Стан
0: медаль авч ирсэн. Ийм мондөг дуучиндаа. За дуучныхаа талаар бас бид хоёр мэдээллүүдийг бас л болохын дотор чадаа яда хөргөж шүү тийм ээ.
1: Тийм. Тэгэхээр нууны 3 уран бүтээлч бүгд өөрөө л баруун жимч ошоо нутгатай юм байна.
0: Ийм.
1: Бис баруун жимч нутгатай.
0: Ийм. За залгаад үндсийн дуулсан. Миний морь дэгдэг шинэхэн уран бүтээлийн хамт та сонсож байгаа.

0: Харин тал дээр өнөр морьта гараад хуулмаар уу? Хямар сэргмээр үнэхээр сайхан дуу байна.
1: Стена хямар сэргэлээ шүү гэдэг шиг байна. Сайхан уран бүтээл байна, гоё байна. Гэж зарим уран бүтээлээгээд олон хүмүүстэй хамт сонсохор бас ондон болдгоо байх
0: тийм үү? Үнээр тийм.
1: Тэгэхээр ингээд жинхэнэ сэтгэлээсээ мэдэрч өстэй гоё санагддаг юм байна. Та бүхэнтэй хамт сонсож ийн гэж бодохоор гоё байна шүү манайхаа.
0: Манай үзэгчд бас үг үлдэх нь тавчиндраас бүжгэлж байгаа юм шиг байна.
1: Тийм. Мөгийг бол одоо хамгийн түрүү бүжгэлсэн.
0: Тийм.
1: Гоё явж шүү бас.
0: Тийм, манай үзэгчдээс үнэхээр одоо манай нөтрүүлгийг үнэхээр одоо урмаар дэмжиж олон сайхан одоо урмын үгэн үлдээж байгаад чинь их баярлж байна.
1: За баярлалаа. За та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гэ манай нөтрүүлэг маань шилэн гол хамжи утлуурынхаа видео дугаараар бас шууд нөтрүүлэгдэж байна. Сонсогч та бүхэн радиогоо сонсч болно. За видео дугаар дээр бид нарын нөтрүүлгийг бас үжиж сонсож бүр болно шүү.
0: Тийм ээ. Бас гаргийн нэг өглөө болох нэг шинэ уран бүтээлэр амсгалж бас эрч хүчтэй. Гаргийг мөн тэр тусмаа өнөөдөр 6 сарын нэгэн шинэ сар эхэлж байна.

0: энэ сарыг бид хамт таарч үчтэй эрчим энергитэй сайхан чоглог эхлүүлээ.
1: Ер нь одоо жун чаг болж ийн гэдэг утгаараа ч юм уу. За одоо утахгүй одоо сайхан аван тахалгууд эхлэн тэгээд хур бараа улам илүүг болно тийм ээ. Тэгэл найр наадам одоо ая дууны хөгжмийн одоо тийм сайхан үйлчлэгүүлгээл аль олон сайхан сайхан зүйлүүд бол жун чагд бол илүү жохон байгуулагдаг. Тэр ч утгаараа хүмүүс жуныг одоо илүү бас хүсэн хүлээдэг тийм ээ.
0: Тийм тийм. Үнэхээр аван найр гэснээр өнөөдөр бол баруун жумчаа шууны ядуу.
1: Тэгээд
0: юу юм 60 гэдэг. 60 шинэл. Яг одоо болж байгаа. Тэгэхэд бас шууд нэвтрүүлэг хийж байгаа. Өглөө эртээс шууд нэвтрүүлэг эхэлсэн.
1: Одоо болж байгаа. Шууд нэвтрүүлэгтэй тийш
0: явчихсаар
1: яануу. Окей, шууд нэвтрүүлэг нь дуусчихсан гинэ манайхаа.
0: Гэхдээ манай нэвтрүүлэг барсны дараа эхэлх юм гинэ.
1: Гүүд өнөө хүч чинь өрөөд явчихсан шүү чаашаа.
0: Тий.
1: За тэр аваа нарийнх нь
0: бүхэн эхлэхгүй байна.
1: Бүхэн болоогүй.
0: Тий. 10 чиг болох уу гэдэг үү?
1: 10 чагаас л эхлэн гэсэн шиг байна тийм ээ.
0: Тий, тий.
1: Одоо үл их хэрэггүй юм ярьж байна гэсэн. За манайхан ингээд орж ирсэн хүмүүс маань шинэ орж ирж байгаа хүмүүс маань бас байршлаа явуулж байна шүү. Видео дугаар дээр би хаанаас үжиж байна гэд байршлаа явуулж байна. За бас сайхан үг үлдээгээд сэтгэгдэл манай нэвтрүүлэг дээр бичиж бидэнтэйгээ сайхан чулуутай сайхан жоохтож байна шүү. Та бүхний сайхан урам хайрлаж байгаад маш их баярлалаа.
0: Тийм ээ бидэнтэйгээ байнга хамт байгаарэ. Тэгээд бас ер нь нэг жилийн турш юм уу бас нэг жилийн ойгоон тааруулаад бас нэвтрүүлэгдээ идэвхтэй оролцсон үжигч сонсогч юм бас шаанд юм урамшуулъя гэж бодож байгаа. Тэгэхээр манай мөөгүй бол үнэхээр одоо өдөр болгон хамт байдаг юм шүү тийм ээ.
1: Тийм тийм.
0: Нэвтрүүлэг эхлэхдээ өглөөний мэндившүүлээ гэдэг юм бас ярьж байгаа уулганд танилцуулж байгаа дуунд бүр л одоо оролж иж сайхан санаа бодлоо хуваалцж байна.
1: Мөн ер нь ингээд нэвтрүүлэг эхлэхээс өмнө ингээд бүр ингээд хүлээгээд ингээд сууч идэг гэх
0: юм. Үнэхээр тийм байдаг байхаа. Нэвтрүүлэг эхлэнгүч ороод ирсэн байдаг.
1: За та хоёр жүдэрлээ гэж нэггүй ээ гэж үгээр сайхан байна. Та нартайгаа ингээд яраа суух бас гоё байна шүү.
0: Хүсэлгэндээ баярлаа.
1: Баярлаа. За миний морд гэж өстэй өнөр хүмүүсийн жүрх сэтгэлийн огшоосон бас нэг сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо шүү сая.
0: Тийм, Даватар огшин бас олон сайхан дуунууд байдаг шүү. Аамин гэд. Эргээд бүрэн жаргалахын дуулсан буурал төхийн домогт.
1: Морд.
0: Морд. Тийм, эргээд эрдэнэ жахтахын дуулсан монгол сэтгэл гэд.
1: Аа.
0: Тийм, бас олон
1: сайхан. Сүлт гэж жижиг бас мөн байха.
0: Тийм, тийм. Тийм, эргээд ер нь олон сайхан найруул бичсэн.
1: За жалгаад бас нэг шинэхэн уран бүтээл та бүхэнтэй хуваалцъя. Энэ уран бүтээл чинь одоо бид нартай холбогдоод дээр гаргийн нэвтрүүлгийг сонссны дараа бид нартай холбогдоод тэгээд өөрийнхөө уран бүтээлийг ирүүлсэн байдаг. Тийм болохоор манай урлагийнхан хэрвээ нэвтрүүлгийг үжиж байгаа бол өөрсдийнхөө шин шин сайхан уран бүтээлүүдэн бас бидэнд ирүүлж байгаарэ гэж найдаж байна шүү. Та бүхний уран бүтээлийг бид нарт нэвтрүүлгээрээ хуваалцах боломжтой.
0: Тийм тэгээд одоо тайлцуулах гэж байгаа дуу бол Мөнх Баатрийн дуулсан Буурлын нутаг Булган цахан гэсэн дуу байна. Тэгэхээр энэ дууны шүлгийг бол Сэжин Билэг бичиж, аялгыг Мөнх Баатар жогсон юм байна.
1: Тийм. За Мөнх Баатар гэж одоо шулуун цагаан ушуугаар нутагтай. За энэ хүн бол өөр уран бүтээлээ ирүүлсэн. А доос Сэжин Билэг одоо үгийнхэн жогч доос Сэжин Билэг гэсэн хүн. Энэ бас шулуун хөхөр нутагтай. Шулуун цагаан гэлцсэн үү би сая?
0: Тийм шулуун цагаан гэлцсэн.
1: Андуулчлаа, уучлаарай. Тийм шиг болсон юм аа. Заримдаа ингэж хуудурж явна шүү. Тэгээ уг аян жохогч нь уг нь доосч мөвлөг аян Мөнх Баатар тэгээ энэ хоёулаа шулуун хөх нутгтай. Тэгээ шулуун хөх нутгтай одоо шулуун хөхийн сангийн далай балгасны булган чагаан гэсэн ийм гачаа байдаг.
0: Тэгээ
1: одоо нутгуусанда нутгуусаа махтан дуулж энэ

0: гэдэг бол хичээдэг хүнээс сэтгэл хамгийн өндөр байрыг гэж.
1: Тийм ээ. Сэтгэлийн харамж авалсан нутгаа гэж.
0: Хүний нутга хэдий сайхан боллоо гэ, тийм ээ. Мэдээж л ингээд одоо тассан газрын давааж өглөн гэж тэр газартаа хүмүүс чинь сайхан идээшээ тасаад гоё болцсон байдаг. Тэгтээ л нутгаан бол байнгал бодож явдаг шүү.
1: Тийм ээ. Үнэхээр явах тутамаа ингээд хүн одоо энэ тэнгэр газартаа гэдэг юм уу бас овоол устаанч гэдэг юм уу нутга уснайхаан одоо навтах шавтахыг шүтэж талархаж аав ээжийн бодож хүндэлж ачилж явахын чихт одоо амьдрал одоо бидэнд бас сайхан одоо юу гэдгийг амьдралын үр өгөөж юм бас харилсан болов уу гэж бодлоо.
0: Яг тийм. Нутаг усааны хайрлж нутаг усааны банк санж а нутаг усандаа одоо бас өөрийнхөө бие нэг хэдий хол явж исэн ч гэсэн жилдээ нэг бас нэхэд удаа харуулж тийм ээ.
1: Тэр
0: нутаг усныхаа навтах савтхыг баярлуулж явбал хүний тэр ажил үйлс амьдрал гэдэг бүх зүйлээс өөд эсрэг сайхан болдог.
1: Тийм.
0: Ингээд буурлын нутаг булган чагаа мэнэгдэг энэ сайхан нутаг усныхаа тухайд бичсэн уран бүтээлийг хамтдаа сонсч гай.

0: Ачаа, порогчун ажилсан малчт юм. Хөссөн шингэсэн шарагч. Үх хэллэгийн хувьд бол стоны хэллэгийн хувьд сайхан порогчун хэллэгтэй. Тэг ийм сайхан порогчун одоо хэллэгтэй дуунууд, порогчун үг аятай дуунууд сайхан шир сонсоход.
1: Тийм ээ.
0: Дотор тааламжтай.
1: Тийм. Чармай дууны шүлгөөс одоо маш өнгийн мөртлөө бас их хүчтэй.
0: Тийм. Тэгэхээр ингээд сонсохоор үнээр нэг сайхан нутгуус санагдж байгаа юм шиг, одоо малчит маань санагдж байгаа юм шиг, нүдэнд харагдж байгаа юм шиг тийм төрөгдлөгч. Сайхан байна.
1: Төөрөн ботол бол үнэхээр одоо сэтгэлээс гарсан дуу аялга хүмүүсийн зүрх сэтгэл хөнддөг эрдэмтэд гэдэг юм уу, бас ичидтэй байдаг. Тийм болохоор бас мөнх бадрахаас үнэхээр одоо сэтгэлээсээ дуулж байгаа нь мэдэгдэж байна шүү.
0: За иймэрхүү одоо уран бүтээлчд маань дуурлагыг, дууран бүтээлт одоо багтай, бас дууран бүтээл хийдэг хүмүүс маань ардынхаа дунд байж байгаа иймэрхүү хүмүүс маань бас биднэрт илүү уран бүтээлээ ирүүлж ягараа гэж тавхандаа найдая.
1: Тийм ээ, манай уран бүтээлчд, дуучид, урлагчид бас шинэ уран бүтээлээ бидний тавчанд бидэнтэй холбогдож явуулж бас бидний тавчангаар одоо олон үжигч, олон сонсогчдоо бас сонирдуулахыг найдаж байна.
0: За баярлалаа. Ингээд видео дугаар дээр орж ирж байгаа 1600 гараа сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа. За гээд бас эрхий дармыг тарж игж байгаа сонсогч та бүхэнд баярлалаа. Одоо барах хуруу нядарж байгаа би хөрхи.
1: Багамжаа тавтаа гэж.
0: Тэгээд бас сайхан сэтгэгдэл бичигээ хүмүүстэй баярлалаа. Өө манай дууран бүтээлч манай өөрөө ороод ирсэн байж
1: тээ. Тийм байна.
0: Аа хоёр хөтлөгчтэй баярлалаа гэж. За танд бас баярлалаа.
1: Баярлалаа.
0: Сайхан дууран бүтээлээ бидэнд ирүүлсэнд маш их баярлалаа.
1: Тийм бас баяр хүргэе.
0: Сайхан шинэ. Бидний өндөр амжилт хүсье.
1: Тийм. Манай үжигч сонсогч үнэхээр бас халуун сэтгэлтэй шүү. Манай нөтрүүлгээ хийжээд бас сайхан урмын үгээрээ дэмжиж бас энэ дэлгчэн чимж нөтрүүлгийг үнэхээр одоо илгам сайхан явагдуулж байна.
0: За ингээд ер нь бол одоо сайхан орчим хөн гэдэг юм уу, одоо 2026 онд ч гэдэг юм уу, эсвэл одоо энэ морин жилдэн ч гэдэг юм уу, одоо шинээр гарч ирсэн бас сайхан сайхан уран бүтээлүүд олон байж байгаа. Дараа дараа чи нэвтрүүлгээр бас бид нар үргэлжлээд тавхинтэйгэн сайхан дууран бүтээлүүдээс хуваалцна. За өнөөдөр бол одоо бас ончлсон хэдэн уран бүтээлүүдээс та бүхэндөө одоо сонсгож хуваалцж байна. Гэтэл эдгээр уран бүтээлүүд маань та нарын амьдралд сайхан одоо чимэг болж, танай амьдралыг өнгөлж, танай зүрх сэтгэлийг баясгаж, хойштой гэхэд яг өнөөдөр дөө яг одоо чаг гэхэд та бүхний зүрх сэтгэлийг баясгаж амьдрал тань бас нэг утга уулга намрална гэдгээр эргэлжчихгүй байна шүү. Ва амар бичгийн үг ярьчихгүй яана.
1: За тийм болохоор одоо үжиг сонсогчд, уран бүтээлчд байн бидэнтэйгээ хамт байхыг найдаж байна. Бид одоо аялгау нэвтрүүлгээр дуу уран бүтээлийн тойронд хэжээд хамтдаа байж үжил бодлоо солилжж бай. Гэт ер нь одоо бас дуу уран бүтээлээс таашаал авч сэтгэлийн эрч хүч авна гэдэг бас үнэхээр сайхан шүү. Үнэхээр нэг өдөр нэг

0: сайхан дуу өглөө эртний сайхан дуугаар эхлүүлнэ гэхдээ бас тэр өдрийг эрт хүчтэй урамтай сайхан өнгөрүүл дээлнэ. Тэгээд ер нь бас дуу уран бүтээл бас үнэхээр одоо эд хүчтэй байдаг шүү.
1: Сайхан дуу сонсоод сайхан ингээ налигаа цуухс гоё юм, сандлын салаа өгсөн гоё юм шүү. Одортлогдан баярлалаа. Ачаагаар нөө.
0: Тийм.
1: Энэ сандл үнэхээр өвтэй болчих.
0: Тийм ээ, нэшин чашаа юм нөө. Дорон болтой болонготой.
1: Бас энэ сандл чинь бас нисэн тийм ээ.
0: Тийм.
1: Бас бид хоёр бол энийг ингээд суугаа барчхад одоо ингээд харих үед сандал дээрээ суугаа нисэн харчих.
0: Тийм. Бүрийн асаж юм дүртэй.
1: Бүр нэмээд оо. Усац гайхнах. Аа, нисдэг сандал юм уу гээд. За за худлаа худлаа. За залгаа уран бүтээл хоолчих. Мөг юм нөө. Аа, машин автсан нөө нөө.
0: Тий.
1: Бараг машинаас нь давнаа нисгэш.
0: Тэр нөр юм гэж байна. Тий шүү.
1: Тий. Уу гэсэж байна.
0: Тий.
1: За залгаад уран бүтээл ямар уран бүтээл байна уу?
0: За сайхан буурал ээж гэж шинэ уран бүтээл тав хүнд өрхөд бэлэн болж байна. Ань дуунаа шүлгийг чагнаад орж бичиж аялгыг алтан бүргэд чогсон юм байна. А ер нь бол дээр гарга жүжим чаа шуу нутгатай уран бүтээлж алтан бүргүүдийн совдон бронтой сэтгэлгээ дууг талчилж исэн. Тэгэд энэ хугацааны нэвтрүүлгээрэн жүн сүм дошуугаар нутгатай Ари хотын Улаанбаатарын дуучин мөн одоо манай Шилийн гол аймгаас чолгорж байгаа залуу дуучдын нэг Дэлгэр жижигхэн энэ дуулсан сайхан буурал ээж гэдэг дуугийг талчлуулахд бэлэн болж байна. А Дэлгэр жижигхэн бол одоо бас аав ээжийн сананда ариухан ар гэдэг одоо олон сайхан өрийн уран бүтээлтэй одоо бас үнэхээр одоо чолгорж байгаа залуу уран бүтээлчдийн нэг.
1: Энэ сайхан буурал ээж гэсэн дуу бас ээжийн баярын үеэр тэгсэн байха тийм ээ. Тэр үеэр гарч ирсэн дуу байха.
0: Тийм. Тэгээд дуучин Дэлгэр жижиг ярьж байсан дуус чахаалгаар бэлгэцсэн дуу гэд ярьж байла.
1: Тийм байна.
0: Тийм. Тэгэхээр бас одоо Дэлгэр жижигийн дуу алайгаар энэхүү дуу дуулуулнаа гэд одоо үг аян жохоос уран бүтээлч маань Дэлгэр жижигийг ирээд энэхүү дуу бэлгэсэн юм байна.
1: Маа. За, ээж авийн ээж аав гэдэг үл ер нь одоо одоо уян готоо яруу нар юм өөхийн сэтгэв байдаг шүү тийм ээ. Ээж аавын тухай, за тэгвэл нутг усны тухай, за хайрын тухай эдгээр сэдвүүд бол ер нь л одоо мөнхийн сэтгэв байдаар. За ингээд ээжийн тухай нэгэн сайхан уран бүтээлийн хамт та сонсъё. Сайхан буурал ээж тийм ээ.
0: Тийм.

0: За та бүхэнд та бүхний сонорд дэлгэр жижигэнд дуулсан сайхан буурл ээж гэдэг дуу хөрч байна. А үнэхээр дээр гараг чочонтой өглөө болонд мань одоо ураагч мань ирээд ярьж илаа штэ. Хүн өөрөө аав ээж болохоор аав ээж илүү мэдэрдэлдэг юм байна. Тэр агуу харийн мэдэрдэлдэг юм байна л гэж ярьжсэн. Үнэхээр одоо ээж хүн гэдэг хүүхдүүдийнхээ үнэхээр уйлах болгонд нь сэрүүн байдаг тийм ээ. Тийм болохоор бас сайхан буурл ээж гэдэг бас ээжийн сайхан дуудаа бүхэн төрч байна. Тэгээд ер нь ээж хүн гэдэг бол бас үрдээ худалж байдаг гэж ярьдаг. Ээж нь чадсан гэдэг юм. Ээж нь өсдөггүй, ээж нь өвддөггүй гэдэг тийм ээ.
1: Ер нь ээж хүн гэдэг чинь өвдөх хэрэг байхгүй, хочрох хэрэг байхгүй. Одоо тийм юу гэж хэлдэг юм, залхуурах хэрэг байхгүй. Эрхээ асуулцсан хүмүүс шүү дээ. Баянгил гэж хөдөлмөрлж иж, баянгил гэж сэтгэл санаагаа жагэр бөөл гэдэг юм уу, үр хүүхэд гэдэг юм уу гэж сэтгэл санаагаа ингээ алгасуулж байж байгаа тийм л хүмүүс та. Одоо тэгэл эмгэгтэй хүний хорвоо дэлхий, одоо хорвоо дэлхий төрөхт нь бурхнаас тэгж бүтээсэн байх та.
0: Тийм ээ. Тэгэ дэрн бол өнөө жил ээжийн баяраас хүм бас ээжийн сайхан дунууд нилээдэд гарсан шүү.
1: Тийм. Одоо хүмүүс ингээд баяр дурсгалж оруулаад уран бүтээл хийдэг болсон байна тийм ээ. Баяр дурсгалын өдрөөр одоо уран бүтээл магадгүй эхлээд нилээд эрт хийсэн ч гэсэн яг баяр дурсгалын өдрөөр нөгөө тааруулж байгаа цацах хүмүүст хүргэх тийм бас хандчтай болж байгаа ч байж магадгүй.
0: Тийм. Ерхэд бас ер нь хүмүүс наад юм гэдэг чинь аав нарын дуу яачих вэ гэдэг шиг тийм ээ. Бас одоо магадгүй сэтгэлээ сойрхон жилдээ үх харан байдаг ч юм уу тийм ээ. Бас аавын дуу ээжийн дуутай харьцуулбал харьцангуй чөөн шиг байдаг. Тэгээд ээжийн дуу их олон байдаг. Тэгээд оноо шиг жижигэн дээр гараад байдаг тийм ээ. Аавын дуу яачих вэ гэхтээ. Тэгмээс аавын дуу сайхан сайхан дуунууд бий.
1: Байгаа байгаа.
0: Тийм. Бас утгахгүй аавын баярын өдөр тохох гэж байна шүү. 6 сарын 21.
1: Аавын баярын өдөр хэж өвлээ. Ээжийн баярыг бол 5 сарын 2-р гаргийн өдөр тохох гэнг бүр амар сайн мэдчих юм. Яа тийх бид нар бүр баяраа намдгэлдэг өө.
0: Чирэмд аавын баяр өдөр жоохон мартагдах гээд байдгүй юу ерөнхий юм аа 6-р сарын 3-р гаргийн өдөр.
1: За мартахгүй байж даа гэж.
0: Чи өнөөдөр бас аавын баяр өдрөөр тохож бас шинэ уран бүтээл төрөх юм болов уу? Хэрвээ байвал бас тэр аавын баярын өдөр болох юм гарганаас бидэнд шинэ уран бүтээлээ явуулаарэ.
1: Тийм тийм. Байж л таараа. Лавтай байгаа.
0: Тийм.
1: За хоёр хөтлөгч маань сайн байна уу? Би Жирмийн Төвшин байна гэж чинь. Аа, Жирмийн Төвшин гэхэр санаанд орчлоо. Манай өнөө одоо энэ өөрчлөлт хийхээс өмнө гаргийн дөрвөндөө чөлөх үе ингээд дуугаар явддаг шүү дээ. Манай сонсогчдод мань оролцож одоо өөрсдийнхөө бас дуулах дуртай дуугаан дуулж болдог. Тэн дээр Жирмийн Төвшин гэж орж ирээд дандаа дуудулдгий.

0: бас олон хүмүүс энд ажиллаад энэ нэвтрүүлэгтээ ороод тийм ээ.
1: Тийм тийм. Тим сонсогч байдаг шүү. За ингээ өнөөдөр видео дугаараар анхудаа жолгож байна. Сайн байна уу? Сайхан жасж байна уу гэдэг. Дуулнаа гэсэн чинь дуулсан го гэсэн ба.
0: Ер нь бас чөлөө уянга нэвтрүүлгээрээс олон хүмүүс орж ир дуугаа ай дуугаа өргөдөг шүү.
1: Оо манай сонсогчдын дотор чинь сайхан сайхан дуулдаг хүмүүс маш олон байна. Гоё гоё дуулдаг. Тэгээд бас манай сонсогчуд чинь чөгжигөөд тэр шин шин дуунуудыг чинь бүр сураа авчихнаа. Араа жоогаар дамжуулсан дуунуудыг чинь бүр сайхан сураа авчихна. Тэгээд сурчгаа за шинэхэн сурсан дуу юм аа л гээд бас олонтойгоо хуваалцаад дуулцдаг. Тийм сайхан сонсогчуд байдаг ч үнэхээр одоо сонсогчдын дотор бас авьяастай олон хүмүүс байдаг. За хөгжимдөө дуулдаг хүн байдаг. Ардын дууган гоё дуулдаг хүн байдаг. Уртын дуу дуулцдаг хүн байдаг. Янз янзын авьяастай хүмүүс байдаг шүү.
0: Ер нь манай уран бүтээлчүүд бас ярьж шүү. Одоо энэ дуу урлаг дандуртай сонсогчдын хүсэл шаардлага их болсон байна. Мэдрэмж өндөр болсон байна. Тийм болохоор бас бид нэ дгүүрэн бас одоо дуу уран бүтээл улам одоо биеэн сайн дайжилж шаардаж одоо сайн уран бүтээл, чанартай уран бүтээл гаргахыг хичээж байна л гэж ярьж байсан.
1: Аргагүй шүү дээ. Одоо ер нь одоо нийгэм хөгжихий дагалдаад энэ мэдээлэл сайттай болж байна. Хүмүүс ер нь одоо дуучид, дуу урлагчдынхаа дээр уран бүтээлүүдийг хаанаас олоо сонсох боломжтой болчихж байна. Тэгэхээр нэгэ дуу урлагийн талаар ч гэсэн одоо энэ талаар авьяастай хүмүүс ч гэсэн тэр мэдээллүүдийг сайн авч байна.
0: Тэгэхээр
1: бас ондоон болно шүү, тийм ээ.
0: Тийм тийм. Мэргэжил сурсангүй гэдэг нь сайхан дуулдаг олон хүмүүс байна шүү.
1: Тэгээ дараачийн та бүхэндээ бас нэг бэлтгэсэн дуу байна. Энэ дуу арай жоохон онцлогтой тийм ээ.
0: Тийм.
1: Одоо чи хүмүүс бүр химэл оюун ухаан гэд дэвж ярьж байгаа чаг уу. Химэл оюун ухаанаар бас арвин юм хийдэг болсон байна. Зарим үед үнэхээр бас ингээд одоо тэдний өнөр итгэмээргүй санагдаж штэ химэл оюун ухааны талаар юу нэг хийлгэ, юу нэг яруули бичүүлэгч гэд чамд гой бичээ өгч.
0: Тийм.
1: Дэрэндээ бас нэг өтгч хадлаа жоохон ирнэ.
0: Тийм ээ. Энэ одоо AI гэдэг юм хэмэл оюун яхаар гомны амьдрал их л нөлөөлцсөн юм байна шүү.
1: Нөлөөлцсөн, нөлөөлцсөн.
0: Тийм хүмүүс өвлөл бичих юм уу? Аа бас нэг ямар нэгэн ажиллагаа явуулах гэдэг одоо тест дараалж юм уу? Аа одоо ширээн дээр ярих үгч гэдэг юм уу? Хөтлөх хөтөлбөрийн үгч гэдэг юм уу?
1: Гэхдээ бид хоёр хөтлөгчөнкөө үе дэндээс авсан гоо шүү.
0: Бүр өөрөө.
1: Бүр өөрөө чинь ч өөрөө ярьж ин шүү.
0: Тийм. Тиймээс хараа бас дуу уран бүтээлд одоо бас энэ AI бас салж болно шүү. Оронжоо гэдэлчгээд байна.
1: Тийм.
0: За AI-гаар дуулуулах ч юм уу? AI-гаар одоо меди хөгжим жоох ч юм уу? Бас дуу уран бүтээлийн одоо арт талын засалт найруулахыг бас AI-гаар засах ч юм уу? Тийм.
1: Тийм тийм. Тэгэхээр нэг нэг дооч нэг гэдэг.
0: Мадам
1: гэдэг. Ээлэг тасгав.
0: Чохомл гэдэг
1: лээ. Яа тийм. Юу л чохох ч нэг юм гэсэн чинь.
0: Байхгүй.
1: Тэгсэн нэг үг ямар эцтэй.
0: Тийм. Өчигдөр ер нь оддын ярилгаад Монголын шогжж байгаа. Үнэхээр оддын ярилгаснаас бас баруун жимч шин 99 дуурлагын оддын ярилгаад залуучуудын дууны уралдаан бас ид хөхтэй явуулж байгаа шүү.
1: Энэ бас 60.
0: Энэ 60 шээ. Бас дуурлагтайгаа хамаадуулаад л бас ойлгосон мэдсэнээ л хуваалцж байна.
1: Энэ баруун жимч хүн болохоор баруун жимтэй юм юу амар штэ.
0: Сурчлаа.
1: Сурчлагаа хийж гинэ. Аваа нэр болж гин. Хамжийн удаа дуу ярьж байгаа. Манай баруун жимч дууны уралдаан хийж гин. Нэр исэ гэд. Энэ бас сүр өвтэй авч гинэ.
0: Өвтэй авч гинэ.
1: Энэ үнэхээр өв өв өв. Тийм нэг юу байдаг ба.
0: Өв өв. Тийм тийм.
1: Чи юу ласна? Өнөр өвийн данжинд тааруулж ин шүү.
0: Тийм.
1: Улам агаа гарч байгаа юм шүү. Тийм. Тэгээ уг нь бол эн чин юу 60 мар тавбал бас нэг удаа ярьсан жоо гэж өдөө дураагч дээрээс
0: тийм ээ.
1: Мэд өмд бого 2 жоо өгдөө.
0: Өгөө өгөө. Хоргоо болдаад өгөө. Бас л хоргоны жоогоор
1: зэрэг лөө. Бас хоргоны юу? Тэр хэдэн хоргоны чих нэгэнж байгаа.
0: Тийм. Хөрөнгө мөөгөө дург нэг хорго юм алангуштай. Хань нэ. Тийм пайс өгөх юм шүү гэдэг. Пайс гэдэг.
1: Мөөгөө тоо хай пайс өгсөн бүдүү 2 хоноо жоох.
0: Тийм. Хань нэ байдгүй юу? Нэг найр хором дээр халуун шудаа ингээд би юу ямар жаа гоод гэвэл тэр чин бичдэг юм шүү гэж хэлдэг шиг халуун шудаа байна гэд.
1: За тэгснээр систем өнөр дуучин нэгэн байх дээр нь байхгүй.
0: Тийм ээ нэ гэж жоохон сэтгүүлсэн саллаа гэдэг.
1: Тэр нэг дуу та нарт сонсох гээд л ээжин ээгаар дуулсан ээнэ дуугийг сонсдог чи.
0: А сонсноос.
1: Тэгэхээр чад ямар санагддаг зүгээр өөрөх гэж чинь яг өөр ингээд одоо ямар ч чи юу гэж хэлэх өнөмс хачралгүйгээр ярахад яг чамд өөрт чинь ямар санагддаг.
0: А бас нэ дуучны тухайс нэг хэдэн уран бүтээл сурвалж

0: хамс ярьж исэн. Тэгээд тэд нар хэлэхдээ юм бол одоо яна жасалт юм уу, найруулах ч юм уу, хөгжмийн талаар бол үндэ ямар ч асуудал үгүй. Гэхдээ одоо яг дуулуулахад бас нэг хүнээ тэмнэг сэтгэлээс гарах тийм нэг одоо нэндэн чанарыг арай дуул дийлэхгүй юм уу гэдэг шиг бас ярьж исэн. Гэхдээ одоо тэр дуулайна хүрээ чараа юм уу, хоолойно өнгө бол одоо баруун өгөө хүчлээ шүү юм аа.
1: Хоолойно өнгө хэвэл үнэн гоё.
0: Тийм тийм.
1: Би тэгээд ер нь өнөө жилийн эхэр нэг хэсэг бүр ээгаар дуулсан дуу сонсдог болсон шүү дээ. Сайн шүү. Тэгээд ээгаар дуулсан дуу гэж сонс хаймар дуртай болцсон. Тэгээд жоохон үгэн дээр нь жоохон мэдгэдэг юм уу, хажилтан дээр нь тийм ээ.
0: Ирээд ер нь бас орчин үеэр нь ардын дуунууд юм уу, бас жирэм рок дуунууд юу гэсэн ээгаар дуулуулад бас үжиг сонсогч тий одоо олон уу нэ таашаалыг авчих шүү.
1: Чи бид хоёр бас сайхан дуулнаа. Ой дуулна шүү. Үнэн сайхан дуулна. Тэгээд тэр ихшин мишхийг нуглааг яаж гаргадаг юм гэдэггүй.
0: Тийм ээ.
1: Ой гаргана. Дууны өнгө тийм ээ. Манайхан дээр жармууд нээгаар дуулсан дуух тавьсан байх тарт дуучин том байлгаа асууж идэх шүү дээ.
0: Үнийг нэрийн сонсуулаад сонсож гарна шүү.
1: Сонсож гарна шүү.
0: Үнэн ажилт юм уу?
1: Тийм.
0: Ер нь тэмэрхүү нэг бас ямар одоо ер нь одоо манай уран бүтээлч юм уу бас нээгаар өөрийн хүссэн сансаа хоолойно өнгөч гэдэг юм уу? Бас өндөр хөхтэйч гэдэг юм уу? Бас тийм уран бүтээл хийх бүрэн боломж нээгдэж байна аа нээгаар бол.
1: Тийм мөөг ялж ина хамаагүй гинэ. Нөгөө юугны пайзаны аваа иргэн. Би өөрөө машинтай очиад авах гэж байна. Шууд хороноос нь.
0: Тийм.
1: Дуртай нэгнийг шаардаж аваад уу. Тэгээ явцсан байвал яах вэ? Гайхал гочрч байна.
0: Жоо гарч ине гэд буруу харж байлаа дөө.
1: Баяах гэд буруу хараад уу. Тийм надгээд уу. За залгаад нэг уран бүтээл сонсох уу?
0: Тийм.
1: Одоо ЭЭ-гийн тухай бахан ярьсан хим бол оюун ухаанаар дуулсан дуу байна. Стажинкэн дуучин байхгүй гэдэг шиг.
0: Тэгээд
1: байна шүү.
0: Тэгэнт дууны үгэйн бол жохогчтой. Дуучны нь бол одоо ягаар дуулуулсан юм байна.
1: Үгэйн жохогтой юм уу?
0: Жохогчтой.
1: Яа, ямар хэцтэй ингээд. Үгэн бүхөө айн нарсуу.
0: Тэг.
1: Хөөла бүр шулуух шууны улаан бичрийн тоглогч юм байна.
0: Тэг дууныхын нэрийн үчигэд бас их хэмэр сэрмээр тийм ээ. Наадмын чинхэр эх орон гэж байна.
1: Наадмын чинхэр эх орон гэсэн сайхан уран бүтээл хэдүүлээ сонсъё. За та нар бас ингэ сайн ажиглаад сонсоод гарч ийн үгүй юу? Энэ одоо дуучин AI мөн үү биш үү гэдэг нь ер нь өөрөө сонсож гарч ийн үгүй юу гэж сонсглоо бас нэ шалгаад үзээрэй.
0: Тийм, тэгэхээр та бүхэн маань сонсцоход бас сэтгэлээ хуваалчаарай. Энэ дуугийн тойронд бүгдээрээ хүчил бодлоо хуваалчий.
1: За.

0: За, бас гоё дуу юм шүү.
1: Тий, үнэхээр бас найр наадмын сүлд дуу болохоор тийм ээ, хэмэр сэргмээр сайхан дуу байна.
0: Надад бас ямар төрөлд өгч юу гэсээр нөгөө одоо чагас сарын тоглолт болдог ч тоглолт тоглолт. Тэн дээр нэг ингээд эхлэлтийн ч юм уу, төгсөхлийн ч юм уу тийм ээ. Тэгээд бүгдээрээ гарч ирээд амар гоё бүжиглээд шаадуулаа. За яах ингээд бархийн гнуур өгтлөгч гарч ирээд яраад бүр тийм зурга орж ирж байна шүү дээ.
1: Тэгэхээр яахан аргагүй тийм баяр наадмын тийм өөр амьсгалтай. Ер нь одоо манай энэ урлагчд уран бүтээлчд бол бас нээгээр оноо дууныхан бас хэв жагуурыг ингэж гаргацгаад бас тэр хэв жагуураас санаанаава дууран бүтээл хийж байгаа жишээ бол олон бий. За манай үжиг сонсогч маань саяын одоо хиймэл оюун нэ дуулсан наадмын чинхэр эх орон гэдэг дууг сонсоод сэтгэл ямар байна, сэтгэлээ хаалчна уу. Тэгээд энэ дуу нэ
0: мөгийгч тэхэр ба ааныг одоо ингээд дүүгнвэл машерва гой одоо тийм сонсортой дуунууд байдаг ч та теднүсийг ингээд нийлүүлчихсэн тийм төрөл өгж ингэж
1: тийм тийм
0: тэр нь сайхан гэсэн үг мөгий сайхан гэсэн үг тийм ба улаан гэж гой гой дуу байна гэж байна сайхан байна гэж.
1: Тэгэхээр саяын энэ дуу нэ үг аяын бол шулуун өх шугаа нутгатай шүлгийн бөхөө аялгуугийн нарсуу ч хос юм байна.
0: Нарсуу өөрөө морь хурч байсан байха. Морь хурч улаан бүчрийн тоглогч. Тэгэд өөртөө өнөөдөр нэвтрүүлэг үтсээс хэм мэдэхгүй байна. Хэрвээ хажуу хавийн ган таньдаг мэддэг найзууд нь юм уу таньдаг хүмүүс нь сонссон байвал таны дуугийг наадмын чинхэр их орон гэсэн сайхан дуугийн чинь шилэн гол араажуугийн аялгын нэвтрүүлгээр олонд хүргэсэн шүү гэж дамжуулаад өгөөрэй. Тэгээ бүр дамжуулаа ярьж байвал яг хөө.
1: Хэрвээ манай уран бүтээлчд бас сонсоод байгаа энэ дуу гоё юм байна гэдээ бас манай үг аяын жохоосон уран бүтээлчтэй харьцаа тийм энэ дуугаа бас надаар дуулуулноу гэдэг бас хүсэл санаа тавьж бас болон тийм ээ.
0: Тийм тийм.
1: Магадгүй бас дуучна олцсон магадгүй шүү. Би мэдгүй байдлаар сая ярьчлаа. Ярьцгаад
0: байлаа шүү. Одоо үгэн гарцсан. Одоо бүгдээр сонсчихсон. Манай сонсчихсон тийм ээ. Сонсчихсан гэж энэ бүгдээр 2400 хүн бүгдээр тэгэлж чам ээ.
1: Тэгээд өөр нэвтрүүлэгч бэлгүүнлээ тэгэлж шүү гэдэг нь яа нүн дуучна олцсон байсан байдлаар.
0: Тийм тэгвэл одоо нэвтрүүлэг өрөөнд ирж ирнэ. Одоо яа нүн одоо нота.
1: Ной таа гэж.
0: Та болж хана уу.
1: Бас байдгийн хэнаар шидрлээ дөө. Хонтой. Халуунгшуу танаа л.
0: Эднээ хонтой. 24 хонтой. Өнөө хөтөн хөрхий хоны хоньных нь өнөө чихэн хангана сүр болж байгаа.
1: Тий. Сая мөгийн үнэхээр бүгдийн дайчилж байсан шүү. Бүгд өдөр өдөр ирээд нэвтрүүлгийн сонсоо. Нэвтрүүлэгч хонь хувааж шүү гэж
0: ярьж байсан. Хонь хувааж шүү гэж.
1: Тий.
0: Мөгийн ер нь хонь долоо ирд юм шүү чи.
1: Харгийн дөрвөн дэрэг гэж.
0: За маргааш манай нэвтрүүлгийн одоо чагаан харж байгаа. Та бүхэн бас одоо урдчлаа болчихоор тэгээ маргааш мөн чагдаа хүрээд ирээрээ. Маргааш бол дуу таах тоглоом.
1: Тэгээд
0: маргаашийн аялгын нэвтрүүлгээрээ бас бид нэр бүтэн нэг чагийн хамттай аятай тухтай баяр баясалтай сайхан өнгөрүүлнэ.

0: Өнөөдөрс манай нэвтрүүлгийн өрөөнд шинэ сонсогч үзэгчд маань байж магадгүй. А ер нь манай аялгын нэвтрүүлэг бол дээр гараг одоо уулуу болно шинжилж видео шууд нэвтрүүлгийн хэлбэрээр нэг гараг шууд нэвтрүүлсэн. Тэгээд уулуу болны хувьд бол шинжилсэн. Тэгээд гарагийн нэгний хувьд бол шинэ дуу танилцуулна.
1: Тийм, гарагийн хоёрнд дуу тавих тоглоом, гарагийн гуравнд тулхам асуулт.
0: Тийм, тулхам асуулт нь бол болохоор одоо дуу уран бүтээлийн урлагийн ч юм уу одоо ил салбарын хүмүүст одоо мэддэггүй байдлаар гиндүүлээд утас аваад одоо бас тоглоом хийж шаргах одоо иймэрхүү нэвтрүүлэг байгаа.
1: За, гарагийн дөрөвнөд чочинтой өглөө одоо урлагийн сайхан одоо уран бүтээлчд маань хүрэлч ирж тавхандаа ярилцлага өгнө.
0: Гарагийн тавханд бол одоо байна уу юм уу бас олон хүмүүсийн хандалт авсан одоо хэсэглэлийг нийтлэлийг хуваалцах юм байна.
1: Одоо хүмүүсийн бичиж ирүүлсэн хөвгөлтэй түүх сэтгэл хөдлөм түүхүүдээс хуваалцсан. Миний түүх гэж хэлж болно одоо тийм ээ. Өөрөөсдийн сайхан хөвгөлтэй үйл явдал учирлууд байдаг. За тэдгээрээс хуваалцах болно. За манай цаг бас өндөрлөх болцсон байж та тийм ээ.
0: Тийм ээ.
1: Ямар хурдан өнгөрчих вэ? Өнөөдөр чинь 5 дуу хуваалцлаа. Таван сагуурын бүтээлийг тавхантай хуваалцлаа. За тэгээд гаргийн нэгнээс гаргийн 5 хүртэл шууд нөтрүүлэгдэнэ. Манайхаа ахид надаас бити асуугаарай. Гаргийн 6 өдөр намайг өглөө унтуулахгүй нөтрүүлэг яасан юм бэ гэдэг. Тэгээд бүр унтаагаараа бүр гоё бихэлсэн шүү дээ гаргийн нэгнээс 5 хүртэл гэдэг. За тэгээд гаргийн нэгнээс 5 хүртэл шүү манайхаа. За ингээд өнөөдрийнхээ нөтрүүлгийн төргээд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нөтрүүлэгтэйг хамт олдсон сонсогч тавхантай үжигч тавхантай маш их баярлалаа. Өнөөдрийн нөтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж хөтлөсөн нь хөтлөгч Судамжичи,
0: татлагын хөтлөгч Билгүүнд Алай,
1: шууд утасны хөтлөгч Дулаан, хянах Чалмас, ерхий хянахч Бүрэнт, маргааш уулзцай. Баяртай.
0: Баяртай.

0: Хилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу, өрх мөндөс

маань хэрэгс гарч иж хэрэгс халагдаж байгаа ч юм билүү. Нойрыг нохойдолоож шүнжин эргэж хөргөн тарчилдаг болов. Залуу байхад дэр толгойн нийлүүлэгтэй зэрэгэл дуу нойрдон ордог байсан. Нас чад ирэхлээр харин шүнжин ой ухаанд багтамгүй зүүд зүүнтэй хутгалдаад ойлгохтой унтахын аргагүй болжээ. Өнгөрөх үдэш омблоон давтлагад явуулж хаад хой тайлд орж дайн дажинтай тэлүсч өчиг үтсний гай байхаа. Өнөөх орочлолтон ширэлтсэн олос шиг нэг юм тарих толгой гаслгаад тамаан чайлахын тэрэ. Өнөө оройл дахиж хэрэггүй юмд дэлтгэнхэн болийг юм. Тэртэй тэргүй байлдаан тулалдаан гэдэг ер нь ойлгохтой юм биш. Өвгөн маанч жалуудаан байлдаанд орж байлаа л гэдгээ. Хэм мэдхв үнэл юм биш дээ. Ихэл арван дайнд орсон шиг оргох юм. Тэр үед хоёрын шинжээр үхсэн хүний барааг үсвэл өнгөлцг нь хагарчих байлгүй. Насаараан хонь зарж чадахгүй. Зарах гэж би хонийн шэрийг татхаас ч зүрхшээдэг аймхай толгойд. Манд хамгийн анха хүргэн болж очихтон яаж байлаа? Аав түүнээр хонь заруулах гэсэн чинь саалганж чичирсэн нэг амтан элгэн сороогийн амдарн тамтгалж улаан хоолойгийн өрцөөр нь татаж гарган завдсан юм. Аав энэ явдлаас хойш түүнийг шаалгоолж манай мануухай гэж нэрэлдэг болсон. Тэгэхэд ээж хүргэнэ өмгөлөн би ч аавд гомроход цэрэгт явж байсан хүнийг мануухай гэх чинь аав ёстой пост суманд гар хүрч байсан юм уу да? Дарийн утааны дундуур амьдсулж байсан цэргэрийг аав дандаа муучлах юм. Та нарыг л надад олж өгсөн жаагүй хүргэн чинь штэ. Ингээд байвал би түүнтэй чинь суухчих вэ гэж наймуртхийн хүчинд аавын амийн хаасан билээ. Хөөрхис маань. Цэрэгт явлаа гэд түүний нэг их юмны чиний сансан хүн хэн байна? Хаяа халасгвал манай энд цагаан богдын цэрэгт явж байсан хүн надаас өрхөн байдгийм гэж надад л ахсам тавьдаг байснаас бишээ. Мөн чи залуугасан үйлэн үдсэн хүн шүү. Ёо ёх, хамаг үй хөшиж өгдөөд нэг л бишээ. Буруу харсан чонхонт ямар ойлогтой гэрэлгэгийн тосхов. Энэ хотынхан гэж сонин улс. Хулган барих чадалгүй ишиг шиг жижиг гэн хойл тэжээхээс биш. Дахай махай тэжээдэг айл гэж байдаггүй. Бодбол сүүлчийн дахай дуурсан л баймар. Энэ муу сайн цаг шиг юм нэг л найдвар муутай. Тэгээд чи харангуйд үзэгдэж харагдах юм ч алгаа. Заавал босож гэрэлгээгээ гаргамаан чин сая нэг ялгансан юм үзэгдэх юм. Үгүй ээ, миний бэй гэдэг амьд цаг хэмжүүрл байдаг юм ачаар. Босож цай чугаан чанж байтал хүүхдүүдийн сургуульд явах цаг болдог л байлгүй. Би босох гэж өндийлөө. Энэ муу хөгшин ясач үе мөчөөрөө хөдлөхгүй шахам юм болж ширэмшчээ. Хүүгийн авч өгсөн жижигхэн гар данг дэрийн цаанаас тэмдэгээр тэмтрэн олж цонхон дөрөөлгөж би цаг руу тосгол нүд бүрэлзээд урт богн зүүн ялгагдсангүй. За яах вэ? Босч л байж болъё. Ингээд хөвтөд байдаг ямар залхуу хөвтөж биш. Би ховчлон гарч бэйж асан орж ирээд цайгаан чанж байтал сурагчтай айлууд ч босч галсан бололтой. Хаяа нэг айлын хаалга нээгдэж хаахтах нь дуулдаж тэр унааны дуу ширүүлж эхлэв. Бодхолоо над шиг насандаа дарагдсан эмгэгтэй айлууд л бичээ. Өөр хотынхан ямар эрт босож цай чууж хаад ажилдан гардагч болсон бишээ. Унтаж унтаад өлөн хоосол шудар шудар гүйлдэх юм шиг үлээ. Харин сурагчтай айлбол аргагүй л босдог бололтой. Би чай чуугаан чанчхаад хоёр омболон сэрэн өмсүүлж зүүлгэн идүүлж уулгаад сургуульд нь явалтал өглөөгөн барчихв. Сургууль миний хөлслөн сууж байгаа гэрээс ойрхон тул үүднэс гаргаад өгвөл болчдох юм. Хүүхдүүд маань ингээд яваад өгвөл гэр тэр хачин намжин болчихно. Хараач байгаа нэгж сонсохтой жирэх оюун билгийн дуу хангинж бүх биеийн эс хүүхэн дээр нүсэр хүнд уйтхрын манан ив даран буух мэт болов.

ямар ч боёнтой хүний үрийг мэдхгүй. Дуугийн сонсвол уйлах гээд болдог. Би суудл дээр нойрмоглон одоо болтол тайрханд тов тодож ургалагдсан байгаа нөгөөлчүүдэн эргчүүлэн зугаа хийлээ.

2. Би айл цаг үед билээ бүүмэд. Их л эртний цагаранд боччихад эр хүн болж сэрэгт мордохоор зэхэж байх юм. Хэрдээн том гэртэй, гойхан залуу бүсгүйтэй би гэдэг хүн эмэл сурлж суух бөгөөд бүсгүй маань хатсан борц амбан дээр хайлан бөөрнхи модоор ултыртал балбаж яарна. Бүсгүйг тойрон хэд гурван зарц байх бөгөөд тэд мөн бүсгүй хамжин борц нуудаж атгаатахаар ботгоны арсан толомт савлна. Би бүсгүй зүгэн харлаа. Бүжин шиг бултхансан хөөрхөн амтан ажээ. Түүнийг Мэргэд аймгийн дайлах дайнд олзолж авсан бөгөөд нэг бэсрэгхэн овгийн ахлахчийн эрх танк охин байсан ачээ. Би тэр дайнд аравтын ноён байсан. Манай арвут шүн дүлээр сэм явж нөгөө овгийн хани чөдөртэй мордыг чүм суллан адуунд нийлүүлснээс дайсан этгээдэн чүм явгалж үүрээр болсон дайралтад нөгөөтхнүүд маань хэвтэрдэн шахам олзлогдсон билээ. Монголчууд мориносоо салбал далавчгүй шувуу шиг болдог чимтэй болохоор тэр дайнд манайханд баргал үргэдэлгүй байсан. Хэдийгээр ямар ч дайны бэлтгэлгүй байсан нэгэн овгийг оруулж авсан боловч зэв ноёны таалалд хүрч намайг зуутын дараагаар томлон овгийн эзний гоолог охины шагнав. Гонжгор царай, сэрвгэр сурмус, шавгурдуу хамартай энэ охин тухайн үед намайг харан уйлахаас шашгүй байсан ч хүн яахтан тэгж хөөрхөн уйлж чаддгийн учрыг олохгүй би гайхаж чөглөв. Би ч гэсэн татар аймгаас Тэмүүжиний сэрэгт олзлогдож өнчин өрөөсөн уссан болохоор түүнийг сэтгэлийн угасан өрөвдөж байв. Охны нэрийг хасхан гэх бөгөөд арайл 15 сургаатай байв. Тэр дай надад ингэж бэрч, гэрч, ер нь бүх химийг олон өгсөн болохоор миний хувьд дайн бол дарэ дутууга нөхөж дурласнаан олохын нөгөө нэр болж таалагдав. Би эмээлэн сурлж бараад босож алхлаа. Махмараа сууж байгааг их билүү хүзүүнтэн жүүлсэн аминдай маань дэндүү охор осортой болсон мэт санагдаж томхон өмхөд залгтаж төвөнхий байгаад нэг л биш. Тэр нь зүгээр л нэг сур осортой хүрэл шонхрыг хошуунаас нь осорлон жүүлсэн тэдий ч надад бол эцхий маань өвлсөн ганц сүрэн байлаа. Сайр суусан нүцхэн баргэдсэн чордээлгэн элгэндэн сур осортой хүрэл шонхор зүүлсэн 3-4 насны орчмын хүү талигч болсон эхийнхэн толгойг дүлхэн сэрэхэд цохиж байснаа зэв ноёны үзэд сүвэ тулан хэгзрэхтэн зэв ноён хүү ихэд таалан тэвэрж ахтчин удмын өндөр хөхөвгөнд тошаагаад хөгшөндөн дайны бэлэг болгон аваачж өг хэмээн шагнасан гэтгэ. Хүүхдэд хайртай тэр буурал нөгөө хүүг хэлхэгэр том дээлийн ангиртэн өвөрлөөд бөөн баяртай гэртэ харсан гэнвэлээ. Тэр хүү би байлаа. Удалгүй би өөрийн ээжээ мартаж айлын ээжээ дасаад аавынхаа зөөлгсөн аминтан ачаар өнөөдөр гэхэд зэв ноёны догшин сүлдийн доор омхтой зогсон. Би эхнэрийнхаа гарээч хүрэхгээс эмсгэлдэх нөгөө аминтайгаан хичээнгүйлэн авч шинэ оосор сольж зүгээд цэргүүдэн байцаахаар баслаа. Миний зуутын цэргүүд манайхи хүрээлэн бууц хасан бөгөөд тэд чум морь мал цэрэг зэвсгийн бэлтгэл хийгээд яв яруу байгаа юм. Би ча таамн айл тойрч айраг залглан хүүхэн эргүүлж явахын оронд айл эртээс л бэлтгэлтэй байх.

ёстой байсан шүү гэж дайчтайгаан алиалбал нэг намхан нуруу өргөн ташаатай хар залуу. Би ямар жуутын ноён тантай адил тоостой гар хөрмгүй нойтон сурмостой амтнаар өврөөнд дулаад сууж байх биш гэж мөчөөгөн өгөлгүй яриад маг инев. Эр хүн хүүхэн сүдийг аргадж авдаггүй, эрэлхэх чадлаар л булааж алдаг доо. Дараачийн дайнд гялалзаад байгаарэ. Тэгвэл хүн бүхэн эхнэртэй болох биж гэж хэлээд би ихэмсэг овроор хоолойж асав. Тийм нь ч тийм ээ. Гэхдээ бид харь аймгаас хэл ам мэдгүй гэж ихт олчихвол яаж учраан ололчдаг билээ гэж нэг шовлцсан хөгч алуу жуумалжв. Тэр далчгүй. Дэлхийн хүүхэнчүүд ялгаа юу байх вэ? Чиний яах гээд байгааг цаадах чинь чамаас авдаад мэдчихэнтэй гэж би түүний шоглбол эрсүүл хүрхийн инээлдэв. Зуутын ноён минь, наадам бас. Би одоо нэг цэнхэр нүд, шар устай, сувай үний мэт танхалсан сардхуул эхнэртэй болмоор байна гэж Цуурхай баатар маань намайг хараад маасгав. Чи ер нь яасан садаж ханах юм гэдэггүй улан толгойв. Хүүхэн үжвэл авна, хүү үжвэл барилдна гэж байх юм гэж би наадам үнний дунд шүрүүлв. Үгүй да ноён маань, хоёр эхнэр л арайл дутаад байх юм. Та ер нь намайг дайсны толгой дээр аян гшиг тачхинч эхнэрийн элгэн дээр шалц шиг наалдаж яв гэж юрөөсөн шүү гэж Чуурхай маань гомрохлоо. Эрчүүл Чуурхай хараад жугаатай инээлдэн. За яахав, эр зорох эрмгий чадлыг чинь бодоод энэ удаа сайн нүдлчвэл чамд нэг юм өгөхийг бодох хэлий доо гэж хэлээд би өвөр дотроосон бэлэн байгаа юмыг гарган өгөх гэж би мэт ханхалчв. Чуурхай маань махтуулсан хүүхэд мэт уруулаан долоон мошилсаар чааш отов. Чуурхай уулдан их хааны хэвтүүл байснаа өнгөнд хэт дуртайгаас болж ялмгүй алдаа гарган ерийн цэргээр шигшигдэж надад хуваарлагдсан юм. Тэрээр сайн эр, сайн ч бүх. Дайны үед надаас холдохгүй бөгөөд ганцаар хэдэн үнтэй тэнчим чадалтай. Нүд хурч, гар бошоо түүнд өртсөн хүн нуруу бүтэн үлдэнэ гэж алах. Нэг гэм нь өөрийн хорлох гэж би эхнэр хүүхэн төртөл гар хурч чаддаггүй. Түүнд дайны олж түгэхэд өөр юу ч хэрэггүй. Ийм хүү дайн болох гэж байхад найр наадам болох гэж байгаа мэт сандаг тийм баатруутай дан би хизээч сэтгэл үйг байдгсан. Маргаашийнх нь үүр шарлах хэмээр эвэр бүрээ хангинч удалгүй бид мартав. Хөөх юм уу бүсгүй маань миний үрийг хэвлдэн тээж ард суу өргөн хочирлоо. Тэрээр олжлогдож ирсэн цагаас надаар шорийн ганч түшхэн болгочээ. Аав нь мухлын ойны цэрэгт дайчлагдан урагш мордоод одоо болтол үхсэн амьдан тодгүй. Харин ээж нь хэд гурван өнчин хүүхдээр жугаа болгон өөр мянгатад байгаа юм. Их эзэн маань олзлох стих нэгдор байлагдгүй. Бүх сэрэгт тархан сачдаг болохоор ерөн байдалдоор ахтуу садан уулзаж уучралдах жавшаан дэми үгүй лээ. Догшин хар суулт маань тусгайж ассан мандлын дээр дэрвэлсэн хийсэн. Их эжин тэргүүтэй түүний үрсэд дотн анд төмтийн ойд бурхан халтан уулан зүг хандаж бүсэн хүзүүнтэй эгэлдэргэлж малгайгаан гартаан сэгэлдэргэлгээд баруун гараан элгэнтэй наан ёсөнт мөргөж сэржим өргөн онгодын таллаг авлаа. Дараа нь чээжинд нь хар ус халиурсан нэгэрийг чирэн авчирж хар сулдаж үг сөгтхөн өрцгийн нээхэд чоргилсан улаанч ус сүлдийн хулт хийш олгойтон сүрчв. Тогчнууд татвалсан чичирхийлэх нийл улаан зүрхийх гурван хултай зандан модн том тавган дээр тавихуя. Цэргүүд тэнгэр дорхтол мөнх тэнгэрийн хүчин дур гэж нэгэн дуунаар хашиграв. Гөрөөсөн арсан өмсгөлдөн төмөр гойлон хонх ясны хэлтэрхий амтны сүүл шувууны толгой хясаг таван өнгийн лавр намруулж шувуун өдтэй майхавч чуулсан бөө
толгойгоо айжимтай сажлан зүүн гартаан барьсан тал хингэргийг гөрөөсний шээраар үй үй дэлдэж нүдэн гэлэлцүүлэн шүссэн үсрэхэн онгод бохоя. Тухайн талбарын хүнд ямар нэгэн ричитийн хүчин шар усны сүбүхнэр нь урсан орох мэт болж нэлмсэн чийлэгнэн шээсн хүрэх мэт болов. Дорн тэнгэрийн хаяа ч усран улайж хураалганы адуу мэт яралтай нүүдлхүүлс цахасан шатах мэт болж. Хоном мөрний чийглэг амсгал 7 сарын дэгчин салхич айдлан ирээд эрчүүдийн ширэн хуйган дээр уулгаалдан халтран унана. Гэнт 9 чагаан тогруу онны дэнжнээс дэгдэн гарч алтан хонх мэт уянгалан донгоцоор бурхан алтан зүүх дүүглэн одов. Цэргүүд гайхаш алтан шивнэлтэхэд саях боо. За хүүхдүүд минь, мөнгө тэнгэр биднийг таалж байгаа юм байна. 9 чагаан тогруу их эзний маань санааг тэнгэр дамжуулахаар явлаа. Мөнгө тэнгэр маань Монгол морины туурай хүрч болох газар. Та нарын өмнө сөхрөх болно хэмээн зарилгалж бий. Хүүхдүүд маань дарыхан мордож арилжаачдыг доромжилсан хам мэлхийг золвон нохой мэт гинжлэн оосруулж дэлхийн хар төрөлтийг нэг туурганы нөмөрт багтаах их аяндаа мордоорэ гэж хөнгөн ярав. Тэр дуу нам дулган атлан бадрангүй тэнгэрийн хаянаас дуурсаж байгаа аянган дуу мэт нүсэр чимээ байж дөрвөн зүг 8 зохос тийш намран садраад цэрэг эрсийн шанцыг чангалав. Тэрч байтухай тэр дуунд цэрэг эрсийн мордн хүртэл юу нэг юм мэдсэн мэд чихэн сорталцуулан газар шавчлан хуухарч онны ус дохой өндөр ойлон цалхав. Хэшигтэн торхууд хөвтөлүүд их хааны ордны хүмүүсийг хамгаалан цэргүүд жуут жуутаар нэгчлэн хончин тэмээчин адуучин үхэрчин хойнон дагалдаж 20 томон их цэргийн урсгал догшин уйрийн давлгаан бит баруун зүг ойлоход манарсан тоосонд нь өвсөн намаа орох саарл болж тонгойв. Горова. Хоёр амбал маань хойн өмнө оролчин бөөм дэвжэн болж гүйлдэн ирв. Яа хүмэн оотонгийн тоглоуч шиг суулгах сав тонгоруулах гээд байдаг нь. Эмгэ, манай шалгалтын хов гарсан. Оо хөөрхий, тийм үү? Тэгэд таны хоёр сайн шалгуулв уу? Эмэг тааж үүждээ. Би яаж таа дийлнвэ? Таахгүй бол хэлэхгүй гээд баг омбол маань хэршиж байсан хатаасан борсаас нэг хэрчмийн авч өмхөв. Чүйрээ хоёр омбол маань нэг ангид суралцаж байх бөгөөд ихийнхэн нэр Чигүүрдэй, багийнхан нэр Далавчтай гэдэг юм. Тэд хоёулын хүмүүс багаас нь андуураад байдаг бөгөөд би ч гэсэн заримдаа андуурах тохиолдолтой. Чолоор ихэн чихний омог дээрэн жижигхэн улаан мөнгөтэй бөгөөд эрүүн ялангүй шовгор байдаг. Харин багны алиадагчин ахаан бодгол жаахан шуламтай. Гэвч сурлагаар бол ихэн давах гэд байдаг нь дүүгээс ням байл автун байдгийг билээ. Би богчон чааш 50 авдар дээрээс хөрөөсөн ус чомондон хийж байгаа их омболдон нэг хэрчим мах үнхүүлхийн дагуу. Миний хүү ангидаа бас л тэргүүлсэн байлгүй гэв. Намайг өндийг тэр ташрамд бага омбол маань хэзээнийл бастан өмөх борс авч завдав. Би бага омболынхаа толгойг илэн. Хүү минь, түүхий мах ариун идвэл гэтсэнд нь хорхой орон шүү гэвлээ. Тэр мах чажилсаар богцон орроо чолоодон. Анх өнөөдөр хичээл орж байгаад ангидан аймаар дуутай онгосон шүү. Түүний гэтсэнд нь бараа хорхойтой болчихсон байж магад юм гэв. Дүүдэ муугаан дуудулсан Чигүүрдэн эгдүүн хүрч гүйж очин дүүгийнхэн бүхс рүү өшгөлөөд. Энэ өнөөдөр тоондон дөнгөж 85% олсон шүү. Би 100% олсон гэж хэлээд ялагчийн байртай бойдон дээр суув.
85% оллоо гэд яадаг юм. Надаас муу шалгуулсан сурагч манай ангид байх.

халбай юм. Чам монгрын шиг ангитан тэгж өмхөртл өнгөсөн хүн ангид байхгүй, сургуулдаж байхгүй. Эмгтэй сурагчид хамраан дараад аймаар инээлдэж байсан. Би л тэгж нүрээн барчихвал дахиж сургуульд очихгүй гэж хэлээд албаар их дуутай инээв. Би далавчтай руу муу харан болчээ хөөрхи онголонглаашдаг. Ангидаа өнгөчглаа гэж сургууль суухгүй эчхтэйгээ адилхан болох нь уу гэж хэлэх үед жаахан уур хөрч нүүр ам хүртэл таталдаж байв. Хоёр омбол минь миний царай хувирсны үжид дугай болов. Надад 5 хүүхэдтэй юм. Ихүү далай баяр маань хошууны нэг байгууллагад ажилтаа байснаа ажилласан урьчлан амарч одоо өдөржин маажангийн ширээгээр эрэгчин гэрийн бараа харах тавгүйтэй болжээ. Хоёр дугаар хүү 70 жаргал минь аймагт багшийн ажилтаа. Гурав дугаар нь бор байнд гэж одоо энэ хоёр хүүхдийн эчих хөдөө гэртэн голомтон жалгсан ухаантай архан чөтгөр нэг юм. Ямар юмнийхэн тус хайцсан өргчхнүүдээ өдөржин хөлчөө явж байгаа. Дөрөвдгөр охин цагаан хүн маань цаяа сайтай гэхүү дараг хүнд марцсан билээ. Хүргэн маань оваа дээгүүр тушаалтай шигсэн гэрийн бараа харахгүй шахан хүн. Тэнхүү охин маань хаяа нөхрөн ирвэл гийчин шиг өөчлөн сүйд болно. Тэрээр сургууль чөлөө тавьбал охинтайгаа хамт ордон харш шиг том гэрэн сахиж сургууль чугуулчихвал ганчаар гэрэн харс суудаг. Охин нь дотор газрын их сургуульд суралцж байдаг. Эрх танкч Омбол маань багаасаа суралцах дурггүй. Жасаж гоёлох, наадаж тоглохоос өөр юм мэддэггүй зоргоорон амтан. Чи Омбол охны минь ийм болсон бүрэл эчхийнх нь муу сургасныг билүү гэж би хаяа боддог. Хүргэн маань хормайд нь хий орсон шиг яруу хүн. Дандаа л хуралд явлаа гэх юм. Ямар ч өдөржин хийгээд бардггүй хуралыг бөөмэд. Ямар над шиг зүүнүг толгын ухаанд багтах юм бишээ. Баг охин ногоон зун маань хоёр дугаар ахаан дагаж аймаг орсон чинь ажил хийхгүйгээр зоос олохыг бодож дотор газрын баяны дагаад жилийчихв. Жилдээ нэг ирэх ухаантай би түүний хаа юу хийж байгааг ямар мэдэх биш. Өөрөө хэлэх нь нэг том компанид өндөр сайлантай ажил хийдэг гэх юм. Үнэл юм бичтэй хэм мэдхв. Ийм нэг айлын хоймрыг тулан хоймрыг хомж би гэдэг хүн эрлгийн газар өвгөнтэйгээ уулзах цагаан тоолон атэйж суун. Олон хүүхэд төрлөө гэж олсон юм юу байна? Санаа нийл зовлонго нэмрэлсэн тэдий. Хүүхдүүд маань багдаан нэг өвөрт багтдаг байсан. Одоо бол нэг дэлхийд ч багтмааргүй зүг зүгтэн хандсан толгойнууд. Хэлвэл хүүхдүүд маань чөм сурлагдаан жигсэл байсан юм. Би л тэднийг санаагаар нь савуулж сурлагын мөрийн гүйцэд хөвлөгсөн гүйгийн гайгаар хоёр дугаараас босдно соёлтэй гэхлээр мэдэх юмгүй соёлгүй гэхлээр бас жаахан юм мэдэх шиг хоёрын хооронд гурвын дунд ёстой тэн хүний тархан цорвол улам тэнэг болно гэдэг шиг юм болчээ. Соёл гэдэг юмыг сурвал нэгмсэн сайн сурна. Сурахгүй бол нэгмсэн сурахгүй дээр бололтой. Хоёрын хооронд гурвын дунд болчихвол тоодогч хүн байхгүй, сүжгэлдэгч бурхан алга болж, баян дэнс зовлон хүндэж гай болдог. Хоёр омболол яасан ч дотууд орхон сурлагын зогсоохгүй, явдаг газар нь явуулъя. Би хоёр омболон идүүлж уулхан давтлагад нь явуулчихад байтал ногоон зунаас утас ирэв. Хүүхэн маань хол газар ганцаар ажиллаж байгаа болохоор гэр нутгаан сандгал байлгүй. Ер нь бага саан жаргаар өссөн болохоор одоо ч гэсэн нялх сангаан хаяагүй юм. Намайга байн дахин хүрээд ирээ гэж дуудана. Өнөөдөр ч гэсэн өөрийн эргэж үтсэнгүй гэж хрен дээл ахсам тавилаа. Би ямар явн гэвэл явчихдаг залуу шулуун хүн биш. Очно гэвэл очихдаг газарч биш. Тэрч байхгүй, тэргэн дунд хүртэл дотор эвгэрдэх над шиг хүн зам хөөн гэсээр ходоо дагших шиг болно. Ямар сайндан аймаг дээр байгаа хүүгийнтэн хүртэл хэдэн жилээр очихгүй байна уу?
Би ногоон зунтай хөрөлдөхийн наагуур ярьж тайлбарлаж байгаад 2 жилээс очихоор болчлоо. Цаадах маань уур унтгунтай усаа бачхнуулаад хааж байна. За яах вэ? Хүүхдийн зоргоордхи аль тэргэх вэ? Холон үг ярьж дотор саахсних билүү? Омблын тайлж хайсан дотор говцыг угаах гэсэн чинь хамаг үе сулраад нэг л бишээ. Тэгэд төр хажуулсан чинь жүүрмөлчихчээ. Жүүрмөлхтэй зэргэл жүүдэлж байна. Үгүй ээ, ер сони юм. Зүүдий чинь бас ингэж урд ороогийн хаас нь үргэлжлүүлж болдог байжээ.

Манайхан олон хоногийн турш айл амтны бараа харахтгүй эцхүй хөрийг туулж хахир хүйтэн памрын өндөрлгий даван кан хуурай тачрах газар хурч хэрв. Энтэг уул хадан барта ихтэй бөгөөд оймод ялангуяа ус ховор газар байлаа. Бид толомтой нүцсэн борц болон цэгээгээр хоол болгон хөтлөө мордыг ээлжлэн унж юрхлэхэд газар дэлхий морины хул дагуур алд алдаар эвхэгдэн урсаж байлаа. Ахтчид маань бидэнд өдөр бүр шаахтал иссэн цэгээ авчирж өгөх бөгөөд түүнийг арсан ташмагт савлан ганцгалж явхад морины шогшоонд сухсрагдан улмал амтлаг болно. Тэр сайхан умдааныг хаяа зайлглан цангаа тайлхуя. Бүх буян ядраа чилээ агшин чуур сарнин хөнгөрөх шиг санагтахаачээ. Эргэн тойрон сааралтан салайж өлөн тоос хоолой хорсхон аманд тоос амтагдана. Ийм нөмчгүй газар сууж тасаагүй бидэнд гэр нутаг минь байн байн санагдана. Ялангуяа надад бол залуу бүсхий маань тоож бодогдно. Тэр маань яаж байгаа бол намайг гарч ирэхэд нулимсан арчин хочирсон хөөрхий амтан. Дайнд явж байхаас биш, найрт явж байгаа биш юм болохоор юуч болох магад гэдгийг тодорхой мэддэг дээл сэтгэл шаналж байсан бичээ. Гэхдээ бүү ийм тийм болчхоорэ гэдэг бэлэггүй үгийг аман явчнасан ганц ч унахсангүй. Мөнх тэнгэрийн хүчинд улсын мөртөө яваад ирээрээ гэж намайг урамшуулж байсан. Мөн ч ухаантай хүүхэн шүү. Би түүний томорж бий гэдсийн хэлсээр намайг ирэхэд чи ээж суучсан байхаа гэвэл тэрээр өвчүүнтэр толгойгоо нааж харин тийм чам шиг зоригтон хүүтэй болж Монгол сэрэгэрийн тоог нэмдэг билүү яадаг бол гэж шимсэн. Оо, ямар байсан ч яах вэ? Чам шиг охин төрсөн ч монголчуудад бахархал нэг нэмэгдэнтэй гэж хэлээд оролын уусч билээ. Тэгээд хүүхэдэн ямар нэр өгөх юм гэж бүсгүй гэнт өндийж асуухад би хүү бол чарахаа, охин бол чаман гэж нэр өгвөл болох уу гэсэн. Бүсгүй маань тэр хоёр нарийг баяртайл тогтоосон тоо. Ийхүү бодож явтал Цуурхай баатар дөрөв хаврын тулж ирээд Чуутын ноён маань бүсгүйгэн бодоод сажилж байна уу? Эр хүн дайны үед авгай хүүхтэн бодохч яаж хүү учирдаа гэж хэлээд магмаг хинев. Миний бодож байгаа зүйлийг ингэж оновчтой хэлж гаргасанд нүүр нилчих нэг шиг болж. Арай л да, би чам шиг бүсгүйгээс өөр бодох юмгүй болсон хүн биш шүү да гэж хариуж охов. Ахан зүгээр бүсгүй дуртай дуртай болооч дайны үед бол эрс өмнөө болчихдог хүн шүү. Аа, тэгвэл түмэн эхнэр олзсон ч чиний хувь байхгүй болно гэсэн үг бололтой гэж би зүтгүүлвэл Цуурхай баатар эмэйл дээрээ ташаалдан гар сажиж. Ахаараа ингэж наадахгүй. Ахан зүгээр автгаан бол авалгүй яах вэ гэж анивчлав. Дайн боллоо ч гэсэн улвиж явахыг бид уулаас чөөрөлдөг аршинтай улс болохоор манайхан хэрэндээл зугаатай юм ярьж хөвчөлдөж явж хаана. Залуучууд эхнэр бүсгүй чүлээс өхсүүлэн бүх морь цэргийн боловсрал гэхчлэн ярахгүй юм алхаа. Дайны ялж ялгат гэдэг хүний урам сүлднээс л шалтгаалагддах хойно цог жолоотой байсан цагт ялгадах гэдэг байшгүй хэрэг. Ер нь бид өвчилж үхэхээр байлдаж үхэх маань аз хиймэр учир гэж хатуу итгсэн улс тул мөд болж мэдэх дайны тухай хэнч санаашрахгүй байгаа юм. Цэв ноёны хоёр томон хошууч чиргийн доторх нэгэн жижиг эгнэ болох миний зуут бол хөнгөн гавшгай морь цэргээр бүрлдсэн хайгуул ангийн нэг болно. Бидэнд бас ойгурын итгүү танаас томлон ирүүлсэн баруун газрын хөлимэддэг нэг бүлэг цэрэг байх бөгөөд миний зуутад хоёрын зэрэг хэлмэрч байв. Тэд миний дэргэд байнга дагалчиж амьд хэлний ярих үгийг орчуулж өгдөг. Сонсоход хаан мэлэг
40 томн цэрэг бэлтгэн монголчуудтай тулалдахаар зэхэж байв чи. Өөрийн цэргэн итгэдэггүй хэрсүү хүн болохоор цэргийн хүчээ садруулан энд тэндгүй бөгүүлжээ. Тэртэ тэргүү зөв ноён бол цэргийн том бодлоготон байсан учраас мэлэг хааны хүчрэхэг садглан цэрэг бүрэн хангалттай бэлтгэл батвах бэхлэлт хот цэрэг нь түүний нүдэнд шатрын хүү тэдий харагдаж байв. Харин монголчууд бид бол бэрс байсан юм. Ялангуяа хаа мэлэг бол монгох хулчхар эрлхэг зоригт хүүгийнхэн үгийг нэг их тоодгүй жөрүүд өтгөөс болохоор тэр их сэгэн манд уламж ашигтай нөхцөл болж байв. Удалгүй бүсхий хүн шиг цагаан алчуураар толгойгоо орон өрөн шуумаас тогсон морьшиг томхон элчхэн дээр зайдлан сууч хасан арилжаачин маягийн арва түүний олзлов. Тэд өөрийгөө Утаар хотын арилжаачин гэх бөгөөд шуумаастай нарийн торго жасал жимсхийн жийл болон элчхэн хүртэл бидэнд өгч амь хэлтрүүлэхийг гуйв. Энэ нутгийн элчиг л уус уулархаг газартаа жогцсон хавлаг унаа болгон тодорхойж манайханд тэр адгуусын эдлэх сонирхолгүй болохоор уул унааг эзэд нь буцаан унуулж гэдрэг замчлуулахар болов. Тэд дуртай наргагүй манай өмнө гарч тэмээтэй хүнээс жуудах манхны бороо ятхуу мэт бомболчин жороолголно. Энэвэл тэдний хүүхэд хуурах зайл болохыг зөв ноён байтугай би хүртэл тодорхой мэдэж байсан болохоор зөв ноён их бүлэг цэргэн уул оронд нь бөгөөлж манай зуутыг тэдэнтэй хамт яваарэ гэсэн жаавар өгсөн байв. Би дараа хагас нүүдлийн газар явсангүй элжигт жамчит маань гэнт элжигнээсэн хөлгөрн тонгорч холж замын хажуугийн гуу совгруу бөмбөрн орж хахад жалаа сужиг дундаас олон зуун цэрэг уухайлан хашгиралдаж үүрэн өвдүүлсэн жүгий мэт өнгөнөлдөн дайрж ирчихэв. Бид тэдэнтэй түр харуулчин байлдах мэт болоод ялгцсан чараатай буруулан дутав. Баясан дайсан жижигхэн морьтой жирлэг монголын ийм үхэнчэд мэл гайхан дэлв хөөрч бидний араас уралдан нэгцгэлээ. Манай морь жижигч бошуу шалмаг болохоор үжиж харахын жавгүй тэднээс холдов. Нөгөө тул маань ангаа алдсан тайг мэт хийрхэн шонголоход хэрэг биштлээ. Юу гэвэл зэв ноёны бүхсэн цэргийн торт унж хурамхан зуур нүдтэй сум зүв бүхнээс нисэн ирж заримийнх нь нэгэм дээр, заримийнх нь хүжүүн дээр, заримийнх нь нүдэн дээр, заримийнх нь шанаагаар нэвтлэн сувлж ийли удмын гуралцсан өндөр морин нуруунд дээр өндөлчин байсан хүмүүс жүх бүхэн тийш унгасан төөдөг мэт тонгорчголон онж хав. Арга дорсноо мэдсэн тэд хойш ухран жугдах гэхэд махир сэлэм хүрэн царайтай бүлэг хүмүүс бочих чамын хэрэн хөндлөсж байла. Хүн хашгиралдах, морь унгалдах, төмөр харшилтан дуугарах, сум исгэрэх, эхрэн яолох, хорсон харьяах мэт жийлж усмын дуун бөөм тоосны дунд үргэлжилж халуун чосны өмхий үнэр олон тоосны гашуун амтыг дарна. Би морьныхан хүжүүнд наалдан өмнш дайртал өөдөөс нэгэн чавдар морьтой жагсан хайрс мэт төмөр хоёо хэдэрсэн нэгтгэр хар юм урт иштэй сүх далайн ирэв. Би морьны жолоог сочмог жалан хэлбэрэн зайлхийн ташрамд түүний морьных нь хамрыг сэлмийн мөрөөр хүчтэй дэлсэ давлаа. Соцсон морь буруу тал тийшэн халистал би ухасхин үндийж нөгөө гайхлын дал мөрийг чавчав. Гэтэл энэ агшныг хүлээж байсан нэг мангар намайг онилчээ. Би түүнийг бултитл харж байсан ч чавчагдсан үхтлээс сэлмэн суглах завгүй болов. Зангилгийн мөчд хажуу талаас нэг хүн гэлва мэт сүрчгэн гарч ирээд намайг онилж байсан хүний зүг шууд дайран орж урагш бүхий мөч чорбог шүүрэх элэ мэт дэгэт чадны гохоор түүний шилэн хүзүүнээс нь гохтон татж морноос нь унгаж өрс рүү нь жадшав. Энэ бол миний сайхан анд чуурхай баатар байлаа. Эсэл амиа алдсандаа миний уур ахсаж жалгаагаар гурвын жирэг дайсныг чавчлан унахад яг л бүхийн төвчөнд хэд хэдэн бүхий унахсан мэт
дотор таатай байлаа. Тэдний морин омголон том чэргэн төрмхи догшин болооч гавшгай болсон. Жайлж болтон эргэж орвон уян харамхай байлдах ур мөрөгчлгүү тул манайхны жад суманд маш хялбар өртөгдөж байв. Магадгүй тэд явгалж байлдвал бидний тон хялбар ялах байсан байж мэднэ. Гэвч морд цэргийн хотгол даанд бол бидэнд хонжигдоод байлаа. Манайхан тэдний их ахсыг унахтал үлдсэн морь унаанаасаа салсан явган нүсгэн цэргүүд нь бидэнд арга бас буун өгөв. Бид бууж үхсдээ хөнгөөдгүй болохоор тусгай жоот тошаач хаад мордоосан буун бүй хөнгөлөн хөлсгөн сэвгэхийн ташрам бойрчдын хүргэж ирсэн самсаа чоргом айргаар унд дарлаа. Тэр ташрам би зуутаан бүртгүүл гурван чирэг хөнгөн шарахтаж хоёр хүн зэрлэг суманд эндсэн байв. Хуйг дүүрэн чос бэлдсэн чуурхай, хүдр, дарвгай, ажрагт чирэг баатад маань намайг хүрээлэн жогсож байхад би хизээч ялгатмааргүй санагтаад байв. Тэд байсан цагт би зөв ноёны сүудэр доор нар шингэх газар хүртэл байлдаж явсан ч жүрх шантрахын учир юм. Дайсанд чиргэн жасаж хэгчлэх чөлөө олохгүйгийн тулд бид охор хугацааны дотор эгнээгэн тэгшлэн үргэлжлэн урагшлав. Дайны талбарыг чевэрлэх эгнээ ард байгаа тул манд авч хэлвэл өмнөш сүүм зай агсан ч олс тэр байлаа. Удалгүй бидний өмнө нэгэн өндөр саарл хэрэмтэй бэхлэлт хот тодров. Хотын ойр тойронд хүн харийн бараа харагдахгүй бөгөөд хотон дотор золгон нохойн дуу үргэлжилж яг л нохойн сүрэгт орж байгаа мэт төрөгдлөөхөн. Нохой гэгч сонор соргог амтан болохоор жүс буруу үнэртэй хүмүүс гажир дөргүүлэн наашилж байгааг юун антахв. Гэнт хаанаас юм та зэрлэг сум шунгнан ирж гэрэл магнайд онход би дуу алдан унав.

Tower. Хоолн би басал зүудлж хэн нэг хүн миний толгойг түлхэн сэрээсэн байчи. Харуул 3 дугаар хүү бор банд маань ирчихэд хажууд жогсож байв. Ээж халуурж байх юм уу? Магнай дүүрэн хөлөрсөн байдаг нь гэж тэр чулчран хэлв. Сэнг татсан архан өнөр чулчирсан хэлнээс нь би түүний басал хасуу ирсний гадарлав. Соо, миний хүү хэзээ ирсэн юм гэж би өвчлөхөн асуув. Үүдэд ирсэн гэж бор банд хэлхийн дагуу жогсон. Чи басал арх уусан уу? Өдөр чин усан толгойлоод. Үүдэд ирсэн хүн чин хаагур тэнэд сая ирж байгаа юм. Хоол идсэн үү гэж би өгдөөцнэн нуулгүй ширүүн хэлээд босож цай аялав. Ээжээ, би таны үзэхэр ирж байна штэ. Бас л намайг загнаад эхэлчихлээ гэж хөөмн шуухтгнав. Тийм бол эрт ирнэ мэдтэй. Ахтуу хэд таарад. Чамд таардган дандаа л арихан ахтуу. Ахтуугийн хүчинд ахтуу, ахтморны хүчинд юу гэдэг вэ ээжээ? Мэдхгүй.

чи юм идсэн юм уу, үгүй юм уу? Ээжийн шаргал цай гуугаад суухад амттай. Өрөө амаа хөдөлгөө суухад буянтай. Ээжээ, арих байна уу? Би түүний сохтвол шүлгэлж бас хятаар ярьж оролдохт нь өгдөө үрдэг болооч соёл сургасангүй нь миний буруу болохоор зөвхөн харамсах тэтий. Би арих байхгүй байхгүй гэж хэлсэн болооч хаашилгар маань автрын ар руу шурагчсан байв. Одоо түүнд арих өгөхгүй бол дахиад гарч явan зээл дээр ийм тийм болчихвол яадагч вүлээ. Тэгээд түүнд хадгалж байсан нэг лонхо тал нутгийн харыг гаргаж өгөв. Миний ээж агуу их ээжээ. Би ийм ээжтэй дээл омогшдаг юм гэсээр хүмүн лонхтой архийг надаас сөхрөн тосч аваад магнайдан адислан дээдлж дараа нь төмөр хавхаасын шүдэрэн ганцхан этэн нээгээд лонхоор нь балгаж эхлэв. Тэгээд бас л гомдлын үгэн цуволж эхэллээ. Ээжээ, намайг багад яагаад жанчиж байгаа сургууль суулгасангүй юм бэ? Чи хүний үгэнд орохгүй заавал малчин болно гэж байсан шүү дээ. Би тэр үед хүүхэд байсан юм чинь юугаа мэднэвэ? Та нар чинь эцэг их гэж байгаад хүүхдийнхэн үгээр үг хийчихнү. Үгүй ээ, чамайг хэлэх байхгүй. Аав чинь ногтоор ороолгон ор дэвсгэрийг чинь хумиж аваад сургууль чинь босааж байсан шүү дээ. Би сургууль суусан бол тэднийхэд ямар ичхэн сургууль сууд хэлэх юм. Би тэднийг сургууль суулгахын төлөө л та нарт тем болсон шүү дээ. Одоо тэгэд яаж байна? Би л мал малжаад махан идэж байна. Жишээ үжүүл хөөрх чинэлэг малчин болчихлоо гэж хаашил малын бүхс тагсан хүн биш үү? Хожим би хөрөнгөө хөнтөрж байгаа ч гэсэн хоёр хүүхдээ алганы аяг жоолгоно. Надад юм байх л. Одоо тэр муу сайн юмыг хадглаад духан хийн үү? Би бүгдийг худалдаж тэрэг авнаа. Хошуу даргын суудаг тэргийг авч хүний нүдийг улайлганда. Миний дотор бас л хөндөрлж эхэллээ. Ихүү маань наадам шунаад гэрээн хүртэл хайнд нь хайсан хүн. Хоёрдугаар маань бичхийн манху. Гуравдугаар нь ийм байдалтай. Хоёр охин маань багасаа жоргороон болохоор сурах үедэн ойлгохтой сурсангүй. Одоо болоход бас л соёл сурхсангүй, ажил олгосангүй гэгчлэн бөөм гомдол. Эхийн санаа үрд, үрийн санаа ууланд гэдэг үүнийг л хэлдэг байж таарна. Голомтон сагсан хүмүн нэг л мэтгэд архинд орчих. Миний чадалч гэжтэй. Энэ хэдэн хүүхдийн дөнгөд сургуул соёлын мөр хөөлгөж байвал ямар ч болсон нэг учир болох байлгүй. Бор банд ярсаар суудл дээр унтчихв. Хоёр ач маань сохтуу аавынхаа солиорхоос хаширж гүйтсэн болохоор давтлагаа сэрмэгч аавынхаа сэрэчхэс хичээн хачин томоотой болж надтай хамжин түүнийг орон дээр чирэн гаргаж унтууллаа. Би хүүгийнхаа наагуур гэвтэж олон юм бодсоор нэг мэтгэдэй зүудний ертөнцөөр гэсүүчлэн урьд сүнийн үлгэрэн жалгаж байна.

Чурга. Энэ дэх бол суурсмал иргэд учраас тэднийг шууд дайран давтлах аргагүй. Тэд батвах чулуун хэрмийн ард алдлагдан хулгай жив нисгэн чөдөр анс харвж ночоолсон мод доош чулуудан бочилсан тос жутгаж ойртхийн аргагүй байв. Гэвч хот сойрныг өвдөх хятад мэрэгжилтэн манайханд жондуун байх бөгөөд бид ч гэсэн энэ талын туршлага баггүй хурамтуулсан хашир чул болохоор урдаараа гадагш дотогш нэвтрэх амийг битүмчлэн усны хаалгыг тасалж могойг нүхэнд нь бүтэж үхүүл харгий авахар шийдэв. Гэхдээ тэднийг ганч мөчөч амар суулгалгүй хөнгөн авшгай чиргийг хотын гадна ээлжээр очиулан төйвэж тачаатсан цэрэг дотроос гарч ирвэл хуурмаар боруулан жогдож бүхэлдтэн оруулан хавсалж устгадаг байв. Мөн хотын хэрмийн ёроолыг сэм хүн дийлэх тусгай сургалтай мордын нуруун дээр шороо дагнан хэрмийн ёроолт хүрхтээ зэрэг хөлгөрүүлэн унгах, чөдөр онс харуж хэрмийн хотлон нураах, их пуугаар пуудах, галт чив харван хотон дотор төймөр оруулах мэтийн янз бүрийн арга хэрглэж манай арилж авчдыг харсалтай хөнгөөсөн яналтсаг ноёны ухрахайг хайлуулсан мөнгөөр цатгах гайхамшигт тулалдаанд бэлтгэл хийж байлаа. Зөв ноёны хоёр төмт хотын гадна хоёр хонж маргаашийнхан сүн дундаар мордон гарч хотыг холуур дугайлан дотогш сэм чөмрөн оров. Бид уул хад олонтой энэ газраар тон жүдрэлтэй аялж байсан ба мэлх хааныг санаанд үйдэн гээнт дайрахаар цаг хожин өөрийн харангуйгаар мордож үдшийн бүрий болтол явдаг байв. Танил бас гажир ирсэн морд маань маш зориг муутай явах бөгөөд гуу ганг хуруу халсан энтэх амтан араатны дайралтад учрах мэтийн учир баянг гарч байлаа. Жантхар толгойтой ажрагат баатар маань гөлмөн пар пар дайврын миний дэргэд ирээд ярьж явлаа. Миний найзын хүүгийн морин шар шувуунаас халсан асгаруу саяхан хийсчихлээ. Даанч тоогүй юм та. Би түүнийг зээгсэн баатар болмоор эргэж нүдэлж байсан юм гэж гаслан шогширв. Яагаад мориныхаа амийг дийлэхгүй байдаг билээ? Муухай бусгадаг ааш муутай адгуус байсан юм. Чаад өдр би түүнийг хүнсэн жарч гэхэд тэр хайрлаад авч хочроосон юм. Ааш муутайгаас биш хөл том, сэнми өтхөн, өрүү дөрвөлжин шантастай мал юм шүү гэж яриад болдгүй. Миний л боломж угаас боллоо. Юу гэж дайны үед батлаагүй унаагаар шүн аялдаг билээ. Нэгэнтээ ийм болсноос хойш одоо яах вэ? Мөнх тэнгэрд ариун сүнсн дэвших юм гэж би тэнгэрийн хаягаар бараантах өтгөн үлсийг харсаар түүнийг тайтгаруулан хэлээд жаах юм орхонода гэвэл азрахт жөтгөр тогтхгүй газар шүү. Ямар вороон орхов сар хүрээлж байсан салх хөдлөх байхдаа гэв. Азрагт бол манай зуутын хамгийн ахмад сэрэг бөгөөд тэнгэр ховорхих антахгүй ажидаг. Ер нь түүний магадлалтаас зүрх тохиолдолч хөн. Тиймээс би энэ хашир толгойг бэйнээсэн салгадаггүй чагуурын шинжлэж болгодог. Их юм болдог билүү? Хар салхил гуйд нь бололтой. Яавал дээрв? Ингэсгээд нөмөр шиг газар таарвал төр мордийнхаа нуруу гамрааж салхины эрчийг намдавал дээрвичээ. Би ажрахтын үгээр хугас нүүдлийн гажир аялаад хоёр хажуугаараа жүүрлсэн том уултай наран сүгийн уулан хормойд буужхан мордон чөдрөлж өөрсдөн эмээлэн дэрлэн задгай тал дээр төр хажуулав. Ахтчит маань мордийг манж байгаа тул бид хэвтмэгч хамар татчихалаа. Ер нь баруун зүгийнхэн манай хурдчийг дандаа буруу магдлаад байх нь ажиглагдаж байсан болохоор манд гэнтийн дайрд ирэх боломжгүй хэмээн бид магдалж хасан юм. Удалгүй их салах эсгэрэн хайр чулуу хийсэж амьсгаа авахтач хүчиртэй боллоо. Бид дээлэн дээш огшон толгоёгоо бүтээж бэй бэйсэн түшилчин ханлан сууж суугаагаараа дуг хэв.
Ус ховор энэ газар ирээд бид ойлгохтой идэж уухын аргачгүй байсан учраас маш их өлсөж чангаж байв. Гэвч энэ тухай хинч үг зохиолохгүй ачаа. Олон өдрийн аялалд бид чөмөөрөн ядарсныг суудл дээрээ унтж байгаа байдал тоотхон харуулна. Хэрв энэ тохиолоор түр чадхгүй нүдний хорон гаргаж авбал нэг эрний хоолыг чаттал ицнэс дольдох юм. Гэнт хачин дуу сонорж өсөж бид угал харан басв. Харуул нэгэнт үүр шаралж тоосорсон тэнгэрийн бодонгүй гэрэл доор 40-50 чон биднес бялуу шидэм хол зайд сүүдгэнэн бүртэлчин. Эдгээр гурангцсан гайхлууд биднийг их холоос гэтэн дагсан ч байж магад. Тэгээд уудтал хөдлөхгүй байхлаар тэнгэр гүйсэд гэгэрхэ сум намжин зоохт буух томхога жарлсан бололтой. Энэ удаа тэд буруу хүмүүсийг гэтснээ мэдсэнгүй. Ангийн хорхойтой манайхны аз хэмэр доороо сэргэж

номон шүүрчхэ. Би тэдэнд одоо бидний ан хийдэг цаг бишээ. Гэхдээ энэ муусан гайхлууд манай аялалд саад хийж магадгүй учраас мэрэгэн харваачид маань нэг сумаар нэгийн унгах юм шүү. Хайрын сум битгий гарц дуулаарэ гэв. Би өөрөө ч гэсэн муу анчин биш болохоор ангийн хорхой говгонон амьсгаа хүртэл түрэгсэж байгаа нь мэдэгдэж байлаа. Би гарын аяар нэг жив суглан аммагч нааш цоргон өрөмдөж байсан хоёр ногоонгөрлөөд анхны жив нисгэв. Сум шүнгнэн нөгөө гайхал муухай архирын нааш үсэрч авснаа гажир гадав. Хоёр дахь сумаан суглах агшинд олонх ногоонгөрл унтарч чөөн хэдэн үлдгсэд нь хомгүй жуудан алга болжээ. Ийм сайхан жугаатай явдал манай аялалд хаяа тохиолдох бөгөөд энэ бол бас ч цэргийн урмыг сэргэх гоч тоглоом болдог билээ. Ча эрчүүд маань салих одоохондоо намжрах маяггүй. Өмнө маань төмөр хуягт хичнээн төмөн цэрэг биднийг ухтаж байна. Ингээд унтаад байхын арга алга. Үргэлжлэн давтлагы. Ийм өдрөл маань хэрэгтэй шүү дээ. Саях тэнгэрийн хэшхи бойрчд маань нэг юм болгох вэ? Бид эндээс мордоод гэж чарлаад мордон барихаар хөдөлж хөөв. Ширэн хоёгийн жавсраар нарийн өлс чигжиж биеэн сэгсрэхэд жогсон орон дээр жижиг жижиг шорон аваа улдна. Салхины эрч арай жаахан богжирсан боловч нүдний хин аргагүй тоос дэгдэж байсаар морд маань чаа тотхорт агтчтийн додомдолгоор сайхан ичилж байв. Би дараа хүний нутгийн навдаг шавдгийг омдоочихсангүй бичтээ гэж нэг залуухан чирэг тэнгэрж үг залбирна. Бид бол тэнгэрийн санаагаар дэрсхүүд этгээдийн номхотгоор явж байгаа юм. Тиймээс тус нутгийн навдаг шавдаг бидэнд шин мах хүргэж байгаа нь тэр шүү гэж би хэлэхэд эрчүүд тийм тийм хэмээн хөөрөлдөв. Чоны махач тамир нөхтөг мундаг идэндээ ингээд л мэлэг хааны сахлыг хосож өгдөг хэрэгэ гэж хүдэргүй гүд гүд хөөрв. Тэр тамирын хүч чуурхай баатарт бүрч өөр талаар өгөө чон өгөндөө гэж даравгай баатар тоосуусан буур сахлан хөдөлгөн хаас хаас инехэд эрчүүд түүнийг даган хөвжлөлтөн байсв. Чуурхай түүнийг нэг ихэн болгосон шинчвэ. Залалдан гэж оваа шандастай гайхал гинэ. Түүнтэй л хоёр жөрмөр юм гэж бодлогширн ярахад би харин хэн айлангүй тэгмэрл байна гэж чэнэг өгв. Бид тон модлгүй өөрөөсөө давуу хүчтэнтэй байлдах болсонд дотор догдлоод байлаа.

0: Сая та бүхэнд цохоог чадаа батнасны холын анир романыг сонсглоо. Тус романы залгамжийг дараачийн өвтрүүлгээр хүлэн авч сонсцгоно. Найруулсан ургамал хинэг замайлс ерөнхий ханагц бүрэнт.
1: Нарныхан илчиг туссан аялуун Нартынхан учирлыг жимлэн гинжлээ юм. Эхийн холооноос тасрах зэрэглийг эргэдэх намартаа хоруудын саатлаа юм. Алтан гэрлийн баярын үг аялуу намартаа эргэдэв. Дуучин соёлтын инх мөрөөдөл.

шийдэн цугаран жаргахгүй ч намрынхан сартайд тэргэлхэн зүдэлнэ. Айху битэнтэй. Алтан гэрлийн баярын үг аялгау намртаа эргэдэн. Дуучин соёлтын инх мөрөөдөл.

элчиг тоссон аялуун нартын хан учирлыг жимлэн гинжлэе юм. Эхийн холооноос тасрах зэрэглийг эргэдэх намартаа хорвдун саатлаа юм. Алтан гэрлийн баярын үг аялуу намартаа эргэдэн дуучин соёлтын инх мөрөд.

0: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүгд аргийн уулралын 2026 оны 6 сарын 1, бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 4 сарын 16 гаргийн 1 урдаар уулгийн төвчөө мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: солонхо хошуу, бутлаг модва, олон настай өвслөг уран бүлийн

0: Бухошууны ерөнхий талбайн жууны 83-чийг 7 гэжлэн нүүдлэлсэн нутагвалчрыг эсрэгжүүлж жамиг болж байдаг. Амьхуулан амьдралын хүчрэлийг шийдвэрлэхийн төлөө тухайн газрынхан бутлага модва олон настай өвслөг урмлын холж тарих элсэж асах жаврыг шинээр үүдэж тухайн газрын амьд утсын ах байлгаар амьхуйг сэргээж амьхуйва ажухан хос урашиг олох элсэж асах шин жамар жаманжээ. Шулуун хөшөөний сангийн далай болгосны Эрдэн далай гачааны нүүдлэл сэж асах орноор хүрэхэд ажилчид яах шар бургаас тарьж тухайн газрын малчид бас элсэж асах ажилд оролцохоор дамжин орлого нэмэгдүүлж байна. Шулуун хөшөөний сангийн далай болгосны Эрдэн далай гачааны малчин Түмрүйчин сурвалжлах хүлээхтэн би өдөрт 1000 гаруй метр газарт шар бургаас тарьж 2 жугаас 300 төгрөгийн орлого олж байна гэлээ. Шар бургаас нь шулуун хөшөөний элсэж асах чанар сайтай модны төрөл болсны хавьд ган төсвөртэй элсэн даачтай салхины идэгдэлд төсвөртэй жирэг өөрмөч онцлогтой байж хавар юм уу намрын сүүлчээр тарихад хамгийн тохиромжтой байдаг. Тухайн газрынхан хавартан өвлийн хадгалсан шар бургаасаа тарьж намартан хатхийн дагуу тарьж идэгрэлтийн нормыг дээшлүүлдэг байна. Шулуунхой хөшөөний сайн худах сумны нарсад гачааны малчин соёлтой сурвалжлах хүлээхтэн 20 жил шар бургаас тарьж байна. Шар бургаасны эдэрх норм хамах сэнгэлээ. Шулуунхой хөшөө шар бургаасны элсэн халахвчаар нүүдлөсийг тогтуржуулсны дараа тачирцсан нутаг улчрын сэргээх ажлыг эхлүүлж ерхөх хяг жирэг ган төсвөртэй байгалийн өвснээ үрийг сонгон тарьж борооны удралд тарих хүний хүчээр тарих ба нисгэлээр тарихыг уйлдуулахын хамт төрөлжүүлийн оронд 5 жил бэлчэрлүүлэхийг зогсоож өвснээ үрийн соёолж ургахыг баталжээ. Шулуунхой хөшөөний аюулгүйн ажлын хөртөөний дэд дараг Жонмин сурвалжлах хүлээхтэн өвснээ тухайн жилийн бүрхүүч жууны 30 орчимд хүрчээ. Гур бороон сайн бол шар бургаас 2 метр гарай өндөр ургаж салах халахад маш сайн байдаг гэлээ. Шар бургаасны элсэн халахвч нь төрөвчийн хугацаанд элсийг тогтуржуулж өвснээ үрийн соёолоход охсын орчин тойрны бүрэлдүүлж өгдөг бөгөөд ургамлын хүчлэгийн нэмэгдүүлэхэд маш сайн халахвч болдог. Энэ хамт шар бургаасны намаагаар төлөө болох гэмө жамбаа гүржи ажимдралдан хэрэгэлдэг. Тэрчлэн олон настай өвслөг ургамлыг жийж өгстэй ашхалж бутлаг модоор элсийг тогтуржуулах өвслөг ургамлаар мал малжих охсын орчлыг бий болгожээ. Дундад улсын тариалангийн шинжилгээ ухааны хөрөлөнгийн талнуудгийн амьхуй хамгаалах ухаа сэргэн ашиглах судалгааны төвийн эрхлэгч Дин Юн сурвалжлах хүлээхтэн элсэрхэг газрын байдлыг үндэслэн элсэн халахвчийн хэлбэр ба их багийн журж толгуулжээ. Бутлаг мод ба олон настай өвслөг ургамлыг холж тарьсан үйлдэлгээс үжвэл амьхуй ба ажухан үр ашиг нь чум нэлээд сайн байна гэлээ. Шар бургаас ба олон настай өвслөг ургамлыг холж тарих завгураар дамжуулан 2025 онд шулуунхой хөшөө Уланшраг дагийн эсрэг газрын ургамлын хүчлэгийн хэмжээг жууны 58-аас дээш болгож, аюулгүй бүрхчийн нормыг жууны 9-8-д хүргэн, нүүдлэлсийг үндсэндээ тогтуржуулж, эсрэгжих ханд шиг бүтэмжтэй хорглон, амьхуй орчин тойрныг үргэлжлэн сайжруулав.
1: Манай орооны мэдээ, энэ жил Шилийн гол аймаг тариалгын цаг хугацаа амжин, шилдэг үйлдвэрийн тариан үрийг дэлгэрүүлэх бүтчийг тохируулах мэрэгжлийн үйлчилгээ чангатахаар дамжуулан тариалах үйлдвэрлэлийг бүх хүчнээр баталж бүх жилийн ам бодааны элбэг хураалт олоход батгвих суурийг тавьж байна. Цагуурын урьдчилсан мэдээллийн үндсэлбэл энэ жил хэдийгээр хурд хундасны хэмжээ өнгөрсөн жилээс жаахан илүү боловч зуны сүүлчээр өндөр халуун цагуур илэрч гандах боломжтой байна. Энэхүү уур амьсгалын онцлогтой уялдуулан Шилийн гол аймгийн тариалан мал аж ахуй мэрэгжил дэлгэрүүлэх төвөөс ганд төсвөртэй тарьмлын төрөлжүйлийг хандлах чанартайгаар сонгон тарьж тарьмлын бүтчийн шинжлэх ухаан чар тохируулж байна. Үүнд голдуу долнуур шин болон тайвс хушуунд төмөс ба элдв ам, элдв борчог зэрэг хоёр их төрлийн тарьмлын үрийг дэлгэн борлуулах тавчинг байгуулж 22 жилийн үйлдвэрийн төмсний үр ба нохон хушуу, нарим, ногоон борчог, улаан борчог зэрэг 29 жилийн элдв ам, элдв борчгийн үрийг дэлгэн борлуулж байна. Үүний хамт Шилийн гол аймгийн тариалан мал аж ахуй мэрэгжил дэлгэрүүлэх төвөөс өвлийн уларлын төмсний хөмөргийн байцаалт ба тариан үрийн зах дэлгүүрийн байцаалтыг зохион байгуулан өргнүүлж 22 төмсний аж ахуйлал 13 эзэгнэлтийн дэлгүүрийн суугчин байцааж төмсний үрийг 14 бүлэг удаа ба 21 зүйлийн эрдэн шиш наран ухаарын үрийг шалган байцааж тариалах үйлдвэрлэлийн амар төвчнийг эх үүслэс нь баталж байна. Үүнээс гадна ижил мөөг, эрдэн шиш төмс, Монгол хунчир зэрэг дөрвөн жилийн хамжилжих төрөл зүйлийг голдлогтой дэлгэрүүлэхийн хамтан Шихэрлуван, Хуумаан төрөл зүйлийн туршилтын чанартай жишээ үзүүлэн тарих ажлыг өрнүүлж, тармилын бүтцийг шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлгийг үргэлжлэн хөтлөн жолоодсон байна.

0: Ширингол аймгийн Тариалан Малаж ахуй мэрэгжилдэлгэрүүлэх төвийн Амбудаа Ажахуйн Тармал ба Үрийн мэрэгжлийн Салааны дарга Лөөшүүчин сурвалжлах хүлээхтэн. Хаврын тариалгын бэлтгэл ажилд манай төвөөс нийт 31 хүн удаа томилж, бүх аймгийн 7 сум Шамбалгас 9 ачаа тусганы хамарж, нэг талбай удааны мэрэгжлийн боловсрал ба 10 удааны туухайн талбайн жолоодлог хийсэн юм гэлээ. Ойрын жилээс нааш Шилэнгол аймгийн талбай нэгжийн уналтыг дээшлүүлсэн үр бүтэмж илдэт болсон байна. 2025 онд долнуур шаны төмсний мөн нэгжийн уналтаа 6751 кг хүрч, тайвс хошууны шихэр ловонгийн талбай нэгжийн уналт 6256 кг давж, тухайн газрын шин тэмдэглэлийг үүссэн байна. 2026 онд Шилэнгол аймаг Улас ба Урдэн Жаса хордны төрөл зүйлдэд түшиглэн Шихэр Ловон Төмс зэрэг тармлын талбай нэгжийн уналтыг дээшлүүлэхийг агуулгын дагуу төхөөрөмж тариалан хөгжүүлэн шинээр байгуулсан дулаан хөлөмж, сэрүүн хөлөмж, жижиг шин соргоор нь хадгалах төхөөрөмжөд нөхөр олгож, дан ган чижигнэлтийн голчоогчд хамгийн өндөр дун 200 төм төгрөгийн нөхөр олгож, тариалангийн нэрт төрөл тэмдэгтээ байжулан бүтээн байгуулахыг дэмжихэр байна.
1: Манай хорооны мэдээ 5 сараас нааш бүх аймгийн олон газрынхан үндэсний төрийн болгийн ухуулгын сар үндэсний хэрэг явдлын хуулаар засаг ухуулгын гаргалтай уялдуулан төрийн болгийн тайлбарч хууль чаажийн ерөнхий мэлгий төвөөмөлжүүлэх ухуулга ардд дүгмөжүүлэх үйлчлэг зэрэг ширээс ажилгийг өрнүүлж үндэснүүдийн сахин баралж харилцан хавсралчих бүлхэмдэн тэмцэж хамтар урагшлах өнөр үтгэн уур амьсгалыг бий болгов. Ойрын өдрүүдэд долнуур шин, баруун жимчин хошуу, авуу хошуу, ухуулан тайлбарлах бүлхмийн жохон байгуулж, нийгэм тойрох сургууль, аж ахуй нийл зэрэг гажраар гүнжгэрүүлэн, олон уул хэлбэрийн төрийн болгийн ухуулаг өрнүүлв. Бас сургуулийн хүрээний уралдаан өрнүүлэхээр дамжин, сурагчдад үндэсний бүлхэмдлийн мэдлэгийг төвөөмөлжүүлж, малгас гачаанд соёл тэмрийн ажиллагаа, нийгэм тойрогт бэлэглэх ажиллагаа, насдан хүндлэн болгоон тохинуулах тухайн талбын ажиллагаа өрнүүлэхээр дамжин, олон томд бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг яхуулах хуулийг тайлбарлан өгчээ. Үндэсний бүлхэмдлийн ойлголт дүүнийг бодтойд найдваржуулан үр өтмөнд гаргахыг ахиулав.
0: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 28-ны өдөр аймгийн намын хорооны ухуулах хилцээс голлон эрхэлсэн бүх аймгийн би улсан хүчрэгжүүлэн сэргээ мандуулахад хов нэмрээ үзүүлэн гэх гол сэдэвт мэдлэгийн уралдааны шийдвэрт уралдаан сөнөж зүүн хошуунд явагдсан байна. Тус удааны уралдаан нь намын шиний үүдэх онол нийгэм журмын голлогч өртгийн үзэлт Өртөн Жаса хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ба 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэг зэрэг уулгыг хамарч ховь хүний заавал хариулах сэдэв, дугаалангийн завдан хариулах сэдэв зэрэг гогцоог тохирулсан байна. Эл хошуу шин хот орны намын хорооны ухуулах хилтэс аймгийн шоу тариа байгуулгын ажлын зөвлөлөөс сонгосон 18 төлөөлөгч анги уралдаанд оролцсон байна. Хурц сүрэн өрсөлдөгнөр дамжин аймгийн улас төр хууль чаачийн хорооны төлөөлөгч анги 1-р нэрт тодорсон байна. Шилэнгол аймгийн улас төр хууль чаачийн хорооны төлөөлөгч ангийн гишүүн Жангижин сурвалжлах хүлээхтэн. Энэхүү шагналал нь манай бүлхмийн чармайлгын нутлснаар барахгүй аймгийн намын хорооны улас төр хууль чаачийн хороо аймгийн хуулийн ухааны нийгэмлэгийн урт хугацааны турш суралцлагыг чухалж хэлж бодтой ажиллах зориг санааг эргэмлсэний үр бүтэмж болно гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ ойрд 2026 оны бүх улсын хот тойрон ажилтан ажил чингэлсэг ажилгын Шилэнгол өртөө жичээ ажил олголтын олон нийтийн үйлчилгээг сургуулийн хүрээндээ оруулах ажиллагаа Шилэнгол ажил мөрөгдлийн дээд сургуульд явагдаж ажил эрхсэд нарилга онцтойгоор жолгуулах тавчин байгуулж өгчээ. Тус удааны ажилтан ажил чингэлсэг чуглааныг Шилэнгол аймгийн хүний хүчнээх баялаг ба нийгмийн батлагын төвчөө зэрэг олон салбарын хүчээр хамтран эрхэлж Шилэнгол аймгийн ажил олголтын үйлчилгээний төв даажлан эрхэлжээ. Ажилгийг сүлжээн дээр ба сүлжээн гадна жиргээр явагдуулж, хөх хот буухтай ордос зэрэг гажрын 50 гарэ аж ахуйлал жичээ Шилэнгол аймгийн 150 гарэ аж ахуйлал оролчиж, 5700 гарэ ажлын байр хангаажээ. Ажилтан ажил чингэлсэг чуглааны ахуй талбайд ажилтан ажил чингэлсэг тойрог, шууд нэвтрүүлгээр ажлын байр танилцуулах тойрог зэрэг олон чадамжаад тусгай тойрог тохируулжээ. Тухайн талбайд бас ажил олох, үйлс босгох, төрийн болгийн лавлах, ажил мөрөгжлийн төлөвжүүлэг зэрэг нэг өртөөчлсөн хэлбэрийн олон нийтийн ажил олголтын үйлчлэх хангав. Мөгөд хотын ажил олох үйлчилгээний төвийн ажил мөрөгжил танилцуулах үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Лүүжин Жээ сурвалжлах хүлээхтэн. Тусуудаа манай бүгд хотын 5 ажив хөлөл тухайн талбайд ажилтан адилчин эсгэр ирсэн бөгөөд 6 ажив хөлөлийг орлон ажилтан адилчин элэсжээ. Гол дуу шин материал, шин энерги, идэвхтэй үйлчлэг зэрэг ажив хөлөлд холбогдож жуу гарын ажлын байр хангав гэлээ. Тус удааны ажилтан адилчин элсэг чуглаан 2026 оны ихтэй сургууль төгсөсөд жич ажил олоогүй ихтэй сургууль төгсөсөд голлогтой үйлчлэхийн хамт хөлсөн ажилчин чиргээс халагдагсад ажил олоход хүчтэй хүмүүс чирэг ээл төрлийн хөдөлмөрчдийн ажил олж үйлс босох гээд нэн олон тохиол хангасан байна.
0: Манай орооны мэдээ ойрд Шилийн хотын булган сум Мэндэн бүлэглэлийн ялалт уурхай үйлсийн компанитай хамтран шар талгачааны дүл малжлийн талбайд үндэстний хэрэг явдлын хуулаар засах ухуулгын гаргийн гол сэдэвт ажиллах өргнүүлсэн байна. Тухайн талбайд хамаа бүхий ажилтан үндэстний хэрэг явдлын хуулаар засах ухуулгын гаргийн ажиллагын тойронд төрийн бодлогын тайлбарж хийж баргаа, шагаа, сур харбалтын уралдаан өргнүүлэхийн хамт тухайн талбайд эсхий урлалын ур мэрэгжлийн сурч Монгол үндэстний бодисын бос соёлын өвий бэйчлэн ойлгосон байна. Булган сум тус удааны ажиллагаар аз тохиол болгож, малчин ба аж ахуйлын хамтралцаа, аж ахуйлал ба орон нутгийн хамтын байгууллалтыг үнцгэрүүлж, гачааны малчин, намын гишүүн ажилтан ажилчны соёлын амьдралыг баялагжуулж, аж ахуйлал ба орон нутгийн хайр сэтгэлгээ зузаатгсан байна. Шилийн хотын булган сумны намын хорооны гишүүн нэгдмэл фарантийн гишүүн Асхан сурвалжлах хүлээхтэн ажиллагаа нь хууль төгөөмөлжүүлэх ухуулга ба солилцоог харилцан уялдуулж дундадын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг улам нэгалахын бэхжүүлэн олон төмний хуулаар засах үйлчлэлтийг дэвшлүүлж аж ахуйлал ба ард түмний харилцааг нэгтрүүлжээ гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ Өвөрмөнгөний урт танс хорны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадам 2026 оны 7 сарын 18-ны өдөр Шилийн хотод эхэлж Монгол үндэсний 93 наадам явагдахын хамт Дэлгэр наадам ажиллагаа ил гошуушаан хот оронд үргэлжилэн нэг сар явагдах болно. Энэ жил Шилэнгол аймаг Адун сүлийн наадам уусан тэрэг жолоодож жуулчлах зэрэг хүрээ чараанд 80 гарай жилийн ончлох та соёл жуулчлалын ажиллагаа явагдуулна. Өвөрмөнгөний урт танс хорны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадам жич морин мөргөжлийн уралдаан, машин тэрэгний хэрэглэх уралдаан, дуу хөгжмийн наадам, мус часны гудрал зэрэг ажиллагаа бүх жилээрэн хөгжөөнтэй явагдах болно.
0: Манай хорооны онцорсон чимээлэгч Донгорв Сэрэнгийн мэдээлснээр Шилийн хотын цог уул сумны булга гачааны малчин соёлтын яман олуурын орлого 5 төм төгрөгт хүрсэн байна. Одоохонд яман олуурын зах дэлгүүрийн үн жин бүрдэн 210 төгрөгт хүрч яман малчсадын ховд баярт явдал болсон байна. Малчин соёлтынх 220 гарай яма малжиж байна. Энэ жил эднийх 100 олуурын яманаасаа тэгштгээд 204 лан олуур самж Яма бүрийн олуурын орлого 312 төгрөгт хүрч, яма олуурын бүх орлого нь 5 төм төгрөгт хүрсэн байна.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Ари өдөр хуваачар хошуу 2026 оны жам жасч элси жасаг төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлв. Төрөлжүүлийн ерөнхий бил оруулалт нь 1 доншуур 1,000 төм төгрөгт хүрч, ерөнхий урт нь жуу бөгөөд 4.16 км-д хүрэх болно.
0: 5 сарын 30-ны өдөр баруун жимчин хөшөөний ардын эмнэлгийн хорооны эрүүл мэндийн хамааралтын төв ашиглалтад орсон байна.
1: Энэхийг нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Алтан Долгоон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, ханагч Үцэглэн, ерөнхий ханагч Бүрэнт.
0: Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг уурын хорооноос Өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг уурын байдал өнөөсөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөсөн бүх аймгийн хэвчээнд үлдэх хэсэгдэн тунгалах улгай, зүүн үзмчин хошуу, баруун үзмчин хошууны хойд бэй, ав хошууны хойд бэйийн газар орнд адил бус хэмжээний жүрвсхэн баг бороо орно. Хойноос 2-3 дэсийн салхинтай маргааш бүх аймгийн хэвчээнд үлдэх хэсэгдэн тунгалах хойноос 4 дэсийн салхинтай маргааш 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үлдэх хэсэгдэн тунгалах Шилийн хотын өмнө бэй, баруун үзмчин хошууны өмнө бэй, шулуун хөх хошууны зүүн бэй, долнуур шинд адил бус хэмжээний жүрвсхэн баг бороо орно хойноос 4 дэсийн салхинтай Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үлдээ хэсэгдэн тунгалах хойноос 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 11 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үлдээ хэсэгдэн тунгалах хойноос 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 21 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үлдээ хэсэгдэн тунгалах хойноос 2 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Сая нэвтрүүлсэн цагурын мэдээгээ дахин нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшөн бүх аймгийн хэвчээнд үлдээ хэсэгдэн тунгалах улгай, зүүн үзмчин ошуу, баруун үзмчин ошууны хойд бий, авах ошууны хойд бийн газар орнд адил бус хэмжээний жүрвсхэн бага бороо орно. Хойноос 2-3 дэсийн салхинтай маргааш бүх аймгийн хэвчээнд үлдээ хэсэгдэн тунгалах хойноос 4 дэсийн салхинтай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үлдээ хэсэгдэн тунгалах Шилийн хотын өмнө бий, баруун үзмчин хошууны өмнө бий, шулуун хөх хошууны зүүн бий, долнуур шинд адил бус хэмжээний жүрвсхэн бага бороо орно. Хойноос 4 дэсийн салхинтай Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үлдээ хэсэгдэн тунгалах хойноос 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 11 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үлдээ хэсэгдэн тунгалах хойноос 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 21 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үлдээ хэсэгдэн тунгалах хойноос 2 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

0: оршуу мал тань өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутга маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Буурлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүншиг.
0: Малчин түмнэ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан мөч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтынхын нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Самбайч хааны өрхөм сонсогчтой малчтын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энжигийн нэвтрүүлгийн шинэрний малчин булангаар манай хорооны сурвалжлагч Уяхан Борхуугийн сурвалжлан бичсэн таван хошуу малтай чахар нутгийн малчит гэсэн шингэлттэй сурвалжлаг сонсгоно.
3: Шинэрний малчин.
2: Шодовт чахан хөшөөний улаан чав сумны сайн булга чааны давшилтынхан бол таван хөшөө малаан дэг сайхан малжиж буянт малынхаа ашиг семийг адил дэгш хүртэж яваа чахар нутгийн хашир малчны нэг. Бэлчээр улсныхаа тэнцвэрийг батлах үүднээс тэрээр гаднаас нутаг төрөөсөлж бэлчээрийн ончлогтой тохируулсан малчдаг байна. Давшилт.
4: Сайн байна уу та?
5: Сайн байна уу?
4: Сайхан ёсч байна уу?
5: Сайн ёсч байна.
4: Арчим хур бороо тгшхэн сайхан байна
5: шээ. Харин сайхан тгширлээ бороо.
4: Танайхан мал идэв усур сайхан тарга сайтай байна. Тэг өнөөдөр танад ирээд ус юм сайхан таван хөшөө малаан дөгс сайхан малж байгаа арга туршлагаас нь одоо сонсогч олонтойгоо бас хаваалч игээ бодлоо. За тэгэхээр өөрөө бол одоо хөдөө бүлчээртэй юу танайхан?
5: Манай явлаад бүхэн нийтдээ дөрөсөлж ихтэй 40,000 юм бүлчээртэй.
4: Одоо ингээд үжил ус таван хөшөө малаан бүр сайхан малжаад явчих юм. Танайхан яг эл төрлийн малараа голдуулж гинүү.
5: Манай бол та өхөр хоо нь. Голдуулж гинүү.
4: Тийм байна. Дагууднаас төмөний хааж биш ус хөгжүүлчих тийм үү?
5: Тий.
4: Та сая ярьлаа. Хожим домос ингээд адууны хааж биш ус чихэн хөгжүүлэх санаатай тийм үү? Чөгөөсгөөд.
5: Тий.
4: За тэгсэр таван хөшөө малаан дэгсэхэн малж гин гэхэд энэ малынхаа ашиг шимийн талаар борлуулалтын талаар ус яаж чухан ингээд идэшүүлж борлуулж гинүү.
5: Одоо тэг борлуулахын талаар бол одоо та уултан ичнэ талаар юм уу? Тэгэд одоо цагтл үрдэгээр борлуулж байна.
4: Цагаан идэв энэ төрөө нь юу гинөө?
5: Цагаан идэв бас юм борлуулдгаа.
4: Борлуулаг ямар жирэг байна уу?
5: Борлуулаг жигүүрэ.
4: Тийм ба. Голдуу танаас шууд ингээд найжийн тойрог өнтрөөр дамжуулаад юу нүү тусгай ус дэлгүүр өнтр яаж гинөө?
5: Найжийн тойрог явуулж байна.
4: Голдуу чигэд одоо жарч ш тийм. Одоо цагаан идэв бол чигэд борлуулж ш тийм ба. Хороо цагаан идэв. Яг энэ төмөө малжаад ус одоо төмөөний ашиг орлогийн талаар ус өнөө хэдэн жил ус яаж хөн одоо хөгжүүлж авч явж гинөө.
5: Одоо энэ хэдэн жилээр бол одоо тэмээгэн бол гол нь ус суусаалын олдох санааттай. Тэгээд хөгжүүлэх санааттай байна. Дараас нь мах энэ борлуулна.
4: Төмөөнийхөө махын ус борлуулаад хэдэн жил болж байна.
5: Бас нэг 2-3 жил болчихжээ.
4: Тийм байна. Яг төмөө жарих үед бол намар шат жарж гинөө.
5: Тийм намар шат.
4: Яг хит оруулаад тийм аа.
5: Тийм.
4: Төмөө махны борлуулаг ямар?
5: Борлуулаг бас болчихно аа.
4: Яг энэ гошуу орн утгаараа борлуулж гинөө.
5: Аа тийм.
4: Гадахшаа бас хүмүүс ууж чахална уу?
5: Жирэм чахаалж авчихна дотор орно болоод.
4: Тийм байна. Төмөө махан төгөө жиндэн бүс хөдөө хүрэгдэлж.
5: Төмөө мах нэг 25 26 гал.
4: Тэгвэл одоо нэг төмөө ингээд жарчсаар ус хөдөө мах гарч байна.
5: Сада бүдүүн багаар бас ядлагваа тэр одоо бас.
4: Яг бүдүүн шиг одоо насгүйцэн.
5: Бас та 5-600 юм мах гарч байна.
4: Жаахан шиг бол.
5: Бас та 400 орой. 300 орой л юм шиг үү.
4: Тэгвэл борлуулчихш тийм аа. Төмөөнийхөө одоо ноос ноолорын ус одоо борлуулчих тийм аа.
5: Тийм.
4: Тэгэхээр 5 гүшүү малаас ч юм бол ийм бүхэн бүр л эрдэнэ юм аа тийм аа.
5: Тийм аа.
4: Бүгдийн сайхан ашиг шимийн бүр хүртэл дийлж шүү сайхан л ингээд өвлөл дийлтгэл юм бэл. Ер нь танайхан жилдээ ер нь яхан гандуу юу ямар шуухан уу танай.
5: Ер нь гандуу мэдэг 92 жилээс бүрх сайхан.
4: Сайхан байж
5: шүү.
4: Яг одоо ингэн сүгөөний ус борлуулж ихснээс хэжээс оролдож үүж үү?
5: Өнгөрөх жилээс оролдоцсон.
4: Хөдөө саав төр.
5: Бас 7-8 ин горгоо цаасаа.
4: Тийм байна. Тэгэхээр 7-8

0: борлуулж юу?
1: Тий.
0: Яг жиндэн бас хөдөөгөр борлуулж байна гэдэг нь.
1: Нэгэн жиндэн кевар борлуулж. Ангасааж байгаа.
0: Тийм байна шүү дээ. Одоо мөн ч томоос одоо өдлөх хэрэгчтэй хүмүүсүүд надад мөдөө тавь шүү дээ.
1: А тийм ба.
0: Танаас хөргөж өгнө үү чи яаж юу чинь үү?
1: Одоо мөн тэг одоо жихаалгаар явуулчих шүү дээ.
0: Яг одоо энэ сайхын үе ч юм бас бэлчээр уус чихэн тгшрээд тийм ба.
1: Тэр
0: уус уулрлаа үджиж.
1: Тий.
0: Одоо ч гэдэг танайхан бол өхрөөрөө голдуулж штэ. Тэгэхээр жилдөө нэг тугал энтраа сайхан борлуулж араа төс тэрийгөө бас яачих юм юу ч нэ туглын гэд үн хаан шантруус ямар жиргүү.
1: Туглын үнийг ашуудаа өнгөрөх шил бас жоохон осж байгаа гэдэг ашилжээ.
0: Нийт тэгэхэд барагчаал бол ус хөдөө тусв.
1: Бас нэг тагшдгаад нэг 8000 гэртээ тусчээ.
0: 8000 шихан тусчээ тийм үү? Танайхан бол яг муу шар алгаар голдуулж ин тийм үү?
1: Тий.
0: Яг хөлтүүлэг үү эсвэл бүр бох тавиад юу гэж байна уу?
1: Төрөө хэдэн жил хөлтөл хийж ижээ.
0: Тийм байна. Өргөд бол үлдэрийн бох антер оруулаад ярьж штэ. Тийм байна. Ингээд хөлтүүлгийн одоо ингээд тугал юм уу? Одоо бох тавьсан тэр тоглоод жихэн жөрөө вэ нэг бол тийм үү? Маш их тал дээр.
1: Өчир жөрөөтэй.
0: Яа яа ундаа ба.
1: Тий.
0: Бүй бэлтрийн тал дээр.
1: Талар ундаа.
0: Ах чүү өндөр яаж өрөх юм байна шүү.
1: Тэр нэг хараат юм байна. Одоо хараат байна. Биш одоо тамаа малчд удаж байна. 83 оноос эхлээд 86 оноос эхлэн малчжээ би сургууль гараад.
0: Одоо бас баргал 40 жил оролцчихсан юм байна малчд.
1: Тийм.
2: Өнөөдөр
1: нь наслаа төрүн гаргаа гэжээ.
0: Ямар ч хэрэггүй.
1: Тамаа малчихна.
0: Хөдөөч.
1: Тэгээ бүгдийг навт илүүгээ шат бол.
0: Тийм үү.
1: Тэ бараа хор орноо бас.
0: Тийм.
1: Бас яхам бол байна.
0: Яг одоо бас шууд бүгдийг нослохгүй тийм үү.
1: Эргээд нь орох шүү дээ.
2: Төмөнэ нэг
1: нас надад орох яаж ашиглах юм. Гадагшаа болчихно. Гадагшаа болчихно харин.
0: Жин дамс хөдөө өрнө төмөнөөс бол.
1: Яг нэг дэл чинь 20 хүрч ирэх сонсож байна.
0: Тийм ба. Харин нөх онгос юус одоо 6 сар өнгөрөөд хайчих.
1: Тийм.
2: Нэг
1: тумаас аваад ичнэ. Нэг 10
0: алчин гарна. Яг гадагшаа одоо гушуундаа юу чинь өөр ондон аймаг хотоор борлуулчих юм уу? Тумаанаас.
1: А тамаанаас надад ноос авдаг болсод ямаа шиг тэрнэн нөхч гэдэг.
0: Чөө чөө гэхдээ хаяа чи ирээд авах
1: гэх юм. Үгүй ирээд.
0: Тийм байх шүү. Танайхан одоо ямар мал мал чинь хөдөлмөр хүчин тал дээр ямар хоёулаа байдгүйс хамжааны өмтэй юу?
1: Аа, хөдөлмөр хүчин тал дээр 2 жилийн өмнө манай хүү бор 2 хүндээ байсан юм аа. Өнөө жил одоо бор шалгуулаад ажилд гарчглаа. Тэгээд одоо хүү ус нааш цаашаа яваад бас. Тэгээд би тэрий хайлаа 2 хамт хайлаа.
0: Тэгээд хоёулаа бол бас амжуулаад дийлж
1: шүү дээ. Дийлнэ.
3: Шин дэрний малчин.
4: Тавшилтынх нь эрний хөгжилттэй жогчлон сүргийн бүтцэн шилтгжүүлэн суур бутон байгуулалтаа сайжруулж шин чагийн малчлын арга хэлбэрээр малж ухаган эрхэлж явна. 40-од жилийн тамийн малчсан Ахмад Тамийчин болсны хойд тавшилт наднаас тамийн ашиг шимэн таваржуулах чамар жамж эхэлжээ. Тавшилт.
2: Хоногрийн хавтай харьцуулсаар ямар аннаа байдаг юм нэг бол тэмээ мах өөрөө юм шаардлагатай байдаг.
1: Голтой л тэгэл
0: шалган
1: шалган буусан л явдаг.
0: Тийм байна. Тэмээч бол хар мах илүү гарна тийм аа.
1: Өөх. Өөх баг хар мах
0: тийм их үү.
2: Одоо тэр тэмээ мах яажчихаа ус бол одоо ямар ус байна?
1: Одоо хоолндоо шалган хийдэг гэж өөр голтой байх шээ.
0: Хоолн гөрөө.
1: Хоолн гөрөө.
0: Төмөгөн жархаас өмнө л хэдэн өдрийн өмнө л 60 мөдөгө тавьчих ш тийм аа.
1: Одоо тэгээд шилүүний гажаар тогтчих ш тэгээд аваачаад.
0: Тэгжээд жарах ш тийм аа. Төмөөч хүмүүс одоо мах сайн буух чинь тийм аа. Уулдаар усна. Хүмүүс цахилж өгөөд бас.
1: Тэгээд ийм төстэй
0: амнаа гэдэг. Тэр хүмүүс хүмүүс мөс мөлөөд яолчхоод тийм.
1: Тэр
2: төмөгөн одоо мах болгоод ингээд бордуулах хэрэгтэй. Шууд хөдлөх хоёр.
1: Тэг мах болгоод бордуулах хэрэгтэй нь яа илүү бол.
2: Тийм
1: баг хэлж өгч юм. Аснаа хэдэн мянга Төмөрийн үнэ ашиглалтаа бол юм махан дав бол нэг тон 40000 30000 гэж авч байна. Одоо жугатлан гажраар болгоно. Нөхөн намайг бол 2 том гэж хэрэгжи.
2: Аа яа баг.
1: Одоо

0: ичэн тэгвэл тэгэл авчих штаа 4 5000 л авч та боё байл.
1: Шууд жахтар ингээд маймай чин шууд холдуул гэдэг юм хөрмөө баг хэрэг болтой. Тэр юу холж өнгөрчсөн үү тийм аа. Гол нь одоо нэг жараад борлуулна. Өргөдөө үлэн жугаатлын газард нөхөр.
0: Аа
1: тийм. Өөрөө бол ус төмөө малжаа 40 жил болцсон байна шүү. Энэ 40 жил өөр нэг л хөөр баярмтлаж штаа төмөө малж байгаа.
2: Тэгэхээр
0: юу гэсэн бэ тамаа тааш
2: шамаатай байсан. Хатимаа тийм манай ба. Одоо болохоор 5 шамаа гэж юм тус тусын юм бол өдгийн байх юм нэрсээр. Тэгэхээр чи гэдэг тамаа бол махан болох бололтой. Яг энэ нас надад юм гэж байна.
0: Тийм.
2: Одоо өгөр усаа гатх төлөө.
0: Төл.
1: Өөрөө цагаа идэв.
0: Цагаа идэв.
2: Цагаа идэв. Ямаа усаа
0: ноолорлол гарч байна.
1: Хэн бол одоо ус ичэн
0: дээ. Одоо ичэн шилэн дээ болж
1: байна. Шилэн дээ болж байна. Хүр я танай өвөлдөөр ичэн сайн жаарна.
0: Аа ичэн л.
2: Адуу гам.
0: Адуу цагаал одоо жахталгуур дээр ач болтгоо.
2: Чэгэ мөг ажилтгэж
0: байна. Чэгэ мөг бол оролдоог ба. Тэг их юм юм.
1: Оролдогсоо.
0: Оролдогсоо. Одоо
2: ингомсаа, чэгэгомсаа нэм.
0: Аа.
2: Ингэж бодож шинэ.
0: Тий.
1: Танайхан одоо 5 гүшүү малмалж байна. Алинийх нь одоо орлого нь илүү шүүхэн яаж байна? Өчнө
0: одоохондон бол өхөрмж их навж ишиг байна.
1: Тийм байна. Өхрийг орлогоор одоо илүү юм байна гэсэн үг тийм аа.
0: Өнөө жил 20-д тоглохсоч байна.
2: Жилдэн баруун 20-д
0: байна.
1: Туглаан жилдэн бүр гаргаж байна уу?
0: Гаргана.
1: Бүр одоо үлдэхгүй холд нь шүү. Чөөд өнгөд орлог урлаганд юугаад ирвэл өхрөөсөө бараг жидэн хөдөө орлого олж байна.
0: Одоо орлог гэтрэн.
1: Жарлага морлогоо гаргаад
0: байна. Одоо
1: нэг ч гэнэ үү?
0: Хөрөө яг юм нэгэнэд доор юм чиндэ.
1: Нэг 10 том бол баталчих нь уу?
0: 10 том төсөхийг хэрчих нь.
1: Тэг бараг 10 том тийм аа. Чи одоо чивэр орлог гэсэн үү? Хөрийн чивэр орлог үү гэдэг юм.
2: Энэ томны орлог нь махны үнэ хөтснээ тамаа наас нь болоо.
0: Аа тийм ч байна.
2: Нэ наас мар жоотын үнэ томны аваач өнөө төсөх
0: юм. Оо байга.
1: Тэр талаар бас бодж өнгөрч ивүү. Алстаа бас.
0: Тий.
1: Хажим бас боломжтой болго нэр наадмд оруулъя тийм аа. Бас нэг талаар бас н орлог үүдий гэсэн бодол бол байна шүү тийм аа.
2: Одоо эрин жигсэн мандчин дохрот хиймээр олон болох гэдэг нь нэг компьютер чиж штэ. Гадаа уруулах юм уу? Адуу уруулах юм уу? Гэдэг нь бас тэгэхээр танай бодод өдөө жилийн 5 шумаа юм байна. Тэгэхээр бас баг тгшээд байна чинь. Эний одоо танай ингэ баримтлал ирсэн. Жирэлх санаа танай өөрийн бодлыг юу байна? Энийг анх үзье.
0: А 5 хөшөө малж болоод эл насны ялнд төшөвтэй юм уу гээд ганддаг юм уу яг энэ дээр явах юм бол та там байвал бас та жилбар дор орохгүй та тэгэлс юм яс юм аа.
2: Дүн 5 төрлийн яг юм мажлын хавгийн талаар бас
1: яг нь ондон жүрөө байна
2: уу? Ондон тас яч ондорто горондор 5 хөшөө мал мал.
1: А то төмөө бол ус дэми 30 аваад
0: байхгүй
1: тийм тийж энтер
0: тал.
1: Гол нь бол үхэр ш тийм
0: ээ.
1: Арчлаг үхэр орж байна. Хань юм аа яус үндсэндэн гав.
0: Гав.
1: Танайхан төлөө бол бараг хэдий тосч гэнэ ханьныхан төлөө.
0: Ханьныхан төлөө.
1: Өрийн
0: төлөө авч гэнэ.
1: Өрийн төлөө авч гэнэ. Ямаа бол яаж гэнэ.
0: Төмөө л өрийн төлөө авч
1: гэнэ. Энэ хоёр их баг малан бол бүр өрийн төлөө тосч гэнэ. Үхэр бол яаж гэнэ. Өртөнд л авна ба.
0: Одоо мөн өртө өрөө тэгэл хосолтол гардлаа яана.
1: Тийм байна.
2: Таны энэ гацаанд тамаа мандж байх юм
0: уу? Тамааны гацаанд бас 2 ярих байна.
1: Нийлээд үндсэнд их чөөхөн тийм аа таны өшөө төвөө малж хайл.
0: Тамаа хэлж малж байгаа хөх.
1: Тийм байна шүү. Танайхан бол энэ өөр хөвдөм бол нийлээд онцлогтой нэг айл энэ болж байна тамааны талаар бол. 40 жил малчихсан ч юм уу.
2: Ямааны наалуурын орлого бол сайн.
0: Нэг жил ноолоор аваад өөрөнд өгдөө байна.
2: 200 гаруй юм
0: аа.
1: Чэри манаас бараг нэг хөдий орлого үүдээ л нөгөө жилийн байдлаар бол.
0: Нэг том гараа алчихна.
1: Нэг юм манаас бараг нэг хөдөн жин нас буна.
0: Жин тавлаа гэж байна.
1: Жин тавлаа. Жилдээ бол орлого тасрахгүй шүү тийм аа.
0: Тийм шүү дээ.
1: Хаврдаа.
0: Жил одоо энэнийх нь үн мөг бол тэрнээс нь баг болчих шүү дээ. Жил болчих шүү дээ. Үүдтэйг нь.
3: Бишрэлт бол чулуу бод чаан хөшөөний их нур сумны хоолт гачааны малчин. Таван хөшөө малан таван амьд эрдэнэ хэмнтэй эдэлж бэлчээрийн даачтаа тохируулан өсгөн малчсаар одоо хүрчээ. Бишрэлтээ.
1: За, сайн байна уу?
0: Сайн байна. Талаа
1: байна. Сайн жусч байна уу?
0: Сайн
1: жусч байна. За. Танайхан 5 гүшүү малан бусдаг сайхан малчих юм байна. Тэр тусмаа өмсөн төмөөнийхөө аажвсэр бас голдуулчихсан байх шүү одоо болох нь.
0: Тийм.
1: За, тэгсэр юуны урдус энэ төмөөний аажвс эрхэлсэн талаар нь удаар асууй. Танайхан одоо айл жилээс эхлээд энэ төмөөгөө малжиж өөрөө бас сайхан голдуулсан уу?
0: 2006 жил орол одоо чухнаар чуулсан. Дандас нэг тэр одоо доктор жилийн болног хэд нэг нэм жавн тэгээд бол одоо ч болоо 20 жил болчихлоо юм байна. Төмөөс. Одоо одоо одоохондоо хатал бол мөлий олчлоо гэж хэлнэ төв юм бол. Нэг жил болохтойга бас нэг 50 жил доо тамаа. Тэгээд 50 тамаа байна одоо. Тэг голтой бол суус алтны нэг өнөө жилдээ бол 5 дугаар жил юм. Одоо юун дээр явж байна. 5 дугаар жил дээр явж байна.
1: Яг одоо ангус одоо ингээд энэ төмөөгөө малж тийм үү төмөөнийхөө саал явсан нь одоо нэг борлоо болж байна үлсэн болгий гэсэн бодол бас яагаад орж ирсэн юм.
0: Тий, тэр үед чинь одоо өхөр ус үнэтэй байсан шүү дээ. Нэг хэсэг өхөр үнэтэй хөр бол би ус төмөө чуулуулж байсан. Чи уусууд бас чиний малч хөөн баргад тугуул илүү малтлан дэрг юм бол зарим нэг тэгэрж ирсэн. Би тэр үед тийм үү ямар байв юм бол тэр цагийн юм бол цагаараа байдаггүй. Ер нь дээдээ саад бол манай Монгол юучмууд 5 гүшүү малан төрчихөд. Яагаад бол ингэж ярина ах өрөнч бол нэг жин шиг бол хад дуунтай жил байна нэг жин үнтэй жил байна. Тэр айлтлуудаа нэг 5 гүш байсаар бол манай яа нэг илүү нэг дүрших одоо юутай шүү дээ суйлсан. Тэр талаараа одоо бодоод бас нэг төмөө малж болч өөр юм. Өргөд бол нэг юм нь бол төмөө юу нэ бордоо ус. Одоо үхрийуд бол төжил бах орно. Юм нь галтай. Өлчөөр тус аваа галтай гэж нэг үчин тус аваа галтай шиг. Тэр одоо хамгт бол төлөхсөн дээ одоо. Амал жадл.
1: Одоо болоход бас 5 жил болчихсан юм байна шүү, тийм үү?
0: Тийм, суусаа 5 жил.
1: Одоо өргөжүүлж ярих юм бол анхны жилүүдэд энэ төмөөгөө сагаа төмөөгөө одоо малчих үед бас ямар шохон байж юу? Эхдээд бас ихэнх хүчирдэлтэй талууд байв уу?
0: Байна. Эхдээд одоо энэ жил төмөөгөө чинь ингэ сар юу жүжиг үү? Сургаж үжиг үү? Сааж үжиг үү? Хүнээ хэл одоо дөрөг юм дээрээс үжилсэн шүү дээ. Одоо алах шаймаа баяннуур малчтын төр чингэлт юм жин. Өнөө төр талдаа малчих юм юутай өнөө одоо авьяалтай гэдэг юм одоо илүү үжил нөт юм юм эргөө зүүж нэргээд яхаа юу яана асууна одоо ямар ч хаад энэ зүгээр яаж тийх вэ таардаг одоо дурчлал солилж байгаа юм шүү дээ. Тэгэл хамгийн түрүү жил бас болно манай бас нэг 2-3 дөнгөж болсноос бас билэн би хамгийн түрүү жил.
1: Аа одоо тийм байна.
0: Чөөд одоо хэлсэн доо одоо жил олон жил бас яг л илүү батгалж юм. Тэрээс нь суах үуч юм жил олон жил бас яах юм аа. Хүч юм бас жахаал бас улам улам холдоо. Тийм. Мэдээгүй юм болчих.
1: Тийм байна. Яг одоо нэг ингээн саавал барах хэдийс үү саачих нь хүмүүс.
0: Хүмүүс одоо өнөө жилд одоохон дам өдрийн 10 жил суу сааж байна. Аа одоо учиргу бодгоос багуулгууд учиргу их одоо яах гэж өстөө.
1: Одоо зөхөдөө инг саагаад.
0: Одоо манай 9 сааж байна.
1: Тийм байна.
0: Одоо яг одоо 9 нэг үл гэн бас л баг ингээн дээр барайгүй.
1: Тийм байна. Яг одоо энэ өдөрт бол өглөөнөө сааш та.
0: Тий, оройн ялгчхад өглөө цагаар гарах гэж.
1: Одоо нэг л удаа сааш.
0: Тий, нэг л удаа сааш.
1: Чүүл өнгөд бодвол одоо нэг ингэнэс нэг жин орчихсон суу.
0: Тий.
1: Аа.
0: Тий.
1: Тийм байдлаа. За, тэгвэл 5 гүшүү малаа мөс сайхан малж гин. Төмөөрөө ус одоо болоход голдуулж гин. Өн жил ус та ус юу л гэж гин. Тусгай өрхөд дааслуусан гин. Жагын талаар нэг ирнэ үү.
0: Тий, энэ мал жоохон давчаан дээр очиод бол би ус явуулсан юм аа. Болж байгаа нь төрөлж байл. Мэдүүлхийн юуэр одоо гойчсан гэж хэлсэн шүү дээ. Тэр бол нэг удаа ингээд дансуулж

0: дансуулаа явж байна гэдэг.
1: За тэгэхэд 90 сая тавс ирж исэн төмөө гэдэг ч бас нөлөө жүрүүч гэж аантай тийм үү? Тэр талаар нь бас ярих уу?
0: Ингээд сахар юу яана? Өлмөг ингээд суу гарахгүй шүү. Жанттай сайжруул оролдоно.
1: Тийм.
0: Одоо чинэг жүрүүдийн хөдөлгөөл ясар бол суугаан бол хураач. Ондон малтай. Ондон тамгах шүү мал бол суугаан барах хураах байхгүй. Олонх гэн сахар тамрах. Энэ бол одоо манай малчтууд бол олонх юм гэдэг манай өдөөнөө бол ингээд бол суугаад юм гэдэг. Ингээд бүр суугаан барах хараач. Тэр одоо нэг дугаар алхамдаа сахарын талаар авч ил бол хүм болгоноос яа төсвөр орно. Хүм болгоод одоо чиний хааш хааш за өнөөдөр нь сага маатар ч болоо чихэн тийм хүм болгоо. Өөнийг хийх тул хийдэр.
1: Хаашаа
0: дөвч өрөө. Дөвч өрөө. Яг тийм одоо яг нүд чихэн дөвч өрөө. Төмөч
1: юм бас одоо ган төсвөртэй юм аа.
0: Тийм. Тийм.
1: Тэгэхээр хүм бол ус одоо
0: чихэн. Тийм. За одоо нэг өлмөг ингэ нэг хоёр сар сагаад сарын илүү хоёр сартай байсаахан сурчихна. Яг л сураа авсны дараа бол одоо адилхан одоо үр малтай сахтай гэдэл учраа ажих юм байхгүй.
1: Тэгэл жоло авах юм байна тийм
0: үү? Тийм жоло.
1: Тэр юу л одоо жаахан юм уу? Цааш нь одоо хөдөр жүрүүдийн хөдөлж болохгүй.
0: Бага өнөө садгийн гээ би саваад ус уухгүй.
1: Болохгүй.
0: Болохгүй. Тэр чинь сухэ шүү.
1: Гарсчих
0: юм байна.
1: Тийм. Тэр одоо ингэн сүгээр одоо ингэн сүгээр нэг борлуулж энэ одоо чагаан дээр хийж байна уу? Ягэн сүгээр.
0: Чагаа өдөө хийлээ гэж шүү. Өсгөөд үе хоором гасгасан. Хоором өсгөж олонгой жихаалгуул ба саам болсон. Хоором нь бол ус дотор гадрын ус бол тийм яваад тасахгүй шиг юм. Шууд манай бол саам болсон. Саагад хөлдөж.
1: Одоо юмны хоором босолжих нь хүчтэй болчихно.
0: Тийм, тийм хүчтэй болчихно.
1: Тийм.
0: Одоо мөн дөрөвний өдөр тарахтай ажиллах юм уу?
1: Тийм байх шүү. Түүд одоо ингэн сүнэ одоо ус хөргөчөө шаардлагаас ирүүл ус одоо хүний бүйд ямар ямар тустай байдаг.
0: Их шиж юм өвчм. Одоо жол 3 өндөр. Одоо ч гэдэг юу. Ингэн сүнэ хүн жалны суус бол бүрийн мэн ингээд юу нандах одоо.
1: Сайжрал.
0: Аа, бүгний хүнэ бүгний өсөй төлжүүлнэ.
1: Тийм.
0: Алтай усуд бол уугаад бол.
1: Хямар
0: төгс. Оролн тийм. Тийм.
1: Танайхаас одоо ер нь хаа хаа газрын хүмүүсүүд ус одоо суу авч ууж гинэ.
0: Одоо хамаа ойрхондоо манай гош шүү. Аймаг. Эгээр нь түнлөө. Боожин юу бүр хийж байна? Боожин бүр төсөн бүр хийж байна. Боожинэд хүмүүс бол одоо 2 жил манай хаас гож байна.
1: Дараалаад ууж.
0: Өнөөдөр дараалаад ууж.
1: Тэр хүмүүс асууж өг. Тэр хүмүүс бол одоо ямар талдраа юуж
0: өг. Төснөө өлхөн мөн налтай хүн даа болгож ирж байна.
1: Тэр
0: налтан даа болгож байна. Төр төр хааш сайн болмол ууж.
1: Өөрөө дамс яач хариу тусгал өгч юм уу? Сүгөө.
0: Хариу тусгал одоо юу гэдэг нь сайн байна гэж хэлж байна. Одоо манай хүн иргэнэрч юм бол учиргуул тэмдэг санаа ойлголч дийлхгүй шүү дээ. Төдгөө гадрын усаж хөлдөг нь усаж яах нь юу хийх юм даа.
1: Өөрөө ярьж авч яах
0: вэ? Би өөрөө кодигаар явуулж.
1: Шууд нар
0: явуулж.
1: Тэгээ энэ суу юус хадгалахад ус анхаарах чинь олон байна маа. Одоо
0: ч юм хадгалах. Энэ суу хөлдөн үү?
1: Тийм.
0: Хадгалах арга нь бол ганц хөлдөн шүү. Яг л өнцөн хэлсэр болохгүй гэж өөрөө суулж.
1: Аа.
0: Тал тал хөлдөн үү?
1: Аа.
0: Хөлдөж хөл одоо гэлтийн дараа бол одоо чи бүлөөлөд уу юм ороо юм уу? Төрөлбөр бол.
1: Хөлдөө бол өнийхөө шим төжөөл нь буурна гэсэн тийм хөл үү
0: байх. Тийм байхгүй, тийм байхгүй. Би бол тэр алах шанаа төсөө нэг сааж явах нь асууж байгаа гэсэн. Хамаг уртаа жил илүү хөлдөж болдог гэнэ. Ямар ч хавралт гардаггүй.
1: Тийм шүү.
0: Эхлээд өндөө би өөрөө л дурлах байхгүй. Энэ чинь би өөрөө л дүүнэлт өгөх арга байхгүй. Үнээр болдох юм болохгүй юм. Тэгэхээр тэр гадрын уулах юм бол удаан жил хийж гинэ. Тэгэл бол төшиний малчуудтай би харьтдаг.
2: Бишрэлтийнх нь 2000 бөгөөд 20 оноос тамины ашиг шимэн боловсруулж борлуулах ажил дээр хүч тавьж Инг сааж тамины махан борлуулж эхэлжээ. Одоо эднийх нь тамины махан тусгай хоолн герт борлуулж, ингэн сүүгэн Бэйжин хот Хэби Мажор борлуулдаг байна. Бишрэлтээ.
1: Тамынхаа ажиусиус одоо хийж хөгжүүлэн 5 жил болчихлоо. Тэгээ үргэлжлэн мус одоо тамынхаа ажиусиус яаж ч хөгжүүлээ. Туснах сайхан хийгсэн тийм хүү одоо бодол байна уу?
0: Байна. Одоо л өнөө жил би усны юу хийгээд. Одоо ч төрхм усны төрөг мөрөг болдод авчаад нөгөө аялал жуваатлууд одоо хул нь манай нөө ботгоч бүр багасаа саатал бүр бүрэнгээд гарчсан номхо сурхад амархо одоо хулсгал хулсур болж тэр нэг хулууд одооноос нэг сайхан талхтайлахын ном хараад аваад одоо нэр наадми юу жахлаал юм одоо орж болон жасхын талд үз жахлаалд орж байгаа нэг хов хүний талаар сүудэр жорог авдаг ч юм уу өнлүүд нь болсон яхан тийм байх тийм алхам байна
1: одоо өглөөд бас нэгэнтэ төсөөлөд
0: тийм би бас нэг өчтөрхөн өтөрөө авчиж чадаа тэрэн дээр буулгачих байна.
1: Аа одоо орох юм
0: байна. Тийм
1: юм санаа. Өнөөдөр юм бол уснаа.
0: Тийм өнөөдөр юм бол сурахчихнаа. Одоо байлаа ном юм. Сурахчаад одоо ааж ааж удаан чинь.

0: 내일 나왔던 친구 또 아바디오나니가 저도 또 무슨 젊은 선이 허수원 소드라운 이들 자신들 때 예라 덕도로서 작살 떨어졌나?
1: 진짜 내일 나왔나?
0: 예 팀을 돌려봐요. 오늘
2: 하던 팀원의 팀을 얼마나 떨어졌지?
0: 오고 팀이 버리고 싶어 팀이 버려. 만약 나는 이제 볼때 수건 어릴다 나도 누가 노지도 손을 나일 좋아했어도 나는 또 팀들 돌고 가라죠.
1: 팀을 또 어떤 다목쇼 말인데 감옥에 수술대 특집을 해 말했거든. 나 직설은 팀을 무슨 열라 수사진 달아. 이런 팀이 아찔 말치가 되시다. 아찔히 달아라 가르쳐 주려고 주요는.
0: 팀을 무슨 어쩌고 팀이 유나 보통 다섯 그죠. 보통이 보다 다섯 어떻게 그죠. 이제 들죠. 또 холын нуртаа хожуу нуртаа саваа тэнд дийлгүй. Одоо гон дөнгөө тэнчээд өнөг яаж болов өнөө байхгүй. Одоо тул тасхийн талаар бол ихэн артлагдод өнгө гэж юу. Яг бүдүүн төмөө бол одоо артлаг. Ондоо малын бол баруу байхгүй гэж өнөө юм артлаг хэрэггүй. Одоо жишүүд авлын тавиад л одоо уулын үед төч учраг тийм тажил мэл гэдэг хон юм ачаа тажил гэдэг юм биш юм дээр. Булчирч юм байвал. Төлийн үед бол гэж юу.
1: Төлийн үед бол одоо заавал харна.
0: Тийм харна.
1: Харуулгаа.
0: Тийм харуулгаанаар анхаарна шүү дээ одоо.
1: Манай шүү тийм үү?
0: Тийм одоо бас бүдүүн ингүүд бол хаагүй шүү. Баан ингүүл гэж юу.
1: Тийм
0: шүү. Өчигдөр Герман ус заавал явуулаад ботхолно. Хороонд хорж усахгүй. Заавал чилрүүлнэ. Тавд гарахгүй бол өнөөдөр ч болохгүй. Уурлаад үгүй. За шин данд харуулаад одоо яана. Одоо баг ингүүд бол болно харж байгаа ботхолуулаад авчих юм болно. Одоо өндөр гадаа ботхолоод сурсан юм гээд хайрж болохгүй.
1: Төмөнд бол ер нь өвчин тахал гэдэг нэр дээр ирэхгүй тийм үү?
0: Байхгүй. Тийм юм. Одоо манаас идэж юм алдаад очроо тийм өлтөвшлийн таарж үжээгүй. Байхгүй.
1: Тэр өнгөтэй тийм үү?
0: Байхгүй.
1: Тусгал бол ер нь
0: байхгүй.
1: Төмөө малцай бол ер нь дулаахан үйлчдэг гэж хэлдэг.
0: Тийм үү? Өвлийн чиг нь төмөө чулайхаа шуян дараа нь хоёр төмөө одоо онсон тогшлоод байгаа ч юм бол төгтөө сай харагдана.
1: Ах уу одоо өвөл өндөр их частэй бол төмөөгөө өннө.
0: Өннө. Унаарай төмөө байна.
1: Тийм байна. Яг моментод л төмөөгөө авчих.
0: Тийм.
2: Тэр энэ жилийн төлөвлөж чад аялал жуулчлал юм уу? Ийм хүмүүс дараа багсан. Өөр төмөөний аж үйлсийн дараа шинэ мөрөгдлийн талаар уурах гэж байна.
0: Хэрэн мөрөгдлөх вэ? Анжих юм байхгүй. Одоо гол нь одоо миний бодит төмөөгөө хөлдөл ургана. Одоо чинь ачин шүү аргал маргал ачхна. Тийм ачин дэрмийн гутлын одоо чинь. Тийм ачаа гутлын сургаа шүү.
1: Сургах санаа тийм байна.
0: Тийм.
2: Өнөөдөр
0: чи хэдийн их сааж байна?
2: Одоохондоо их сааж байна. Яг тэмүүний орлого хэмжээтэй
0: юм. Орлого болно. Ядланч юм болно. 7 8 төмөрсөн би.
1: Жилээр
0: ондоо тийм
2: ээ.
0: Суу одоо тэмүүний чи ноос олч өөрөө. Ядлан урд нь чи ноос чи 30 болно. 30 төгрөг ноос. Жогтор ноос.
2: Бүх аргийн тэмүүний орлого
0: хэмжээтэй. Одоо ноос үүтэй юм болно. 10 төмөрнө.
1: Тийм байна. 10
0: томоо бол тийм шүү дээ. Чуур амгаар. Одоо тийм одоо үндсэндээ баруун.
2: Яг энэ сайхтай хүн төрч.
0: Үгүй манай өөрөө тийч.
2: Хамгийн ахрийн сайд хүүхдийн сайд хүүхдийн
0: сайд. Төрөнд чи манай нэг 4 5 ин сайд байна. 4 5 ин. Төрөнд үнэтэй шүү дээ. Сүүч үнэтэй 80 болж ирсэн юм. Энд чи одоо чи чинь бас нэг ч ондоо чи одоо чи хамт болж байгаа дэргэм бол хамт тоо. Тийм нэг удаа л. Хамаг төрөлөс 80 төгрөгөр болж.
1: Анхны жил дараа жилээс нь бол хөдөө болоо.
0: Дараа жил бас 60 төгрөг. 60 төгрөгөр бол таа.
1: Өнөө жил бол
0: өнөө жил одоо 50 юм уу? 50 аа. Жалгаа ууж байгаа юм өнөө 40. Олохын 50 орулж байна.
1: Одоо
0: жил өөрөөр 60 бол хагас жил авал жил өөрөөгөө бүр тогтоод ууж байгаа. Тэгэхээр дөрөв нэм бол одоо 40 болгож байгаа. Ингэ бол саах нь бол 13 сар саад дийлнэ гэж байна. Одоо манай бол 60 одоо 7 8 сар 60 сондоо ширэх сар бол 50 чхна. Тэгээ бид нар удаан жил саасан уусуудтай бол асуусан бие бас асуудаг юм. Жохон хөдий удаан саадгийн гэсэн нь ингүүл 13 сар сааж болдог ярьж байсан. Таныг
2: бүх жилээрээ саадчихлаа.
0: Манайх бол жилээрээ сааж байна. Одоо энэ ч юу яана мууд ширгэн шүү. Мууд 7 сар болох 8 сар болох хөрөлт ярам ширгэн. Одоо госролтой ингүүд ихтэй. Тэхээр бол тавьчихсан шүү дээ. 7 8 нэг жил бол саачих юм байна. Бүр саачих нь саачих. Хамгийн уртаа ингүүл саахаа. Ондоо мал юу? Ондоо мал бол чиглаад дийлэхгүй. Одоо саалын үнийн хувьд бол магадгүй
1: даа. Тийм дуртай саад дийлдэг юм шүү.
0: Тийм.
2: Тэр ахын дээр 20 жил тэмээ маржинс одоо эдийн олон жил тэмээ маржин. Таны одоо тэмээ маржингийн та
0: авто болсон маань чиний өөртөө юм хүмүүс хүмүүс тасаа онцгой жийт. Тэр бид манай 30-аар өвчөнд хэлэхэд өнөө сүүл саалын ингээд атгаад хилэн дэм болсон хүмүүс жийх юм онцгой гэж батлал юм аа. Өмнө нь мал маний тооноолохсод бол томоо малч юм ариун байж. Гэтэл л өнөө аж ахуй болгоод сүү холтлох юм бол баг тэгээ мэдгэцсэнгүй. Аа бод байхгүй. Энийг энийг бол онцгой. Өнөөрөө бол одоо онцгой баг хэлбэл болох юм аа.
3: Малчин

0: Авшилтэ бичрэлт нутаг усныхаа хашир малчин болсны хувьд эрний хөгжилтэд жогчулж, бэлчэр усны даачтаа тохируулан таван хошуу малан дэгж сайхан малчиж, малын ашиг шимээрэн орлог үүтэж, үр ашиг өндөр шин малж хүн жамыг эрэлхийлж явна. Сая та бүхэндэн таван хошуу малтай чахар нутгийн малчид гэсэн шингэлттэй сурвалжлаг сонсголоо. Эрх мөндөд сонсогчдоо, манай энэ чигийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхуу, нэвтрүүлэгч Үйлс, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Дараачийн нэвтрүүлэгтэн дахин чалгая. Баяртай.
1: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ, номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно.
2: Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдчих, өршөрн дунхаас гэчээ. Орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтралан дүсэл төлөвлөгтэй жогчулъя.
3: Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар, омдлж амрах ус соёорхдог болохоор, дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэтс идэ бутаган аривч хонтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон татгал юм.

Алия дэгжин үрсэн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим дүүлж шунуулахгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсар их батж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чагчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн аримтуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуцс нь одоохны хүмүүсийн жуга чингэлийн багж хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагайдах хүмүүс гажруулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарам нь амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагайх, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагайдаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх өсөхтөч аюул төгчөр авчирч нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуул чаажийг чурам болон сахаж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлэлэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимээ, нэн удаан даамгай хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстэнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эсвэл улс орон дор хөтөн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулах их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат чогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрөлтлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтийн үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтийн үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170-ын толгоны байр юм уу? Сэлгээд автамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 толгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол Аргийн Улирлын 2026 оны 6 сарын 2-ны өдөр, Бэлгийн Улирлын Улаанбарын жилийн 4 сарын 17 гаргийн 2. Урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нэвтрүүлгийн дунд толгойн 81 жуу 70-ийн толгойноо байр болон Сэлгээд автомжийн жуу 2 чиг 1 толгойноо байраар явагдана. 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7 цагаас Өвөр Монголын арааjuu төлөвлөс хорооны Монгол арааjuuгийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7:30 минутаас ширин чуураа тусгай нэвтрүүлэг. 8 цагаас Сэлэн голын сонин мэдээ. 8:15 минутаас чагурын мэдээ. 8:20 минутаас гаргийн дуу. 8:30 минутаас Чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9 цагаас Аялгуу урсгал дуунаа шууд нэвтрүүлэг. 10 цагаас Шилэн голын сонин мэдээ. 10:15 минутаас чагурын мэдээ. 10:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11 цагаас Төвийн арааjuu төлөвлөсийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагаас Өвөр Монголын арааjuu төлөвлөс хорооны Монгол арааjuuгийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас ширийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13 цагаас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14 цагаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14:30 минутаас Чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 15 цагаас Шилэн голын сонин мэдээ. 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15:20 минутаас гаргийн дуу. 15:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16 цагаас Аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17 цагаас Шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18:15 минутаас чагурын мэдээ. 18:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18:30 минутаас Өвөр Монголын арааjuu төлөвлөс хорооны Монгол арааjuuгийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:15 минутаас чагурын мэдээ. 19:20 минутаас гаргийн дуу. 19:30 минутаас Чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 20 цагаас Аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21 цагаас Өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22:15 минутаас чагурын мэдээ. 22:20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23 цагаас бүх өдрийн нэвтрүүлэх төгсөн.
1: Шилэн голын арааjuu телевиз хорооны Монгол арааjuu ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цаг үеийн хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг үеийн байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд үлдээх хэсэгдэн тунгалах хойноос 4 дэсийн сайлхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үлдээх хэсэгдэн тунгалах Шилэн хотын өмнө бэй, баруун үзмч хошууны өмнө бэй, шулуун хөх хошууны зүүн бэйийн газар орон, долнуур шинд адил бас хэмжээний жирүүсгэн багбар орон, хойноос 4 дэсийн сайлхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үлдээ хэсэгдэн тунгалах, хойноос 4 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 21 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлдэ хэсэгдэн тунгалах, хойноос 2 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Сая нэвтрүүлсэн цаг үеийн мэдээгэн дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэ хэсэгдэн тунгалах, хойноос 4 дэсийн сайлхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэ хэсэгдэн тунгалах, Шилэн хотын өмнө бэй, баруун үзмч хошууны өмнө бэй, шулуун хөх хошууны зүүн бэйийн газар орон, Долнуур шинд адил бас хэмжээний жирүүсгэн баг бороо орно. Хойноос дөрвөн дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах. Хойноос дөрвөн дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 21 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах. Хойноос 2 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна. Найрагт сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

Сайн байж хану өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нөвтрүүлгэн уулдаар залуу дуучин сос сочнад дуулсан хүүхэн наанаг гэдэг дуугаар нөвтрүүлгэн өглөөлье.

Бэргэд чинь л даймаар өнгөч болдуулна.

0: дугаарыг нөвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Энд дугаарыг нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий ханагц бүрэнт.
1: Сайхан хэр халсан
2: ерөнхий хянагч бүргүүд анхаарал төвсөнд баярлалаа.
3: Бээжингийн цагаар 7 цаг.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өр дараа агуулгын төвч ам байдаг тий.
3: Гурван өмөртэй халхавч айн Бууха дамжуулсан аян гэсэн ширс мэдээллийн 2 дугаар мянган гажрын говийг ногооруулсан итгэл жориг гэсэн мэдээлэл.
2: Уртан засаг хорны намын хорооны дэд сүүж, уртан засаг хорны ардын засгийн хорны тэргүүлэгч Богон, уртан засаг хорны ардын засгийн хорны байнгын хурлын эрхлэн хуралдуулсан.
3: Бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч Инюижин Свиденд явагдсан бүх дэлхийн амь ахуйн боловсны судлын ярилцах хуралд оролцож, өмөртөд хуулийн туяа суур мөнгөний нийгэмлэгээс олгсон эй найртай хамтар орших шагналыг тоссон.
2: Манай орны зүүн биеийн цахилгаан торын оргил үеийг зөрүүлсэн бохирдлогуул цахилгааны арилжаа бүтсэн хэмжээ 30 дуншур киловатт цагийг давсан.
3: Өхөөтө үндэсний дээд сургуулиуд дундадын үндэстний хамтын чагчаа ухамсарын баттгааг сургаан мужилийн ордныг Номбичиг дээрх онлын мэдээллийн амьдлагаар айлгуулах бодит үжимчийн хичээлийн танхим болгон байгуулж байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сансараа.
2: Одоо гурван өмөртэй халхуч байм бойхоо дамжуулсан аян гэсэн ширс мэдээллийн 2 дугаар мянган газрын говийг ногооруулсан итгэл зориг гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Хэрвээ Асиа баруун хошуунд байгаа Батан жарны элсэн цолын өмнө хэсэгт мод тархийг үчир асуулт гэж хэлэхэд хүрвэл Дундад Монголын хилээс ойрхон байдаг ган хураа салхи их орчин тойрон онцгой муу Батан жарны элсэн цолын хойд хэсгээр мод тарих нь ч хүчрээс хүчир асуудал болно. Гэвч Асиа аймгийн эцнээ хошуунд хамгийн муу орчин тойрныг сонгож мод тарьж элсийг засдаг нэгэн хүн байдаг. 10 жилийн турш түүний элсэг зассан замын урт нь 1500 гаруй километрийг сундалсан юм. Энэ хүн бол дараа Эзнэ хошууны хоолын амь ахуйн тармилын тусгай хоршоотлын дарга Ванг Чянган болно. Сурвалжлагч түүнийг сурвалжлахаар Алсын аймгийн Эзнэ хошуу зүг аялахад зам дагуу говь мангал залгалдаж, шар элс хязгааргүй үргэлжилж байсна. Гэнт хөвөө хязгааргүй элсэн далайд хэсэг хэсэг ногоон өнгө илэрч хүмсийн харааг байсглаа. Нутгийн хүнээс ойлгосноор энэ нь Ванжиан гангийн тухайн газрын 50-аад малчны дагуулт тарьсан 31 түмэн муу загийн ой болно. Ванжиан ган Бэйжин нутгатай 12 жилийн өмнө тэр анх удаа эзнээд ирэхэд заг мод нь юу гэдгийг ч мэдгүй байлаа. Тэр нүд алдам гүлгэр манхыг хараад мод тарих байдал олж, дараа жилд нь Бэйжингээс мөнгө төгрөг тоног төхөрөмжөө бүхнийг авч говь эснэгийн говьд нутгшин элсэн цулд мод тарих амьдралаа эхлүүлжээ. Тэр өдөр нь 50-60 градусын аагам халуунд манханд нүх малтан мод зайлж, шөнө нь салхинд майхнаа босгож дийлгүй бол манхны нүмерт хонголж байгаад 5 түмэн муу заг мод тарих анхны харалтаан байлуулсан байна. Тэгэхэд тэр хэсэг хэсэг хөхөр ногоорсон загийн огоо хараад харин элсэн нутгаас салж төгөдгөө болжээ. 2023 онд гурван өмөртэй халхууч инженерингийн 3 их бэлэг тамгийн чанартай дайлалтаа эхлэлтний дараа Ванг Чянган улам итгэлтэй болж өөрийн биедээ 100 түмэн муу элсийг ногооруулах харалтад тогтоож өглөө. Гурван өмөртэй халхууч инженерингийн 3 их бэлэг тамгийн чанартай дайлалтаа эхлэлтний дараа тухайн газрын малчид Ванг Чянгангаас мэрэгжил сурч заг мод тарьж чих модны эдгэрэлтийн нормыг 185-аас давуулжээ. 18 малчин өрхөн бас 12 түмэн муу загийн ойдоо цагаан гоёо тариад нэг л улиралд 8000 гарай төгрөгийн орлоготой болсон байна. Ойлгосноор Алсын аймаг 2025 оноос 2028 он болтол 3 өмөртийн халхуучийн 6 дугаар хугацааны инженерингээр 11 төслийг хэрэгжүүлж 343 том 7700 мөгийн бүтээн байгуулалтын үргийг биелүүлэхээр төлөвлөж байна. 2026 онд Хөшигийн Хонголоос Такалмакан хүртэлх элсэн цолын хөвөө захаар 132 түмэн муу ногооруулах үүрэг тогтоож, одоохон болтол 41 түм 3700 мөгийн засалтын үргийн нэгэнтэй байлуулсан байна.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 6 дугаар сарын 1-ний өдөр өөртөн жасах хорны намын хорооны дэд шүүжи өөртөн жасах хорны ардын засгийн ордоны тэргүүлэгч Баоган өөртөн жасах хорны ардын засгийн ордоны байнгын хурлын эрхлэн хуралдуулж намын төвх хороо төрийн явдлын хорооны алгдул бүхий бичиг материалын зөриг санааг уламжилан суралчиж бүх хорны шинжилэн ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх ба ажилсын шинийг үүдхийг гүнзгий уусалчлуулах ерөнхийлсэн жамарил чаа тэврийн шилжчмийн байгууллалт аюулгүй үйлдвэрлэл зэрэг ажлын харин мэдүүлэлтийг сонсчээ. Урлаас жаахтай ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн шинжилэн ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий тоочлуулан ажилсын асуудлыг шинжилэн ухааны мэрэгжлэр шийдвэрлэхэ баримтлж аж ахуйн шинжилэн ухааны судалгаанд оруулах бэл оруулалтаа нэмэгдүүлэхэ

0: Лахтаа. За Америк ча тээвэр бол улс ардын аж ахуйн суур чанартай, байлдах бодлогын чанартай, хошуучи чанартай аж үйлс болно. Аж ахуйн байршуулалт, аж үйлсийн хөгжилт, хүн амын тархалт, төдөөгийн бүтээн байгуулалтын бодит байдалтай нэгт уялдуулж, манай орныхоо 15 дугаар 5 жилийн ерөнхийлсэн Америк чаны төлөвжүүлгийг шинжилгээ ухаанчаар найруулан төрвөж, нэгэнт төлөвжүүлэгд оруулсан хурдны төмөр зам, хурдны жасмал зам, нисгэлийн буудал зэрэг Америк чаны сур төхөөрөмжийн төслийн байгууллалтыг айхулах хэрэгтэй. Барааны гүйлгэний системийн тодуудлыг нөхөрлөн, баамтын төвлөрүүлэн тарах болон зөвөрлөх чадварыг дэвшүүлж, жасмал зам, төмөр зам, агарын аялал зэрэг олон хэлбэрийн хамтарсан тээврийг хөгжүүлж, одогчлсон ерөнхийлсэн Америк чаа тээврийн системийг төвлөрдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас шаардах та арийн хугацаанд олон газарт үүссэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн эндлээс сургамж авч, нүүрсэн уурхай буюу бусад уурхай, аюултай химийн бодис хаар буужин Америк чаа тээвэр жирэх үрээний далд гэмийг байчаан засах ажлыг нарийн ханамгаа хийж, уурхайн аюулгүй үйлдвэрлэлийн чигчлэн засах ажлыг бодтой хатгаж, уурхайн тойрогт орох үеийн ханалт хамааралт, уурхайн худагт орох үеийн ханалт хамааралт зэрэг бүх талын ханалт хамааралтыг хангатгаж, амар төвчний ханалт хамааралтын дан сэхмэлийг хуурамлан жахах, тогтоолоос зэршиж хуваанд даачлуулах, шилжүүлэн даачлуулах зэрэг ажлагд чанга чохилдох хэрэгтэй. Аж ахуйн гол чагчийн хариуцлагыг бүх талаар баттайжуулж, аж ахуйн хуулаар тогтоосон төлөөлөгч болон бодтой эжимдэж байгаа хүний хариуцлагаа гүйцэтгэхийг ханин шаардаж, сэрэмжлүүлэх чангатхан хүнд ноцтой ончих эндэл гарахыг эрс сэргийлэн хориглох хэрэгтэй гэжээ. Гурлаас бас соёл жуулчлалын үйлсийн чанарлах хөгжилтийг айхуулах тухай санал жиргэж үйлсийг содолсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизорын мэдээ. Советний тухайн газрын цагаараа 5 дугаар сарын 30-ны өдөр бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч элсрэгчлийг залсан Баатар Инжин урилгаар Советэнд явагдсан бүх дэлхийн амь ахуйн боловсны судлан ярилцах хурлд оролцож, Умар туйлын туяа соёр мөнгөний нийгэмлэгээс олгосон аян найртай хамтар орших шагналыг тосчээ. Умар туйлын туяа соёр мөнгөний нийгэмлэгээ үүсгэн байгуулагч Акаман хэлэхдээ, Инжинэс бид байгаль авахыг бишрэн хүндэтгэхийг сурлаа. Бариг хатуужилтаа орчин тойрноос айж татгалзлаг байгаар элэс манхан ногоорлогыг говьшгүй баримталсан түүний зориг санаа бол хязгаарлах шиг эрхэм дантай юм. Тэр бол бүх дэлхийн суралцах дуурал болон бид нэн олон хүнд түүний үлгэрийг мэдүүлж, нэн олон хүн түүний туршлагаар толболохыг хүсэж байна гэлээ. Өнөө жил Умар туйлын туяа соёр мөнгөний нийгэмлэг нь аян найртай хамтар орших шагналыг бүх дэлхийн адил бас хүрээнд гарамгүй хувь нэмэр үзүүлсэн 5 хүн толгохоор тогтсон юм. Өнөө жилийн 3 дугаар сард Инжин урилга тосч, энийх ажиллахад оролцох аз тохиолыг олсон цорын ганц дундадын хүн болжээ. Тухайн газрын цагаар 5 дугаар сарын 30-ны өдөр Инжин урилгаар Советэнд нэгэн суур алмардын мод тарьжээ. Түүний тарьсан алмардын мод нь олон улсын холбоот байгууллагын уулын нарийн бичгийн дарга Аннаг дурсгахын тулд тарьсан алмардын модтой зэрэгцэж, өвөр Инжин хэдэн 10 жилийн турш сүхрэшгүйгээр мод тарьж ойжуулан байгаль ахуй хамгаалсан гарамгаа хувь нэмрийн тэмдэглэсэн байна. Инжин сурвалжлагаар өнгөрсөн муу улсын элсрэх газард мод тарьж байла. Өнөөдөр дундад улсыг төлөөлж Советэний хөрсөнд мод тарьсан тан туйлаар омогшиж байна. Хоёр улсын нөхөрлөл нь батжин гэдгийг итгэж байна гэлээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хараны мэдээ. Энэ жил манай орны зүүн биеийн чагалхан хүчний арилжааны төв орон алсалсан бохирдлгүй чагалханы хангалах хэрэгжээг жолгуулах систем байгуулж, цаг болон оргил үеийг зөрүүлсэн бохирдлгүй чагалханы арилжааг өрнүүлжээ. Адахан болтол манай орны зүүн биеийн чагалхан торийн оргил үеийг зөрүүлсэн бохирдлгүй чагалханы арилжаа бүтсэн хэмжээнд 30 дуншор киловатт чагид авчээ. Ард манай орны зүүн биеийн чагалхан торийнх нь анхудаа Фужиан модтой оргил үеийг зөрүүлэн бохирдлгүй чагалханыг арилжаалах гэрээ тогтож 9300 киловатт чагийн чагалханыг арилжаалж Фужиан можийн жуны улирлын чагалхан хүчний хангалгыг баталсан байна. Аригал хог цаг зөрүүлсэн бохирдлгүй чагалханы арилжааг дөхөмжилөд хэлбэл адил бус газар орон адил бус хог цаана чагалхан хэрэглэх хэрэгцээ болон шинэ энергийн чагалхан гаргалтын хоорондох орон зайн зөрөө чагийн зөрөөг ашиглаж загтэлгүүрчилсэн арга барилаараа нэг газрын илүүч бохирдлгүй чагалханыг чагалхан хэрэглэх чухалтай нөгөө газарт нь хүргэх явдал болно. Үүний зэргээр манай улсын шинэ энергийн чагалхан гаргалтад байгалийн чагийн зөрөө оршиж байдаг. Дараа манай орны гэрэл чингийн чагалхан нь үдэд ихэр үүсэн залхин хүчний чагалхан нь сүлийн хагас сүндөө хүчтэй байдаг. Гэвч эдгээр чаг мөчөд манай орны чагалхан хэрэглэх хэмжээ нь ерөөсөө доор байдаг. Үүнтэй эсэргээр зүүн биеийн газар орны үдийн үе болон сүнийн чагалхан хэрэглэх хэрэгцээ нь харин их байдаг болохоор оргил үе зөрүүлсэн бохирдлогоо чагалханы арилжаа нь яг энэхүү чах хох цаа болон оранжэн зөрөөг шийдвэрлэх чангилгийн түлхүүр болсон байлаа. Одоохон болтол манай орны зүүн биеийн чагалгаан тарихын нэгэнт бохирдлого чагалгааны дорн тор

0: хүргэх арилжааг 41 удаа хийжээ. Үүнд чагалхан гаргахад 46 ажээ хөлөл оролчиж, нэгтүм 7000 гарай хов чагалхан хүргэх гэрээ тогтож, 30 гарай дуншрыг киловатт чагийн бохир төлхөө чагалханы дорон торонд хүргэсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдэ бугтхот усны их баялаг, усны орчин тойрон, усны амь хаг засах эрч маань чангаруулж, шиштэнтэйгээр арга хэмжээ авахар дамжуулан Ордо Шахаг голын амь хаг засч сэргээсэн байна. Хатан голын 1-р дэсийн салбар урсгал болсон Ордо Шахаг гол нэгэн үе хатаж, усны чанар нь баримжаанаас хэтэрсэн байдал гарчээ. Энэх байдал чиглүүлэн бугтхот 2020 оноос нааш усны их баялаг, усны орчин тойрон, усны амь хаг засахар голлого болгож, нийт бараг 10 дуншуур гараа төөргийн бэл оруулж Ван Шуй Чуэн, ус цэвэршүүлэх үйлдвэрийн 2-р хугацааны барилга, тарчлан хойд дүүргийн ус цэвэршүүлэх үйлдвэр, Жигүйэн тойргийн ус цэвэршүүлэх үйлдвэрийн яс чанарыг дэмжлүүлж, үр ашгийн нэмэгдүүлэх мэрэгжлийн өөрчлөлтийн төслийг хэрэгжүүлж, ус цэвэршүүлэх 3 үйлдвэрийн өдөр бүрийн шийдвэрлэх чадварыг 16 том гараа босоо дөрвөлж метр байснаас 30 том босоо дөрвөлж метр болгон дэмжлүүлсэн байна. Үүний хамт бараг 4 дуншур гараа төргийн бэл оруулж, орон бүсийн цэвэршүүлсэн усыг эргэлтүүлэн ашиглах туршилтын чигийн хотыг бүтээн байгуулах ажлыг эхлүүлж, цэвэршүүлсэн ус дамжуулах хоолыг ашиглалтад оруулан усны их байлгийг өндөр бүтэмжтэй ашиглах шийдвэрийг байгуулжээ. Ангиснэр Ордо Шахаг голын усны чанар мэдэгдэм сайжирч, орон бүсийн амьд болцсон олон янзын чанар илэрхэд ажиллам. Нутаг шиг шувууны төрөл зүйл болон тоо хэмжээнд жил дараалан тогтунаар нэмэгдэж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ Хөх хот үндэстний дээд сургуулийн дундын үндэстний хамтын чагчийн ухамсарын баттахах сургаан мөжлийн ордоны ном бичиг дээрх онлын мэдээллийн амталгаар ойлгуулах бодит үжимчийн хичээлийн танхим болгон байгуулж бий. Хөх хот үндэстний дээд сургуулийн дундын үндэстний хамтын чагчийн ухамсарын баттахах сургаан мөжлийн ордон баг сургуулийн сурагч, их сургуулийн аюутан болон үжил санаа улс төрийн хичээлийн багш зэрэгэр бүрэлдсэн тайлбарлагчийн бүлгэн байгуулж, тойрон үжигчдийн онцлог үндэслэн онлайн мэдээллийг тайлбарлан өгүүлж байна. Үүнд баг сургуулийн тайлбарлагч дүхэн ойлгомжтой үг хэлээр баг сургуулийн сурагчдад үндэсний бүлгэмдлийн үлгэрийг ярьж өгнө. Аюутан тайлбарлагч Лавдун Баттай онлайн хурамдуулагдаа түш хэлж, дундд сургуулийн сурагч боيو энгийн тайрын үжигчдэд түүхийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлнэ. Үжил санаа улс төрийн хичээлийн багш нараа тосгоны мэрэгжлийн давуулга батруулан тайлбарлан өгөх агуулга болон чиглэлийг эжимдэж байдгаа. 2024 онд ажиглалтад орсон Хөх хот үндэсний дээд сургуулийн дундын үндэстний хамтын чагчийн ухамсарын баттахаг сургаан мөжлийн ордон нь дундын үндэстний хамтын чагчийн тоймын тойронд 515% зураг бичгийн материал, түүхийн дурсгалж үйлсийг дэлгэн үзүүлэх 19 хоргийг байрлуулахын жиргээр тоочлсон тавчин байгуулан энгийн үед хичээлийн гэрд явагдуулдаг үжил санаа улс төрийн хичээлдгийг үзүүлэхийн тэнхимт нүүлгэжээ. Үүний хамт үзүүлгийн ордоноо бүх нийгэмд хандуулан чөлөөтэй нээж, олон түмэнчилсэн сургаан мөжлийн загварыг чагжилж бий. Тус сургууль нь бас сургуулийн түүхийн ордон үндэсний бүлгэмдэл давшилтын соёлын ханхал, чаг үеийн жишээчийн сургаан мөжлийн ханхал болон дундын үндэстний хамтын чагчийн ухамсарын баттахаг гол сэдвүүдийн чижирлэгийг хамарч, хоёр ордон хоёр ханхал нэг чижирлэгийн сургаан мөжлийн жагсаалын газрыг байгуулжээ. Тус сургууль нь одоохон нэгэнтэй 20 байгуулаг нэгжтэй үйлдвэрлэгийн жан сургаалтын суурин газрыг хамтар байгуулан 3000 бүлхэм нэгчийн 12 төм шахам тойрон үжигчийг хүлээж авсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Одоохонд манай орны зүүн биеийн голлоготой шугат оронд аян цахалгааны байдал өдр ирэхүй олон болж, гал төмрийн аюул төвчөр нэмэгдэн, зуны удирлын гал төмрийн сэргэлэн хориглох байдал маш тулхан болж байна. Үүнд чиглүүлэн Өвөр Монголын ой шугаа нутгалчрын галыг сэргэлж унтраах жолоодог газрын албан гэрээс зүүн биеийн газар оронд галыг сэргэлж унтраах 21 нэсгэл томилж, тойрон цагдах ажлыг өрнүүлж байна. Өвөр хамта Өвөр Монголын галын сэргэл унтрааж аврам туслах бэлтгэл ангийн 418 хүн их хянган давааны хойд хэсгийн балар ой орны 6 чигт сахин сууж Хөлөмбөр хот Хянган аймаг нийт 3588 хүнийг оролцуулсан орон нутгийн тусгай гал унтрах ангийн зохион байгуулж 24 цагаар жижигурлан гал төмөр гарвал дараа төргийн шийдвэрлж багт нь унтраахыг баталж хүндийг гал төмрийн гамшиг үүсгийг эрс сэргэлж бий. Үүнээс гадна Өвөр Монголын ой шугаа нутгалчрын гал төмрийн сэргэлэн унтраах жолоодох газрын албан гэрээс хамаа бүхий газар орныг цагур ой шугаа нутгалчир зэрэг салаа мөчрийг зохион байгуулж гал төмрийн төгшүрийн цагурын урдчилсан мэдээ ба төмрийн төгшүр ихтэй цагурын урдчилсан сэрэмжлүүлэлт нийтлэхийг чангатгаж аянг цахилгааны ажиглан хэмжээг тор юм уу 3 хэмжилт бүрэн дойлгоонд аянг цахилгааны ажиглан хэмжээг өртөөний үйлдэлийг гүйцэд батруулж төгшүр ихтэй орон бүсийг эрт тодлон төмрийн төгшүрийн сануулгыг нийтлэх хэрэгтэй гэж шаарджээ. Хөлөмбөр хот Хянган аймаг болоод Өвөр Монголын ой шугаа ажилтурын бүлгэлэн одоо ой шугаа нутгалчрын гал төмрийн сэргэлэн унтраа хараа газрын удирдлагын хариуцлага ажил төрлийн салаам учрын хянан хамаар хариуцлага болон үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн нэгч жич хувь хүний гол цогцын хариу

0: байгалыг улам цаашид чангадахын бодит ажиулж, төмөрийн их сургуулийг хамааран эзэмдэх, зөвдөж судлан магтлах, жижигүрлэн сахах, урдчлан сэрэмтлүүлж ажиглан хэмжих, тойрон цагдах, гал унтраг игнэний байрлуулалт зэрэг ил зүйлийн сэргэлэн арга зах ажлыг чангадахж байна. Ялангуяа хээр гадн гал хэрэглэгийг хянан зөвшөөрөх юм уу, ууланд гарч зугаасгасдыг хянан хамаарч жолоодон дагуулхан үргэлжлэн чангадахж, аян цахилгаанаас болсон галын аюулыг сайтар сэргэлэн эзэмдэхин зэрэгцээ хүнээс ялтгаалагдсан галын аюулыг чанга сэргэлж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараана мэдээ. Аврын амралтад манай орны Эл Гажрын дунд баг сургуулийн сурагчид шинжилгээний мэрэгжлийн ордон үзээ зэргээр тайран жоогаалж амралтын өдрөө баяр хөөртэйгээр өнгөрүүлж бий. Өвөр Монголын шинжилгээний мэрэгжлийн ордон 5 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 6 дугаар сарын 3-ны өдөр болтол банкны үйлчлүүлгээс гадна бас жоо шахам төрлийн ажиллагаа өрнүүлж амралтын хугацааны 2 дугаар хичээлийн танкмыг байгуулж хүүхдийн суралцах уран багийг хөгжөөж байна. Өвөр Монголын номын санд зургт дэвтрийн тайлбарч, соёлын тайлбарч зэрэг олон жилийн гол сэдвт ажиллаж явагдаж бий. Амрын амралтаар Өвөр Монголын номын сан эжигнэлтийн чагаа урттааж, олон янзын сонирхолтой ажил өрнүүлэн, адилгүйс насны хүүхдүүдэд амралтын өдрийн жугаж хингүнийг эдлүүлж байна. Шинжилгээний мэрэгжлийн хайн сөвгчлэлт болон ном бичгийн уншилгаас гадна уламжлалт соёлыг ойлгохынч аврын амралтын ажилгийн нэгэн галисчиг болжээ. Улаанхад хотын музей тусгай тайлбарчийн ажил өрнүүлж, хүүхдүүдэд хичээлийн дэвтэр дээрх шаажин эдлэл хас эдлэл зэрэг түүхийн дурсгаалч үйлсийг нүдээрээ сонирхогч авшаа олгож, орон нутгийн соёлыг шисчэмтэй айлгуулсан байна. Түнгэлийн хотын номын сан Өрмөл барын хөвлөлийн мэрэгжлийн тойронд бодсон бос соёлын үеийг бийжүүлэн айлгуулах ажлыг өрнүүлж чөөн бос хүүхдийн сонирхолыг татжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 6 дугаар хугацааны бүх улс жишч гадаадын залуучууд багцуудын уран зург уран бичлэг гэрэл зурлагын үзэсгэлэн 5 дугаар сарын 31-ний өдөр Өвөр Монголын уран зургийн ордонд эхэллээ. Үзэсгэлэнд бүх улс жишч гадаадах домдодын удамтай залуучууд багцуудын 300 гаруй бүтээлийн төлөвлөгөөнд дэлгэн үзүүлж, зол жаргалт амьдрал, шинжилгээний мэрэгжлийн хөгжилт, бохирдолгүй амь ухаа зэрэг гол сэдвүүд анхаарлаа хандуулж, шин цаг үеийн залуучууд багцуудын урлагийн хэв боловсрал болон оюун санааны дүрс байдлыг харуулсан байна. Үзэсгэлэнгийн Өвөр Монголын домдодын соёлын дээд сургууль, Өвөр Монголын хараат нарын холбоо, өртөн засах орны үндэсний хэрэг эрхлэг зөвлөл, Өвөр Монголын радио телевиз хороо, Өвөр Монголын уран зурагчдын нийгэмлэг, Өвөр Монголын фэнши ү уран бичлэг, уран зургийн хүрээлэн хамтран эрхэж, 6 дугаар сарын 28-ны өдөр болтол явагдах болон тухайн талбайд бас уран зургийн ордноор тойрон зугаалцах цуглааныг эрхлэн явуулжээ.
1: Тавчмидээ сонсхий. 2026 оны 23 дугаар хугацааны Өвөр Монголын Малач ихвийн үзэсгэлэн 5 дугаар сарын 30-ны өдөр Өвөр Монголын хорл үзэсгэлэнгийн төвд төгсчээ. Үзэсгэлэнгийн хугацаанд тохайн талбайд 136 жилийн хамтралчаана гэрээ тогтож, 6 дуушар 80,000 төмөн төгрөгийн санамж тогтсон байна. Үүний жиргээр тохайн талбайн арилжааны өртөг 2 дуушар 10,000 төмөн төгрөгт хүрчээ.
0: 2026 оны ажилчны эвлэлийн ажил олголтын хамтралцааны сургуулийн хүрээнээс ажилтан элсэх тусгай ажиллагаа 5 дугаар сарын 30-ны өдөр хөх хот улаан хаад үхэ гурван газар зэргээр эхэлсэн байна. Хармөрөн гэрэн Леонин Өвөр Монгол гурван мод нэг орны 320 гараа шилдэг аж ахуйлал 6,000 гараа ажлын байр хангажээ. Үүний хамт 800 гараа аж ахуйлал сүлжээгээр дамжуулан ажилтан элсэн байна. Сүлжээгээр ажилтан элсэх ажиллагаа нь 30 өдөр үргэлжилж нийт 5,700 гараа хүн элсэхээр төлөвлөж бий.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бала, Саял Бат, Жижүр найруулагч Эрдэнэ.
2: Хилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол та бүхэнтэйг өнжилгэж байна. Энэ цаг Ордос хотын үүсийн хошуугаар нутгтай эжин хорой хошууны улаан мөчрийн дуучин маш мэдгэчийн дуусан уртын дуунаас сонсхий. Эжин богтын хоёр жагал.

хүнд сонсчдоо, сая та бүхэнд Ордос хотын үүшин хошуугаар нутагтай эжин хорой хошууны улаан мөчрийн дуучин маш мэдгчийн дуулсан уртын дуунаас сонсглоо. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Совдон Чижиг, хянах Чалмас, ерхий хянахч Бүрэнд.

0: өхөнөө. Астаана нартуулах өхөнөө.
1: Арачоган сонсож байгаа бичхэн найзууд маань сайн бачхан уу? Алтан өнөг нэвтрүүлгийн энэ дугаар алия хөрхөн та нартайгаа болж ясаар жалгаж байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч одон гэрэлэгч нь. Хөрхөн багчууд инээ чалгуулан баяссан 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баярын өдөр хан хорвоод саатах боллоо. Энэ өдөр бол хүүхэд бүхний баярын өдөр, хөгжил болгосон цаг мөч үлээ. Тэгвэл яагаад 6 сарын 1-ний хүүхдийн баярын өдрөөр тогтоосон бол? Хөчөөс эхэлж хүүхдийн баярын өдрийг тэмдэглэх болсон болоо гэдэг тухай дүнрүүд маань сонирхож байна уу? Өгч энэ тухай та нартай хэлж өгье. За, дэлхийн хүүхдийн баяр бол дэлхийн ил улсын хүүхдийн хамтын баяр дурсгалын өдөр болно. 1949 оны 11 сард дэлхийн өмгтөчүүдийн арчилсан холбоот хурал Москвад хуралдаж, хурал дээр бол дундад улс болон дэлхийн ил улсын өмгтөчүүдийн төлөөлөгчдөөс өжирхэг дүрмхэйтэн болоод ил улсын дэрсэлгүүчдийн хүүхдийн хорлосон ялыг хилэгнэн илчилж, дэлхийн ил улсын хүүхдийн амьдран орших өрх ашиг, эрүүлийн хамгаалах өрх ашиг, хүмүүжил хүртэх өрх ашиг зэрэг үндсэн өрх ашигыг баталхийн тулд одоо жил болгоны 6 сарын 1-ний өдрийг дэлхийн хүүхдийн баярын өдөр болгохоор тогтсон юм байна. Манай улс 1950 оноос эхлэн жил бүрийн 6 сарын 1-ний өдрийг хүүхдийн баярын өдрөөр тогтож, одоо 1950 оны 6 сарын 1-нд дундад улсын бичхэн ижид анхны дэлхийн хүүхдийн баяраа ухтан авчирсан юм а. За, дүнрүүд маань өөрийнхөө баярын өдрийн эрэлтийн тухай ойлгож авсан нь.

0: 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баярын өдрийг тохиолдуулад сургуулийн хүрээнд бол олон сайхан утга уулахтай ажиллагаанууд өрнүүлдэг. За багш нар нь жижирлэгийн хүрээг өнг гэлгарсан хийд бөмбөг, элдв янжийн тоглоомын жүйлэр чимглэн гож буувэ нарт гоч сайхан хүүхдийн ертөнцийг урлан өгдөгөө. За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгийн өрөөндөө Анаужин Харгуй хоёр найзаа орж 6 сарын 1-ний яаж ухдаг гэж байгаа тухайтай нь ойлгоё.
1: Сайн байна уу? Намайг Харгуй гэдэг. Би Шилэн хотын 11 дугаар баг сургуулийн 51 ангид сурлждаг.
2: Та бүхэн сайн байж гэнэ. Би бол Шилэн хотын булган цэцэрлэгийн лих байрын гин Анаужин байна. Өнөөдөр би 6 настай болсон.
0: За хоёр дүүгээ тэгвэл баярлалаа ухтий. 6 сарын 1-ний хүүхдийн баярын өдөр болох гэж байна. Тэгвэл жил жилийн 6 сарын 1-ний хүүхдийн баярын өдрөө миний хоёр дүү яаж өнгөрүүлдэг вэ?
1: Маш их утга уулгатай өнгөрүүлдэг. Сургуультаа тамирын хөдөлгөөн юм уу, уран бичлэгийн уралдаа хийгээд маш их утга уулгатайгаар өнгөрүүлдэг.
0: Харгуй бол одоо багш сургуулийн сурагч болохоор сургуультан бол тамирын хөдөлгөөн, уралдаан тэмцээнд төр явуулж 6 сарын 1-ний өнгөрүүлдэг юм байна тийм ээ. Тэгвэл миний Ануу чичирлэг нь одоо 6 сарын 1-ний бас яа тэмдэглэж өгдөг вэ тад нар таа?
2: Сургуультай жихэн наадаг бас жихэн наадам өгдөг бас тааруулдаг юм өгдөг бас уралдаан шүлгнээ уралдаан бүчгэн бас нэг хатаар иш тэмдэгэн дуулал.
0: За тэгвэл нэвтрүүлгийн сонсож байгаа бичг найз нартаа хандаад 6 сарын 1-нд дуулах дуугааны өргөж олно.
2: Гринчинэн гачаар таангашхан бай чадараа гизгэндэрэн гоёлтон хайкарэн кратэрэ эйрэт наадя эйрэ вэрэн чугаарэ мэсшгэлтэн наади мэтэрэн чугаарэ тохэнчинэн гачаар таан тэрэн бай чадараа толгандэрэн гоёлтон хайкарэн кратэрэ

0: Hataria, Hataria, Hataris, Hataris, Hataria, Hataria.
1: Оо, ямар гоё дуулдээ. За, тэгвэл миний харгуй энэ зүйл яаж 6 сарын 1-нд тэмдэглэмээр байна?
2: Өнөө жил тамирын уралдаан.
1: Аа, ямар тамирын хөдөлгөөнд оролцов?
2: Би 400 метр болоод 800 метр давсан.
1: Аа, цэл болгоно тамирын хөдөлгөөнд оролцдог.
2: Тий.
1: 20 зэрэггүй дгөө.
2: Бас болно.
1: За, тамирын хөдөлгөөнөөс босод сургууль нөөр бас ямар хөдөлгөөн жоохон байгуулна гэж байна?
2: Одоо гэрээ ахмуудтайгаа чуугаагүй юм уу? Эсвэл одоо манай ангиас нэг хөдөн гэрээ ахмууд төлөөлөөд хөлөө холбоодгүй их.
1: Аа, бас гоё утга уулгатай хөдөлгөөнүүд жоохон байгуулагдсан байх тийм ээ. Сургуульд нь сургуульдаа 6 сарын 1-нд бэлгэлэхээс босод бас аав ээж нарын бас тана хоёр 6 сарын 1-нд гоё тэмдэглэж өгдөг байхаа. За, аав ээж нь яа тэмдэглэж өгдөг 6 сарын 1-нд?
0: Данта над нөхдөрийн авч өгдөг. Тэр удаа би гүйх үед би удаа хамаг сүлд нь голчирсан өргөд. Тэр үед миний аж эма хурдан гүйгээд надлиг бүрээс сайхан төвөрсөнгүй гот яваад чөнгөнчө миний аж наддаг нөхдөрийн авцсан. Жамдан бас наадмийн гажир аваатаг надаас миний хамаг дуртай зумаа болын тэрнэг чинс авч өгдөг жамдан.
1: Аа, ямар гоё. За, миний харгуйныхан.
2: Би заримдаа номын санд очоод ном ууж одоо эргээд бас ууж бас намайга бас дагуулад хоолн гэрт очоод хоол идүүлдэг. Эргээд үүтэйгэн бас жахан гадаа наадаад.
1: Тэгээ 6 сарын 1 нам бэлгэлдэм байх тийм ээ. Аав ээжсэн ямар бэлэг тасыг гэж бодож байна уу?
2: Гой сайхан дуртай өөрийнх нь дуртай тэмүрхүү амар нэг дуушин байдаг шүү дээ. Тэрнэ юугийн авийг санаж байна.
1: Аа, ямар дуучин уу?
2: Одоо Корея улсын Blackpink гэдэг юм шиг.
1: Аа, тэр дуучныхаа гарын үсгий олё гэж бодож байна.
2: Аа,
1: ямар гоё мөрөдөлтэй. Миний ануу зам 6 сарын 1-нд бас ямар бэлэг дасъя гэж бодож байна.
0: Би эмэр Эрүсэнва болын бэлэг, Сэнва болын хоцос ка бас аяг маяг сахаа бисэн чи.
1: За, тэгвэл та хоёрын 6 сарын 1-нд тэр гоё мөрөдлөн бэлэгдэх болоосай. Миний ануу чинчэн ойрхон бас дүүтэй басан тийм ээ. Тэгвэл өн жилийн 6 сарын 1-нд бас дүүтэйгээ хоёулаа хамтдаа тэмдэглэх юм байна шүү дээ. Тэр нь бас гоё санагдаж байгаа байхаа.
0: Би бас дүүтэйгээ гоё гоёгаар мадин хөтлөв. Чогтан бүжи бүжи гэдэг миний дүүтэй гэвтүүлэг чигэд бас дүүтэй там нё пуши чүлгэд бас дүүтэн өгчөд чигдгүй санжи.
1: Оо, чи чи сайн өгч юм байна шүү. Тэгвэл тийм үү? За, миний харгуй ч гэсэн дүүтэй тийм аа. Дүүгээ яаж харна уу? Дүүтэйгээ яаж харьчна уу гэдэг тухайтай бас анууч нь маань бас саяхан дүүтэй болж байгаа юм чинь ануучтай бас өөрийн туршилгаа хуваалцаж байна шүү.
2: Өөж одоо бас дүүгээ хараад маш их өдрөн шүү. Тэгээд өөж одоо гадаа ясны хоорондоо би дүүгөө нөө ата дүүтэйгээ сайхан наадах юм уу? Эсвэл дүүтэй сайхан юм жааж өгөх юм уу?
1: Аа, тэгэд сайхан дүүг хард юм байна. Миний анууч нь ч гэсэн тийм сайн өгч болно тийм ээ. За, тэгвэл анууч нь бол одоо цэцэрлэг их хань гэсэн тийм ээ. 6 сарын 1-ны цэцэрлэгд өнгөрүүлчихэд 9 сарын 1-нээс үл одоо бага сургуулийн хүүхэд боллоо. Тэгэд бага сургуульд хурдхан ороосай гэж бодож байна.
0: Бодож байна.
1: Аа, юу сайхан бол гэж мөрөөдөж байна уу бага сургуулийн?
0: Эрэнийм мэд тэгээд бас эм бүтэн болисон чи.
1: Тэгвэл одоо харгуй өгчөөс асууж байна шүү дээ. Чичирлэг болоод бага сургууль нь жоохон ямар илгаатай байдсан болоо?
2: Чичирлэг нь бол одоо өдөрч наадаад наадаж юугаа суун. Тэгэхэд бол бага сургуульд орсоор бол бас тэр чичирлэгийн найзаас улам арим нэжтэй болно. Өргөө бас олон юм сур дийлнэ.
1: Бас тэрнийхэн хажуугаар бас тасгаал даалуурын бас арим болно тийм ээ. Том болоод юу болох мөрөөдөлтэй болоо? Хануч нь?
0: Би багсны сүнж.
1: Яагаад?
0: Үчин хүүхдүүд нинджагаад бас чөктэй хоол идэж байна. Бас дагуулад гадаа гараа надаж байна.
1: Аа, миний харгуй ямар мөрөөдөлтэй?
2: Би гутлагч болоё гэж санаж. Би ерөөсөө багасаа бүр юм хөө гүтлэг шулах хүсэлтэй. Яагаад гэвэл би шүлэг мүлэг унших маш их дуртай. Тиймээс би гүтлэг шулахыг санджин.
1: За ер нь тэгээд 6 сарын нэг хүүхдийн баяр болох гэж байна. Тэгээд миний харгаас шүлэг унших дуртай юм чинь нэг төрөлгөн сонсож байгаа дүнэрдэн хантаад нэг гоё шүлгэн өргөн барьтнаа.
2: Нэг төрөлгөн сонсож байгаа найзуудаа би талын өргөх шүлгэн өргөн барья. Талын нуур жа үнэн буян төл болж мэлтийсэн тунглаг гүүн бүрд туг болж үйлдсэн торгон ногоон жигс жүүлэн сувжих чавар жулагийн үсэд гэдгэлэх юм жугаачин буудлах нугас жүсийг нь бахаргаад шүмбөх юм хүн чагаан гүлэс хошуугаан дөрөөд өргчих юм хурмастын алг солонго хойлогоо норгоод хөөх юм магнаг ногоон талын кан мөлмийн болж тунэлжтэй сарвал тэнэр хөдөөгийн кон сүүн болж чайлжтэй.
1: Амар гоё шүлэг өнгөстэй. За баярлалаа. За миний ануузын чигсэн нэвтрүүлгийн сонсож байгаа бичгэн найзд нартай хандаад гоё шүлэг өргөн барьна уу?
0: Барина.
1: За ямар шүлэг өө?
0: Хүүхдэрэн байх сайхан.
1: За тэгвэл ануужныхаа хүүхдэрэн байх сайхан гэдэг шүлгийн амтрахын сонсъё.
0: Хүүхдэрэн байх сайхан мөнгө насан. Хорох тугалтайгаа ночоолдоо. Хурууд бэлсэх хуваалчан Ханайхан бэлчээдэр вэч Хонгарэж дарханан Хүхтэрэн байх сайхан Хормого тос өрөм чорон Гогод таан тэвэн гүх Авин ярдав Багын саан Ахаан элэгдав Жургоржа Арас чаврах дүүнгийн бараа Эх мэдлгүй хоруу бодл Хүхтэрэн байх сайхан Үнгтэй бүхний өмсэж Талгүйчэсэн сүүдра харам байсах Өөдрүх амдардан чадаж Та мэдгүйчэсэн Туглан жүсөөрэн тэнчгдав Хүхтэрэн байх сайхан Чинлигэд чагаан сараа хүлэччэсэн Сихэр гонов ави хавараа хартсэн Наадам шунан наран царахлаад оролцсэн Наргад хоруу эрт эмгү дамирцсэн Унау хуадли мэдэхч хуэ Вэйтэр бүни ухэхч хуэ Мэр гүгэл бургаас чэдэлцэсэн Мотор гүгэл Амара тарчан часан Хүхтэрэн байх данч сайхан Хүхтэрэн байх данч сайхан
1: За сайхан ярилцлага өгсөн Анужин Харгуй хоёр дүүдэн баярлалаа. Хоёр дүү маань баярын өдрөн сайхан тэмдэглэлээрээ

Алтан өнөг нэвтрүүлгийн 6 сарын 1-ний хүүхдийн баярын өдөр жирүүлсэн тусгай дугаар үргэлжилж байна. За, ер нь 6 сарын 1-ний хүүхдийн баярын өдрөөр ил сургуулиуд илүү баялаггүйлахтай уралдаан ажиллаг өрнөж, сурагчдаа 6 сарын 1-ний сайхан тэмдэглэж өгсөн. Одон гэрэл дэгчин чигсэн Шилий хотын 11 дэгүүр багс сургууль төрч дүүнэртэйгээ хамт 6 сарын 1-ний сайхан тэмдэглэсэн шүү дээ. Тэгвэл Шилий хотын 11 дэгүүр багс сургуулийн дүүнрүүд минь 6 сарын 1-ний яаж шиг тэмдэглэсэн болоо гэдгийг ахва талбай сурвалжлагаас таахан

0: байна уу?
1: Зэн уу?
0: 6 сарын дагнаа баяртай тэмдэглэж байна уу?
2: Баярлалаа.
0: Ами дүнэрч энэ хэдэн хэдэн гинхэнэ гэдэг дүнэр бүлээ өөрийн ордог.
1: Аа
0: бүгд нэг 3-ийн нэг ангийн байс тийм ээ. За минь тогийн нарийн ханиг дий.
1: Чин ном.
3: Багаан дээр
1: нэрга. Мургын сайхан.
3: Арора.
0: Арора? Аа за.
1: Ано.
0: За 6 сарын нэгдээ ямар ямар хөдөлгөөнд оролцсон аа?
1: Сургуульд гэр шилжих ба.
0: Наймэлцэн тамир. Наймэлцэн тамир нь яаж уралдсан дий?
1: Аа,
0: нэг доорын төрхөөр бүхэн дотор таваад хажуу шаан явна. Аа. Тэгээд сургууль зөвхөн нүлэх гэн яаж оролцдог уралдааны?
1: Нэг төгрөө юун дотор бомбай чангаад хөө явуулна.
0: Идэх юм зөөхөн гэр ахматайгаа бастайгаа хамтдаа тийм ээ?
1: Гүйх уралдаанд орсон.
0: Үчин залгаж гүйх уралдаанд оролцсон байж. Таныг хэд дорсон уу?
1: Дөрөв дорсон.
0: Аа, мэдээ. Зөв минь юм уу уралдаанд орсон уу? Төөмэ. Төөмэ гэнэ гүйх та. 6 сарын нэгэн балангууд нь та нартай хамгийн их хүсэн хүлээдэг цаг мөч нь юу? 6 сарын нэг нь юу нь хамгийн гоё санагддаг вэ?
1: Идэх юм идэх. Ангийн хүүхдээ ганчуг наадах, тоглох данс. Омаас сева гадна ганаас.
4: Эрүүн бүсэг алдсан.
1: Сургууль эрүүн
0: гоё гоё хөдөлгөөн хийж өгөх гэнэ. Гоё санагддаг тийм ээ. Одоо 6 сарын нэгэн болж энэ бүхий л өөр найд нартай та нартай гоё нэг 6 сарын нэг нэ баярын мэдчил хүргэдэг.
1: Та бүхэн 6 сарын нэгэн дээр

0: танаас бүр хурдан гүйдэг болоос юм.
1: Та бүгд эрвэн санал олоо.
2: А, эрвэн санал олоосэ гэж хэлж байна.
1: Танаас та хүүхдийн баярын өдөр мэнд хүргэе.
2: Та нар ч гэсэн хүүхдийн баярын мэнд хүргэе.

0: бол 6-4-8 амина.
1: Би 6-4 ингээ юм байна.
2: За өнөөдөр бол одоо 6 сарын 1 нөө бүлэглэн хөдөлгөөн явуулж байгаа сургуулт тийм аа. Ямар ямар хөдөлгөөн дарагдсан аа?
0: 230 жалгах уралдаан, нөгөө нь 4 үжирэх 4 үжирэх 50, нөгөө нь 4 үжирэх 200, нөгөө нь сэнэр хөлийн уралдаан, тэг май банжаад унарсан.
2: Аа. Тэгэд уралдаан барчсан уу?
0: Бараагүй. Би жо хамгийн сони уралдаан үлжин.
1: Би жир жо болоод жир метрийн сат авах уралдаан оржээ. Жир болоод жоондан бүр төрүүлжээ.
2: Хэрэг чи одоо 6 дугаар анаа хөхтэй тийм ээ. Энэ жилийн 6 сарын дэнэ хөдөлгөөн надаа өөр өөр жилийн хөдөлгөөн бодоод ямар астаа шиг байна уу?
0: Энэ жилийн кана нөгөө сонирхолтой уралдаан гэж ороод уралдаан орсон хүүхдүүд нь энэ уралдаанд ороод анжилт олж байна.
2: Энэ жилийн 6 сарын нэг надаа юугаар анчлагдж байна уу? Юу сайхан байна уу?
1: Өнөөдөр тэр нөгөө уралдаан бүр бүх ангаар бүр орж болох явшаантай. Бас бүгдэрэн тэр тэн нэр алдралт хада ингээд чогоо хурж ярьж байна.
2: За сайн харсан чинь танай хоёр бас гоё шал олцсон байна тийм ба? Бичхэн зургч нь гэсэн.
0: 6 сарын 1-нд манай си зургч жолаад өгсөн шагнал байна.
1: Энэ бол манай син 6 сарын 1-нд нэн сэн болно гэдэг зургч жолоо шагнасан шагнал болно.
2: За 6 сарын 1 болж юм. Надад 6 сарын 1 хүүхдийн баярын өдрөө танай хоёр ямар хүсэл мөрөөдөлтэй юу?
0: Би со хичээл сурлагдан гэн чан чармайж сэн сургуульд орохоор чармайна би.
2: Одоо 6 дугаар оноо төгслөө юм чи дараа жил анх томд орохдоо сэн сургуульд орохоор чармайх юм байна тийм ээ.
1: Би бол өөрийнхөө би нэн сэн төвшүүлж сурлаг хичээл тамирын жинхэнэ зэрэгөр бүх талаараа сэн болно гэж бодож байна.
2: За одоо бүхий л ингээд найд нартаа хамтаа 6 сарын 1-нд ямар баярын мэдээлэл төвшөлийг бодож байна.
0: Пасха дотороо таноостай салалчих боллоо. Прэйс салж ядаж байна. Энэ 6 жилээн. Тэгээд таноосыг дун зургуулдаан баяртай байхыг хүсье.
1: 6 сарын 1-нд та нарын кам баяр хөөртэй байхыг хүсье.
3: 6-ны 20 дайрсэна.
2: Заануудаа 6 сарын 1-нд хүүхдийн баяр дээр ямар ямар хөдөлгөөн дарагдсан уу? Ямар ямар уралдаан
3: дарагдсан? Бүхө.
2: Бүхө дарагд тарсан уу?
3: Гурва.
2: Бүхө уралдаанд нөгөө хүүхд тарсан уу?
3: Миний ангийн 4.
2: Нийт хөдөлгөөн хүүхд оролцсон уу? 24, 128 бүхө.

0: Тэр нь яагаад бас төрүүл дилээгүй юм бол?
1: Чи
0: нутгах нь хаант юм бэ?
1: Бишгтээ.
0: А гүшитнес энэ тирэ сургуул, шилэгт тирэ сургуул сурдсан. 6 сарын нэгэндөө шта. Чиний одоо хамгийн годдаг зүйл нь юу? Ямар хүсэлтэй вэ 6 сарын нэгэндөө? Бүгдийн баяр. 6 сарын нэг нь одоо бүгдийн баяр болгохтой нь бүгдөө сайн байрлаа, бүгдөө төрөлөө гэж бодсон юм байна тийм ээ. 6 сарын нэгэндөө чи аав ээжээсээ юу ямар бэлэг авъя гэж боддог уу? Ямар хүсэлтэй вэ 6 сарын нэг нь?
1: Би нэг юу аа бүхэн малгаа.
0: Аа бүхэн малгаа авъя гэж бодсон аа. За, баярлалаа.

0: нарда 6 сарын нэг хүүхдийн баярын өдрийн мэнд төргий ингээд миний дүүнэр өөрийгөө танилцуулна.
1: Сайн байж байгаа нөө. Би Сидин хотын 11-р багш бүрийн 6-гийн ангийн харгой байна.
2: Сайн байсгаа нөө. Би бол Сидин хотын 11-р багш сургуулийн 54-ийн ялган байна.
3: Даяараа сайн байж байгаа нөө.
4: Би 11-р багш сургуулийн 54-ийн гүчэр байна.
5: Сайн байж байгаа нөө. Би Сидин хотын 11-р багш сургуулийн 54-ийн өсөл байна.
0: За өнөөдөр бол бас одоо сургуулийн 6 сарын 1-нд бүгдийн барийн өдрөнд тэмдэглэсэн тийм ээ. Ямар ямар хөтөлбөрт оролцсон уу? Сургууль нь одоо яаж 6 сарын 1-нд тэмдэглэж өгч байна уу?
1: Өнөөдөр нэ уралдаанд би өгөөсөнд оноо идэх юм жоох хөтөлбөрт нь орсон.
0: Идэх юм жоох нь яаж оролцох вэ?
1: Одоо нэг нэгэндээ дамжуулаад байгаа.
0: Хөтөлбөр өгч авсач хаа даа.
1: Одоо 8 хоногоор 2 багштай дамжуулаа.
0: Нэг нэгэнтэй дамжуулаад бас хүчин чадалж яг шидэгж уралдах юм байна тийм ээ. Тэгэд хэд орсон уу?
1: Манай ангараа 3 тал орсон.
0: Ямар манки.
2: Би тэнэг ачаан сан орсон.
0: Сатавх.
2: Сатавх
0: уралдаанд орсон тийм ээ. За минь
4: би зэрэм өчрөд орсон. Би бас сатавх уралдаанд орсон.
0: Сатавх уралдаанд орох хэд орсон уу?
4: 1 орсон.
0: Уул нь одоо сатавх уралдаанд орж исэн үү?
4: Орж исэн үү?
0: Өнцөг анхуда орсон аа. Зөвхөн одоо 6 сарын 1-нтэйгээ харьцуулбал энэ зөвхөн 6 сарын 1-нд ямар астаа санагдсан уу?
1: Энэ удааны 6 сарын 1-ний уралдаанд 400 метр болон 800 метр байх өргөд тод өсөх хөтөлбөр байхгүй.
2: Энэ удааны 6 сарын 1-нд их сайхан санагдсан.
4: Энэ удаа 6 сарын 1-нд 800 болон 400 байхгүй би амар баярлалаа.
0: Өөрөө л ингээд төдөө 800 метрт бас ордог байха тийм ээ.
4: Тийм ээ.
0: Өөр ямар ямар хөдөлгөөнд ордог вэ? Миний үгийн гоо би нүцсэн чи бас амар гоё өндөр бүйтэй. Тамирын хөдөлгөөндөө сайн байх та ирнэ.
4: Зарим мотор гүйдэг учраас хүч зарлах уу та.
0: За, минь дөө.
2: Би 0 метрт орж ирсэн. Өргөө 10 метрт орж ирсэн.
0: Тамирын хөдөлгөөнөөс босоод бас өөр ямар ямар хөдөлгөө хийсэн үү?
1: Өөр барьга хаач
0: ясаад явуулаад
1: таарч чагсаад явуулааг өнжид чагсаад явуулсан
0: өнжид чагсаад явуулсан гоё. За одоо 6 сарын нэгэн болон гутай инста та нар одоо хамгийн гоё санагддаг зүйл нь юу юу 6 сарын нэг нь юу хамгаас илүү хүсдэг үү?
1: Уралдаан дараа шанад авах юм эсвэл багш өдрө бодлого авах юм уу гэсэн манайс маш их баярлалаа.
2: Уралдаан дараа шанад авахнаас багш бид нарт гоё бодлого авч өгнө. Өөж авах юм уу гэж авах.
4: Олон гадаадын улсын хүүхдүүдтэй чог нэг өдөр баярын өдөр өнгөрөх би амар баярлалаа.
0: За одоо 6 сарын нэгэн хүүхдийн баярын өдөр чинь зөвхөн манай улсын баяр биш дэлхийн бүх хүүхдүүдийн баярын өдөр болохоор тийм ээ гоё санагддаг байх та. За минь түгээ авч 6 сарын нэг нь юу гоё санагддаг вэ?
2: Ачаагаа ууж ин эсвэл энгийн багш биднээс гахан идэх юм авч өгөх юм уу бүлэг авч өгөх нь шагнал бол.
0: Ачаатаа ууж ин азаан бүлэг энэ цагаан бүр хөтөө байд юм байна тийм ээ. Тэгээ 6 сарын нэгэн болон гутын цамд хүүхдийн баярын өдрийн бүлэг зөвнөг хөтөөгөө сарж ирдэг аа. За та нарын одоо аав ээж нь бас 6 сарын нэгний гоё тэмдэглэж өгдөг байх та. Аав ээж нь яа тэмдэглэж өгдөг вэ?
1: Аав ээж гэрдэн манус гоо сайхан хаан хийж өгдөг юм уу эсвэл гадаа гарч наад үз.
2: Өөж аав гэрдэн гоё хаан хийж байгаа бас гоё сайхан сайхан хурм
4: чид бадгийн 6 сарын 1-нд миний өөж аав надад яг жоолоод хадгалаад
0: тэмцэлцэл өөж нь гоё сүдэр дач өгд юм байна тийм ээ.
2: Ачаауд над бахан идэх юм эсвэл надаар дураараа наад үз.
0: Өнцөл бол одоо 6 сарын 1-нд хүүхдийн баяраа өнгөрөө баран гутн одоо тун удалгүйс хаврын амралт тавих боллоо тийм ээ. Анхудаас хаврын амралт тавих нэг зин сайхан санагдж байгаа байх та.
1: Тийм.
0: Хаврын амралтаараа юу хийгээ бодсон аа?
1: Би энэ амралтаа мэд хөдөөний хараад өөж аавдаа нөө ажил хамжиж өгнө.
2: Хөдөөний хараад өөж аавдаа сайхан ажил хамжиж өгнө.
4: Би өгч өгөхөр юм даа. Миний өгч Синжан суралц.
0: Синжанд очижсэн уу?
4: Очижсан уу?
0: Анхудаа очих нэг зин тийм ээ?
4: Тийм ээ.
0: За.
2: Би өдөөний хараад ажил хийж
0: өгнө. Олонгийн бүр хөдөө

0: одоо ажил аав ээжээ хасраа ажил хийд юм байна. Тэгвэл хөдөө хараад мэд өнөр ямар ямар ажил хийдэг вэ?
1: Өөрөө өсөх юм уу? Ханаа өсөх юм уу? Ариада өгөрдөн бартаагаад ийм өвсмөс хайх юм
0: ажил. Аа ямар мандгий.
1: Өгөрдөн бар өгөрдөн бартаа ханаа өсөх юм уу? Би аргал төлөв. Би өдөөнээрээ өглөө басаад гөр зүрийн хатлаа энэ эргээд гацан араа ажаадан хамжиж өгөн өгөр хатуудаа өгсөн өгөн услан бас хайрч ирээд бочаад гөрийн хатлаа энэ.
0: Аа ямар мандаг дүнрүүд вэ? За 6 сарын нэгэн болж байна. Одоо тэгээд бүхий л нэт нартаа хандаад ямар одоо хүүхдийн баяр эмэлцэл төвшөлийг бодож байна уу?
1: Өгч дүү нарда 6 сарын баяр үдийн мэнд хүргэе. Өгч дүү нарда 6 сарын өнөө сайхан өнгөрөөрэ.
2: Бүх дэлхийн найзуудаа 6 сарын өнөө сайхан өнгөрөөрэ. Өгч дүү нараа 6 сарын хүүхдийн баярын мэнд хүргэе.
0: За та нар ч гэсэн 6 сарын өнөө хүүхдийн баярын мэнд хүргэе. Тэгээ хүүхдийн баяраа сайхан тэмдэглээрэй.
1: За баярлалаа.

За алтан нэг нэвтрүүлгийн 6 сарын 1-ний хүүхдийн баярчаар болсон тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр Харгуй болон Ануучин хоёр дүү маань нэвтрүүлгийн өрөөнд саатаж 6 сарын 1-ний хаан хүсэл мөрөөдлийг ярьж, мөн ч адан гэрэлэгч нь одоо Шилхэ хотын 11 дүгээр багс сургуульд очиж дүнрийг 6 сарын 1-ний яаж шиг өнгөрөөж байгаа тухай ахва талбын сурвалжаас та бүхэндээ хүргэлээ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт оролцсон эдгээр дүүнэрүүдээс гадна бас манай нэвтрүүлгийн сонсож байгаа бүхий л бичхэн найзууд маань 6 сарын 1-ний маш утга уулгатай сайхан тэмдэглэсэн байх та. Ер нь одоо баяр дээр баяр, бамбар дээр шөхөр гэдгээр энэ жилийн 6 сарын 1-ний бас нэгэн баяртай явдал гэвэл дүүнэрүүд минь сургуультан хүүхдийн баярын өдрөө сайхан тэмдэглэж барангуудаа бас хаврын амралтын чөлөө тавьсан. Дүнрүүд минь хаврын амралтаа бас аав ээжтэйгээ утаг уулгатай сайхан өнгөрөөсөн байхаа. Ингээд алтан өнөг нэвтрүүлгийн энэ чагийн дугаар энд төрөөд өндөрлж байна. Хөөрхөн аланд нь цэцэг хүртэл инээж, гинэн хонгор бодолд нь навчис хүртэл ногоордог инхри танхалхан хөөрхөн чалууд минь зөвхөн баярын өдрөөл биш, харин өдөр болгон баяр хөөртэй эрүүлэнг өссөн байжаарэ. Тасэлчи нэвтрүүлгийг сарвалжилн найруулж хөтлсөн нь одон гэрэл хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Дараагийн нэвтрүүлэг

0: Силингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
1: Силингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.